0: حافظ حجة مديري تابس الجر.
1: عربستان طی 7 ماه اخیر به شدت به مسیر دریای سرخ متکی بود، اما با تحولات 3 روز اخیر الان جمهوری اسلامی نه بر 1 بلکه بر 2 نقطه از مهمترین گلوگاه‌های دریایی جهان تسلط نسبی داره: تنگه هرمز و باب المندب. با این اوصاف تنها مسیر موجود و نسبتاً کم خطرتر که برای عربستان باقی مونده کانال سوئزه. مشکل اینجاست که به گواه آمار عربستان نمیتونه تنها با توسل به صادرات نفت از طریق کانال سوئز کمبود 2 گلوگاه دیگر رو جبران کنه. لازم به ذکر که حتی همین مسیر صادراتی از طریق تنگه باب المندب هم در 7 ماه گذشته در بهترین حالتش به نصف حجم صادرات این کشور از تنگه هرمز رسیده.
2: فلول مرتزقه العدو السعودي وتامينه وتطهيره بالكامل بفضل الله وعونه وتوفيقه، ونحن الان في هذه الجوله مع الاخوه ابطال قوات المسلحه المجاهدون الابطال.
1: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر گفتگو کنیم. آقای ندیمی، اکسیوس هم در این میان گزارش داده که ایالات متحده رد کرده درخواست عربستان سعودی رو برای حمله به حوثی ها. چطور میبینین مناقشه جدید رو؟ فکر میکنین چرا حلی پیش پای عربستان هست؟
3: خب به نظر میرسه که عربستان در وضعیت چندان مساعدی نیستش، برای اینکه غافلگیر شد از حملاتی که حوثی ها در ساحل دریای سرخ به سمت باب المندب انجام دادن. هرچند که به نظر میرسه مدتی بود که نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی در منطقه تحت کنترل دولت مرکزی و دیگر گروه های مخالف حوثی ها داشتن آماده می شدن که احتمالا حملات زمینی رو علیه حوثی ها انجام بدن، ولی اینجا حوثی ها پیش دستی کردن و به نظر میرسه که البته هدف نابود کردن کامل اون نیروها یا تصرف زمین در منطقه تعز یا جاهای دیگه به سمت عدن در ابتدا نبوده. به نظر میرسه که هدف اصلی پیشروی در ساحل دریای سرخ و رسیدن به باب المندب بوده، با توجه به شرایطی که همکنون در تنگه هرمز هست و احتمالاً هماهنگی‌هایی که با سپاه پاسداران انجام دادن. ولی خب ممکنه در ادامه اگر نیروهای دولتی و ائتلاف به طور کل از هم بپاشن، هم فرمانده کنترلشون هم قدرت جنگی روی زمینشون، این احتمال وجود داره که حوثی‌ها موفق بشن تحت شرایطی به تعز پیشروی کنن و تعز رو بگیرن و بعد هم به سمت عدن برن. حتی یه نگرانی‌های وجود داره که آیا واقعا عدن در مقابل حملات آینده حوثی‌ها میتونه از خودش دفاع بکنه یا نه. ولی فعلا اون چیزی که واقعیت روی زمینی که حوثی‌ها جزایر با مشرف باب المندب تصرف کردن و تا یه حد زیادی تا ابتدای استان عدن تونستن که تمام منطقه ساحلی رو به تصرف خودشون در بیارن. البته اینجا یک نکته یا نظر شخصی من هست که به نظر من تأثیر خاصی روی اثر و کنترل حوثی ها بر تنگه هرمز نخواهد داشت، این تصرف منطقه ساحلی، به خاطر اینکه حوثی ها از سالهای گذشته به طور کامل این تأثیر رو داشتن. هر زمانی که اراده می کردن می تونستن روی کشتی ها اجرای آتش بکنن با استفاده از درون، با استفاده از قایق‌های انفجاری بدون سرنشین، موشک‌های بالستیک و روش‌های دیگه. و الان که روی این جزایر هستن به نظر من تأثیر چندانی نمی کنه، صرفا ممکنه چند تا دیدوان حوثی ها روی این جزایر مستقر بشن و اطلاعات بنگام‌تری رو از کشتی‌های عبوری در اختیار اون دفت پرتاب کنند و موشک قرار بدن، ولی به غیر از این به نظر من چندان تأثیر خیلی جدی نخواهد داشت، چون در گذشته هم حوثی‌ها روی کشتی‌های دریای سرخ تأثیر داشتن و میتونستن قایق‌هاشون از باب المندب عبور بدن. اونقدر کنترل گارد ساحلی یمن آنچنان محکم و قوی نبود که جلوی ترددات حوثی‌ها رو بگیره. از این به بعد هم چندان تفاوتی نخواهد کرد، به خاطر اینکه جزیره پریم یک جزیره خیلی صاف هست.
1: یعنی میگین توی جنگ با
3: استحکامات بذارن،
1: یعنی به نظرتون روی جنگ ایران و آمریکا هم اثر چندانی نمیتونه بذاره با توجه به تحلیلی که شما دارین؟
3: ببینید اثر سیاسی و اقتصادی روی بازارها بسیار زیاد میتونه اثر روانی بذاره، ولی روی واقعیت‌های روی زمین یا دریا تاثیر چندانی نخواهد داشت. همون قدر که حوثی‌ها تا حالا کنترل داشتن یا نداشتن روی کشتیرانی در دریای سرخ و باب المندب، این همچنان این کنترل هم به همون ترتیب ادامه خواهد داشت. به هر حال هر کشتی که از باب المندب عبور بکنه به سمت شمال باید از جلوی الهدیده و بنادر حوثی‌ها بگذره، و هر کشتی که از شمال بخواد به جنوب از باب المندب بگذره باید دوباره از همونجا راه جایگزین دیگری نیست. ولی اینجا حمله به تلمبه خونه نفت شماره 11 پترول لاین عربستان سعودی به نظر من خیلی تحول شاید مهمتری باشه در با توجه به اتفاقاتی که در تنگه هرمز و بین ایران و آمریکا میفته، و این اتفاق به نظر من یک پیامی بوده، پیامی فراتر از پیام، یک تأثیر جدی روی این مسیر صدور نفت عربستان که از مسیر ینبوع انجام میده. تلمبه خونه شماره 11 آخرین تلمبه خانه عربستان، این سلسله تلمبه خانه که روی این خط پایپلاین هستن و از در ارتفاعات حجاز در غرب عربستان، و از اون به بعد اینا دیگه تو سرازیری میفته به سمت ینبوع میره، و وقتی که این تلمبه خونه رو زدن، یعنی با بررسی مطالعه کامل این کار رو انجام دادن و تأثیری که روش گذاشتن میتونه که در صدور نفت عربستان برای مدتی تأثیر جدی بذاره، طبیعتا رو قیمت نفت و قیمت بنزین و همه چی. ولی به هر حال این تلمبه خونه ها یک تدابیری برای به اصطلاح بایپاس کردن داره، و اونطور هم نیستش که از بین رفتن این تلمبه خونه باعث بشه که به طور کامل صدور نفت عربستان قطع بشه. پس از چند روز میتونن از اون خطوط بایپاس 48 اینچی که دور این تلمبه خونه هست استفاده بکنن و دست کم قسمتی از صدور نفتشون رو دوباره اثر بگیرن. ولی این نشون میده که هر کدوم از این 11 تلمبه خونه نفت میتونه به همون نسبت آسیب پذیر باشه، و هر کدوم از این درون هایی که حالا از مسیر عراق به عربستان میان، ولی مشخصه که این دستور حکومت اسلامی است، همونطور که در سال 2019 هم میدانه نفتی عربستان از مسیر عراق مورد حمله قرار گرفتن، این کار میتونه تکرار بشه و عربستان رو به این شکل دوچاره مشکل جدی بکنه. بله، این تاثیر در جنگ میتونه بذاره، در جنگ خلیج فارس میتونه روی تنگه هرمز هم کارت حکومت اسلامی رو مقدار قوی تر بکنه، و در احتمالا مذاکراتی که در آینده با ایالات متحده خواهد داشت بتونه موضع قوی تری داشته باشه. مگر اینکه ایالات متحده بخواد که درگیر بکنه خودش رو، که به نظر میرسه همونطور که شما اشاره کردین این اتفاق فعلا نمیفته.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مدافعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. اما تهران پیش از حمله موشک تیرماه به پایگاه آمریکا در اردن تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا از منابع چینی دریافت کرده. فارس ژورنال به نقل از مقام آمریکایی میگه این تصاویر به جمهوری اسلامی کمک کرده تا پایگاه‌های ایالات متحده به ویژه در اردن و بحرین رو با دقت بیشتری هدف قرار بده. در حمله به پایگاه آمریکا در اردن 3 نظامی آمریکایی کشته شدند و 4 نفر دیگه زخمی شدند. بیشتر گفته می‌کنم در این رابطه با امید مموریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. آقای مموریان، این گزارش میگه این موضوع با پکن هم مطرح شده اما اونها این رو رد میکنن. فکر میکنین چه تأثیری میذاره در روابط واشنگتن و پکن؟ چقدر مهم بوده این عملیات؟
4: بسیار بسیار مهم هست، به خاطر اینکه رابطه آمریکا و چین در یک وضعیتی وجود داره که آقای ترامپ نمیخواد که کاری رو انجام بده که تنش‌ها افزایش پیدا بکنه، با توجه به وضعیتی که داره در ایران، در اوکراین و در مجموع میخواد که مدیریت بکنه تنش‌هایی که وجود داره رو. از این جهت رفتن به سمت تحریم کردن شرکت‌های چینی یا گلایه کردن یا بازخواست کردن چین میتونه که وضعیت رو بدتر بکنه. در این حال هم خب در اول جنگ ما می‌بینیم که خب ایالات متحده حملات بسیار شدیدی رو علیه تاسیسات هوایی ایران انجام داد و عملا یک جوری نیروهای نظامی ایران رو کور کرده دیدن میدان جنگی که وجود داره، و از این جهت فکر میکردن که واقعا هر وقت بخوام میتونن برن بیان و نیروهاشون حفظ میشن از خساراتی که ممکن استش که از طرف نیروهای نظامی ایران متوجهشون بشه. و الان با این تحرکات که اتفاق افتاده، از یعنی مثلا 2 ماه اول ایران خب کاملا دیدش کمتر شده بود و نیروهای و حملاتی که میکرد و اهدافی که مورد هدف قرار میداد، یعنی اهداف از نظر نظامی ارزش زیادی نداشتن نسبت به مثلا حمله که به اردن کرده یا به حمله که به مرکز نیروهای نظامی آمریکا در بحرین کرده. بنابراین اطلاعات ماهواره‌ای که شرکت‌های چینی به ایران میدن برای در مسیر جنگ بسیار بسیار مهم بوده، هم در حمله‌ای که انجام شده به بحرین، هم حمله‌ای که به اردن انجام شده، هم در حمله‌ای که انجام شده به عربستان و به هر حال پایگاهی که در آمریکا در عربستان. و اینا مجموعاً نشون میده که به هر حال ایران یک جوری نه تنها از چین، بلکه گفته میشه که از روسیه هم حمایت ماهواره‌ای گرفته، تصاویر ماهواره‌ای گرفته، اطلاعات به روز داشتن، تصاویر با کیفیت داشتن از این پایگاه نظامی. و در مجموع این باعث شده که بالانس یا اون توازن قدرتی خورده تغییر بکنه. مسئله که خب آمریکا در طی ماه گذشته بارها اعلام کرده که ایران از نظر نظامی بسیار بسیار ضعیف شده، ولی خب این توان نامتقارنی که ایران از خودش نشون داده باعث شده که بتونه که همچنان علارغم برتری و تفوق نظامی بسیار زیاد آمریکا، خاصیت خسارت زدن و اختلال ایجاد کردنشون زیاد باشه و بتونه که به نیروهای آمریکا در منطقه خسارت ایجاد بکنه. از این جهت به نظر من خسارت بزنه. از این جهت به نظر من خب بس پیچیده میشه. آیه شی داره 24 ماه سپتامبر میاد آمریکا. خب خیلی احتمالش کم هست که آقای ترامپ بخواد که این دیدار رو که میخواد خیلی بزرگ برگزار کنه، با شکوه برگزار کنه، بخواد این رو تحت تاثیر اخباری از این دست قرار بده.
1: امید مماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، سپاسگزارم از شما. در خبری دیگر، شرکت آمریکایی آنتروپیک سازنده مدل‌های هوش مصنوعی کلاود در گزارشی تازه از شناسایی مجموعه‌ای از فعالیت‌های سوءاستفاده‌گرانه با استفاده از ابزارهاش خبر داده. در میان کشورها و گروه‌های مختلف نام جمهوری اسلامی ایران و سازمان مجاهدین خلق هم دیده میشه. گزارشی که واکنش‌های گسترده‌ای رو هم در بین کاربران ایرانی به دنبال داشته. آنتروپیک از استفاده جمهوری اسلامی از کلاود برای توسعه نرم افزارهای نظارت همگانی گزارش داده. حکومت ایران از این ابزار برای تشخیص خودکار پلاک خودرو و ترکیب اون با رهگیری شناسه‌های دستگاه‌های تلفن همراه برای نظارت بر شهروندان استفاده کرده. این گزارش به تفصیل درباره سوء استفاده جمهوری اسلامی از کلاود برای تاثیر بر افکار عمومی توضیح داده. به طور خاص عواملی از وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی در خراسان رضوی و مرکز رصد فرهنگی بینا وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی برای ترویج برنامه کارزارهای پروپاگاندا، تبیین شیوه نامه‌های ایدئولوژیک، سامانه‌های شناخت مخاطب، ایجاد پایگاه‌های داده از مخاطب هدف و تهیه اسناد برنامه‌ریزی دولتی از هوش مصنوعی سوء استفاده کردند. تمام این اقدامات در راستای جهاد تبیین، اصطلاحی که به واسطه سخنرانی علی خامنه‌ای در سال 1400 رایج شد، انجام شده. وزارت ارشاد از جمله طرحی 9 بخشی برای نفوذ بین‌المللی و برنامه کامل مراسم خاکسپاری خامنه‌ای را با کلاود انجام داده. آنتروپیک همچنین اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی را در نسبت دادن ادعاهای نادرست به مؤسسات پژوهشی غربی در جنگ ایران و آمریکا، ایجاد محتوای تهاجمی علیه بهائیان و تهیه بانک داده از اسامی مقام‌های بین‌المللی و چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی شناسایی کرده. به گزارش آنتروپیک، محتوای تولیدی از طریق کانال‌های همسو با سپاه پاسداران منتشر شده.

0: شرکت آمریکای آنتروپیک میگه جمهوری اسلامی از کلاود برای هدفگیری دقیق‌تر ناوهای آمریکایی استفاده کرده. در گزارش این شرکت گفته شده تلاش تهران برای جمع‌آوری اطلاعات درباره مقام‌ها و شهروندان اسرائیل و یهودیان خارج از اسرائیل رو خنثا کرده. حوثی‌ها هم در ساخت تسلیحات هدایت شونده از هوش مصنوعی استفاده کردند. علاوه بر حکومت ایران، آنتروپیک میگه عواملی وابسته به سازمان مجاهدین خلق هم از کلاود در کارزارهای پروپاگاندا و نفوذ سایبری استفاده کردند، از جمله ساخت حسابهای جعلی که خودشون رو جای انسان جا زدن و حتی با کاربران وارد گفتگو شدن. حسابهای جعلی خبری و دانشجویی و نفوذ به بیش از 500 گروه تلگرامی از دیگر موارد شناسایی شده این گروه بوده. بر اساس این گزارش، این عوامل برای تبلیغ برنامه 10 ماده مریم رجوی برای مطالبشون چهره‌های مصنوعی می‌ساختند بدون اینکه مصنوعی بودن اونها رو اعلام کنن. این عملیات جمهوری اسلامی، گروه‌های پادشاهی خواه مخالف حکومت و جریان حامی پهلوی رو هم هدف قرار می‌داد. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با علیرضا منافی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در سازمان اصل 19 که از تورنتو با ما همراه شدن. آقای منافی، جزئیات تکان دهنده و البته نگران کننده ای داره که آنتروپیک منتشر کرده. چطور میشه مانع چنین اتفاقاتی شد؟ هرچند که متوجه شدن و جلوش رو گرفتن، اما متضمن این هست آیا که در آینده چنین اتفاقهایی نیفته؟
1: درود بر شما. بله، خب اتفاقی که افتاده ما میبینیم که برخلاف اون چه که تصور میشه، تحریم جمهوری اسلامی رو در همه زمینه ها ضعیف میکنه. در این زمینه حداقل بیشترین فشارش روی مردم بوده و تأثیر چندانی روی فعالیت های جمهوری اسلامی نداشته. با توجه به منابعی که خب یک حکومت در دسترس داره، خیلی امکانش کم هست که بشه فعالیت هاشون رو متوقف کرد یا کند کرد. و آنچه که بیشتر تأثیر داره بر کاربر ایرانیه که موقعی که جمهوری اسلامی داشت این کمپین ها رو انجام میداد، آنتروپیک حساب کاربرای ایرانی رو مسدود میکرد. اما موردی که خیلی باید بهش توجه داشت بخش امنیتی ماجرا هست. جمهوری اسلامی از ساخت وی پی ان های جعلی و توزیعش توی گروه های تلگرامی گرفته تا ساخت اپلیکیشن های، حتی اپلیکیشن های مذهبی مثل اپلیکیشن اوقات شرعی داشته، تا پروفایل سازی برای کاربرها، سامانه به اسم سامانه آرمان راه اندازی کرده بودن که برای مردم پروفایل سازی میکردن بر اساس توییت هاشون، بر اساس روابطشون، بر اساس ارتباطاتی که دارن، و پروفایل سازی میکردن و حتی تشخیص میدادن که خب اقدام بعدی باید برای این کاربر چی باشه. به همین دلیل کاربرای ایرانی خیلی بیشتر باید حواسشون به فعالیت‌هایی باشه که توی شبکه‌های اجتماعی انجام میدن. و واقعیتش این فقط مختص کاربرهای داخل ایران هم نیست، این قضیه گریبانگیر ایرانیان خارج از کشور هم میشه که فعالیت‌هاشون تحت تأثیر قرار بگیره. جمهوری اسلامی تمام تلاششو گذاشته، داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه تا مردم رو تحت کنترل خودش بگیره، مخالفان رو تهدید کنه، کنترل کنه. حکومتی که یکی دو سال پیش استفادهش از هوش مصنوعی نوشتن ایمیل بود برای مثلا فریب دادن یک استاد دانشگاه، الان داریم میبینیم که از هوش مصنوعی برای رصد کردن شناور آمریکایی استفاده میکنه، از هوش مصنوعی برای توزیع وی پی ان جعلی استفاده میکنه، برای ساختن پروفایل برای مردم استفاده میکنه. به همین دلیل مردم خیلی باید حواسشون باشه، هم در جنبه کمپین سازی و اطلاعات گمراه کننده که منتشر میشه، که بدونن هر کمپینی، هر ادعایی که میشه توی شبکه‌های اجتماعی این واقعی نیست. از طرف دیگه ابزارهایی که استفاده میکنن رو خیلی با دقت انتخاب کنن و مسیج هایی که میگیرن، دریافت میکنن رو با دقت بیشتری روش فکر کنن، روی هر چیزی کلیک نکنن، هر وی پی ان رو دانلود نکنن، مخصوصا توی ایران که دسترسی به فروشگاه های دانلود اپلیکیشن محدود و سخته.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای منافی. علیرضا منافی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در سازمان اصل 19 از تورنتو کانادا با ما بودند. در ایران گمان زنی ها درباره رئیس بعدی مجلس خبرگان رهبری بیشتر شده. بر اساس گزارش ها با توجه به وضعیت جسمانی محمد علی موحدی کرمانی، رئیس 95 ساله فعلی مجلس، احتمالاً او نامزد ریاست نخواهد شد. از احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و علیرضا عرافی از اعضای شورای نگهبان به عنوان نامزدهای اصلی ریاست یاد میشه. برخی رسانه ها گزارش دادن ممکنه محمود رجبی از نزدیکان مصباح یزدی و جانشین او در مؤسسه امام خمینی هم نامزد ریاست خبرگان بشه. بیشتر گفته می‌کنیم در همین رابطه با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما همراه میشن. آقای آقایاری، در زمان زنده بودن علی خامنه‌ای ترکیب مجلس خبرگان به واسطه اینکه خیلی نزدیک می‌دیدن که جانشین اون رو تعیین بکنن بسیار اثرگذار بود و نشونه‌ای بود از اینکه چه کسی به نظر میرسه جانشین او باشه. الان توی این شرایط ترکیب مجلس خبرگان چه اهمیتی داره؟
2: درود پروام بر شما. همونطور که اشاره کردید، در واقع مجلس خبرگان واقعیتش اینه که هیچ اهمیتی نه از منظر عمومی، افکار عمومی و مردم داره، نه اعتبار چندانی داره در حتی مسائل ساختاری درون جمهوری اسلامی، الا دو مسئله‌ای که اون هم نمادینه، یعنی وظایف اصلی مجلس خبرگان که انتخاب رهبر و نظارت بر استمرار شرایط رهبری هست. تو هر دو تای اینها نشون داده که در زمان انتخاب حتی ممکنه که مناسبات قدرت پشت پرده سایه بیاندازه و چندان اهمیتی نداشته باشه، و در مورد استمرار شرایط هم که میدونیم هرگز نتونسته جز تمجید از اقدامات رهبری کار دیگه انجام بده. ولی چرا امروز همچنان اهمیت داره؟ مسئله این بود در پایان عمر خامنه‌ای، قبولت سن خامنه‌ای تعیین کننده این بود که اون مناسبات قدرت و تلاش‌ها و رقابت‌ها برای به دست گرفتن کرسی‌های این مجلس، به خصوص رأسش، یعنی اون هیئت رئیسه و در رأس هیئت رئیسه رئیس رو تعیین بکنن، چون فکر می‌کردن که از این طریق عرض اندام بیشتری می‌تونن بکنن در زمانی که خلأ رهبری اتفاق می‌افته. امروز ما بخواهیم یا نخواهیم، مسئله مشخص نبودن موجودیت مجتبی خامنه‌ای این یک فکته. ببینید، این ابهام یک فکته، ما نمیدونیم که او هست یا نیست، ولی همین که وضعیت مبهمه، این یکی از واقعیت‌های تعیین کننده است در فضای سیاسی. و از جهت دیگه اگر هم باشه، مسئله مشخص نبودن سلامتش هست و یا احتمال حذفش در آینده در عملیات‌های نظامی دیگه. بنا به همه این قرائن میشه گفت که ما در اینجا هم میتونیم رقابت باندهای سیاسی برای تصاحب یکی از جایگاه‌های مهم برای تعیین نقش آینده خودشون در ادامه ساختار سیاست جمهوری اسلامی رو ببینیم.
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، ممنونم از شما. اما در خبر دیگه و به دنبال تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنعت هواپیمایی جمهوری اسلامی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران با ارسال بیانیه به ایکائو به این تحریم‌ها اعتراض کرد. انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران هم در بیانیه گفته این تحریم‌ها مستقیماً بر ایمنی پروازها و زندگی روزمره میلیون‌ها مسافر اثر می‌ذاره. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و 9 شخص و شرکت خارجی مرتبط رو تحریم کرد. واشنگتن همزمان چند مجوز عمومی مربوط به پرواز هواپیماهای خارجی به ایران، عبور هواپیماهای آمریکایی از آسمان ایران و برخی خدمات اضطراری رو هم تعلیق کرد. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که از واشنگتن با ما همراه میشن. نای ملکی، همچنان ابهام راجبش زیاده، پروازهای چندانی هم باقی نمونده بود، اغلب مرتبط بود با کشورهای همسایه. الان این نگرانی وجود داره که آیا اساساً قرار هر نوع پرواز خارجی به ایران منع بشه؟
3: ممنونم از دعوتتون. ببینید، اول من اینو بهتون بگم، چیزی که ایمنی مسافرای ایرانی رو خطر میندازه، این 20 سال تاریخ جمهوری اسلامی از استفاده همین هواپیمای مسافربری برای انتقال موشک و پهباد و سرباز و تجهیزات به بشار اسد و به حزب الله و همین حوثی‌ها تو یمن. ببینید، تو اوج مذاکرات برجام، تو همون موقع و حتی بعد از اینکه برجام در واقع انجام میشد، ماهان کارش این بودش که سربازای افغانی، بعضیشون بچه‌های 12 13 ساله رو ببره با پهباد و با موشک و اینا ببره سوریه، بعد همزمان هم حوثی‌ها رو یمن بیاره تو ایران آموزش بده و با سلاح برشون گردونه به یمن. وقتی هم که جنگ روسیه با اوکراین شروع شد، ایرانر که در واقع یه شرکت بهای دارایی ملی محسوب میشه، اولین در واقع وسیله‌ای شد واسه جمهوری اسلامی که موشک برای پوتین بفرسته توی روسیه، که تحریم ایران ایر یادتون باشه، یا همون هواپیمای جمهوری اسلامی این یا شرکت هما، این تحریمش اصلا به سپاه یعنی به مسائل توی منطقه مربوط نمیشه، تحریمش زیر تحریمای رژیمی روسیه است در واقع. حالا چیزی که الان وزارت خزانه داری روش فوکس توجه داره میکنه اینه که خب این شرکت هواپیمایی همزمان دارن به عنوان یه کوریدور در واقع لاجستیکی واسه جمهوری اسلامی کار میکنن، هم یه سری طلا و در واقع ارز خارجی وارد میکنن، هم جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه برای انتقال سپاه پاسداران و تجهیزات نظامی. این در واقع هم تحریم های جدیدی گذاشته شده بود که میخواد یه در واقع یه انحصار هوایی روی جمهوری اسلامی بذاره، و همین که فشار بذاره اون سیستم های لاجستیک جمهوری اسلامی رو ببنده، که هنوز خب این پروازه به ترکیه انجام میشن، به امارات انجام میشن، متاسفانه مثلا ماهان سالها کارشون بودش که ارز خارجی واسه جمهوری اسلامی از امارات از طریق هوایی بیاره. خب این کوریدورایی که میخواد وزارت خزانه داری ببنده.
0: اما برخی پروازه خارجی هم مجوزشون لغو شده، اونا رو فکر میکنین به چه علت انجام دادن؟ پروازه خارجی به ایران،
3: ببینید اون یه نوع در واقع درآمدزایی برای جمهوری اسلامیه، چون همین که شرکت آمریکایی، شرکت غیر آمریکایی که هواپیمای آمریکایی دارن باید به ایران در واقع پول حریم هوایی بدن، یه درآمد ارزیه واسه جمهوری اسلامی. یکی همین که خب به هر حال هدف برنامه اینه که جلوی سوء استفاده از این پروازها گرفته بشه که جمهوری اسلامی و عواملش نتونن یه سری در واقع ارز و اینا وارد

0: اما همزمان با افزایش قیمت دلار در ایران، شهروندان از تداوم روند صعودی قیمت‌ها در بازار خبر میدن. امروز قیمت دلار در بازار آزاد از 236 هزار تومان گذشت. افزایش مداوم قیمت‌ها توان خرید شهروندان را به شدت کاهش داده و بازار با رکود مواجهه. بیشتر گفتگو کنیم با مصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما همراه شدن. خانم طاهرخانی، چه اتفاقی داره میفته از نظر اینکه یعنی قیمت دلار چطور داره روی قیمت کالا مشخصا اثر میذاره؟
1: یه چسبندگی خیلی زیادی بین قیمت دلار و تورم وجود داره. البته اینها به صورت آنی خودش رو نشون نمیده، بلکه با یک تأخیری در تورم فصلی خودش رو نشون میده، ولی با یک سرعت خیلی بالایی در وهله اول میاد و روی خوراک و همینطور کالاهای وارداتی تاثیر میذاره. اما نکته ای که اینجا هست اینه که سوالی که همه مردم میپرسن که چرا در شرایطی که الان هست و چشمانداز گذشته اقتصاد ایران هم نشون میده که هر وقت ما جهش ارزی داشتیم از اون طرف گرونی ها رو داشتیم و تورم، چرا دولت در شرایط جنگی هیچ برنامه عملیاتی نداره، نه دولت و نه بازوی اجراییش که بانک مرکزیه؟ دلیلش خیلی مشخصه که دولت آگاهانه نمیخواد در بازار کاری انجام بده. مثالش هم اگر بخوایم نگاه کنیم، آقای همتی یک بار در دوم تیر ماه که دلار 172 هزار تومان بود، وعده تزریق 2 میلیارد دلار در بازار رو داشت. یک بار دیگه هم 12 شهریور بود که دلار تو محدوده 200 هزار تومان بود. این دوباره که ایشون اومد و از 2 میلیارد دلار پول خبر داد که قرار بانک مرکزی بیاره و در بازار تزریق بکنه، بازار به این وعده هایش اهمیتی نداد و قیمت اومد بالا. در واقع ایشون دوبار چک 2 میلیاردی کشید برای بازار، این دوبارش برگشت خورد. دلیلش چیه؟ بانک مرکزی به هیچ وجه از کاهش نرخ دلار استقبال نمیکنه. دو دلیل مهمم داره. اول، تمام درآمدهای دولت داره با دلار اندازه‌گیری میشه، پس هر چه قیمت دلار بره بالا کسری بودجه دولت کوچیک میشه، و از طرف دیگه دولت تماما دنبال اینه که اون دلار مرکز مبادله اون 163 هزار تومان رو بیاره بالا که الان یک اختلاف تقریبا 45% داره با دلار بازار آزاد. اگر اون نرخ بیاد بالا، طبیعتا تمام درآمدهایی که دولت داره از درآمدهای صادراتی و شرکتایی که کار در واقع صادرکننده هستن، درآمد اونها میره بالا و در مجموع دولت اون پولی در اختیار خودش فعلا نداره برای کنترل بازار.
0: سپاسگزارم از شما. مصومه طاهرخانی از لندن با ما بودن. همینجا به پایان تیتر اول امروز هم میرسیم. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟

4 بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. حمله پهپادی به شریان جایگزین تنگه هرمز در عربستان سعودی. ترامپ جمهوری اسلامی را مسئول احتمالی حمله دانست. رئیس جمهوری آمریکا گفت جنگ به زودی پایان می‌یابد. تحریم نشست عمان از سوی بحرین. منابع میگوید امنیت منطقه با مماشات با جمهوری اسلامی تامین نمی‌شود. ایران بازگشایی این آبراه را منوط به پذیرش 7 شرط تهران از سوی واشنگتن دانست. همزمانی محاصره دریای نفت ایران با تشدید بحران در مسیرهای تجاری زمینی. بحران در مرزهای غربی و بنادر کشور ترانزیت کالا را فلج کرده. تانکر ترکرز هم از کاهش تولید نفت ایران به اندازه مصرف داخلی خبر داد. جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره ونیز

0: برای بازیگر ایرانی لاله مرزبان جایزه‌اش را با اشاره به سرکوب در کشور به زنان ایران تقدیم کرد. در میان تشدید تنش‌های منطقه‌ای و حمله به یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت عربستان سعودی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از پایان قریب الوقوع جنگ با جمهوری اسلامی گفت. ترامپ اعلام کرد تنش‌ها با تهران به تدریج در حال حل شدن است و جنگ به زودی پایان خواهد یافت. رئیس جمهوری ایالات متحده در پاسخ به پرسشی درباره حمله پهپادی به خط لوله شرق غرب عربستان سعودی هم گفته احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
1: جنگ با ایران به زودی تموم میشه و با پایان جنگ قیمت نفت هم کاهش خواهد یافت. ما کنترل بسیار قدرتمندی بر تنگه هرمز داریم. محاصره دریایی فوق‌العاده بوده و اگر نبود قیمت نفت بسیار بالاتر میرفت. ما روزانه به طور متوسط حدود 25 قایق را از بین میبریم. حمله به خط لوله نفتی عربستان سعودی احتمالاً کار جمهوری اسلامی بوده.
0: در پی حمله پهپادی به ایستگاه‌های پمپاژ خط لوله شرق غرب عربستان سعودی، فعالیت این خط لوله به طور موقت متوقف شد. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد پهپادهای مهاجم از خاک عراق پرتاب شدند. خط لوله شرق غرب با ظرفیت انتقال روزانه حدود 5 میلیون بشکه نفت به دریای سرخ، یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین تنگه هرمز برای صادرات نفت عربستان سعودی است. کامبیز توانا همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا جزئیات بیشتر برامون بگی از حملاتی که صورت گرفته و اونچه که تا این لحظه میدونیم از این حوادث.
2: توی چند ساعت گذشته چندی اتفاق پشت سر هم اتفاق افتاده، ولی حالا از ابتدا بهش بپردازیم. اینکه دونالد ترامپ برگشته گفته که ما کنترل تنگه هرمز در اختیار داریم و جنگ به زودی تموم خواهد شد و اینم باز گفته که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای باشه، همش چیزایی بود که پیشتر هم گفته، چیز جدیدی نیست. ولی یه چیز جدید دونالد ترامپ گفت، اونم گفتش که حوثی‌ها با دولتش در تماس هستن و گفتن که ما هیچ مشکلی برای هیچ کدوم از کشتی‌ها ایجاد نمی‌کنیم الا یک کشور خاص، اسمش هم نیورد. ولی قاعدتاً چون حوثی‌ها با نبرد مستقیم هستن با عربستان سعودی، منظورشون عربستان سعودیه. ولی حالا این وضعیت باعث میشه که آمریکا خب بالاخره باید تصمیم بگیری. اگر این اون بازیگری که حوثی‌ها گفتن غیر از اون یه دونه بقیه رو کار نداریم، اگه یه دونه الا عربستان سعودی باشه، خب عربستان سعودی متحد، یکی از متحدان اصلی آمریکا است، یکی از بزرگترین شرکای تجاری و اقتصادیش هست، یکی از بزرگترین خریداران تجهیزات دفاعیش هست، بالاخره باید در مورد تصمیم بگیره. از یه طرف این باعث میشه که آمریکا بالاخره باید یه تصمیم گرفت کنه که داخل ورود بکنه به همچین درگیری یا نه، که با توجه به اینکه فرمانده سنتکام، فرمانده ایالات مرکزی ایالات متحده آمریکا، به تازگی عربستان رفته بود و گفته بود ما فقط به شما پشتیبانی میدیم بدون اینکه دخالت کنیم، به نظر میرسه کماکان همه موضوع رو بخواد آمریکا حس کنه. من برای باز کردن این وضعیت شطرنجی که اونجا هست گفتگویی داشتم با رایان بول، کارشناس خاورمیانه شمال آفریقا در مؤسسه رین در واشنگتن دی سی. اون تحلیلش این بود که فشاری که حوثی‌ها دارن میارن بر عربستان سعودی، به ویژه با افزایش کنترلشون در نقاطی که دارن در اختیار میگیرن و به ویژه حضورشون در تنگه باب المندب، شاید به عنوان تبلیغاتی بگن که به کارزار حمایت از جمهوری اسلامی پیوستی، ولی هدف اول و انگیزه اولشون این هست که بتونن به عربستان سعودی فشار بیارن برای اینکه اون محاصره هوایی و دریایی که روی حوثی‌ها گذاشته رو لغو کنه. اگر که عربستان این کار رو بکنه، حوثی‌ها میتونن هم تسلیحات بیشتری از جمهوری اسلامی بگیرن، همین که کمک‌های اقتصادی بیشتری وارد منطقه اونا بشه. این مسئله هست که برای دارن حوثی‌ها فشار میارن. از طرف عربستان اگه نگاه کنین، رایان معتقد بود که عربستان تا الانش هم هیچ گزینه مورد نظرش این نبوده که وارد درگیری بشه، بیشتر دلش میخواد پوشش هوایی یا لوجستیک بده و بالاخره حوثی عقب رونده بشه، ولی هنوز تصمیم نگرفته. با این وضعیت شاید مجبور بشه خودش وارد درگیری بشه و بخواد دخالت کنه تو این قضیه. اگر بخواد دخالت کنه اون موقع فضا تغییر پیدا میکنه. اونم به این دلیل که به گفته این کارشناس آمریکا ترجیحش اینه که فعلا کنار بمونه، بذاره این قضیه بره جلو، مگر اینکه چیزی که ممکنه باز نقش آمریکا رو این وسط عوض کنه اینه که حوثی‌ها کنترل بیشتری در یمن رو به عهده بگیرن و اون موقع دیگه اون وقت باید یه تصمیم دیگه گرفت. ولی در حال حاضر گویا نظر این کارشناس بر این بود که فشار حوثی‌ها بر این هست که عربستان رو مجبور کنن که به اونها محاصره دریایی هوایشون رو پایان بده تا بتونن تسلیحات و پول بیشتری رو وارد منطقه مورد نظر خودشون بکنن.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت کامبیز توانا، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. تلاش تهران و مسقط برای تعیین مسیرهای موقت کشتیرانی در تنگه هرمز روز دوشنبه به نشستی منطقه‌ای در عمان کشیده می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته نتایج مذاکرات فنی تهران و مسقط در نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس و عراق ارائه خواهد شد. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته انتظار نمی‌رود در این نشست توافقی امضا شود و کشورهای منطقه تنها درباره نتایج مذاکرات عمان و دیگر مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. عمان هنوز برگزاری نشست را رسما اعلام نکرده. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد تفاهم با عمان درباره مسیرهای موقت تنگه هرمز به معنای امنیت پایدار این منطقه نیست. خبرگزاری مهر هم به نقل از منابع آگاه گزارش شده بازگشایی کامل این آبراه به پذیرش 7 شرط تهران از سوی آمریکا بستگی دارد. بحرین هم اعلام کرد تا زمان برقراری کامل روابط دیپلماتیک با تهران در نشست عمان شرکت نخواهد کرد. وزارت خارجه بحرین با انتقاد از سیاست مماشات با جمهوری اسلامی تاکید کرد امنیت منطقه با نادیده گرفتن حملات اخیر تهران به زیرساخت‌های کشورهای منطقه تأمین نمی‌شود. پیشتر از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره سیاست جمهوری اسلامی در انجام مذاکرات جداگانه با کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جلوگیری از تشکیل یک موضع مشترک منطقه‌ای علیه خودش پرسید.
3: جمهوری اسلامی میخواد علاوه دیپلماتیک نشون بده که با عمان که به هر حال اون طرف تنگه هرمز هست به توافق رسیده و در نتیجه به لحاظ تبلیغاتی دولت آمریکا رو تحت فشار قرار بده که دو کشوری که مسئولیت عبور و مرور تنگه رو دارن به توافقات رسیدن که آمریکا حاضر به پذیرشش نیست. این یه نکته. نکته دومی است که خب در چنین شرایطی مسئله این است که ایران به کویت و بحرین حملات شدید نظامی کرده و تقریبا رابطه بسیار خصمانه است و بعید می‌دونم حتی کویت هم شرکت کنه، چون کویت هم به شدت عصبانیه از اقدامات ایران، چون حتی مطرح شده که زمینی هم به کویت حمله کنن. حداقل هم آقای رضایی یه جورایی گفت و هم آقای متقی که وزیر خارجه سابق ایران بود در تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح کرد. نکته بعدی عصبانیت عربستان از اقدامات حوثی‌ها که اون رو از چشم ایران می‌بینه، بنابراین فضای همچین گفتگوهایی بسیار خصمانه است و بعید می‌دونم به توافقی یا چیزی منجر بشه که به لحاظ تبلیغاتی ایران بتونه استفاده دیپلماتیک ازش بکنه. از طرف دیگه هم حتی عمان هم اگر بخواد چیز رو امضا کنه و توافقی بکنه خودش میدونه که باید این با همکاری کشورهای حوزه همکاری باشه، چون با اونا مناسبات اقتصادی داره و همچنین تایید آمریکا. بدون این عملا هیچ توافقی اجرایی نخواهد شد.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شرکت انرژی اتمی دولتی روسیه روساتوم تصمیم گرفته در آینده نزدیک تعداد متخصصان و کارشناسان خود را در نیروگاه هسته‌ای بوشهر تا 150 نفر افزایش دهد. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده این تصمیم در راستای همکاری‌های هسته‌ای میان مسکو و جمهوری اسلامی اتخاذ شده. سازمان حقوق بشر کارون گزارش داد نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اهواز عباس دهمی کودک 13 ساله عرب اهوازی را همراه پدرش بازداشت کردند. بر اساس این گزارش عباس دهیمی به زندان اهواز منتقل شده، اما درباره علت بازداشت و وضعیت او و پدرش اطلاعاتی منتشر نشده. شبکه الحدث گزارش داد دولت عراق تصمیم گرفته گذرگاه‌های مرزی شلمچه و شعیب در مرز با ایران را تا زمان خروج کامل مسافران به صورت محدود و موقت باز نگه دارد. پیشتر دولت عراق در پی کشف چند سکوی پرتاب پهباد در نزدیکی مرزهای خود با ایران، این منطقه مرزی را به طور کامل مسدود کرده و باعث اختلال در وضعیت ورود و خروج مسافران شده بود. جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز به لاله مرزبان، بازیگر ایرانی، برای بازی در فیلم مراقب ساخته محسن قرایی رسید. مرزبان هنگام دریافت جایزه با اشاره به سرکوب گسترده در ایران، آن را به زنان شجاع ایران تقدیم کرد و گفت زنان ایرانی بالاترین بها را پرداختند و همچنان ایستادگی می‌کنند. او در پایان ابراز امیدواری کرد روزی رؤیاهای همه مردم ایران محقق شود. محمد عبدی نویسنده و منتقد سینما که به تازگی از محل جشنواره در ونیز به لندن بازگشتن همراه ما هستن تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم. لاله مرزبان در فیلم مراقب فروپاشی یک خانواده رو آقای عبدی در دل ساختاری سرکوبگر بازی میکنه. چه ویژگی مشخصی در بازی او باعث شده که هیئت داوران بخش افق‌ها این نقش رو شایسته جایزه بدونه؟
4: در واقع خیلی نقش حساسی داره در فیلم، نقش دختری به اسم انسیه که میخواد رویاهای خودش رو در واقع پیگیری بکنه و بهشون برسه و اون تبدیل شدن به یک مدل در دنیای فشن، اما یک پدر بسیار سنتی داره که زندانبانه و فکر میکنه که همه چیز رو باید کنترل بکنه و این کنترل رو از داخل در واقع زندان، از بیرون، از جامعه وارد این خونه میکنه و دختر خودش و خانواده خودش رو در واقع به اسارت میگیره. در فیلمی که البته خب همه دارن توش خیلی خوب بازی میکنن، یعنی هر سه بازیگر اصلی، ریما رامینفر، لاله مرزبان و فراد اصلانی، هر سه دارن خیلی خوب بازی میکنن و حتی کودکی که در فیلم نقش خواهر کوچکتر انسیه رو بازی میکنه، بازی‌های فوق‌العاده‌ای دارن و میتونن این فضا رو در واقع بازسازی کنن. در فیلمی که تمثیلی اساساً اشاره داره به وضعیت ایران و این خونه‌ای که درش هستن در حال ویران شدنه و یک فرصت خیلی محدود اینها دارن و اون زندانبان در واقع خانواده خودش رو به اسارت گرفته و اصلاً براش این انگار اهمیتی نداره که این خونه روی سر اونها ویران بشه و فیلم از این جهت به وضعیت امروز ایران پیوند میخوره و میتونه در واقع تعبیر پذیر و تفسیر پذیر باشه.
0: و اونطور که در انتقادها نوشته شده، در تفسیرها راجع به این فیلم گفته شده، زن ایرانی رو در واقع همونطوری نشون میده که زندگی میکنه و مبارزه میکنه، نه اونطوری که حکومت تجویز کرده. تأثیر موفقیت مراقب رو در ونیز، اونم در سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، چطور میبینید برای نگاه درست به جایگاه زن ایرانی؟
4: ببینید، دو نوع زن رو فیلم در واقع داره روایت میکنه. یکی در واقع همسر این زندانبانه که خب به نوعی انگار نسل قبل‌تره که به نوعی تحمل کرده این مرد رو و این نگاه سنتی رو و این حکومت رو انگار، ولی خب نسل بعدتر که خب حالا دخترهاش هستن، هر دو شورشی هستن و نمیخوان که این بندها، قید و بندها رو بپذیرن و میخوان که از اون رهایی پیدا بکنن و این اساسا به نظرم برمیگرده به همون چیزی که اشاره کردین، یعنی زن زندگی آزادی. خب این در ها رو نه تنها در جامعه، در سینما ایران هم باز کرد، یعنی پیش از زن زندگی آزادی پرداختن به این موضوع و نمایش طبیعتا زن بدون حجاب یک رویا بود در سینما ایران، اما سینمای زیرزمینی این گام رو برداشت و شروع کرد به روایت چیزهایی که اساسا غیر ممکن به نظر می رسید در سینما ایران و زنها رو اون شکلی که واقعا هستن و در جامعه زندگی میکنن به نمایش گذاشت. پیشتر حتی نمایش زن وقتی که به رخت خواب میرفت در سینما ایران با روسری و پوشش بود که واقعا دیگه به سطحی در واقع مضحکی میرسید، چون حداقل زنها که در داخل خونه خودشون که با روسری و حجاب که نمیخوابیدن. در نتیجه این قید و بندها رو کمک کرد که زن زندگی آزادی که در واقع این قید و بندها اصلا باز بشه و بتونن که به یک جاهای دیگه برن که پیشتر امکانش برای نمایش زنان و نوع زندگی اونها در سینمای ایران وجود نداشت.
0: در فرصتی که باقی مونده میخوام برامون درباره اهمیت شیر طلایی، جایزه شیر طلایی بگید و سایر برنده های جشنواره فیلم ونیسم.
4: بله، شیر طلایی امسال رو به یک فیلمساز زن دادن، یک فیلمساز مصری دانمارکی، برای فیلم به عنوان زن ناشناس که در بعد از جنگ جهانی دوم در واقع میگذره در دانمارک، که خب اما این بحث رو برانگیخت که آیا تنها به خاطر زن بودن بهش توجه ویژه‌ای شده، چون پیشتر رئیس هیئت داوران اشاره کرده بود به این موضوع که چرا فیلمسازان زن بسیار کم هستن و حتی این سوال رو بعد از در واقع جوایز هم از این رئیس هیئت داوران پرسیدن و او البته گفتش که نه، به خاطر اینکه فیلم خوبی بود مهم نبود که زن ساخته یا مرد ساخته، اما به هر حال این پرسش رو ایجاد میکنه که آیا این تأثیری داشته یا نه. اما در جشنواره امسال دو تا فیلم شگفت انگیز بود، یکی داو که در واقع جایزه بهترین کارگردانی رو برد، فیلم 195 دقیقه‌ای با 15 دقیقه آنتراک، یعنی 3 ساعت و نیمه، که کارگردانی بسیار جسورانه‌ای داشت و زندگی در واقع مخترع بمب اتم برای شوروی رو روایت میکنه که تحت اجبار به این کار تن داده بود. یک فیلم خیلی زیبای دیگه هم وجود داشت، اسب وحشی نو، که جان مالکوویچ بازیگر شگفت انگیزش جایزه بهترین بازیگر مرد رو از آن خودش کرد.
0: بسیار ممنونم از شما. محمد عبدی، نویسنده و منتقد سینما از لندن. خیلی ممنونم از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حمله پهپادی به شریان جایگزین تنگه هرمز در عربستان سعودی. ترامپ جمهوری اسلامی را مسئول احتمالی حمله دانست. رئیس جمهوری آمریکا گفت جنگ به زودی پایان می‌یابد. تحریم نشست عمان از سوی بحرین. منابع میگوید امنیت منطقه با مماشات با جمهوری اسلامی تامین نمی‌شود. ایران بازگشایی این آبراه را منوط به پذیرش 7 شرط تهران از سوی واشنگتن دانست. همزمان با تشدید جنگ در یمن و افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌های منطقه‌ای، دونالد ترامپ از تلاش حوثی‌ها برای جلوگیری از ورود مستقیم آمریکا به این جنگ خبر داد. رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه در آغاز سفر دو روزه خود به ایرلند گفت حوثی‌ها با واشنگتن تماس گرفته و خواستار عدم مداخله آمریکا در جنگ یمن شدند. ترامپ اضافه کرد حوثی‌ها نمی‌خواهند با ایالات متحده وارد جنگ شوند.
5: ما گفتگوهایی داشتیم. حوثی‌ها با ما تماس گرفتن و اونا نمیخوان با ما بجنگن. اونها به ما اطلاع دادن که نمیخوان با ما بجنگن. اونا نمیخوان من دنبالشون برم و ترجیح میدن که ما درگیر نباشیم. اونها به بیشتر کشتی‌ها اجازه عبور میدن. فقط یک کشور هست که از اون چندان راضی نیستن و ما اون رو حل و فصل خواهیم کرد.
0: همزمان CNN گزارش داد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در 36 ساعت گذشته بندر راهبردی مخا و جزیره پریب در تنگه باب المندب را تصرف کردند. در این گزارش آمده نیروهای دولتی یمن با وجود درخواست‌های مکرر هیچ پشتیبانی هوایی از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی دریافت نکردند. CNN این پیشروی را گسترش نفوذ جمهوری اسلامی از تنگه هرمز تا باب المندب ارزیابی کرد، آبراه حیاتی که یکی از مسیرهای اصلی انتقال نفت و تجارت جهانی است. شبکه الحدث به نقل از منابع یمنی گزارش داد حوثی‌ها 4 موشک به یک مجتمع تجاری در منطقه الحجف استان لهج شلیک کردند که در پی آن شماری از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. در این گزارش آمده جنگنده‌های ارتش یمن در پاسخ مواضع حوثی‌ها را در شمال استان زاله هدف قرار دادند. خبرگزاری سبأ وابسته به حوثی‌های یمن هم گزارش داد نخست وزیر یمن روز شنبه در نشست دولت در عدن گفت حوثی‌ها با حمایت جمهوری اسلامی از موقعیت راهبردی یمن برای تهدید امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی استفاده می‌کنند. دولت یمن حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را هم محکوم کرد. مرکز رسانه نیروهای مسلح یمن اعلام کرد جنگنده‌های این کشور بیش از 20 حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در استان البیضا در مرکز یمن انجام دادند. بر اساس این گزارش مواضع محل تجمع نیروها، خودروها، سکوهای پرتاب موشک و یک سامانه ارتباطی حوثی‌ها در مناطق از ظاهر و زینام، السبیدا و مکرس هدف قرار گرفتند. مرکز رسانه نیروهای مسلح یمن گفت این حملات تلفات و خسارت‌های سنگینی به نیروها و تجهیزات حوثی‌ها وارد کرده. پیشتر از بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، درباره تبار جمهوری اسلامی برای اثرگذاری همزمان بر امنیت تنگه‌های هرمز و باب‌المندب با تکیه بر حوثی‌ها و دامنه استفاده تهران از این اهرام پرسیدم.
6: این پیروزی موقتی جمهوری اسلامی، مثلا آقای محسن رضایی، خیلی طبیعیه که بیاد اعلام کنه که حالا ما کنترل باب‌المندب رو هم داریم و کنترل هرمز رو هم داریم. از این صحبت ها ما خواهیم شنید. ولی نکته جالب اینجاست که عربستان سعودی واسه تصمیم بگیره که میخواد کدوم طرفی باشه. عربستان سعودی، قطر، این کشورها، حتی عمان، واسه تصمیم بگیرن که منافع دراز مدت اونها در کجاست. و این محاسبه اشتباه بوده، تا امروز اشتباه بوده. اگر فکر میکنن که نه، یه جوری این جمهوری اسلامی رو نگه میداریم، این تجارت دلالی خودمون رو هم ادامه میدیم، چون ضربه میخوره دیگه اگر که اون روابط قطع بشه، سعی کنیم نگه داریم همین جمهوری اسلامی به یه صورتی بمونه، ما هم روابطمون رو نگه داریم و ما فشار میذاریم روی واشنگتن که واشنگتن بیاد و این مسیر مذاکره و کوتاه آمدن و مماشات رو ادامه بده. ولی آقای ترامپ این رو امروز نمیپذیره. آقای ترامپ میگه نه، شما نمیتونین به این هوا باشین که این جمهوری اسلامی عوض نشه، شما هم همه کاراتون ادامه. ببینید، جمهوری اسلامی عوض بشه دیگه رشوه دادن ممنوعه، قانون داره آمریکا. یعنی اینکه باز بشه و اینا خبر بدیه برای بعضی کشورها که همه چیز رو با پول میخوان حل بکنن. مثلا یکی از این کشورها ممکنه بگه که شما حمله کنید، ما پولشو میدید، دیگه کار نمیکنه. آقای ترامپ دیگه این رو نمیپذیره. ببینید عکس‌العملش به عربستان سعودی چه بوده. نه، ما نمیفرستیم که سربازای ما کشته بشن که شما پولشو بدید. از اون طرف جمهوری اسلامی هم کفگیرش به تعدیق خورده، چنان اهرم قوی نداره در اون زمینه. اینه که اگه جمهوری اسلامی میگه که هوتی تو به جنگ و بمیر که من بتونم مردمم رو بکشم و به این ظلم و وحشت ادامه بدم، این قابل قبول نیست. قابل قبول نیست برای دنیا. چرا؟ چون سیستم پایداری نیست. این پیروزی های تاکتیکی چیزی رو حل نمیکنه. ما نگران بالا رفتن قیمت نفت هستیم و آقای ترامپ سیاستاشو بر این اساس الان به عربستان سعودی میگه نه، اگه شما میخواید هر کاری که دوست دارین انجام بدین، قطر هم شما هر چقدر پول بدین، هر چقدر هواپیما بدین، ما منافع ایالات متحده آمریکا رو زیر پا نمیگذاریم.
0: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره بنادر ایران مسیر 100 کشتی تجاری را برای بازرسی تغییر داده و هیچ شناوری بدون مجوز نیروها از خط محاصره عبور نکرده. همزمان مؤسسه رادیویی تانکر تریکرز گزارش داد ابر نفتکش تحریم شده کارینا پس از عبور از خط محاصره وادار به بازگشت به دریای عمان شد. به گزارش مؤسسه، انسداد مسیرهای صادراتی تهران را ناچار کرده تولید نفت خود را تا سطح مصرف داخلی کاهش داد تا از پر شدن مخازن ذخیره سازی جلوگیری کند. افزایش فشار بر صادرات نفت ایران و کاهش درآمدهای ارزی کشور در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه اعلام کرده بود پول گاز وارداتی از ایران به طور مستقیم پرداخت نمی‌شود. مهمت شمشک تاکید کرد این مبالغ در حسابی با نظارت شدید نگهداری می‌شود و تهران تنها می‌تواند از آن برای خرید کالاهای مجاز مانند غذا و دارو استفاده کند. به گفته شمشک، ترکیه در هماهنگی با آمریکا مانع دور زدن تحریم‌ها می‌شود و واشنگتن اکنون به یکی از تأمین کنندگان اصلی گاز مایع ترکیه تبدیل شده. همزمان با محدودیت‌های مالی، بحران به مبادی زمینی تجارت خارجی هم کشیده شده. گزارش‌ها از مرز بازرگان حاکی از ازدحام شدید و توقف ورود مسافران و رانندگان کامیون به خاک ترکیه است، در حالی که رانندگان مدت‌هاست در دو سوی مرز بلا تکلیف ماندند. مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند مرز باز است و علت اختلال را محدودیت ظرفیت پذیرش و رویه‌های گمرکی در طرف ترکیه عنوان می‌کنند.
7: Let's
0: حسن منصور اقتصاددان در گفتگو با ایران اینترنشنال درباره برنامه جمهوری اسلامی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی زیر سایه تحریم ها توضیح داد.
7: بله، عرض کنم ترکیه اون حسابایی که در اونجا هست هم شدیداً تحت نظارت خزانه داری آمریکاست و تصمیم گرفتن که بدون موافقت اونا هیچ پولی رد و بدل نکنند، یعنی اون پولهای موجود رو که در حدود 1.5 تا 2.5 میلیارد دلار تخمین زده میشه پول گاز، حتی برای عرض کنم هیچ نوع خریدی یا برای اینکه بانک مرکزی بتونه بازار رو عرض کنم مدیریت کنه و هیچ مصرف دیگر نمیتونه اختیار ایران بگذاره. منابع ارزی ایران در داخل کشور امروز در حدود 15 تا 25 میلیارد دلار تخمین زده میشه، ولی که مسئولان ایران در حدود موجودی هم حدود 33 تا 36 میلیارد دلار اعلام میکنند و از سوی دیگر موجودی به ارزی کشور در کشورهای دیگر عمدتاً در چین در حدود 20 تا 50 میلیارد، در عراق حدود 15 تا 20 میلیارد، در هند، در کره جنوبی، اینا هم قابل برگشت به ایران نیستن، اینا پولهای فریز شده هستن. درآمدهای دیگری که جمهوری اسلامی داره به صورت ارزهای دیگر از جمله به صورت یوان از طریق سیستم به پرداخت بین‌المللی بانک چین برخی انجام میگیره و عمدتاً از طریق صرافی‌های چندین کشور همسایه انجام میگیره ولو به قیمت بسیار گران. اینا منبع عمده تامین ارز جمهوری اسلامی را امروز تشکیل میدن که برای تجارت جمهوری اسلامی که امسال در حدود 60 میلیارد دلار لازم داره کفایت نخواهد کرد. مگر این درآمد ارزی امروز ناشی از باقی مانده ذخیره های نفتی است که در حدود 30 میلیون بشکه تخمین زده میشه که هنوز بر روی آب ها شناوره و جمهوری اسلامی هر روز میتونه در حدود 0.5 میلیون بشکه تا 600-700 هزار بشکه از اون رو بفروشه و نه بیشتر.
0: تشدید بحران ارزی ایران در پی محاصره دریایی و سیاست طرد اقتصادی آمریکا موجب ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز شده. بر اساس اعلام صرافی‌های تهران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد روز شنبه به رقم بی سابقه 236 هزار تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را بین 236 تا 237 هزار تومان اعلام کردند. نرخ دولتی حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ فعالیت این مرکز از 163 هزار تومان گذر کرد. جهش قیمت ارز در هفته‌های اخیر موجب افزایش شدید قیمت‌ها و تشدید رکود در بازار کالاهای مانند خودرو و لوازم یدکی شده. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، قیمت محصولات سایپا در یک هفته بین 42 تا 75 میلیون تومان افزایش یافته. قیمت خودروی کویک به عنوان یک خودروی اقتصادی هم به مرز 1.5 میلیارد تومان رسیده. در بازار قطعات یدکی هم افزایش شدید قیمت برخی قطعات گزارش شده. در بازار گوشی تلفن همراه هم روند صعودی قیمت ارز و کاهش واردات افزایش قیمت در برندهای مختلف را در پی داشته. مقام‌های صنفی این بخش از افزایش 30 تا 80% قیمت انواع گوشی از ابتدای سال گزارش دادند. در بازار لوازم خانگی هم افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی و تولید داخل موجب شده بسیاری از مردم به خرید کالاهای استوک و دست دوم روی بیاورند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، قیمت انواع یخچال و تلویزیون در هفته‌های اخیر با رشد شدیدی مواجه شده. همکارم آرش آزرمی در بخش قبلی خبر درباره تأثیر تشدید درگیری‌های منطقه‌ای، کاهش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی و افت ارزی ارز در ایران توضیح داد.
8: واقعیتش این هست که تمام اون عواملی که موجب التهاب در بازار ارز در این هفته‌های اخیر شدن نه تنها بهبود پیدا نکردن حتی تشدید شدن. ما خب تشدید درگیری‌ها در منطقه رو می‌بینیم، از اون فضای تفاهم‌نامه کاملا فاصله گرفته رابطه بین جمهوری اسلامی با آمریکا و عملاً تقابل شدیدشون رو در هرمز در باب‌المندب می‌بینیم و حتی گسترش جبهه جنگ به در واقع سایر بخش‌های منطقه. این یک عامل و ریسک سیاسی اصلی هست که عملاً هنوز داره بازار ارز رو به طور خاص تحت تاثیر قرار میده. اما در کنار اون ما شاهد افت سنگین درآمدهای ارزی هستیم. بخش نفت رو خب خیلی صحبت کردیم، تقریبا صادرات نفت از خلیج فارس به صفر رسیده، اون نفت شناوری که داشتن هم داره تموم میشه، اگر هم فروخته بشه ارزش نمیتونه برگرده با این کارزار طرد اقتصادی آمریکا یا بسیار مشکل خواهد بود. عددش هم عدد قابل توجهی نیست، در مجموع شاید 2 میلیارد دلار ارز الان جمهوری اسلامی نفت شناور داره در دریای چین که بخواد بفروشه. تمام اینها رو بذاریم در کنار اینکه سایر اقلام صادراتی، پتروشیمی گفته میشه 2/3 صادرات از بین رفته و محصولات فولادی همینطور، بنادر جنوب که محاصره شده عملا نه تنها واردات به مشکل خورده، خب صادرات این کالاها هم به مشکل خورده. مجموعه اینها عرضه ارز رو در کشور به شدت کاهش داده. سیاست‌های بانک مرکزی هم برخلاف دوره‌های قبل حالا یا ندارن یا نمیخوان این نیست که بیان تزریق ارز در بازار بکنن. اتفاقا بانک مرکزی در دوره عبدالناصر همتی همواره به نوعی استقبال کرده از افزایش قیمت ارز، نوسان‌های ایجاد می‌کنه، در این نوسان‌ها ذخایر اسکناس خودشون رو پر می‌کنند. خود بانک مرکزی قبلا این رو اعلام کرده بود. مجموعه اینها باعث میشه که ما این وضعیت رو در بازار ارز ببینیم. فعالان بازار عملاً امیدی به بهبود وضعیت ندارن.
0: نهاد فدرال نظارت مالی آلمان بافین به ایران اینترنشنال گفت شعبه بانک سپه ایران در فرانکفورت به دلیل تحریم‌ها به منابع خود نزد بانک مرکزی آلمان دسترسی ندارد و پس از ناتوانی در بازپرداخت سپرده‌های مشتریان وارد روند ورشکستگی شده. بافین اعلام کرد سپرده‌گذاران با وجود شرایط می‌توانند خسارت خود را از صندوق تضمین سپرده‌ها دریافت کنند. نشریه آلمانی اقتصاد هفته هم گزارش داد بافین نظارت بر دیگر بانک‌های ایرانی از جمله شعبه بانک ملی در هامبورگ را تشدید کرده.
9: بافین که نهاد فدرال نظارت بر بانک‌ها در آلمان هست اعلام کرده که بانک سپه در فرانکفورت مشمول روند ورشکستگی شده و از این بعد دیگه نمیتونه که فعالیت‌های عادی خودش رو انجام بده. بررسی‌هایی که صورت گرفت و ما سوالاتی که از بافین داشتیم به اینجا میرسونه ما رو که بانک سپه در فرانکفورت تخلفات عمده‌ای داشته، نه الان بلکه در سالهای گذشته هم همینطور بوده و در سال 2017 تخلفاتش به گونه‌ای بود که اعطای اعتبار از سوی این بانک رو ممنوع کرد دولت آلمان و در ادامه هم در سال 2023 ارائه گزارش هایی که در خصوص ریسک پذیری هست به صورت چندین باره نادرست موجب شد که 27500 یورو جریمه بشه و این روند ادامه داشت. در سال 2024 هم تخلفات دیگه ای داشت تا اینکه تحریم ها بازگشت و حالا بر اساس پاسخی که سخنگوی بافین به ما اعلام کرده یکی از علت های اعلام ورشکستگی تحریم هایی هستش که اتحادیه اروپا اعمال میکنه بر بانک سپه، بانک سپهی که مستقیما زیر نظر دولت جمهوری اسلامی هست و به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خدمات ارائه میده و همین موجب شده که دسترسی نداشته باشه به دارایی های خودش. دارایی های بانک سپه تا دسامبر سال 2025 50,400,000 یورو بوده، الان گفته میشه چیزی در حدود 49 میلیون یورو هست و به این ترتیب این بانک الان مشمول ورشکستگی هست. البته بانک گفته که این ضرری به اقتصاد آلمان نخواهد داشت و مشتریان هم نباید نگران باشن، برای اینکه نهادی ایجاد شده که میتونن مشتریان پولهای خودشون رو از اون طریق دریافت بکنند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رویترز گزارش داده انفجار و آتش‌سوزی در یک انبار مهمات در بلغارستان تحقیقاتی گسترده درباره احتمال خرابکاری را به دنبال داشته. این دومی حادثه که مشابه در انبارهای تسلیحاتی بلغارستان در چند هفته اخیر است. وزیر کشور این بلغارستان احتمال دخالت خارجی را رد نکرده. رویترز گزارش داد 10,000 نفر در مرکز برلین علیه افزایش نفوذ جریان‌های راست افراطی تظاهرات کردند. برگزار کنندگان شمار شرکت کنندگان را حدود 35,000 نفر اعلام کردند، اما پلیس این رقم را 19,000 نفر دانست. معترضان با تاکید بر ارزش‌های دموکراتیک، خواستار مقابله با نژادپرستی و تبعیض و مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیشرو شدند. ژان لوک ملانشن نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سخنرانی خود با جنگ و شکل‌گیری اقتصاد جنگی به شدت مخالفت کرد. ملانشون با تاکید بر ضرورت صلح گفت هیچ کشوری نباید با تکیه بر برتری نظامی اراده خود را به دیگران تحمیل کند. ابه بابوش معاون نخست وزیر سوئد در آستانه انتخابات این کشور در تجمع ایرانیان در استکهلم حضور پیدا کرد و با حمایت از معترضان در ایران خواستار پایان مماشات دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی شد. همکارم مهران عباسیان با او گفتگوی انجام داده.
10: ممنون خانم بابوش برای وقتی که به ما دادید. شما سیاستمداری هستید که درباره جمهوری اسلامی در اروپا اظهار نظر کردید. جمهوری اسلامی رو یک رژیم قاتل کودک‌کش نام بردید. میخوام بگم که فکر میکنید در آستانه انتخاباتیم، دولت آیندهی که در سوئد سر کار میاد باید چگونه با جمهوری اسلامی عمل کن؟
11: اول از همه ما همچنان به حمایت از ایرانی های سوئد ادامه میدیم، مثل همین تجمع و تظاهراتی که اینجا برگزار شده. باعث افتخاریمونه که میبینیم ایرانی های ساکن سوئد برای یک ایران آزاد و همینطور برای حقوق خودشون در خاک اروپا و اینجا در سوئد دارن تظاهرات میکنن. دوم اینکه باید کارهای بیشتری انجام بدیم تا جلوی اعدام‌های ناعادلانه و محاکمه‌های سیاسی که الان در ایران در جریان گرفته بشه. باید رژیم رو دقیقاً جایی تحت فشار بذاریم که براش دردناکه. حالا که رژیم ایران برچسب تروریستی رو داره، باید تبدیلش کنیم به اقدام عملی. فقط محکوم کردن با حرف کافی نیست. باید از نظر مالی و اقتصادی به رژیم فشار وارد بشه. رفت و آمد و تحرک نماینده های رژیم ایران هم باید محدود بشه. اما من به عنوان معاون نخست وزیر سوئد و رهبر حزب دموکرات مسیحی مسئولیت اصلیم اینه که مطمئن بشم تعقیب و فشاری که از طرف دستگاه های اطلاعاتی رژیم اینجا در خاک سوئد شاهدش بودیم یک بار برای همیشه تموم میشه. سوئد یک کشور آزاده، کشوریه که حقوق بشر و آزادی بیان برای همه است، به خصوص برای همه ایرانی سوئدی هایی که بهش افتخار میکنیم و اینجا زندگی میکنن. اونها حالا دختران و پسران سوئد هستند و مسئولیت منه که مطمئن بشم اینجا در سوئد تحت تعقیب و فشار قرار نمیگیرن، چیزی که متاسفانه طی چند سال گذشته نمونه های زیادی ازش دیدیم.
0: نشست رؤسای مجلس گروه 7 در پاریس به پایان رسید، اما یکی از محورهای بیانیه پایانی آن با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه اهمیت تازه یافت، موضوعی که دیگر تنها یک موضع‌گیری سیاسی نیست و می‌تواند مستقیماً امنیت انرژی و بازار جهانی نفت را تحت تاثیر قرار دهد.
12: رؤسای مجالس ملی کشورهای عضو گروه 7 که در پاریس دور هم جمع شده بودند در بیانیه پایانی نشست بخشی را به جمهوری اسلامی و تنگه هرمز اختصاص دادند، موضوعی که جالبه بدونیم که اصلاً به عنوان یکی از محورهای اصلی این نشست از پیش اعلام نشده بود. اونا بر آزادی کشتیرانی بدون مانع و بدون عوارض تاکید کردند و گفتند ایران نباید به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و در این حال از دستیابی به یک توافق دیپلماتیک قوی و جامع با جمهوری اسلامی حمایت کردند. اما از زمان انتشار همین بیانیه تحولات تازه اهمیت بخش مربوط به تنگه هرمز رو بیشتر کرده. آخرین داده ها نشون میده که مثلا پنجشنبه فقط 7 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. میانگین 10 روز گذشته حدود 15 کشتی بوده، در شرایطی که این رقم پیش از آغاز جنگ 125 کشتی در طول روز بوده. از طرف دیگه عربستان سعودی برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز بخشی از نفتش رو از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبو در دریای سرخ منتقل میکرد. اما حالا همین مسیر جایگزین هم هدف حمله پهپادی قرار گرفته و موقتاً مختل شده، یعنی مسیری که قرار بود راهی برای دور زدن تنگه هرمز تلقی بشه خودش آسیب پذیر شده و اینجا هستش که یک بند سیاسی در بیانیه گروه هفت تبدیل میشه به یک مسئله کاملا عملی. نفت از چه مسیری، با چه هزینه‌ای و با چه تضمینی قرار هست از بازار جهانی سر در بیاره؟
0: طرفداران سلین دیون در پاریس با اجرای یک برنامه کاراوکه بزرگ در فضای باز به استقبال کنسرت بازگشت این خواننده سرشناس رفتن. اولین تور کنسرت های سلین دیون پس از سالها بیماری و دوری از صحنه های عمومی از روز شنبه در پاریس آغاز شد و تا نیمه اکتبر ادامه خواهد داشت.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌دارید یه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: میشناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال میکنیم.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
5: این جنگ اوهات فشاری امریکا را نابود کرد.
6: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
7: راهبرد ما روشن است.
8: نرخ بنزین جایگاه
9: 10100
10: با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
11: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
12: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
13: چرا گفته بشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
14: مقاومت مردم مبعوث شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
15: قواعد بازی عوض شده است.
16: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. دو روز پس از حمله به خط لوله انتقال نفت عربستان سعودی در حمله ای از خاک عراق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت این حمله کار جمهوری اسلامی بوده. در نتیجه این حمله پهپادی، خط لوله پترودلار با ظرفیت انتقال روزانه 7 میلیون بشکه از خط خارج شد. همزمان حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت تهران، با تصرف 4 جزیره بر تنگه باب المندب تسلط پیدا کردند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: خاورمیانه در آتش و ضامن انفجار منطقه در دست سپاه پاسداران. ضد حمله جمهوری اسلامی بعد از شکست سنگین در لبنان، پس از حمله به کلیدی ترین خط لوله عربستان سعودی برای دور زدن تنگه هرمز، عراق مرز شلمچه را بست و پروازها از بصره به ایران را لغو کرد. ادامه پیشروی حوثی‌ها و تسلط نیروهای نیابتی تهران بر تنگه باب المندب با تصرف 4 جزیره استراتژیک. درس‌های یمن برای ترامپ: آیا جمهوری اسلامی تنها با توافق هسته‌ای مهار می‌شود؟
2: حوثی‌ها با ما تماس گرفتن، نمی‌خوان با ما بجنگن، نمی‌خوان من به سراغشون برم و نمی‌خوان ما به اونا حمله کنیم. اجازه میدن بیشتر کشتی‌ها عبور کنن. فقط از یک کشور خاص چندان راضی نیستن و ما اون موضوع رو حل و فصل خواهیم کرد.
1: اولین واکنش رئیس جمهور آمریکا به تحولات یمن که به شکلی برق‌آسا وضعیت خاورمیانه را در آستانه دگرگونی قرار داده. ترامپ البته گفت حمله به خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی کار جمهوری اسلامی بود. حملاتی پهپادی که پنجشنبه رخ داد و باعث شد ریاض این خط لوله استراتژیک را تا اطلاع ثانوی تعطیل کند. خط لوله پترولاین که نفت را از شهر بقیع در شرق عربستان سعودی به شهر ساحلی ینبو انتقال می‌دهد. خط لوله‌ای به طول 1200 کیلومتر که روزانه 5 تا 7 میلیون بشکه نفت را به دریای سرخ می‌رساند. یکی از کارآمدترین ابزارهای ریاض برای دور زدن تنگه هرمز و کمک به انتقال انرژی در جهان. حمله‌ای که در ابتدا تصور می‌شد حوثی‌ها انجام دادند. شبه نظامیان یمنی که به نفع حکومت ایران در جنگ هم. به همین دلیل سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تلاش کرد از بار مسئولیت حمله حوثی‌ها فرار کند.
3: یمنی‌ها هیچ وقت زیر بار زور نرفتند. تحولات یمن شروعش هیچ ارتباطی با ما نداشت. آنچه که الان در حال وقوع است به نوعی نشانه لبریز شدن کاسه صبر یمنی هاست.
1: اما ساعاتی بعد عربستان سعودی در بیانیه رسمند گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در خاک عراق را متهم کرد که با شلیک پهپاد به این خط لوله حمله کردند. ریاض گفت به درخواست نخست وزیر عراق فعلا به این حمله پاسخ نداده. در مقابل گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق در بیانیه حمله به تأسیسات انرژی عربستان سعودی را افتخاری دانست که نصیبشان نشد. با این حال دولت عراق صبح شنبه مرز این کشور با ایران را در گذرگاه‌های شلمچه و چذابه بست و پروازهای فرودگاه بصره با مبدا و مقصد ایران لغو شد. دولت عراق همچنین فرمانده عملیات میسان را برکنار کرد، استانی که پهپادها از آنجا شلیک شده بود. این اتفاق همزمان با پیشروی حوثی‌ها در خاک یمن رخ داد. پس از پیروزی نسبی نیروهای ائتلاف بین‌المللی و دولت قانونی یمن در اوایل هفته گذشته، نیروهای شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی موفق شدند بندر مهم مخا در جنوب را تصرف کنند. نیروهای مدافع ابتدا به سوی زناب عقب نشینی کردند، اما یک روز بعد این شهر را هم از دست دادند. حوثی‌ها همچنین موفق شدند کنترل 4 جزیره بسیار مهم، یعنی زغر، هنیش کوچک و بزرگ و میان را در اختیار بگیرند تا عملا دست بالا را در تنگه هرمز، تا عملا در تنگه باب المندب و سواحل شرقی دریای سرخ دست بالا را داشته باشند. به خصوص جزیره میون یا همان پریم نقشی کلیدی در این موفقیت دارد. جزیره با ارتفاع 100 تا 200 متر از سطح دریا که در 3 کیلومتری خاک یمن و در 20 کیلومتری ساحل غربی باب المندب قرار دارد. این تغییر سریع در جغرافیای سیاسی یمن نتیجه عدم هماهنگی گروه‌های مختلف ائتلاف و حمایت هوایی محدود عربستان سعودی از آنها بود.
4: نکته جالب امروز همین بود که سعودیا تقریبا دخالت نکردن و اجازه دادن انصار الله پیشرویش رو انجام بده، وگرنه میتونستن. بالاخره نیروی هوایی دارن قدرتمنده و میتونه اونجا وارد بشه و بمباران.
5: یعنی اون تهدید زیرساختی انصار الله باعث بازدارندگی شده در عربستان.
1: در واقع یمن صحنه جنگ بین یک طرفی است که چیزی برای از دست دادن ندارد و طرفی دیگر که در حال حاضر بخش مهمی از بار حفظ چرخه انتقال انرژی جهانی را بر دوش می‌کشد. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی خبر داد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پنجشنبه دوبار با ترامپ تماس گرفت و از او خواست به حوثی‌ها حمله کند، اما رئیس جمهور آمریکا این درخواست را رد کرد. حمله حوثی‌ها به خط لوله پترول لاین قیمت نفت برنت را چند دلار افزایش داد. به نظر می‌رسد ترامپ در تلاش است اوضاع را کنترل کند. او شنبه گفت جمهوری اسلامی در پی تاثیرگذاری بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست.
2: فکر می‌کنم خیلی زود جنگ تمام شه. احتمالاً درست پس از انتخابات میان دوره‌ای خواهد بود. اونا تلاش می‌کنن تا جایی که می‌تونن مقاومت کنن تا انتخابات رو پیچیده‌تر کنن. اما فکر می‌کنم مردم متوجه این موضوع هستن، چون ایران نمی‌تونه سلاح هسته‌ای داشته باشه.
1: پیشروی اخیر حوثی‌ها به حدی مقام‌های جمهوری اسلامی را ذوق زده کرد که سخنان معاون رسانه‌ای انصارالله به طور زنده در تجمع شبانه هواداران حکومتی در میدان انقلاب تهران پخش شد.
6: من تبریک می‌گم به شما و احساس شادی شما را به خاطر تهیه و آماده درک می‌کنم مردم یمن و امت
1: اسلام. اقدامی که بیشتر با هدف احیای رویه حامیان حکومت انجام شد وقتی جمهوری اسلامی به تازگی شکستی سنگین را در لبنان متحمل شده. ارتش اسرائیل پنجشنبه تپه‌های علی الطاهر در جنوب لبنان را نابود کرد در انفجاری چنان مهیب که به نوشته روزنامه اسرائیل هیوم لرزش همسنگ زلزله‌ای به بزرگی 4.1 ایجاد کرد.
7: دیشب زیرساخت‌های تروریستی زیرزمینی در رشته کوههای علی الطاهر را منهدم کردیم. زیرساخت‌های اصلی فرماندهی، کنترل و نبرد حزب الله که با کمک ایران ایجاد شده بود. نیروهای ما در این سایت‌ها تسلیحات پیشرفته ساخت ایران را نیز کشف کردند که برای حمله به نیروهای ارتش اسرائیل و شهرک‌های شمالی در نظر گرفته شده بود.
1: به رغم شکست‌های مهم جمهوری اسلامی در جبهه‌های لبنان، سوریه و غزه، همچنان دو جبهه تهران برای تنش‌آفرینی در منطقه فعال است. عراق و یمن. حکومت ایران حالا هر کارتی را که برایش باقی مانده روی میز آورده تا بتواند محاصره دریایی بنادر ایران را بشکند. سیاستی که با عملیات طرد اقتصادی فشار مضاعف و خرد کنندهی بر جمهوری اسلامی وارد کرد. تا جایی که شنبه قیمت دلار باز هم پر کشید و از مرز 237,000 تومان گذشت. در نقطه مقابل ترامپ در نظر دارد با مهار تنش در منطقه و سیاست چمنزنی و عملیات محدود به جنوب ایران روزهای پیش رو تا 3 نوامبر و انتخابات میان دوره‌ای را کجدار و مریض بگذراند تا پس از آن بار دیگر دو گزینه پیش روی جمهوری اسلامی قرار دهد: جنگ یا تسلیم با توافق مورد نظر او که تمرکزش بر بازگشایی کامل تنگه هرمز خواهد بود و برچیدن یا مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. اما تحرکات یک هفته اخیر در یمن و عربستان سعودی و عراق درس مهمی برای رئیس جمهور آمریکا دارد. رویای تبدیل جمهوری اسلامی به حکومتی نرمال با یک توافق مردابی است که اسلاف ترامپ پیش از این در آن گیر کردند. حمله اخیر به خط لوله انتقال نفت عربستان سعودی فاز اول تغییر سیاست جمهوری اسلامی در میدان است.
8: اگر این مفهوم که از حالت دفاع گاهی به تهاجم میرسیم، اونم پیش دستانه یا متقابل، بله این میشه تغییر دکترین.
1: اگر این حملات به نتیجه مطلوب جمهوری اسلامی یعنی شکستن محاصره دریایی نینجامد، احتمالاً سپاه پاسداران و بازوهای منطقه‌ایش وارد فازهای تهاجمی تر خواهد شد. در این شرایط تقدیم باب المندب به حوثی‌ها اشتباه بزرگی است که پیامدش خیلی زود یقه ترامپ را خواهد گرفت. به یک دلیل ساده، واضح و ثابت شده، جمهوری اسلامی اهلی نخواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر همراه ما هستند. آقای قائدی درود بر شما. کنترل باب‌المندب به دست حوثی‌ها طبیعتاً چرخه انتقال نفت رو میتونه مختل کنه. چرا ترامپ تصمیم گرفته از این منازعه فاصله بگیره؟
9: درود به شما و مخاطبین برنامه. من فکر می‌کنم چند دلیل اصلی داره. یک دلیل این که آمریکا الان هم به اندازه کافی خودش رو در واقع کشف داده، استرچ کرده، از 10,000 کیلومتر اونورتر داره در خلیج فارس محاصره دریایی اعمال میکنه و پراکنده کردن نیروهاش با در واقع اون تمرکزش میتونه بر موضوع تنگه هرمز رو کم کنه، با توجه به این نکته که از بخش بزرگی از پایگاهاش در بحرین، کویت، قطر و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم الان استفاده نمیتونه کنه یا استفادهش بسیار محدودتره و نیروهاش رو برده یک بخشی در اردن و یک بخشی در اسرائیل مستقر کرده. این یک موضوع. یک موضوع دیگه این که آقای ترامپ قبلاً 7 هفته علیه حوثی‌ها در سال 2025 جنگید و یک توافقی رو با حوثی‌ها امضا کرد که حوثی‌ها پذیرفتن کشتی‌های بین‌المللی و آمریکا مورد حمله قرار ندن و تنها استثناء در خصوص اسرائیل بود. الان هم حوثی‌ها میگن که تنها محاصره تنگه باب‌المندب رو برای کشتی‌های سعودی اعمال می‌کنن و آقای ترامپ مشخصا در صحبتاش گفتش که حوثی‌ها دارن برای یک کشور در واقع اعمال فشار میکنن. در اون کارزار 7 هفته‌ای هم آقای ترامپ یک هزینه بسیار بالایی کرد و الان من بعید میدونم آقای ترامپ بخواد که با توجه به که عربستان خودش موشک‌ها و امکانات رو در اختیار داره چیزی بیش از اطلاعات رو دست کم در روزهای آینده در اختیار عربستان قرار بده و میخواد که رهبری عملیات در بر عهده خود عربستان سعودی باشه.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: ها که از دلها گذر کرد، زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.

0: پنج بامداد تهران با گزیده از خبرها همراه شما هستیم در این بخش کوتاه. در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و حمله به یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت عربستان سعودی، رئیس جمهوری آمریکا از پایان قریب الوقوع جنگ با جمهوری اسلامی سخن گفت. دونالد ترامپ اعلام کرد تنش‌ها با تهران به تدریج در حال حل شدن است و جنگ به زودی پایان خواهد یافت. رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به پرسشی درباره حمله پهپادی به خط لوله شرق و غرب عربستان سعودی گفت احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده. عربستان سعودی از ادامه توقف موقت فعالیت خط لوله شرق غرب این کشور خبر داد. وزارت انرژی عربستان سعودی تایید کرد پهپادهای مهاجم از خاک عراق پرتاب شدند. این خط لوله با ظرفیت انتقال روزانه حدود 5 میلیون بشکه نفت به دریای سرخ، یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین تنگه هرمز برای صادرات نفت عربستان سعودی است.
1: اینکه دونالد ترامپ برگشته گفته که ما کنترل تنگه هرمز در اختیار داریم و جنگ به زودی تموم خواهد شد و اینم باز گفته که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای باشه، همه چیزایی بود که پیشتر هم گفته بود، چیز جدیدی نیست. ولی یه چیز جدید دونالد ترامپ گفت، اونم گفتش که حوثی‌ها با دولتش در تماس هستن و گفتن که ما هیچ مشکلی برای هیچ کدوم از کشتی‌ها ایجاد نمی‌کنیم الا یک کشور خاص، اسمش هم نیورد. ولی قاعدتاً چون حوثی‌ها با نبرد مستقیم هستن با عربستان سعودی، منظورشون عربستان سعودیه. ولی حالا این وضعیت باعث میشه که آمریکا خب بالاخره باید تصمیم بگیره. اگر این اون بازیگر که حوثی‌ها گفتن غیر از اون یه دونه بقیه رو کار نداریم، اگه یه دونه الا للا عربستان سعودی باشه، خب عربستان سعودی متحد، یکی از متحدان اصلی آمریکاست، بود یکی از بزرگترین شرکای تجاری و اقتصادیش هست، یکی از بزرگترین خریداران تجهیزات دفاعیش هست، بالاخره باید در مورد تصمیم بگیره. از یه طرف این باعث میشه که آمریکا بالاخره باید یه تصمیم گیری کنه که داخل ورود بکنه به همچین درگیری یا نه، که با توجه به اینکه فرمانده سنتکام، فرمانده ایالات مرکزی ایالات متحده آمریکا، به تازگی عربستان رفته بود و گفته بود ما فقط به شما پشتیبانی میدیم بدون اینکه دخالت کنیم، به نظر میرسه کماکان همه موضوع رو بخواد آمریکا حذف کنه.
0: مروری به چند خبر از ایران. روزنامه شرق در گزارشی نوشته در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، قیمت لوازم تحریر، روپوش و شهریه مدارس افزایش چشمگیری داشته. آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم از 9% در سال 1395 به نزدیک 70% تا مرداد 1405 رسیده. بر اساس پیش‌بینی‌ها دست کم 950 هزار کودک در سال تحصیلی جدید از تحصیل باز خواهند ماند. شرکت انرژی اتمی دولتی روس اتم تصمیم گرفته در آینده نزدیک تعداد متخصصان و کارشناسان خود را در نیروگاه هسته‌ای بوشهر تا 150 نفر افزایش بده. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این تصمیم در راستای همکاری‌های هسته‌ای میان مسکو و جمهوری اسلامی اتخاذ شده. شبکه الحدث گزارش داد دولت عراق تصمیم گرفته گذرگاه‌های مرزی شلمچه و اشعیب در مرز با ایران را تا زمان خروج کامل مسافران به صورت محدود و موقت باز نگه دارد. بیشتر دولت عراق در پی کشف چند سکوی پرتاب پهپاد در نزدیکی مرزهای خود با ایران، این منطقه مرزی را به طور کامل مسدود و باعث اختلال در وضعیت ورود و خروج مسافران شده بود. تلاش تهران و مسقط برای تعیین مسیرهای موقت کشتیرانی در تنگه هرمز روز دوشنبه به نشستی منطقه‌ای در عمان کشیده میشه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت نتایج مذاکرات فنی تهران و مسقط در نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس و عراق ارائه خواهد شد. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت انتظار نمی رود در این نشست توافقی امضا شود. کشورهای منطقه تنها درباره نتایج مذاکرات ایران و عمان و دیگر مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. عمان هنوز برگزاری این نشست رو رسما اعلام نکرده. سخنگوی وزارت خارجه ایران همزمان اعلام کرد تفاهم با عمان درباره مسیرهای موقت تنگه هرمز به معنای امنیت پایدار این منطقه نیست. خبرگزاری مهر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بازگشایی کامل این آبراه به پذیرش هفت شرط تهران از سوی واشنگتن بستگی داره. بحرین هم اعلام کرد تا زمان برقراری کامل روابط دیپلماتیک با تهران در نشست عمان شرکت نخواهد کرد. پیشتر از علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی پرسیدیم جمهوری اسلامی به دنبال اینه که با انجام مذاکرات جداگانه با هر کشور از شکل گیری یک موضع مشترک منطقه‌ای علیه خودش جلوگیری کنه؟
2: ببینید جمهوری اسلامی میخواد علاوه دیپلماتیک نشون بده که با عمان که به هر حال اون طرف تنگه هرمز هست به توافقی رسیده و در نتیجه به لحاظ تبلیغاتی دولت آمریکا رو تحت فشار قرار بده که دو کشوری که مسئولیت عبور و مرور تنگه رو دارن به توافقات رسیدن که آمریکا حاضر به پذیرشش نیست. این یه نکته. نکته دومی است که خب در چنین شرایطی مسئله این است که ایران به کویت و بحرین حملات شدید نظامی کرده و تقریبا رابطه بسیار خصمانه است و بعید می‌دونم حتی کویت هم شرکت کنه، چون کویت هم به شدت عصبانیه از اقدامات ایران، چون حتی مطرح شده که زمینی هم به کویت حمله کنن. حداقل هم آقای رضایی یه جورایی گفت و هم آقای متقی که وزیر خارجه سابق ایران بود در تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح کرد. نکته بعدی عصبانیت عربستان از اقدامات حوثی‌ها که اون رو از چشم ایران می‌بینه. بنابراین فضای همچین گفتگوهایی بسیار خصمانه است و بعید می‌دونم به توافقی یا چیزی منجر بشه که به واسطه تبلیغاتی ایران بتونه استفاده دیپلماتیک ازش بکنه. از طرف دیگه هم حتی عمان هم اگر بخواد چیز رو امضا کنه و توافقی بکنه خودش میدونه که باید این با همکاری کشورهای حوزه همکاری باشه، چون با اونا مناسبات اقتصادی داره و همچنین تایید آمریکا. بدون این عملا هیچ توافقی اجرایی نخواهد شد.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. رویترز گزارش داد انفجار و آتش سوزی در یک انبار مهمات در بلغارستان تحقیقاتی گسترده درباره احتمال خرابکاری رو به دنبال داشته. این دومین حادثه مشابه در انبارهای تسلیحاتی اون طی چند هفته اخیره. وزیر کشور بلغارستان احتمال دخالت خارجی رو رد نکرده. ژان لوک ملانشن نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سخنرانی خود با جنگ و شکلگیری اقتصاد جنگی به شدت مخالفت کرد. ملانشن با تاکید بر ضرورت صلح گفت هیچ کشوری نباید با تکیه بر برتری نظامی اراده خود را به دیگران تحمیل کند. رویترز گزارش داد ده‌ها هزار نفر در مرکز برلین علیه افزایش نفوذ جریان‌های راست افراطی تظاهرات کردند. برگزار کنندگان شمار شرکت کنندگان را حدود 35 هزار نفر اعلام کردند. پلیس این رقم را 19 هزار نفر دانست. معترضان با تأکید بر ارزش‌های دموکراتیک، خواستار مقابله با نژادپرستی، تبعیض و مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیش رو شدند. همزمان با تشدید جنگ در یمن و افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌های منطقه‌ای، دونالد ترامپ از تلاش حوثی‌ها برای جلوگیری از ورود مستقیم آمریکا به این جنگ خبر داد. رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه در آغاز سفر دو روزه خود به ایرلند گفت حوثی‌ها با واشنگتن تماس گرفته خواستار مداخله نکردن آمریکا در جنگ یمن شدند. ترامپ افزود حوثی‌ها نمی‌خواهند با ایالات متحده وارد جنگ شوند. CNN گزارش داد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در 36 ساعت گذشته بندر راهبردی مخا و جزیره پریم در تنگه باب المندب را تصرف کردند. بر اساس این گزارش، نیروهای دولتی یمن با وجود درخواست‌های مکرر هیچ پشتیبانی هوایی از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی دریافت نکردند. همزمان با هشدار مقام‌های امنیتی اسرائیل درباره پیشروی حوثی‌ها در باب المندب، روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داد بنیامین نتانیاهو برای پیوستن به کارزار نظامی گسترده‌تر علیه این گروه اعلام آمادگی کرد.
3: رسانه‌های اسرائیلی به نقل از کارشناسان در این کشور هشدار می‌دهند که تسلط حوثی‌ها بر مناطقی که هفته گذشته در واقع در 3-4 روز گذشته موفق شدند که اونها را تسخیر کنند در نزدیکی تنگه باب المندب و همچنین جزیره‌ای در داخل تنگه باب المندب به این گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی این توانایی رو میده که بتونن با تسلیحاتی بسیار ساده تر به حمل و نقل دریایی در این آبراه مهم بین المللی حمله کنن. روزنامه های مانند معاریف و جروسالم پست میگن که الان دیگه حوثی ها میتونن با تسلیحات بسیار ساده مانند خمپاره یا حتی RPG در واقع کشتی هایی رو که از تنگه باب المندب میخوان عبور کنن هدف قرار بدن. باید گفت نزدیک به 10% تجارت بین المللی از ده طریق دریا از طریق همین تنگه باب المندب انجام میشه. روزنامه معاری و همچنین کانال 13 تلویزیون اسرائیل میگن که این پیشروی حوثی ها در خلأ اتفاق نیفتاده، بلکه یک استراتژی بوده که با حمایت جمهوری اسلامی انجام شده. جو به گفته کانال 13 تلویزیون اسرائیل، جمهوری اسلامی متوجه شده که یک پنجره فرصت باز شده. دلیلش هم این هست که ایالات متحده علاقه ای نداره که وارد یک جنگ طولانی مدت و تمام عیار در منطقه بشه، عربستان توانایی مقابله رو نداره و اسرائیل هم فعلا در مرحله اول دست کم نمیخواد درگیر بشه. این در حالی هست که روزنامه لبنانی الاخبار نزدیک به حزب الله گزارش داده که بنیامین نتانیاهو به کشورهای عربی پیشنهاد داده که به صورت مشترک با حوثی‌ها برخورد کنند.
0: شش بامداد با مجموعه ای از تحولات با شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشه هایش بونی زیادی رفته بود.
0: جن جیان ازایی
2: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
3: بین ما یک دریای خون فاصله است.
4: به خاطر آزادی حاضر انجور خودشون بگن.
5: من گلوله بارا میکنم.
6: خداست که دیگران را دوست ندارم.
7: از خون جوان
8: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش دخش تو در تاریخه تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست می کنن.
2: بوسه اعتراف کن.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردند.
12: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
16: با شما.
17: این جنگ ابهت خوشحالی امریکا را نابود کرد.
18: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
19: راهبرد ما روشن است.
20: نرخ بنزین جایگاه
21: 10100 با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
22: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
23: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
24: چرا گفته بشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
25: مقاومت مردم مبعوث شده به استیصال برسه، سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
26: قواعد بازی عوض شده است.
27: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
28: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

شنبه 21 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. قمار آخر حکومت ایران با تمام نیروهای نیابتی و مزدوران خارجیش برای به هم زدن بازی، در حالی که اسرائیل بزرگترین دژ نظامی سپاه در خارج ایران را با 1100 تن مواد منفجره نابود کرد و حکومت ایران دم هم نزد. آیا حمله تمام عیار حوثی‌های یمن و هشت شعبی عراق و عربستان بازی را به نفع حکومت ایران عوض خواهد کرد یا صرفاً آخرین تیر در کمان سپاه باستان است؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، به قول معروف در ایران من شیران زنان مردان جوانان کودکان پیران، دو روز پیش ارتش اسرائیل با حدود 1100 تن مواد منفجره، این دوباره تکرار میکنم 1100 تن مواد منفجره، بزرگترین محکمترین دژ نظامی سپاه پاسداران در خارج ایران و چه بسا کلا در داخل خارج ایران رو ویران کرد. حالا معلوم شده که جمهوری اسلامی از حدود 20 سال پیش صدها میلیون دلار خرج کرده و این تونل ها، در واقع این سایت، این دژ متشکل از تونل ها رو برای حزب الله در عمق تپه های علی طاهر در جنوب لبنان، در واقع در عمق فرهنگی حزب الله جنوب لبنان، منطقه شیعه نشین حزب الله و همچنین در عمق زیر تپه های علی طاهر ساخته. 8 تا تونل متقاطع به طول حدود 5.5 کیلومتر، دقیق تر 5400 متر، که واسه تخریبش عرض کردم مجبور شدن 1100 تن مواد منفجره مصرف کنند. توی تونل ها یه عالمه، اصلا انگار هتل 50 ستاره است، 5 ستاره هم ولش کنید. و این یعنی همون روزایی که توی 20 سال گذشته ما نگران بودیم بنزین گرون شد، آرد گرون شد، بخش رو رفت، چرا آب تازه 20 سال پیش خوشبخت بودیم مثل الان نبود. آقایان پولار داشتن با چمدون می‌بردن زیر زمین تونل بکنن واسه برادران حزب الله لبنان. این هم یکی از رویاها، دقیق‌تر بگم توهمات اون آقایی که الان مرده، علی خامنه‌ای بود، دیکتاتور ایران. 37 سال حکومت کرد، این رویاهاش ایران رو نابود کرد، رویایی که از اول محکوم به شکست بود و حالا امروز فرو ریخت. این 1100 تن مواد منفجره اسرائیلیا که گفتم فقط یکی از پایگاه‌های اصلی حزب الله یا سپاه رو فرو نریخت، فقط اون نیست، بخش دیگری از وجهه حکومت مذهبی ایران، حکومت ایدئولوژیک بی‌رحم ایران و گروه‌های موسوم به مقاومت رو در میان هوادارانشون تخریب کرد. در واقع بخش دیگری از اعتبارشون بین هوادارانشون فرو ریخت در جامعه جهانی که خب اعتباری نداره. از اول واضح بود، از اول خانم آقای واضح بود که جمهوری اسلامی قدرت اجرای تهدیداتش، خطوط قرمزش درباره منطقه رو نداره. تهدید کرده بود که اگر اسرائیل وارد منطقه علی طاهر بشه، اگه فلان کنه، ما به اسرائیل حمله میکنیم، با خاک یکسان میکنیم. مثل علی خامنه‌ای تهدید کرده بود که ما تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهیم کرد. یه موشک زدم مستقیم تو سرش، هم یک ثانیه اول جنگ. واضح بود نمیتونه تهدیدش عملی کنه. دیدیم که اسرائیل تصرف کرد منطقه رو، بعدم ویرانش کرد، دیوانش هم کش و خب اونم کاری نکرد. صحبت از این نیست که الان اسرائیل فرشته است، دیو چو بیرون رو فرشته داره. نه، اصلا صحبت خوب و بد اینا نیست. صحبت از این است که پول ما رو با توهماتشون برداشتن، بردن زیر زمین کندن، مثل کرم خاکی تمام اون منطقه رو برداشتن تونل کندن. و اینا توهم بود. هر آدم عاقلی از اول میگفت آقا این تونل ها توهمه، گروه مقاومت توهمه، غنی سازی به این شکلی که جرأت هم ندارید کاری بکنید توهمه. و خب قبول هم نکردن، یک کشور هم ویران کرد و حالا این توهمات دور نقشه بر آب میشه. این البته اینی که میگم به معنای ساکت نشستن حکومت ایران نیست، دست کم نگیرید. حکومت ایران در واقع همین ساعات، همین روزه، یکی از بزرگترین قمارهای خودش رو بازی کرده. یه عده میگن آخرین تیری که در کمان گروه های موسوم به نیابتی میشد گذاشت در شکل بزرگ و در واقع خیلی وسیعش، یه عده میگن نه، هنوز آخرش نیست. چیه داستان؟ از یه طرف حوثی ها رو وارد جنگ کردن، وادار کردن به جنگی تمام عیار، و بعدش هم با کمک سپاه اونها رو طوری سازمان دادن که در یک ضد حمله بتونن بر تنگه باب المندب مسلط بشن. و و و و تا دیروز صبح تصور میشد که ائتلاف داره میزنن میبره، بعد یهو عوض شد. از طرف دیگه هشت و شعبی رو وادار کردن که حمله بزرگ، به معنی تا جایی که من میشناسم کم سابقه پهبادی به عربستان اجرا کنه. چرا میگم کم سابقه؟ اون سپتامبر معروف که برای اولین بار به تاسیسات نفتی عربستان حمله کردن خاطرتون هست، اونم بود، ولی این شکل دیگه ای بود. خط دوده شرق عربستان سعودی رو زد، اساسا بسیاری از معادلات رو عوض کرد. ببینید خانم آقایون، این حملات حکومت ایران، کاری که داره میکنه، به قدری تحریک کننده بوده، به قدری احمقانه بوده که امروز هم عراق هم ترکیه، ببینید، هم عراق حیات خلوت آقایون و هم ترکیه حامی حکومت ایران، ترکیه که طرح براندازی اسرائیل و آمریکا رو به هم زد با در گفتگو با ترامپ و غیره، هر دوشون بخش از مرزهاشون رو به روی جمهوری اسلامی و ایران بستند. هر دوشون با شکل اعتراضی در واقع حکومت ایران رو ترد کردن. حالا داره در واقع محصول و ثمره نوع بازی بی سیاست ابلهانه جمهوری اسلامی خودشون نشون میده. کار به جایی رسید که پاکستان هم به حکومت ایران در مورد حوثی‌ها هشدار داده، یعنی اولتیماتوم نظامی، و گفته که ممکن هست توافقنامه اسلام آباد و عربستان سعودی فعال بشه. توافقنامه‌ای که با هم تعهد کردن هر کسی به یکی حمله کنه انگار به هر دو حمله کرده و هر دو به هم کمک بکنن. دور تا دور ایران رو نگاه بکنید، یا کشورهای مثل آذربایجان که اساساً دندون تیز کردند و عصبانی‌اند و شمشیر کشیدند، یا حتی کشورهای مثل عراق که اصلا خلوت حکومت ایران بود اما دیگه صبرشون به پایان رسیده، یا کشورهای مثل پاکستان که بی‌طرف بودن، کاری نداشتن پاکستانیا به ایرانیا. یادتون هست وقتی موشک زدن به پاکستان همشون شوکه شده بودن و بعد جواب دادن، یا همین داشتن میان جیگری می‌کردن، یا الان ببینید چه جوری شده حملتون بر مثلا دوباره همینجوری به هم ریخته و به جایی رسیده که در همسایگان ما فقط افغانستان طالبانه که داره از اینها حمایت می‌کنه. خانم آقا ببینید، یه توی دیپلمات‌های بریتانیا بوده این پرونده اتمی بیش از 20 ساله که روی دوش ماست، بیش از 20 ساله که ما داریم میشنویم دیگه. شما از سال 25 ساله که داره تکرار میشه، 25 ساله، یک ربع قرن که ملت رو بیچاره کرده. اون اوایل سال 1381 و 82 83 در تیم بریتانیا یکی بود به نام جان ساورز بعدا رفت در نیویورک سازمان ملل از طرف بریتانیا و یه زمانی رئیس MI6 شد چند سال بعدش. جان ساورز یه مصاحبه اخیراً کرده در مورد پیشبینیش از این تحولات. زبان ساده، کلیت حرفش اینه که میگه که بله، جمهوری اسلامی بنزین میتونه به هم ریزه، ولی فکر نمیکنم آمریکا نتونه تحمل کنه. تحمل میکنه، اما حکومت ایران با این بازیش به زودی در واقع دیگه نمیتونه بکشه و دولت ایران دیگه نمیتونه در واقع اوضاع رو به دوش بکشه. اوضاع رو به همون سمت میره. شما قیمت دلار رو نگاه کنید، معاصره دریایی ادامه داره، کمبود کالای اساسی. عجب حیرت آور اینه که آدمی مثل من که دلشون میسوزه هی میخوان هشدار بدن که مردک رئیس جمهورتون داره میگه قحطی، رئیس جمهورتون های پزشکان داره میگه قحطی. آخه نکنید مواد اصف اولیه رو بخواید چیکار کنید؟ نداره چیکار میخواد بکنید؟ دلتون خوش کرد به یه قطار که از چی میاد مثلا 50 تا واگنش پر گندم کنید واسه یه کشور فکر کافیه، یا یه کشتی زیدن از روسیه اومده 10,000 تن اینجوری دلتون خوش کردید و هر کی هشدار میده اینا میگن مال دشمنه و خودشون ابلهانه تا این شکل ممکن دارن ایران رو غرق تر میکنن. محسن رضایی که زمان جنگ ایران عراق 1368 میشه 40 سال پیش ملت رو بدبخ کرد، جوانهای مردم ده ها هزار نفر رو با توهماتش به کشتن دادن. مثلا جنگ ایران عراق نیست، جنگ ایران عراق جنگ وطنی بود، من ازش دفاع میکنم. کشته هاشون شهدای کشورن، شهدای ملی ان. شهید هم کلمه اسلامی نیست، درست اسلام استفاده کرد. شهید همه جای دنیا اعتبار داره، کلمه ملی. منتها همین ابله با توهماتش، با برداشت احمقانه‌اش، با یلخی رفتار کردن، ده ها هزار آدم رو، ده ها هزار جوان رو الکی به کشتن داد. حالا دوباره اومده با توهماتش که ما میتونیم با تهدید آمریکا رو ببریم عقب، تصور میکنه با 4 تا موشک میتونه دنیا رو قبضه کنه. تصور میکنه دنیا مثل ما ملت ایران هم. ما ملت ایران چیزی نداریم، دستمون با یه دونه کلاشینکوف میتونه 100 تامون اسیر بگیره. میگه دنیا همینطوریه، با این توهمات شمشیر کشیده به روی دنیا. خب حالا تنگ هرمز هم از دست دادن، دارن از دست میدن، افتادن به تکاپو. تمام گروه های نیابتشون رو آوردن بریزن سر عربستان. شاید ترامپ رو به عقب برونن، شاید ترامپ تسلیم بشه، شاید عربستان تسلیم بشه. هر اینا دارن از جاهای دیگه نفع میبرن، سعی میکنن اونجا رو بزنن و ذره به ذره دارن آخرین کارتشون رو سوزوندن و دیگه حالا چیزی ندارن، چیزی برای بازی ندارن و دارن تهدید میکنن که ما ترور میکنیم، ترامپ رو میکشیم، اینو ترور میکنیم، اون ترور میکنیم. افتادن به همون خداوند دهه 60. خداوند دهه 60 زنده شده در قالب اعدام ما ایرانی ها، ولی به زودی عذاب هم خواهد داد آقایان را. خواهیم دید این خط، این نشون. و آخرین جملات، آخرین کلمات، ربطی به بحثمون نداره، ولی من گوش کنید، یه ویدیو منتشر شده، یه پیک موتورش سوخته، آتیش گرفته و مردم به شکل عجیبی جمع میشن، پول جمع میکنن، شما رو حساب میدن که موتور طرف رو بخرن بهش بدن. موتور مهم نیست، دارن نگه میدارن طرف ها. این آخرین دارایی طرف بوده، آخرین دارایی پیک موتوری، آخرین چیزی که برای خانوادهش نان تهیه میکرد. شکوه مند این صحنه، این صحنه آدم رو مفتخر میکنه. این ملت ایرانه، ملت ایران، ملت چند هزار ساله ایرانه. از اسب افتادیم، از اسب نیفتادیم. آقا مجتبی علیرضا نوری‌زاده، رئیس مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ماست، همچنین شهرام طبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، او هم از لندن. و عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن با ما حرف خواهد زد. خانم آقای سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. دکتر روزل بذارید از شما شروع بکنم. چه خبره؟ حوثی‌های یمن آیا بعد از ضد حمله‌شون افتادن روی پیروزی یا نه؟ بازی در بازی اونجایی که مربوط به حوثی‌ها و عربستان سعودی هست دقیقا داره به کدوم سمت پیش میره؟ آیا ائتلاف ضعیف برای بازی میکنه یا تونسته خودش رو پیدا کنه؟ آیا آمریکا ممکنه وارد بازی بشه؟
1: از من پرسیدید؟ جناب مهتری نازد از من پرسیدید. ضمن عرض ادب به شهران عزیز و عرفان عزیز و شما دوست ارجمندم و درود به ملت سرفراز ایران. ببینید آنچه در یمن داره اتفاق میفته چند بعد داره که به این بعدها باید توجه بشه. خب سوال میکنن چطور شد یه مش لنگ به کمر پابرهنه رفتن و گرفتن و مخا رو گرفتن، دارن جزایر رو میگیرن. ببینید قصه این نیست، قصه این ده عربستان سعودی میتواند در عرض دو هفته یمن رو با خاک یکسان کنه. منتها مشکلی که عربستان داره یا اون وانربلیتیش اینه که 5 میلیون یمنی در سعودی زندگی میکنن و اینا تداخل، مصاحره، ازدواج کردن، خانواده دارن، پول میفرستن برای خانوادهشون به یمن. و خب خیلی طبیعیست عربستان اگه شدت خشونت به کار بده این عوامل میتونن علیهش برگردن. نکته بعدی خود سعودی ها پیوندی با یمن دارن از روزگار ملکه سبا و بعد در دوران امامت که امامان متوکلیان بودن و همینطور امام بعد و سعودی ها در برابر کودتای عبدالله سلال سالها با عبدالناصر جنگیدن برای حمایت از اون. بنابراین یمن جایی نیست که سعودی ها ول کنن برن. اولا مرز مشترک طولانی دارن، مسئله باب المندب هست، مسئله سرنوشت خود یمنی هاست. شما رفراندوم در یمن بگیرید 80% چون به نفع سعودی ها رای میدن، چون سعودی ها براشون پول آوردن، براشون مثل زمان شاه فقید ایران براشون بیمارستان تلویزیون آورد، جاده ساخت، مدرسه درست کرد. ولی جمهوری ولایت فقیه براشون فقط بمب و مرگ و ویرانی آورد. اتفاقی که افتاده جمهوری اسلامی دو تا متحد داره، یکی نفاق و منافقین بعد اسمشو بذاریم و دومی توهم. توهم به گونه ایست که شما مراجعه کنید به رسانه های ایران طوری حرف میزنن انگار حوثی ها فتح الفتوح کردن، در حالی که 4 قدم بالاتر تو سعده و در شمال صنعا نیروهای دولت قانونی به سرعت دارن پیش میان. این نیست که سعودی ها دارن مرزشون رو تطهیر میکنن که در اون مرز نگرانی نداشته باشن. البته ضربه خوردن نباید انکار کرد، ضربه سختی بوده، ولی شما با یک رژیمی در ایران روبرو هستید که تصویر میده ناویانش در زیر دریا دارن نماز نافله میخونن. آخه شما با چه جنونی، با چه کسایی روبرو هستید در برابر ناوهای آمریکا؟ بعدم ادعا میکنن ما زیر دریایی بدون سینگ.
0: یه چیزی من ببخشید سوال کنم کوتاه اگه جواب بدید ممنون میشم. آره ببینید به هر حال از سال 2015 عربستان سعودی با این یمنی‌ها داره میجنگه. من از یمنی‌ها خوشم نمیاد، تروریستن، کار بازیشون تروریست، خیلی شبیه آخونده جمهوری اسلامی. منتها الان 11 سال عربستان سعودی داره باشون میجنگه و الان دوباره قافلگیر شده، دوباره دارن فرودگاه عربستان میزنن. نمیتونیم بگیم عربستان میتونه اینا رو بخوره، نمیدونم نابود کنه و نمیکنه که عجیبه که واقعا آیا عربستان سعودی اصلا اعراب آماده جنگن، اصلا میخوان بجنگن یا دوستان عده آمریکا رو در بیان از اون بالای دوتون موشک بنزنن، حاضرن کشته بشن؟ به هر حال جمهوری اسلامی و تروریست نیابتیش نیروهایی داره که حاضرن شهید بشن، کشته بشن، اعراب هم حاضرن. و اگر شما مثلا اینو بگید الان اینا باب المندب رو بگیرن چی؟ اگه حوثی ها مسلط شن کامل به باب المندب، آیا یعنی رؤیاشونه که جهان رو بتونن گروگان بگیرن؟ اون واقعا چه اتفاقی میفته؟
1: بسیار حادثه خطرناکی خواهد بود، ولی این کار نخواهد شد. من براتون دارم میگم هرچه آقای ترامپ در توهمات اینا و در نفاقشون شریک بشه یک واقعیت کلی رو نمیتونه از یاد ببره. محمد بن سلمان با آقای ترامپ گفته بود تو آمدی یک گرگ رو زخمی کردی، انداختی به جون ما، حالا میخوای در ری؟ نمیتونی، تو متعهدی. و آمریکا خسارت بسیاری خواهد داد. الان سعودی ها به چینی ها اخطار دادن شما هم دستی دارید به رژیم، به حوثی ها دارید اطلاعات میدید، کمان که آمریکا چین رو متهم کرد. بنابراین من معتقدم اگر سعودی ها با تمام قوا، برای سعودی ها سخت نیست، سابقه جنگ با یمن هم دارن، شما اشاره کردید 2014 دارن، ولی کیو بکشن؟ 5 میلیون یمنی تو سعودی هن. اینا با سعودی ازدواج کردن یا همسرشون سعودیه و تداخل دارن. شما هر رستوران سعودی میری 4 تا کارگر یمنیه، هر اداره میری حداقل دربونا یمنی هن. بنابراین چه جوری شما میتونید به این ملتی که
0: اینجوری آیدولوژی مثلا جنگ را انداختن باشون؟ خب اگه اینطوری نگران اونا، خب مثلا جنگ را انداختن، جنگ را نندازن. من با یه ذره عجیبه بذار خدمتتون، بذار نظر خانم تبری و
1: اونا رو ننداختن
0: پس دوباره برمیارم خدمتتون. موافق دارم بذار صحبت میکنم. آقای خانم تبری خوش آمدید.
2: از صحبت های
0: من من حرفم رو متوجه هستم. آره یه ذره حرفامون هم اختلاف زمان داره، اگر صبر کنید، تحمل کنید، خویشتنداری کنید، خداوند در اون دنیا کلی به شما اموال و طلا و این چیزا خواهد داد. خانم تبری شما بگید تحولات رو از کدوم زاویه می‌بینید؟ و من با دکتر نوری‌زاده که چالش کردم، من که طرف حوثی‌های یمن نیستم، من به حرفای نوری‌زاده واضحه که اعتقاد بیشتری دارم، منتها این تناقضات جدیه. کدوم طرف داره میره منطقه؟ یعنی چی حوثی‌های یمن با 4 تا سردار سپاه پاسداران

0: من دارم میگیرم.
1: من فکر میکنم اولا درود میگم به شما به مهمانان عزیز و بینندگانتون، ولی من فکر میکنم مسئله این استش که جمهوری اسلامی خودش در حال سقوطه، خودش این آخرین تیر ترکششه، همونطور که گفتین خودش داره میفته. وقتی جمهوری اسلامی بیفته تمام نیابتی هاش کاملا بی دست و پا میشن، کاملا بی اثر میشن، اصلا از کجا بیان، از کجا بیارن سلاح که به عربستان حمله کنن یا به جای دیگه حمله بکنن. مسئله اینه که من فکر میکنم سعودی داره صبر میکنه برای اینکه اون اتفاقی که همه منتظرش هستن و دارن همه دارن در واقع پیش بینی میکنن که جمهوری اسلامی نفسای آخرشو میکشه. وقتی جمهوری اسلامی بیفته که حالا سر اختابوسه دیگه دستاش به طب از بین خواهد رفت و احتمالاً سعودیا با یمنی ها یک روابطی رو ایجاد میکنن که به یه قرارداد جدیدی برسن و به این وضعیت پایان بدن. من ولی میخوام یه نکته رو بگم و اون اینه که بازم تکرار میکنم، من فکر میکنم جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده و این حرفایی هم که میزنن محسن رضایی اینا که خب یه کمی مخبته، به هر حال با قول شما متوهمه یا هرچی، ولی من فکر میکنم اینا الان تمام هم مقامشون این هست که تا اونجایی که ممکنه نفت و طلا از ایران بیرون ببرن که روزی که افتادن بتونن جایی داشته باشن که بتونن پولی داشته باشن و این مملکت رو تا آخر چافیده باشن، به هر حال که تا حالا کردن. بنابراین من فکر میکنم اینا فهمیدن که آخر خود زندگیشون رسیده، آخر حیاتشون رسیده، حالا امروز یا فردا یا کمی دیرتر و زودتر بالاخره این اتفاق میفته و حوثی ها در این میون یک ابزاری هستن در دست جمهوری اسلامی. وقتی جمهوری اسلامی نباشه دیگه حوثی نخواهد بود، حوثی ها اون وقت جنگشون یه جنگ خیلی
0: پیش ما افتاده با عربستان شده. هر چی شما میگی درست، هر چی میگی درست، الان که هستن حوثی ها و جمهوری اسلامی، خب الان این معادله چرا اینجوریه و الان قراره تا کجا پیش بره؟ به نظرتون باورمنده و کاملا بهش مسلط خواهند شد یا چجوری معادله ممکنه عوض شه؟ به نظرتون آمریکا وارد معادله میشه؟
1: به نظر من آمریکا در جایی که لازم باشه جلوی حوثی ها رو میگیره. حوثی ها از ترسشون اعلان کردن، حتما شما میدونین، گفتن هر کشتی دیگه میخواد از باب مندب بره ما اجازه میدیم به غیر از عربستان و سعودی، بقیه رو میذارن. اونا میترسن از اینکه آمریکا و اروپا، قبلا هم این اتفاق افتاد، قبلا هم زدنشون و دیگه نتونستن. بله اینا میتونن برای دوره کوتاهی اختلال ایجاد بکنن، ولی همطور که گفتم من فکر میکنم این اختلال رو نمیخوان، یعنی نمیخوان دعوا رو به اروپا و آمریکا بکشونن، میخوان دعواشون رو در همین حد عربستان سعودی نگه بدارن و این کاریه که جمهوری اسلامی واقعا تنها کاریه که میتونه. این حوثی هم حاضر نیستن به خاطر جمهوری اسلامی، حالا به خاطر اینکه توانش رو نداره جمهوری اسلامی که در اون حد ازشون حمایت کنه، اینا فقط یه جنگ خیلی دعوای منطقی با عربستان رو بخوان دنبال، نه یک جنگ واقعی.
0: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. آقای خدمتتون متشکرم. آقای قانیفر خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. و شما چی رو میبینید؟
2: عرض ادب و احترام حضور شما مهمانان ارجمند و ملت شریف ایران. رژیم در حال انتقال جنگ، یعنی به جای دفاع از آب و خاک ایران به توزیع هزینه در منطقه پرداخته. این یعنی ابداً خاک ایران، مساله و منافع ملی ایران برای اونها اهمیتی نداره، بلکه بقای قدرت برای اونها اهمیت داره. گروه تروریستی حوثی ها مانند 11 گروه تروریستی دیگه نشانه قدرت تهران هم نیست، بلکه نشانه تغییر نوع قدرته. یعنی چی؟ یعنی جغرافیای بحران توسعه پیدا بکنه و بشه یک سلاح. هر چی گسترش اختلال بیشتر باشه، حضرات دارای فکر کج و توهم برای اسلام ناب محمدی خونریز، اون رو میگن دستاورد سیاسی. خب این یعنی توان نظامی رو برای ایجاد موازنه نظامی ندارن، به گسترش بحران رو آوردن. شاید امریکا متمایل بشه پایان جنگ رو اعلام بکنه. این تمام جغرافیای مغز حضرات هست که جبهه از داخل ایران به مناطق اطراف خاورمیانه کشیده بشه، هزینه جنگ رو بالا ببرن، چه برای امریکا چه برای متحدان، و اراده امریکا فرسایش پیدا بکنه. اما در بین حرفا
0: یه سوال خانه فرد بذارید همینجا یه سوال کنم، ببخشید حرفتون حتما ادامه بدید. نکته خیلی جالبی گفتید به من، میگید که نشانه قدرت جمهوری اسلامی نیست، بلکه نشانه عوض شدن در واقع نوع قدرت، عوض شدن نوع بازی، نوع جنگ، نوع هزینه وارد کردن. یعنی میخواید بگید که دورانی رسیده که قرار هست جنگ نامتقارن، یا به قول شما جغرافیای بعض وقت جغرافیا بر ناو هواپیمابر اینا فائق بشه، منظورتون اینه؟ یعنی ما ممکن ابرقدرت جدید داشته باشیم؟ اینو یه ذره واسه من توضیح بدید. و سوال اساسی ترم، به درستی میگید نه هدفشون اینه که ترامپ رو وادار کنن عقب بره، یه غلطی کردن، میتونن؟ ترامپ قبول میکنه یا نه؟
2: والا بنده رو در محظورات قرار ندید، به قول مرحوم بدیع الزمان فروزانفر که آقای نوریزاده میدونه منظورم چی هست. ولی رژیمی که برای بقا ناچار باشه هر روز یه جبهه جدیدی رو باز بکنه، این دیگه قدرت نیست. یعنی راه بقا یکی پس از دیگری به بنبست رسیده، نقطه سر خط. ولی هرچی شبکه ترور فرسوده تر باشه، حضرات دنبال یه چیز دیگه‌ای هستن که اون رو جانشین بکنن، مثل همین امروز که برخی از نماینده های زبانم لال مجلس میگن تهدید هسته‌ای دارن. یعنی چی؟ یعنی بر باد گره زدن و تکیه بر آب. در پاسخ به حضرت عالی، در جهان چند قطبی، یعنی جهانی که دیگه دو قطب نیست و چند قطبی هست، طبعا اینها در مدار چین و روسیه و کره شمالی حرکت خواهند کرد که جنگ علیه تروریسم اسلامی شیعه رو تعطیل بکنن. الان بعد از 7 ماه این تهدیدها نشانه اون هست. اما نکته‌ای که اینجا هست، ترامپ رو با هزینه به عقب بردن مسئله رو حل نمی‌کنه، بلکه پیروزی نظامی هم به باد نمیاره. ایجاد ناامنی و ایجاد بحران، میخوان توان مدیریت رو از دست امریکا رها بکنن و بگیرن. اما همگرایی نیروهای و فشارهای پیرامون در یک نقطه به هم برسن، یعنی فروپاشی رژیم اسلام ناب محمدی، اینه که بهش میگن وارونه سازی، که من امیدوارم پاسخ حضرت عالی رو تونسته باشم داده باشم.
0: خیلی متشکرم. یک آقای دکتر نوزری، کودکان رو میشناسید، بچه‌ها رو میشناسید دیگه، دیدید که مثلا بچه‌ها با مامانشون با باباشون با بزرگتری دعوا میشن، شروع میکنن جیغ داد زدن، میزنن روی میز، اینقدر جیغ میزنن، داد میزنن، انقدر جیغ میزنن که یعنی من تعبیر بگید، مثلا اگه پدر مادرشون بی توجهی کنن، نگاهشون نکنن، اینا انقدر هی راه میرن، درو میزنه به هم، شلوغ میکنه، که من که خودم بچه بودم اینجوری بودم، که منو ببینید، من توجه کنید. این از راهبرد جمهوری اسلامی است، یعنی انقدر داره بازی سعی میکنه به هم بزنه، به ترامپ فشار بیاره، شلوغ پلوغ کنه که ترامپ دوباره بیاد با مذاکره. ترامپ هم وایساده میگه مذاکره نمیکنیم. در مورد بنزین هم گفته مردم تا روزی که انتخابات تمام بشه، جنگ هم تمام میشه، بنزین ارزون خواهد شد، یعنی تمام موقع بنزین قلیس ارزون بشه. اصلا یه جوری عجیب غریب یا ترامپ بازی رو عوض کرده و قرار نیست. شما به نظرتون جمهوری اسلامی میتونه نهایتا با این جور تاکتیکا آمریکا رو وادار کنه به مذاکره؟ و اگر نتونه و دو سه ماه دیگه ادامه پیدا بکنه چی؟
3: بگه موضوعی باید خیلی تأمل کنیم. برخلاف آقای ترامپ، اسرائیل با هوشیاری یک سیاست دقیقی رو داره دنبال میکنه. شما برید، علی طاهر چیز کوچکی نبود. من جنوب لبنان همش رو دیدم و این علی طاهر جایی نبود که در چشم شما بیاد. یک سری تپه ماهور در جنوب لبنان هست، در درون این تپه ماهورها صخره‌هایی است. حزب الله با کمک سپاه صخره‌ها رو شکافته بود و 5 کیلومتر تونل با تمام تجهیزات درست کرد. اسرائیل نابود کرد. حالا گزارش بیرون میاد چند تا سپاهی رو کشته، چند تا اسیر کرده، چند تا حزب الله رو کشته. این چیز ساده‌ای نیست. الان لبنانی‌ها به زبان آمدن. این دو سه روزه من هر بار تو تلویزیون های لبنان بودم، گوینده ها همه مجامله رو کنار گذاشتن، سریع علیه جمهوری اسلامی و حزب الله حرف میزن. پس آنچه در یمن داره رخ میده در واقع همون جنجال بچه هست که یه سیلی از باباش خورده، از بزرگترش، حالا جیغ و داد میخواد بکنه که همه رو توجهش جلب بکنه که آقا ببین به من چه کرد. در یمن هم شما مطمئن باشید. من یه بار دیگه میگم، مثلا این سعودی ها چرا نمیرن کارو تموم کنن؟ همین اتفاق در سال 61 افتاد، موقعی که عبدالله سلال کودتا کرد. امام یمن نزد سعودی ها بود، 7-8 سال جنگیدن، عبدالله سه شکست خورد در جنگ 67، نیروهاشو برد بیرون و بعد صلح شد در یمن. رؤسای جمهوری هم پشت هم اومدن تا به علی عبدالله صالح رسید. ورود عنصر حوثی در این جنگ یک خطای بزرگ زیدی هاست. زیدی ها بهترین روابط با عربستان داشتن، بهترین روابط با اهل سنت، با حنفی ها مزاوجه میکنن، برنامه مصاحره میکنن، یعنی اینقدر به هم نزدیکن. هیچ فرقه‌ای در شیعیان اینقدر به سنی ها نزدیک نیست. عمر فاروق، ابوبکر صدیق، عثمان عفان حرمت میگذارن براشون. حالا رفتن زیر بال جمهوری اسلامی، عمر کشون را انداختن. این بازی هایی که در یمن معنا نداره. در یمن 4000 بهایی زندگی میکردن، در یمن هزاران یهودی بودن. الان اینا دارن انوایرمنت و فضای یمن رو عوض میکنن. پس مطمئن باشید اینا موفق نخواهند شد. سعودی هم نمیرن برای که کشتار میتونه منجر به یک کینه ریشه‌ای بین دو ملت بشه که اینقدر هم نزدیکن. ولی من معتقدم بی‌اعتنایی آقای ترامپ در این ماجرا برای آقای ترامپ سنگین خواهد بود. آقای ترامپ نمیتونه به حوثی ها به ما پیغام
0: درست میفرمایید ادامه بدید حرفتون حتما. ولی این وسط یه پرانتز واسه من باز کنید. آره اصلا میگم بخاطر صدا مجبورم بپرم وسط، خیلی اصلا میگم روی همه رو میبوسم. این ماجرای بستن مرز عراق و ترکیه، حالا موقت باشه یا کوتاه، این در ادامه ماجرای عربستان چه معنایی داره؟ پیامش چیه؟
3: بسیار مهمه. ببینید از زیدی تماس گرفته با سعودی ها، گفته 24 ساعت به من مهلت بده. فرماندار میسان رو برکنار کرده، فرمانده نظامی رو، و به شدت داره به هشت و شبی فشار میاره که به سعودی حمله کنه، چون عراق هم ارتباطش با سعودی براش حیاتیه. ترکیه و پاکستان هم از اون بر رفتن، حالا گون که پاکستان میره رأی ممتنع میده شورای امنیت، ولی به هر حال با سعودی ها پیوند عمیق دارن. ترکیه هم همینطور، چاره ای ندارن جز این که اگر کار خطرناک شد برن به یاری سعودی ها. اگر آقای ترامپ هم نره اونا خواهد. من نمیدونم آقای ترامپ چه ملاحظه ای داره در مورد حوثی ها، مثل این که میخواد یه متحد آینده درست کنی. واقعا آدم نفهمه این مرد رو چی میخوای تو بکنی با یه ملتی که الان خود یمنی ها دارن زجر میکشن. ببینید چقدر کشتار تو همین چند روزه بوده.
0: بله متشکرم خانم تبری. این وسط یه پرانتز دیگه هم باش کنیم. این آقا محسن رضایی که میگم داخل میخوام مسخرش کنم، خود روز رسانه های داخل روزنامه داخل بهش میگن فیلد مارشال، اومده تهدید جدی کرده و تهدید معنادار، چون الان دبیر شورای عالی امنیت ملی است، یه جورایی داره کشور رو کنترل میکنه. گفته که آژانس و این کشورهای اروپایی با این کاراشون کشورها رو وادار میکنن از NPT خارج بشن. این یعنی که ایران وارد مسیر پرونده اتمی واسه کره شمالی بشه، هم کره شمالی که از NPT خارج شد رفت سمت آزمایش اتمی. به نظرتون جهت دارن این کارو میکنن؟
1: ببینید به نکته خیلی مهمی اشاره کردیم. من همیشه در صحبت‌ها با شما گفتم که یکی از بزرگترین خطرها از سوی جمهوری اسلامی همین مسئله دست پیدا کردن به سلاح هسته‌ایه. ولی الان در شرایطی هست که یعنی ترامپ یکی از دلایل مهمی رو که دفته به جنگ ایران این شمرده که با هسته‌ای شدن ایران مخالفت کنه. یعنی مسئله هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی برای ترامپ نقطه محوریه در کارش، و این رو میتونه خیلی راحت انجام بده به خاطر اینکه در داخل هم این زمینه رو فراهم کرده که این کارو بکنه. در نتیجه آسیب چندانی در داخل بهش نخواهد رسید. و این که حالا آقای رضایی این حرفا رو میزنه، همونطور که خودتونم گفتین منم گفتم، این آدم اصلا همون ادامه چیز هستش، خامنه ای هستش، افکارش و توهماتش. ولی اگر لحظه ای برسه که فکر کنه ترامپ که ممکنه جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای دست پیدا بکنه، من اطمینان دارم که یا به اسرائیل چراغ سبز میده که بزنه اون رو، یا اینکه خودش خواهد اومد و بمب‌های اونچنانی رو خواهد انداخت و اجازه نمیده که این اتفاق بیفته. از NPT خارج بشن میخوان چیکار کنن؟ میخوان خارج بشن که بازرس نداشته باشن. الانم که بازرس ندارن آقای
0: آخه طبق NPT نمیتونن آزمایشاتو میکنن با خارج بشن آزمایشاتو میکنن. کره شمالی کرد دیگه، همون بسیار کره شمالی، پاکستان، هندستان.
1: بعد درسته از NPT خارج بشه، ولی باید از NPT خارج بشه، باید شروع کنه به درست کردن توسعه سلاح هسته‌ای. ولی من میخوام بگم به محض اینکه این کار انجام بگیره، اسرائیل به طور قطع متوجه این موضوع هست و خواهد و میدونه، و اون موقع ترامپ تمام اون مشروعیت رو در داخل خاک خودش، در داخل آمریکا داره و در داخل حزب خودش که این رو بیاد و با یک نه جنگ بلکه با یک حمله اون رو نابود کنه، همونطور که قبلا اومدش و بسیاری از موازه و بسیاری از چیزا نتنز و غیره و زالک و زدش. الان هم میتونه این کار بکنه. الان
0: خانم تبری متشکرم. ببینید وایسید، به درستی دارید میگید، اصخایی میکنم همیشون هم خوشم، به درستی دارید میگید که اسرائیلی ها و نتانیاهو اینا میدونن، ولی مثلا همون نتانیاهو هم پیروز گفته که برای جمهوری اسلامی دوباره پروژهش کلید زده، رفته به سمت ساخت سلاح اتمی، و آمریکا هم همین رو گفته. بذارید نظر آقای قانیفر رو بشناسیم، بپرسیم. آقای قانیفر ببینید، این آقای داماد دوری نجف آبادی بود اسمش، رو از ذهنم پرید که دوری نجف آبادی وزیر اسبق اطلاعات، که خودش هم آقای داماد معاون وزیر اطلاعات بود، مشاور امنیتی روحانی هم بود. این توی توییتش متن عجیب و غریبی نوشته و نوشته که مسئله فقط آزمایش اتمی نیست، بلکه مسئله زمانه و اصلا یه بحث خیلی تکنیکی کرده که تو اون فاصله پنجره حمله به ایرانه، و این من ترسون، یعنی که پشت پرده اصلا خیلی جدی انگار بس. شما حرفش رو بذار کنار حرف محسن رضایی که از یه طرف میتونه سندار نیارزه همش دروغ باشه، از یه طرف ممکنه خیلی جدی باشه، چون آدم گاف هم میده یا اسرار محرمانه میگه. بازی جمهوری اسلامی تو یمن هم ببینید، الان رسانه غربی میگن عبدالرضا شهلایی، خاطرتون هست، فرمانده مثل سایه سپاه قدس، نیروی قدس، میگن او فرمانده عملیات های حوثی های یمن هست. ماجرای حمله هشت شعبی به عراق، این محیط امنیتی رو کنار هم بگذارید، تصور میکنید جمهوری اسلامی نهایتا به سمت سلاح اتمی خواهد رفت یا نه؟ و اگر بره میتونه بازی رو عوض کنه؟
2: از بلوای شوم و بیسمر و زمستان سیاه 57 تا الان، هزارات یک سیاست بیشتر ندارن و اسم اون سیاست النصر بالرعب هست، یعنی پیروزی از رهگذر حراس یا وحشت افکنی. فکر میکنن هرچی دروغ بیشتر باشه طرف میترسه و اون وقت عقب نشینی میکنه. این سیاست هزارات هست، یعنی جغرافیای مغز آقایون. و بعد از روزی که ضحاک به طرز حقیرانه‌ای کشته شد، یعنی علی خامنه‌ای، ملت ایران متوجه شدن که یک راه دشوار در پیش رو دارن. بعد خون دادن بابتش که این راه رو اندک اندک افتان و خیزان طی بکنن و یک واقعیت روشن پیدا شد. به قول فردوسی، ناکس مردمان در ایران الان حاکم هستن، روزگار آدمکش‌ها. و این روزگار آدمکش‌ها دنبال منطق که نیست، دنبال شلیک هست با یک توهم آخرالزمانی که فکر میکنه، خودشون به خودشون میگن مأموران و سربازان و گمنامی آقایی که معلوم نیست کی هست، ببینید اون دیگه کیه که یک مش اشرار در ایران حکم فرما هستن. خب این یعنی میل عمیق جامعه ایران به پایان رژیم، و این چیزی نیست که دور از تصویر باشه و مردم اینو میبینن. و بنابراین این حضرات استفاده میکنن از هر احرومی برای انحراف افکار عمومی جامعه ایران. بنابراین من حرفاشون نه تنها جدی نیست، بلکه دردآور هست که 7000 سال تاریخ و تمدن در مشت قومی یعجوج و ماجوج و ناکس مردمانی باشه که براشون آب و خاک ایران اهمیت نداره.
0: خیلی نکته عجیبی میگید آقای قانیفر، این نکته مهمی میگید، یعنی به نظر تو شما مثلا جدی نمیگیرید ساخت سلاح اتمی رو، و شاید هم تحلیل شما باشه، ولی به هر حال الان آمریکا و اسرائیل میگن اینا کلید زدن. روایت خیلی از رسانه‌ها این هستش که اساسا روایت مشترک وجود داره که این مجتبا و محسن رضایی رو تندتر از علی خامنه‌ای شدن، یعنی اصلا داستان ترسناک حکومت اسلامی که مدام رو به هبوط، مدام بدتر، تندتر، ابلهانه‌تر، عجیب‌تر میشه. حالا بذارید اینو که بگذاریم کنار مسائل داخلی، همین امروز یک در واقع برخورد خیلی گسترده بوده توی خیابون، سختگیری و ناگهان افزایش دادن در شهرهای مختلف، البته مرکزش. اصفهان بوده. حالا در ادامه بپرسیم، چون آقای نوری‌زاده را متاسفانه از دست دادیم، آقای خانه فهم، در ادامه بپرسیم آیا فکر میکنید که این مسئله همسایگان ایران را، یعنی این نوع سیاست جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، همسایگان ایران رو به تمکین وادار میکنه، یا مثل ماجرای امروز ترکیه و عراق همسایگان رو بیشتر تحریک خواهد کرد؟ اینا در ادامه از اقانه فرد دارم میپرسن.
2: عرض کنم مساله و منافع ملی هر کدوم از اون کشورها برای خودشون اهمیت داره. اونها افرادی هستن که به قانون باید پاسخگو باشن، چه ترکیه که دیکتاتوریست، چه عراق که هرج و مرج، چه افغانستان که هرج و مرج. بالاخره یه دادگستری در اونجا وجود داره، توش یک روح سرگردان خلخالی به اسم اژه‌ای هم حکم فرما نیست، ولی در واقع چیزی که اینجا هست، حضرات بیشتر از یک چیز حراس دارن و اون هم جرقه نهایی و قیام ملت ایران. اینا از بمب اتمی نمیترسن، اینا از امریکا و اسرائیل نمیترسن. مغز ملای شیعه در حتی هر کدوم از این ملاهایی که در حوزه علمی قم راه میرن با نعلین، اینا یک بمب اتمی سیار هستن. اون ایدئولوژی و تفکر اگه تعطیل بشه، دستگاه تبلیغات و دستگاه سرکوب از حضرات گرفته بشه، فروپاشی میکنه. ولی به هر حال با این دروغگویی ادامه پیدا خواهند داد، به خاطر اینکه نظام رو به هر طریقی که هست بقا داشته باشه. ولی با این کج فکری، این نهاد بدنام نمیتونه ملت ایران رو از حرکتش متوقف کنه.
0: خب مثل که خوشبختانه آقای نوری‌زاده برگشتن، میتونیم آقای نوری‌زاده داشته باشیم تو این در واقع دقایق آخر برنامه. دو تا دو دقیقه سه دقیقه از ایشون بپرسیم. خانم طبری، آقای نوری‌زاده اگر صدای من رو میشنوید، من با آقای قانیفر بحث کردم، آقای قانیفر تهدید اتمی رو جدی نمیگیره. میخوام نظر شما رو بدونم، شما آقای نوری‌زاده جدی میگیرید تهدید اتمی رو، و آیا فکر میکنید که محسن رضایی تهدید کرده یا ممکنه اینا سوئیچ کنن، تغییر بدن، برن به سمت در واقع ساخت علنی صدا اتمی، خروج از امپیتی و آزمایش اتمی؟ و در هر دو حالت به نظرتون آمریکای ترامپ مقابل این زورگوی قلدری نهایتا چیکار خواهد کرد؟ وای میسته یا آخرش یا آقای ترامپ؟
3: من موافقم به این جهت که اسرائیل محال در مورد اتمی کوتا بیاد. یعنی واقعا میخوام بگم اسرائیل چون بقاش به این مسئله مرتبطه. جمهوری اسلامی نشون داد در هفته اکتبر وقتی شما شکم زن حامله رو میدری، بچه رو برمیداری، از اینکوپیتر میاری بیرون، آتش میزنی، پس اینا ضد یهودن و اگر بمب اتمی هم داشته باشن حداقل اون بمب قفل یا کثیف این کارو خواهند کرد. بنابراین اسرائیل اجازه نخواهد داد. اما من فراتر از این یه نگرانی دیگه دارم. ببینید الان حضور اینا در ذباب، در پریم، در مخاب، این به چه معنایی است؟ این به این معناست که داره عربستان رو میکشه به یه رویارویی بسیار سنگین. جمهوری اسلامی نمیتونه از این رویارویی دره، ناچاره بیاد، همونطور که در لبنان اومد ولی بعد چنان تو دهنش خورد رفت کنار. دولت عراق کاملا مصمم جلوی هشت و شعبی رو بگیره. من نگران یک جنگ بزرگ در منطقه‌ام در ابعاد بسیار وسیع با نادانانی مثل محسن رضایی، با نادانانی مثل علی عبداللهی و اینایی که الان فکر میکنن به قدرت رسیدن، شاه شدن، سلطنت دستشونه، ایران رو دارن به سوی نابودی میکشن. اینا ایران رو دارن به سوی تکه پاره شدن میکشن. جنگ گرسنگان در راه.
0: آقای نوری‌زاده این جنگ بزرگ که میگید، دورتون بگردم خالی مغزم میگید، این جنگ بزرگ که میگید تهدید علی خامنه ای هم بود. یادتون هست که قبل از مرگش میگفتش اگه این دفعه حمله کنن جنگ منطقه‌ای رو خواهد داد؟ به اون سمت واقعا فکر میکنید داریم میریم؟
3: کاملا جناب مهدوی آزاد، و من معتقدم وصیت خامنه ای همین بوده که اینا میدونن آینده پولا رو بردن، بلاخره باید این پولا رو بتون خرج کنه. الان بشار اسد رفته مسکو کجاست؟ این است که اینا میرن تا نابودی آخرالزمانی. مهدیشون ظهور کنه، حالا تو هر خراب شده که اینا میگن مهدی بیارم بیرون.
0: بذار تو یک دقیقه آخر
3: مثلا بلایت بپرسه فضاحتی رسید.
0: متشکرم اینو زدم. خواهیم تبریتون یک دقیقه آخر حد اکثر. شما چطور فکر میکنید جنگ منطقه تهدید علی خامنه ای به اون سمت میره؟ بالاخره عرب صبرشون از دست میده؟
1: خب این البته همیشه یک خطری وجود داره، ولی من به نظر من کشورهای منطقه اجازه چنین کاری رو نخواهند داد، و کشورهای اروپایی که تمام

0: روسیه هم نمیخوان جمهوری اسلامی هسته ای بشه. شما خاطرتون هست خوب که در اون ابتدا که کشورهای اروپایی به اضافه چین و روسیه بودن همیشه علیه هسته ای شدن جمهوری اسلامی رأی دادن. بنابراین من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی حالا برمیگردم به این موضوع اگه وقت باشه که امکان این کار
1: دستم بلند کردم امیدوارم که دید ببینید دستم.
0: بله
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم خانم توری. بسیار بسیار سپاسگزارم از علیرضا نوریزاده رئیس مرکز پژوهش‌های ایران و عرب که از لندن با ما حرف می‌زد. شهران توری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که او هم از لندن با ما بود و عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن در کنار ما بود. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از خزر تا تنگه هرمز، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون واژگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران که امروز عراق مرزهاشو بسته، شلمچه و چذابه، و از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده دل سوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر اینها، بمب اتمیشو بخوره تو سرشون، خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: درود، بیننده مجموعه صبحگاهی هستیم. با من سیما قیاسی از استدیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها: ادامه نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز، یک شناور دیگر هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت. تداوم درگیری ها در یمن و نگرانی از آوارگی هزاران نفر و بازگشت فاجعه انسانی. ترامپ میگوید حوثی ها خواستار مداخله نکردن آمریکا شدند. تلاش تهران و مسقط برای تعیین مسیرهای موقت کشتیرانی در تنگه هرمز. بحرین اعلام کرد در نشست کشورهای خلیج فارس با جمهوری اسلامی شرکت نمی کند. ادامه تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. ترکیه می گوید درآمد گاز ایران فقط برای واردات غذا و دارو قابل استفاده است. و در ادامه، جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌های جشنواره ونیز برای بازیگر ایرانی. لاله مرزبان جایزه اش را با اشاره به سرکوب در کشور به زنان ایران تقدیم کرد. در ادامه تنش‌های منطقه‌ای و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت آبراه‌های راهبردی، سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه‌ای در تنگه هرمز خبر داد. بر اساس این گزارش، یک کشتی هنگام عبور از این آبراه هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. هنوز جزئیاتی درباره وضعیت خدمه، میزان خسارت یا پیامدهای زیست محیطی احتمالی منتشر نشده و تحقیقات در این باره ادامه دارد. در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و حمله روز جمعه به یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت عربستان سعودی، دونالد ترامپ از پایان قریب الوقوع جنگ با جمهوری اسلامی سخن گفت. رئیس جمهوری آمریکا گفت تنش‌ها با تهران به تدریج در حال حل شدن است و جنگ به زودی پایان خواهد یافت. ترامپ همچنین درباره حمله پهپادی به خط لوله شرق غرب عربستان گفت احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
1: جنگ با ایران به زودی تموم میشه و با پایان جنگ قیمت نفت هم کاهش خواهد یافت. ما کنترل بسیار قدرتمندی بر تنگه هرمز داریم. محاصره دریایی فوق‌العاده بوده و اگر نبود

0: نفت بسیار بالاتر می رفت. ما روزانه به طور متوسط حدود 25 قایق را از بین می بریم. حمله به خط لوله نفتی عربستان سعودی احتمالاً کار جمهوری اسلامی بود.
1: روز جمعه در پی حمله پهپادی به ایستگاه‌های پمپاژ خط لوله شرق غرب عربستان سعودی، فعالیت این مسیر مهم صادرات نفت به طور موقت متوقف شد. عربستان تایید کرد پهپادهای مهاجم از خاک عراق پرتاب شدند. این خط لوله با ظرفیت انتقال روزانه حدود 5 میلیون بشکه نفت به دریای سرخ، مهمترین مسیر جایگزین تنگه هرمز برای صادرات نفت عربستان. با آخرین ها همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه منه. کامبیز، از هر جا که فکر میکنی اهمیت بیشتری داره، آخرین ها از تنگه هرمز، پرتابه ناشناس، صحبت های ترامپ، فکر میکنی بهتر با هر ترتیبی که میدونی ما رو در جریان آخرین ها قرار بده؟
2: فکر کنم با تنگه هرمز شروع کنیم مهمتر باشه، بخاطر اینکه آخرین لایه خبر هست. خبری که اومد در مورد اصابت پرتابه به یک نفتکش در تنگه هرمز، هنوز کسی مسئولیتش بر عهده نگرفته. مشخصات کشتی هم که مورد حمله قرار گرفته اعلام نشده، نه پرچمش، نه برای کجا بار داشته، به کجا داشته میرفته، هیچ گونه اعلام نشده. ولی یه چیز مشخص اینه که سازمان تجارت دریانوردی بریتانیا UKMTO مشخصات محل اصابت نشون داده و مرز جنوبی تنگه هرمز هست، همون راهی که وقتی کشتی از اونجا رد میشن معمولا سپاه پاسداران به اونا واکنش نشون میده یا نیابت های ایران اونا رو مورد حمله قرار میدن. این تایید نشده هنوز هیچیش، ولی این به قول معروف بزرگترین مزدونش برمیگره به اون قسمت، چون مسیری هست که ایران به قول جمهوری اسلامی گفته این مسیر قانونی نیست که ما اون رو به رسمیت بشناسیم و کشتی ها باید از مسیری که مورد نظر ما رد بشن. اما در مورد بحث ترامپ و صحبتی که دوبلین کرده بود، بحثایی که مربوط به جلوی برنامه هسته ایران میگیریم یا این جنگ به زودی تموم شه چیز جدیدی نبود، پیشتر هم گفته بود. نکته جدیدش این بود که در حالی که هنوز حتی گمانه‌زنی هم نشده بود که حمله‌ای که به خط لوله عربستان شده از کجا میتونه باشه، کی ممکنه پشتش باشه یا از کجا میتونسته باشه، ترامپ خیلی جدی برگشت که به احتمال زیاد کار ایرانی بوده. وقتی که همچین چیزی رو مطرح میکنه، اینو باید دقت کنیم که تانکر چارلز کرز توی آخرین اطلاعاتی که داده بود گفته بود توی 7 روز گذشته 10 به طور متوسط 10 به طور میانگین 10 میلیون بشکه از تنگه هرمز رد شده. و کدوم کشورها نفتشون رو صادر میکردن؟ عراق، عمان، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت. یعنی بیشتر شرکت‌هایی که از تنگه هرمز بیشترین آسیب دیده بودن در بالاترین حد صادرات در 2 ماه گذشته هستند. یعنی اینکه غیر از ایران تمام کشورهای منطقه دارن الان نفتشون از اونجا عبور میدن. این قضیه حوثی‌ها یه مقدار این قضیه رو پیچیده میکنه، اونم از این نظر که حوثی‌ها در ظاهر میگن که ما هم به کارزار محاصره دریایی که آمریکا علیه ایران کرده، ما هم داریم در مقابلش داریم محاصره میکنیم عربستان سعودی رو و میخوایم خطوط نفت اونجا رو به قول معروف جلوش بگیریم. ولی اینی که میگن در ظاهر میگن که ما برای ایران میکنیم، ولی اهداف خودشونو دارن. من یه گفتگو داشتم با رایان بول، مسئول پژوهشگر مؤسسه رین، در مورد بحث خطوط انرژی در خاورمیانه و شمال آفریقا. رایان بول معتقد بود که حوثی ها فقط و فقط میخوان عربستان رو تحت فشار بذارن، برای اینکه میخوان عربستان سعودی اون محاصره دریایی و هوایی که علیه قلمرو حوثی ها هست رو لغو کنه. اگر لغو کنه هم پول دستشون میاد، هم تسلیحاتی که از ایران میتونستن دوباره به دست بیارن. یعنی این بیشتری مهره فشاریه که الان حوثی ها دارن برای اینکه از عربستان. حتی به ترامپ گفت حوثی ها با دولتی صحبت میکنن و گفتن ما با هیچ کشتی کار نداریم غیر از یک کشور خاص. البته ترامپ هم اسمش نگفت، ولی غالبا هدف حوثی ها عربستان سعودی است. اونم این عربستان سعودی که حتی همین 2 روز پیش فرمانده صدکام توی عربستان بود و ریاض درخواست کرده بود که آمریکا به اونا کمک کنه وارد بشه، ولی آمریکا گفته بود ما فقط میتونیم حمایت لوجستیکی اطلاعاتی به شما بدیم ولی وارد درگیری نمیشیم. رایان بول معتقد بود که خود عربستان هم هیچ علاقه ای نداره که وارد این درگیری بشه و ترجیحش اینه که حمایت هوایی بکنه از نیروهایی که روی زمین دارن میجنگن، ولی اگر که این فشار از سوی حوثی‌ها زیاد بشه و بتونن تسلطشون روی تنگه باب المندب بیشتر از اینی که هست بکنن، اون موقع شاید مجبور بشه گزینه حضور نظامی در خاک قلمرو حوثی‌ها رو در نظر بگیره و اگر این اتفاق بیفته اون وقت واشنگتن هم مجبور میشه باز دوباره محاسبات خودش رو جا به جا کنه. این کارشناس معتقد بود که آمریکا در حال حاضر با این گزارش‌هایی که در مورد وضعیت فعلی نیروهای نظامی و چرخش نیروها و نیازهای لوجستیکیش هست ترجیح میده که وارد این قضیه نشه، ولی به عنوان اینکه خب به هر حال متحدش از عربستان سعودی، بزرگترین شریک تجاریش هست و یکی از بزرگترین خریداران تأسیسات نظامیش هست، شاید مجبور بشه اون رو عوض کنه. چیزی که ممکنه این وسط قضایا رو به طور جدی تغییر بده اینه که حوثی‌ها بتونن قلمرو بیشتر و بیشتری رو در یمن به عهده بگیرن. اگر این اتفاق بیفته کارشناسان میگن که این احتمالش هست که هم عربستان سعودی هم آمریکا محاسبات خودشون رو تغییر بدن.
1: سپاس از تو همکارمون کامبیز توانا از واشنگتن دی سی با ما. درگیری ها در یمن همزمان با حمله حوثی ها به خاک عربستان سعودی تشدید شده. ارتش یمن اعلام کرد در 3 حمله هوایی مواضع حوثی ها رو در 2 منطقه استان تعز هدف قرار داده. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها گفت این گروه با موشک های بالستیک و پهپاد انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی یک پایگاه نظامی در منطقه شروره در جنوب عربستان رو هدف قرار داده. سری این عملیات رو پاسخ به حملات ریاض به یمن خواند و تهدید کرد در صورت ادامه حملات حوثی ها عملیات گسترده تری در عمق خاک عربستان انجام خواهند داد. سخنگوی دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد که در نتیجه سقوط یک پرتابه در استان اتاوال در منطقه جازان 2 نفر مجروح شدند. بر اساس این گزارش رسمی سقوط این پرتابه علاوه بر مجروح کردن 2 شهروند خساراتی به زیرساخت‌های غیر نظامی در این منطقه مرزی وارد کرده. به گفته مقامات دفاع مدنی عربستان سعودی یک مسجد، تعدادی از ساختمان‌های مسکونی و چندین خودرو متعلق به شهروندان در جریان این حادثه آسیب دیدند. آسوشیتد پرس گزارش داد پیشروی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در امتداد ساحل دریای سرخ هزاران نفر را آواره کرده. همزمان سازمان ملل درباره خطر بازگشت جنگ ویرانگر و تشدید بحران انسانی در یمن هشدار داده. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید از ماه ژوئیه با تشدید درگیری ها دست کم 76,000 نفر آواره شدند، رقمی که تنها طی چند روز 30,000 نفر افزایش یافته. دونالد ترامپ میگوید حوثی ها در تلاشند از ورود مستقیم ایالات متحده به جنگ یمن جلوگیری کنند. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در آغاز سفر 2 روزه خود به ایرلند گفت حوثی ها با واشنگتن تماس گرفته، خواستار مداخله نکردن آمریکا در این جنگ شدند. ترامپ افزود حوثی ها نمیخواهند وارد جنگ با ایالات متحده شوند.
0: ما گفتگوهایی داشتیم. حوثی ها با ما تماس گرفتند و اونا نمیخوان با ما بجنگند. اونها به ما اطلاع دادن که نمیخوان با ما بجنگند. اونا نمیخوان من دنبالشون برم و ترجیح میدن که ما درگیر نباشیم. اونها به بیشتر کشتی ها اجازه عبور میدن. فقط یک کشور هست که از اون چندان راضی نیستن و ما اون رو حل و فصل خواهیم کرد.
1: همزمان CNN گزارش داد نیروهای دولتی یمن با وجود درخواست های مکرر از ائتلاف به رهبری عربستان پشتیبانی هوایی دریافت نکردند. این شبکه پیشروی حوثی ها را گسترش نفوذ جمهوری اسلامی از تنگه هرمز تا باب المندب توصیف کرده، آبراهی حیاتی برای انتقال نفت و تجارت جهانی. حوثی ها در 36 ساعت توانستند بندر راهبردی مخا و جزیره پرین در تنگه باب المندب را تصرف کنند. برای تحلیل تشدید تهدید حوثی‌ها و کنار ایستادن آمریکا همکارمون حسین آقایی اینجا همراه منه. صحبت‌های ترامپ، اینکه تمایل نداره وارد این جنگ بشه و حوثی‌ها از اون خواستن مداخله نکنه و درخواست‌های مکرر عربستان، آیا میشه در واقع این قضیه رو با بابل‌مندب رو به حساب اونچه که در خلیج فارس گذشت و ناراحتی ها و دلنگرانی هایی که ترامپ داشت و از اینکه عربستان چگونه داره این وسط بازی میکنه، در واقع این اهمیت رو در نظر نگرفت و بخواد که آمریکا عقب بیسته؟
3: خب اینها همه چالش بزرگی برای عربستان سعودی هستش. من اینطوری این پرسش رو پاسخ بدم که یک سناریو نسبتاً کابوسوار الان دست کم فعلا برای عربستان سعودی رخ داده. حالا چرا؟ شما نگاه بکنه که الان جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو نارام نگه میداره، همون خط لوله شرق به غرب هم مورد حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قرار گرفت، عملا از مدار خارج شده. حوثی ها کنترل تنگه باب المندب رو در دست دارن. تاسیسات آرامکو بارها توسط جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش مورد حمله قرار گرفت در طول جنگ. ائتلاف مکه الان با یک چالش روبرو هستش، دلیل وجودیش زیر سوال رفته. و خبر بعد برای عربستان سعودی که ترامپ تمایلی نداره قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا درگیر جنگ بزرگی بشه. پس مسئله این هست که عربستان چیکار میخواد بکنه و عربستان سعودی با یک چالش بزرگ، یک آزمون راهبردی بزرگ روبرو هستش. برای پیروزی در این آزمون دست و پا بسته نیستش، ولی باید ریسک‌های رو بپذیره. زمانم به سرعت برای عربستان سعودی در حال سپری شدن هستش و قاعدتاً باید کاری بکنه که حوثی‌ها به هدفشون نرسن. حالا هدف حوثی‌ها چی هستش؟ در درجه اول به نظر من این هستش که اونا میخوان عربستان سعودی اونا رو به رسمیت بشناسه، محاصره برخی مناطق لغو بشه و حقوق مقامات حوثی و یه سری غرامات جنگی پرداخت بشه به اونا. در غیر این صورت همین حوثی ها از همین اهرمی که کنترل بر تنگه باب المندب هستش استفاده میکنن برای اینکه اخاذی بکنن، باجگیری بکنن از عربستان سعودی. و جمهوری اسلامی این وسط در واقع نفع میبره که اتفاقا تشویق میکنه حوثی ها رو که این کار رو بکنن که سطح تنش بره بالا و عملا اونها بتونن این وضعیت ملتهب رو نگه دارن. حالا عربستان سعودی به نظر من دو راه بیشتر نداره، یا باید بسنده بکنه به مماشات با حوثی‌ها، یعنی یه توافقی بخواد به دست بیاره، وارد مذاکرات با اونا بشه، یا اینکه نه توی کارزار منطقه‌ای بزرگ حوثی‌ها رو از لحاظ نظامی یا نابودشون بکنه یا شدیداً تضعیف بکنه. اگه بخواد عربستان سعودی با حوثی‌ها مذاکره بکنه، یعنی عملاً داره کوتاه میاد در برابرشون و سازش کرده باهاشون، اصلا سیگنال خوبی نیست برای ریاض. اگر بخواد جنگ بزرگی انجام بده، ریسکایی رو باید عربستان سعودی بپذیره. ممکنه جنگ طولانی بشه، تاثیر انرژیش ممکنه مورد حمله قرار بگیره، پای جمهوری اسلامی مستقیم تر به جنگ باز بشه. اگر بخواد جنگ بزرگی رو عربستان انجام بده، چهار سناریو هست: یا باید خودش به تنهایی وارد کارزار بشه، یا خودش به همراه پاکستان و ترکیه تو چارچوب توافقات مکه، یا با اسرائیل کما اینکه نتانیاهو اعلام آمادگی کرده، یا منتظر باشه ببینه دولت ترامپ با جمهوری اسلامی چیکار میکنه. به نظر من عربستان نمیتونه منتظر ترامپ باشه، احتمالاً یا خودش یا با اون توافق مکه میرن جلو.
1: جدا اینکه الان با این وضعیت چه خواهد کرد، این درس بزرگ برای بن سلمان باعث نمیشه راهبردش رو در کل در منطقه مخصوصا در مواجهه با جمهوری اسلامی تغییر بده.
3: به نظر میاد عربستان سعودی اصلا به یک روش بازی جدید، به یک راهبرد جدید در برابر خود جمهوری اسلامی نیاز داره. البته خیلی چیزا بستگی به تصمیم ترامپ داره که آیا میخواد ترامپ در نهایت تغییر رژیم که ایدئال ترین سناریو هستش در ایران و برای رخ بده برای کشور منطقه هم نفت داشته باشه یا نه. ببینید واقعیت این هستش به نظر من سقوط جمهوری اسلامی در ایران این اتفاق کمی نیستش، به نظر من یکی از بزرگترین زلزله‌های ژئوپلیتیکی در طول 80 سال اخیر هستش. ولی تغییر رژیم در ایران به معنای واقعی کلمه که یه جورایی بازگشت شاهزاده رضا پهلوی هستش، مستلزم اینه که کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، قطر و البته ترکیه اینها بپذیرن که در نتیجه چنین واقعه بزرگی یک بازیگر نوظهوری در منطقه رواقه بالا و اونم ایران نوین هستش. و به نظر من بعد از سقوط جمهوری اسلامی در سایه اون چیزی که من بهش میگم شکل‌گیری محور پارسی یهودی در چارچوب توافقات کوروش، احتمالاً اسرائیل این پتانسیل رو پیدا میکنه که به یک قدرت مسلط هژمونیک تبدیل بشه. این اصلا ربطی به این نداره که نتانیاهو در اسرائیل به مسئله قدرت هست یا نه، مسئله قدرت در خاورمیانه هستش. پس با تغییر رژیم اسرائیل در واقع فرصت‌های زیادی پیدا می‌کنه و اینو در آخر بگم که پس این یعنی که باید این کشور منطقه بپذیرن اینو حذف کنن که یک بازیگر قدرتمندی احتمالاً روبرو میشن باش اون ایران هستش. این دیگه در آخر بگم تصمیم داره به اراده بستگی داره به اراده ترامپ. آیا ترامپ میخواد که ایران قوی بشه یا نه، ایران قدرت بگیره یا نه، ایران ادغام بشه در نظم نوین یا نه، وگرنه اسرائیل و مردم ایران که تصمیمشون رو گرفتن، عربستان و سعودی رو من مطمئن نیستم که تصمیمشون گرفته باشه.
1: ممنون هستم همکارم حسین آقایی اینجا همراه من. نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. روزنامه شرق گزارش داد در آستانه سال تحصیلی جدید هزینه لوازم تحریر، روپوش و شهریه مدارس به شدت افزایش یافته. همزمان یک فعال خیریه از افزایش ترک تحصیل در میان خانواده‌های آسیب پذیر خبر داده. بر اساس پیش‌بینی‌ها دست کم 950 هزار کودک در سال تحصیلی جدید از تحصیل باز خواهند ماند. معاون وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی به وجود مشکلات جدی در عدالت آموزشی اذعان کرد. احمد محمودزاده گفت نظام آموزشی کشور در زمینه فضای آموزشی، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی با کمبودهای جدی روبروست و در برنامه‌ریزی نیز مشکلاتی وجود دارد. به گفته او حدود 2.5 میلیون دانش آموز در مدارس غیر دولتی، نزدیک به 145 هزار دانش آموز در مدارس سما تحصیل می کنند. روزنامه هفته صبح گزارش داد قیمت یک بند کاغذ تحریر 70 گرمی که پیش از عید حدود 2.5 میلیون تومان بود اکنون به نزدیک 10 میلیون تومان رسیده. یک عضو پیشین کارگروه تنظیم بازار کاغذ میگوید بیش از 90% کاغذ چاپ و تحریر ایران وارداتی است و کمبود ارز و افزایش هزینه حمل و نقل از عوامل اصلی جهش قیمت بوده. تلاش تهران و مسقط برای تعیین مسیرهای موقت کشتیرانی در تنگه هرمز روز دوشنبه در نشست منطقه‌ای در عمان بررسی خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت نتایج مذاکرات فنی تهران و مسقط در نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس و عراق ارائه میشه. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته انتظار نمیره توافقی در این نشست امضا بشه. عمان هنوز برگزاری نشست رو رسما تایید نکرده. بحرین اعلام کرد تا زمانی که روابط دیپلماتیک میان منامه و تهران از سر گرفته نشه، در نشست پیشنهادی میان کشورهای خلیج فارس و جمهوری اسلامی در عمان برای گفتگو درباره تنگه هرمز شرکت نخواهد کرد. وزارت امور خارجه بحرین با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها در سراسر منطقه خلیج فارس اعلام کرد امنیت و ثبات منطقه‌ای با سیاست مماشات و نادیده گرفتن حملات و سکوت در برابر پیامدهای آن تأمین نمی‌شود. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد تفاهم تهران و مسقط درباره مسیرهای جدید کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. بر اساس این گزارش مسیر ورود به خلیج فارس به طور کامل و بخشی از مسیر خروج از آبهای سرزمینی ایران عبور خواهد کرد و تردد تحت ترتیبات تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی انجام می شود. این منبع همچنین مدعی شد تهران 7 شرط برای بازگشایی تنگه به آمریکا اعلام کرده و تا زمان اجرای آنها تنگه بسته خواهد ماند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی، نشست چه اهمیتی داره؟ میتونه زمین ساز یک سازوکار منطقه‌ای برای مدیریت امنیت و کشتیرانی در تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها بشه؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. اهمیت این نشست به نظر من در حال حاضر یک اهمیت نمادینه. اینی که این کشورها در طول 39 روز در واقع محلی بودن که ایران به پایگاه‌های آمریکا و فراتر از پایگاه‌های آمریکا در اونجاها موشک می‌زد و الان اینها نشستن، قراره که در یک دور میز دیپلمات‌های ارشدشون با هم گفتگو کنن. البته به غیر از بحرین این اهمیت نمادین داره و به این جهت به نظرم مهمه. اما اینکه این نشست به یک نتیجه برسه من در موردش خوشبین نیستم. مقامات جمهوری اسلامی گفتن که این برای امضای یک توافقی نیست. خود ایران و عمان در خصوص موضوع گرفتن تعرفه با هم دیگه به توافق نرسیدن و در خصوص مسیر کشتیرانی با هم به توافق رسیدن و مهمتر از همه اینا که تهران گفته که اصل مسئله باید بین تهران و واشنگتن حل بشه. اما ما در بند 5 تفاهم نامه اسلام آباد این موضوع رو داشتیم که با ترتیبات ایرانی و در واقع مذاکرات بین ایران و عمان و مشارکت کشورهای عربی باید ترتیب کشتیرانی در تنگه هرمز مشخص بشه. این بند به نظر میرسه که الان تا حد زیادی تکمیل شده، یعنی ایران و عمان در خصوص موضوعات لوجستیکی و آبراهای عبور و مرور با هم دیگه به توافق رسیدن و این رو قراره که در حضور کشورهای عربی هم اعلام کنن. اما اینکه قرار باشه دوباره نفت آزادانه به روال قبل از حمله به ایران از این مسیر عبور کنه، این چیزی نیست که خواست تهران باشه و کاملا برعکس، خواست ایران اینه که همچنان مسیرها مسدود بمونه برای اینکه قیمت نفت بالا بره. یک نکته هست که این نکته را اگر که در این نشست یا نشست‌های آتی وجود داشته باشه و بهش برسن، من فکر می‌کنم اون رو میشه به عنوان یک موفقیت ثبت کرد. اون هم در خصوص عبور و مرور کشتی‌های تجاری به غیر از نفتکش هاست که کشورهای مثل بحرین و کویت اینها یک خفگی استراتژیک دارن وابسته به تنگه هرمز برای تامین کالاهای اساسیشون هستن. در غیر این صورت باید از طریق کشورهای هممرز خودشون این کالاها رو وارد کنن. اگر اینها بتونن که موافقت ایران رو بگیرن برای اینکه دست کم در اون حوزه‌های غیر نفتی بتونن کالاهای خودشون رو وارد و صادر کنن، این میتونه یک موفقیتی باشه. و شما کلمه بسیار مناسبی رو به کار بردی در خصوص زمینه‌سازی. در صحبت‌های اخیر رهبران چین هم اومده که کشورهای منطقه باید خودشون به یک ترتیبات امنیتی برسن. ممکنه که نشست‌های اینچنینی زمینه‌ساز یک توافقات امنیتی در آینده باشه، که البته بحرین گفته تا زمانی که ما روابط دیپلماتیک با ایران برقرار نکنیم نمیتونیم در خصوص موضوعات بالاتر مثل امنیت به توافق برسیم. اما دست کم بین بقیه کشورها در خصوص این مذاکرات یک اشتراک نظر هست.
1: چرا به قاعده تهران بازگشایی تنگه رو مشروط به اجرای شروطی که برای آمریکا تعیین کرده کرده؟ استفاده از این آبراه بین المللی به عنوان اهرم فشار تا چند روزه میتونه به توافق کمک کنه؟
4: خب ببینید، به عنوان اهرم فشار برای آوردن آمریکایی‌ها بر سر میز مذاکرات، تنگه هرمز اهرم بسیار قدرتمندیه. اما اینکه آمریکایی‌ها رو مجبور کنه به اینکه اون هفت شرطی که جمهوری اسلامی تعیین کرده رو بپذیرن، من به نظرم این اتفاق نمی‌افته. میتونیم حدس بزنیم که اون هفت بند در خصوص موضوعاتی مثل فشار به اسرائیل برای خروج از لبنان و احتمالاً غزه است. میتونیم حدس بزنیم که سه موردش در مورد در واقع برداشته شدن تحریم‌های نفتی ایران، در خصوص آزاد شدن اموال بلوکه شده و در خصوص پرداخت غرامت. و آمریکا در خصوص این چهار موضوع الان در شرایطی نیست که بخواد با توجه به اینکه کمپین فشار حداکثری اقتصادی رو داره پیش می‌بره بخواد همکاری انجام بده. به این جهت تنگه هرمز ممکنه که بتونه این فشارها رو بر آمریکا ایجاد کنه، اما نخواهد تونست. در شرایط فعلی باعث میشه که آمریکا زیر توافقی رو امضا کنه که در واقع شرایط اقتصادی رو برای ایران مهیا میکنه. و در نهایت اینکه ممکنه به خاطر این فشارها آمریکا در نهایت تنگه رو واگذار کنه به اینکه یک کشورهایی مثل چین بیان این موضوع رو حل کنن، همونطور که آقای ترامپ هم قبلا در این مورد گفته که دیگران باید بیان این مسئله رو حل کنن.
1: سپاس از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره داشته باشین به سرخط خبرها. ادامه نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز، یک شناور دیگر هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت. تداوم درگیری ها در یمن و نگرانی از آوارگی هزاران نفر و بازگشت فاجعه انسانی. ترامپ میگوید حوثی ها خواستار مداخله نکردن آمریکا شدند. همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی و محدودتر شدن دسترسی تهران به منابع ارزی، ترکیه میگوید درآمد حاصل از فروش گاز ایران نیز مستقیما در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمیگیرد. مهمت شیمشک، وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه، گفت پول گاز وارداتی از ایران بر اساس تفاهم با آمریکا در حسابی با محدودیت‌های سختگیرانه نگهداری می‌شود و جمهوری اسلامی تنها می‌تواند از آن برای خرید کالاهای مجاز از جمله غذا و دارو استفاده کند. همزمان با محدودیت‌های مالی، بحران به مبادی زمینی تجارت خارجی نیز کشیده شده. گزارش از مرز بازرگان حاکی از ازدحام شدید و توقف ورود مسافران و رانندگان کامیون به خاک ترکیه است. در حالی که رانندگان مدت هاست در دو سوی مرز بلا تکلیف مانده اند، مقام های جمهوری اسلامی ادعا می کنند مرز باز است و علت اختلال را محدودیت ظرفیت پذیرش و رویه های گمرکی در طرف ترکیه عنوان می کنند. در همین حال علیرضا پیمانپاک قائم مقام پیشین وزیر جهاد کشاورزی تایید کرد زیرساخت‌های لازم برای جایگزینی مسیرها و افزایش تجارت خارجی در مرزهای زمینی و بنادر شمالی وجود نداره. به گفته او حتی بندر چابهار نیز از ظرفیت‌های حداقلی برای ترخیص کالا بی‌بهره است.
5: 4-5 کشتی که تو چابهار تخلیه شد چون درگیری بود توی هرمز، چند تا کشتی که تخلیه شد اصلا کلپس کرد و قفل شد چابهار، نه حمل داشت نه بندر داشت. یه عده دوستان در حد 4-5 کشتی میگم ها، نه روزی 10-15 کشتی که تو ماهشهر تخلیه میشد. این چند کشتی بعضی اصلا بردن تو انبارهای زاهدان نهادهاشونو گذاشتن. نه انبار داشتیم، نه سوله داشتیم، نه مکنده درست داشتیم، نه سیستم حمل و نقل درست داشتیم. پس ببینید اصلا شمال مبادی مرزی چی، اون چیزی که اولویت برای جمهوری اسلامی بوده برای اینکه آقا من مثلا اینو بیام تبدیل کنم به قطب کریدور مثلا شمال و جنوب و شرق و غرب، همون هم زیرساختاش درست توسعه پیدا نکرده بود.
1: مؤسسه یه تانکر تراکرز گزارش داد ابرنفتکش تحریم شده یک کارینا پس از عبور از خط محاصره وادار به بازگشت به دریای عمان شده. به گفته این مؤسسه محدود شدن مسیرهای صادراتی تهران رو ناچار کرده تولید نفت رو تا سطح مصرف داخلی کاهش بده تا مخازن ذخیره سازی پر نشن. سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره بنادر ایران مسیر 100 کشتی تجاری را برای بازرسی تغییر داده و هیچ شناوری بدون مجوز از خط محاصره عبور نکرد. علی دادبی، اقتصاددان از تکساس، میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب دادبی. با محدود شدن صادرات دریایی نفت، همزمان محدودیت ترکیه و دسترسی مستقیم جمهوری اسلامی به درآمد حاصل از فروش گاز، منابع ارزی تهران الان چه وضعیتی پیدا میکنه؟ تمام مسیرهای جایگزین همونطور که در گزارش ها بهش اشاره کردیم مشکلاتی دارن، درگیر مسائل بسیار قدیمی زیرساخت ها هستن. این چه وضعیتی رو برای نرخ ارز، اقتصاد داخلی و مسائلی از این دست ایجاد میکنه؟
6: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به همیهنان عزیز و ارجمندم. ببینید، یکی از چیزهایی که خودتون در این مصاحبه هم نشون دادید و در گزارش ذکر شده بود اینه که اولا زیرساخت‌های کشور در سالهای گذشته از بیتوجهی و استهلاک بالا رنج بردن. این که مثلا شما از بارها بستن قرارداد برای توسعه بندر چابهار بیایید بگید خب ما حتی سوله نداریم در کشوری که خودش میتونه سوله بسازه، این به این معناست که خب نه توجه کافی شده نه منابع کافی به اینها اختصاص داده شده. ما همین الان هم با کاهش 28% صادرات غیر نفتی و کاهش 26% واردات غیر نفتی مواجه هستیم و من اصلا دلم نمیخواد حرفم باعث نگرانی کسی بشه و دوست دارم یک هشدار باشه. ما میتونیم با کاهش کالاهای اساسی در جامعه مواجه بشیم، کاهش دارو و تجهیزات پزشکی میتونه اثر بدی روی خدمات درمانی بگذاره و الان داریم میبینیم که در مقطعی که میتونست نظام جمهوری اسلامی ایران مبادی مرزی و جاده ها و راه آهن رو گسترش بده این کار رو نکرده و الان در یک فرصت کوتاه فکر میکنه که میتونه این کار رو بکنه. من در جایی خوندم که الان متوسط زمان انتظار یک محموله در مرز بازرگان 55 روزه. خب نمیشه یک چنین جابجایی رو، جایگزینی رو بین مرز بازرگان و بنادر جنوب کرد، بنادری که سالانه نزدیک به 150 میلیون تن کالا جابجا می‌کردن. برای همین این کاهش صادرات و محدود شدن شدید دسترسی ایران به جمهوری اسلامی به منابع ارزیش و درآمدهای ارزی به این معناست که از یک طرف ما توان پرداخت نخواهیم داشت و از یک طرف هم با توجه به بسته بودن راه دریایی توان جابجایی کالا رو نخواهیم داشت و حتی اگر به مرزهای زمینی هم مراجعه کنیم هزینه های بسیار بالای حمل و نقل در نهایت قیمت تمام شده رو بالا میبره. خب این افزایش هزینه حمل و نقل یه اثر واقعیه، ولی از اون طرف کاهش دسترسی به ارز و جابجایی اسکناس به تهران به این معناست که بهای تمام شده کالاهای وارداتی به ریال هم به خاطر افزایش بهای دلار بالا خواهد رفت و این تورم رو تشدید میکنه در بازار داخلی.
1: بخشی از نیاز داخلی نیاز بسیار ضروریه. این مسیرهای جایگزین چند درصد از این نیاز رو میتونن برآورده بکنن؟ اساسا اشاره کردید که نمیتونن در واقع اون مسیر پیشین واردات و صادرات رو کماکان ادامه بدن و شرطی که گفتین احتمال این که اتفاق بیفته بسیار نزدیک و بسیار محتمل خواهد بود.
6: دقیقاً درسته. ببینید نهایت یک کامیون یا یک تریلی میتونه 40 تن 50 تن بار ببره، حالا فرض کنیم 100 تن. یک کشتی میتونه 1000 تریلی در خودش جا بده، کانتینرهای متعدد ده ها هزار داشته باشه و با همه نقل هزاران تن هم سرعت جابجایی کالا بالا میره و هم سرعت رسیدن این کالا به بازارهای داخلی بالا میمونه. ولی وقتی شما دارید از مرز بازرگان یا مرز عراق میخواین وارد کشور بشید، مرز بازرگان مرز محدودیه، جاده کوهستانیه و حتی توان ندارید که مثلا شاید 10,000 تریلی بفرستید ایران، اصلا شاید این تعداد وجود نداشته باشه. برای همین هم هستش که میگیم که یه چنین جایگزینی وجود ممکن نیست، یه چنین ظرفیتی در جاده‌های زمینی کشور نه وجود داره نه در فرصت خیلی کوتاه قابل ایجاد شدن. من از طرفی هم طرف‌های ترک و عراقی تجارت ایران الان میدونن که هم میدونن و هم احتمالاً نمیخواهند که همکاری کامل و لازم رو بکنند که این ظرفیت‌ها سری گسترش پیدا کنه، که حتی نظر مهندسی ممکن نیست.
1: سپاس از همراهیتون. علی دات‌پی اقتصاددان از تکساس با ما. ابا بوش معاون نخست وزیر سوئد در آستانه انتخابات این کشور در تجمع ایرانیان حضور پیدا کرد و ضمن حمایت از معترضان خواستار پایان مماشات دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی شد. همکارم مهران عباسیان با او گفتگوی انجام داد.
7: ممنون خانم بابوش برای وقتی که به ما دادید. شما سیاستمداری هستید که درباره جمهوری اسلامی در اروپا اظهار نظر کردید. جمهوری اسلامی رو یک رژیم قاتل کودک‌کش نام بردید. میخوام بگم که فکر میکنید در آستانه انتخاباتیم، دولت آینده‌ای که در سوئد سر کار میاد باید چگونه با جمهوری اسلامی عمل کنه؟
8: اول از همه ما همچنان به حمایت از ایرانی‌های سوئد ادامه میدیم، مثل همین تجمع و تظاهراتی که اینجا برگزار شده. باعث افتخاریمونه که می‌بینیم ایرانی‌های ساکن سوئد برای یک ایران آزاد و همینطور برای حقوق خودشون در خاک اروپا و اینجا در سوئد دارن تظاهرات می‌کنن. دومی که باید کارهای بیشتری انجام بدیم تا جلوی اعدام‌های ناعادلانه و محاکمه‌های سیاسی که الان در ایران در جریان گرفته بشه. باید رژیم رو دقیقاً جایی تحت فشار بذاریم که براش دردناکه. حالا که رژیم ایران برچسب تروریستی رو داره، باید تبدیلش کنیم به اقدام عملی. فقط محکوم کردن با حرف کافی نیست. باید از نظر مالی و اقتصادی به رژیم فشار وارد بشه. رفت و آمد و تحرک نماینده های رژیم ایران هم باید محدود بشه. اما من به عنوان معاون نخست وزیر سوئد و رهبر حزب دموکرات مسیحی مسئولیت اصلیم اینه که مطمئن بشم تعقیب و فشاری که از طرف دستگاه های اطلاعاتی رژیم اینجا در خاک سوئد شاهدش بودیم یک بار برای همیشه تموم میشه. سوئد یک کشور آزاده، کشوری که حقوق بشر و آزادی بیان برای همه است، به خصوص برای همه ایرانی سوئدی هایی که بهش افتخار میکنیم و اینجا زندگی میکنن. اونها حالا دختران و پسران سوئد هستند و مسئولیت منه که مطمئن بشم اینجا در سوئد تحت تعقیب و فشار قرار نمیگیرن، چیزی که متاسفانه طی چند سال گذشته نمونه های زیادی ازش دیدیم.
1: نگاهی کنیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. به گزارش واشنگتن پست، شبکه القاعده با بازگشت طالبان به قدرت فعالیت مرکز آموزشی خود در افغانستان را گسترش داده. بر اساس این گزارش، القاعده طی 3 سال گذشته دست کم 8 مرکز آموزشی جدید ایجاد کرده. شاخه خراسان داعش نیز پایگاه‌های تازه‌ای ساخته و اکنون در 14 ولایت افغانستان حضور دارد. ولادیمیر پوتین هشدار داد اعزام نیروهای اروپایی به اوکراین به معنای ورود مستقیم به جنگ با روسیه خواهد بود. او در این حال ادعای تهدید مسکو علیه اروپا را رد کرد. در مقابل، ولادیمیر زلنسکی از حمله به 2 تأسیسات شیمیایی در روسیه خبر داد و گفت آماده است در نشست گروه 20 با پوتین دیدار کند. دولت کنگو اعلام کرد شمار مبتلایان به ابولا در این کشور از 7000 نفر گذشته تا کنون 3398 نفر جان باختند. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده به دلیل ضعف زیرساخت‌های درمانی و آوارگی گسترده، خطر انتقال فرامرزی بیماری همچنان بالاست. بیشترین موارد ابتلا در استان ایتوری محل سکونت حدود 1 میلیون آواره داخلی گزارش شده. جایزه بهترین بازیگر زن بخش افقها در 83 جشنواره بین المللی فیلم ونیز به لاله مرزبان، بازیگر ایرانی، برای بازی در فیلم مراقب ساخته محسن قرائی رسید. مرزبان هنگام دریافت جایزه با اشاره به سرکوب گسترده در ایران، اون رو به زنان شجاع ایران تقدیم کرد و گفت زنان ایرانی بالاترین بها رو پرداختند و همچنان ایستادگی می کنند. در پایان ابراز امیدواری کرد روزی رویاهای همه مردم ایران محقق بشه. از محمد عبدی، نویسنده و منتقد سینما، پرسیدیم چه ویژگی مشخصی در بازی لاله مرزبان باعث شد هیئت داوران بخش افقها نقشش رو شایسته این جایزه بدونه.
9: نقش یه دختری به اسم انسیه که میخواد رویاهای خودش رو در واقع پیگیری بکنه و بهشون برسه و اون تبدیل شدن به یک مدل در دنیای فشن، اما یک پدر بسیار سنتی داره که زندانبانه و فکر میکنه که همه چیز رو باید کنترل بکنه و این کنترل رو از داخل در واقع زندان، از بیرون، از جامعه وارد این خونه میکنه و دختر خودش و خانواده خودش رو در واقع به اسارت میگیره. در فیلمی که البته خب همه دارن توش خیلی خوب بازی میکنن، یعنی هر 3 بازیگر اصلی، ریما رامینفر، لاله مرزبان و فراد اصلانی، هر 3 دارن خیلی خوب بازی میکنن و حتی کودکی که در فیلم نقش خواهر کوچکتر انسیه رو بازی میکنه، بازیهای فوق العاده ای دارن و میتونن این فضا رو در واقع بازسازی کنن در فیلمی که تمثیلی اساسا اشاره داره به وضعیت ایران و این خونه‌ای که درش هستن در حال ویران شدنه و یک فرصت خیلی محدودی اینها دارن و اون زندانبان در واقع خانواده خودش رو به اسارت گرفته و اصلا براش این انگار اهمیتی نداره که این خونه روی سر اونها ویران بشه و فیلم از این جهت به وضعیت امروز ایران پیوند میخوره و میتونه در واقع تعبیر پذیر و تفسیر پذیر باشه.
1: و تصاویر پایانی مجموعه ما، جشنواره بالون‌های هوای موسوم به نمادهای آسمان در نزدیک وانمینستر انگلستان آغاز شد. در این جشنواره چندین بالون با طراحی‌های ویژه از جمله شکل چهره حیوانات به نمایش درآمدند. به مدت 3 روز ادامه دارد.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: سنگرهای دفاعی شورلوغ از استحکامات نظامی دوره رضاشاه پهلوی در شهرستان سرخسند. این مواضع در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم برای حفاظت از مرزهای شمال شرقی ایران در محور راهبردی مشهد سرخس و گذرگاه تاریخی جاده ابریشم ساخته شدند. در شهریور 1320 همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، سربازان لشکر نه شرق که بعدها لشکر 77 خراسان نام گرفت در برابر پیشروی نیروهای شوروی مقاومت کردند. هرچند فرمان ترک مخاصمه نبرد را متوقف کرد، یاد این ایستادگی باقی ماند. امروز این سنگرها بخشی از میراث نظامی و حافظه تاریخی ایرانند و به مستندسازی، حفاظت و معرفی شایسته نیاز دارند.
4: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
5: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
4: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
6: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
4: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
7: یک دو سه
8: صدای من میاد الان؟
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
12: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
13: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
14: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: این خط لوله چیزی در حدود 5 میلیون بشکه در روز انتقال میداد و یکی از جایگزین‌های قابل توجه و شاید مهمترین جایگزین نسبت به تنگه هرمز بود. به همین جهت بعد از زدن شدنش ما شاهد ارتفاع قیمت به حدود در واقع 110 دلار از زیر 100 به حدود 110 دلار بودیم. این اولین باره که در واقع دولت عراق به نوعی مسئولیت اینکه این حمله از داخل عراق صورت گرفته رو داره میپذیره. در گذشته چه در زمان دولت آقای عادل عبدالمهدی که حمله به آرامکو صورت گرفت از عراق و چه حمله که حدود دو ماه پیش صورت گرفت، در هر دو مورد و یکی دو مورد دیگری که باز محل شک و شبهه بود، در هیچ کدوم از این موارد دولت عراق مسئولیت این که این از خاک عراق صورت گرفته باشه نپذیرفت، بلکه به شدت اون رو نفی کرد. اما الان آقای نخست وزیر در واقع به نوعی در توییت اخیرش که شما نشونش دادید این رو پذیرفته، نشون میده که گویا اسناد و مدارک غیر قابل نفی از جانب دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی که ارتباط نزدیکی با دستگاه اطلاعاتی عراق دارن در اختیار داده شده و از این جهت اقدامات نسبتاً شدیدتری لازم بود آقای نخست وزیر انجام بده تا از اینکه خاک عراق تبدیل به یک زمین درگیری بین طرف‌های مختلف بشه یا مثل دفعه قبل حمله مشترک عربستان و آمریکا رو ما داشته باشیم و در برابر نیروهای در واقع مسلح شیعی بخوان واکنش انتقام جویانه انجام بدن و وساطت‌های بشه که انجام نشه. برای اینکه این کار صورت نگیره اقدامات نسبتاً سختی رو انجام دادن، در مقایسه با اقدامات سابق البته سخت هستش، که یک فرمانده از استان میسان رو برطرف کردن، یک کمیته تحقیق و تفحص رو تشکیل دادن و مرزها رو بستن تا احیانا زمینه در واقع همکاری و زمینه امدادات نظامی بیشتر برای این گروه ها برای انجام واکنش های انتقام جویانه بیشتر در واقع صورت نگیره. تصور نمیشه که از این بیشتر اقدام دیگر آقای نخست وزیر اساسا تواناییشو داشته باشه انجام بده و به نظر میرسه که در همین حد در واقع مسئله جمع جور بشه و شاید یکی دو مسئول دیگه هم برکنار بشن و به نوعی در واقع حل و فیصله پیدا کنه. عراق از لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک توانایی این رو نداره که وارد یکی از این کمپ ها علیه کمپ های دیگر بشه و طرف های دیگر هم چنین تمایلی در شرایط کنونی ندارن. به نفع جمهوری اسلامی نیست الان که عراق رو تبدیل به یک صحنه درگیری جدیدی بکنه و به نفع عربستان و آمریکا هم نیست که این اتفاق میفته، مگر اینکه در واقع سطح درگیری و جنگ به یک وضعیت بسیار بالاتری و شدیدتری برسه که اون یک داستان دیگری است. به نظر میرسه اتفاقی که الان افتاده بیشتر یک هشداری بوده از جانب گروه های همپیمان جمهوری اسلامی که هر گونه اقدام در واقع تنش‌جویانه بیشتر ممکن اقدامات انتقام جویانه بیشتری در واقع ایجاد بکنه. در این یکی دو ماه قبل از انتخابات آمریکا در واقع پیش بینی میشه که این اقدامات از جانب هر دو طرف آمریکایی و ایرانی صورت بگیره که هر کدوم یک برگ برنده رو در واقع علیه دیگری بتونه ثبت کنه.
1: عواملی که موجب التهاب در بازار ارز در این هفته‌های اخیر شدن نه تنها بهبود پیدا نکردن، حتی تشدید شدن. ما خب تشدید درگیری‌ها در منطقه رو می‌بینیم، از اون فضای تفاهم‌نامه کاملاً فاصله گرفته رابطه بین جمهوری اسلامی و آمریکا و عملاً تقابل شدیدشون رو در هرمز، در باب‌المندب می‌بینیم و حتی گسترش جبهه جنگ به در واقع سایر بخش‌های منطقه. این یک عامل و ریسک سیاسی اصلی هست که عملاً هنوز داره بازار ارز رو به طور خاص تحت تاثیر قرار میده. اما در کنار اون ما شاهد افت سنگین درآمدهای ارزی هستیم. بخش نفت رو خب خیلی صحبت کردیم، تقریبا صادرات نفت از خلیج فارس به صفر رسیده، اون نفت شناوری که داشتن هم داره تموم میشه، اگر هم فروخته بشه ارزش نمیتونه برگرده با این کارزار طرد اقتصادی آمریکا یا بسیار مشکل خواهد بود. عددش هم عدد قابل توجهی نیست، در مجموع شاید 2 میلیارد دلار ارز الان جمهوری اسلامی نفت شناور داره در دریای چین که بخواد بفروشه. تمام اینها رو بذارین در کنار اینکه سایر اقلام صادراتی پتروشیمی گفته میشه 2/3 صادرات از بین رفته، محصولات فولادی همینطور، بنادر جنوب که محاصره شده عملا نه تنها واردات به مشکل خورده، خب صادرات این کالاها هم به مشکل خورده. مجموعه اینها عرضه ارز رو در کشور به شدت کاهش داده. سیاست‌های بانک مرکزی هم برخلاف دورهای قبل حالا یا ندارن یا نمیخوان این نیست که بیان تزریق ارز در بازار بکنن. اتفاقا بانک مرکزی در دوره عبدالناصر همتی همواره به نوعی استقبال کرده از افزایش قیمت ارز، نوسان‌هایی ایجاد می‌کنه، در این نوسان‌ها ذخایر اسکناس خودشون رو پر می‌کنن. خود بانک مرکزی قبلا این رو اعلام کرده بود. مجموعه اینها باعث میشه که ما این وضعیت رو در بازار ارز ببینیم. فعالان بازار عملاً امیدی به بهبود وضعیت ندارن، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی، و اون رو در قیمت ارز می‌بینیم که هر روز داره بالا میره. محاصره دریایی باعث شده که کالا کم وارد بشه و با هزینه بسیار بالا، اگر هم تازه ارزی باشه که ببره و بخواد تاجر کالا رو وارد بکنه. این رو به طور خاص در گوشی تلفن همراه می‌بینیم. ثبت سفارش گوشی 5 ماه متوقف شده بود. در بازار خودروهای وارداتی و مونتاژی می‌بینیم که خب عملاً اونجا ارزی وجود نداره برای اونها، به شدت کاهش پیدا کرده. تولید خودروی داخلی هم 35% کاهش پیدا کرده، هم به دلیل اینکه کارخونه‌های فولادی آسیب دیدن، هم به دلیل اینکه قطعات الان نمیاد. خودروهای نیمه تمام و ناقص افزایشش داره میره، افزایش داره پیدا می‌کنه، به دلیل اینکه واردات قطعات هم به دلیل محاصره دریایی به مشکل خورده. و همینطور در تمام بازارهای کالایی ما این رو میتونیم ببینیم، تا کسب و کارهای مردم که عملا هر کاسبی که کرکره مغازه رو بالا میده صبح با دلار 230 تومانی شروع میکنه و در طول روز ممکنه برسه به دلار 235,000 تومانی، همینطور که کاسبا میگن خب این عملا باعث میشه که سودی نتونن شناسایی بکنن. بسیاری از اونها حتی دارن کسب و کارهاشون رو تعطیل میکنن، روایت هایی که ما در رسانه‌های اجتماعی میبینیم.

0: جبهه مبارزین مردمی بلوچ بیانیه‌ای صادر کرد و مسئولیت یا در واقع این مسئله رو پذیرفت که گروهی که مورد هدف قرار گرفتن از اعضای این گروه هستند. خب طبق بیانیه‌ای که این جبهه در واقع منتشر کرده، تایید کرده که 4 نفر از اعضای اونها در این حملات کشته شدن. از ساعت 4 صبح این حملات یا در واقع این درگیری‌ها شروع شده. ظاهرا در واقع قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مسئول این حملات بوده. معاون سیاسی امنیتی استانداری اعلام کرده که اینجا محل تجمع برخی از نیروهای مسلح بوده که در یک حرکت پیش دستانه این در واقع اتفاق افتاده. منابع محلی گفتن که پهپادها، نیرو در واقع اتومبیل‌های زرهی در این و پهپادهای شناسایی در این حمله شرکت کردن. حداقل در واقع اون که آنچه که منابع محلی گفتن این هست که از خمپاره یا در واقع نارنجک هم در این حملات استفاده شده. البته قابل تایید نیست همچنان. اما آنچه که شاید قابل تأمل هست، گزارشی هست که جبهه مردمی گفته مبنی بر این که 8 ساعت تونستن حالا یک گروه نسبتاً کوچک مقاومت کنن و در این حال بعد از این درگیری ظاهراً گروه دیگری آمدن در حمایت از در واقع این افرادی که در اون منزل ظاهراً سکنا داشتن، خط دفاعی اول محاصره رو شکستن و تونستن تعدادی از کسانی که در محاصره بوده نجات بدن. خب این مسئله یک مقدار تأمل برانگیز هست که با توجه به فیلم ها و در واقع تصاویری که منتشر شده، خب یک حمله و محاصره بسیار شدیدی بوده که این گروه تونستن این محاصره رو بشکنن و خب این نشاندنده این هست که کسانی که در این ماجرا نقش داشتن که تا الان جبهه مبارزین گرفتن، اینها در واقع تونستن به لحاظ لوجستیکی و عملیاتی کار در واقع جدی رو انجام بدن.
1: داستان جاوید نام، صالح اکبری و احمد خدایی از کوهستان‌های ایران آغاز شد. دو کوهنوردی که آشناییشان در جریان صعودهای مشترک به عشق و زندگی مشترک انجامید. جاوید نام صالح پرستار، مربی امداد و نجات و کوهنورد بود. او سالها در بیمارستانی در عراق کار کرد و در زمینه احیای کمک‌های اولیه و امداد ورزشی هم آموزش می‌داد. اما شامگاه 22 دی 1404 زندگی این زوج در اردبیل برای همیشه تغییر کرد. احمد خدایی پیش از قطع اینترنت در صفحه اینستاگرام خود از معترضان زخمی خواسته بود در صورت نیاز به خدمات درمانی و نگرانی از مراجعه به مراکز رسمی با او تماس بگیرند. همین پست باز شد. نیروهای امنیتی برای بازداشت او به خانه آنها یورش بردند و هنگامی که صالح به بازداشت خشونت‌آمیز همسرش اعتراض کرد، ماموران با بی‌رحمی به او شلیک کردند و صالح مقابل چشمان همسرش جان باخت و پیکر او توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی منتقل شد. جاوید نام صالح اکبری هنگام مرگ 37 سال داشت. کوهنوردی بخش مهمی از زندگی او بود و تصاویر زیادی از صعودهایش به قله‌های مختلف ایران در صفحه شخصیش منتشر شده بود. او پس از آشنایی با احمد خدایی، کوهنورد و مربی کوهنوردی اهل اردبیل، زندگی مشترک خود را آغاز کرد و از عراق به اردبیل مهاجرت کرد. آخرین پست صالح در ششم دی ماه تصویری از طبیعت و زندگی مشترک آنها بود. او خطاب به همسرش نوشته بود: کجا بهتر از این نقطه دنیا که میزبان من و تو باشد، یار نازنینم احمد جان. احمد خدایی پس از این حادثه هفته‌ها در بازداشت بود. او پس از دادخواهی درباره مرگ همسرش و افشای پیام‌هایی که به گفته او از سوی نیروهای امنیتی درباره پیکر صالح دریافت کرده بود، تحت فشار و شکنجه روانی قرار گرفت. خدایی در آخرین پست اینستاگرامش نوشت: جانم رفت و هر آنچه مرا پایبند این ویران سرا می کرد رفت. زندگی در 22 دی برای من به پایان رسید. به دنبالت و لبخندهای زیبای تو خواهم آمد. سرانجام داستان این زوج کوهنورد از ارتفاعات و سودهای مشترک به یک پرونده مرگ، بازداشت و دادخواهی تبدیل شد. داستان تلخ کشته شدن جاوید نام صالح اکبری یکی از ده ها هزار روایتی است که در کارنامه سیاه جمهوری اسلامی و نیروی سرکوبگرش حک شده است. کارنامه سیاه و آغشته به خون جوانان ایران زمین که تنها خواسته‌شان کمی زندگی کردن بود و هست.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: این جنگ اوهات خوشحالی امریکا را نابود کرد.
5: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
6: راهبرد ما روشن است.
7: نرخ بنزین جایگاه
8: 10,100 با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگ می‌ریم.
9: رئیس جمهور اسبح جزو طبقه مرده ها.
10: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
11: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟ مقاومت مردم مبعوث شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
12: قواعد بازی عوض شده است.
13: حزب‌الله تمام شد، لبنان تمام شد.

0: برای فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بده.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: در سال 1925 شیلی قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که توازن قدرت میان نهادهای سیاسی را تغییر داد. این قانون نقش کلیسا را از دولت جدا کرد. اختیارات رئیس جمهور را بازتعریف نمود و چارچوبی مدرن‌تر برای اداره کشور به وجود آورد. با این اصلاحات دموکراسی شیلی وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. در دهه‌های بعد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گسترش یافتند و مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کرد. در سال 1949 زنان نیز حق رأی در انتخابات ملی را به دست آوردند و دموکراسی شیلی فراگیرتر از گذشته شد. با وجود اختلاف‌های سیاسی، انتقال قدرت از طریق انتخابات به تدریج به یک سنت سیاسی تبدیل شد. تا پایان دهه 1960 میلادی، شیلی یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. اما همزمان شکاف عمیق میان ثروتمندان و فقرا، مسئله اصلاحات ارضی و رقابت شدید میان جریان‌های چپ و راست، جامعه را به سوی بحرانی سوق داد که در دهه بعد مسیر دموکراسی این کشور را به طور کامل دگرگون کرد.

0: هفته صبح یکشنبه 22 شهریور بیننده مجموعه ای از تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. ادامه نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز. یک شناور دیگر هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت. ادامه درگیری ها در یمن و نگرانی از فاجعه انسانی و آوارگی هزاران نفر. ترامپ میگوید حوثی ها خواستار مداخله نکردن آمریکا شدند. تلاش تهران و مسقط برای تعیین مسیرهای موقت کشتیرانی در تنگه هرمز. بحرین اعلام کرد در نشست کشورهای خلیج فارس با جمهوری اسلامی شرکت نمی کند. تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. ترکیه می گوید درآمد گاز ایران فقط برای واردات غذا و دارو قابل استفاده است. در ادامه هشدار پوتین به اروپا همزمان با تشدید حملات به اوکراین. اعزام نیروهای اروپایی به اوکراین به معنای جنگ با روسیه است. در ادامه تنش‌های منطقه‌ای و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت آبراه‌های راهبردی، سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه‌ای در تنگه هرمز خبر داد. بر اساس این گزارش، یک کشتی هنگام عبور از این آبراه هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. هنوز جزئیاتی درباره وضعیت خدمه، میزان خسارت یا پیامدهای زیست محیطی احتمالی منتشر نشده و تحقیقات درباره اون ادامه دارد. در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و حمله روز جمعه به یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت عربستان سعودی، دونالد ترامپ از پایان قریب الوقوع جنگ با جمهوری اسلامی سخن گفت. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنش‌ها با تهران به تدریج در حال حل شدن است و جنگ به زودی پایان خواهد یافت. ترامپ همچنین درباره حمله پهپادی به خط لوله شرق غرب عربستان گفت احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
1: جنگ با ایران به زودی تموم میشه و با پایان جنگ قیمت نفت هم کاهش خواهد یافت. ما کنترل بسیار قدرتمندی بر تنگه هرمز داریم. محاصره دریایی فوق‌العاده بوده و اگر نبود قیمت نفت بسیار بالاتر میرفت. ما روزانه به طور متوسط حدود 25 قایق را از بین میبریم. حمله به خط لوله نفتی عربستان سعودی احتمالاً کار جمهوری اسلامی بوده.
0: روز جمعه در پی حمله پهپادی به ایستگاه‌های پمپاژ خط لوله شرق غرب عربستان سعودی، فعالیت این مسیر مهم صادرات نفت به طور موقت متوقف شد. عربستان تایید کرد پهپادهای مهاجم از خاک عراق پرتاب شدند. این خط لوله با ظرفیت انتقال روزانه حدود 5 میلیون بشکه نفت به دریای سرخ، مهمترین مسیر جایگزین تنگه هرمز برای صادرات نفت عربستانه. همکارمون کامبیز توانا از استودیو دیگر ما باز با آخرین ها از

0: واشنگتن همراه منه. کامیز، دقیقاً صحبت‌های ترامپ در مورد چی بوده، واکنش‌ها چی بوده و آخرین‌ها از تحولات منطقه؟
1: صحبت های ترامپ یه چند تا نکته جالب داشت. رئیس جمهوری آمریکا در دوبلین به دو نکته قابل توجه اشاره کرد. یکی این که برگشت گفتش که این جنگ به زودی تموم میشه. البته اینو همیشه هم گفته بود، این که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته، همیشه گفته بود. ولی از دو نکته گفت، یکیش مهمش این بود که تا بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای حتما تموم میشه. این احتمال وجود داره که ترامپ میخواد بازی طرف مقابلش رو به هم بزنه، چون خیلی معتقدن، به ویژه معتقدنش، که برای انتخابات میان دوره‌ای ترامپ باید این درگیری ها رو جمع و جور کنه، برای اینکه براش نقطه منفی تلقی میشه و ممکنه به ضررش تموم بشه. از اونجایی که ترامپ یک راست از کنوانسیون یا گرد همایی جمهوری خان در دالاس راهی این سفر شده بود، این احتمال وجود داره اونجا بهش این اطمینان داده باشن که نه، همچین مشکلی نیست و میتونه حتی انتخابات رو با همین قضیه هم پیش ببره و یا حتی پیروزم بشه. برای همین نشون میده یک نوع اعتماد بهش هست که میگه اگر که کسی فکر میکنه، مخصوصا تهران، اگر فکر میکنه که به دلیل انتخابات میان دوره اینا مجبور میشن جمع کنن برن، این اتفاق نمیخواد بیفته. دومین نکته که جالب بود که گفت این در مورد این حمله به خط لوله که در عربستان سعودی روی داده، حتی هنوز دولت عراق هم که مشغول به قول معروف کمیته تحقیق یا جستجو را برقرار کرده، خودش هم هنوز مزدون احتمالی نگفت، ولی ترامپ برگشت گفت این کار جمهوری اسلامی بوده، مرتقد با اونا بوده. اینم بسته میشه صحبت ترامپ. بحث عراق کلش میاد توی محور حوثی ها، عربستان سعودی. عربستان سعودی خواستار این هست که آمریکا در حمایت از اونا در یمن وارد نبرد بشه یا نقش فعالتری داشته باشه. آمریکا ترجیح میده این اتفاق نیفته. خود عربستان سعودی از قضا، خود ریاض ترجیح میده که به شکل پشتیبانی و لوجستیک و همراهی هوایی یا عملیات پشتیبانی در یمن و در مقابله با حوثی‌ها حضور داشته باشه. اینکه الان باز کنیم این وضعیت شطرنج به چه شکلی است، من یه گفتگو داشتم با رایان بول، پژوهشگر ارشد انرژی و مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا در مؤسسه رین در واشنگتن. اون عقیدش این بود که حوثی‌های یمن، درسته که میگن چون آمریکا محاصره دریایی علیه ایران گذاشته، ما هم میخواییم محاصره دریایی علیه عربستان بذاریم، ولی عملاً حوثی ها دنبال این هستن که فشار بیارن به عربستان و عربستان محاصره دریایی و هوایی که روی این مناطق حوثی ها هست رو برداره، چون باعث میشه که هم اقتصادشون به جریان بیفته، هم اینکه اون تسلیحاتی که نیاز دارن از ایران بهشون برسه. خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم برگشت گفتش که حوثی ها باهاش در تماس هستن و گفتن با هیچ کشتی کار نداریم غیر از یک کشور خاص، اسمش هم نیاورد، ولی میشه حدس زد که اصلی ترین مهره که حوثی ها روش حساس هستن همین عربستان هست. از طرف دیگه رایان بول معتقد بود این کاری که حوثی ها دارن میکنن و اگر فشار تنگه باب المندب رو بالا ببرن و مناطقی که در اختیارشون هست رو افزایش بدن، یعنی قلمروی که در اختیار حوثی‌ها است در یمن بیشتر بشه، این احتمال وجود داره که هم عربستان سعودی از حالت تردید در مورد جنگ خارج بشه و همین که آمریکا مجبور بشه در حمایت از عربستان سعودی اقدام دیگه ای انجام بده. ولی با این حال آخرین پیامی که آمریکا به عربستان سعودی داده، حمایت لوجستیکی و فناوری اطلاعاتی است. حالا خواهیم دید که در روزهای آتی به کجا خواهد رسید.
0: ممنون از تو کامیز توانا، همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن. درگیری ها در یمن همزمان با حمله حوثی ها به خاک عربستان سعودی تشدید شده. ارتش یمن اعلام کرد در سه حمله هوایی مواضع حوثی ها رو در دو منطقه استان تائز هدف قرار داده. همزمان یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، گفت این گروه با موشک‌های بالستیک و پهپاد انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی یک پایگاه نظامی در منطقه شروره در جنوب عربستان را هدف قرار داده. سریع این عملیات و پاسخ به حملات ریاض به یمن خواند و تهدید کرد. در صورت ادامه حملات حوثی‌ها عملیات گسترده تری در عمق خاک عربستان انجام خواهند داد. سخنگوی دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد که در نتیجه سقوط یک پرتابه در استان اتبال در منطقه جازان دو نفر مجروح شدند. بر اساس این گزارش رسمی سقوط این پرتابه علاوه بر مجروح کردن دو شهروند خساراتی به زیرساخت‌های غیر نظامی در این منطقه مرزی وارد کرده. به گفته مقامات دفاع مدنی عربستان سعودی یک مسجد، تعدادی از ساختمان‌های مسکونی و چندین خودرو متعلق به شهروندان در جریان این حادثه آسیب دیدند. آسوشیتد پرس گزارش داد پیشروی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در امتداد ساحل دریای سرخ یمن هزاران نفر را آواره کرده. همزمان سازمان ملل درباره خطر بازگشت جنگی ویرانگر و تشدید بحران انسانی در یمن هشدار داده. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید از ماه ژوئیه با تشدید درگیری‌ها دست کم 76 هزار نفر آواره شدند، رقمی که تنها طی چند روز 30 هزار نفر افزایش یافته. دونالد ترامپ میگوید حوثی‌ها در تلاشند از ورود مستقیم ایالات متحده به جنگ یمن جلوگیری کنند. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در آغاز سفر دو روزه خود به ایرلند گفت حوثی‌ها با واشنگتن تماس گرفته و خواستار مداخله نکردن آمریکا در این جنگ شدند. ترامپ افزود حوثی‌ها نمی‌خواهند وارد جنگ با ایالات متحده شوند.
2: ما گفتگوهایی داشتیم. حوثی‌ها با ما تماس گرفتند و آنها نمی‌خوان با ما بجنگند. اونها به ما اطلاع دادند که نمی‌خوان با ما بجنگند. اونها نمی‌خوان من دنبالشون برم و ترجیح میدن که ما درگیر نباشیم. اونها به بیشتر کشتی‌ها اجازه عبور میدن. فقط یک کشور هست که از اون چندان راضی نیستن و ما اون رو حل و فصل خواهیم کرد.
0: همزمان CNN گزارش داد نیروهای دولتی یمن با وجود درخواست‌های مکرر از ائتلاف رهبری عربستان پشتیبانی هوایی دریافت نکردند. این شبکه پیشروی حوثی‌ها رو گسترش نفوذ جمهوری اسلامی از تنگه هرمز تا باب المندب توصیف کرده. آبراهی حیاتی برای انتقال نفت و تجارت جهانی. حوثی‌ها در 36 ساعت توانستند بندر راهبردی مخا و جزیره پریم در تنگه باب المندب رو تصرف. برای تحلیل تشدید تهدید جمهوری اسلامی برای آبراهای بین المللی و تجارت جهانی حسین آقایی همکارمون اینجا همراه منه. جمهوری اسلامی با بازوی حوثی‌ها چه سیاستی رو در پیش گرفته؟
3: به نظر میرسه که در حدود کمتر از 2 ماه مونده به انتخابات میان دوره کنگره آمریکا جمهوری اسلامی با همکاری با حوثی‌ها و شاید برخی دیگر از نیروهای نیابتی خودش یک روش بازی سه وجهی رو در پیش گرفتن که وجه اولش اینه که مستقیما حمله بکنن به نیروهای آمریکایی، کما اینکه همین چند روز پیش جمهوری اسلامی حمله کرد به پایگاه آمریکایی‌ها در اردن. بچه دومش این هستش که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو ناروم نگه داره، درگیر حملات رفت و برگشتی خورش بکنه با آمریکا، ولی زیر آستانه جنگ تمام عیار و از کارت حوثی‌ها استفاده بکنه برای ناآرام کردن تنگه باب المندب. و حالا میشه گفتش که در فاصله 2 ماه مونده به انتخابات میان دوره کنگره آمریکا جمهوری اسلامی میخواد که آمریکا رو درگیر یک جنگ فرسایشی بکنه، اقتصاد جهان رو تحت تاثیر قرار بده و عملا فشار بیاره رو آمریکا، امتیازگیری بکنه و حتی سعی بکنه که عربستان رو تحت فشار قرار بده که به عربستان بگه که خب این حوثی‌ها هستن، باید حتما با جمهوری اسلامی شما مذاکره بکنید، نه جنگ، جنگ بزرگی که بخواد مثلا به تغییر رژیم در ایران بی انجامه و از طریق مذاکره با جمهوری اسلامی به راه حلی تو منطقه برسید. این انتظارات جمهوری اسلامی هستش. ولی کلاً تهدید حوثی‌ها به نظر من در تنگه باب المندب به مراتب از تهدید جمهوری اسلامی تو تنگه هرمز خطرناک‌تر هستش، چون الان حوثی‌ها اگر بخوان فعلا میتونن با توجه به اون که تسلط دارن توی مخا و ذباب و پریم یا جزیره میون به سری کشتی‌هایی که ورودی خروجی دریای سرخ هستن حمله بکنن. فراموش نکنیم که تنگه هرمز در باریک‌ترین نقطه خودش 39 کیلومتر عرض داره، ولی تنگه باب المندب به مراتب باریک‌تر از تنگه هرمز هست، شاید کمتر از 29 کیلومتر در واقع عرض داره. به خاطر همین میتونن حوثی‌ها با توپخانه، با پهپادهای شش پره و حتی شهپادها ناآرام بکنن تنگه باب المندب. ولی اینا به معنای نیستش که حوثی‌ها شکست ناپذیر هستن. میشه حوثی‌ها رو شکست داد، ولی نیازمند این هستش که آمریکا عزم داشته باشه و در کنار عربستان سعودی باشه و کشورهای منطقه هم کاملا حمایت بکنه، یک کارزار نظامی بزرگی رو انجام بده.
0: در کنار عربستان باشه یا چه گزینه‌هایی داره؟
3: خب الان به نظر میاد که عربستان سعودی با یک آزمون بزرگ روبرو هستش و زمانم به سرعت برای سعودی‌ها در حال سپری شدن هستش برای اینکه یه کاری انجام بدن قبل از اینکه حوثی‌ها بخوان به هدفشون برسن. حوثی‌ها هم هدفشون این هستش که عربستان سعودی اونا رو به رسمیت بشناسه و محاصره برخی مناطق رو عربستان سعودی لغو بکنه، یه سری پرداخت غرامات جنگی انجام بدن. اگر این کارو نکنه عربستان سعودی از نگاه حوثی‌ها تنگه باولمنده و ناآرام‌تر خواهند کرد حوثی‌ها، حالا با سفارش جمهوری اسلامی، برای اینکه اخاذی بکنن از عربستان سعودی که امتیازگیری بکنن و این به نفع جمهوری اسلامی هستش. حالا عربستان سعودی به نظر من دو تا راه بیشتر نداره، یا باید بسنده بکنه به مهار حوثی‌ها، یه جوری سازش کنه باشون و وارد مذاکره بشه، یا اینکه نه، توی کارزار نظامی فراگیر منطقه‌ای حوثی‌ها رو از لحاظ نظامی نابودش بکنن یا شدیداً تضعیف بکنن. حالا ممکنه که عربستان سعودی بتونه این کار انجام بده، مسئله لوجستیک همین حوثی‌ها رو تو اون منطقه‌ای که تحت کنترل دارن بخوان قطع بکنن، ولی اگر بخوان عربستان سعودی با حوثی‌ها مذاکره بکنن، این نشونه ضعفشون هستش که حالا در برابر اون سازش کردن. اگر هم بخوان جنگ بکنن عربستان سعودی باید ریسک احتمال طولانی شدن جنگ، حمله به تاسیسات انرژی خودش رو بپذیره. اگر سعودی‌ها بخوان که جنگ بزرگی رو انجام بدن، یا باید خودشون به تنهایی وارد این کارزار بشن، یا باید با مشارکت پاکستان و ترکیه وارد این کارزار بشن، یا با اسرائیل همکاری بکنن. نتانیاهو اعلام آماده کرده، یا منتظر ترامپ باشن که ببینن حالا چیکار میخواد بکنه. ولی من فکر نمی‌کنم که محمد بن سلمان ترجیح اینه که آمریکا باشه در کنارش، ولی فکر نمی‌کنم که منتظر دونالد ترامپ بمونه.
0: ممنون است. همکارمون حسین آقایی اینجا همراه ما. همزمان با پیشروی حوثی‌ها در نوار ساحلی دریای سرخ و تنگه باب‌المندب، روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داد بنیامین نتانیاهو برای پیوستن به کارزار نظامی گسترده تر علیه این گروه اعلام آمادگی کرده، همطور که همکارمون گفت. بر اساس این گزارش نتانیاهو پیشنهاد داده اسرائیل برای مقابله با تهدید علیه کشتیرانی در دریای سرخ و باب المندب به عربستان سعودی کمک‌های نظامی و امنیتی ارائه بده.
4: رسانه‌های اسرائیلی به نقل از کارشناسان در این کشور هشدار می‌دهند که تسلط حوثی‌ها بر مناطقی که هفته گذشته، در واقع در 3-4 روز گذشته موفق شدند که اونها را تسخیر کنند، در نزدیکی تنگه باب‌المندب و همچنین جزیره‌ای در داخل تنگه باب‌المندب به این گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی این توانایی رو میده که بتونن با تسلیحاتی بسیار ساده‌تر به حمل و نقل دریایی در این آبراه مهم بین المللی حمله کنن. روزنامه‌های مانند معاریف و جروسالم پست میگن که الان دیگه حوثی‌ها میتونن با تسلیحات بسیار ساده مانند خمپاره یا حتی RPG در واقع کشتی‌هایی رو که از تنگه باب‌المندب میخوان عبور کنن هدف قرار بدن. باید گفت نزدیک به 10% تجارت بین المللی از در طریق دریا از طریق همین تنگه باب‌المندب انجام میشه. روزنامه معاری و همچنین کانال 13 تلویزیون اسرائیل میگن که این پیشروی حوثی‌ها در خلأ اتفاق نیفتاده، بلکه یک استراتژی بوده که با حمایت جمهوری اسلامی انجام شده. جو به گفته کانال 13 تلویزیون اسرائیل، جمهوری اسلامی متوجه شده که یک پنجره فرصت باز شده. دلیلش هم این هست که ایالات متحده علاقه ای نداره که وارد یک جنگ طولانی مدت و تمام عیار در منطقه بشه، عربستان توانایی مقابله رو نداره و اسرائیل هم فعلا در مرحله اول دست کم نمیخواد درگیر بشه. این در حالی هست که روزنامه لبنانی الاخبار نزدیک به حزب الله گزارش داده که بنیامین نتانیاهو به کشورهای عربی پیشنهاد داده که به صورت مشترک با حوثی‌ها برخورد کنند.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. روزنامه شرق گزارش داد در آستانه سال تحصیلی جدید هزینه لوازم تحریر، روپوش و شهریه مدارس به شدت افزایش یافته. همزمان یک فعال خیری از افزایش ترک تحصیل در میان خانواده‌های آسیب‌پذیر خبر داده. بر اساس پیش‌بینی‌ها دست کم 950 هزار کودک در سال تحصیلی جدید از تحصیل باز خواهند ماند. معاون وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی به وجود مشکلات جدی در عدالت آموزشی اذعان کرد. احمد محمودزاده گفت نظام آموزشی کشور در زمینه فضای آموزشی، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی با کمبودهای جدی روبروست و در برنامه ریزی نیز مشکلاتی وجود دارد. به گفته او حدود 2.5 میلیون دانش آموز در مدارس غیر دولتی، نزدیک به 145,000 در مدارس سما تحصیل می کنند. روزنامه هفت صبح گزارش داد قیمت یک بند کاغذ تحریر 70 گرمی که پیش از عید حدود 2,500,000 تومان بود، اکنون به نزدیک 10 میلیون تومان رسیده، 4 برابر. یک عضو پیشین کارگروه تنظیم بازار کاغذ میگوید بیش از 90% کاغذ چاپ و تحریر ایران وارداتی است و کمبود ارز و افزایش هزینه حمل و نقل از عوامل اصلی جهش قیمت ها. تلاش تهران و مسقط برای تعیین مسیرهای موقت کشتیرانی در تنگه هرمز روز دوشنبه در نشست منطقه‌ای در عمان بررسی خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت نتایج مذاکرات فنی تهران و مسقط در نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس و عراق ارائه می شود. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت انتظار نمی رود توافقی در این نشست امضا شود. عمان هنوز برگزاری نشست را رسما تایید نکرده. بحرین اعلام کرد تا زمانی که روابط دیپلماتیک میان منامه و تهران از سر گرفته نشود، در نشست پیشنهادی میان کشورهای خلیج فارس و جمهوری اسلامی در عمان برای گفتگو درباره تنگه هرمز شرکت نخواهد کرد. وزارت امور خارجه بحرین با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها در سراسر منطقه خلیج فارس اعلام کرد امنیت و ثبات منطقه‌ای با سیاست مماشات و نادیده گرفتن حملات و سکوت در برابر پیامدهای آن تأمین نمی شود. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد تفاهم تهران و مسقط درباره مسیرهای جدید کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. بر اساس این گزارش مسیر ورود به خلیج فارس به طور کامل و بخشی از مسیر خروج از آبهای سرزمینی ایران عبور خواهد کرد و تردد تحت ترتیبات تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی انجام می شود. این منبع مدعی شد تهران 7 شرط برای بازگشایی تنگه به آمریکا اعلام کرده و تا زمان اجرای آنها تنگه بسته خواهد ماند. بیشتر از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، درباره اهمیت نشست امنیتی مسقط در ارتباط با تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز پرسیدیم.
5: اینی که این کشورها در طول 39 روز در واقع محلی بودن که ایران به پایگاه‌های آمریکا و فراتر از پایگاه‌های آمریکا در اونجاها موشک می‌زد و الان اینها نشستن، قراره که در یک دور میز دیپلمات‌های ارشدشون با هم گفتگو کنن، البته به غیر از بحرین، این اهمیت نمادین داره و به این جهت به نظرم مهمه. اما اینکه این نشست به یک نتیجه‌ای برسه، من در موردش خوشبین نیستم. مقامات جمهوری اسلامی گفتن که این برای امضای یک توافقی نیست. خود ایران و عمان در خصوص موضوع گرفتن تعرفه با هم دیگه به توافق نرسیدن و در خصوص مسیر کشتیرانی با هم به توافق رسیدن. و مهمتر از همه اینا که تهران گفته که اصل مسئله باید بین تهران و واشنگتن حل بشه. اما ما در بند 5 تفاهم‌نامه اسلام‌آباد این موضوع رو داشتیم که با ترتیبات ایرانی و در واقع مذاکرات بین ایران و عمان و مشارکت کشورهای عربی باید ترتیب کشتیرانی در تنگه هرمز مشخص بشه. این بند به نظر میرسه که الان تا حد زیادی تکمیل شده، یعنی ایران و عمان در خصوص موضوعات لوجستیکی و آبراهای عبور و مرور با هم دیگه به توافق رسیدن و این رو قراره که در حضور کشورهای عربی هم اعلام کنن. اما اینکه قرار باشه دوباره نفت آزادانه به روال قبل از حمله به ایران از این مسیر عبور کنه، این چیزی نیست که خواست تهران باشه و کاملا برعکس، خواست ایران اینه که همچنان مسیرها مسدود بمونه برای اینکه قیمت نفت بالا بره. یک نکته هست که این نکته رو اگر که در این نشست یا نشست‌های آتی وجود داشته باشه و بهش برسن، من فکر می‌کنم اون رو میشه به عنوان یک موفقیت ثبت کرد. اون هم در خصوص عبور و مرور کشتی‌های تجاری به غیر از نفت کش‌هاست که کشورهای مثل بحرین و کویت اینها یک خفگی استراتژیک دارن وابسته به تنگه هرمز برای تامین کالاهای اساسیشون هستن. در غیر این صورت باید از طریق کشورهای هممرز خودشون این کالاها رو وارد کنن. اگر اینها بتونن که موافقت ایران رو بگیرن برای اینکه دست کم در اون حوزه های غیر نفتی بتونن کالاهای خودشون رو وارد و صادر کنن، این میتونه یک موفقیتی باشه. و شما کلمه بسیار مناسبی رو به کار بردی در خصوص زمین سازی. در صحبت های اخیر رهبران چین هم اومده که کشورهای منطقه باید خودشون به یک ترتیبات امنیتی برسن. ممکنه که نشست های این چنینی زمین ساز یک توافقات امنیتی در آینده باشه، که البته بحرین گفته تا زمانی که ما روابط دیپلماتیک با ایران برقرار نکنیم نمیتونیم در خصوص موضوعات بالاتر مثل امنیت به توافق برسیم، اما دست کم بین بقیه کشورها در خصوص این مذاکرات یک اشتراک نظر هست.
0: سران کشورهای عضو بریکس درخواست جمهوری اسلامی برای محکومیت صریح حملات آمریکا و اسرائیل به ایران رو در بیانیه پایانی اجلاس دهلی نو نپذیرفتند و به ابراز نگرانی کلی درباره تشدید تنش‌ها در منطقه بسنده کردند.
6: همونطور که انتظار می‌رفت، بریکس به عنوان یک بلوک که اساساً سیاسی با یک سیاست خارجی مشترک باشه نیست و در اجلاس خودش در دهلی هم نشون داد که این بلوک نمیتونه در خصوص بحران‌های بزرگ بین‌المللی یک سیاست واحدی رو اتخاذ بکنه به خاطر منافع مجزایی که اعضای اون از همدیگه دارن، و این رو کارشناسان و رسانه‌ها در خصوص مسائل مهمی مثل جنگ ایران و همچنین جنگ اوکراین مثال می‌زدن، که در بیانیه پایانی اون مشخص شد که اعضای بریکس در چه فضایی حضور دارن. در بیانیه پایانی بریکس، خب پیشتر هم در نشست وزرای خارجه درخواست جمهوری اسلامی برای محکوم کردن حملات به ایران رد شده بود، در بیانیه پایانی هم این درخواست رو مقامات جمهوری اسلامی کرده بودند، که در نهایت بریکس تن نداد به درخواست جمهوری اسلامی که به طور یک حملات یک جانبه ایالات متحده و همچنین اسرائیل رو، اون چیزی که اونها درخواست کردن، با این مضمون رو تصویب بکنه، و در عوض اون به عبارات کلی‌تر استفاده کرد و در عبارتهای خودش خواستار خویشتنداری طرف ها شد و همچنین از اینکه حمله نشه به غیر نظامیان و از این قبیل موارد، و همچنین حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و میانجی ها صحبت کرده. در خصوص روسیه همین اتفاق افتاد و نه اشاره شد به اینکه روسیه متجاوز بوده، نه اینکه روسیه جنگ رو آغاز کرده، اما در عوض به این موضوع اشاره کردن که حل مسئله در دستور کار باشه و از طریق قوانین بین المللی.
0: سپاس که همچنان همراه ایران اینترنشنالی. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تداوم نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز، یک شناور دیگر هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت. ادامه درگیری ها در یمن و نگرانی از آوارگی هزاران نفر و بازگشت فاجعه انسانی. ترامپ میگوید حوثی ها خواستار مداخله نکردن آمریکا شدند. همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی و محدودتر شدن دسترسی تهران به منابع ارزی، ترکیه میگوید درآمد حاصل از فروش گاز ایران نیز مستقیما در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمیگیرد. مهمت شیمشک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه گفت پول گاز وارداتی از ایران بر اساس تفاهم با آمریکا در حسابی با محدودیت‌های سختگیرانه نگهداری می‌شود و جمهوری اسلامی تنها می‌تواند از آن برای خرید کالاهای مجاز از جمله غذا و دارو استفاده کند. همزمان با محدودیت‌های مالی، بحران به مبادی زمینی تجارت خارجی نیز کشیده شده. گزارش‌ها از مرز بازرگان حاکی از ازدحام شدید و توقف ورود مسافران و رانندگان کامیون به خاک ترکیه است. در حالی که رانندگان مدت هاست در دو سوی مرز بلا تکلیف مانده اند، مقام های جمهوری اسلامی ادعا می کنند مرز باز است و علت اختلال را محدودیت ظرفیت پذیرش و رویه های گمرکی در طرف ترکیه عنوان می کند.
7: اصلا
0: در همین حال علیرضا پیمان پاک قائد مقام پیشین وزیر جهاد کشاورزی تایید کرد زیرساخت‌های لازم برای جایگزینی مسیرها و افزایش تجارت خارجی در مرزهای زمینی و بنادر شمالی وجود ندارد. به گفته او حتی بندر چابهار از ظرفیت‌های حداقلی برای ترخیص کالا بی بهره است.
7: 4-5 کشتی که تو چابهار تخلیه شد چون درگیری بود توی هرمز، چند تا کشتی که تخلیه شد اصلا کلپس کرد و قفل شد چابهار، نه حمل داشت نه بندر داشت. یه عده دوستان در حد 4-5 کشتی میگم ها، نه روزی 10-15 کشتی که تو ماهشهر تخلیه میشد. این چند کشتی بعضی اصلا بردن تو انبارهای زاهدان نهادهاشون رو گذاشتن. نه انبار داشتیم، نه سوله داشتیم، نه مکنده درست داشتیم، نه سیستم حمل و نقل درست داشتیم. پس ببینید اصلا شمال و مبادی مرزی چی؟ اون چیزی که اولویت برای جمهوری اسلامی بوده برای اینکه آقا من مثلا اینو بیام تبدیل کنم به قطب کریدور مثلا شمال و جنوب و شرق و غرب، همون هم زیرساختاش درست توسعه پیدا نکرده بود.
0: مؤسسه تانکر ترکرز گزارش داد ابرنفتکش تحریم شده کارینا پس از عبور از خط محاصره وادار به بازگشت به دریای عمان شده. به گفته این مؤسسه محدود شدن مسیرهای صادراتی تهران رو ناچار کرده تولید نفت رو تا سطح مصرف داخلی کاهش بده تا مخازن ذخیره سازی پر نشه. سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره بنادر ایران مسیر 100 کشتی تجاری را برای بازرسی تغییر داده و هیچ شناوری بدون مجوز از خط محاصره عبور نکرده. علی دادبی اقتصاددان در گفتگو با ما پیامدهای درگیری‌ها در تنگه هرمز و محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی را بررسی کرد.
8: اولا زیرساخت‌های کشور در سالهای گذشته از بیتوجهی و استهلاک بالا رنج بردن. این که مثلا شما از بارها بستن قرارداد برای توسعه بندر چابهار بیایید بگید خب ما حتی سوله نداریم در کشوری که خودش میتونه سوله بسازه، این به این معناست که خب نه توجه کافی شده نه منابع کافی به اینها اختصاص داده شده. ما همین الان هم با کاهش 28% صادرات غیر نفتی و کاهش 26% واردات غیر نفتی مواجه هستیم و من اصلا دلم نمیخواد حرفم باعث نگرانی کسی بشه و دوست دارم یک هشدار باشه. ما میتونیم با کاهش کالاهای اساسی در جامعه مواجه بشیم، کاهش دارو و تجهیزات پزشکی میتونه اثر بدی روی خدمات درمانی بگذاره و الان داریم میبینیم که در مقطعی که میتونست نظام جمهوری اسلامی ایران مبادی مرزی و جاده‌ها و راه‌آهن رو گسترش بده این کار رو نکرده و الان در یک فرصت کوتاه فکر میکنه که میتونه این کار رو بکنه. من در جایی خوندم که الان متوسط زمان انتظار یک محموله در مرز بازرگان 55 روزه. خب نمیشه یک چنین جابجایی رو جایگزینی رو بین مرز بازرگان و بنادر جنوب کرد، بنادری که سالانه نزدیک به 150 میلیون تن کالا جابجا می‌کردن. برای همین این کاهش صادرات و محدود شدن شدید دسترسی ایران به جمهوری اسلامی به منابع ارزیش و درآمدهای ارزی به این معناست که از یک طرف ما توان پرداخت نخواهیم داشت و از یک طرف هم با توجه به بسته بودن راه دریایی توان جابجایی کالا رو نخواهیم داشت و حتی اگر به مرزهای زمینی هم مراجعه کنیم هزینه های بسیار بالای حمل و نقل در نهایت قیمت تمام شده رو بالا میبره. خب این افزایش هزینه حمل و نقل یه اثر واقعیه، ولی از اون طرف کاهش دسترسی به ارز و جابجایی اسکناس به تهران به این معناست که بهای تمام شده کالاهای وارداتی به ریال هم به خاطر افزایش بهای دلار بالا خواهد رفت و این تورم رو تشدید میکنه در بازار داخلی.
0: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد اعزام نیروهای کشورهای اروپایی به اوکراین به معنای ورود به جنگ مستقیم با روسیه خواهد بود. پوتین در حاشیه نشست بریکس در هند همزمان مدعی شد مسکو تهدیدی برای کشورهای اروپایی نیست و قصد درگیری با اروپا را ندارد. این اظهارات در حالی مطرح شد که روسیه حملات پهپادی به کیف را تشدید کرده. در تازه ترین حمله به دو پمپ بنزین دو نفر کشته شدند. نیروی دریایی اوکراین اعلام کرد یک شناور بدون سرنشین این کشور یک پهپاد دریایی ارتش روسیه را در دریای سیاه هدف قرار داده و غرق کرده. مقام های اوکراینی این رویداد را نخستین نبرد مستقیم میان دو شناور بدون سرنشین در تاریخ توصیف کردند. به گفته کیف این عملیات با پهپادهای دریایی انجام شده که به سلاح کنترل از راه دور مجهزند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. هشدار پوتین مشخصا در واکنش به چه طرح یا اقدامی مطرح شده؟ کشورهای اروپایی واقعا برنامه برای اعزام نیرو به اوکراین دارن؟
9: درود بر شما و ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. آنچه که پوتین اعلام کرده عکس العملی است به گفته های بعضی از کشورهای اروپایی که مایل هستند به اوکراین کمک بکنند و در صورتی که صلحی بین یا حتی آتش بس و احتمالاً صلحی بین روسیه و اوکراین به وجود اومد نیروهای خود رو به اوکراین بفرستند. گفته پوتین به نوعی بازدارندگی سیاسی در مقابل این گفته اروپایی هاست و از طرف دیگر از اونجایی که حضور یا کمک کشورهای اروپایی به اوکراین در بعضی از کشورهای اروپایی مشکل زاست نسل مردم، این میتونه فشار بیشتری رو وارد بکنه بر دولتهای اروپایی که به دنبال کمک به اوکراین هستن. بنابراین گفته های پوتین رو بایستی همچنین در یک میدان دیگری یا در یک مرحله دیگری بررسی کرد و اون عبارت از این است که روسیه به نوعی خواهان این هست که یا فشار میاره بر کشورهای اروپایی که از کمک‌های تسلیحاتی خود و همینطور کمک‌های مالی خود به اوکراین خودداری بکنن و در نتیجه اوکراین رو در شرایطی قرار بدن که روسیه بتواند با حملات بسیار زیاد و پرحجمی که مرتب علیه اوکراین انجام میده اوکراین رو ضعیف و ضعیفتر و مجبور به پذیرش صلحی با خواسته‌های روسیه بکنه.
0: تشدید حملات روسیه به اوکراین چه پیامی داره؟ مسکو به دنبال راه حل دیپلماتیک یه تلاش میکنه با افزایش فشار نظامی موقعیتش رو در مذاکرات تقویت کنه.
9: ببینین از اونجایی که هر جنگی در نهایت به گفتگو کشیده خواهد شد و پایان خواهد یافت، در این مورد هم روسیه و هم اوکراین نهایت کوشش نظامی خود رو به کار میبرند برای اینکه طرف مقابل رو ضعیف بکنند و دست خود رو به اصطلاح پر بکنند برای مذاکراتی که احتمالاً انجام خواهد شد. بنابراین روسیه با حجم بسیار زیاد پهپادی و همینطور بمباران‌های هوایی میخواد اوکراین رو مجبور به تسلیم بکنه، مجبور به این بکنه که سرزمین‌های بیشتری رو روسیه بتونه به اشغال در بیاره و از طرف دیگر اوکراین هم جنگ رو به عمق روسیه کشونده برای اینکه نشان بدهد که چون این توانایی رو داره و در نتیجه فشار خود رو بر روسیه افزایش بده، مردم روسیه رو احتمالاً علیه پوتین تشهید بکنه با این حملاتی که انجام میده به قلب روسیه و در نهایت اوکراین هم میخواهد که خود رو در شرایط مناسبی قرار بده برای برخوردی که با روسیه خواهد داشت. بنابراین هر دو طرف سعی میکنن در این حال که صحبت از آتش بس و مذاکرات و احتمالاً صلح میزنن در همون حال خود رو مجهزتر بکنن برای اینکه زمانی که به دور میز مذاکره مینشینن دست پر داشته باشن و بتونن بر رقیب خود از نظر سیاسی فشار بیشتری وارد بکنن و در نتیجه امتیازات بیشتری از طرف دیگر بگیرن. به همین خاطر است که هر دو طرف نهایت سعی خود رو میکنن و در این حال که صحبت از مذاکره است جنگ میبینیم که شدت بیشتری پیدا کرده و با تجهیزات جدیدتری شما اشاره کردیم به پهپادهای دریایی. بعد از این که پهپادها در آسمان میجنگیدن حالا در دریا با هم میجنگن و این باز جنگ رو وارد مرحله دیگری خواهد کرد که در این مرحله اوکراین از اونجایی که نیروی دریایی مهمی در مقابل نیروی دریایی روسیه نداره ربات ها میتونن جای اونها رو بگیرن.
0: سپاس از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. به گزارش واشنگتن پست، شبکه القاعده با بازگشت طالبان به قدرت فعالیت مرکز آموزشی خود در افغانستان را گسترش داده. بر اساس این گزارش، القاعده طی 3 سال گذشته دست کم 8 مرکز آموزشی جدید ایجاد کرده. شاخه خراسان داعش نیز پایگاه‌های تازه‌ای ساخته و اکنون در 14 ولایت افغانستان حضور داره. ژان لوک بلانشن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، با گسترش جنگ و حرکت اروپا به سوی اقتصاد جنگی مخالفت کرد. بلانشن در سخنرانی خود بر ضرورت حل مناقشات از مسیر صلح و دیپلماسی تاکید کرد و گفت هیچ کشوری نباید با اتکا به قدرت و برتری نظامی اراده خود را به دیگر کشورها تحمیل کنه. دولت کنگو اعلام کرد شمار مبتلایان به ابولا در این کشور از 7000 نفر گذشته و تاکنون دست کم 3398 نفر جان باختند. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده به دلیل ضعف زیرساخت‌های درمانی و آوارگی گسترده، خطر انتقال فرامرزی بیماری همچنان بالاست. بیشترین موارد ابتدا در استان ایتوری، محل سکونت حدود 1 میلیون آواره داخلی گزارش شده. جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83 جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز به لاله مرزبان، بازیگر ایرانی، برای بازی در فیلم مراقب ساخته محسن قرائی رسید. مرزبان هنگام دریافت جایزه با اشاره به سرکوب گسترده در ایران، اون رو به زنان شجاع ایران تقدیم کرد و گفت زنان ایرانی بالاترین بها رو پرداختند و همچنان ایستادگی می‌کنند. در پایان ابراز امیدواری کرد روزی رویاهای همه مردم ایران محقق بشه. از محمد عبدی، نویسنده و منتقد سینما، پرسیدیم چه ویژگی مشخصی در بازی لاله مرزبان باعث شد هیئت داوران بخش افق‌ها نقشش رو شایسته جایزه بدونن.
10: نقش یه دختری به اسم انسیه که میخواد رویاهای خودش رو در واقع پیگیری بکنه و بهشون برسه و اون تبدیل شدن به یک مدل در دنیای فشن، اما یک پدر بسیار سنتی داره که زندانبانه و فکر میکنه که همه چیز رو باید کنترل بکنه و این کنترل رو از داخل در واقع زندان، از بیرون، از جامعه وارد این خونه میکنه و دختر خودش و خانواده خودش رو در واقع به اسارت میگیره. در فیلمی که البته خب همه دارن توش خیلی خوب بازی میکنن، یعنی هر 3 بازیگر اصلی، ریما رامینفر، لاله مرزبان و فراد اصلانی، هر سه دارن خیلی خوب بازی میکنن و حتی کودکی که در فیلم نقش خواهر کوچکتر انسیه رو بازی میکنه، بازی‌های فوق‌العاده‌ای دارن و میتونن این فضا رو در واقع بازسازی کنن. در فیلمی که تمثیلی اساسا اشاره داره به وضعیت ایران و این خونه‌ای که درش هستن در حال ویران شدنه و یک فرصت خیلی محدودی اینها دارن و اون زندانبان در واقع خانواده خودش رو به اسارت گرفته و اصلا براش این انگار اهمیتی نداره که این خونه روی سر اونها ویران بشه و فیلم از این جهت به وضعیت امروز ایران پیوند میخوره و میتونه در واقع تعبیر پذیر و تفسیر پذیر باشه.
0: در پایان تصاویر جشنواره بالون‌های هوایی موسوم به نمادهای آسمان در نزدیک وارمینستر انگلستان. در این جشنواره چندین بالون با طراحی‌های ویژه از جمله به شکل چهره حیوانات به نمایش در آمدند. به مدت 3 روز این جشنواره ادامه دارد.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: جنگ با ایران به زودی تموم میشه و با پایان جنگ قیمت نفت هم کاهش خواهد داشت. ما کنترل بسیار قدرتمندی بر تنگه هرمز داریم. محاصره دریایی فوق‌العاده بوده و اگر نبود قیمت نفت بسیار بالاتر میرفت. ما روزانه به طور متوسط حدود 25 قایق رو از بین میبریم. حمله به خط لوله نفتی عربستان سعودی احتمالاً کار جمهوری اسلامی بوده.
1: ترامپ از روز اول اعلام کرده بود که اگر جمهوری اسلامی تسلیم بشود و به خواسته های آمریکا تن بده، مسئله مشکلی با جمهوری اسلامی نداره. خب اون حل مسئله و تن دادن به معنای از بین رفتن جمهوری اسلامی بود. به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی تا به کنون به این خواسته ها تن نداده. در مورد این که صحبتی که در مورد خط لوله شرق به غرب گفته، ترامپ گفته که احتمالاً، نگفته که قطعاً، به این معنا که در رو باز گذاشته برای جمهوری اسلامی که وارد گفتگو بشه. گفتگو نه به معنای مذاکره و بدبستان، بلکه برای پذیرش اون ترم ها و انشاءالله که نکاتی که برای تسلیم در اون وجود خواهد داشت. بنابراین تضادی وجود نداره. ضمن این که ترامپ میبینه که در دریا محاصره دریایی داره کار خودش رو به خوبی انجام میده، محاصره زمینی هم که علناً داره جمهوری اسلامی رو از جهات دیگر فلج میکنه، خب در هوا هم که فعالیت چندانی جمهوری اسلامی نداره و در نتیجه ترامپ عجله‌ای در این نمیبینه که این جنگ رو شدت بیشتری ببخشه و از نیروهای نظامی استفاده بکنه. این نیروهایی که امروز در محاصره دریایی جمهوری اسلامی بسیار فعال و مؤثر کار میکنند. نظر من اون پیمان مکه بین عربستان، ترکیه و پاکستان به وجود اومده که به نوعی کشورهای منطقه هم خود به تدریج اون بخش از مسئولیت ایجاد و تأمین امنیت منطقه رو به عهده بگیرن. در نتیجه یک وضعیت جدید رو ما شاهد هستیم در منطقه که در نهایت آمریکا در سطح کلان وارد خواهد شد، بازدارندگی کلان رو تأمین میکنه، کشورهای منطقه به بازدارندگی در سطح کوچکتری در دفاع از خود و تأمین نیازهای جهانی از نظر انرژی و غیره انجام خواهند داد. به همین خاطر هست که باید ببینیم که حوثی ها در مورد باب المندب چه کار خواهند کرد و بعید نخواهد بود، بسیار بسیار محتمل هست که آمریکا وارد این جنگ هم بشه اگر که حوثی ها در منطقه باب المندب بخواهند کاری رو که سپاه پاسداران میخواست در خلیج فارس و تنگه هرمز انجام بده عملی کنند. بنابراین این رابطه اینکی که بین جمهوری اسلامی و حوثی ها به نوعی وجود داره شکسته خواهد شد اگر که حوثی ها پای خود رو از گیریمشون فراتر بگذارن.
2: از زمانی که مسیرهای دریایی مختل شدن، این وابستگی ایران به مرزهای زمینی خودش یک ریسک جدیدی رو ایجاد کرده که مثلا اگر در این گذرگاه هر گونه مشکلی ایجاد بشه، وضعیت تامین کالا و صادرات از این هم ممکنه بدتر بشه. خب بدون شک هم ایالات متحده و هم همسایه های ایران که این روزها اونها هم میدونن خزانه داری آمریکا بسیار حساس شده، از این ضعف و ریسکی که در اقتصاد ایران ایجاد شده قطعا اونا مطلع هستن و وقتی ما در طول یکی دو هفته دائما داریم گزارش هایی میبینیم از بسته شدن مرزها، کارشکنی ها و انواع اختلالات، دیگه باید این احتمال رو در نظر بگیریم که ممکنه این کارها حتی مقدمه‌ای برای گسترش محاصره به مرزهای زمینی باشه. برای اینکه شما نشانه های این مسئله رو ببینید حتما لازم نیستش که همه مرزها به طور رسمی بیان بسته بشن. همین که پذیرش کامیون ها داره کم کم طولانی تر میشه، بازرسی ها داره طولانی تر میشه، این توقف های چند هفته ای هی داره وضعش بدتر میشه و این اختلالات همزمان در چند تا مرز اقصا نقاط کشور داره رخ میده. حالا هرچند هر کدومشون دلیل متفاوتی دارن، اما وقتی اینها رو کنار هم میگذاریم اینه که این کار از یک طرف دسترسی تجاری ایران رو محدود کرده و از طرف دیگه احتمال وقوع سناریوی محاصره زمینی رو هم باید در نظر بگیریم. خب الان در مرز عراق مسیر شلمچه و چذابه روی مسافران بسته شده، روی کالا بسته شده به دلیل این حمله پهپادی که مقامات امنیتی عراق گفتن به سمت عربستان انجام شده. از اون طرف اوضاع در مرز بازرگان ترکیه بسیار در هم ریخته است، تصاویر اومده از وضعیت مسافران و کالاها. خود فرماندار ماکو گفته که ترکیه روی پذیرش از سمت ایران محدودیت ظرفیت گذاشته. خود این خبر هم نشون میده که لابد تعمدی در اون طرف مرز هست، به خصوص به این دلیل که وزیر دارایی ترکیه هم گفته که اطلاعیه اخیر خزانه داری آمریکا رو جدی میگیره. از اون طرف مرز میرجاوه هم به دلیل مسائل امنیتی در پاکستان داره با حداقل ظرفیت کار میکنه. بنابراین وقتی همه اینها رو کنار هم میذاریم، تنها چیزی که به ذهن میرسه اینه که امکان داره همسایه ایران تحت فشار خزانه داری آمریکا دارن آروم آروم این محاصره رو به سمت مرزهای زمینی میکشن.
3: درود و خسته نباشی خدمت برنامه این نشنا. تو رو خدا نگاه کنید، یه پماد زخم بستر، یه برق کپسول آناهیل 500 برای زخم ترمیم کننده زخم، دو تا سرنگ به اضافه یه دونه الکل کوچیک نه بزرگ، همه اینا شده چند؟ شده 668700 تومان. همین چند قلم ساده، همین. آخه این چیه؟ من مگه چی گرفتم که 668 نزدیک 700000 تومان پولش بشه؟ لعنت به جمهوری اسلامی، لعنت به آخوند کثافت. علی روز پیروزی نزدیک، جاوید شاه.
4: وقتی که مسئولان میگن مردم از درمان انصراف میدن، در واقع دارن با کلمات بازی میکنن. ما در طب به جز در موارد خاص انصراف از درمان نداریم. در واقع این سخنشون ترجمان این هست که بیمار باید در برابر فقر و نایابی تسلیم بشه. بیمار درمانش رو رها نمیکنه، بیمار دوست داره درمان بشه، بیمار دوست داره سالم باشه. بیمار بین ویرانی مالی یک خانواده، بین مرگ و ادامه زندگی و اون خرچهای مختلفی که داره، انتخاب میکنه که درمانش رو بگذاری کنار و این اصلا خودخواسته نیست. و در مورد تبعاتش که شما فرمودید، طبعا بسیاری از بیماری هایی که ساده هستن، بیماری های مثلا مثل سرماخوردگی ساده، عفونت گوش ساده، میتونن تبدیل به بیماری های بسیار عارضه دار بشن. بیماری های مزمنی که با دارو و کنترل میشن، مثلا بیماری انسولین که میتونه با بیماری قند که میتونه با انسولین و درمان دارویی کنترل بشه، میتونه تبدیل به مشکلات مغزی بشه، ممکنه نیاز به دیالیز پیدا بکنه. یا بیمارانی که مشکلات انعقادی دارن، کوچکترین ضربه وقتی کمبود فاکتورهای انعقادی وجود داشته باشه میتونه مشکلات عمده بده، خونریزی‌های مفصلی بده و ناکارآمدی عضلات بده و به نوعی هم عوارض و هم مرگ و میر بیماری‌ها رو به طور ناخواسته بالا میبرن. مسئله دومی که به وجود میاره این موضوع این هستش که بسیاری از خانواده‌ها به خاطر اینکه خرج داروی خانواده رو بدن، یک بیمار خاص دارن، یک بیمار سرطانی دارن، مجبور میشن خونه، زندگی، همه چیزشون رو بدن و خاکسترنشین بشن. و این در واقع الان بسیاری از طبقه متوسط ما داره میره به سمت زیر خط فقر. و این بحران دارو که در واقع بیش از 50% هم یک دروغ بزرگی، مردم بیش از 80-90% دارو رو دارن، دارو و درمان رو دارن خودشون پرداخت میکنن. و مسئله نهایی این که وقتی که کمبود وجود داره، وقتی که دولت ناکار آمده، وقتی نهاد نظارتی نیست، وقتی مافیا حکومت میکنه، مردم مجبور میشن با بهای گزاف برن به سمت اون داروهایی که معلوم، به سمت بازار سیاه برن و داروهایی که معلوم نیست چی هست، یعنی هم قیمت بالا بدن و هم معلوم نیست که اون داروها اصالت داشته باشه. و این همه اینها در کنار هم وقتی میگذاریم، به خاطر این هست که مردم برای حکومت ما اولویتی ندارن. و اگه همونقدر که چک‌های اتمی و هسته‌ای خوب نقد میشه، چک‌های سلامت هم نقد میشه و سهم سلامت در بودجه بالا بره، قطعاً ما این مشکلات رو نخواهیم داشت.
5: تشکر میکنیم از باشگاه هایی که بازیکنانشون رو در اختیار تیم امید گذاشتن و به همین خاطر چندین بازی، 4 تا بازی به ما لغو کردیم، به خاطر اینکه بازیکنانشون در اردوی تیم ملی هستن.
6: تعویق 4 بازی هفته 7 لیگ برتر، نتیجه تصمیم های متناقض فدراسیون. تقویمی که قرار بود هم لیگ را پیش ببرد و هم تیم زیر 23 سال را به ناگویا برساند، هر دو را گرفتار کرد. اختلاف از جایی شروع شد که تیم زیر 23 سال برای بازی‌های آسیایی بازیکنان چند باشگاه لیگ برتری را در روزهای غیر فیفا دی به اردو دعوت کرد. باشگاه‌ها مخالفت کردند. فدراسیون اما بر حضور بازیکنان تأکید کرد. مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون هم با تهدید باشگاه‌ها و بازیکنان از رسیدگی انضباطی در صورت غیبت در اردوی تیم زیر 23 سال گفت. این تهدیدها هم نتیجه نداد و اردوی 8 شهریور از 23 بازیکن دعوت شده فقط 5 بازیکن حاضر شدند تا اردو ترتیب شود.
7: روزی که برگشتیم و در همینجا با شما مصاحبه کردیم، اون موقع شما باید عرق شرم داشته باشید که چگونه به تیم میتونستین کمک بکنید و نکردید.
6: اما در نهایت باشگاه بازیکنانشان را فرستادند، جز استقلال تراکتور که به دلیل حضور در لیگ نخبگان آسیا نفراتشان را نگه داشتند.
8: تیم امید برای مهمه، تیم ملیه برای همه مهمه، ولی شرایط تیم ما به گونه‌ایه که باید یه فرقی بین استقلال امسال با تیمای دیگه باشه.
6: تا ایران در نخستین بازی برابر امارات در بازی‌های آسیایی بازیکنان این دو باشگاه را در اختیار نداشته باشد. اما درست پس از تحویل بازیکنان، سازمان لیگ تصمیم دیگری گرفت. سازمان لیگ که پیشتر از برگزاری هفته هفتم طبق برنامه خبر داده بود، 4 دیدار همین هفته را به تعویق انداخت. این بار برای کمک به تیم زیر 23 سال. تصمیمی که با اعتراض پرسپولیس روبرو شد. باشگاهی که 3 بازیکن خود را به ناگویا فرستاده اما درخواستی برای تعویق دیدار با خیبر نداشته. مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس، هم در واکنش به این تصمیم تعویق گزینشی مسابقات را زیر سوال برد و گفت این تصمیم ها در تضاد با لیگی است که برچسب حرفه‌ای دارد. حاصل این تصمیم ها یک اردوی لغو شده، اختلاف با باشگاه ها، غیبت چند بازیکن در بازی نخست ایران و تغییر برنامه لیگ. هزینه تصمیم های متناقضی که هم تیم زیر 23 سال پرداخت کرده هم باشگاه های لیگ برتر. فراد میترا، لندن.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: همان
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
2: این جنگ ابهت فشاری امریکا را نابود کرد.
3: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
4: راهبرد ما روشن است.
5: نرخ بنزین جایگاه
6: 10,100
7: با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
8: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
9: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
10: چرا گفته بشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
11: مقاومت مردم مبعوث شده
12: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
13: قواعد بازی عوض شده است.
14: حزب‌الله تمام شد، لبنان تمام شد.
15: فهمی که ما کجا هستیم؟
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: هشت صبح تهران با آخرین تحولات منطقه و جهان با محوریت ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: ادامه نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز، یک شناور دیگر هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت. تداوم درگیری ها در یمن و نگرانی از فاجعه انسانی و آوارگی هزاران نفر. ترامپ میگوید حوثی ها خواستار مداخله نکردن آمریکا شدند. تلاش تهران و مسقط برای تعیین مسیرهای موقت کشتیرانی در تنگه هرمز. بحرین اعلام کرد در نشست کشورهای خلیج فارس با جمهوری اسلامی شرکت نمی کند. و جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌های جشنواره ونیز برای بازیگر ایرانی. لاله مرزبان جایزه‌اش را با اشاره به سرکوب در کشور به زنان ایران تقدیم کرد. در ادامه تنش‌های منطقه‌ای و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت آبراه‌های راهبردی بین‌المللی، سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه‌ای در تنگه هرمز خبر داد. بر اساس این گزارش، یک کشتی هنگام عبور از این آبراه هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. هنوز جزئیاتی درباره وضعیت خدمه، میزان خسارت یا پیامدهای زیست محیطی احتمالی منتشر نشده، اما تحقیقات درباره این حادثه ادامه داره. در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و حمله روز جمعه به یکی از مسیرهای انتقال نفت مهم عربستان سعودی، دونالد ترامپ گفت احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بود. با این حال، رئیس جمهوری آمریکا در سفر به دوبلین و گفتگو با نخست وزیر ایرلند تاکید کرد تنش‌ها با تهران به تدریج در حال حل شدنه و جنگ به زودی پایان پیدا می‌کنه.
1: جنگ با ایران به زودی تموم میشه و با پایان جنگ قیمت نفت هم کاهش خواهد یافت. ما کنترل بسیار قدرتمندی بر تنگه هرمز داریم. محاصره دریایی فوق‌العاده بوده و اگر نبود قیمت نفت بسیار بالاتر می‌رفت. ما روزانه به طور متوسط حدود 25 قایق را از بین می‌بریم. حمله به خط لوله نفتی عربستان سعودی احتمالاً کار جمهوری اسلامی بود.
0: روز جمعه در پی حمله پهپادی به ایستگاه‌های پمپاژ خط لوله شرق غرب عربستان سعودی، فعالیت این مسیر مهم صادرات نفت به طور موقت متوقف شد. عربستان تایید کرد پهپادهای مهاجم از خاک عراق پرتاب شدند. این خط لوله با ظرفیت انتقال روزانه حدود 5 میلیون بشکه نفت به دریای سرخ، مهمترین مسیر جایگزین تنگه هرمز برای صادرات نفت عربستان.
2: این احتمال وجود داره که ترامپ میخواد بازی طرف مقابلش به هم بزنه، چون خیلی معتقدن، به ویژه معتقدنش، که برای انتخابات میان دوره‌ای ترامپ باید این درگیری ها رو جمع و جور کنه، برای اینکه براش نقطه منفی تلقی میشه و ممکنه به ضررش تموم بشه. از اونجایی که ترامپ یک راست از کنوانسیون یا گرد همایی جمهوری خان در دالاس راهی این سفر شده بود، این احتمال وجود داره اونجا بهش این اطمینان داده باشن که نه، همچین مشکلی نیست و میتونه حتی انتخابات رو با همین قضیه هم پیش ببره و یا حتی پیروزم بشه. برای همین نشون میده یک نوع اعتماد بهش هست که میگه اگر که کسی فکر میکنه، مخصوصا تهران، اگر فکر میکنه که به دلیل انتخابات میان دوره اینا مجبور میشن جمع کنن برن، این اتفاق نمیخواد.

0: بیفته. دومین نکته که جالبه بود که گفت این در مورد این حمله به خط لوله که در عربستان سعودی روی داده، حتی هنوز دولت عراق هم که مشغول به قول معروف کمیته تحقیق یا جستجو برقرار کرده، خودش هم هنوز مزدون احتمالی نگفت، ولی ترامپ برگشت گفت این کار جمهوری اسلامی بوده، ما مرتقب با اونا بوده. اینم بسته میشه صحبت ترامپ. بحث عراق کلش میاد توی محور حوثی ها، عربستان سعودی. عربستان سعودی خواستار این هست که آمریکا در حمایت از اونا در یمن وارد نبرد بشه یا نقش فعالتری داشته باشه. آمریکا ترجیح میده این اتفاق نیفته. خود عربستان سعودی از قضا، خود ریاض ترجیح میده که به شکل پشتیبانی و لوجستیک و همراهی هوایی یا عملیات پشتیبانی در یمن و در مقابله با حوثی ها حضور داشته باشه.
1: زرگیری ها در یمن همزمان با حمله حوثی ها به خاک عربستان سعودی تشدید شده. ارتش یمن اعلام کرد در سه حمله هوایی مواضع حوثی ها رو در دو منطقه استان تعز هدف قرار داده. همزمان یحیی سعید سخنگوی نظامی حوثی ها گفت این گروه با موشک های بالستیک و پهپاد انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی یک پایگاه نظامی در منطقه شروره در جنوب عربستان رو هدف قرار داده. سریع این عملیات رو پاسخ به حملات ریاض به یمن خواند و تهدید کرد. در صورت ادامه حملات، حوثی ها عملیات گسترده تری در عمق خاک عربستان انجام خواهند داد. سخنگوی دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد در نتیجه سقوط یک پرتابه در استان اتبال در منطقه جازان دو نفر مجروح شدند. بر اساس این گزارش رسمی، سقوط این پرتابه علاوه بر مجروح کردن دو شهروند، خساراتی به زیرساخت‌های غیر نظامی در این منطقه مرزی وارد کرده. به گفته مقامات دفاع مدنی، یک مسجد، تعدادی از ساختمان‌های مسکونی و چندین خودرو متعلق به شهروندان در جریان این حادثه آسیب دیده. آسوشیتد پرس گزارش داد پیشروی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در امتداد ساحل دریای سرخ هزاران نفر را آواره کرده. همزمان سازمان ملل درباره خطر بازگشت جنگی ویرانگر و تشدید بحران انسانی در یمن هشدار داده. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید از ماه ژوئیه با تشدید درگیری ها دست کم 76 هزار نفر آواره شدند. رقمی که تنها طی چند روز 30 هزار نفر افزایش یافته. دونالد ترامپ میگوید حوثی ها در تلاشند از ورود مستقیم ایالات متحده به جنگ یمن جلوگیری کنند. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در آغاز سفر دو روزه خود به ایرلند گفت حوثی‌ها با واشنگتن تماس گرفته، خواستار مداخله نکردن آمریکا در این جنگ شدند. ترامپ افزود حوثی‌ها نمی‌خواهند وارد جنگ با ایالات متحده شوند.
2: ما گفتگوهایی داشتیم. حوثی‌ها با ما تماس گرفتند و آنها نمی‌خوان با ما بجنگند. اونها به ما اطلاع دادن که نمی‌خوان با ما بجنگند. اونها نمی‌خوان من دنبالشون برم و ترجیح میدن که ما درگیر نباشیم. اونها به بیشتر کشتی ها اجازه عبور میدن. فقط یک کشور هست که از اون چندان راضی نیستن و ما اون رو حل و فصل خواهیم کرد.
1: همزمان CNN گزارش داد نیروهای دولتی یمن با وجود درخواست های مکرر از ائتلاف به رهبری عربستان پشتیبانی هوایی دریافت نکردند. این شبکه پیشروی حوثی ها رو گسترش نفوذ جمهوری اسلامی از تنگه هرمز تا باب المندب توصیف کرده، آبراهی حیاتی برای انتقال نفت و تجارت جهانی. حوثی ها در 36 ساعت توانستند بندر راهبردی مخا و جزیره پرین در تنگه باب المندب رو تصرف کنند.
3: الان جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو ناآرام نگه می‌داره. همون خط لوله شرق به غرب هم مورد حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قرار گرفت، عملا از مدار خارج شده. حوثی‌ها کنترل تنگه باب المندب رو در دست دارن. تاسیسات آرامکو بارها توسط جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش مورد حمله قرار گرفت در طول جنگ. ائتلاف مکه الان با یک چالش روبرو هستش، دلیل وجودیش زیر سوال رفته. و خبر بعد برای عربستان سعودی که ترامپ تمایلی نداره قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا درگیر جنگ بزرگی بشه. پس مسئله این است که عربستان چیکار میخواد بکنه و عربستان سعودی با یک چالش بزرگ، یک آزمون راهبردی بزرگ روبرو هستش. برای پیروزی در این آزمون دست و پا بسته نیستش، ولی باید ریسک‌های رو بپذیره. زمانم به سرعت برای عربستان سعودی در حال سپری شدن هستش و قدرتاً باید کاری بکنه که حوثی‌ها به هدفشون نرسن. حالا هدف حوثی‌ها چی هستش؟ در درجه اول به نظر من این هستش که اونا میخوان عربستان سعودی اونا رو به رسمیت بشناسه، محاصره برخی مناطق لغو بشه و حقوق مقامات حوثی و یه سری غرامت‌های جنگی پرداخت بشه به اونا. در غیر این صورت همین حوثی‌ها از همین اهرمی که کنترل بر تنگه باب المندب هستش استفاده میکنن برای اینکه اخاذی بکنن، باجگیری بکنن از عربستان سعودی. و جمهوری اسلامی این وسط در واقع نفع میبره که اتفاقا تشویق میکنه حوثی‌ها رو که این کار رو بکنن که سطح تنش بره بالا و عملا اونها بتونن این وضعیت ملتهب رو نگه دارن. حالا عربستان سعودی به نظر من دو راه بیشتر نداره، یا باید بسنده بکنه به مماشات با حوثی‌ها، یعنی یه توافقی بخواد به دست بیاره، وارد مذاکرات با اونا بشه، یا اینکه نه توی کارزار منطقه‌ای بزرگ حوثی‌ها رو از لحاظ نظامی یا نابودشون بکنه یا شدیداً تضعیف بکنه. اگه بخواد عربستان سعودی با حوثی‌ها مذاکره بکنه، یعنی عملاً داره کوتاه میاد در برابرشون و سازش کرده باشون، اصلا سیگنال خوبی نیست برای ریاض. اگر بخواد جنگ بزرگی انجام بده، ریسکایی رو باید عربستان سعودی بپذیره. ممکنه جنگ طولانی بشه، تاثیر انرژیش ممکنه مورد حمله قرار بگیره، پای جمهوری اسلامی مستقیم تر به جنگ باز بشه. اگر بخواد جنگ بزرگی رو عربستان انجام بده، 4 سناریو هست: یا باید خودش به تنهایی وارد کارزار بشه، یا خودش به همراه پاکستان و ترکیه تو چارچوب توافقات مکه، یا با اسرائیل کما اینکه نتانیاهو اعلام آمادگی کرده، یا منتظر باشه ببینه دولت ترامپ با جمهوری اسلامی چیکار میکنه. به نظر من عربستان نمیتونه منتظر ترامپ باشه، احتمالاً یا خودش یا با اون توافق مکه میرن جلو.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. حالوش به نقل از منابع محلی از شنیده شدن تیراندازی ممتد در اطراف چند پاسگاه و مقر نظامی در منطقه بخشان سراوان خبر داد. علت تیراندازی مشخص نیست و گزارش از درگیری تازه منتشر نشده. این اتفاق یک روز پس از درگیری 9 ساعته نیروهای نظامی و امنیتی با افراد مسلح وابسته به جبهه مبارزین مردمی رخ داده. روزنامه شرق گزارش داد در آستانه سال تحصیلی جدید هزینه لوازم تحریر، روپوش و شهریه مدارس به شدت افزایش یافته. همزمان یک فعال خیریه از افزایش ترک تحصیل در میان خانواده‌های آسیب‌پذیر خبر داده. بر اساس پیش‌بینی‌ها دست کم 950 هزار کودک در سال تحصیلی جدید از تحصیل باز خواهند ماند. روزنامه هفت صبح گزارش داد قیمت یک بند کاغذ تحریر 70 گرمی که پیش از عید حدود 2,500,000 تومان بود، اکنون به نزدیک 10,000,000 تومان رسیده، 4 برابر. یک عضو پیشین کارگروه تنظیم بازار کاغذ میگوید بیش از 90% کاغذ چاپ و تحریر ایران واردات است و کمبود ارز و افزایش هزینه حمل و نقل از عوامل اصلی جهش قیمت ها. گروهی از ایرانیان برای 255 روز پیاپی در استکهلم تجمع کرد. این تجمع در حمایت از اعتراضات مردم ایران با هدف جلب توجه افکار عمومی و سیاستمداران سعودی به تحولات ایران برگزار شد.
4: ۲۵۵ روز این ایرانی ها خیابان های شهر استکهلم را رها نکردند، علیه جمهوری اسلامی شعار دادند، خواسته های مردم ایران رو اینجا فریاد زدند تا هم به گوش جامعه سوئد هم به گوش جامعه جهانی برسه که مردم ایران چه خواسته ای دارند. علیه اعدام، علیه دستگیری ها و سرکوب های گسترده در ایران اینجا شعار دادن. از روز اول عهد بستن تا ایران به آزادی نرسه این خیابان‌ها رو رها نخواهند کرد. در آستانه انتخابات پارلمانی سوئد هستیم. اکثر نمایندگان پارلمان از احزاب مختلف اومدن سخنرانی کردن. امروز اینجا ابا بوش معاون نخست وزیر سخنرانی کرد، صحبت‌های خودش رو با پاینده ایران و جاویدچه آغاز کرد و گفت سوئد و تمام دولت‌های اروپایی باید کنار مردم ایران بایستن. او خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شد. ابا بوش در طول یک سال گذشته بارها در مقاطع مختلف سخنرانی کرده، سخنرانی با صراحت تمام و با شفافیت خواستار سرنگونی یک رژیم قاتل و کودک‌کش شده. این ایرانی‌ها اینجا امروز در سخنرانی‌های خودشون گفتن میخوان به احزابی رأی بدن در سوئد که این احزاب طی چند ماه گذشته در کنار مردم ایران ایستادن و صدای مردم ایران رو در دنیا تنین انداز کردن. حالا باید منتظر بمونیم که ببینیم چه احزابی رأی میارن و آیا پایبند هستن به شعارهایی که طی هفته‌های گذشته دادن که کنار مردم ایران خواهند ایستاد. بعضی از این احزاب با صراحت تمام گفتن اگر رأی بیارن و در دولت شرکت کنن حتما اولین اقدامی که خواهند کرد بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد. مهران عباسیان، سکول.
1: آخرین ها رو با من و همکارانم در ایران اینترنشنال دنبال میکنیم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز، یک شناور دیگر هدف اصابت پرتاب ناشناس قرار گرفت. تداوم درگیری ها در یمن و نگرانی از آوارگی هزاران نفر و بازگشت فاجعه انسانی. ترامپ میگوید روسیه ها خواستار مداخله نکردن آمریکا شدند. سلاش تهران و مسقط برای تعیین مسیرهای موقت کشتیرانی در تنگه هرمز روز دوشنبه در نشستی منطقه‌ای در عمان بررسی خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت نتایج مذاکرات فنی تهران و مسقط در نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس و عراق ارائه خواهد شد. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت انتظار نمی‌رود توافقی در این نشست امضا شود. عمان هنوز برگزاری نشست را رسما تایید نکرده. بحرین اعلام کرد تا زمانی که روابط دیپلماتیک میان منامه و تهران از سر گرفته نشود در نشست پیشنهادی میان کشورهای خلیج فارس و جمهوری اسلامی در عمان برای گفتگو درباره تنگه هرمز شرکت نخواهد کرد. وزارت امور خارجه بحرین با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها در سراسر منطقه خلیج فارس اعلام کرد امنیت و ثبات منطقه با سیاست مماشات و نادیده گرفتن حملات و سکوت در برابر پیامدهای آن تأمین نمی شود. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد تفاهم تهران و مسقط درباره مسیرهای جدید کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. بر اساس این گزارش مسیر ورود به خلیج فارس به طور کامل و بخشی از مسیر خروج از آبهای سرزمینی ایران عبور خواهد کرد و تردد تحت ترتیبات تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی انجام می شود. این منبع همچنین مدعی شد تهران 7 شرط برای بازگشایی تنگه به آمریکا اعلام کرده بود تا زمان اجرای آنها تنگه بسته خواهد بود. پیشتر از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره اهمیت نشست امنیتی مسقط و نتیجه اون در ارتباط با تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز پرسیدیم.
5: اینی که این کشورها در طول 39 روز در واقع محلی بودن که ایران به پایگاه های آمریکا و فراتر از پایگاه های آمریکا در اونجاها موشک میزد و الان اینها نشستن قراره که در یک دور میز دیپلمات های ارشدشون با هم گفتگو کنن، البته به غیر از بحرین، این اهمیت نمادین داره و به این جهت به نظرم مهمه. اما اینکه این نشست به یک نتیجه برسه من در موردش خوشبین نیستم. مقامات جمهوری اسلامی گفتن که این برای امضای یک توافقی نیست. خود ایران و عمان در خصوص موضوع گرفتن تعرفه با هم دیگه به توافق نرسیدن و در خصوص مسیر کشتیرانی با هم به توافق رسیدن و مهمتر از همه اینایی که تهران گفته که اصل مسئله باید بین تهران و واشنگتن حل بشه. اما ما در بند 5 تفاهم‌نامه اسلام‌آباد این موضوع رو داشتیم که با ترتیبات ایرانی و در واقع مذاکرات بین ایران و عمان و مشارکت کشورهای عربی باید ترتیب کشتیرانی در تنگه هرمز مشخص بشه. این بند به نظر میرسه که الان تا حد زیادی تکمیل شده، یعنی ایران و عمان در خصوص موضوعات لوجستیکی و آبراهای عبور و مرور با هم دیگه به توافق رسیدن و این رو قراره که در حضور کشورهای عربی هم اعلام کنن. اما این که قرار باشه دوباره نفت آزادانه به روال قبل از حمله به ایران از این مسیر عبور کنه، این چیزی نیست که خواست تهران باشه و کاملا برعکس، خواست ایران اینه که همچنان مسیرها مسدود بمونه برای اینکه قیمت نفت بالا بره. یک نکته هست که این نکته را اگر که در این نشست یا نشست‌های آتی وجود داشته باشه و بهش برسن من فکر می‌کنم اون رو میشه به عنوان یک موفقیت ثبت کرد، اون هم در خصوص عبور و مرور کشتی‌های تجاری به غیر از نفتش هاست که کشورهای مثل بحرین و کویت اینها یک خفگی استراتژیک دارن وابسته به تنگه هرمز برای تامین کالاهای اساسیشون هستن. در غیر این صورت باید از طریق کشورهای هممرز خودشون این کالاها رو وارد کنن. اگر اینها بتونن که موافقت ایران رو بگیرن برای اینکه دست کم در اون حوزه های غیر نفتی بتونن کالاهای خودشون رو وارد و صادر کنن، این میتونه یک موفقیتی باشه و شما کلمه بسیار مناسبی رو به کار بردید در خصوص زمینه سازی. در صحبت های اخیر رهبران چین هم اومده که کشورهای منطقه باید خودشون به یک ترتیبات امنیتی برسن. ممکنه که نشست های اینچنینی زمینه ساز یک توافقات امنیتی در آینده باشه که البته بحرین گفته تا زمانی که ما روابط دیپلماتیک با ایران برقرار نکنیم نمیتونیم در خصوص موضوعات بالاتر مثل امنیت به توافق برسیم، اما دست کم بین بقیه کشورها در خصوص این مذاکرات یک اشتراک نظر هست.
1: در اینجا ما تصاویر زنده داریم از نشست بریکس دهلی نو پایتخت هند. 18 نشست سران بریکس امروز یک شنبه در دهلی نو وارد دومین و آخرین روز خودش شده. با ارائه بیانیه دهلی نو به کارش پایان میده. سران کشورهای عضو بریکس درخواست جمهوری اسلامی برای محکومیت صریح حملات آمریکا و اسرائیل به ایران رو در بیانیه پایانی اجلاس دهلی نو نپذیرفتن و صرفاً به ابراز نگرانی کلی درباره تشدید تنش‌ها در منطقه بسنده کردند. دبیر کل بریکس رو داریم در تصویر. وزیر امور خارجه عربستان قرار سخنرانی داشته باشه. دبیر کل سازمان ملل. بله. همطور که در تصویر می‌بینید سران مقاماتی که در این اجلاس حضور دارند در کنار نارندرا مودی قرار گرفتن، داره از اونها استقبال میکنه. حتما در بخش‌های بعدی خبر به اون چه در نشست امروز رخ داده خواهیم پرداخت به طور مفصل. چند خبر از دیگر نقاط جهان. به گزارش واشنگتن پست، شبکه القاعده با بازگشت طالبان به قدرت فعالیت مراکز آموزشی خود در افغانستان را گسترش داده. بر اساس این گزارش القاعده طی 3 گذشته دست کم 8 مرکز آموزشی جدید ایجاد کرده. شاخه خراسان داعش نیز پایگاه های تازه‌ای ساخته و اکنون در 14 ولایت افغانستان حضور دارد. ژان لوک ملانشن نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با گسترش جنگ و حرکت اروپا به سوی اقتصاد جنگی مخالفت کرد. او در سخنرانی خود بر ضرورت حل مناقشات از مسیر صلح و دیپلماسی تاکید کرد و گفت هیچ کشوری نباید با اتکا به قدرت و برتری نظامی اراده خود را به دیگر کشورها تحمیل کند. دولت کنگو اعلام کرد شمار مبتلایان به ابولا در این کشور از 7000 نفر گذشته و تاکنون 3398 نفر دست کم جان باختند. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده به دلیل ضعف زیرساخت‌های درمانی و آوارگی گسترده خطر انتقال فرامرزی بیماری همچنان بالاست. بیشترین موارد ابتلا در استان ایتوری، محل سکونت حدود 1,000,000 آواره داخلی گزارش شده. جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83 جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز به لاله مرزبان بازیگر ایرانی برای بازی در فیلم مراقب ساخته محسن قرائی رسید. مرزبان هنگام دریافت جایزه با اشاره به سرکوب گسترده در ایران اون رو به زنان شجاع ایران تقدیم کرد و گفت زنان ایرانی بالاترین بها رو پرداختند و همچنان ایستادگی می‌کنند. در پایان ابراز امیدواری کرد روزی رویاهای همه مردم ایران محقق بشه. از محمد عبدی نویسنده و منتقد سینما پرسیدیم چه ویژگی مشخصی در بازی لاله مرزبان باعث شد هیئت داوران بخش افق‌ها این نقش رو شایسته جایزه بدونن.
6: نقش یه دختری به اسم انسیه که میخواد رویاهای خودش رو در واقع پیگیری بکنه و بهشون برسه و اون تبدیل شدن به یک مدل در دنیای فشن. اما یک پدر بسیار سنتی داره که زندانبانه و فکر میکنه که همه چیز رو باید کنترل بکنه و این کنترل رو از داخل در واقع زندان، از بیرون، از جامعه وارد این خونه میکنه و دختر خودش و خانواده خودش رو در واقع به اسارت میگیره. در فیلمی که البته خب همه دارن توش خیلی خوب بازی میکنن، یعنی هر سه بازیگر اصلی، ریما رامینفر، لاله مرزبان و فراد اصلانی، هر سه دارن خیلی خوب بازی میکنن و حتی کودکی که در فیلم نقش خواهر کوچکتر انسیه رو بازی میکنه بازیهای فوق العاده ای دارن و میتونن این فضا رو در واقع بازسازی کنن. در فیلمی که تمثیلی اساسا اشاره داره به وضعیت ایران و این خونه‌ای که درش هستن در حال ویران شدنه و یک فرصت خیلی محدودی اینها دارن و اون زندانبان در واقع خانواده خودش رو به اسارت گرفته و اصلا براش این انگار اهمیتی نداره که این خونه روی سر اونها ویران بشه و فیلم از این جهت به وضعیت امروز ایران پیوند میخوره و میتونه در واقع تعبیر پذیر و تفسیر پذیر باشه.
1: در آخر خبر فوری داریم از تنگه هرمز و خلیج فارس. امیر تیموری فرماندار شهرستان قشم اعلام کرد یک کشتی تجاری ایرانی حدود ساعت 5 صبح امروز یک شنبه در محدوده جزیره هنگام و ساحل شیب دراز جزیره قشم مورد اصابت قرار گرفت. بر اساس اعلام فرماندار قشم در این حادثه یک نفر کشته، 3 نفر مجروح شدند. حتما در بخش‌های بعدی خبر اطلاعات بیشتر و جزئیات بیشتر از این اتفاق رو براتون خواهیم گفت. مجموعه صبحگاهی رو اما با تصاویر زنده از نشست بریکس دهلی نو پایتخت هند به پایان میبریم. 18th نشست سران بریکس امروز یک شنبه در دهلی نو وارد 2nd و آخرین روز خود شده. با ارائه بیانیه دهلی نو به کار خودش پایان میده. بیانیه‌ای که در اون سران کشورهای عضو درخواست جمهوری اسلامی برای محکومیت صریح حملات آمریکا و اسرائیل به ایران رو نپذیرفتن و صرفاً به ابراز نگرانی کلی درباره تشدید تنش‌ها در منطقه بسنده کردند. نه صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها با استاب جهانی تشدید تنش‌ها در منطقه با شما خواهیم. با ما باید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سیمه در
2: بازه. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
5: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
6: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
4: ژیان آزادی
7: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
8: بین ما یک دریای خون فاصله است.
9: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
10: من گلوله وارا میکنم.
11: جان را دوست ندارم.
12: از خون جوان
4: و نیشتر به چشم من شلی کرد.
13: برخش شخص تو در تاریخه، تو نمازی.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست می خورند.
2: پوسته اعتراف کن.
3: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
4: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده؟

یک سیاستمدار ایرانی تبار متولد و بزرگ شده سوئد که از نوجوانی وارد سیاست شده و در 26 سالگی به عنوان جوانترین وزیر تاریخ سوئد نام خودش رو ثبت کرد. رومینا پورمختاری وزیر اقلیم و محیط زیست سوئد، سیاستمداری که در کنار حفاظت از زمین و آینده نسل‌ها، خانواده نیز جایگاه ویژه‌ای در زندگیش دارد. در این گفتگوی ویژه با من همراه باشید.

0: ممنون رومین از وقتی که در اختیار برنامه گفتگوی ویژه گذاشتی. تو زمانی که 26 سالت بود، خب تاریخ ساز شدی به عنوان جوانترین وزیر تاریخ سوئد، نامت ثبت شد، ولی 4 سال گذشته در 30 سالگی به سر میبری. از خودت بگو، از ایرانی بودنت، یک ایرانی که در سوئد به دنیا میاد و میدونم تو خودت رو یک ایرانی سوئدی میدونی، چقدر تأثیر گذاشته، چه واکنش هایی رو دیدی از اینکه یک دختر جوان ایرانی به عنوان جوانترین وزیر اقلیم و محیط زیست سوئد انتخاب میشه؟
1: مرسی و خوش اومدیم اینجا دفتر دولت. واسه من راحت تر انگلیسی حرف بزنم، مخصوصا درباره شرایط های سیاستی یه کمی سخته واسه کلمه های مخصوص رو پیدا کنم، ولی so if it's alright I'll switch to English.
2: برای من خیلی مهم بوده که ریشه ایرانی دارم، پرشین هستم و آذری ترک هستم. طبیعتا همه اینها روی خودم، هویتم و مسیری که در سیاست انتخاب کردم تأثیر گذاشته. برای همین وظیفه خودم میدونم که از آزادی ها و حقی که در کشوری مثل سوئد دارم مراقبت کنم، مخصوصا در شرایطی که خیلی ها به خصوص زنان جوان تحت فشار و سرکوب هستن و حتی فرصت این رو ندارن که حرفشون رو آزادانه بزنن. برای من خیلی مهمه که قدر آزادی هایی رو که در سوئد به من داده شده بدونم و واقعا خودم رو بابت داشتن چنین حقی خوش شانس میدونم. فکر میکنم داشتن پیشینه ی ایرانی باعث شده در برابر بعضی تهدیدهایی که جامعه سوئد هم باهاشون روبروه، نگاه ساده انگارانه ای نداشته باشم. تهدیدهای علیه آزادی ها و حقی که داریم، به نظرم کسی که پیشینه ی ایرانی داره در مواجهه با چالش هایی مثل افراط گرایی و تفکرات رادیکال که الان خیلی از کشورهای اروپایی با اون درگیرن، کمتر ساده لوحانه نگاه میکنه، چون ما میدونیم که این جریان ها واقعا میتونن برای مسیر رشد و پیشرفت یک جامعه خطرناک باشن. برابر این نقش خودم رو این میدونم که از آزادی ها و حقوقی که در سوئد دارم دفاع کنم. در این حال به عنوان یک زن جوان که وارد سیاست شده، شاید بتونم نمونه ای باشم برای کشوری مثل ایران که شاید در آینده هم در اون اتفاق بیفته.
1: A possible future could also be for a country like Iran in the future, hopefully.
0: از آزادی های سوئد گفتی، باید بگم به جز تو 11 نماینده ایرانی تبار هم در پارلمان هستن و به جز تو یک وزیر دیگه هم، اون هم ایرانی تبار. با اونا چه ارتباطی داری؟ میدونم از احزاب مختلف هستید، رابطتون چطوره؟ شاید بعضیشون در احزابی هستن که در واقع در جناح مقابل دولت هستن، ولی رابطه خودتون به خاطر اینکه ایرانی تبار هستیم با اونا چگونه است؟
1: رابطه خیلی خوبی داریم هممون.
2: در این طبیعتا به خاطر پیشینه مشترکی که داریم. فکر میکنم همیشه این سوال مطرح میشه که چرا این همه آدم با پیشینه ایرانی در سیاست سوئد یا کلن در سیاست حضور دارن. تقریبا در هر کشور اروپایی میشه تعداد زیادی سیاستمدار با ریشه ایرانی پیدا کرد. به نظرم دلیلش اینه که ما ارزش حقوق بشر و آزادی هایی رو که داریم خیلی خوب میدونیم، چون دیدیم وقتی این آزادی ها از آدم گرفته میشه شرایط چه شکلی پیدا میکنه. البته این به این معنی نیست که همه ما سیاستمدارهایی شبیه به هم هستیم. هر کدوم از ما دیدگاه های متفاوتی داریم و ممکنه برای حفظ این آزادی ها راه های متفاوتی را انتخاب کنیم. من میدونم خودم چه رویکردی رو ترجیح میدم و چه چیزهایی رو بزرگترین تهدید برای آزادی هامون میدونم. سیاستمدارهای دیگه ممکنه مسائل دیگه ای رو مهمتر بدونن. اما چیزی که قطعا بین ما مشترکه، علاقه به دموکراسی و این درکه که برای زنده موندن یک نظام دموکراتیک باید آدمهایی باشن که ازش مراقبت و محافظت میکنن. خیلی از گروه های مهاجر دیگه شاید به خاطر جنگ و یا فقر به سوئد اومده باشن، اما خیلی از ایرانی هایی که امروز در سوئد زندگی میکنن به دلایل سیاسی مهاجرت کردن، به خاطر اینکه حقوق انسانی و آزادی هاشون ازشون گرفته شده بوده. طبیعتاً چون این تجربه زمینه‌ای رو ایجاد میکنه که خیلی ها وارد سیاست بشن و بخوان از آزادی ها و حقی که اینجا داریم مراقبت و دفاع کنن.
0: 2022 انتخاب شدی به عنوان وزیر اقلیم و محیط زیست سوئد، در 2026 هستیم و 4 سال گذشت و در آستانه انتخابات پارلمانی. این 4 سال برای رومینا پور مختاری چگونه گذشت؟
1: It has been for very interesting years.
2: 4 سال خیلی جالب و پرفراز و نشیبی بوده و احساس می‌کنم خودم هم توی این مدت خیلی رشد کردم. فکر می‌کنم وقتی مسئولیت بزرگی مثل وزارت و یا رهبری یک حزب رو به عهده می‌گیری و وارد بالاترین سطوح سیاست می‌شی، ناخودآگاه سعی می‌کنی خودت رو تغییر بدی. با خودت فکر می‌کنی یک سیاستمدار باید چطور باشه؟ من باید چطور رفتار کنم که مناسب این جایگاه باشم؟ اما چیزی که بعد از مدتی فهمیدم این بود که من باید خودم باشم. مردم من رو به خاطر خودم انتخاب کردن. لازم نیست نقش یک سیاستمدار رو بازی کنم یا مدام دنبال این باشم که یک سیاستمدار باید چه شخصیتی داشته باشه و من چطور میتونم تبدیل به اون آدم بشم. میتونم همون خودم باشم، با مدل حرف زدن خودم، شیوه مذاکره کردن خودم و همه چیزهایی که بخشی از شخصیت منه. از وقتی واقعا به این نتیجه رسیدم که میتونم در مقام وزیر هم همون آدمی باشم که قبل از وزیر شدن بودم، دیدم نتیجه کارم هم خیلی بهتر شده، چه در مذاکرات، چه در مصاحبه ها و چه وقتی که میخواستم از مواضع و سیاست هام دفاع کنم. فکر میکنم خیلی مهمه که آدم به خودش وفادار بمونه. وقتی خودت رو بشناسی و بدونی کی هستی، نظر و قضاوت دیگران هم تأثیر خیلی کمتری روی تو میذاره. من هم در این چند سال خیلی بیشتر به شناخت خودم رسیدم و الان نسبت به کسی که هستم احساس اطمینان و آرامش بیشتری دارم. به نظرم این برای سیاستمدارها به طور کلی خیلی مهمه. I feel safe in who I think I am and
0: I think that's very important for politicians in general. خب همون قضیه که محیط زیست برات مهمه و در صحبتات برای این 4 سال معلومه زحمت زیادی کشیدی، همینقدر هم خانواده برات اهمیت خاصی داره. یکی از تصویرهایی که از تو جهانی شد در نشست وزیران محیط زیست در اتحادیه اروپا بود که با فرزند خردسالت اونجا حاضر شدی و خب خیلی وایرال شد. خیلی از سرتاسر دنیا درباره تو نوشتن، گذاشتن، تقدیر کردن. از اون روز بگو اصلا چی شد فرزند خردسال تو با خودت بردی؟
1: It was really just a practical solution.
2: در واقع ماجرا فقط یک راه حل کاملا عملی بود. پسرم اون موقع فقط 12 هفته داشت، یعنی حدود 3 ماه، و هنوز لازم بود نزدیک من باشه. از طرفی اون جلسه هم خیلی مهم بود. یا باید من برای سوئد مذاکره نمی‌کردم و فرد دیگه‌ای رو می‌فرستادیم که می‌تونست روی نتیجه مذاکره تأثیر بذاره، و یا باید پسرم رو خونه جا می‌ذاشتم. برای همین خیلی ساده از همسرم پرسیدم دوست داری برای این جلسه با من بیای لوکزامبورگ و پسرمون رو هم با خودمون ببریم؟ همین کار رو کردیم. براش بلیط هواپیما گرفتم و هر دو با من اومدن. قبل از مصاحبه ها پسرم روی بغلم خوابش برد. با خودم گفتم یا بیدارش کنم که احتمالاً گریهش کل محل برگزاری رو برمی‌داره و یا بذارم همینطور روی بغلم بخوابه. من هم گزینه دوم رو انتخاب کردم. اما بعدن که عکس‌ها و ویدیوها رو دیدم و فهمیدم چقدر در فضای مجازی پخش شده، به این نکته فکر کردم. هنوز این تصور وجود داره که زنها برای اینکه سیاستمدار باشن، باید شبیه مردا رفتار کنن. انگار باید کت شلوار بپوشن، رفتارهای مردانه داشته باشن و به این شکل خودشون رو در قالب یک سیاستمدار جا بدن. بعد به خودم گفتم چه خوب که این اتفاق میتونه نمونه دقیقاً برعکس این تصور باشه. زنها برای سیاستمدار بودن لازم نیست جنبه‌های زنانه زندگیشون رو پنهان کنن. یک زن میتونه هم زن باشه، هم مادر باشه و همه اینها رو با خودش وارد دنیای سیاست هم بکنه. حتی ممکنه همین تجربه ها به کارش، به مذاکره‌ای که انجام میده و یا جلسه‌ای که در اون حضور داره کمک هم بکنه و این تبدیل به نقطه قوت بشه. راستش قبلا اصلا با چنین هدفی این کار رو نکرده بودم. واقعا فقط یک تصمیم عملی بود. ولی بعد که واکنش ها رو دیدم فکر کردم اتفاق خوبی بوده، چون نشون میده برای سیاستمدار بودن لازم نیست زن بودن خودت رو پنهان کنی. در اروپا و در بالاترین سطح سیاست سوئد هم میشه یک زن بود، یک مادر بود و در این حال یک سیاستمدار بود. فکر میکنم برای سیاستمداری که ریشه و پیشینه ایرانی داره حتی این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکنه. اینکه بخش‌هایی از سیاست و جامعه رو به نمایش بذاره که امروز در ایران واقعیت ندارن، اما شاید در آینده بتونن به واقعیت تبدیل بشن.
1: The parts of politics that are not a reality there, of course, but that could be a reality in the future. And
2: گاهی ایرانی‌ها توی خیابون من رو می‌بینن و بیشتر از هر چیزی میگن میشه بغلت کنم، که خیلی دوست داشتنیه. به نظرم این یک مدل خیلی ایرانی برای ابراز محبت و قدردانیه. اما یک بار آقایی رو دیدم که حرفش واقعا روی من تاثیر گذاشت. گفت هر بار که تو رو توی تلویزیون میبینم چشمام پر از اشک میشه، چون به همه زنهای ایران فکر میکنم که نمیتونن سیاستمدار باشن و به همه فرصتهایی فکر میکنم که میتونست برای کشورمون و برای اون زنها و زندگیشون فراهم بشه. البته اگر زنها در ایران هم میتونستن کاری رو انجام بدن که تو امروز در سوئد میتونی انجام بدی. این حرف برای من خیلی تاثیرگذار بود.
1: To do what you're able to do in Sweden and I thought that was very touching.
0: فرزندت اینجا به دنیا اومده، تو خودت هم اینجا به دنیا اومدی. چقدر حس مادرانه ای که مادرت تو اینجا برای تو داشت، حالا لالایی گفتن، حرف زدن باهاش، چقدر مثل مادرتی برای فرزند خودت؟ اصلا باش ایرانی صحبت میکنی، لالایی براش میگی، میخوام ببینم این حس مادر بودن ایرانیو منتقل شده به تو.
2: قطعا. اتفاقا وقتی به همسرم گفتم که معلومه که من با پسرمون فارسی حرف میزنم، واکنشش خیلی بامزه بود. گفت ولی اینطوری من از حرفاتون سر در نمیارم، منم دوست دارم بفهمم چی به هم میگید. من بهش گفتم ولی من دلم میخواد همون لالایی هایی رو برای پسرم بخونم که خودم باهاشون بزرگ شدم. وقتی این رو گفتم، گفت آهان، این رو کاملا درک میکنم و فکر میکنم همین بهترین راه بود که براش توضیح بدم چرا برام مهمه که با پسرم فارسی صحبت کنم. فکر میکنم یاد گرفتن صحبت کردن به فارسی شاید براش سخت باشه، برای خود من هم آسون نبود، ولی برام مهمه که اون هم این بخش از هویت و ریشه هاش رو بشناسه. برای خودم هم همیشه خیلی مهم بوده که مهاجرت از ایران باعث نشه خانواده و ریشه هامون چیزی رو از دست بدن، اینکه فرهنگمون، موسیقیمون، غذاهامون و همه این چیزها رو از دست ندیم. برای همین همیشه سعی کردم اینها رو بخشی از زندگیمون نگه دارم و حالا دارم همین کار رو برای بچه‌م هم انجام میدم. حدس میزنم در آینده وقتی باهاش فارسی حرف بزنم حرفام رو بفهمه، ولی شاید نتونه فارسی جواب بده و مثلا به سوئدی جوابمو بده. باید ببینیم چی میشه. در هر صورت خیلی جالبه که ببینم در طول زندگی و بزرگ شدنش این موضوع چطور پیش میره.
0: رومینا، تقریبا در هر پنج قاره جهان سمینارها، نشستها، جلسات زیادی برای حفظ محیط زیست گرفته میشه. خیلی‌هاش هم دولت‌ها میگیرن. جلسات بزرگی، نشست‌های چند روزه درباره حفاظت از محیط زیست و اقلیم دارن صحبت میکنن. کارشناسان زیادی حضور دارن. اما میخوام بگم عملکرد دولت‌ها چقدر تضاد داره با وعده‌هایی که در این جلسات گذاشته میشه. دولت‌ها برای پیشبرد اهداف خودشون بالاخره کارخونه‌های مختلفی دارن، سازهای مختلفی رو درست میکنن. شاید خیلی‌هاش با اون چیزایی که شما خواسته اصلیتون است برای حفظ محیط زیست در تضاد باشه. چقدر این دوتا با هم در تناقضه؟
1: Very good question. A lot of people might get
2: سوال خیلی خوبیه. خیلی ها ممکنه وقتی درباره وضعیت اقلیم و محیط زیست فکر میکنن ناامید باشن و تغییرات مثبتی رو که داره اتفاق میفته نبینن. ممکنه این حس رو داشته باشن که سیاستمدارها فقط از اقدامات بزرگ حرف میزنن، ولی در عمل اتفاق خاصی نمیفته. اما اگه یه مقدار از دورتر به ماجرا نگاه کنیم و روند تغییرات محیط زیست، اقلیم و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای رو ببینیم، متوجه میشیم که داریم در مسیر درستی حرکت میکنیم. مثلا در سوئد هر وقت از جوان‌ها میپرسن فکر میکنید میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از دهه 90 تا الان بیشتر شده یا کمتر، تقریبا همشون میگن معلومه که بیشتر شده. بیشتر سفر میکنیم، بیشتر غذا مصرف میکنیم، لباس بیشتر میخریم، پس حتما انتشار گازها هم بیشتر شده. ولی جواب واقعی اینه که نه، انتشار گازهای گلخانه‌ای در سوئد کمتر شده، اون هم به میزان قابل توجهی، یعنی 30%. دلیلش اینه که ما روش انجام کارها رو تغییر دادیم. حل بحران اقلیمی و مشکلات محیط زیستی به این معنی نیست که کلن دست از انجام کارها بکشیم. قرار نیست غذا خوردن رو متوقف کنیم یا دیگه چیزی نخریم. مسئله اینه که شیوه ی انجام این کارها رو تغییر بدیم. مثلا باید شرکت‌ها روش تولید لباس رو تغییر بدن، از پارچه‌ها و مواد موجود دوباره استفاده کنن، یا مواد غذایی رو با روش‌های کارآمدتری تولید کنیم که آب و منابع کمتری مصرف کنه. در واقع مسئله اصلی مدرن‌تر کردن جوامع ماست و این تغییر همین الان هم دائما در حال اتفاق افتادنه. اگه باز هم کمی از دورتر به تصویر کلی نگاه کنیم، زمانی که نشست‌های بزرگ جهانی محیط زیست شروع شد، دنیا در مسیری قرار داشت که میتونست به حدود 5 درجه افزایش دمای جهانی منجر بشه. حالا این برآورد به حدود 2.5 درجه رسیده. البته این اصلا به این معنی نیست که مشکلات حل شدن و کارمون تموم شده. هنوز کار خیلی زیادی داریم، ولی جهت حرکتمون درست بوده. به نظرم این که مردم به خصوص جوونا رو درباره تغییرات اقلیمی بیش از حد بترسونیم میتونه خیلی خطرناک باشه. قطعا دلایل جدی برای نگرانی وجود داره، اما در این حال دلایلی هم برای امیدوار بودن داریم. اگر بتونیم نشون بدیم که اقتصاد یک کشور میتونه رشد کنه و همزمان انتشار گازهای گلخانه‌ای هم کاهش پیدا کنه، میتونیم الگوی خوبی برای کشورهای در حال رشد ایجاد کنیم. کشورهایی که ممکنه بگن ما پول کافی برای این مسائل نداریم، مشکلات مهمتری داریم، فقر داریم، کمبود غذا داریم، به انرژی پاک دسترسی کافی نداریم. اینجاست که ما مخصوصاً در اروپا باید نشون بدیم که میشه همزمان با این چالش‌ها مقابله کرد. الان در سوئد داریم همین کارو می‌کنیم. انتشار گازهای گلخانه‌ای داره پایین میاد، در حالی که اقتصاد هم در حال رشده. این میتونه برای کشورهایی مثل هند و چین هم نمونه خوبی باشه، چون میبینن حفاظت از اقلیم الزاماً به قیمت قربانی کردن رشد اقتصادی تموم نمیشه. به نظرم باید طرز فکرمون رو تا حد زیادی تغییر بدیم. مسئله این نیست که کمتر زندگی کنیم یا همه یه کارهامون رو کمتر کنیم تا به سیاره آسیب نرسه. مسئله اینه که همون کارها رو به شکل متفاوت و بهتری انجام بدیم.
1: We have a lot of environmental challenges when it comes to our forestry and our oceans. So that's also quite important.
0: 4 سال در سمت وزارت اقلیم و محیط زیست هستی. در آستانه انتخاباتیم. چه کاری بوده در این 4 سال انجام ندادی و بگی که بخوای این کار ناتمام رو تمام کنی در 4 سال آینده، چه چیزی رو دوست داری بیشتر تقویت کنی طی 4 سالی که انجام دادی در وزارتت؟
2: فکر میکنم هر دوره 4 سال سیاست ها و اولویت های متفاوتی رو میطلبه. در این 4 سالی که گذشت تمرکز اصلی ما روی توسعه انرژی های پاک بود. حالا که این مسیر رو شروع کردیم، اگر دوباره حمایت و اعتماد مردم سوئد رو به دست بیاریم، چیزی که برای 4 سال آینده دنبالش هستم اینه که روند برقی سازی جامعه رو ادامه بدم و زیر ساخت ها به خصوص شبکه راه آهن رو بیشتر توسعه بدیم. مثلا یک شرکت بتونه به جای حمل کالا از طریق جاده، راحت تر از راه آهن برای جابجایی محصولش استفاده کنه.
0: میخوام برگردیم به ایران. ایران برای رومینا پرمختاری چه معنی داره؟
1: سوال بزرگیه. متاسفانه مخصوصا الان وقتی آدم فکر ایران هستش، بیشترش خب دردی ایران به فکر آدم میاد. دردی که کل مملکت ولی مخصوصا جوانهای ایران الان باید با این شرایط ها زندگی کنن. این خب بزرگترین، من الان فهمیدم که دارم فارسی حرف میزنم.
0: خیلی سخت خب میتونی انگلیسی ادامه بدی تا این قسمتش استفاده میکنی.
1: آره،
0: و این چقدر حس جالبیه. احساس میکنم من سوالم رو وقتی پرسیدم چشات پر اشک شد و با زبان مادری خودت در واقع صحبت کردی و نصفه هاش یادت افتاد. پس معلومه که ایران برای رومینا خیلی اهمیت داره. میتونی صحبت رو ادامه.
1: معلومه.
2: پیدا کردن دقیق کلماتی که میخوام به فارسی بگم برام یه مقدار سخته. برای همین متاسفانه ادامهش رو به انگلیسی میگم. فکر میکنم وقتی صحبت از ایران میشه، چیزی که قبل از هر چیزی جلوی چشممونه درد و رنجیه که باز هم مجبوریم شاهدش باشیم و به نوعی خودمون هم تحملش میکنیم. طبیعتاً این درد خیلی به ما نزدیکه و اولین چیزیه که بهش فکر میکنیم. اما در کنار همه اینها همیشه امید هم وجود داره.
1: This is of course what we think about foremost, but it's also always hope.
2: واقعاً قدرتی که ایرانی‌ها در چنین شرایطی از خودشون نشون میدن باور نکردنیه. تنها چیزی که الان میتونم باهاش مقایسش کنم مقاومتیه که مردم اوکراین از خودشون نشون میدن. تحمل چنین شرایطی چیزی نیست که هیچ مردمی سزاوارش باشن و به خصوص مردم ایران، مردمی که این همه قدرت و شجاعت از خودشون نشون میدن. متاسفانه وقتی به ایران فکر میکنم درد همیشه خیلی نزدیکه. واقعاً قلبم فشرده میشه و بارها دلم میشکنه. فکر میکنم خیلی ها همین حس رو دارن. بارها ناامید شدیم و بارها اتفاقاتی که در ایران دیدیم روی ما تاثیر عمیقی گذاشته. اما در کنار این درد، اون قدرت و امید هم همیشه وجود داره. یعنی شرایط ناامید کننده است، اما بی امید نیست. درد هست، اما امید همیشه باقی میمونه. همونطور که قبلا گفتم، گاهی آدم‌هایی رو می‌بینم که بهم میگن دیدن کسی با ریشه ایرانی در چنین سطح بالایی از سیاست براشون امیدبخشه. خودم هم مخصوصاً در محافل بین‌المللی از موقعیت‌هایی که هنوز بعضی‌ها از اینکه من وزیر هستم تعجب می‌کنن، استقبال می‌کنم. دوست دارم همون آدمی باشم که حضورش در اون اتاق می‌تونه تصویری از یک آینده روشن رو نشون بده. آینده‌ای که شاید روزی برای کشور خودمون ایران هم ممکن باشه. امیدوارم روزی برسه که تعداد خیلی بیشتری از زنان جوان ایرانی وارد سیاست بشن، نه فقط زنهایی که در کشورهای دیگه بزرگ شدن چون خونواده هاشون مجبور شدن از ایران فرار کنن، بلکه زنهای جوانی که در خود ایران بتونن سیاست مدار بشن. فکر میکنم باید به امید چنین آیندهی چسبید، هرچند واقعا دردناکه که نسل جوان ایران برای رسیدن به چنین آیندهی داره این همه رنج و فداکاری رو تحمل میکنه.
0: از ایران گفتی، از دردی که مردم ایران دارن میکشن و این درد به تو منتقل میشه، آرزوی خودت برای مردم ایران یا برای سرزمین ایران چی؟
2: طبیعتاً همیشه امید به آزادی وجود داره. خود من هم تلاش کردم روی اون صداهای ساده انگارانهی که در نقاط مختلف دنیا وجود دارن فشار بیارم. کسانی که فکر میکنن مهم نیست چقدر صریح از حکومت ایران انتقاد کنیم یا در برابر نقض حقوق بشر و کشتارهایی که اتفاق میفته موضع روشنی داشته باشیم. من به شدت منتقد کسانی هستم که در برابر این مسائل بیش از حد نرم برخورد کردن. برام خیلی مهم بوده که بتونم صدای نسل جوانی باشم که خودش فرصت و آزادی لازم برای بیان واقعی افکار و انتقاداتش رو نداره. از این نظر اینترنت نقش خیلی مهمی داشته. به نظرم اصلا تصادفی نیست که در جریان اعتراضات و اتفاقاتی که داشت در ایران رخ میداد اینترنت قطع شد. اینترنت رو قطع کردن چون اینترنت تبدیل به صدای مردم ایران شد. برای همین پیام من به نسل جوان ایران اینه که از این صدا استفاده کنید، از صدای آزادی که اینترنت در اختیارتون گذاشته. با وجود آزادی‌های محدودی که دارید و فرصت‌هایی که به خاطر حکومت ازتون گرفته شده، تا جایی که میتونید سعی کنید مسیر خودتون رو در زندگی پیدا کنید و بسازید.
1: The free voice in internet and try your best to carve your path in life despite the lessened freedoms and the less opportunities that are because of the regime. So
2: هر راهی که براتون ممکنه پیدا کنید و همچنان از صدایی که اینترنت برای نسل جوان ایران ایجاد کرده استفاده کنید.
1: That the internet creates for the young generation in Iran.
0: خیلی ممنون رومینا از وقتی که در اختیار ما گذاشتی. اگر صحبت دیگه ای داری بفرمایید.
1: مرسی و تشکر که اومدین. مرسی واسه این مصاحبه.
0: ممنون. مرسی.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: این جنگ ابهت خوشحالی امریکا را نابود کرد.
5: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
6: راهبرد ما روشن است.
7: نرخ بنزین جایگاه
8: 10,100 با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگ می‌رود.
9: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
10: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
11: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
12: مقاومت مردم مبعوث شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
13: قواعد بازی عوض شده است.
14: از بولا تمام شده، لبنان تمام شده.
15: فهمی که ما کجا هستیم؟
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: یک دو سه، یک دو سه.
18: صدای من میاد الان؟
19: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
20: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
21: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
22: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
23: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
24: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
25: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
26: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
27: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
28: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
29: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
24: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
30: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
31: وان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
32: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
33: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
34: بعضی به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
24: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
35: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
36: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
24: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: الان ما میر
1: اینجور اینجور اینجور

0: 9 صبح یک شنبه بیننده رویدادهای 22 شهریور هستیم. با من سیما ویز. سرخط خبرها. گزارش از حمله به یک کشتی تجاری ایرانی در تنگه هرمز. فرماندار قشم اعلام کرد یک نفر کشته، 3 نفر مجروح شدند. ادامه درگیری ها در یمن و نگرانی از آوارگی هزاران نفر. ترامپ میگوید حوثی ها خواستار مداخله نکردن آمریکا شدند. تلاش تهران و مسقط برای تعیین مسیرهای موقت کشتیرانی در تنگه هرمز. بحرین اعلام کرد در نشست کشورهای خلیج فارس با جمهوری اسلامی شرکت نمی‌کند. همصدایی قول‌های فناوری برای مهار هوش مصنوعی. مدیران اوپن ای آی، آنتروپیک و اکس خواستار کاهش سرعت توسعه و تقویت نظارت بر این فناوری شد. این بخش خبری رو با تصاویر زنده از نشست بریکس دهلی نو پایتخت هند آغاز میکنیم. 18 نشست سران بریکس. نریندرا مودی در حال سخنرانی نخست وزیر هند. نشست وارد دومین در واقع آخرین روز خود شده. با ارائه بیانیه دهلی نو به کار خودش پایان میده. گفته میشه سران کشورهای عضو بریکس درخواست جمهوری اسلامی برای محکومیت سریع حملات آمریکا و اسرائیل به ایران رو در بیانیه پایانی اجلاس دهلی نو نپذیرفتند و صرفاً به ابراز نگرانی کلی درباره تشدید تنش‌ها در منطقه بسنده کرد. و اما در ادامه تنش‌های منطقه‌ای و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت آبراه‌های راهبردی، فرماندار شهرستان قشم اعلام کرد یک کشتی تجاری ایرانی حدود ساعت 5 صبح امروز یک شنبه در محدوده جزیره هنگام ساحل شیب دراز جزیره قشم مورد اصابت قرار گرفته. بر اساس اعلام فرماندار قشم در این حادثه یک نفر کشته، 3 نفر مجروح شدند. سازمان تجارت دریایی بریتانیا ساعتی پیش از وقوع حادثه در تنگه هرمز خبر داده بود. در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و حمله روز جمعه به یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت عربستان سعودی، دونالد ترامپ گفت احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بود. با این حال رئیس جمهوری آمریکا در سفر به دابلین و گفتگو با نخست وزیر ایرلند تأکید کرد تنش‌ها با تهران به تدریج در حال حل شدن و جنگ به زودی پایان خواهد یافت.
1: جنگ با ایران به زودی تموم میشه و با پایان جنگ قیمت نفت هم کاهش خواهد یافت. ما کنترل بسیار قدرتمندی بر تنگه هرمز داریم. محاصره دریایی فوق‌العاده بوده و اگر نبود قیمت نفت بسیار بالاتر می‌رفت. ما روزانه به طور متوسط حدود 25 قایق را از بین می‌بریم. حمله به خط لوله نفتی عربستان سعودی احتمالاً کار جمهوری اسلامی بود.
2: این احتمال وجود داره که ترامپ میخواد بازی طرف مقابلش رو به هم بزنه، چون خیلی معتقدن، به ویژه معتقدنش، که برای انتخابات میانه دوره‌ای ترامپ باید این درگیری‌ها رو جمع و جور کنه، برای اینکه براش نقطه منفی تلقی میشه و ممکنه به ضررش تمام بشه. از اونجایی که ترامپ یک راست از کنوانسیون یا گرد همایی جمهوری خان در دالاس راهی این سفر شده بود، این احتمال وجود داره اونجا بهش این اطمینان رو داده باشن که نه، همچین مشکلی نیست و میتونه حتی انتخابات رو با همین قضیه هم پیش ببره و یا حتی پیروزم بشه. برای همین نشون میده یک نوع اعتماد بهش هست که میگه اگر که کسی فکر میکنه، مخصوصا تهران، اگر فکر میکنه که به دلیل انتخابات میاندوره اینا مجبور میشن جمع کنن برن، این اتفاق نمیخواد بیفته. دومین نکته که جالب بود که گفت این در مورد این حمله به خط لوله که در عربستان سعودی روی داده، حتی هنوز دولت عراق هم که مشغول به قول معروف کمیته تحقیق یا جستجو برقرار کرده، خودش هم هنوز مزدون

0: احتمالی نگفت، ولی ترامپ برگشت گفت این کار جمهوری اسلامی بوده، مرتقب با اونا بوده. اینم بسته میشه صحبت های ترامپ. بحث عراق کلش میاد توی محور حوثی ها، عربستان سعودی. عربستان سعودی خواستار این هست که آمریکا در حمایت از اونا در یمن وارد نبرد بشه یا نقش فعالتری داشته باشه. آمریکا ترجیح میده این اتفاق نیفته. خود عربستان سعودی از قضا، خود ریاض ترجیح میده که به شکل پشتیبانی و لوجستیک و همراهی هوایی یا عملیات پشتیبانی در یمن و در مقابله با حوثی‌ها حضور داشته باشه.
1: درگیری ها در یمن همزمان با حمله حوثی ها به خاک عربستان سعودی تشدید شده. ارتش یمن اعلام کرد در 3 حمله هوایی مواضع حوثی ها رو در 2 منطقه استان تائز هدف قرار داده. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها گفت این گروه با موشک های بالستیک و پهپاد انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی یک پایگاه نظامی در منطقه شروره در جنوب عربستان رو هدف قرار داده. سری این عملیات رو پاسخ به حملات عربستان به یمن خواند و تهدید کرد در صورت ادامه حملات حوثی ها عملیات گسترده تری در عمق خاک عربستان انجام خواهند داد. سخنگوی دفاع مدنی عربستان اعلام کرد در نتیجه سقوط یک پرتابه در استان اتبال در منطقه جازان 2 نفر مجروح شدند. بر اساس این گزارش رسمی، سقوط این پرتابه علاوه بر مجروح کردن 2 شهروند، خساراتی به زیرساخت‌های غیر نظامی در منطقه مرزی وارد کرده. به گفته مقامات دفاع مدنی، یک مسجد، تعدادی از ساختمان‌های مسکونی و چندین خودرو متعلق به شهروندان در جریان این حمله آسیب دیدند. آسوشیتد پرس گزارش داد پیشروی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در امتداد ساحل دریای سرخ هزاران نفر را آواره کرده. همزمان سازمان ملل درباره خطر بازگشت جنگی ویرانگر و تشدید بحران انسانی در این کشور هشدار داده. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید از ماه ژوئیه با تشدید درگیری ها دست کم 76,000 نفر آواره شدند، رقمی که تنها طی چند روز 30,000 نفر افزایش یافته. دونالد ترامپ میگوید حوثی ها در تلاشند از ورود مستقیم ایالات متحده به جنگ یمن جلوگیری کنند. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در آغاز سفر 2 روزه خود به ایرلند گفت حوثی ها با واشنگتن تماس گرفته، خواستار مداخله نکردن آمریکا در این جنگ شدند. ترامپ افزود حوثی ها نمیخواهند وارد جنگ با ایالات متحده بشن.
2: ما گفتگوهایی داشتیم. حوثی ها با ما تماس گرفتن و اونا نمیخوان با ما بجنگن. اونها به ما اطلاع دادن که نمیخوان با ما بجنگن. اونا نمیخوان من دنبالشون برم و ترجیح میدن که ما درگیر نباشیم. اونها به بیشتر کشتی‌ها اجازه عبور میدن. فقط یک کشور هست که از اون چندان راضی نیستن و ما اون رو حل و فصل خواهیم کرد.
1: همزمان CNN گزارش داد نیروهای دولتی یمن با وجود درخواست‌های مکرر از ائتلاف و رهبری عربستان پشتیبانی هوایی دریافت نکردند. این شبکه پیشروی حوثی‌ها را گسترش نفوذ جمهوری اسلامی از تنگه هرمز تا بابل‌مندب توصیف کرده، آبراهی حیاتی برای انتقال نفت و تجارت جهانی. حوثی‌ها در 36 ساعت تونستند بندر راهبردی مخا و جزیره پریم در تنگه بابل‌مندب رو تصرف کنند.
3: الان جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو ناآرام نگه می‌داره. همون خط لوله شرق به غرب هم مورد حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قرار گرفت، عملاً از مدار خارج شده. حوثی‌ها کنترل تنگه بابل‌مندب رو در دست دارن. تأسیسات آرامکو بارها توسط جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش مورد حمله قرار گرفت. در طول جنگ ائتلاف مکه الان با یک چالش روبرو هستش، دلیل وجودیش زیر سوال رفته. و خبر بعد برای عربستان سعودی که ترامپ تمایلی نداره قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا درگیر جنگ بزرگی بشه. پس مسئله اینه است که عربستان چیکار میخواد بکنه و عربستان سعودی با یک چالش بزرگ، یک آزمون راهبردی بزرگ روبرو هستش. برای پیروزی در این آزمون دست و پا بسته نیستش، ولی باید ریسک‌های رو بپذیره. زمانم به سرعت برای عربستان سعودی در حال سپری شدن هستش و قاعدتاً باید کاری بکنه که حوثی‌ها به هدفشون نرسن. حالا هدف حوثی‌ها چی هستش؟ در درجه اول به نظر من این هستش که اونا میخوان عربستان سعودی اونا رو به رسمیت بشناسه، محاصره برخی مناطق لغو بشه و حقوق مقامات حوثی و یه سری کرامات‌های جنگی پرداخت بشه به اونا، در غیر این صورت همین حوثی ها از همین اهرمی که کنترل بر تنگه باب المندب هستش استفاده میکنن برای اینکه اخاذی بکنن، باجگیری بکنن از عربستان سعودی. و جمهوری اسلامی این وسط در واقع نفت میبره که اتفاقا تشویق میکنه حوثی ها رو که این کار رو بکنن که سطح تنش بره بالا و عملا اونها بتونن این وضعیت ملتهب رو نگه دارن. حالا عربستان سعودی به نظر من دو راه بیشتر نداره، یا باید بسنده بکنه به مماشات با حوثی ها، یعنی یه توافقی بخواد به دست بیاره، وارد مذاکرات با اونا بشه، یا اینکه نه توی کارزار منطقه‌ای بزرگ حوثی ها رو از لحاظ نظامی یا نابودشون بکنه یا شدیداً تضعیف بکنه. اگه بخواد عربستان سعودی با حوثی ها مذاکره بکنه، یعنی عملا داره کوتاه میاد در برابرشون و سازش کرده باشون، اصلا سیگنال خوبی نیست برای ریاض. اگر بخواد جنگ بزرگی انجام بده، ریسکایی رو باید عربستان سعودی بپذیره، ممکنه جنگ طولانی بشه، تاثیر انرژیش ممکنه مورد حمله قرار بگیره، پای جمهوری اسلامی مستقیم تر به جنگ باز بشه. اگر بخواد جنگ بزرگی رو عربستان انجام بده، چهار سناریو هست: یا باید خودش به تنهایی وارد کارزار بشه، یا خودش به همراه پاکستان و ترکیه تو چارچوب توافقات مکه، یا با اسرائیل کما اینکه نتانیاهو اعلام آمادگی کرده، یا منتظر باشه ببینه دولت ترامپ با جمهوری اسلامی چیکار میکنه. به نظر من عربستان نمیتونه منتظر ترامپ باشه، احتمالاً یا خودش یا با اون توافق مکه میرن جلو.
1: اما چند خبر از ایران. پالوش به نقل از منابع محلی از شنیده شدن تیراندازی ممتد در اطراف چند پاسگاه و مقر نظامی در منطقه بخشان ساروان خبر داد. علت تیراندازی مشخص نیست. گزارش از درگیری تازه منتشر نشد. این اتفاق یک روز پس از درگیری 9 ساعته نیروهای نظامی و امنیتی با افراد مسلح وابسته به جبهه مبارزین مردمی رخ داده. روزنامه شرق گزارش داد در آستانه سال تحصیلی جدید هزینه لوازم التحریر، روپوش و شهریه مدارس به شدت افزایش یافته. یک فعال خیریه از افزایش ترک تحصیل در میان خانواده‌های آسیب‌پذیر خبر داده. بر اساس پیش‌بینی‌ها دست کم 950 هزار کودک در سال تحصیلی جدید از تحصیل باز خواهند ماند. روزنامه هفته صبح گزارش داد قیمت یک بند کاغذ تحریر 70 گرمی که پیش از عید حدود 2,500,000 تومان بود، اکنون به نزدیک 10,000,000 تومان رسیده، 4 برابر. یک عضو پیشین کارگروه تنظیم بازار کاغذ میگوید بیش از 90% کاغذ چاپ و تحریر ایران وارداتی است و کمبود ارز و افزایش هزینه حمل و نقل از عوامل اصلی جهش قیمت است. نهاد فدرال نظارت بر بانک ها در آلمان بافین به ایران اینترنشنال گفت شعبه بانک سپه در فرانکفورت به دلیل تحریم ها به منابع خود نزد بانک مرکزی آلمان دسترسی ندارد و در پی ناتوانی در باز پرداخت سپرده های مشتریان وارد روند ورشکستگی شده. بافین همچنین از تشدید نظارت بر دیگر بانک های ایرانی از جمله شعبه بانک ملی در هامبورگ خبر داد.
4: بافین که نهاد فدرال نظارت بر بانک ها در آلمان هست، اعلام کرده که بانک سپه در فرانکفورت مشمول روند ورشکستگی شده و از این بعد دیگه نمیتونه که فعالیت‌های عادی خودش رو انجام بده. بررسی‌هایی که صورت گرفت و ما سوالاتی که از بافین داشتیم به اینجا میرسونه ما رو که بانک سپه در فرانکفورت تخلفات عمده‌ای داشته، نه الان بلکه در سال‌های گذشته هم همینطور بوده و در سال 2017 تخلفاتش به گونه‌ای بود که اعطای اعتبار از سوی این بانک رو ممنوع کرد دولت آلمان و در ادامه هم در سال 2023 ارائه گزارش‌هایی که در خصوص ریسک‌پذیری هست به صورت چندین باره نادرست موجب شد که 27500 یورو جریمه بشه و این روند ادامه داشت. در سال 2024 هم تخلفات دیگه ای داشت تا اینکه تحریم ها بازگشت و حالا بر اساس پاسخی که سخنگوی بافین به ما اعلام کرده، یکی از علت های اعلام ورشکستگی تحریم هایی هستش که اتحادیه اروپا اعمال میکنه بر بانک سپه، بانک سپهی که مستقیما زیر نظر دولت جمهوری اسلامی هست و به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خدمات ارائه میده و همین موجب شده که دسترسی نداشته باشه به دارایی های خودش. دارایی های بانک سپه تا دسامبر سال 2025 50,400,000 یورو بوده، الان گفته میشه چیزی در حدود 49 میلیون یورو هست و به این ترتیب این بانک الان مشمول ورشکستگی سنجیدگی هست. البته بانک گفته که این ضرری به اقتصاد آلمان نخواهد داشت و مشتریان هم نباید نگران باشن، برای اینکه نهادی ایجاد شده که میتونن مشتریان پولهای خودشون رو از اون طریق دریافت بکنند.
1: همچنان بیننده ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز، یک شناور دیگر هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت. تداوم درگیری ها در یمن و نگرانی از آوارگی هزاران نفر و بازگشت فاجعه انسانی. ترامپ میگوید روسیه ها خواستار مداخله نکردن آمریکا شدند. تلاش تهران و مسقط برای تعیین مسیرهای موقت کشتیرانی در تنگه هرمز روز دوشنبه در نشست منطقه‌ای در عمان بررسی خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت نتایج مذاکرات فنی تهران و مسقط در نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس و عراق ارائه خواهد شد. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته انتظار نمی رود توافقی در این نشست امضا شود. عمان هنوز برگزاری نشست رو رسما تایید نکرده. بحرین اعلام کرد تا زمانی که روابط دیپلماتیک میان منامه و تهران از سر گرفته نشه، در نشست پیشنهادی میان کشورهای خلیج فارس و جمهوری اسلامی در عمان برای گفتگو درباره تنگه هرمز شرکت نخواهد کرد. وزارت امور خارجه بحرین با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها در سراسر منطقه اعلام کرد امنیت و ثبات منطقه‌ای با سیاست مماشات و نادیده گرفتن حملات و سکوت در برابر پیامدهای آن تأمین نمی‌شود. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد تفاهم تهران و مسقط درباره مسیرهای جدید کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. بر اساس این گزارش مسیر ورود به خلیج فارس به طور کامل و بخشی از مسیر خروج از آب‌های سرزمینی ایران عبور خواهد کرد و تردد تحت ترتیبات تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی انجام می‌شود. این منبع همچنین مدعی شد تهران 7 شرط برای بازگشایی تنگه به آمریکا اعلام کرده و تا زمان اجرای آنها تنگه بسته خواهد ماند. پیشتر از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره اهمیت نشست امنیتی مسقط در ارتباط با تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز پرسید.
5: اینی که این کشورها در طول 39 روز در واقع محلی بودن که ایران به پایگاه‌های آمریکا و فراتر از پایگاه‌های آمریکا در اونجاها موشک می‌زد و الان اینها نشستن، قراره که در یک دور میز دیپلمات‌های ارشدشون با هم گفتگو کنن، البته به غیر از بحرین، این اهمیت نمادین داره و به این جهت به نظرم مهمه. اما اینکه این نشست به یک نتیجه‌ای برسه من در موردش خوشبین نیستم. مقامات جمهوری اسلامی گفتن که این برای امضای یک توافقی نیست. خود ایران و عمان در خصوص موضوع گرفتن تعرفه با هم دیگه به توافق نرسیدن و در خصوص مسیر کشتیرانی با هم به توافق رسیدن. و مهمتر از همه اینا که تهران گفته که اصل مسئله باید بین تهران و واشنگتن حل بشه. اما ما در بند 5 تفاهم‌نامه اسلام‌آباد این موضوع رو داشتیم که با ترتیبات ایرانی و در واقع مذاکرات بین ایران و عمان و مشارکت کشورهای عربی باید ترتیب کشتیرانی در تنگه هرمز مشخص بشه. این بند به نظر میرسه که الان تا حد زیادی تکمیل شده، یعنی ایران و عمان در خصوص موضوعات لوجستیکی و آبراهای عبور و مرور با هم دیگه به توافق رسیدن و این رو قراره که در حضور کشورهای عربی هم اعلام کنن. اما اینکه قرار باشه دوباره نفت آزادانه به روال قبل از حمله به ایران از این مسیر عبور کنه، این چیزی نیست که خواست تهران باشه و کاملا برعکس، خواست ایران اینه که همچنان مسیرها مسدود بمونه برای اینکه قیمت نفت بالا بره. یک نکته‌ای هست که این نکته رو اگر که در این نشست یا نشست‌های آتی وجود داشته باشه و بهش برسن، من فکر می‌کنم اون رو میشه به عنوان یک موفقیت ثبت کرد. اون هم در خصوص عبور و مرور کشتی‌های تجاری به غیر از نفت‌کش‌هاست که کشورهای مثل بحرین و کویت اینها یک خفگی استراتژیک دارن وابسته به تنگه هرمز برای تأمین کالاهای اساسیشون هستن. در غیر این صورت باید از طریق کشورهای هممرز خودشون این کالاها رو وارد کنن. اگر اینها بتونن که موافقت ایران رو بگیرن برای اینکه دست کم در اون حوزه‌های غیر نفتی بتونن کالاهای خودشون رو وارد و صادر کنن، این میتونه یک موفقیتی باشه و شما کلمه بسیار مناسبی رو به کار بردید در خصوص زمین سازی. در صحبت‌های اخیر رهبران چین هم اومده که کشورهای منطقه باید خودشون به یک ترتیبات امنیتی برسن ممکنه که نشست‌های این چنینی زمینه‌ساز یک توافقات امنیتی در آینده باشه، که البته بحرین گفته تا زمانی که ما روابط دیپلماتیک با ایران برقرار نکنیم نمیتونیم در خصوص موضوعات بالاتر مثل امنیت به توافق برسیم، اما دست کم بین بقیه کشورها در خصوص این مذاکرات یک اشتراک نظر هست.
1: مدیر عامل آنتروپیک هشدار داد سرعت توسعه هوش مصنوعی ممکنه کنترل این فناوری رو از دست انسان خارج کنه. و برای کاهش خطرات چارچوب سه مرحله‌ای شامل نظارت مستقل بر شرکت‌های پیشرو، تعیین معیارهای مشترک ایمنی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی پیشنهاد کرده. سام آلتمن، مدیر عامل اوپن ای آی، از کاهش شتاب توسعه و حضور ارزیابان مستقل حمایت کرد و گفت این موضوع در هفته‌های اخیر از محورهای اصلی گفتگوهای این شرکت بوده. ایلان ماسک نیز بار دیگه گفت مدت هاست درباره خطرات هوش مصنوعی هشدار میده. آنتروپیک پیشتر در گزارشی درباره خطرات هوش مصنوعی از سوء استفاده این فناوری برای توسعه سلاح، حملات سایبری، جاسوسی و کلاهبرداری هشدار داده بود. همزمان نگرانی ها درباره پیامدهای هوش مصنوعی افزایش یافته. جیکوب کاکسکون، پژوهشگر پیشین آنتروپیک، پس از استعفا گفت برخی سازندگان این فناوری معتقدند هوش مصنوعی میتونه تا پایان این دهه تهدیدی جدی برای بشر باشه. بیشتر از مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، درباره جدی بودن هشدار مدیر آنتروپیک پرسیدیم و اینکه ممکنه هوش مصنوعی از کنترل خارج بشه.
6: واقعیت اینه که همین الان تهدیدهایی وجود داره که جان بشر رو تهدید میکنه، اما این توسط یک هوش مصنوعی خود مختار نیست. یعنی با توجه به اخطاری که دو سه روز گذشته شرکت آنتروپیک داده، ما میدونیم که گروه های در حقیقت مجرمین سایبری که دولت های اقتدارگرا، حکومت هایی مثل حکومت روسیه، چین، جمهوری اسلامی، اینها برای اینکه مردم رو، مخالفان رو سرکوب کنن، از مردم جاسوسی و نظارت بکنن، شروع کردن از هوش مصنوعی استفاده کردن. در این گزارش آنتروپیک 7 تهدید گفته شده که از جمله تهدیدات مخرب سایبری، در حقیقت عملیات‌های نفوذ و تأثیرگذاری بر افکار عمومی، عملیات‌های جاسوسی، همینطور کلاهبرداری اینترنتی، کپی کردن مشخصات هوش مصنوعی از جمله مسائلی بوده که اینها استفاده کردن از هوش مصنوعی تا بتونن دانش خودشون رو گسترده بکنن. اما دو حوزه دیگه هم هست، یکی تسلیحات مخربه و دیگری سلاح‌ها یا قابلیت‌های بیولوژیکه. یعنی اینها اومدن از قابلیت‌های هوش مصنوعی استفاده کردن، از سرعت و قدرت کلاود کد، چت جی پی تی استفاده کردن یا جمنای گوگل. و فقط هم گزارش آنتروپیک نیست، در ماه‌های گذشته گوگل و مایکروسافت هم گزارش‌های مشابهی نشون دادن. و باید توجه کنیم که این نوک قله هست، یعنی بسیاری از خلافکاران، مجرمان سایبری و دولت‌های اقتدارگرا از مدل‌های چینی استفاده می‌کنن یا از مدل‌هایی که در داخل به اصطلاح سازمان خودشون توسعه پیدا کرده و کمتر از مدل‌های آمریکایی دیگه استفاده می‌کنن. البته مدل‌های آمریکایی کیفیتشون بالاتره، ولی به هر حال این مراقبت‌ها میشه و این خطرناکه، به این دلیل که ما ممکنه بتونیم بر اساس گفته این مدیر عاملان بریم از شرکت‌هایی مثل آنتروپیک یا اوپن ای آی با نظارت مستقل بتونیم بازرسی بکنیم و ازشون بازخواست بکنیم. اما وقتی که توسعه هوش مصنوعی میره داخل سرورهای در درون این کشورها، در جایی که دیگه نمیشه در حقیقت توسعه رو دنبال کرد، این وقت خطر جدی اونجاست. بنابراین پیش از این که ما نگران باشیم که هوش مصنوعی برخیزه و مثلا انسانها رو از بین ببره، اینا باید مراقب باشیم که دولت‌های اقتدارگرا و مجرمین سایبری از این الان استفاده مضر نکنن. این خطر جدی‌تر و تهدید مهمتری است.
1: جایزه بهترین بازیگر زن بخش افقا در 83 جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز به لاله مرزبان، بازیگر ایرانی، برای بازی در فیلم مراقب ساخته محسن قرائی رسید. مرزبان هنگام دریافت جایزه با اشاره به سرکوب گسترده در ایران، اون رو به زنان شجاع ایران تقدیم کرد و گفت زنان ایرانی بالاترین بها رو پرداختند و همچنان ایستادگی می‌کنند. در پایان ابراز امیدواری کرد روزی رویاهای همه مردم ایران محقق بشه. از محمد عبدی، نویسنده و منتقد سینما، پرسیدیم چه ویژگی مشخصی در بازی لاله مرزبان باعث شد هیئت داوران بخش افقا نقشش رو شایسته این جایزه بدونه.
7: نقش یه دختری به اسم NCA که میخواد رویاهای خودش رو در واقع پیگیری بکنه و بهشون برسه و اون تبدیل شدن به یک مدل در دنیای فشن. اما یک پدر بسیار سنتی داره که زندانبانه و فکر میکنه که همه چیز رو باید کنترل بکنه و این کنترل رو از داخل در واقع زندان، از بیرون، از جامعه وارد این خونه میکنه و دختر خودش و خانواده خودش رو در واقع به اسارت میگیره. در فیلمی که البته خب همه دارن توش خیلی خوب بازی میکنن، یعنی هر سه بازیگر اصلی، ریما رامینفر، لاله مرزبان و فراد اصلانی، هر سه دارن خیلی خوب بازی میکنن و حتی کودکی که در فیلم نقش خواهر کوچکتر انسیه رو بازی میکنه، بازیهای فوق العاده ای دارن و میتونن این فضا رو در واقع بازسازی کنن. در فیلمی که تمثیلی اساسا اشاره داره به وضعیت ایران و این خونه‌ای که درش هستن در حال ویران شدنه و یک فرصت خیلی محدودی اینها دارن و اون زندانبان در واقع خانواده خودش رو به اسارت گرفته و اصلا براش این انگار اهمیتی نداره که این خونه روی سر اونها ویران بشه و فیلم از این جهت به وضعیت امروز ایران پیوند میخوره و میتونه در واقع تعبیر پذیر و تفسیر پذیر باشه.
1: سپاس از همراهیتون. ده صبح تهران، همکارم الناز کیانی با آخرین گزارش ها و واکنش ها درباره تشدید تنش ها در منطقه و بازتاب و تبعات جهانی اون با شما خواهد بود. با تحلیل تحولات به همراه میهمانان ما و گزارش های به لحظه با خبرنگاران ما در کشورهای مختلف با ما بمونید.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره تیمه در
2: باشه. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. دو روز پس از حمله به خط لوله انتقال نفت عربستان سعودی در حمله ای از خاک عراق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت این حمله کار جمهوری اسلامی بوده. در نتیجه این حمله پهپادی، خط لوله پترودلار با ظرفیت انتقال روزانه 7 میلیون بشکه از خط خارج شد. همزمان حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت تهران، با تصرف 4 جزیره بر تنگه باب المندب تسلط پیدا کردند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: خاورمیانه در آتش و ضامن انفجار منطقه در دست سپاه پاسداران. ضد حمله جمهوری اسلامی بعد از شکست سنگین در لبنان، پس از حمله به کلیدی ترین خط لوله عربستان سعودی برای دور زدن تنگه هرمز، عراق
2: صورت گرفته باشه نپذیرفت، بلکه به شدت اون رو نفی کرد. اما الان آقای نخست وزیر در واقع به نوعی در توییت اخیرش که شما نشونش دادید این رو پذیرفته، نشون میده که گویا اسناد و مدارک غیر قابل نفی از جانب دستگاه‌های اطلاعاتی عربستان سعودی که ارتباط نزدیکی با دستگاه اطلاعاتی عراق دارن در اختیار داده شده و از این جهت اقدامات نسبتاً شدیدتری لازم بود آقای نخست وزیر انجام بده تا از اینکه خاک عراق تبدیل به یک زمین درگیری بین طرف‌های مختلف بشه یا مثل دفعه قبل حمله مشترک عربستان و آمریکا رو ما داشته باشیم و در برابر نیروهای در واقع مسلح شیعی بخوان واکنش انتقام جویانه انجام بدن و وساطت‌های بشه که انجام نشه. برای اینکه این کار صورت نگیره اقدامات نسبتاً سختی رو انجام دادن، در مقایسه با اقدامات سابق البته سخت هستش، که یک فرمانده از استان میسان رو برطرف کردن، یک کمیته تحقیق و تفحص رو تشکیل دادن و مرزها رو بستن تا احیانا زمینه در واقع همکاری و زمینه امدادات نظامی بیشتر برای این گروه ها برای انجام واکنش های انتقام جویانه بیشتر در واقع صورت نگیره. تصور نمیشه که از این بیشتر اقدام دیگر آقای نخست وزیر اساسا تواناییشو داشته باشه انجام بده و به نظر میرسه که در همین حد در واقع مسئله جمع و جور بشه و شاید یکی دو مسئول دیگه هم برکنار بشن و به نوعی در واقع حل و فیصله پیدا کنه. عراق از لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک توانایی این رو نداره که وارد یکی از این کمپ ها علیه کمپ های دیگر بشه و طرف های دیگر هم چنین تمایلی در شرایط کنونی ندارن. به نفع جمهوری اسلامی نیست الان که عراق رو تبدیل به یک صحنه درگیری جدیدی بکنه و به نفع عربستان و آمریکا هم نیست که این اتفاق میفته، مگر اینکه در واقع سطح درگیری و جنگ به یک وضعیت بسیار بالاتری و شدیدتری برسه که اون یک داستان دیگری است. به نظر میرسه اتفاقی که الان افتاده بیشتر یک هشداری بوده از جانب گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی که هر گونه اقدام در واقع تنش‌جویانه بیشتر ممکنه اقدامات انتقام جویانه بیشتری رو در واقع ایجاد بکنه. در این یکی دو ماه قبل از انتخابات آمریکا در واقع پیش بینی میشه که این اقدامات از جانب هر دو طرف آمریکایی و ایرانی صورت بگیره که هر کدوم یک برگ برنده‌ای رو در واقع علیه دیگری بتونه ثبت کنه.
3: عواملی که موجب التهاب در بازار ارز در این هفته‌های اخیر شدن نه تنها بهبود پیدا نکردن، حتی تشدید شدن. ما خب تشدید درگیری‌ها در منطقه رو می‌بینیم، از اون فضای تفاهم‌نامه کاملاً فاصله گرفته رابطه بین جمهوری اسلامی با آمریکا و عملاً تقابل شدیدشون رو در هرمز، در باب المندب می‌بینیم و حتی گسترش جبهه جنگ به در واقع سایر بخش‌های منطقه. این یک عامل و ریسک سیاسی اصلی هست که عملاً هنوز داره بازار ارز رو به طور خاص تحت تاثیر قرار میده. اما در کنار اون ما شاهد افت سنگین درآمدهای ارزی هستیم. بخش نفت رو خب خیلی صحبت کردیم، تقریبا صادرات نفت از خلیج فارس به صفر رسیده، اون نفت شناوری که داشتن هم داره تموم میشه، اگر هم فروخته بشه ارزش نمیتونه برگرده با این کارزار طرد اقتصادی آمریکا یا بسیار

مشکل خواهد بود. عددش هم عدد قابل توجهی نیست. در مجموع شاید 2 میلیارد دلار ارز الان جمهوری اسلامی نفت شناور داره در دریای چین که بخواد بفروشه. تمام اینها رو بذارید در کنار اینکه سایر اقلام صادراتی پتروشیمی گفته میشه 2/3 صادرات از بین رفته، محصولات فولادی همینطور، بنادر جنوب که محاصره شده عملا نه تنها واردات به مشکل خورده، خب صادرات این کالاها هم به مشکل خورده. مجموعه اینها عرضه ارز رو در کشور به شدت کاهش داده. سیاست‌های بانک مرکزی هم برخلاف دوره‌های قبل حالا یا ندارن یا نمی‌خوان این نیست که بیان تزریق ارز در بازار بکنن. اتفاقا بانک مرکزی در دوره عبدالناصر همتی همواره به نوعی استقبال کرده از افزایش قیمت ارز، نوسان‌های ایجاد می‌کنه، در این نوسان‌ها ذخایر اسکناس خودشون رو پر می‌کنن. خود بانک مرکزی قبلا این رو اعلام کرده بود. مجموعه اینها باعث میشه که ما این وضعیت رو در بازار ارز ببینیم. فعالان بازار عملاً امیدی به بهبود وضعیت ندارن، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی، و اون رو در قیمت ارز می‌بینیم که هر روز داره بالا. محاصره دریایی باعث شده که کالا کم وارد بشه و با هزینه بسیار بالا، اگر هم تازه ارزی باشه که ببره و بخواد تاجر کالا رو وارد بکنه. این رو به طور خاص در گوشی تلفن همراه می‌بینیم. صفحه سفارش گوشی 5 ماه متوقف شده بود. در بازار خودروهای وارداتی و مونتاژی می‌بینیم که خب عملاً اونجا ارزی وجود نداره برای اونها، به شدت کاهش پیدا کرده. تولید خودروی داخلی هم 35% کاهش پیدا کرده، هم به دلیل اینکه کارخونه‌های فولادی آسیب دیدن، هم به دلیل اینکه قطعات الان نمیاد. خودروهای نیمه تمام و ناقص افزایش داره پیدا می‌کنه، به دلیل اینکه واردات قطعات هم به دلیل محاصره دریایی به مشکل خورده. و همینطور در تمام بازارهای کالایی ما این رو میتونیم ببینیم. تا کسب و کارهای مردم که عملا هر کاسبی که کرکره مغازه رو بالا میده صبح با دلار 230 تومانی شروع میکنه و در طول روز ممکنه برسه به دلار 235 هزار تومانی، همینطور که کاسبا میگن، خب این عملا باعث میشه که سودی نتونن شناسایی بکنن. بسیاری از اونها حتی دارن کسب و کارهاشون رو تعطیل میکنن، روایت هایی که ما در رسانه‌های اجتماعی میبینیم.

0: جبهه مبارزین مردمی بلوچ بیانیه‌ای صادر کرد و مسئولیت یا در واقع این مسئله رو پذیرفت که گروهی که مورد هدف قرار گرفتن از اعضای این گروه هستند. خب طبق بیانیه‌ای که این جبهه در واقع منتشر کرده تایید کرده که 4 نفر از اعضای اونها در این حملات کشته شدند. از ساعت 4 صبح این حملات یا در واقع این درگیری‌ها شروع شده. ظاهرا در واقع قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مسئول این حملات بوده. معاون سیاسی امنیتی استانداری اعلام کرده که اینجا محل تجمع برخی از نیروهای مسلح بوده که در یک حرکت پیش دستانه این در واقع اتفاق افتاده. منابع محلی گفتن که پهپادها، نیرو در واقع اتومبیل‌های زرهی در این و پهپادهای شناسایی در این حمله شرکت کردند. حداقل در واقع اون که آنچه که منابع محلی گفتن این هست که از خمپاره یا در واقع نارنجک هم در این حملات استفاده شده. البته قابل تایید نیست همچنان. اما آنچه که شاید قابل تأمل هست گزارشی هست که جبهه مردمی گفته مبنی بر این که 8 ساعت تونستن حالا یک گروه نسبتاً کوچک مقاومت کنن و در این حال بعد از این درگیری ظاهراً گروه دیگری آمدن در حمایت از در واقع این افرادی که در اون منزل ظاهراً سکنا داشتن، خط دفاعی اول محاصره رو شکستن و تونستن تعدادی از کسانی که در محاصره بوده نجات بدن. خب این مسئله یک مقدار تأمل برانگیز هست که با توجه به فیلم ها و در واقع تصاویری که منتشر شده، خب یک حمله و محاصره بسیار شدیدی بوده که این گروه تونستن این محاصره رو بشکنن و خب این نشاندنده این هست که کسانی که در این ماجرا نقش داشتن که تا الان جبهه مبارزین گرفتن، اینها در واقع تونستن به لحاظ لوجستیکی و عملیاتی کار در واقع جدی رو انجام بدن.
1: داستان جاوید نام، صالح اکبری و احمد خدایی از کوهستان های ایران آغاز شد. دو کوهنوردی که آشناییشان در جریان صعودهای مشترک به عشق و زندگی مشترک انجامید. جاوید نام صالح پرستار، مربی امداد و نجات و کوهنورد بود. او سالها در بیمارستانی در عراق کار کرد و در زمینه احیای کمک‌های اولیه و امداد ورزشی هم آموزش می‌داد. اما شامگاه 22 دی 1404 زندگی این زوج در اردبیل برای همیشه تغییر کرد. احمد خدایی پیش از قطع اینترنت در صفحه اینستاگرام خود از معترضان زخمی خواسته بود در صورت نیاز به خدمات درمانی و نگرانی از مراجعه به مراکز رسمی با او تماس بگیرند. همین پست باز شد. نیروهای امنیتی برای بازداشت او به خانه آنها یورش بردند و هنگامی که صالح به بازداشت خشونت‌آمیز همسرش اعتراض کرد، ماموران با بیرحمی به او شلیک کردند و صالح مقابل چشمان همسرش جان باخت و پیکر او توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی منتقل شد. جاوید نام صالح اکبری هنگام مرگ 37 سال داشت. کوهنوردی بخش مهمی از زندگی او بود و تصاویر زیادی از صعودهایش به قله‌های مختلف ایران در صفحه شخصیش منتشر شده بود. او پس از آشنایی با احمد خدایی، کوهنورد و مربی کوهنوردی اهل اردبیل، زندگی مشترک خود را آغاز کرد و از عراق به اردبیل مهاجرت کرد. آخرین پست صالحه در ششم دی ماه تصویری از طبیعت و زندگی مشترک آنها بود. او خطاب به همسرش نوشته بود: کجا بهتر از این نقطه دنیا که میزبان من و تو باشد یار نازنینم احمد جان. احمد خدایی پس از این حادثه هفته ها در بازداشت بود. او پس از دادخواهی درباره مرگ همسرش و افشای پیام هایی که به گفته او از سوی نیروهای امنیتی درباره پیکر صالح دریافت کرده بود، تحت فشار و شکنجه روانی قرار گرفت. خدایی در آخرین پست اینستاگرامش نوشت: جانم رفت و هر آنچه مرا پایبند این ویران سرا می کرد رفت. زندگی در 22 دی برای من به پایان رسید. به دنبالت و لبخندهای زیبای تو خواهم آمد. سرانجام داستان این زوج کوهنورد از ارتفاعات و سودهای مشترک به یک پرونده مرگ، بازداشت و دادخواهی تبدیل شد. داستان تلخ کشته شدن جاوید نام صالح اکبری یکی از ده‌ها هزار روایتی است که در کارنامه سیاه جمهوری اسلامی و نیروی سرکوبگرش حک شده است. کارنامه سیاه و آغشته به خون جوانان ایران زمین که تنها خواسته‌شان کمی زندگی کردن بود و هست.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: نرخ دلار از 200000 تومان هم فراتر رفت. این جهش گرچه تاریخی بود، اما در ادامه روند قابل انتظار رشد نرخ ارز است. پس از آغاز جنگ 40 روزه، نرخ دلار به 166000 تومان رسید و به جز دو مقطع کوتاه، همواره روندی صعودی داشته. افت نخست پس از اعلام آتش بس رخ داد و حدود دو هفته ادامه پیدا کرد. افت دوم در روزهای منتهی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا بود، اما این بار تنها 4 روز دوام داشت. پیام آن بدبینی جامعه نسبت به دستیابی به صلح بود. این حاصل یادگیری بازار از رفتار حاکمیت است که خود را با شرایط نه جنگ نه صلح تطبیق داده.
3: سلام، عرض ادب، بنده ژینا هستم.
4: اونا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
3: ژیان ازلی
5: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
6: بین ما یک دریای خون فاصله است.
7: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
8: بمبارا میکنن.
9: از خون جوان
10: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
11: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: مریل نازکیانی است. سخت خبرها. ادامه نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز. یک شناور هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت. فرماندار قشم از حمله به یک کشتی تجاری ایرانی در ساحل این جزیره خبر داد. تلاش تهران و مسقط برای تفاهم بر سر تنگه هرمز. بحرین گفت در نشست کشورهای خلیج فارس با ایران شرکت نمی کند. ارگان سپاه می گوید تفاهم با عمان تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. ادامه درگیری ها در یمن و آوارگی 10,000 نفر. ارتش یمن به 20 اردوگاه حوثی در مرکز و شرق این کشور حمله کرد. حوثی ها جنوب عربستان سعودی را هدف گرفتند. هشدار پوتین به اروپا همزمان با تشدید حملات به اوکراین. اعزام نیروهای اروپایی به اوکراین به معنای جنگ با روسیه است. همچنین در ادامه این بخش خبری، همصدایی غول‌های فناوری برای مهار هوش مصنوعی. مدیران اوپن ای آی، آنتروپیک و ایکس خواستار کاهش سرعت توسعه و تقویت نظارت بر این فناوری شدند. خوش آمدید. در ادامه تنش‌های منطقه‌ای و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت آبراهای راهبردی، یک کشتی تجاری ایرانی صبح امروز یک شنبه 22 شهریور ماه مورد اصابت قرار گرفته. بر اساس اعلام فرماندار قشم، در پی این حمله که در محدوده جزیره هنگام و ساحل شیب دراز جزیره قشم انجام شد، یک نفر کشته و 3 نفر مجروح شدند. سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه‌ای در تنگه هرمز خبر داده. بر اساس این گزارش، یک کشتی هنگام عبور از این آبراه هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. هنوز جزئیاتی درباره وضعیت خدمه، میزان خسارت یا پیامدهای زیست محیطی احتمالی منتشر نشده و تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. خوش آمدید. آقای رحیم‌پور، دیدیم که حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد. فکر می‌کنید اگر که به همین منوال ادامه پیدا بکنه این حملات، سناریوی محتملی که میشه متصور شد برای روزهای آینده چیه؟
1: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. هر دو طرف، یعنی امریکا و جمهوری اسلامی، دارن تلاش میکنن که هزینه عبور از تنگه هرمز رو برای طرف مقابل بالاتر ببرند. خب این موضوع مهمی هست، چون امریکا با زدن نفکش های ایرانی میخواد به تهران بفهمونه که حمله به کشتی یا ناوهای آمریکایی یا متحدانش میتونه هزینه مثل نابودی دارایی های نفتی ایران رو در بر داشته باشه. اما جمهوری اسلامی هم با حمله به کشتی هایی که از اونجا میخوان یا شناورها، داره تلاش میکنه این پیام رو به منطقه و البته آمریکا مخابره بکنه که اگر قرار باشه صادرات و تجارت دریایی ایران یا صادرات و همینطور صادرات نفت ایران فلج بشه، اون وقت هیچ کسی در خلیج فارس امنیت کامل نخواهد داشت. این شکل گرفتن منطق بازدارندگی متقابل هست که دو طرف دارن با این کار هزینه های درگیری و تنش رو برای طرف مقابل بالا میبرند و بهش تحمیل میکنند. منطق بازدارندگی خطرناکیه، چون اگر در این میون مثلا یه نفکش غرق بشه و در نتیجه مثلا آتش سوزی و آلودگی نفتی مثلا منطقه دچار التهاب بشه، یا مثلا یه موشکی مثلا به یه ناو آمریکایی اصابت مثلا جدی داشته باشه، اون وقت آستانه پاسخ آمریکا میتونه خیلی خیلی پایین بیاد. یا اگر امریکایی ها چند تا نفکش دیگه از ایران رو منهدم بکنن، اون وقت ممکنه جمهوری اسلامی برای اینکه اون اعتبار بازدارندگی خودش رو حفظ بکنه، بره سراغ اهداف بزرگتر، یا از نفکش ها و شناورهای تجاری بره سراغ مثلا ناوگان نظامی. بر همین بازدارندگی متقابل درسته که در چنین وضعیتی میتونه راه رو حتی برای بعضی از توافق‌ها فراهم بکنه، اما خطرناکی. در این حال شرایطی که فعلا داریم به نظر من نشون میده که در کوتاه مدت فعلا همین جنگ نفکش‌ها رو ادامه خواهند داد طرفین. این به نظر من محتمل ترین سناریو هست. به این ترتیب امریکایی همچنان دارن فشار میارن به بابت اینکه اون

0: هزینه ادامه بستن تنگی هرمز به صورت اقتصادی بر جمهوری اسلامی تحمیل بشه، در عین حال توان اقتصادی جمهوری اسلامی هم برای ادامه جنگ با کاهش جدی مواجه بشه. حتی این شاید برای آمریکایی ها بهتر از این باشه که بخوان به زیر ساختای داخلی در ایران حمله بکنن، و این مسیر احتمالاً فعلا در کوتاه مدت پیش میره تا ببینیم فردا بعد از نشست سلاله آیا تغییری در وضعیت دیپلماتیک که این تنش به وجود میاد یا نه.
1: آقای رحیم پور، با وجود ادامه این عملات متقابل، میدونیم ترامپ دیروز صحبت کرد از پایان قریب الوقوع جنگ. فکر میکنید این موزه نشاندنده یک اراده واقعی هست برای اینکه آتش بسی صورت بگیره، یا اینکه هدف دیگه ای داره؟
0: نکته مهمی اشاره کردید در مورد اراده برای پایان جنگ. در صحبت‌هایی که ترامپ مطرح می‌کنه، حتما به نظر من باید بین خواستن پایان جنگ، یعنی اراده پایان جنگ، و آمادگی برای پایان جنگ با هر شرایطی تفاوت بگذاریم. درسته که ترامپ هی داره میگه که بعد از انتخابات میان دوره‌ای بلافاصله جنگ پایان پیدا میکنه، اما این حرف ترامپ الزاما به معنای اینم نیست که واشنگتن مثلا همین امروز آماده است که پای میز مذاکره بشینه، بدون گرفتن امتیاز آتش بس بپذیره و مثلا توافق خیلی خاصی با جمهوری اسلامی انجام بده. ترامپ سه تا کار رو انجام میده. اول اینکه به تهران این پیام رو مخابره میکنه با این حرفا که من دنبال جنگ دائمی نیستم، اما پایان جنگ بایستی از موضع قدرت آمریکا اتفاق بیفته. برای همینه که به سنتکام این فعالیت‌های گسترده رو در تنگی هرمز داره انجام میده. اون دیپلماسی که ترامپ مد نظرش هست همراه با فشار نظامیه، این دوتا جایگزین هم نمیشن، دیپلماسی و فشار نظامی، بلکه با هم دیگه عمل میکنن. دو اینکه با این حرفا ترامپ سعی میکنه بازار نفت رو مدیریت بکنه، و اگر برعکس این حرف بزنه که جنگ قرار ادامه پیدا کنه، مرتبا نه قیمت نفت افزایش پیدا میکنه، در نتیجه با این حرفا اون مدیریت میشه. و سومی که به نظر من مهمتر از همه است اینه که ترامپ سعی میکنه ابتکار عمل برای ایجاد در خروج از تنش رو در دست خودش داشته باشه، سعی میکنه گزینه خروج سیاسی رو حفظ بکنه و کاری بکنه که جنگ به مرحله‌ای نرسه که چنین گزینه‌ای اساساً برای هیچ کدومشون وجود نداشته باشه. این هم به خاطر اینه که ابتکار عمل رو سعی می‌کنه نگه داره.
1: سپاسگزارم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما. تلاش تهران و مسقط برای تعیین مسیرهای موقت کشتیرانی در تنگه هرمز روز دوشنبه در نشستی منطقه‌ای در عمان بررسی خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که نتایج مذاکرات فنی تهران و مسقط در نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس و عراق ارائه می شود. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته انتظار نمی رود توافقی در این نشست امضا بشود. عمان هنوز برگزاری نشست را رسما تایید نکرده. بحرین اعلام کرده تا زمانی که روابط دیپلماتیک میان منامه و تهران از سر گرفته نشود، در نشست پیشنهادی میان کشورهای خلیج فارس و جمهوری اسلامی در عمان برای گفتگو درباره تنگه هرمز شرکت نخواهد کرد. وزارت امور خارجه بحرین با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها در سراسر منطقه خلیج فارس اعلام کرده که امنیت و ثبات منطقه‌ای با سیاست مماشات و نادیده گرفتن حملات و سکوت در برابر پیامدهای آنها تأمین نمی‌شود. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده تفاهم تهران و مسقط درباره مسیرهای جدید کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. بر اساس این گزارش، مسیر ورود به خلیج فارس به طور کامل و بخشی از مسیر خروج از آب‌های سرزمینی ایران عبور خواهد کرد و تردد تحت ترتیبات تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی انجام می شود. این منبع همچنین گفته که تهران 7 شرط برای بازگشایی تنگه به آمریکا اعلام کرده و تا زمان اجرای آنها تنگه بسته خواهد ماند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که تفاهم احتمالی با عمان برای تعیین مسیرهای موقت در تنگه هرمز به معنای برقراری امنیت کامل در این آبراه نیست. اسماعیل بقایی تایید کرده که نشست دوشنبه در مسقط برای تعیین این تفاهم نامه برگزار می شود. روزنامه کیهان زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشته که حکومت باید رسما اعلام کند که در صورت حمله به هر نفتکش ایرانی، تمام نفتکش‌ها موجود در خلیج فارس، دریای عمان و حتی خارج از این منطقه را هدف قرار خواهد داد. این روزنامه تاکید کرده که با این اقدام تعداد نفتکش‌های از چرخ خارج شده در جهان به شدت افزایش می‌یابد. در این شرایط حتی با بازگشایی تنگه هرمز نفتکش کافی برای انتقال نفت وجود نخواهد داشت و بازار با کسری تاریخی مواجه می‌شود. محمد جواد اکبرین همکارم در استودیو با من همراه شدن که بیشتر صحبت بکنیم در این از این صداهایی که به آقای اکبرین همچنان داره از ایران به گوش میرسه. همچنان دو صداست، یه صدا هست که الان میخواد بره با کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس بشینه گفتگو بکنه، راه حلی پیدا بکنه. یک صدای دیگه هم هست که همچنان میگه اگر تفاهمی هم با عمان صورت بگیره باز این آبراه باز نخواهد شد.
2: ببینید این دو تا صدا اگر هر کدوم تا ته این صدا رو می رفتن یا تا ته حرفشون رو می زدن و به لوازم حرفشون ملتزم بودند، اون وقت می شد هر کدوم یه وزنی داشته باشن و بعد بگیم که مثلا یکی از این صداها بر صدای دیگر غلبه می کنه. ولی مشکل اینجاست که صدای سپاه، صدای جریان نظامی ایدئولوژیک که میگه که تحت هیچ شرایطی تنگه هرمز باز نمیشه، این گفتگوها هم فایده نداره، ما باید بریم تا ته خط، و صدایی که میگه مردم دارن زیر این اقتصاد له میشن، این صدایی که میگه مردم دارن له میشن چه منظورش واقعا دلسوزی برای مردم باشه، چه به این معنا باشه که مردم اگر در این وضعیت قرار بگیرند شورش میکنند، اعتراض میکنند، و اون وقت تکلیف من حکومت چی میشه، هر منظوری که داشته باشه. این دوتا جریان ها دوتا صدا تولید میکنن، اما صدای دوم که الان مثلا صدای دولت مسئول پزشکیانه در نهایت خرج صدای اول میشه. چرا؟ چون تکلیفش با حرفی که میزنه روشن نیست. مثلا شما اگر گفتید که الان وضعیت بده، ما نباید به اینجا در همینجا بمونیم، باید بریم مذاکره کنیم، باید تنگه هرمز رو باز کنیم، اگر تو به عنوان رئیس دولت میگی که من یه دونه بشکه نفت هم نمیتونم بفروشم و این داره تمام شرایط رو بدتر و سختتر میکنه، باید بگی چرا اینطور شد. ببینید یه مسیری طی شد که به اینجا رسید دیگه. سه دهه رهبری علی خامنه‌ای و سیاستهاش کشور رو به اینجا رسوند، به این نقطه‌ای که ما توش هستیم. یعنی 15 تا جنگ رو حداقل در داخل و خارج بر ما تحمیل کرد، سه جنگ خارجی و بقیه هم که سرکوب اعتراضات داخلی که هزاران نفر توش کشته شدن. خب این نتیجه سیاست‌هایی بوده. اما توی مسئول پزشکیان وقتی میای میگی که مجتبی خامنه‌ای خیلی حرفای خوبی هم زده، سیاست‌های جمهوری اسلامی خیلی هم سیاست‌های خوبیه، شما دیگه نمیتونی بگی ما در جای بدی ایستادیم، چون این جای بد نتیجه اون سیاست هاست. در واقع ما در حال مواجهه با یک صدای گیج و سرگردان و پریشان و آشفته ای هستیم که چون تکلیفش با خودش روشن نیست، در نهایت نمیشه گفت دو تا صدا. صدای دوم خرج صدای اول میشه، در نهایت دو تا صداست با یک اراده.
1: کیهان هم که زیر نظر رهبریه که گفته فقط در واقع اون نفتکش‌هایی که در جمهوری در حوزه خلیج فارس و آب‌ها هست دو نباید بزنیم، باید همه نفتکش‌ها رو تا جایی که میتونیم مورد هدف قرار بدیم که اصلا هیچ نفتی نتونن رد و بدل بکنن. واقعا صاحبان این پیشنهادها چه فکری راجع به جنگ میکنن؟
2: به نظر میرسه که دو تا تصور تو ذهنشون هست. تصور اول این هست که ما در نهایت خاک، انسان، کشور، همه اینها باید فدای اون آرمانی باشه که ما تو ذهنمون داریم. در نهایت همون تکرار همون حرفای علی خامنه‌ای است، پسمانده های حرفای دیکتاتور پیشین ایران. ببینید کلمه کربلا که من الانم میبینم زیاد استفاده میشه، با احترام به همه معتقدان به این ایده، این تاریخ، این بخش از تاریخ، در جمهوری اسلامی کلمه کربلا تبدیل شده به ویرانی و تباهی و فقر و فساد و تبعیض. چرا؟ چون وقتی شما میگی من کربلایی میجنگم، یعنی به هر غیبتی، هر بلایی سر کشور اومد، هر بلایی سر مردم اومد. آمارهایی میگه جمهوری اسلامی تا الان، سیاست های جمهوری اسلامی تا الان حداقل 2 میلیون کشته داده در نیم قرن اخیر. با جزئیات این آمارها توضیح دادن که این کشته ها از کجا میاد. خب ایده کربلایی نگاه کردن یعنی میگه 2 میلیون شد 10 میلیون، باش من باید به اون ایده آرمانی آسمانی برسن. این یک تصوره. تصور دومی که تصور میکنه کشورهای منطقه هم دست بسته میمانن، نه، همین دو صدا در کشورهای منطقه هم هست. نمونش بحرین که میگه من شرکت نمیکنم و کشورهای دیگر هم دارن تمام تلاششون، حد اکثر تلاششون رو برای اینکه بشه با مذاکره کار رو پیش برد میکنن، وگرنه به رسانه هاشون که نگاه میکنی از نقشه های دیگری هم حرف میزنن.
1: متشکرم از شما محمد جواد اکبرین، همکارم جو در استودیو همراه ما. در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. حالوش گزارش داده بامداد یک شنبه 22 شهریور ماه صدای تیراندازی ممتد از حوالی پاسگاه‌ها و مقرهای نظامی در چند نقطه منطقه بخشان سراوان شنیده شده. به گزارش حالوش روز شنبه 21 شهریور ماه هم درگیری 9 ساعته نیروهای حکومتی با افراد مسلح وابسته به جبهه مبارزین مردمی منجر به کشته شدن شماری از نیروهای هر دو طرف درگیری شده بود. روزنامه شرق گزارش داده در آستانه سال تحصیلی جدید هزینه لوازم و تحریر، روپوش و شهریه مدارس به شدت افزایش یافته. شرق نوشته ترک تحصیل در میان اقشار آسیب پذیر بیشترین گستردگی را دارد و بر اساس پیشبینی ها دست کم 950 هزار کودک در سال تحصیلی جدید از تحصیل باز خواهند ماند. روزنامه هفته صبح گزارش داده قیمت یک بند کاغذ تحریر 70 گرمی که پیش از عید حدود 2,500,000 تومان بود اکنون به نزدیک 10 میلیون تومان رسیده. یک عضو پیشین کارگروه تنظیم بازار کاغذ میگوید بیش از 90% کاغذ چاپ و تحریر ایران وارداتی است و کمبود ارز و افزایش هزینه حمل و نقل از عوامل اصلی جهش قیمت بودند. همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی و محدودتر شدن دسترسی تهران به منابع ارزی، ترکیه میگوید درآمد حاصل از فروش گاز ایران هم مستقیما در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمیگیرد. محمد شیمشک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه گفته که پول گاز وارداتی از ایران بر اساس تفاهم با آمریکا در حسابی با محدودیت‌های سختگیرانه نگهداری می‌شود و جمهوری اسلامی تنها می‌تواند از آن برای خرید کالاهای مجاز از جمله غذا و دارو استفاده بکند. مؤسسه تانکر ترکرز گزارش داده ابرنفتکش تحریم شده کارینا پس از عبور از خط محاصره وادار به بازگشت به دریای عمان شده. به گفته این مؤسسه محدود شدن مسیرهای صادراتی تهران را ناچار کرده تولید نفت را تا سطح مصرف داخلی کاهش بدهد تا مخازن ذخیره سازی پر نشوند. سنتکام اعلام کرده از زمان آغاز محاصره بنادر ایران مسیر 100 کشتی تجاری را برای بازرسی تغییر داده و هیچ شناوری بدون مجوز از خط محاصره عبور نکرده. علی دادپی اقتصاددان میگوید عدم توسعه زیرساخت‌های ایران در کوتاه مدت قابل جبران نیست و عدم دسترسی به منابع ارزی میتواند بحران واردات کالاها و منابع به ایران را دامن بزند.
3: اولا زیرساخت‌های کشور در سال‌های گذشته از بی‌توجهی و استهلاک بالا رنج بردن. این که مثلا شما باز بارها بستن قرارداد برای توسعه بندر چابهار بیایید بگید خب ما حتی سوله نداریم در کشوری که خودش میتونه سوله بسازه، این به این معناست که خب نه توجه کافی شده نه منابع کافی به اینها اختصاص داده شده. ما همین الان هم با کاهش 28% صادرات غیر نفتی و کاهش 26% واردات غیر نفتی مواجه هستیم و من اصلا دلم نمیخواد حرفم باعث نگرانی کسی بشه و دوست دارم یک هشدار باشه. ما میتونیم با کاهش کالاهای اساسی در جامعه مواجه بشیم، کاهش دارو و تجهیزات پزشکی میتونه اثر بدی روی خدمات درمانی بگذاره. و الان داریم میبینیم که در مقطعی که میتونست نظام جمهوری اسلامی ایران مبادی مرزی و جاده ها و راه آهن رو گسترش بده، این کار رو نکرده و الان در یک فرصت کوتاه فکر میکنه که میتونه این کار رو بکنه. من در جایی خوندم که الان متوسط زمان انتظار یک محموله در مرز بازرگان 55 روزه. خب نمیشه یک چنین جابجایی رو، جایگزینی رو بین مرز بازرگان و بنادر جنوب کرد، بنادری که سالانه نزدیک به 150 میلیون تن کالا جابجا میکردن. برای همین این کاهش صادرات و محدود شدن شدید دسترسی ایران به جمهوری اسلامی به منابع ارزیش و درآمدهای ارزی به این معناست که از یک طرف ما توان پرداخت نخواهیم داشت و از یک طرف هم با توجه به بسته بودن راه دریایی توان جابجایی کالا رو نخواهیم داشت. و حتی اگر به مرزهای زمینی هم مراجعه کنیم، هزینه های بسیار بالای حمل و نقل در نهایت قیمت تمام شده رو بالا میبره. خب این افزایش هزینه حمل و نقل یه اثر واقعیه، ولی از اون طرف کاهش دسترسی به ارز و جابجایی اسکناس به تهران به این معناست که بهای تمام شده کالاهای وارداتی به ریال هم به خاطر افزایش بهای دلار بالا خواهد رفت و این تورم رو تشدید میکنه در بازار داخلی.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز، یک شناور هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت. فرماندار قشم از حمله به یک کشتی تجاری ایرانی در ساحل این جزیره خبر داد. تلاش تهران و مسقط برای تفاهم بر سر تنگه هرمز، بحرین گفت در نشست کشورهای خلیج فارس با ایران شرکت نمی‌کند. ارگان سپاه می‌گوید تفاهم با عمان تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. درگیری‌ها در یمن همزمان با حمله حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی تشدید شده است. ارتش یمن اعلام کرده در 3 حمله هوایی مواضع حوثی‌ها را در 2 منطقه استان تعز هدف قرار داده و به 20 اردوگاه حوثی در مرکز و شرق این کشور حمله کرده. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها گفته این گروه با موشک‌های بالستیک و پهپاد انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی یک پایگاه نظامی در منطقه شروره در جنوب عربستان را هدف قرار داده است. سخنگوی دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد در نتیجه سقوط یک پرتابه در استان اتوال در منطقه جازان 2 نفر مجروح شدند. بر اساس این گزارش رسمی، سقوط این پرتابه علاوه بر مجروح کردن 2 شهروند، خساراتی هم به زیرساخت‌های غیر نظامی در این منطقه مرزی وارد کرده. به گفته مقامات دفاع مدنی عربستان سعودی، یک مسجد، تعدادی از ساختمان‌های مسکونی و چندین خودروی متعلق به شهروندان در جریان این حادثه آسیب دیده. آسوشیتد پرس گزارش داده پیشروی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در امتداد ساحل دریای سرخ یمن هزاران نفر را آواره کرده. همزمان سازمان ملل درباره خطر بازگشت جنگی ویرانگر و تشدید بحران انسانی در یمن هشدار داده. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید از ماه ژوئیه با تشدید درگیری‌ها دست کم 76 هزار نفر آواره شدند، رقمی که تنها طی چند روز 30 هزار نفر افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید حوثی‌ها در تلاشند از ورود مستقیم ایالات متحده به جنگ یمن جلوگیری بکنند و در تماسی با واشنگتن خواستار مداخله نکردن آمریکا در جنگ شدند.
4: ما گفتگوهایی داشتیم. حوثی‌ها با ما تماس گرفتند و آنها نمیخوان با ما بجنگند. اونها به ما اطلاع دادند که نمیخوان با ما بجنگند. اونها نمیخوان من دنبالشون برم و ترجیح میدن که ما درگیر نباشیم. اونها به بیشتر کشتی‌ها اجازه عبور میدن. فقط یک کشور هست که از اون چندان راضی نیستن و ما اون رو حل و فصل خواهیم کرد.
1: همزمان CNN گزارش داده که نیروهای دولتی یمن با وجود درخواست‌های مکرر از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی پشتیبانی هوایی دریافت نکردند. این شبکه پیشروی حوثی‌ها را گسترش نفوذ جمهوری اسلامی از تنگه هرمز تا باب‌المندب توصیف کرده، آبراه حیاتی برای انتقال نفت و تجارت جهانی. حوثی‌ها در 36 ساعت توانستند بندر راهبردی مخا و جزیره پرایم در تنگه باب المندب را تصرف بکنند. همکارم حسین آقایی میگوید عربستان سعودی با آزمون راهبردی تعیین کننده در برابر حوثی‌ها روبروست و برای موفقیت در آن نیازمند پذیرش ریسک‌های در کوتاه مدت است.
5: الان جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو ناآرام نگه می‌داره. همون خط لوله شرق به غرب هم مورد حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قرار گرفت. عملاً از مدار خارج شده. حوثی‌ها کنترل تنگه باب المندب رو در دست دارن. تاسیسات آرامکو بارها توسط جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش مورد حمله قرار گرفت. در طول جنگ ائتلاف مکه الان با یک چالش روبرو هستش. دلیل وجودیش زیر سوال رفته و خبر بعد برای عربستان سعودی که ترامپ تمایلی نداره قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا درگیر جنگ بزرگی بشه. پس مسئله اینه است که عربستان چیکار میخواد بکنه و عربستان سعودی با یک چالش بزرگ، یک آزمون راهبردی بزرگ روبرو هستش. برای پیروزی در این آزمون دست و پا بسته نیستش، ولی باید ریسک‌های رو بپذیره. زمانم به سرعت برای عربستان سعودی در حال سپری شدن هستش و قاعدتاً باید کاری بکنه که حوثی‌ها به هدفشون نرسن. حالا هدف حوثی‌ها چی هستش؟ در درجه اول به نظر من این هستش که اونا میخوان عربستان سعودی اونا رو به رسمیت بشناسه، محاصره برخی مناطق لغو بشه و حقوق مقامات حوثی و یه سری کرامات‌های جنگی پرداخت بشه به اونا. در غیر این صورت همین حوثی‌ها از همین اهرمی که کنترل بر تنگه باب المندب هستش استفاده میکنن برای اینکه اخاذی بکنن، باجگیری بکنن از عربستان سعودی. و جمهوری اسلامی این وسط در واقع نفع میبره که اتفاقا تشویق میکنه حوثی‌ها رو که این کار رو بکنن که سطح تنش بره بالا و عملا اونها بتونن این وضعیت ملتهب رو نگه دارن. حالا عربستان سعودی به نظر من دو راه بیشتر نداره، یا باید بسنده بکنه به مماشات با حوثی‌ها، یعنی یه توافقی بخواد به دست بیاره، وارد مذاکرات با اونا بشه، یا اینکه نه توی کارزار منطقه‌ای بزرگ حوثی‌ها رو از لحاظ نظامی یا نابودشون بکنه یا شدیداً تضعیف بکنه. اگه بخواد عربستان سعودی با حوثی‌ها مذاکره بکنه، یعنی عملاً داره کوتاه میاد در برابرشون و سازش کرده باهاشون، اصلا سیگنال خوبی نیست برای ریاض. اگر بخواد جنگ بزرگی انجام بده، ریسکایی رو باید عربستان سعودی بپذیره. ممکنه جنگ طولانی بشه، تاثیرات انرژیش ممکنه مورد حمله قرار بگیره، پای جمهوری اسلامی مستقیم تر به جنگ باز بشه. اگر بخواد جنگ بزرگی رو عربستان انجام بده، 4 سناریو هست: یا باید خودش به تنهایی وارد کارزار بشه، یا خودش به همراه پاکستان و ترکیه تو چارچوب توافقات مکه، یا با اسرائیل کما اینکه نتانیاهو اعلام آمادگی کرده، یا منتظر باشه ببینه دولت ترامپ با جمهوری اسلامی چیکار میکنه. به نظر من عربستان نمیتونه منتظر ترامپ باشه، احتمالاً یا خودش یا با اون توافق مکه میرن جلو.
1: وزیران امور خارجه ترکیه و جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی درباره تنگه هرمز درگیری‌های منطقه‌ای و حملات اخیر بر عربستان سعودی رو در ارتباط باهاش رایزنی کردند. همزمان ترکیه حملات پهپادی از خاک عراق به عربستان سعودی را محکوم و بر حمایت خود از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تاکید کرده. نرگس ورخش خبرنگار ما از استانبول در ارتباط همراه ماست. نرگس، واکنش ترکیه به حملات اخیر به عربستان سعودی چه بوده؟ بیشتر بشنویم ازت.
6: الناس باید گفت که ترکیه و شدت نگران از عواقب ادامه درگیری. هفته گذشته وقتی که درگیری ها تازه آغاز شده بودند، ترکیه نگرانی خودش را در قالب بیانیه و بعد هم یک سری از صحبت ها از سوی مقامات دولت ترکیه به وجه آقای هاکان فیدان وزیر خارجه این کشور مطرح کرد و از همان زمان اونها گفتگوها و تلاش های دیپلماتیک خودشان را برای کاهش تنش در منطقه و به ویژه حملاتی که به عربستان سعودی از سوی نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی انجام می شد آغاز کردند. اما ظاهرا این حملات نه تنها که توقف پیدا نکردند، بلکه حالا به یک مرحله بسیار حساس تری رسیدن و نگرانی ترکیه را به شدت در این زمینه افزایش داده. وزارت خارجه ترکیه در تازه ترین مورد با انتشار بیانیه در مورد حملاتی که از خاک عراق علیه مواضع در عربستان سعودی انجام شده بود واکنش نشان داده، این حملات را از خاک عراق به شدت محکوم کرده و تمامیت ارضی و حاکمیت عربستان سعودی تاکید کرده و گفته که ترکیه از حاکمیت این کشور حمایت تمام عیار خودش را نشان خواهد داد. و در عین حال هم در کنار اینکه خواستار رسیدگی به چگونگی این رویداد شده، از تحقیقاتی که دولت عراق در همین زمینه آغاز کرده استقبال کرده و گفته که امیدوار است که این تحقیقات عاملان رویداد را مشخص کنند. به یاد داشته باشیم که هفته گذشته یک گزارشی منتشر شده بود مبنی به همین موضوع که حوثی‌های یمن و گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در عراق هماهنگی‌های خودشان را برای تحت فشار قرار دادن عربستان سعودی با حملات اینچنینی آغاز کردند و یک سری از حملات هم انجام شده. حالا اون گزارش‌ها به نظر می‌رسد که به واقعیت دارند می‌پیوندند. این موضوع می‌تواند دولت ترکیه را از چند جانب نگران کند. در گام نخست این که درگیری تنها به مرزهای یمن و عربستان سعودی باقی نخواهد ماند، بلکه به همسایگی و در چند قدمی دولت ترکیه خواهد رسید. و در سوی دیگر توافق امضای مکه، پیمان مکه هم این کشور را مسئولیت بیشتری در قبال درگیری‌ها و حملاتی که علیه عربستان سعودی انجام میشه میده. به همین دلیل بسیاری از رسانه‌ها به ویژه در منطقه به نقش پیمان مکه پرداختن، این سوال را مطرح کردند که آیا مفاد پیمان مکه در پی افزایش این حملات فعال خواهد شد یا خیر. برخی از رسانه ها به نقل از کارشناسان میگن که چرا این اتفاق امکانش وجود داره، اما در حال حاضر سازوکار مطمئن و آماده برای مداخله نظامی حداقل پاکستان و عربستان و ترکیه در این زمینه وجود نداره. پیشتر هم وزیر خارجه ترکیه گفته بود که مهم است بدانند عربستان سعودی چگونه همکاری از این دو کشور در قالب پیمان ناتو، در قالب پیمان مکه با پوزش خواهد خواست. اما بسیاری های دیگر هم میگن که اگر حمله نظامی مشترک بین این سه کشور علیه حوثی های یمن هم اتفاق نیفته، احتمال این که دولت پاکستان و ترکیه امکانات دفاعی و فناوری های پیشرفته خودشان را در اختیار عربستان سعودی قرار بدن وجود داره.
1: نرگس اورش خبرنگار ما از استانبول، متشکرم. در اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. به گزارش واشنگتن پست، شبکه القاعده با بازگشت طالبان به قدرت فعالیت مراکز آموزشی خود در افغانستان را گسترش داده و طی 3 سال گذشته دست کم 8 مرکز آموزشی جدید ایجاد کرده. بر اساس این گزارش، شاخه خراسان داعش هم پایگاه‌های تازه‌ای ساخته و اکنون در 14 ولایت افغانستان حضور دارد. ژان لوک ملانشون، نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، با گسترش جنگ و حرکت اروپا به سوی اقتصاد جنگی مخالفت کرد. ملانشون در سخنرانی خود بر ضرورت حل مناقشات از مسیر صلح و دیپلماسی تاکید کرد و گفت هیچ کشوری نباید با اتکا به قدرت و برتری نظامی اراده خود را به دیگر کشورها تحمیل بکند. دولت کنگو اعلام کرد شمار مبتلایان به ایبولا در این کشور از 7000 نفر گذشته و تاکنون حدود 3400 نفر جان باختند. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده به دلیل ضعف زیرساخت‌های درمانی و آوارگی گسترده، خطر انتقال فرامرزی بیماری همچنان بالاست. بیشترین موارد ابتلا در استان ایتوری، محل سکونت حدود 1 میلیون آواره داخلی، گزارش شده. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هشدار داد اعزام نیروهای کشورهای اروپایی به اوکراین به معنای ورود به جنگ مستقیم با روسیه خواهد بود. پوتین در حاشیه نشست بریکس در هند همزمان مدعی شده مسکو تهدیدی برای کشورهای اروپایی نیست و قصد درگیری با اروپا را ندارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که روسیه حملات پهپادی به کیف را تشدید کرده. در تازه ترین حمله به 2 پمپ بنزین 2 نفر کشته شدند. نیروی دریایی اوکراین اعلام کرده یک شناور بدون سرنشین یک پهپاد دریایی ارتش روسیه را در دریای سیاه هدف قرار داده و غرق کرده. مقام‌های اوکراینی این رویداد را نخستین نبرد مستقیم میان دو شناور بدون سرنشین در تاریخ توصیف کردند. به گفته کیف، این عملیات با پهپادهای دریایی انجام شده که به سلاح کنترل از راه دور مجهز است. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید که رئیس جمهوری روسیه در تلاش است با ایجاد بازدارندگی و فشار بر اروپا به امتیازات مورد نظر خود در جنگ با اوکراین دست پیدا کند.
7: آنچه که پوتین اعلام کرده عکس‌العملی است به گفته‌های بعضی از کشورهای اروپایی که مایل هستند به اوکراین کمک بکنند و در صورتی که صلحی بین یا حتی آتش‌بس و احتمالاً صلحی بین روسیه و اوکراین به وجود اومد نیروهای خود رو به اوکراین بفرستن. گفته پوتین به نوعی بازدارندگی سیاسی در مقابل این گفته اروپایی هاست و از طرف دیگر از اونجایی که حضور یا کمک کشورهای اروپایی به اوکراین در بعضی از کشورهای اروپایی مشکل زاست نسل مردم، این میتونه فشار بیشتری رو وارد بکنه بر دولتهای اروپایی که به دنبال کمک به اوکراین هستن. بنابراین گفته های پوتین رو بایستی همچنین در یک میدان دیگری یا در یک مرحله دیگری بررسی کرد و اون عبارت از این است که روسیه به نوعی خواهان این هست که یا فشار میاره بر کشورهای اروپایی که از کمک‌های تسلیحاتی خود و همینطور کمک‌های مالی خود به اوکراین خودداری بکنن و در نتیجه اوکراین رو در شرایطی قرار بدن که روسیه بتواند با حملات بسیار زیاد و پرحجمی که مرتب علیه اوکراین انجام میده اوکراین رو ضعیف و ضعیفتر و مجبور به پذیرش صلحی با خواسته‌های روسیه بکنه.
1: داریا آمودی مدیرعامل آنتروپیک هشدار داده که شتاب توسعه هوش مصنوعی ممکن است کنترل این فناوری را از دست انسان خارج بکند. آمودی برای مهار خطرات هوش مصنوعی چارچوبی 3 مرحله‌ای پیشنهاد کرده. این طرح شامل نظارت مستقل بر شرکت‌های پیشرو، تعیین معیارهای مشترک ایمنی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است. همزمان سم آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی با پیشنهاد کاهش شتاب توسعه هوش مصنوعی موافقت کرده و گفته این موضوع از محورهای اصلی گفتگوها در اوپن ای آی بوده و اوپن ای آی هم چنین رویکردی را دنبال خواهد کرد. ایلان ماسک مالک تسلا هم با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشته که از مدت‌ها قبل نسبت به هوش مصنوعی هشدار داده بوده. آنتروپیک بیشتر در گزارشی درباره خطرات هوش مصنوعی از سوء استفاده این فناوری برای توسعه سلاح، حملات سایبری، جاسوسی و کلاهبرداری هشدار داده بود. همزمان نگرانی‌ها درباره پیامدهای هوش مصنوعی افزایش یافته. جیکوب کاکسون، پژوهشگر پیشین آنتروپیک، پس از استعفا گفت برخی سازندگان این فناوری معتقدند هوش مصنوعی می‌تواند تا پایان این دهه تهدیدی جدی برای بشر باشد. پیشتر از مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، درباره جدی بودن هشدار مدیر آنتروپیک پرسیدیم و اینکه آیا ممکن هست که انسان کنترل هوش مصنوعی رو از دست بده. پاسخش رو بشنویم.
8: واقعیت اینه که همین الان تهدیدهایی وجود داره که جان بشر رو تهدید میکنه، اما این توسط یک هوش مصنوعی خودمختار نیست. یعنی با توجه به اخطاری که 2-3 روز گذشته شرکت آنتروپیک داده، ما میدونیم که گروه‌های در حقیقت مجرمین سایبری که دولت‌های اقتدارگرا، حکومت‌هایی مثل حکومت روسیه، چین، جمهوری اسلامی، اینها برای اینکه مردم رو، مخالفان رو سرکوب کنن، از مردم جاسوسی و نظارت بکنن، شروع کردن از هوش مصنوعی استفاده کردن. در این گزارش آنتروپیک 7 تهدید گفته شده که از جمله تهدیدات مخرب سایبری، در حقیقت عملیات‌های نفوذ و تأثیرگذاری بر افکار عمومی، عملیات‌های جاسوسی، همینطور کلاهبرداری اینترنتی، کپی کردن مشخصات هوش مصنوعی از جمله مسائلی بوده که اینها استفاده کردن از هوش مصنوعی تا بتونن دانش خودشون رو گسترده بکنن. اما 2 حوزه دیگه هم هست، یکی تسلیحات مخربه و دیگری سلاح‌ها یا قابلیت‌های بیولوژیکه. یعنی اینها اومدن از قابلیت‌های هوش مصنوعی استفاده کردن، از سرعت و قدرت کلاود کد، چت‌جی‌پی‌تی استفاده کردن یا جمنای گوگل. و فقط هم گزارش آنتروپیک نیست، در ماه‌های گذشته گوگل و مایکروسافت هم گزارش‌های مشابهی نشون دادن. و باید توجه کنیم که این نوک قله هست، یعنی بسیاری از خلافکاران، مجرمان سایبری و دولت‌های اقتدارگرا از مدل‌های چینی استفاده می‌کنن یا از مدل‌هایی که در داخل به اصطلاح سازمان خودشون توسعه پیدا کرده و کمتر از مدل‌های آمریکایی دیگه استفاده می‌کنن. البته مدل‌های آمریکایی کیفیتشون بالاتره، ولی به هر حال این مراقبت‌ها میشه و این خطرناکه، به این دلیل که ما ممکنه بتونیم بر اساس گفته این مدیر عاملان بریم از شرکت‌هایی مثل انتروپیک یا اوپن ای آی با نظارت مستقل بتونیم بازرسی بکنیم و ازشون بازخواست بکنیم. اما وقتی که توسعه هوش مصنوعی میره داخل سرورهای در درون این کشورها، در جایی که دیگه نمیشه در حقیقت توسعه رو دنبال کرد، اون وقت خطر جدی اونجاست. بنابراین پیش از این که ما نگران باشیم که هوش مصنوعی برخیزه و مثلا انسانها رو از بین ببره اینا، باید مراقب باشیم که دولت‌های اقتدارگرا و مجرمین سایبری از این الان استفاده مضر نکنن. این خطر جدی‌تر و تهدید مهمتری هست.
1: تصاویر زنده داریم از ارتفاعات علی الطاهر. می‌دونیم که دو روز پیش دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اعلام کرد که ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله رو در این رشته کوه علی الطاهر به طور کامل نابود کرده و سازماندهی امنیتی در جنوب لبنان تکمیل شده. این زیرساخت استراتژیک تروریستی در طول دو دهه با بودجه و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و قرار بود که به عنوان پایگاهی باشه برای تصرف مناطقی به سمت شهرهای شمال اسرائیل. اسرائیل تاکید کرده که نیروهای ارتش برای دفاع از منطقه و جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در جنوب لبنان مستقر میمونند. و بشنوید که جشنواره بالون‌های هوایی موسوم به نمادهای آسمان در نزدیکی انگلستان آغاز شده. در این جشنواره چندین بالون با طراحی‌های ویژه از جمله به شکل چهره حیوانات به نمایش در آمدند. این جشنواره به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. با این تصاویر به پایان بخش خبری هم میرسیم. ممنون که با ما همراه بودید. تا دقایق دیگر ساعت 11 به وقت ایران باز مجدد با شما خواهم بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سیه در بازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: در سال 1925 شیلی قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که توازن قدرت میان نهادهای سیاسی را تغییر داد. این قانون نقش کلیسا را از دولت جدا کرد. اختیارات رئیس جمهور را باز تعریف نمود و چارچوبی مدرن‌تر برای اداره کشور به وجود آورد. با این اصلاحات دموکراسی شیلی وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. در دهه‌های بعد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گسترش یافتند و مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کرد. در سال 1949 زنان نیز حق رأی در انتخابات ملی را به دست آوردند و دموکراسی شیلی فراگیرتر از گذشته شد. با وجود اختلاف‌های سیاسی، انتقال قدرت از طریق انتخابات به تدریج به یک سنت سیاسی تبدیل شد. تا پایان دهه 1960 میلادی، شیلی یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. اما همزمان شکاف عمیق میان ثروتمندان و فقرا، مسئله اصلاحات ارضی و رقابت شدید میان جریان‌های چپ و راست، جامعه را به سوی بحرانی سوق داد که در دهه بعد مسیر دموکراسی این کشور را به طور کامل دگرگون کرد.
3: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
5: باز این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
6: یک دو سه، یک دو سه.
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
9: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
10: No boats have gotten into Iran.
11: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
12: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
13: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
14: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: جنگ با ایران به زودی تموم میشه و با پایان جنگ قیمت نفت هم کاهش خواهد داشت. ما کنترل بسیار قدرتمندی بر تنگه هرمز داریم. محاصره دریایی فوق‌العاده بوده و اگر نبود قیمت نفت بسیار بالاتر میرفت. ما روزانه به طور متوسط حدود 25 قایق رو از بین میبریم. حمله به خط لوله نفتی عربستان سعودی احتمالاً کار جمهوری اسلامی بوده.
1: ترامپ از روز اول اعلام کرده بود که اگر جمهوری اسلامی تسلیم بشود و به خواسته های آمریکا تن بده، مسئله مشکلی با جمهوری اسلامی نداره. خب اون حل مسئله و تن دادن به معنای از بین رفتن جمهوری اسلامی بود. به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی تا به کنون به این خواسته ها تن نداده. در مورد این که صحبتی که در مورد خط لوله شرق به غرب گفته، ترامپ گفته که احتمالاً، نگفته که قطعاً، به این معنا که در رو باز گذاشته برای جمهوری اسلامی که وارد گفتگو بشه. گفتگو نه به معنای مذاکره و بدبستان، بلکه برای پذیرش اون ترم ها و انشاءالله که نکاتی که برای تسلیم در اون وجود خواهد داشت. بنابراین تضادی وجود نداره. ضمن این که ترامپ میبینه که در دریا محاصره دریایی داره کار خودش رو به خوبی انجام میده، محاصره زمینی هم که علناً داره جمهوری اسلامی رو از جهات دیگر فلج میکنه. خب در هوا هم که فعالیت چندانی جمهوری اسلامی نداره و در نتیجه ترامپ عجله‌ای در این نمیبینه که این جنگ رو شدت بیشتری ببخشه و از نیروهای نظامی استفاده بکنه. این نیروهایی که امروز در محاصره دریایی جمهوری اسلامی بسیار فعال و مؤثر کار میکنن. نظر من اون پیمان مکه بین عربستان، ترکیه و پاکستان به وجود اومده که به نوعی کشورهای منطقه هم خود به تدریج اون بخش از مسئولیت ایجاد و تأمین امنیت منطقه رو به عهده بگیرن. در نتیجه یک وضعیت جدید رو ما شاهد هستیم در منطقه که در نهایت آمریکا در سطح کلان وارد خواهد شد، بازدارندگی کلان رو تأمین میکنه، کشورهای منطقه به بازدارندگی در سطح کوچکتری در دفاع از خود و تأمین نیازهای جهانی از نظر انرژی و غیره انجام خواهند داد. به همین خاطر هست که باید ببینیم که حوثی‌ها در مورد بابل‌المندب چه کار خواهند کرد و بعید نخواهد بود، بسیار بسیار محتمل هست که آمریکا وارد این جنگ هم بشه اگر که حوثی‌ها در منطقه بابل‌المندب بخواهند کاری رو که سپاه پاسداران میخواست در خلیج فارس و تنگه هرمز انجام بده عملی کنند. بنابراین این رابطه اینکی که بین جمهوری اسلامی و حوثی‌ها به نوعی وجود داره شکسته خواهد شد اگر که حوثی‌ها پای خود رو از گلیمشون فراتر بگذارن.
2: از زمانی که مسیرهای دریایی مختل شدن، این وابستگی ایران به مرزهای زمینی خودش یک ریسک جدیدی رو ایجاد کرده که مثلا اگر در این گذرگاه هر گونه مشکلی ایجاد بشه، وضعیت تامین کالا و صادرات از این هم ممکنه بدتر بشه. خب بدون شک هم ایالات متحده و هم همسایه‌های ایران که این روزها اونها هم میدونن خزانه داری آمریکا بسیار حساس شده، از این ضعف و ریسکی که در اقتصاد ایران ایجاد شده قطعا اونها مطلع هستن و وقتی ما در طول یکی دو هفته دائما داریم گزارش‌هایی می‌بینیم از بسته شدن مرزها، کارشکنی‌ها و انواع اختلالات، دیگه باید این احتمال رو در نظر بگیریم که ممکنه این کارها حتی مقدمه‌ای برای گسترش محاصره به مرزهای زمینی باشه. برای اینکه شما نشانه‌های این مسئله رو ببینید، حتما لازم نیستش که همه مرزها به طور رسمی بیان بسته بشن. همین که پذیرش کامیون‌ها داره کم کم طولانی تر میشه، بازرسی‌ها داره طولانی تر میشه، این توقف‌های چند هفته‌ای هی داره وضعش بدتر میشه و این اختلالات همزمان در چند تا مرز اقصی نقاط کشور داره رخ میده. حالا هرچند هر کدومشون دلیل متفاوتی دارن، اما وقتی اینها رو کنار هم میگذاریم اینه که این کار از یک طرف دسترسی تجاری ایران رو محدود کرده و از طرف دیگه احتمال وقوع سناریوی محاصره زمینی رو هم باید در نظر بگیریم. خب الان در مرز عراق مسیر شلمچه و چذابه روی مسافران بسته شده، روی کالا بسته شده به دلیل این حمله پهپادی که مقامات امنیتی عراق گفتن به سمت عربستان انجام شده. از اون طرف اوضاع در مرز بازرگان ترکیه بسیار در هم ریخته، از تصاویر اومده از وضعیت مسافران و کالاها. خود فرماندار ماکو گفته که ترکیه روی پذیرش از سمت ایران محدودیت ظرفیت گذاشته. خود این خبر هم نشون میده که لابد تعمدی در اون طرف مرزها هست، به خصوص به این دلیل که وزیر دارایی ترکیه هم گفته که اطلاعیه اخیر خزانه داری آمریکا رو جدی میگیره. از اون طرف مرز میرجاوه هم به دلیل مسائل امنیتی در پاکستان داره با حداقل ظرفیت کار میکنه. بنابراین وقتی همه اینها رو کنار هم میذاریم، تنها چیزی که به ذهن میرسه اینه که امکان داره همسایه ایران تحت فشار خزانه داری آمریکا دارن آروم آروم این محاصره رو به سمت مرزهای زمینی میکشن.
3: درود و خسته نباشید خدمت برنامه این نشنا. تو رو خدا نگاه کنید، یه پماد زخم بستر، یه برق کپسول آناهیل 500 برای زخم ترمیم کننده زخم، دو تا سرنگ به اضافه یه دونه الکل کوچیک نه بزرگ، همه اینا شده چند؟ شده 668700 تومان. همین چند کلم ساده، همین. آخه این چیه؟ من مگه چی گرفتم که 668 نزدیک 700000 تومان پولش بشه؟ لعنت به جمهوری اسلامی، لعنت به آخوند کثافت. علی روز پیروزی نزدیک، جاوید شاه.
4: وقتی که مسئولان میگن مردم از درمان انصراف میدن، در واقع دارن با کلمات بازی میکنن. ما در طب به جز در موارد خاص انصراف از درمان نداریم. در واقع این سخنشون ترجمان این هست که بیمار باید در برابر فقر و نایابی تسلیم بشه. بیمار درمانش رو رها نمیکنه. بیمار دوست داره درمان بشه، بیمار دوست داره سالم باشه. بیمار بین ویرانی مالی یک خانواده، بین مرگ و ادامه زندگی و اون خرچهای مختلفی که داره، انتخاب میکنه که درمانش رو بگذاره کنار و این اصلا خودخواسته نیست. و در مورد تبعاتش که شما فرمودید، طبعا بسیاری از بیماری هایی که ساده هستن، بیماری های مثلا مثل سرماخوردگی ساده، عفونت گوش ساده، میتونن تبدیل بیماری های بسیار عارضه‌دار بشن. بیماری های مزمنی که با دارو و کنترل میشن، مثلا بیماری انسولین که میتونه با بیماری قند که میتونه با انسولین و درمان دارویی کنترل بشه، میتونه تبدیل به مشکلات مغزی بشه، ممکنه نیاز به دیالیز پیدا بکنه. یا بیمارانی که مشکلات انعقادی دارن، کوچکترین ضربه وقتی کمبود فاکتورهای انعقادی وجود داشته باشه میتونه مشکلات عمده بده، خونریزی‌های مفصلی بده و ناکارآمدی عضلات بده و به نوعی هم عوارض و هم مرگ و میر بیماری‌ها رو به طور ناخواسته بالا میبرن. مسئله دومی که به وجود میاره این موضوع این هستش که بسیاری از خانواده‌ها به خاطر اینکه خرج داروی خانواده رو بدن، یک بیمار خاص دارن، یک بیمار سرطانی دارن، مجبور میشن خونه، زندگی، همه چیزشون رو بدن و خاکستر نشین بشن. و این در واقع الان بسیاری از طبقه متوسط ما داره میره به سمت زیر خط فقر. و این بحران دارو که در واقع بیش از 50% هم یک دروغ بزرگی، مردم بیش از 80-90% دارو رو دارن، دارو و درمان رو دارن خودشون پرداخت میکنن. و مسئله نهایی این که وقتی که کمبود وجود داره، وقتی که دولت ناکارآمده، وقتی نهاد نظارتی نیست، وقتی مافیا حکومت میکنه، مردم مجبور میشن با بهای گزاف برن به سمت اون داروهایی که معلوم، به سمت بازار سیاه برن و داروهایی که معلوم نیست چی هست، یعنی هم قیمت بالا بدن و هم معلوم نیست که اون داروها اصالت داشته باشه. و این همه اینها در کنار هم وقتی میگذاریم، به خاطر این هستی مردم برای حکومت ما اولویتی ندارن. و اگه همونقدر که چک های اتمی و هسته‌ای خوب نقد میشه، چک های سلامت هم نقد میشه و سهم سلامت در بودجه بالا بره، قطعا ما این مشکلات رو نخواهیم.
5: تشکر میکنیم از باشگاه‌هایی که بازیکنانشون در اختیار تیم امید گذاشتن و به همین خاطر چندین بازی، 4 تا بازی رو ما لغو کردیم به خاطر اینکه بازیکنانشون در اردوی تیم نبودن.
6: تعویق 4 بازی هفته 7 لیگ برتر، نتیجه تصمیم‌های متناقض فدراسیون. تقویمی که قرار بود هم لیگ را پیش ببرد و هم تیم زیر 23 سال را به ناگویا برساند، هر دو را گرفتار کرد. اختلاف از جایی شروع شد که تیم زیر 23 سال برای بازی‌های آسیایی بازیکنان چند باشگاه لیگ برتری را در روزهای غیر فیفا دی به اردو دعوت کرد. باشگاه‌ها مخالفت کردند. فدراسیون هم بر حضور بازیکنان تأکید کرد. مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون هم با تهدید باشگاه‌ها و بازیکنان از رسیدگی انضباطی در صورت غیبت در اردوی تیم زیر 23 سال گفت. این تهدیدها هم نتیجه نداد و اردوی 8 شهریور از 23 بازیکن دعوت شده فقط 5 بازیکن حاضر شدند تا اردو تعطیل شود.
7: روزی که برگشتیم و در همینجا با شما مصاحبه کردیم، اون موقع شما باید عرق شرم داشته باشید که چگونه به تیم میتونستین کمک بکنید و نکردید.
6: اما در نهایت باشگاه بازیکنانشان را فرستادند، جز استقلال تراکتور که به دلیل حضور در لیگ نخبگان آسیا نفراتشان را نگه داشتند.
8: تیم امید برای مهمه، تیم ملیه برای همه مهمه، ولی شرایط تیم ما به گونه ایه که باید یه فرقی بین استقلال امسال با تیمای دیگه باشه.
6: تا ایران در نخستین بازی برابر امارات در بازی‌های آسیایی بازیکنان این دو باشگاه را در اختیار نداشته باشد. اما درست پس از تحویل بازیکنان، سازمان لیگ تصمیم دیگری گرفت. سازمان لیگ که پیشتر از برگزاری هفته هفتم طبق برنامه خبر داده بود، 4 دیدار همین هفته را به تعویق انداخت. این بار برای کمک به تیم زیر 23 سال. تصمیمی که با اعتراض پرسپولیس روبرو شد. باشگاهی که 3 بازیکن خود را به ناگویا فرستاده اما درخواستی برای تعویق دیدار با خیبر نداشته. مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس هم در واکنش به این تصمیم تعویق گزینشی مسابقات را زیر سوال برد و گفت این تصمیم ها در تضاد با لیگی است که برچسب حرفه‌ای دارد. حاصل این تصمیم ها یک اردوی لغو شده، اختلاف با باشگاه ها، غیبت چند بازیکن در بازی نخست ایران و تغییر برنامه لیگ. هزینه تصمیم های متناقضی که هم تیم زیر 23 سال پرداخت کرده هم باشگاه های لیگ برتر. فراد میترا، لندن.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: این جنگ اوهات فشاری امریکا را نابود کرد.
5: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
6: راهبرد ما روشن است.
7: نرخ بنزین جایگاه
8: 10,100
9: با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
10: رئیس جمهور اسوق جزء طبقه مرده ها.
11: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
12: چرا گفته بشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
13: مقاومت مردم مبعوض شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: قواعد بازی عوض شده است.
15: حزب‌الله تمام شده، لبنان تمام شده.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر اعتراف به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
19: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
20: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
18: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

درود بر شما. ساعت 11 صبح ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. من الناز کیانی هستم، خوش آمدید. در ادامه تنش‌های منطقه‌ای و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت آبراهای راهبردی، یک کشتی تجاری ایرانی صبح امروز یک شنبه 22 شهریور ماه مورد اصابت قرار گرفت. بر اساس اعلام فرماندار قشم، در پی این حمله که در محدوده جزیره هنگام و ساحل شیب دراز جزیره قشم انجام شد، یک نفر کشته و سه نفر مجروح شدند.

0: پرتوبه ناشناس قرار گرفته. هنوز جزئیاتی درباره وضعیت خدمه، میزان خسارت یا پیامدهای زیست محیطی احتمالی منتشر نشده و تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد. روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید که هدف ادامه حمله به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در تنگه هرمز بالا بردن هزینه جنگ برای طرف مقابل است.
1: هر دو طرف، یعنی امریکا و جمهوری اسلامی، دارن تلاش میکنن که هزینه عبور از تنگه هرمز رو برای طرف مقابل بالاتر ببرند. خب این موضوع مهمی هست، چون امریکا با زدن نفتکش های ایرانی میخواد به تهران بفهمونه که حمله به کشتی یا ناوهای آمریکایی یا متحدانش میتونه هزینه مثل نابودی دارایی های نفتی ایران رو در بر داشته باشه. اما جمهوری اسلامی هم با حمله به کشتی هایی که از اونجا میخوان یا شناورها، داره تلاش میکنه این پیام رو به منطقه و البته آمریکا مخابره بکنه که اگر قرار باشه صادرات و تجارت دریایی ایران یا صادرات و همینطور صادرات نفت ایران فلج بشه، اون وقت هیچ کسی در خلیج فارس امنیت کامل نخواهد داشت. این شکل گرفتن منطقه بازدارندگی متقابل هست که دو طرف دارن با این کار هزینه های درگیری و تنش رو برای طرف مقابل بالا میبرند و بهش تحمیل میکنند. منتها بازدارندگی خطرناکیه، چون اگر در این میون مثلا یه نفتکش غرق بشه و در نتیجه مثلا آتش سوزی و آلودگی نفتی مثلا منطقه دچار التهاب بشه، یا مثلا یه موشکی مثلا به یه ناو آمریکایی اصابت مثلا جدی داشته باشه، اون وقت آستانه پاسخ آمریکا میتونه خیلی خیلی پایین بیاد.
0: تلاش تهران و مسقط برای تعیین مسیرهای موقت کشتیرانی در تنگه هرمز روز دوشنبه در نشستی منطقه‌ای در عمان بررسی خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت نتایج مذاکرات فنی تهران و مسقط در نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس و عراق ارائه می شود. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته انتظار نمی رود توافقی در این نشست امضا شود. عمان هنوز برگزاری نشست را رسما تایید نکرده. بحرین اعلام کرده تا زمانی که روابط دیپلماتیک میان منامه و تهران از سر گرفته نشود، در نشست پیشنهادی میان کشورهای خلیج فارس و جمهوری اسلامی در عمان برای گفتگو درباره تنگه هرمز شرکت نخواهد کرد. وزارت امور خارجه بحرین با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها در سراسر منطقه خلیج فارس اعلام کرده امنیت و ثبات منطقه با سیاست مماشات و نادیده گرفتن حملات و سکوت در برابر پیامدهای آنها تامین نمی‌شود. همزمان خبرگزاری تسنیم، ارگان سپاه پاسداران، گزارش داده که تفاهم تهران و مسقط درباره مسیرهای جدید کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. به نوشته تسنیم، مسیر ورود به خلیج فارس به طور کامل و بخشی از مسیر خروج از آب‌های سرزمینی ایران عبور خواهد کرد. بنابر این گزارش، تهران 7 شرط برای بازگشایی تنگه هرمز به آمریکا اعلام کرده و تا زمان اجرای آنها تنگه بسته خواهد ماند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که تفاهم احتمالی با عمان برای تعیین مسیرهای موقت در تنگه هرمز به معنای برقراری امنیت کامل در این آبراه نیست. اسماعیل بقایی تایید کرده که نشست دوشنبه در مسقط برای تعیین این تفاهم نامه برگزار میشه. روزنامه کیهان زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشته که حکومت باید رسما اعلام بکند که در صورت حمله به هر نفتکش ایرانی، تمام نفتکش‌های موجود در خلیج فارس، دریای عمان و حتی خارج از این منطقه را هدف قرار خواهد داد. این روزنامه تاکید کرده با این اقدام تعداد نفتکش‌های از چرخ خارج شده در جهان به شدت افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط حتی با بازگشایی تنگه هرمز نفتکش کافی برای انتقال نفت وجود نخواهد داشت و بازار با کسری تاریخی مواجه می شود. محمد جواد اکبرین همکارم با اشاره به شنیدن دو صدا از حاکمیت بر سر آینده تنگه هرمز گفته که دولت پزشکیان به عنوان جریان دوم به دلیل نداشتن موضع و برنامه روشن اراده و توانی برای تغییر مسیر مذاکرات و تصمیم گیری ها ندارد.
2: صدای سپاه، صدای جریان نظامی ایدئولوژیک که میگه که تحت هیچ شرایطی تنگه هرمز باز نمیشه، این گفتگوها هم فایده نداره، ما باید بریم تا ته خط، و صدایی که میگه مردم دارن زیر این اقتصاد

0: له میشن، این صدایی که میگه مردم دارن له میشن، چه منظورش واقعا دلسوزی برای مردم باشه، چه به این معنا باشه که مردم اگر در این وضعیت قرار بگیرند شورش میکنند، اعتراض میکنند، و اون وقت تکلیف من حکومت چی میشه، هر منظوری که داشته باشه. این دوتا جریان ها دوتا صدا تولید میکنن، اما صدای دوم که الان مثلا صدای دولت مسئول پزشکیانه، در نهایت خرج صدای اول میشه. چرا؟ چون تکلیفش با حرفی که میزنه روشن نیست. مثلا شما اگر گفتید که الان وضعیت بده، ما نباید به اینجا در همینجا بمونیم، باید بریم مذاکره کنیم، باید تنگ هرمز رو باز کنیم، اگر تو به عنوان رئیس دولت میگی که من یه دونه بشکه نفت هم نمیتونم بفروشم و این داره تمام شرایط رو بدتر و سختتر میکنه، باید بگی چرا اینطور شد. ببینید یه مسیری طی شد که به اینجا رسید دیگه. سه دهه رهبری علی خامنه‌ای و سیاستهاش کشور رو به اینجا رسوند، به این نقطه‌ای که ما توش هستیم. یعنی 15 تا جنگ رو حداقل در داخل و خارج بر ما تحمیل کرد، سه جنگ خارجی و بقیه هم که سرکوب اعتراضات داخلی که هزاران نفر توش کشته شدن. خب این نتیجه سیاست هایی بوده. اما توی مسئول پزشکیان وقتی میای میگی که مجتبی خامنه ای خیلی حرفای خوبی هم زده، سیاست های جمهوری اسلامی خیلی هم سیاست های خوبیه، شما دیگه نمیتونی بگی ما در جای بدی ایستادیم، چون این جای بد نتیجه اون سیاست هاست. در واقع ما در حال مواجهه با یک صدای گیج و سرگردان و پریشان و آشفته ای هستیم که چون تکلیفش با خودش روشن نیست، در نهایت نمیشه گفت دو تا صدا. صدای دوم خرج صدای اول میشه، در نهایت دو تا صداست با یک اراده.
1: ترکیه و جمهوری آذربایجان در حال گسترش همکاری خود در حوزه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر با تمرکز بر سه پروژه هستند که می‌تواند جایگاه ترکیه را در انتقال انرژی منطقه‌ای تقویت بکند. این طرح‌ها شامل اتصال برق از مسیر نخجوان، کریدور برق سبز میان چهار کشور و یک خط انتقال برق از مسیر دریای سیاه به اروپا است. همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه ماست که بیشتر به این مسئله بپردازیم. نرگس، ترکیه و جمهوری آذربایجان دارن از سه پروژه مهم انتقال انرژی صحبت میکنن، به ما بگو که دقیقاً این سه پروژه چه هستند و اینکه اصلا اهمیتشون در چیه.
2: بله، خب همونطوری که تو هم گفتی، آذربایجان و ترکیه در واقع روی سه پروژه و مسیر مهم برای انتقال برق دارن کار میکنن که میتواند همکاری های انرژی بین دو کشور را وارد یک مرحله جدیدی بکند. پروژه نخست اتصال برق از طریق ترکیه و نخجوان است. هدف این طرح این است که شبکه برق نخجوان به شکل قوی تر به شبکه برق ترکیه متصل بشه و انتقال و مسیر انتقال و مبادله برق بین دو طرف را افزایش بده. اهمیت این پروژه در این است که می‌دانیم به لحاظ جغرافیایی نخجوان از جمهوری آذربایجان جداست و در صورت اجرایی شدن این پروژه در واقع انتقال برق از ترکیه نقش مهمی را برای تامین برق در این منطقه خواهد داشت. در حال حاضر گفته شده که ظرفیت واردات این خط حدود 75 مگاوات است و صادرات اون 40 مگاوات خواهد بود. پروژه دوم هم کریدور برق بین جمهوری آذربایجان، گرجستان، ترکیه و بلغارستان است. این پروژه از نظر راهبردی بسیار حائز اهمیت است، چرا که فقط هدف انتقال برق نیست، بلکه برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر به ویژه انرژی بادی و همینطور خورشیدی از منطقه قفقاز از طریق شبکه ترکیه میتونه به سمت بازارهای اروپایی برسه. در چند سال گذشته این چهار کشور گفتگوها و مذاکراتشان را در مورد اجرایی کردن این طرح آغاز کردند. حالا به نظر میرسه از مرحله تحقیق و مسائل فنی به سمت اجرایی شدن در حرکت است و برخی گزارش های جدید هم میگن که احتمالاً تا کمتر از یک ماه دیگر طرفا توافق این پروژه را بین یک دیگر به امضا برسانند. پروژه سوم انتقال برق از مسیر دریای سیاه است و ایده این در واقع پروژه این است که برق از منطقه قفقاز از طریق گرجستان و سپس با اتصال یک مسیر زیردریایی از طریق دریای سیاه به کشورهای اروپایی انتقال پیدا کنه. هنوز این طرح در مرحله ابتداییش هست، کشورها دارن رویش کار میکنن و ایدهش در حال حاضر ریخته شده، اما تا هنوز مشخص نیست که چه زمانی طرفا در واقع به یک نتیجه خواهند رسید. اما در صورت اجرایی شدن هر کدوم این پروژه ها یک تحول بزرگی در روابط بین آذربایجان و ترکیه به میان خواهد آمد و مراودات این کشور که در گذشته بیشتر در زمینه انتقال نفت و گاز بوده، حالا به بخش برق و همینطور پروژه های تجدید پذیر خواهد رفت که یک گام مهم در روابط اقتصادی و انرژی بین دو کشور محسوب خواهد شد.
1: ممنونم از توضیحاتت نرگس اورخش، خبرنگار ما از استانبول، و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده، شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. در اینجا این بولتن خبری به پایان میرسه. من ساعت 13 به وقت ایران با یک مجموعه خبری دیگر با شما خواهم بود. تا موقع شب روزتون بخیر.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

شنبه 21 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. قمار آخر حکومت ایران با تمام نیروهای نیابتی و مزدوران خارجیش برای به هم زدن بازی، در حالی که اسرائیل بزرگترین دژ نظامی سپاه در خارج ایران را با 1100 تن مواد منفجره نابود کرد و حکومت ایران دم هم نزد. آیا حمله تمام عیار حوثی‌های یمن و هشت شعبی عراق و عربستان بازی را به نفع حکومت ایران عوض خواهد کرد یا صرفاً آخرین تیر در کمان سپاه مستقر است؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، به قول معروف در ایران من شیران زنان مردان جوانان کودکان پیران، دو روز پیش ارتش اسرائیل با حدود 1100 تن مواد منفجره، این دوباره تکرار میکنم 1100 تن مواد منفجره، بزرگترین محکمترین دژ نظامی سپاه پاسداران در خارج ایران و چه بسا کلا در داخل خارج ایران رو ویران کرد. حالا معلوم شده که جمهوری اسلامی از حدود 20 سال پیش صدها میلیون دلار خرج کرده و این تونل ها، در واقع این سایت، این دژ متشکل از تونل ها رو برای حزب الله در عمق تپه های علی طاهر در جنوب لبنان، در واقع در عمق فرهنگی حزب الله جنوب لبنان، منطقه شیعه نشین حزب الله و همچنین در عمق زیر تپه های علی طاهر ساخته. 8 تونل متقاطع به طول حدود 5.5 کیلومتر، دقیق تر 5400 متر، که واسه تخریبش عرض کردم مجبور شدن 1100 تن مواد منفجره مصرف کنند. توی تونل ها یه عالمه، اصلا انگار هتل 50 ستاره است، 5 ستاره هم ولش کنید. و این یعنی همون روزایی که توی 20 سال گذشته ما نگران بودیم بنزین گرون شد، آرد گرون شد، بخش رو رفت، چرا آب تازه 20 سال پیش خوشبخت بودیم مثل الان نبود. آقایان پولار داشتن با چمدون می‌بردن زیر زمین تونل بکنن واسه برادران حزب الله لبنان. این هم یکی از رویاها، دقیق‌تر بگم توهمات اون آقایی که الان مرده، علی خامنه‌ای بود، دیکتاتور ایران. 37 سال حکومت کرد، این رویاهاش ایران رو نابود کرد، رویایی که از اول محکوم به شکست بود و حالا امروز فرو ریخت. این 1100 تن مواد منفجره اسرائیلیا که گفتم فقط یکی از پایگاه‌های اصلی حزب الله یا سپاه رو فرو نریخت، فقط اون نیست، بخش دیگری از وجهه حکومت مذهبی ایران، حکومت ایدئولوژیک بی‌رحم ایران و گروه‌های موسوم به مقاومت رو در میان هوادارانشون تخریب کرد. در واقع بخش دیگه از اعتبارشون بین هوادارانشون فرو ریخت در جامعه جهانی که خب اعتباری نداره. از اول واضح بود، از اول خانم آقای واضح بود که جمهوری اسلامی قدرت اجرای تهدیداتش، خطوط قرمزش درباره این منطقه رو نداره. تهدید کرده بود که اگر اسرائیل وارد منطقه علی طاهر بشه، اگه فلان کنه، ما به اسرائیل حمله میکنیم، با خاک یکسان میکنیم. مثل علی خامنه‌ای تهدید کرده بود که ما تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهیم کرد، میگه موشک زدن مستقیم تو سرش هم یک ثانیه اول جنگ. واضح بود نمیتونه تهدیدش عملی کنه. دیدیم که اسرائیل تصرف کرد منطقه رو، بعدم ویرانش کرد، نیروهاش هم کش و خب اونم کاری نکرد. صحبت از این نیست که الان اسرائیل فرشته است، دیو چو بیرون رو فرشته داره. نه، اصلا صحبت خوب و بد اینا نیست. صحبت از این است که پول ما رو با توهماتشون برداشتن، بردن زیر زمین کندن، مثل کرم خاکی تمام اون منطقه رو برداشتن تونل کندن. و اینا توهم بود، هر آدم عاقلی از اول میگفت آقا این تونلا توهمه، گروه مقاومت توهمه، غنی سازی به این شکلی که جرأت هم ندارید کاری بکنید توهمه. و خب قبول هم نکردن، یک کشورم ویران کردن و حالا این توهمات دور نقش بر آب میشه. این البته اینی که میگم به معنای ساکت نشستن حکومت ایران نیست، دست کم نگیرید. حکومت ایران در واقع همین ساعات، همین روزه، یکی از بزرگترین قمارهای خودش رو بازی کرده. یه عده میگن آخرین تیری که در کمان گروه های موسوم به نیابتی میشد گذاشت در شکل بزرگ و در واقع خیلی وسیعش، یه عده میگن نه، هنوز آخرش نیست. چیه داستان؟ از یه طرف حوثی ها رو وارد جنگ کردن، وادار کردن به جنگی تمام عیار، و بعدش هم با کمک سپاه اونها رو طوری سازمان دادن که در یک ضد حمله بتونن بر تنگه باب المندب مسلط بشن. و و و و تا دیروز صبح تصور میشد که ائتلاف داره میزنه میبره، بعد یهو عوض شد. از طرف دیگه هشت شعبی رو وادار کردن که حمله بزرگ، به معنی تا جایی که من میشناسم کم سابقه پهبادی به عربستان اجرا کنه. چرا میگم کم سابقه؟ اون سپتامبر معروف که برای اولین بار به تاثیر نفتی عربستان حمله کردن خاطرتون هست، اونم بود، ولی این شکل دیگه ای بود. خط دوده شرق عربستان سعودی رو زد، اساسا بسیاری از معادلات رو عوض کرد. ببینید خانم آقایون، این حملات حکومت ایران، کاری که داره میکنه، به قدری تحریک کننده بوده، به قدری احمقانه بوده که امروز هم عراق هم ترکیه، ببینید، هم عراق حیات خلوت آقایون و هم ترکیه حامی حکومت ایران، ترکیه که طرح براندازی اسرائیل و آمریکا رو به هم زد در گفتگو با ترامپ و غیره، هر دوشون بخش از مرزهاشون رو به روی جمهوری اسلامی و ایران بستند. هر دوشون با شکل اعتراضی در واقع حکومت ایران رو طرد کرد. حالا داره در واقع محصول و ثمره نوع بازی بی سیاست ابلهانه جمهوری اسلامی خودشون نشون میده. کار به جایی رسید که پاکستان هم به حکومت ایران در مورد حوثی‌ها هشدار داده، یه نوع اولتیماتوم نظامی، و گفته که ممکن هست توافقنامه اسلام آباد و عربستان سعودی فعال بشه. توافقنامه‌ای که با هم تعهد کردن هر کسی به یکی حمله کنه انگار به هر دو حمله کرده، به هر دو به هم کمک بکنن. دور تا دور ایران رو نگاه بکنید، یا کشورهای مثل آذربایجان که اساسا دندون تیز کردند و عصبانی اند و شمشیر کشیدن، یا حتی کشورهای مثل عراق که اصلا خلوت حکومت ایران بوده اما دیگه صبرشون به پایان رسیده، یا کشورهای مثل پاکستان که بی‌طرف بودن، کاری نداشتن پاکستانی‌ها به ایرانیا. یادتون هست وقتی موشک زدن به پاکستان همشون شوکه شده بودن و بعد جواب دادن، یا همین داشتن میانجیگری می‌کردن، یا الان ببینید چه جوری شده حملتون به عربستان، دوباره همینجوری به هم ریخته و به جایی رسیده که در همسایگان ما فقط افغانستان طالبانه که دوره از اینها حمایت می‌کنه. خانم آقا ببینید، یه توی دیپلمات‌های بریتانیا بوده این پرونده اتمی بیش از 20 ساله که روی دوش ماست، بیش از 20 ساله که ما داریم میشنویم دیگه. شما از سال 20 تا 25 ساله که داره تکرار میشه، 25 ساله، یک ربع قرن که ملت رو بیچاره کرده. اون اوایل سال 1181 و 82 و 83 در تیم بریتانیا یکی بود به نام جان ساورز بعدها رفت در نیویورک سازمان ملل از طرف بریتانیا و یه زمانی رئیس MI6 شد چند سال بعدش. جان ساورز یه مصاحبه اخیراً کرده در مورد پیشبینیش از این تحولات. زبان ساده کلیت حرفش اینه که میگه که بله، جمهوری اسلامی بنزین میتونه به هم ریزه، ولی فکر نمیکنم آمریکا نتونه تحمل کنه. میگه تحمل میکنه، اما حکومت ایران با این بازیش به زودی در واقع دیگه نمیتونه بکشه و دولت ایران دیگه نمیتونه در واقع اوضاع رو به دوش بکشه. اوضاع به همون سمت، شما قیمت دلار نگاه کنید، معاصره دریایی ادامه داره، کمبود کالای اساسی. عجب حیرت آور اینه که آدمی مثل من که دلشون میسوزه هی میخوان هشدار بدن که مردک، رئیس جمهورتون داره میگه قحطی، رئیس جمهورتون های پزشکان داره میگه قحطی قحطی قحطی. آخه نکنید مواد اصف اولیه رو میخواد چیکار کنید؟ نداره چیکار میخواد بکنه؟ دلتون خوش کرد به یه قطار که از چین میاد مثلا 50 تا واگنشو پر گندم کنید واسه یک کشور میگن کافیه؟ یا یک کشتی زیدن از روسیه اومده 10,000 تن، اینجوری دلتون خوش کردید؟ و هر کی هشدار میده اینا میگن مال دشمنه و خودشون ابلهانه تا شکل ممکن دارن ایران رو غرق‌تر میکنن. محسن رضایی که زمان جنگ ایران و عراق 1368 میشه 40 سال پیش ملت رو بدبخت کرد، جوانهای مردم ده ها هزار نفر رو با توهماتش به کشتن دادن. مثلا جنگ ایران و عراق نیست، جنگ ایران و عراق جنگ وطنی بود، من ازش دفاع میکنم. کشته هاشون شهدای کشورن، شهدای ملی ان. شهید هم کلمه اسلامی نیست، درست اسلام استفاده کرد. شهید همه جای دنیا اعتبار داره، کلمه ملی. منتها همین ابله با توهماتش، با برداشت احمقانه‌اش، با یلخی رفتار کردن، ها هزار آدم رو، ده ها هزار جوان رو الکی به کشتن داد. حالا دوباره اومده با توهماتش که ما میتونیم با تهدید آمریکا رو ببریم عقب، تصور میکنه با 4 تا موشک میتونه دنیا رو قبضه کنه. تصور میکنه دنیا مثل ما ملت ایران، ما ملت ایران چیزی نداریم دستمون، با یه دونه کلاشینکوف میتونه 100 تامون اسیر بگیره. میگه دنیا همینطوریه، با این توهمات شمشیر کشیده به روی دنیا. خب حالا تنگ هرمز هم از دست دادن، دارن از دست میدن، افتادن به تکاپور، تمام گروه های نیابتشون رو آوردن بریزن سر عربستان. شاید ترامپ رو به عقب برونن، شاید ترامپ تسلیم بشه، شاید عربستان تسلیم بشه. هر اینا دارن از جاهای دیگه نفع میبرن، سعی میکنن اونجا رو بزنن و ذره به ذره ذره به ذره دارن آخرین کارتشون رو سوزوندن و دیگه حالا چیزی ندارن، چیزی برای بازی ندارن و این دارن تهدید میکنن که ما ترور میکنیم، ترامپ رو میکشیم، اینو ترور میکنیم، اون ترور میکنیم. افتادن به همون خداوند دهه 60. خداوند دهه 60 زنده شده در قالب اعدام با ایرانی ها، ولی به زودی عذاب هم خواهد داد آقایون را. خواهیم دید این خط، این نشون. و آخرین جملات، آخرین کلمات، ربطی به بحثم نداره ولی من گوش کنید، یه ویدیو منتشر شده، یه پیک موتورش سوخته، آتیش گرفته و مردم به شکل عجیبی جمع میشن، پول جمع میکنن، شما رو حساب میدن که موتور طرف رو بخرن، بهش بدن. موتور مهم نیست، دارن نگه میدارن طرفو. این آخرین دارایی طرف بوده، آخرین دارایی یه پیک موتوری، آخرین چیزی که برای خانوادهش نان تهیه میکرد. شکوه مند این صحنه، این صحنه آدم رو مفتخر میکنه. این ملت ایرانه، ملت ایران، ملت چند هزار ساله ایرانه. از اسب افتادیم، از اسب نیفتادیم. آقا مجتبی علیرضا نوری‌زاده، رئیس مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ماست، همچنین شهرام طبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، او هم از لندن. و عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن با ما حرف خواهد زد. خانم آقای سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. دکتر روزل بذارید از شما شروع بکنم. چه خبره؟ حوثی های یمن آیا بعد از ضد حمله شون افتادن روی پیروزی یا نه؟ بازی در بازی اونجایی که مربوط به حوثی ها و عربستان سعودی هست دقیقا داره به کدوم سمت پیش میره؟ آیا ائتلاف ضعیف داره بازی میکنه یا تونسته خودش رو پیدا کنه؟ آیا آمریکا ممکنه وارد بازی بشه؟
1: از من پرسیدید؟ جناب آقای از من پرسیدید. ضمن عرض ادب به شهران عزیز و عرفان عزیز و شما دوست ارجمندم و درود به ملت سرفراز ایران. ببینید آنچه در یمن داره اتفاق میفته چند بعد داره که به این بعدها باید توجه بشه. خب سوال میکنن چطور شد یه مش لنگ به کمر پابرهنه رفتن و گرفتن و مخا رو گرفتن دارن جزایر رو میگیرن. ببینید قصه این نیست، قصه این در عربستان سعودی میتواند در عرض دو هفته یمن رو با خاک یکسان کنه. منتها مشکلی که عربستان داره یا اون وارنبلیتیش اینه که 5 میلیون یمنی در سعودی زندگی میکنن و اینا تداخل، مصاهره، ازدواج کردن، خانواده دارن، پول میفرستن برای خانوادهشون به یمن. و خب خیلی طبیعیست عربستان اگه شدت خشونت به کار بده این عوامل میتونن علیهش برگردن. نکته بعدی خود سعودی ها پیوندی با یمن دارن بگو از روزگار ملکه سبا و بعد در دوران امامت که امامان متوکلیان بودن و همینطور امام بعد و سعودی ها در برابر کودتای عبدالله سلال سالها با عبدالناصر جنگیدن برای حمایت از اون. بنابراین یمن جایی نیست که سعودی ها ول کنن برن. اولا مرز مشترک طولانی دارن، مسئله باب المندب هست، مسئله سرنوشت خود یمنی هاست. شما رفراندوم در یمن بگیرید 80% چون به نفع سعودی ها رای میدن، چون سعودی ها براشون پول آوردن، براشون مثل زمان شاه فقید ایران براشون بیمارستان تلویزیون آورد، جاده ساخت، مدرسه درست کرد، ولی جمهوری ولایت فقیه براشون فقط بمب و مرگ و ویرانی آورد. اتفاقی که افتاده جمهوری اسلامی دو تا متحد داره، یکی نفاق و منافقین بعد اسمشو بذاریم و دومی توهم. توهم به گونه ایست که شما مراجعه کنید به رسانه های ایران طوری حرف میزنن انگار حوثی ها فتح الفتوح کردن، در حالی که 4 قدم بالاتر تو سعده و در شمال صنعا نیروهای دولت قانونی به سرعت دارن پیش میان. این نیست که سعودی ها دارن مرزشون رو تطهیر میکنن که در اون مرز نگرانی نداشته باشن. البته ضربه خوردن نباید انکار کرد، ضربه سختی بوده، ولی شما با یک رژیمی در ایران روبرو هستید که تصویر میده ناویانش در زیر دریا دارن نماز نافله میخونن. آخه شما با چه جنونی، با چه کسی

وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، امیدواریم که هر جا باشید ایام خوبی را تا الان سپری کرده باشید و در این برنامه همراه ما و میزبان صدای ما از شهر گوتنبرگ و روی طول موج 102.6 مگاهرتز باشید. دوستان عزیز، برنامه های رادیو یک دنیای بهتر هر یک شنبه از ساعت 10 تا 12 به وقت اروپای مرکزی از طریق GNF بر روی طول موج 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ پخش میشه. ما رو بشنوید و شنیدن ما رو به دیگر دوستان و آشنایان توصیه کنید، چرا که رادیو یک دنیای بهتر یک صدای بی‌طرف نیست، جانبدار هست و از آزادی، برابری و رفاه همگان در جامعه دفاع میکنه، برای ساختن یک دنیای بهتر تلاش میکنه و امیدش این هست که در این تلاش ها شما شنوندگان خوب و فهیم خودش رو در کنار خود و همراه خود داشته باشه. کریم نوری هست پشت میکروفون، به شما روز بخیر میگه، به دوستانی که از طریق مدیای اجتماعی از یوتیوب فیس‌آباد ما را دنبال میکنند روز خوبی را آرزو میکنیم و امید داریم که در 2 ساعت پیش رو همراه ما باقی بمانید. معمولا در برنامه های رادیو یک دنیای بهتر علی فیاض تحلیلگر سیاسی ما بود، ولی خب میدونم که امروز روز انتخابات در کشور سوئد هست و بالاخره شاه گوستاف به علی فرمان داده که نگهبان صندوق رای باشه و علی امروز سر کار هست، نخواهد بود، ولی امیدواریم که آقای مهینی تبریزی رو داشته باشیم که با هم گپی بزنیم. چنانکه شما شنوندگان عزیز نیز بخواید با ما و شنوندگان دیگه رادیو در ارتباط باشید، در طی برنامه تلفن هایی که شما رو به ما و شنوندگان دیگه وصل خواهد کرد به قرار زیر هست: 070-446-1249 و همچنین شماره تلفن 070-444-1555. دو تلفنی هست که شما رو به ما و شنوندگان دیگه رادیو گوش میکنه. ممنون که ما رو انتخاب میکنید، براتون روز خوبی را آرزو میکنیم و با ترانه‌ای برنامه امروز رو آغاز میکنیم.

خب شنوندگان عزیز، شما این ترانه سرود رو شنیدید. شعرش از ایرج جنتی عطایی بود و زمان که وثاق قبای سرخ رفیقان بر دوش شهر می افتد، ببین چه قامتی از انقلاب می روید. از خاکستر هیروشیما، جنایت 11 سپتامبر تا مدل ژاپن الگوی سلطنت طلبان، 25 سال پس از 11 سپتامبر، همان پرسشی که منصور حکمت آن را جنگ تروریستان نامید، دوباره در برابر جامعه ایران قرار گرفته است. این بار با بمب اتم روی میز. این مقاله ادعا دارد اول روایتی که ژاپن بمباران شده رو الگوی پیشرفت معرفی میکند تاریخ نیست، الهیات است. رستگاری از راه آتش، ژاپن نه به خاطر بمب بلکه با سرمایه‌ای که پیش از جنگ انبار کرده بود و در خدمت استراتژی جنگ سرد بازسازی شد به اینجا رسید. دوم، عادی سازی کشتار اتمی پیش از هر بمب افکنی در زبان اتفاق می افتد. صلاح تاکتیکی، گزینه و تلفات جانبی کلماتی نیستند که فاجعه را توصیف کنند، کلماتی هستند که آن را ممکن می کنند. سوم، راست جنگ طلب و طرفداران بمب در جمهوری اسلامی دو دشمن آشتی ناپذیر نیستند. دو سر یک منطقند و یکدیگر را باز تولید می کنند. هر تهدید از واشنگتن یک استدلال به نتنز هدیه می دهد و هر سنتریفوژ در نتنز یک بهانه با واشنگتن. چهارم، این جریان راست به بمب افکن خارجی پناه میبرد، نه از قدرت بلکه از بیپایگی. بمب جانشین آن پایه اجتماعی است که ندارد. نتیجه سیاسی این چهار حکم یک چیز هست: شیشه عمر جمهوری اسلامی نه در فردوست، نه در پنتاگون، بلکه در دست مردم ایران است. 11 سپتامبر 1945، لطیفه در استودیو. 11 سپتامبر 2001، ربع قرن از آن می گذرد. 25 سال پیش پرسیدیم چگونه کشتن 3000 انسان به یک آرمان تبدیل شد. امروز باید بپرسیم چگونه کشتن صدها هزار انسان به یک گزینه تبدیل می شود. میان آن پرسش و این پرسش تنها زمان فاصله نیست، یک بمب فاصله است. در اوت 1945 دولت آمریکا دو بمب اتم بر هیروشیما و ناکازاکی انداخت و شمار عظیمی از انسانها را کشت، کودک و کارگر و پرستار، مادر و پیرمرد، انسانهایی که در یک لحظه سوختند، زیر آوار مردند و بسیاری دیگر در ماها و سالهای بعد قربانی تشعشع شدند. آن یک فاجعه بود. 80 سال بعد در استودیوی کانال 14 تلویزیون اسرائیل، شیمون ریکلین در حضور ایتمار بنگویر پرسید چرا اسرائیل در ایران از بمب نوترونی استفاده نمی کند؟ سلاحی که به تعبیر خودش ساختمانها را کمتر تخریب می کند و انسانها را می کشد. وزیر امنیت ملی اسرائیل نه اعتراض کرد و نه رد کرد، خندید و گفت بگذارید حرفش را بزند.
این خنده را باید ثبت کرد. صحبت بر سر کشتن انبوه انسان هاست و وزیر می خندد. تاریخ بار اول به شکل فاجعه ظاهر می شود و بار دوم به شکل خنده در استودیو. و هیچ تصویری منطق این جهان را بهتر از همین صحنه نشان نمی دهد. ساختمان بماند، انسان بمیرد. ژاپن دوبار بمب اتم خورد، پیشرفته و مدرن شد. این مضمونی است که در تصویر منتشر شده از سوی یاسمین پهلوی با مقایسه ژاپن پس از دو بمباران هسته‌ای و کوبا پس از دهه‌ها سوسیالیسم القا می شود. دوبار بمب اتم خورد، چنان بیان می شود که گویی صحبت از دو حادثه در مسیر پیشرفت یک کشور است. پشت این چند کلمه اما دو شهر با انسانهای واقعی قرار دارند. در این روایت همه آنها ناپدید شدند. از دو بمب اتم یک راست به ژاپن پیشرفته امروز می رسیم. جنازه ها از جمله حذف شدند. نباید به هیچ کس حرفی را که نزده است نسبت داد، اما ما به اعتراف احتیاج نداریم. منطق حرف خودش را می زند و این منطق دوبار فرو می ریزد. بار اول اخلاقی، اگر قربانیان را دوباره وارد تصویر کنید کل استدلال از هم می پاشد. نسبت دادن مدرنیزاسیون ژاپن به بمباران اتمی همانقدر پوچ است که ویرانی یک شهر را مقدمه ضروری آبادانی بعدی آن معرفی کنیم. بمب اتم یک کار کرد، انسانهای بیشماری را کشت. بار دوم تاریخی و این مهمتر است. ژاپن سال 1945 کشوری عقب مونده نبود که بمب آن را مدرن کند. از دوره میجی به این سو یک قدرت صنعتی و استثماری بود که با ارتش و ناوگان و صنعت سنگین خود جنگ اقیانوس آرام را راه انداخته بود. آنچه بعداً اتفاق افتاد نه پاداش آتش بود و نه معجزه. اصلاحات ارضی و تصفیه های دوره اشغال، سرکوب چپ و رادیکالیسم کارگری در مسیر معکوس اشغال، سفارشات عظیم آمریکا در جنگ کره، جای ژاپن در استراتژی جنگ سرد در شرق آسیا و انبوه نیروی کار ارزان و منظم، سرمایه انبار شده پیش از جنگ در چارچوب سیاسی تازه بازسازی را ممکن کرد. نتیجه روشن است. این استدلال تاریخ نیست، الهیات است. رستگاری از راه انفجار اتمی. اما همین حذف انسان از روایت اتفاقی نیست. درست در این حذف است که یک سیاست شکل می گیرد. ژاپن دیگر صرفاً نام کشوری در شرق آسیا نیست، به استعاره سیاسی برای حل مسئله ایران تبدیل شده است. الله‌یار کنگرلو از مدل ژاپن در کنار مدل شوروی برای پایان دادن به جمهوری اسلامی سخن می‌گوید. در تحلیل او جامعه ایران به دلیل نفوذ اسلام و مذهب قادر نیست از طریق دیگر یک انقلاب اجتماعی حکومت اسلامی را سرنگون کند. نتیجه سیاسی این تصویر بسیار مهمتر از مقدمات جامعه شناختی آن است. وقتی مردم از مقام عامل تغییر کنار گذاشته شدند،
قدرت دیگری باید جای آنها را بگیرد، قدرت خارجی، جنگ و شکست نظامی. و این استعاره دیگر فقط در ادبیات اپوزیسیون نیست. در 28 اوت 2026 تاکر کارلسون در گفتگو با جو کنت، رئیس پیشین مرکز ملی مقابله با تروریسم آمریکا، گفت که بحث استفاده از سلاح هسته‌ای تاکتیکی علیه اهدافی در ایران، در پنتاگون و در قالب اسلایدهای برنامه ریزی نظامی مطرح شده است. پاسخ کنت از خود ادعا گویاتر بود. او از این گزینه دفاع نکرد، فقط منطق آن را تا انتها دنبال کرد و گفت اگر هدف سیاست آمریکا فروپاشی کامل حکومت باقی بماند و راه‌های متعارف جواب نداده باشند، به نوعی باید از یک سلاح کشتار جمعی یا یک سلاح هسته‌ای استفاده کنیم. و برای توضیح به ژاپن جنگ دوم اشاره کرد. کارلسون واکنش نشان داد که هر کس استفاده اول از سلاح هسته‌ای را پیشنهاد کند، یک دیوانه خطرناک است. در یکی مجری تلویزیون از بمب نوترونی می‌پرسد و وزیر می‌خندد. در دیگری یک مقام ارشد امنیتی خونسرد ژاپن 1945 را نتیجه منطقی سیاست امروز اعلام می‌کند. مدل ژاپن استعاره حاشیه‌ای اپوزیسیون ایرانی نیست، زبان مشترک یک اردوگاه است. اصطلاح بمب هسته‌ای تاکتیکی خود بخشی از مسئله است. چه عبارت تمیز و تکنوکراتیکی، دیگر با بمب اتم مواجه نیستیم، با سلاح هسته‌ای تاکتیکی روبرو هستیم. قتل عام جای خود را به گزینه می‌دهد، شهر سوخته به سناریو، و انسان‌هایی که قرار است بمیرند از کودک و کارگر و زن و دانشجو به تلفات تبدیل می‌شوند. هر جنایت بزرگ ابتدا در زبان و روی زمین گفته و نوشته می‌شود، بعد در آسمان اجرا می‌شود. برای پایین آوردن آستانه ارتکاب یک جنایت، ابتدا باید آستانه وحشت از تصور آن را پایین آورد. این مسیر را باید در کلیت آن دید. دیروز صحبت از تحریم و فشار حداکثری بود، سپس حمله محدود، بمباران تأسیسات هسته‌ای، جنگ برای تغییر رژیم و مدل ژاپن، امروز بمب تاکتیکی مانند یکی دیگر از گزینه‌های روی میز ژنرال‌ها. بمب برای ژنرال تاکتیکی است، برای کودکی که در زیر آن می‌سوزد استراتژیک. کلمه تاکتیکی را حذف کنید، آنچه باقی می‌ماند روشن است: سلاح کشتار جمعی. درست در همین نقطه است که 11 سپتامبر دوباره موضوعیت پیدا می‌کند. 25 سال پیش اسلامیست های القاعده هواپیمای مسافربری را به برج های مرکز تجارت جهانی و پنتاگون کوبیدند و نزدیک به 3000 انسان را کشتند. کارمند، نظافتچی، آتشنشان، مهاجر، مسافر، زن و مرد. اما القاعده پیش از کشتن آنها یک کار ایدئولوژیک انجام داده بود. آن آدم ها دیگر فرد نبودند، آمریکا و غرب و کفار بودند. اینجا همان قاعده ای عمل می کند که در استودیو کانال 14 در اسرائیل و در اسلایدهای پنتاگون. ابتدا انسان را از تصویر پاک می کنند و سپس کشتن او آسان تر می شود.
منصور حکمت بلافاصله پس از 11 سپتامبر 2001 ابعاد بزرگتر واقعه را دید. او نوشت در دو سوی این کشمکش ضد بشری دو اردوی اصلی تروریسم بین المللی ایستادند. از یک سو جنبش ارتجاعی و کثیف اسلام سیاسی و از سوی دیگر عظیمترین ماشین تروریسم دولتی و ارعاب و باجخوری بین المللی. اهمیت موضوع موضع او دقیقا در امتناع از انتخاب میان این دو قطب بود. جنایت القاعده کوچکترین مشروعیتی به ملیتاریسم آمریکا نمیداد و جنایات آمریکا کوچکترین تخفیفی به اسلام سیاسی. اما اردوی سوم یک موضع اخلاقی نیست، یک منفعت مادی است. طبقه کارگر و توده های مردم تنها نیرویی است که در هیچ کدام از این دو زرادخانه سهمی ندارند. نه از بمب جمهوری اسلامی چیزی به او میرسد، نه از بمب افکن آمریکایی. هزینه هر دو را میپردازد و از هر دو تنها یک چیز میگیرد: قبرستان. اینکه انسان وسیله سیاست نباشد آرزو نیست، برنامه است که وسیله بودن سرنوشت روزمره است. جمهوری اسلامی بخشی از همین جهان است. دستیابی این حکومت به بمب اتم هیچ منفعتی برای مردم ایران ندارد. حکومتی که زندان و شکنجه و اعدام و سرکوب زنان و کارگران بخشی از تاریخ آن است، با داشتن بمب اتم مترقی نمی شود. اگر جمهوری اسلامی در پی تبدیل ظرفیت هسته‌ای خود به سلاح باشد، هدف آن دفاع از آزادی و رفاه مردم نیست، تضمین بقای یک حکومت است. و این پروژه از هیچ جا تأمین نمی شود جز از کار و امکانات زندگی و معیشت همان مردمی که قرار است گروگان آن باشند. بمب جمهوری اسلامی دستمزد پرداخت نشده کارگر ایرانی است که به فلز ریخته شده، درست در همین نقطه تناقض سیاست راست جنگ طلب نیز آشکار می شود. هرچه حمله و تغییر رژیم از بیرون و حتی کاربرد سلاح هسته‌ای بیشتر به عنوان گزینه واقعی مطرح شود، استدلال طرفداران بمب در جمهوری اسلامی هم تقویت می شود. اگر بمب داشته باشیم حمله نمی کنند. تهدید خارجی به خوراک سیاسی پروژه اتمی حکومت تبدیل می شود. پس این دو دشمن یکدیگر را تحمل نمی کنند، تولید و توجیه می کنند. یکی بمب افکن خارجی را بیمه آزادی معرفی می کند و دیگری بمب اتم را بیمه بقای حکومت. هر دو در یک فرض مشترکند: مردم قربانیان اصلی این جدال خونینند. پس این سیاست حتی از منظر هدف اعلام شده خودش هم معکوس است. هر چه تهدید خارجی شدیدتر شود، جمهوری اسلامی راحت‌تر سرکوب را به نام امنیت و بمب را به نام بازدارندگی می‌فروشد. اما چرا این جریان به جای مردم به بمب افکن نگاه می‌کند؟ پاسخ را نباید در ایدئولوژی، در موقعیت اجتماعی آن باید جست. این راست به بمب پناه می‌برد چون نیرویی در جامعه پشت سرش نیست. جنگ برای او راه حل نیست، جانشین هست. جانشین آن پایه اجتماعی که ندارد. کسی که نمیتواند مردم را بسیج کند، ارتش اجاره میکند. بیش از آن او از انقلاب اجتماعی بیشتر میترسد
تا از جمهوری اسلامی، چون انقلاب پرونده ای را باز می کند که سلطنت جواب آن را ندارد. مالکیت، دستمزد، سازمان کارگری، حق اعتصاب. برای همین ایران ویرانی را که بتواند به ارث ببرد، به ایران آزادی که نتواند بر آن حکومت کند ترجیح می دهد. آنگاه تئوری جامعه مذهبی و ناتوان از انقلاب کارکرد واقعی خود را نشان می دهد. مردم را از صلاحیت سیاسی ساقط می کنند تا بمب‌افکن صلاحیت پیدا کند. سلطنت طلب بی سلطنت، سلطنت طلب بی سلطنت، ژنرال بی ارتش، دولت در تبعید بی کشور، استراتژیست بی مردم و مفسر بی مخاطب، همه در استودیوهای ماهواره‌ای گرد آمدند تا برای جامعه‌ای که یک روز در آن زندگی نکردند مدل انتخاب کنند. اینها روح مک آرتور را احضار می کنند، چون آینده‌ای برای احضار ندارند. وارونگی این جهان فقط آنجا نیست که صاحب بمب اتم خود را پاسدار جهان عاری از بمب معرفی می کند. تنها دولتی که در تاریخ سلاح اتمی را علیه شهرها به کار برده، خود را پاسدار عدم اشاعه می داند. اسرائیل که خود یک قدرت هسته‌ای محسوب می شود، درباره ممنوعیت دستیابی دیگری به همان سلاح حکم صادر می کند و قدرت هایی با هزاران کلاهک از امنیت جهان صحبت می کنند. بازدارندگی نام مستعار انحصار است و عدم اشاعه اساسنامه این صنف. باشگاهی که مانند هر صنف دیگری ورود عضو تازه را ممنوع می کند، نه به دلیل صلح، به دلیل امتیاز. و در افراطی ترین شکل این منطق به این فرمول می رسیم: برای جلوگیری از بمب اتم، بمب اتم بزنیم. این دیگر ریاکاری سیاسی نیست، منطق ساختاری یک جهان وارونه است. بمب ما بازدارندگی است و بمب آنها تهدید بشریت. بمب ما عملیات نظامی است و بمباران آنها تروریسم. حتی حق انسان بودن هم با جغرافیا و پرچم توزیع می شود. مارکس از جهانی سخن می گفت که در آن ساخته های انسان بر انسان حاکم می شوند و روابط میان انسان ها شکل روابط میان اشیا به خود می گیرد. در میلیتاریسم اتمی این وارونگی به وحشیانه ترین شکل خود می رسد. از بمب هوشمند، موشک دقیق، سلاح تاکتیکی و زرادخانه مسئولانه سخن می گویند و بمب صاحب صفت می شود، در حالی که انسان صاحب

کشتن نزدیک به 3000 انسان در نیویورک به این دلیل که دولت آمریکا مسئول جنگ و جنایت بوده است، تروریسم و جنایت است که هست، چرا کشتن ده ها یا صدها هزار انسان در تهران به دلیل جنایات جمهوری اسلامی باید با اضافه کردن کلماتی مانند تاکتیکی، بازدارندگی و تغییر رژیم قابل قبول شود؟ کودک تهرانی کمتر از کارمند برج‌های دوقلو انسان نیست. کارگر در ایران مسئول سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست. زنی که علیه حجاب اسلامی مبارزه می کند سپاه پاسداران نیست. تلفات جانبی نام خانوادگی ندارد، اسم کوچک هم ندارد. اما سیاست ما کمونیستای کارگری از نقطه مقابل آغاز می شود. جمهوری اسلامی نباید بمب اتم داشته باشد. آمریکا، اسرائیل، روسیه، چین و بریتانیا، فرانسه، هند، پاکستان و کره شمالی هم نباید داشته باشند. بمب جمهوری اسلامی با شعار مقاومت موجه نمی شود و بمب آمریکا و اسرائیل با شعار آزادی ایران انسانی نمی شود. اما مخالفت با جنگ به معنای صف بستن زیر پرچم دفاع از کشور هم نیست. اینجا تله دومی گذاشتند. حکومتی که هر اعتصاب را در زمان صلح اقدام علیه امنیت ملی می نامد، در زمان جنگ همان اعتصاب را خیانت اعلام می کند، اردوی سوم دقیقاً آنجا معنا پیدا می کند که کارگر در زمان جنگ هم دست از خواستهای خود بر ندارد، آتش بس طبقاتی را نپذیرد و دست خود را به کارگران آن سوی مرز در اسرائیل، در منطقه، در آمریکا دراز کند. جامعه ایران به مدل ژاپن احتیاج ندارد، به بمب نوترونی و بمب تاکتیکی احتیاج ندارد و به شاهزاده‌ای که بر موج بمباران به تهران آورده شود نیز همانطور که به بمب اتم جمهوری اسلامی احتیاجی ندارد. این جامعه به قدرت خیش احتیاج دارد، به کارگری که تولید را متوقف کند، به زنی که فرمان حکومت اسلامی را زیر پا بگذارد، به معلم، پرستار و بازنشسته و دانشجوی که سازمان پیدا کند، به اعتصاب عمومی، به شورا و به جنبش آزادی خواه، سکولار، برابری طلب و سوسیالیستی که هم جمهوری اسلامی را کنار بزند و هم دست دولت‌های جنگ طلب را از سر جامعه کوتاه کند. جمهوری اسلامی را می‌خواهیم سرنگون کنیم، دقیقاً به این دلیل که زندگی انسانها را تباه کرده است، نه اینکه انسانها را قربانی کنیم تا جمهوری اسلامی سرنگون شود. تمام فاصله ما با سیاست جنگ طلبانه در همین یک جمله است. هیروشیما مدل آزادی ایران نیست. نه هیروشیما برای ایران، نه جمهوری اسلامی برای ایران. آزادی محموله هوایی نیست. در گمرک هیچ کشوری تحویل داده نمی شود. آزادی را نمی توان از آسمان بمباران کرد. آزادی را مردم روی زمین می سازند. دوستان عزیز، مطلبی که شنیدید از کمونیست هفتگی این هفته بود که برای شما انتخاب کردم و تلاش کردم که با شما همراه باشم.

خب شنوندگان عزیز، ساعت 10:40 هست و شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر از شهر گوتنبرگ هستید. امروز در ایران 22 شهریور هست و به 25 شهریور سال روز قتل ژینا امینی نزدیک میشیم. خیزش انقلابی 1401، درس های ماندگار برای همه فعالین سیاسی اجتماعی، برای جامعه‌ای که برای آزادی، برابری، رفاه، یک زندگی معمولی به اصطلاح تلاش میکنه، درس های رو داشته است. دوست داشتم در این مورد چند کلمه با شما صحبتی داشته باشیم. روز 25 شهریور، چهارمین سالگرد قتل ژینا امینی و آغاز خیزش انقلابی در ایران هست. گرامی داشته، یاد عزیز جانباختن ژینا و نزدیک به هزار جانباخته دیگر و پافشاری بر دستاوردهای پر اهمیت نبرد و مبارزه آن دوره اهمیت جدی دارد. جنبش آزادی‌خواهی و برابری طلبی بر این واقعیت آگاه است و امسال هم با اعلام کمپین‌ها و اقدامات شایسته قصد نهادینه کردن اثرات ماندگار و تحول بخش خروش انقلابی 4 سال قبل و تثبیت دستاوردهای آن دوره تا کنون را دارد. جامعه‌ای سالها در نبرد با جمهوری اسلامی در شهریور 1401 منتظر انفجار اجتماعی و انقلابی بود. جامعه‌ای که تجارب دیماه 96، آبان 98 و چندین بار اعتصاب گسترده و مستمر کارگران هفت‌تپه و هزاران اعتصابات کارگری دیگر و مبارزه دائمی زنان علیه حجاب رو پشت سر گذاشته بود. جامعه‌ای که متکی به ابتکارات مبارزاتی و متشکل چند ساله فرهنگیان و معلمان و بازنشستگان و بخش‌های معترض علیه فقر و گرانی و برای تأمین معیشت بود، با قتل دولتی و جنایتکارانه ژینا امینی خشم و انزجار و تحرک انقلابیش سرازیر شد. 25 شهریور 4 سال قبل سرآغاز خیزش انقلابی سراسری شد که با پیشکسوتی زنان و دختران و نسل جوان، توده مردم جان به لب رسیده را با خواست بی اما و اگر سرنگونی به میدان کشید. ایروز دوباره جنبش سرنگونی در سال 1401 ادامه ساده دیماه 96 و آبان 98 نبود. این بار تکامل یافته تر و ارتقا یافته تر از قبل بود. این بار در ابعاد بسیار گسترده تر و تقریبا سراسری عمده شهرهای کشور را پوشان. به دلیل حضور مؤثر زنان و دختران و نسل جوان خلاف جریان و قطب چپ رادیکال، خصلت‌ها و المنت‌های متفاوت‌تر و انقلابی و رادیکال در خیزش انقلابی 1401 بسیار برجسته‌تر از دفعه‌های قبل به صحنه آمد. به این دلایل نه فقط شاهد جنبش سرنگونی عظیم، بلکه در بطن آن و همزمان برجسته شدن خیزش انقلابی چپگرایانه با دستاوردهای مهم بودیم. دامنه گسترده و همبسته سراسری و استمرار آن، به ویژه در چند ماهه اول آن خیزش در سراسر کشور، علارغم تفرقه اندازی شاخه های مختلف ملی و مذهبی از جمله ناسیونالیسم ایرانی و کرد
دستاوردهای تعیین کننده ای بود. پیشکسوتی زنان و دختران خلاف جریان با پرچم مبارزه علیه حجاب و شونات اسلامی، خصلت رادیکال و بسیار متحول و مهم این خیزش است که با مقاطع قبلی خروش انقلابی تمایز اساسی داشت. تقابل شفاف با مذهب و اسلام می رود به یک رنسانس ضد مذهبی عظیم، نه تنها در ایران و در صورت پیروزی در سطح منطقه و کشورهای اسلام زده تبدیل شود. پس زدن و به حاشیه راندن دستبندی های ملی و ناسیونالیستی و محلی بسیار مهم بوده و هست. اتفاقا شعار زن زندگی آزادی یک جنبه مثبتش این بود اجازه نداد شعارهای ناسیونالیستی و محلی به آن و به فضای سیاسی و انقلابی جامعه آویزان کنند. از اینها مهمتر و برجسته‌ترین خصلت خیره کننده شکفتن خلاقیت‌های مبارزاتی، چه در قالب اهداف و شعارها و خواسته ها و چه در تاکتیک ها و اقدامات متنوع مبارزاتی، و به دست دادن ابتکارات قابل تحسین فعالین و پیشروان مبارزات آن دوره است. خیزش انقلابی آن دوره در ابعاد اجتماعی ایده انقلاب و انقلابیگری و ابتکارات انقلابی را به کوی و برزن و محله و مراکز کار و به شهرها و دانشگاه‌ها و مدارس و به درون منازل و خانواده‌ها کشند. درس‌های انقلابی در فرصت چند ماهه در سطح اجتماعی و توده‌ای به کار گرفته شد و انقلابیگری در سنت رادیکال و مبارزاتی جایگاه محکمتری پیدا کرد. شاخه‌های مختلف بورژوازی مرتجع ایران که قبل از جینا و خیزش شهریور انقلاب و ایده انقلابی را به تمسخر می گرفتند، این بار ریاکارانه به ستایش انقلاب آمدند و البته ریاکاریشان طولی نکشید و رنگ باخت. اتفاقا انقلابگری و رادیکالیزم ناظر بر خیزش عامل اصلی شکست و ناکامی طرح‌ها و ائتلاف‌های جریانات راست شد. اپوزیسیون راست از خیزش انقلابی مردم پاسخ رد گرفتند و بازنده مهم این دورند. ناکامی راست‌ها و شکست پروژه‌های همه با همی بی پایه از دیگر دستاوردهای مهم خیزش انقلابی 1401 است. در پرتو این دستاوردها خروش انقلابی 4 سال قبل کاراکتری رادیکال و چپگرایانه داشت. بعد از گذشت 4 سال از خیزش انقلابی 1401 و فراز و فرودهای قابل درک آن، علارغم جنگ ویرانگر و ارتجاعی تشدید تحریم‌های اقتصادی و گسترش سرکوب اعدام، چشمانداز برآمد توده‌ای و اعتراضی مجدد علیه فقر و بیکاری، علیه سرکوب و اعدام وجود دارد و می‌تواند و باید به درس‌ها و تجارب خیزش انقلابی 4 سال قبل متکی شود. مهمتر، محدودیت‌های خیزش دوره قبل را جبران کند. اکنون صورت مسئله این است قطب چپ و سوسیالیستی و جنبش و حزب ما چگونه می‌تواند با تشخیص موانع و محدودیت‌های پیچیده صد را و کنار زدن آنها و خونسا کردن نقشه‌های سناریو سیاهی و ضد مردمی، تداوم و تکامل خیزش اعتراضی را در راستای قدم کردن آلترناتیو چپ و سوسیالیستی تقویت کند. به سهم خود در مطالب بعدی به این مسئله خواهم پرداخت. این مطلبی بود از رحمان حسینزاده که از
نشریه کمونیست هفتگی با شما شریک شدیم. خب دوستان عزیز، بریم سراغ ترانه دیگری و تلاش خواهیم کرد که آقای بهینی رو داشته باشیم و بدونیم که چه کار میخوایم بکنیم. همراه ما باقی بمانید.

0: الو
1: شنونده من عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستی، شنونده رو خط هستن. شنونده عزیز، صدای شما رو بشنوید.
0: الو سلام آقا کریم، خسته نباشید.
1: شما هم زنده باشید.
0: ممنون از برنامه خوبتون. ولی علی فیاض امروز نیست؟
1: علی فیاض امروز نگهبان رأی های مردم، نمیتونه بیاد که.
0: آها،
1: چون علی فیاض معمولا توی حوزه انتخابات کار میکنه، هر سال کارش اینه دیگه، وقتی انتخابات میشه علی را نمیشه پیدا کرد.
0: دیگه امروز نیست؟
1: نه، رفته نون در بیاره.
0: ایشالله که اونه که من میخوام اونو ببرم.
1: حالا ببینیم به کجا میرسه دیگه. زنده باشی.
0: آره، دست در نکنه.
1: خواهش
0: میکنم. ممنون از برنامه خوبتون.
1: زنده باشی.
0: خسته نباشی.
1: زنده باشی.
0: خداحافظ.
1: خب شنوندگان عزیز، همطور که در اول برنامه گفتم، امروز علی در انتخابات هست و نخواهد تونست به برنامه ما باشه، ولی سراغ آقای معنی خواهد.

خب شنوندگان عزیز، شهریار گنبلی رو شنیدید و قدغن اسم ترانه ای بود که ایشون خوندن. سراغ آقای معینی تبریزی خواهیم رفت. همونطوری که میدونین دوستان عزیز، امروز روز انتخابات هست و کسایی که رأی ندادن دیگه امروز آخرین فرصت هست که برن رأی بدن و اوضاع و احوال شهر دیگه سیاسی هست دیگه، کارش نمیشه کرد و ما صبح زود راه افتادیم بریم آقا جون ببینیم حوزه رأی‌گیری ما چه خبره. اینقدر صف بود که دیگه ما فعلا پشیمون شدیم، برگشتیم که بعداً بریم. امیدوارم که معینی حالا رفته بود باشه و یه گزارشی هم برای ما داشته باشه، ببینیم که اوضاع به کجا میرسه. و به نظر من خب حتما شما نیز صحبت هایی رو که احزاب دارن به حساب این روزا میکنن میشنوید و خب یک قبله نمای انتخابات هم درست کردن که شما میرین اونجا به چند تا سوال جواب میدین، بعد میگن که شما چطوری فکر میکنین مثل کدوم حزب. ولی خب این قبله نماها مثل قبله نمای مسلمان هاست. مثلا معمولا شما وقتی یه آهنروبا بذارین دیگه قبله رو درست نشون نمیده. اینم اینطوریه، معمولا میگن که وقتی که میخوان دروغ بزرگی بگن بخشی از واقعیت رو عنوان میکنن و بخش دیگرش رو نمیگن و این دروغ بزرگ رو به این مسئله بسا سوار میکنن. ولی آن چیزی که در زندگی روزمره انسان ها بسا به وجود میاد یک چی میگن معیار خوبی هست برای تصمیم گیری. جامعه‌ای که توش انسان به حاشیه رانده بشه، جامعه‌ای که دعوا سر این باشه که دو کرم به این بدیم، دو کرم به اون بدیم، اون یکی بگه من نه من 4 کرم میدم، اون یکی بگه من 6 کرم میدم، این اون وساطگه سیاست هم به دلالی به وساط داره تبدیل میشه. سیاست معمولاً روی یک ایدئولوژی، روی یک جهانبینی سوار میشه و احزاب بالاخره یه پرنسیپ هایی رو بهش باور دارن، براش تلاش میکنن. و اینکه معیار اونها برای حرکت چی باشه به اساس تصمیم اونها میگیرن. احزابی هستن که خب میتونن رفورم هایی رو بیارن برای همه جامعه، احزابی هستن که رفورم رو دارن به وجود میارن که به حساب طبقه خاص خودش کمک بکنه. و قدرت یعنی این دیگه، دموکراسی یعنی این، من قدرت رو میگیرم برای قوم و قبیله خودم. اینو دیگه برای ایرانی هایی که لااقل در غربت چی میگن در تبعید در خارج کشور زندگی میکنم میفهمن دیگه. جمهوری اسلامی هم دقیقا همینطور کار میکنه، میگه من قدرت رو میگیرم اما قدرت مال مردم هست. مردم کیه؟ مردم جک و جانورهای حکومت اسلامی هستن. خب دروغ بزرگه دیگه. حالا هر کی میخواد از این توبیه مردم یه چیزی رو بچپونه. به هر حال امروز آخرین روز انتخابات هست و جا داره که بالاخره آدم کلاشو بذاره زمین، کلاشو گازی بکنه و بتونه بساب. اینجا خوشبختانه اینطوری هست که بالاخره رأی شما میتونه تأثیر بذاره. سال توی انتخابات گذشته نیروهای راست جامعه با 45,000 رأی، یعنی توی 7,000,000 رأی که گرفته بودن، اینا 45,000 رأی بیشتر داشتن. و این 45,000 رأی خب این بلایی رو که توی جامعه میبینیم به حساب سرتون آورده. بالاخره هر رأی میتونه وزنه به حساب این ترازو رو یه نوعی به حساب تغییر بده و خوشبختانه خب کسایی هم هستن که میبینن که
شما وقتی اسم حسن بنویسین از توش حسین در نیاد. علی فیاض هم رفته امروز که نذاره کسایی که حسن مینویسن حسینشون تبدیل کنن. خب برگردیم سراغ آقای معینی تبریزی و ببینیم که آقای معینی تبریزی در چندیبل هستند یا نه. اجازه بدین ترانه رو بشنویم برمیگردیم.

0: Alo.
1: سلام علیکم.

0: خب شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. صدای ما را بر روی طولموز 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ میشنوید. آقای مهینه تبریزی رو روی خط داریم. شما هم صحبت های ما رو قبل از این که من مهینه رو وصل کنم شنیدید و مهینه در چند لیبل نیستن. کریم فعلا آمده در چند لیبل مستقر شده، مهینه در دامنه های چند لیبل هست. آقای مهینه روز بخیر.
1: منم خدمت شما و دوستان شنونده سلام عرض میکنم. منتها داریم تلاش میکنیم بتونیم از این دامنه بیاییم به اون به صلاح قله، منتها چقدر بتونیم امیدواریم به شبیه اون چیز نشیم. اون یه چیز داریم، منم یادم میمیده سیه به اصطلاح اسطوره داریم که هر روز طرف سنگو میذاره دوشش میره تا میخواد برسه به اون قله سر میخوره میاد پایین.
0: نه دیگه حسین، ما که اومدیم مستقر شدیم تو هم میای. اون یه آره توی ادبیات فارسی یه چیزی بود، کار نیکو کردن است، پر کردن است.
1: نه اون اساطیر در واقع چیز اساطیر یونانی مدرن اسمش یادم نمیره، در واقع دلالت بر این که به هر حال انسان میگن به یه نوعی گره سمت سوی چیزی داره دیگه، پوچگرایی داره، این که به هر حال با تمام تلاش که آدم میکنه دوباره باید بر میگره، باید این مسائل دوباره از این رو دوشش ببره بالا. میگم متاسفانه یادم نمیاد اسم اون اسطوره چی هست. اینا یه دوستان شوندی یادشون اومد بگن، فیلم بداهن اومد تو ذهنم.
0: میگم حسین اصلا نگران نباش، این حضرات در راه هند، وسائل تو رو هم بار میکنن میارن توی چند لیبل، اینجا جایگزین میشیم. ما این چند لیبل ولکن نیستیم.
1: نه خب ولی کردیم تو راجع به انتخابات صحبت کردیم. آره، واقعیت مسئله.
0: میگم من امروز صبح بیدار شدم بعد از سکترانی، رفتم گفتم برم زود رأیم رو بدم که آزم خیالم راحت بشه. رفتم دیدم یه 100 نفری تو صف ایستادن، گفتم آزم پشیمون شدم، بعد از دور میرم. خب
1: من فکر میکنم، البته من حقیقتش این دو سه روز گذشته مثلا نواحی که مثلا خارج نشین باشه مثل یلبو و نمیدونم اینا نرفتم ببینم مثلا اونجاها که اونجاها اگر این به اصطلاح محلهایی هست برای اینکه زودتر رأی بدید و نگاه نکردم، ولی تو مرکز شهر که به هر حال دفتر ما اینجا هست و بعد نمیدونم حتی تو این حوزه رفت آمد زیاد داشتم تو این منطقه، واقعا دیدم که خب مردم با اشتیاق تو صف وایستادن و دنبال رأی دادن. من فکر میکنم خودش فی نفسه مثبته. حالا برمیگردیم، میتونیم برگردیم به کم و کیف اصلا شرایط رأی دادن و اصلا مسائل اینا، اون یه مسئله مهم هست، ولی همین که از این طرف به هر حال مردم احساس مسئولیت میکنن و میان تو انتخابات شرکت میکنن، به نظر من این خودش فی نفسه مثبت هست از این زاویه.
0: لا اتفاقاً حسین چیزی که برای من جالب بود، صبح زود خانواده ها مثلا با بچه هاشون اومده بودن، بچه ها که رأی نمیدن ولی خب اونا را با خودشون آورده بودن، یعنی یه حالت چی میگن یه سنت دیگه، بالاخره میرن اونجا.
1: نه اصلا مثبت بود به نظر من. خب ما داشتیم، من خانواده نزدیک هم میشناسم، بچه هاشون رو بردن به خاطری که اصلا خودش یه آموزشه برای خود بچه ها، جالبه از اینکه تو یک به اصطلاح تو یک حرکتی هستن، همراه هستن که حرکت مانو بزرگ سال هاست و خودشون وقت شاهدن و یه جوری درگیرش هستن، یه حس به اصطلاح اعتماد به نفس بهشون میده و به نظر من خیلی مثبته. یعنی از زاویه آموزشی هم خیلی مثبته که این کار میکنن، بچه ها رو با خودشون میبرن. میدونی این به هر حال نشون میده که به هر حالی خود نگاه ها، من البته میگم بیشتر خانواده های سوئدی رو اینجوری دیدم، ولی خب نشون میده چقدر مسئله عمیق در هر ذهنیتشون. و اما کریم، من واقعیت مسئله این دو سه روزه خیلی درگیر این بحث های تلویزیونی بودم و هر چقدر هر بحثی رو میدیدم بیشتر عصبانی میشدم.
0: من اصلا گوش نکردم. حالا من گوش چی میگم؟
1: نه من گوش کردم. من اصلا عصبانیت هم حقیقتش از این نبود که چی میگن. من عصبانیتم بیشتر از نحوه ارائه تصویری این بحثا بود. میدونی نیست آدم به هر حال به لحاظ کاری که داره یا توجهی که داره حساسیت پیدا میکنه به این قضیه، بعد از بیشتر از لحاظ تصویری اعصابم خورد میشد. اعصابم از این زاویه خورد میشد که بینه میدیدم که چجوری با کادبندی با نمیدنم چجوری کجا به اصطلاح توی سیستم به اصطلاح فیلم و اینا هست لایی، چطوری مثلا تصویر فلانی لایی بذاره تا تاثیر بیشتری. دیدم چقدر از این سیستما دارن استفاده میکنن، میدونی، و در چه جهتی استفاده میکنن. دقیقاً در جهت تقویت مجموعه راست. من به جرات اگر یادتون باشه، شما نوارای حداقل دو هفته یا سه هفته پیش بحثای من یه اشاراتی داشتیم به انتخابات، من بهش توش گفتم، اونجا گفتم کل تیو فیرا و تیو اون یکی سوری تلویزیون بسیط شدن این لیبرال بیارن بالا. برید نوارای من نگاه کنید، گوش کنید رادیو بسیط چجوری بسیط شدن. یعنی چی میگن؟ بی موقع یا بی موقع به هر یه تیکه راجع به این خانمی که مال رهبر لیبرال هاست، اسمش یادم نیست، کردیم بگو اسمشو.
0: محمد سون. آره محمد سون دیگه. آره میدونم کی رو میگی، محمد سون اسمش.
1: آره همین که به سفر نمیدونم،
0: آره سوئدیا تلفظ نمیکنن،
1: به قرص ورید محترات رو بغل میکنن. آره نمیدونم،
0: نه میگم که سوئدیا تلفظ نمیتونن بکنن، میگن محمد سون هست، همون محمد سون.
1: محمد سون. خب آقا تکون میخورده. من میگم تو دوارا رو شما برید گوش کنید بحثای من رو. اونجا گفتم بسیج شدن که اینه بیارنش بالا تقویتش کنن، و تقویتش هم چجوری دارن میکنن؟ ببین خیلی ساده به نظر من، مثلا به موقع یا بی موقع با موقع. مثلا نهار امشب بحث داریم راجع به انتخابات، یه تیکایی از این منور نشون میدن لایی دو تا سه تا تصویر این اصلا اینکه موردی هم نداره میذارن توش. خب هی چیزش میکنن، چی بهش هی تقویتش میکنن،
0: خب مثلا همین برنامه لالی تونیناشو میذارن دیگه، اینطوری میشه دیگه. اینا رو ایراد نگیر، حالا حرفایی که میزدن چی میگن؟
1: نه کریم ببین ایراد نگیر، این یه چی به میگن، یه مهندسیه، یه خطیه که خب میاد فردا تو ذهنیت توی من توی چیز تأثیر میذاره. ببین فرض اون دبات که بود، خب صحنه اینجوری شروع شد، اتوبوس وایستاد، بعد این سه تا یا این چهار تایی که به اصطلاح که همین محمدسون و تمام این از اتوبوس پیاده شد، خب و حالا که حالا نحوه اومدن طرف استودیو، نحوه اومدن نمیدونم اون یکی گروه اصلا نشون نداد. خب بعد لحظه که آقای رئیس نخست وزیر وارد شد، دوربین همینجور می اومد جلو، کف زدن مردم. این از روحانی تاثیر میزنه. هیچ کدوم از این
0: حسین قدرت دست اوناست دیگه فعلا.
1: ببین آره ما هم اینجا نشستیم میخوام راجع به اینا حرف بزنیم که چجوری تاثیر میذارن، چجوری تصویر مهندسی میکنن. شوخی نیست. ببین مدیای سوئد کنسرنش کلش دست به یه خانواده یهودیه. خب دست به خونو... ببین دست خانواده بنیشه. خب بنیش یه خانواده یهودیه که کلشیره مال اونه، نمیدونم داگینزنی هتر مال اونه، نمیدونم من لیست بیارم لیستش من در آوردم. ببین همین یه یعنی امپراتوری مدیا دست این خانواده است. خب و این خانواده همین آخرین اتفاقی هم که افتاد اتفاقا همین 27 آگوست بود. این نکته خیلی جالبی بود، این مهمه که توجه کنیم تو جامعه داریم زندگی میکنیم. راجب اون بحثا که هر کدوم چه میخوام هم تو صحبت کردی هم من صحبت کردم بازم صحبت میکنیم، ولی من میخوام بگم جامعه از نظر ذهنیتی چجوری داره اداره میشه. من اگه یادتون باشه هفته پیش گفتم که آقا کل سیستم انتخابات سیستم غیر چیزه عادلانه است. چرا؟ گفتم که چه میدونم اونا که تو مجلس هستن پول تصویب کردن و نمیدونم فلان، هر کدوم میلیون ها کمک دولتی میگیرن، احزاب کوچک حتی این برگاه ها شو باید خودشون ببرن بزنن توی چیزها. حالا این یه بخششون بود. یه بخشش هم که شما میدونید که تمام این شرکت های بزرگ از نظر قوانین امکان دارن که در فکر من 25% یه حدودی از مالیاتشون رو کمک کنن به فعالیت های فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی. کل این شرکت های بزرگ کمک میکنن به این امر انتخابات.
0: خب
1: همین امروز الان یادم نیست مبلغش که همین تو آلمان حزب راست که چی شد برنده شد. خب
0: نمیدونم
1: یه شرکت معروف چند میلیون دلار کمک کرده بود بهش. همین دیر امروز و اخبار اومده بیرون.
0: خب حسین معلوم میکنن. حالا تو عصبانی شدی از این طرفا، ببینیم عطا هم مثل این که عصبانیه، اون اومده روی خط، ببینیم عطا از چی عصبانیه.
1: بذار من بذار این پرونده بنیشو ببندم.
0: ولی حسین من اعتقاد ندارم که یهودی یا چیزه. ببین مسئله سرمایه داره دیگه، ما یهودی هم داریم اینجا کمونیسته دکتر آشو.
1: ببین ببین آقا جان کریم جان تو حالا یهودی آقا این تأثیر داره.
0: آره اون سیاست رو تقویت میکنه ولی به اون چیزش ربط نداره، بالاخره اون سیاست رو دنبال
1: نه
0: میکنه.
1: ربط نه، من معتقدم ربط داره، برای اینکه تو لابی یهودی رو تو تمام این جنگ خودمون درگیرش هستیم تو نمیتونی نفیش بکنی.
0: آره لابی صهیونیسم اسرائیل. آره چیز
1: خب آره. ببین حالا بذار من حرفام بزنم تری. ما حالا ببین همین این بنیاد بنگش به که گفتم همین 27 یه خبر اومد بیرون که این روزنامه نی تکنیک رو خب خریده. نی تکنیک 180 هزار تا چیز داره
0: آبونه
1: چی بهش میگن؟
0: آره من هم
1: هستم کمی. خب تو هم هستی؟
0: آره.
1: خب مبارکه. خب حالا گوش کن ببین، فقط تیکه هایی که من تونستم اسامیشو در بیارم، داگنز نیتر مال بنگشه، داگنز اندوستری مال بنگشه، داگنز مدیسینگال مال اونه، اکتوالا نیترنا چیزه مال بنگشه، داگنز مدیا بنگشه، بیگناد اندوستری بنگشه، فوندو بانک بنگشه، بعد پنشونه بازنشستگان نفریش مال بنگشه، لکاره مدیسین نیهت نه مال بنگشه، دیجیتال مدیا مال بنگشه، دیوی تیوی بنگشه، به این به اضافه ده ها سایتو نمیدونم فلانه اضافه کنید. در واقع چه انحصار مدیا دست اینه، اینه که به تو به این جامعه خط میده تو چه خبری رو بشنوی چه خبری رو نشنوی.
0: خب
1: حالا
0: ببین حالا اینطور عصبانی کرده، به نظر من خب دنیا اینطوری حسین دیگه.
1: نه ببین کریم، من عصبانی نشدم. من از این که میدیدم چجوری خیلی راحت از طریق تصویر روی منی که در من نوعی که نشستم دارم نگاه میکنم تأثیر روانه میذاره. خب البته من پایین تر میتونیم با هم بحث کنیم که مجموعه این به اصطلاح امپراتوری انحصاریه نمیدونم میدیا اینا از چی میگن، از برکت شرایط جدیدی که پیش اومده خب در برابر چی قرار گرفته؟ در برابر یک به اصطلاح انقلاب جدیدی که انقلاب در واقع تکنیکی است و طریق سوسیال میدیا در تقابل قرار گرفته، نمیتونه چیز کنه، حکومت مطلق داشته باشه، به خصوص روی نسل دوم، نسل جوان، نسل چی بهش میگن زد و نسل جدید که اصلا اون طریق چی میگن
0: میدیا اجتماعی دارن.
1: آره تمام این چی بهش میگن سازماندهی مهندسی شدن کردن انتخابات رو به هم میرسن و این مثبته. میدونی ما باید اینا رو باز کنیم، مسائل ما اینا.
0: حالا ببین که عطا هم ناراحت شده یا نه. عطا میکروفون در اختیار شماست.
2: درود دارم خدمت شما. میکروفون شما یک کم عقب‌تر بگیر از ما سرما نخوره آقای کریم. من از روزی که از ترکیه اومدم مریض شدم، سخت سرمای خیلی
0: هواپیما بهت چیز داده دیگه.
2: دقیقاً من عقلم نرسید دیگه از هواپیما با اون هوای گرم 33 درجه اومدم توی فرودگاه پیاده شدم، سرما خوردم. ما رو کار نداریم آقای.
1: حالا خوبه آقا، تا خوبه. شما چی میگن؟ گفتن آخه اون مناطقی که چه میدونم آندالیانا آتش سوزی شده، نمیدونم تعیین دامن شما رو نگرفت. نه
2: نه نه نه این خبرها نبود اونجا. من آلانیا بودم، اون طرف های چیز بود. آره به هر حال آقای من اینو میخواستم بگم خدمتتون، من 23 سال با این آقایون کار کردم. شما تمام وسایل الکترونیکی که توی بازار میبینین مارک بوش و نمیدونم هوسکوارنا و ال و بل و بل، نه همش تاپ یه نفره. اینه که زیاد خود ناراحت نکن. تمام سرمایه جهان در مجموع میره در رأس هرم. 100 نفر اینا رو صاحب هستن، کل جهان رو. شما ببینید مثلا بیمه هایی که ماشینا رو بیمه میکنن، همه اینها فقط یکیه، همه اینا بقیه همش دکون و نمیدونم لوکالن و نمیدونم امتیاز گرفتن که براشون کار بکنن این چیزا. ولی من سوالم چیز دیگه است آقای جان. ببینید من خود من آدمی بودم که همیشه شاهد این بودم که مردم فحش میدادن به پدراشون که این چه روزی بود، به روز ما انداختید، این 57 انقلاب 57 چه بود و چه شد و فلان حرفا. من میگم که آقای کریم، شما باید یه وسیله درست بکنید که این فحش ها رو دیگه به ماها ندن. ما به پدرهامون دادیم، اینها به ما ندن. این رادیوهای خود فروخته جاهل خائن به معنای واقعی. شما ببینید یه آدمی لوری بلند میشه میاد اونجا، بچه چوپون میاد تعریف میکنه از حکومت پهلوی و آقا من طرفدار خدا شاده هیچ کدوم نیستم، با هیچ کدوم هم مخالف نیستم، من دموکراتم، من همه رو دوست دارم، این حقیقت میگم، ایران برو هم نیستم. خدمت ارز کنم آقا در جاده شما نگاه بکن، آقا جمهوری اسلامی 22 میلیون کیلومتر جاده ساخته، در حالی که در تمام دوران پهلوی اینا رو مدرک داره. اینا تو سازمان برنامه برین ببینید. من آقای کریم به من اگر شما خواستین دوست داشتین به من از نزدیک میام، من چند تا از وزرای رده بالا اینا رفقای من بودن، یکیشون هم دو تا پیش مصطفی جلبه رئیس دفتر پهلوی مرد، اینا من دیدن از نزدیک میشستم، دو تا از این وزیرهای خارجه هاشون اینا دوستای همکارهای من بودن کار نداره.
0: حتی الان دیدن... الان تو مملکت شاه گوستاو چه ربطی داره؟ آه این سلطنت رو ولش کن دعواش اونو بزن کنار.
2: عزیز من، مردم فریب همین رو میخورن. شما نگاه بکنید همش دارن گلگی میکنن که ما خونه اینها گفتن ما میایم براتون خونه میسازیم نساخته. آقا زمان پهلوی همش 38,000 خونه ساخته شده، زمان همین جمهوری اسلامی 221,000 خونه ساخته شده. زوباهن شما بریم ببینید، اگر یک قطعه این رو شما از ساخت شوروی پیدا کردین در همون اوائل شروع این تمامش زوب شد ریخ پایین، همش رو قطعات شد از دایمر که بخلر آلمان خریدن اومدن نصب کردن، همش حقوقی همش دوزی این چیزه. و در ضمن اینم به شما بگم که این وکالت آقا من 200,000 پول من خورد و یه وکیل توی همین ترکیه، من 2 سال پیش اونجا بودم یه حسابی برای من باز کرد توی بانکی به نام بانک تجارت نمیدونم صدارت یا همچی چیزی. من اینو من برای شما میفرستم، حتی شما این دیدید چون قابل تصور نیستش. این آقای جانم این بابا منو برد با بانک، گفت که شما روزی 7,000 لیر بیشتر حق نداری برید، ولی هر روز میتونی برید. خب من هر روز اونجا نبودم که، من 200,000 کرون پول رو خورد کردم. اون موقع لیره بود 2,41 کرون، بعد خورد کردم دادم به پول دادم به دستشون که هر روز بیایشون زحمت بکشه برید. این حالا امسال که رفتم اونجا دیدم که نه تنها نریخته، هیچ یک ریال هم بهره‌هاش هم برداشت برده. دنبالش گشتم با پلیس ایوار کنم، اون هم خیلی وقت رجل رفته. این هم وکیل درجه یک. مردم حواستون باشه، گول و وکلا رو نخورین، مالتون بالای سرتون باشه.
0: حتی اطمان خوبه که داشتی، حالا یکی هم اون هم احتیاط داشته حتما خورده دیگه. زیاد چیز نکن، تو جامعه سوئد هم همین کاره میکنن. خب کلات ها محکم نگه دار. حالا میگم حتی این سلطنت امروز رها کنیم بریم سراغ رای گیری های اینجا. و شما گفتین که خب اینجا هم داری بالاخره کلاهگذاری اینجا هم هستش. زنده باشی.
2: قربون شما.
0: خب آقای معینی عطر رو سرش هم کلاه گذاشتن. خب
1: والا من البته من اصلا عطا ماشاءالله چیز دیگه شبش میگن لغت پیدا نمی کنم چلتی چی میگن بالاخره اصلا بحث ما ببین اصلا به نظر من میشه راجع به این دو ایرانی هایی که توی مثلا توی سوئد هستن اینجا تا تو شهرمون خب از این زاویه نگاه کرد که خب توی این شرایطی که به هر حال ما توی این جامعه زندگی میکنیم طبیعیست که توی الان هم داریم راجع بهش بحث میکنیم به خاطر این که خب بخشی از زندگی ما عمر ما توی این جامعه هست و باید هم دخالتگر باشیم. توی این دخالتمون هم یکی از راهاش اینه که همین توی انتخابات شرکت کنیم. منتها به نظر من حالا بحث اساسی اینجا در ارتباط با ایرانی ها اینه که حالا اینا که میان خب این دوستان حالا دوستان من واقعا دشمنی ندارم با این سلطنت طلبا، خب برن حکومت بگیرن خب بگیرن، من جایی باشم اختلاف دارم که چیز میکنن تا اولا سیخکی برخورد میکنن، دشمن تراشی میکنن و بعدشم آقا جان تحریف تاریخ میکنن و به شدت مزدوری اون سیستمی رو میکنن که به مملکت ما حمله کرده، به شدت مزدوری اون سیستمی رو میکنن که ازش میخوان که بکوبه با خاک یکسان کنه مملکت ما رو، اینا بیان سر کار. این قسمتش من میگم آقا دموکراتیک عادلانه شما برید آقا تمام دارید حکومت بگیرید، تمام برید بگیرید، ما که چیز نیستیم که این قدرت دارید برید بگیرید، ولی دیگه سمپاشی نکنید. بس ما بعد اینجا میگن آقا برید به کسی رأی بدید که مثلا کف شده به رضا پهلوی. آقا جان یارو جیمی اوکیلسون بابا خود کیم ایل سون اعتراف کرد، تو روزنامه نوشته بود، نوشته بود من تا حالا اصلا این جایی که اینقدر خارجی بوده باشه سخنرانی نکردم. بعد کیا رفتن تو اومده تو سخنرانی تظاهرات ایرانی ها، بعد بخش زیاد از اینا همین پناهنده های هم که یا اونایی هستن که امکان این که خانواده‌شون از ایران بیارن نیست، هزار تا مشکلات همین حزب جیمی ایل سون ایجاد کرده، بعد دارن برای اون کف میزنن. خب این چی میگن، این تناقض و آدم چجوری، حداقل من آدم های معمولی میذاریم کنار، اونایی که این ملت رو میکشن این ورور، معذرت بخواهم، اینا مثل گوسفند این ورور میرن، خب این جا داره آدم باشون برخورد کنه دیگه.
0: خب حالا به نظر من حسین، مسئله اینه که ببین، به نظر من تبلیغات جای اساسی داره و متاسفانه خب تریبونی برای بخشی از ایرانیایی که به حساب به اون صورت ندارن، تو تبلیغات روشون تاثیر میذاره دیگه، ولی واقعیت
1: خب
0: اینه
1: آره،
0: که
1: هر رأی
0: توی سرنوشت اینا هم تاثیر میذاره.
1: کاملا برای همین هم که ما میایم میگیم بحث کنیم راجع بهش، بحث این نیست که من عصبانی شدم از اینا اینجوری حرف، نه یه نمونه ساده ببینید به اصطلاح سرمایه و این انحصارات چجوری داره عمل بکنه. یه پیشنهاد یا طرف حزب چپ بود، پیشنهاد بسیار خوبیه، میلیو پارتی هم ازش حمایت کرد که آقا از پولدارا بیاییم مالیات بگیریم برای اون به اصطلاح جاهایی که کمبود داریم ازش استفاده، پول داره اون میلیاردرها. میدونی یه دفعه من گفتم مثلا 5 نفر توی این مملکت وجود داره که دارایشون به اندازه 15 میلیون سوئدیه، گفتن آقا بیاییم از اون ما از اینا مالیات بگیریم برای قسمت خرج رفاه و نیازهای عمومی مردم بکنیم. 2 روز نگذشت آقای والنبری، میشناسید که والنبری یکی از این کله گنده های پولدار، آقا یک حتی منت هم نذاشت که اعتراضش توی چی میگن نشریه سوئدی، نمیدونم توی نشریه انگلیسی، یه اعتراض کرد که منعکس کرد تو سوئد، آره شما اگه بخواد این کارو بکنید ما سرمایه هامون از سوئد میکشیم بیرون، میبریم بیرون. خب این میدونی چقدر وحشت ایجاد میکنه تو افکارمون، میطرف کل صاحب کارخونه از سرمایه کشنجا بکشه بیکاری میشه، نمیدونم فلان میشه اینا. خب بلا

0: همه اون دردای مشتری که همه میخوان جواب بدن، مسکن به اصطلاح بهداشت، چی میگن، بازنشستگی و همین مسئله مدرسه است، همه اینو میخوان جواب بدن. منتها چجوری میخوان جواب بدن از چیزا، این مسئله است که ما باید دقت کنیم، حداقل به اون احزابی رأی بدیم که یک ذره خود واقع گرا هستن، یه ذره این هستن که آقا توی این تجربه نشون داده که توی این سالا، تجربه مملکت خود ما هم داریم، توی این سالا نشون داده هر جا را فروختن به یه سرمایه دار، هر جا را خصوصی کردن، اون فقط به فکر سود بوده. نمونش هم که الان نتیجهش هم همین چند روزه اعلام شد دیگه، نتیجهش اعلام شد که سطح آموزش توی سوئد چقدر اومده پایین ترین حد دیگه.
1: آره، رتبه 22 توی اروپا آورده، حسابشو بکن دیگه.
0: خب اینا وحشت که وحشت ایجاد میکنه. این ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که تا اونجا که تونستن، چی میگن، این شرکت های بزرگ آموزشی ایجاد کردن، آموزشی ایجاد کردن، پول گرفتن، نمیدونم، طرف هم کاری نداره که بابا برش مهمه که اون شهریه بگیره، نمیدونم فلان بگیره، برش چیز مهم نیست. سطح اومده پایین.
1: الان
0: همین دیروز و پیروز من تو روزنامه نگاه میکردم، تو همین شهر یوتوبری یه شرکتی زده چیز بود، اعلام ورشکستگی کرده، یه شرکت آموزشی بود، حدود 9000 نفر داره به اصطلاح کورس گذاشته، اوت بیلدینگ داره میده، هنوز این بدبخت ها تو کلاس ها که زده کنکورس.
1: خب
0: بعد شرکت معلوم شد آقا سهامدارش بخشم خارج رو، یارو در رفته خارج.
1: خب
0: اینا هم گله گشاد وقتی باشه اینه دیگه، یعنی با اینا باید به همین جهت جدی، مهمه اینه که شما بیاید و حالا به احزاب رأی بده که حداقل بدونی یک سری چی میگن، به هر حال ارزش هایی رو قائل هستن، حداقل در ارتباط با منافع مردم عادی سمت و ششون اونه. لیلا اگر میخواید بدید رأی بدید به کسایی که با دنبال چی میگن بازار آزاد هستن، هر که سود بیشتر هستن، وضعی که الان داریم بدتر از این خواهد شد.
1: خب حسین، اتفاقا مسئله اینه که من یه مقدار این چیزا رو بسا چی میگن نگاه نکردم، ولی بعدم بعضی از چیزا رو خوندم. صحبت از اینه که مثلا سوسیال دموکرات اومده میگه که آقای کریسترسون 6000 کرون در ماه حقوق خودش اضافه کرده، مالیات، یعنی مالیات رو کم کرده برای خودش. خب یعنی منظورش فقط خودش نیست، میگه اون قشری که مثلا بالای 150 تا دارن، درآمد دارن، 6000 کرون به حساب چی میگن درآمد مالیات شو آورده پایین. ولی مثلا برای کسی که توی مثلا تو
0: شهر کار میکنه پایین.
1: آره 150 کرون. خب
0: مسئله
1: اینه. ببین دیروز یه صحبتی رو این جناب آقای جیمی اوکوسون میکرد، میگفت که ما علارغم این که به حساب مالیات ها رو توی این کشور آوردیم پایین، خب درآمد دولت از مالیات بیشتر از درآمدهای قبلی بوده زمانی که شما به حساب چی میگن شما قدرت رو داشتین، به حساب سوسیال
0: دموکرات.
1: نه، مسئله اینه که اگه واقعیت اینه درآمد رفته بالا، مالیات ها اومده پایین، درآمد هم رفته بالا، مثل اینکه معجزه شده دیگه، یه حالت معجزه هست. من به شنوندگان عزیز بگم، ببینید شنوندگان عزیز، دولت سوئد به اندازه کافی پول داره، ولی خب اینا که مالیات رو کم کردن توی دولت بسا راستا، عملا رفتن بسا رفرم ها رو قرض کردن، یعنی نسل بعدی باید بپردازن، یعنی اون رفرم هایی که جامعه کردن رفتن توی بانک کرده، دولت قرض کرده، و دولت اینقدر درآمد داره که اگر سازمان یابی خوب

0: داشته باشه، باور کنین رفاه تو این جامعه کاملا شدنیه. مسئله اینه که شما مثلا 100 کرونی که حقوق میگیری، از این 100 کرون 70 کرونش رو دولت میذاره تو جیبش، 30 کرونش برای تو میمونه برای زندگی تعملا. یعنی اینطوری هست، شما حساب بکنین سالانه 500,000 کرون شما از طریق کارتون پول میگیرین، این دولت از این 400,000,000 کرونش دست ایشونه، یعنی مستقیم غیر مستقیم میره تو جیبیشون و اینو تقسیم میکنه، یعنی از جیب خودش نمیاد به حساب حاتم تای بازی در بیاره. ولی خب پخش این پول مهمه، آیا تو این پولو میذاری برای رفاه اجتماعی بره، یا میای مثلا بیمارستانو میفروشی به بخش خصوصی، یا رو بخش خصوصی میاد پولمون مالیاتو میگیره. الان یه چیزی که شده، آقا این شرکت‌های بیمه را افتادن دیگه، مثل آمریکا و اینا و اینا، بیمه سلامتی
1: بیمه مخصوص
0: میره دکترش، حالا یه پریوات، حالا پولشو درسته که مالیات دهنده ها میدن ولی پریوات میره، ولی بخواد یه عمل اساسی بکنه ایشون میاد توی همین وردی که برای عموم هست، مثلا توی سالگرنسکا میبرنش جراحیش میکنن قبل از صف. خب چرا باید این جامعه اینطوری باشه؟
1: خب آره، یعنی این سیستمی همون که به قول تو گفتی یه سیستمی ایجاد کردن که به هر حال شما یه پول اضافی که بدی همه جا اول صفی، یعنی بهت احتیاج به عمل داری دیگه، تو نوبت وا نمیستی، تو خیلی اصلا تو نوبت نمیدونن فلان میمونن، حتی زندگیشون از بین میره. ولی اونا که پول دارن، این بیمه مخصوص رو دارن، میتونن همونجور که کریمم گفت از امکانات دولتی، یعنی امکاناتی که عمومیه، مثلا سالگرنسکاس نمیدونم فلان اینا مال چیزه دیگه، مراکز عمومیه، از اینا استفاده بهینه بکنن، خارج از نوبت بلافاصله تحت درمان قرار بگیرن. یعنی معناش اینه که اگه پول داری آدمی تو این مملکت، اگه پول نداری نیستی. خب این سیستم باید به هم تغییر بکنه، نه فقط این، یعنی شما اینو توسعه دادن تو همه جا، به همه جهتم شما هر جا نگاه میکنی خب با مشکل رو بره، نمیدونم آموزش و پرورش مشکل، نه به حال معلم دارن، نه فلان دارن، نه چه میگن امکانات عادلانه پخش میشه توی سطح سوئد، نه اینکه مثلا یه جای امکانات خیلی خوبه یه جای دیگه اصلا نیست. به اصطلاح هماهنگی تو کل سوئد تو پخش چیز وجود نداره، امکانات همینه. تو شما بیاید توی قسمت بهداشت ببینید، چرا ما خودمون شاهدیم دیگه، دیدیم دیگه، بخش زیادی از اینا که توی بهداشت هستن خب بخش زیادی رها میکنن میرن نروژ و جاهای دیگه کار کنن. چرا؟ حقوقشون کمه، حقوقشون کمه، بعد فشار زیاده، بعد نمیدونم فلان، منتها اون طرف قضیه جاهای دیگه حقوق بهتر میدن، یا شرکت ها میرن استخدام شرکت ها میشن.
0: ببین حسین، یه مشکل اساسی که تونجا به اصلا توی پریوات سکتور هست اینطوری نیست که کسی که به پریوات سکتور میده خودش پولشو میده، نه، بخش اساسی پولو باز از مالیت دهنده ها میگیرن،
1: دولت میگه.
0: آره، و من رفتم بینی معمل بکنم، بالاخره بینی معمل کردم، یارو برای یه شرکت پریوات بود، بالاخره سالگرنسکا گفت وقت ندارم، اونجا وقت دادن رفتم اونجا عمل کردم، برای یه عمل جراحی بینی که به حساب پولیپا رو برداره حدود مثلا 40 دقیقه وقت کشیده بود، 67,000 کرون از پول مالیت دهندگان و یارو شرکت گرفت گذاشت تو جیبش برای یه ساعت کار. یعنی اینطوری هست؟
1: بله، نه درسته. حالا به همین جهت هم، به همین جهت هم به هر حال مهم اینه که دوستان، حالا ایرانیان به هر حال نیروی قابل توجهی هستن توی این انتخابات. به نظر من خب باید شرکت کنن و سعی بکنن تو سمت سوی حرکت بکنن که سیستم های مقداری از این حالت متکی به سرمایه و پول تعدیل بدن تا حد به هر حال چیز بشه، یه تعادل ایجاد بشه.
0: خب حسین، حالا تو تعادل تو ایجاد کردی یا نه؟
1: منظور که رأی دادن یعنی تو هم میخوام اتفاقا نکته جالبی رو گفتی، برای اینکه تو شب میدونی اعلام شد که یکی از مناطقی که سیستم اشکال پیدا کرده بود توش از نظر نمیدونم اینترنتی تکنیکی نمیدونم اینا، یه سری آراچ شدن، وضعشون خرابه، نامشخصه. یوتوبوری هم جز این بود، متو اینا قرار بود تا روز جمعه خبر بدن که به هر حال کدوم حوزه هایی که آدم هایی که جلوتر رفتن رأی بدن تو یوتوبوری دچار این مشکل بوده. هنوز خبر ندادن و منم از اینایی بودم که زودتر رفتم رأی دادم.
0: آره دیگه، زود میدی رأیت میسوزه. خب نگه میداشتی سر وقت
1: آخر. نه مجبور شدم امروز وقت گذاشتم که برم دوباره رأی بدم.
0: ولی میدونی که حسین اگه دوبار رأی بدی و رأیت دوبار ثبت بشه جریمت میکنن ها.
1: نه جریمه نیست. ببین حالا اون نظر قوانین، شما میتونید خب زودتر رأی بدید ولی روز اصلی انتخابات روی روز اصلی رأی
0: میتونید رأیتون آره انتخاب اونو بگین لغو کنن اینو به رأی بذارید.
1: آره میتونی به اون حوزه، آخه هر کدوم از شماها از نظر جغرافیایی یا هر چیزی به یه حوزه تعلق دارید. مثلا کریم نوشته شده مثلا
0: آره،
1: در فلوریدا
0: باشه. 611 من آره. شمارم 611.
1: بعد اونجا باید مراجعه کنی و بگی آقا من اصلا رأی دادم ولی میخوام رأی ما تغییر بدم،
0: پس بگیرم. آره
1: آره پس بگیرم. اونجا اشکال
0: میگم حسین این موسوی، این طرفدارای موسوی که میگفتن رأی منو پس بده حتما میخواستن عوض کنن. خب من نمیدونستم اینا ها.
1: والا کریم من حقیقتش من یه چیزای جالبی من دیدم که آقا این واقعیت مسئله به نظر من خب یه تبلیغات خیلی، حالا شاید مثلا بخشی از دوستان ایرانی ما از این حرف که من میزنم خوششون نیاد، ولی وحشتناک مسئله اسلام عمده کردن. میدونی یعنی تو توی بحثام دیدی که آقا نمیدونم وینستر هوادار مسلمینه، نمیدونم جیمی کیسون گفت که اصلا الان یکی بهش گفته که به زودی کل سوئد به اصطلاح حکومت مسلمان ها میگیرن تو دستشون. یعنی برای اینکه رأی جمع کنن، رأی مخصوصا سعودی بیچاره هم که آدم های مهند خود سنونه بالا یه حراسی از تو اینا انداختن که آقا انگار این مسلمونا با اون شمشیر دولبه میان کلی اینا رو میخوان بزنن. من دیدم که این همین چی بود دموکراتینا یا چه حزبی داریم مال یوتوبوریه، دیدم یا اوائل اون اوائل من رفتم با یارو بحث میکردم رهبرشون خب سر دموکراسی اونجور چیزا، آها یه رو دیدم که یه آفیش جدید زدن چیز علیه اسلامگرایی در یوتوبوری. ای بابا
0: میگم
1: اصلا چی؟ بعدم دیدم آفیش های این یه حزب دیگه اسلامی هست نیانسن، آفیش ها دیده بودم توی چیز توی خامار کولن اونوردر همه رو پاره کرده بودن. من دیدم پاره کردن ریختن زمین.
0: خب مسئله اینه که ببین این احزاب پارلمانی سوئد اتفاقا با اون اسلامیستا کاری ندارن، با مسلمون کار دارن، با اونا هم توبره هستن. خب این مسئله هستش دیگه، بالاخره الان به یه مسئله تبدیل کردن و دارن به اصلا آدمی که مثلا فرض کن تو سوریه زاده شده میگن آقا اصلا این اسلامیسته. خب
1: آره دیگه اصلا ربطی نداره.
0: آره مثل ایرانی ها خب خیلی زیاد توی جمهوری اسلامی به اصلا زاده شدن، اینا حاضرن تمام آدمایی که اصلا به خدا و پیغمبر و اسلام و اینا هم که بسیار اعتقاد ندارن ولی تو اون جغرافی زاده شدن یه مولایی رو پیدا میکنن میگن اینا امت شما هستن. خب این موزل هستش، ولی خب واقعیت اینه که حسین به نظر من توی جوامعی که بسیار از ارزش انسان بسیار حرکت نمی کنن، مذهب رو به انسان میبندم، من یهودیم، من مسلمونم، من کریستن هستم، خب این اوضاع پیش میاد و متاسفانه تو جامعه سوئد نیست این مسئله اومده و این مسئله هیچ ربطی به مبارزه با اسلامیسم هم نداره.
1: بابا این محصول به نظر من درستم این محصول به اصطلاح سیاست های غلطشونه که نتونستن امر به اصطلاح که میگن اینتگراسیون تطبیق اجتماعی یا امکان گذر از این پروسه که طرف وارد میشه، یه مرحله‌ای داریم تو جامعه جدید دیگه، وقتی شما وارد جامعه جدید میشیم یک دوره هست بهش میگن گذر به جامعه جدید، و تو این پروسه را این نتونستن سازماندهی کنن. به برنامه های به اصطلاح چی میدونم یادم رفته، مثلا برنامه میذاشتن مثلا اینتگراسیون، آقا حیف و مل میکردن، یا مثلا شما یه دوره یوتوبری کمون یوتوبری این کار کرد دیگه، مثلا دو تا خانواده سوئدی پیدا میکردن، دو تا خانواده خارجی هم هنه اینا که تازه اومدن مثلا برن شام با هم بخورن، این کمک میکرده پولش کمون میداد، این کمک میکرده به اینتگراسیون. خب این وسط هم حیف و مل زیاد میشه که میمد مثل اون جایی که یارو طرف میخواست شطور درست کنه تو همارک تو آنگره. این آقا سیاست غلطشون این که نتونستن این مرحله وارد شدن این خارجی به این جامعه جدید و اشتغالشون اینا نتونستن موفق نشدن به خاطر سیاست های غلطی که داشتن، به خاطر درک غلطی که داشتن، برای اینکه همه رو مثل یه پاکت میدیدن. واقعا که هنوزم اینجوری میدونن، واقعا که پناهنده ای که فرض از ایران میاد، پناهنده که از چه میدونم سومالی میاد، اینا دو تا گروه متفاوتن، دو تا شرایط سیاسی اجتماعی مختلف دارن، از دو تا جامعه با سطح چی میگن چیز متفاوتی میان، در نتیجه نوع برخورد، نوع برنامه‌ریزی، تمام اینا باید با اینا تفاوت داشته، با هم دیگه تفاوت داشته، نه اینکه همه را توی چی بهش میگن توی یه پوشه بذارید همه رو یک شکل ببری جلو، پیش نمیره. کما اینکه ما در ارتباط با چیزم من یه بار گفتم، در ارتباط با همین چیز من با من دیروز این بروشور، حالا نمیخوام الان بعدن دفعه بروشور، یکی از این احزاب خیلی مهمه که من فکر کنم دوستان ایرانی هم توش کار کردن، بروشورشو میخوندم، بروشور که اطلاعاتی که ما چیکار میکنیم. آقا این بروشور اینقدر بد نوشته شده، اینقدر ترجمه مستقیم از چیز دیگه، از با گوگل از سوئدی، واقعا که عمل نمی کنه.
0: یعنی تو باید مسئله اینه که ببین خود سیاست به اون چی میگن به یه حوزه کشیده شده که یه عده‌ای بالاخره مثل بقالی بهش نگاه میکنن و میخوان خودشون رو بچسبونن یه جایی، دستشون رو گیر بدن. سیاست از ایدئولوژی هایی که به حساب پشت این احزاب بود واقعا خالی شده. این یه موزل اساسی هست توی کل اروپا و اینجا هم درسته که تقلبی توی رأیتون نمیشه، ولی واقعیت اینه که افکار سازی میکنن دیگه برای بسا چیز خودشو. شنونده دارم به این تلفنی که تو زنگ زدی زنگ میزنه، به این شنونده بگم که شنونده عزیز اگه میتونی به تلفن 0 7 4 4 6 12 42 زنگ بزن. خب اونم اشکاله باشه. خب
1: عطا اون اشکاله که
0: عطا رو خطه بگو.
2: بعد آقا معینی اگه شما راست میگی برادر، بگید به این دولت دموکرات سوسیاله چی میگن؟
0: سوسیال دموکرات
2: طرفدار بشریت. بگین عزیز من آخه این تو داری با یک آدم جانی داری همکاری میکنی، چه معنی داره که این رادیو تو بدی میکروفون بدی دست یه بچه چوپون هر چی دلش میخواد به مردم بگه و کسی هم نباشه که بتونه جوابشو بده؟ باید یه وسیله باشه اما بتونه جواب. من واقعا من وقتی این اینترنشنل رو وقت نمیدم اصلا دیوانه میشم. آخه شما نبود عزیز من، ببین من امیر انتظام رفیق زمان دانشجوی مستجر من بوده خوصه اون دیگه چی عباس امیر انتظام اینا رفت درش آج انتظام رفت که اتفاقه سر و سپاه اینا همه رفت این اقص دیخ میشنسم و اینا رو بسیم میبینم این دروغ ها رو میشنم و بسیم جادم دیوونه میشه. چرا من نسونم جواب این آقای رو بدم؟ خبره چیه؟
0: عطا چیز نشو
1: من متوجه نشدم کریم آقا
2: من هیچ وقت متوجه نمیشی. من هر وقت صحبت کردم یه متوجه نشدم عزیز من. ما اقاق حق میکنم. من میگم یه بچه چوب اجازه بده یه وقتی یه بچه چوبو در میگرده اینجوری آمار غلط به من میده من باید بتونم بهش میگم آقا تو داری غلط میگی. اینجا حسن خود دولت داره با اون این بچه چوبون داره همکاری میکنه، داره نفرت رو داره نفرت جامعه میندازه. خب مردم آقا بزبانه نیستن که. خب اینا باید نمان به مجال بدی یه رادیو بدی باقا آمده رادیو رو داده ارندیرا داده به یه نفر دیگه که اصلا شراحیت این داری آدم کورا بردن یون براینه.
0: خب عطا آزادی بیان اینا هم تو سوراخ سنبه هاشو بلدن، خوبم استفاده میکنن، تو هم استفاده بکن. خب زنده باشی عطا، بذار تلفن آزاد کنیم شنونده دیگه ای رو خط هستن. خب
1: جان آخه به نظر من ببین اصلا میگم من واقعا متوجه نمیشم. ببین رادیو مادیو همه اینا آقا شما گوش نده میدین شدارم گم. شما برو یخه اون کسی رو بگیر که تأمین مالی میکنه همچین رادیویی رو، یخه اون اسپانسرش رو بگیر. خب و نگیرن، خب گوش ندن. خب اون یه بحث ثانویه است، ولی بحث اساسی اینه که آقا یه موجی ها افتاده که علیه واقعا به نظر من این جامعه رو. خب ما حالا شرط الان ها یه خود باش فاصله بگیریم، ولی واقعیتش این جامعه رو سوسیالیست ها ساختن. تمام یعنی محصول سالها تلاش این سندیکا هاست، احزاب سوسیالیستیه. خب اینی که نمیتونیم نفت بکنیم رفاه اجتماعی که امروز حالا یه ذره ازش باقی مونده محصول سالها مبارزه ایناست، اینا رو که ما نمیتونیم نفیش بکنیم. باید سعی کنیم برگردونیم تو خطش، سعی کنیم ریلش رو چیز بکنیم، اصلاح بکنیم، نه اینکه بکوبیم تو سرش.
0: خب حسین شنونده بارها تلاش کرده بود با این تلفنی که تو زنگ میزده بودی، الان رو خط هستن. بذاری اولین شنونده رو بشنویم برگردیم. شنونده عزیز صدا شما رو خط بفرمید. بفرمید.
1: من بلندتر رو بزنگ نمیشنم.
0: جواب ندادن هنوز. شنونده عزیز تلفن 22 آخرشه، اگه صدای ما رو دارین رو خط هستیم بفرمید. خب شنونده عزیز صدای منو داریم بفرمین.
3: سلام عرض کردم آخرین مرسی به خاطر رادیوتون و ممنون از بحثایی که میشه. من خواستم وقتی یک
0: بفرمین صدای شما میاد.
3: الو
0: صدای شما هستش بفرمین.
3: بله متشکرم. اول تشکر میکنم از رادیوتون. واقعا در این شرایط ما یکی از رادیوهایی هست که یعنی شاید تنها رادیویی که گوش میدیم و واقعا ازش یاد میگیریم. الو
0: ما صدای شما رو گوش میکنیم بفهمیم. صدای شما هستش، بفرمایید.
3: بله بله، میخواستم بگم که اول روی سخنم با آقای مهینی هست، میخواستم از ایشون خواهش کنم که اگه ممکنه یه مقداری برنامه هاشون رو فشرده تر مطالب بسیار کلیدی و مهمی که دارن رو اول یه مقداری آماده کنن و ما بتونیم بیشتر ازش استفاده کنیم. اینو بدون درواسی میگم و خواهش ما عده زیادی که این رادیو رو گوش میدیم اینه که این گفتگو بدون زنگ زدن و اظهار نظرها اگه ادا بشه خب میتونیم بهره ببریم.
0: زنده باشه.
3: مسئله بعدی این بودش که آقای چرا اینو میگیم آقای کریم، واقعا از صحبتهایی که خودتونم کردید که این پول مالیاتهای ماست که به عنوان خصوصی به دیگران ارائه میدن، واقعا دستتون درد نکنه. اینا روشنگری های مهمیه و همون چیزهایی که آقای مهینی میگن چیزهایی هست که نکات انتقادی کلیدی و روشنگری داره که به قول چی حرفایی رو میزنن که دیگران نمیگن. یعنی این آقای والنبر وقتی اومد این مسئله رو که اگر سوسیال دموکرات ها یا حزب چپ ها بیان سر کار ثروتمند رو از این کشور میرن، مسئله بسیار تعیین کننده در رای دادن بود. یعنی این یه چیزی شوخی نیست. و اینی که اینا از کجا آب میخورن همون مسئله‌ای که همه روابط عمومی دنیا الان از جمله سوئد رو اون طیف غالب صهیونیستی که سر کار اسرائیل هست الان گرفته و این روشنگری به نظر من مهم است، شوخی نیست. و اطلاعات غلط دادن یا اداره کانال 4 سوئد، تلویزیون سوئد از طرف اینا، خب مسئله خیلی مهمیه که یه تعداد زیادی از ایرانی ها که البته دوست دارن واقعیت ها رو بدونن بفهمن و بشنون و این اونها کمتر جایی میشنوید. به نظر من بسیار خوشحال شدم و چون آقای مهینی امروز وقت بیشتری داشتن بعد مدت ها تونستم اینو بگم، خیلی خوشحالم. و خواهش مجدد من از آقای مهینی اینه که یه مقدار آماده تر از لیستشون ها حرفایی که میزنن مهمه ولی پراکنده میشه و از دست شنونده و گوینده در میره وقتی مسائل مختلف میاد. ممنونم مجددا از رادیو، یک دنیا ممنون.

0: 1000 Menschen getötet haben. Sonnenaufgang gibt es 4 Hinrichtungen. 4 Hinrichtungen.
1: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. آتش نشانان در شمال کالیفرنیا همچنان در تلاشند آتش سوزی لوکاس را مهار کنند و مقام ها برای بخشهایی از مناطق شهری دستور تخلیه صادر کردند. این آتش سوزی که از 4 روز پیش آغاز شده بیش از 1600 هکتار را سوزانده و تا عصر شنبه تنها 15% آن مهار شده. حدود 150,000 معترض روز شنبه 21 شهریور در نزدیکی به 20 شهر آلمان علیه حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان تظاهرات کردند. بر اساس گزارش تشکل‌های مدنی در آلمان، برگزار کنندگان خواستار ممنوعیت قانونی فعالیت این حزب راستگرا شدند. حزب آلترناتیو برای آلمان در تلاش است اولین دولت ایالتی راست افراطی را پس از جنگ جهانی دوم تشکیل دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده اعزام نیروهای کشورهای اروپایی به اوکراین به معنای ورود به جنگ مستقیم با روسیه خواهد بود. او همزمان در حاشیه نشست بریکس در هند گفت که قصد درگیری با اروپا را ندارد و مسکو تهدیدی برای کشورهای اروپایی نیست. 83 جشنواره فیلم ونیز پس از 10 روز دیشب با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان و اهدای جوایز این دوره به کار خود پایان داد. در این جشنواره لاله مرزبان برنده بهترین بازیگر نقش زن در بخش افق‌های جشنواره شد و جایزه‌اش را به مبارزات زنان ایران تقدیم کرد. جشنواره فیلم ونیز امسال در کنار رقابت سینمایی تحت تاثیر رویدادهای سیاسی و جنگ‌های جاری در جهان قرار داشت. علی مصلح منتقد سینما همراه ما شدن. آقای مصلح، با خود شما گفتگو می‌کردیم در بخش‌های خبری که تنها یک زن کارگردان در این جشنواره حضور داشته و همون زن کارگردان هم تونست جایزه رو ببره دیشب. در کنار اون اسم لاله مرزبان برای ما ایرانی‌ها بسیار مهمه، زنی که جایزه‌اش رو هم به مبارزات زنان در ایران تقدیم کرد. چقدر این جایزه اهمیت داره و چقدر پیامی که خانم مرزبان فرستاد مورد توجه قرار گرفته؟
2: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان. مهمه به خاطر اینکه جشنواره ونیز قدیمی ترین رویداد سینمایی جهان، در کنار جشنواره کن طی سالهای اخیر مهمترین جشنواره های سینمایی دنیا هستند که نه تنها در اروپا بلکه تأثیر جشنواره ونیز رو ما در یک دهه اخیر بر مثلا جوایز سینمایی آمریکا هم دیدیم و طبیعتاً از همه جای دنیا صدها خبرنگار و عکاس و منتقد شرکت میکنن توی این جشنواره و خیلی مورد توجه قرار میگیره. به همین دلیله که خانم مرزبان جایزه‌ای که میبره در بخش افق‌ها که باید توضیح بدیم هرچند بخش مسابقه اصلی جشنواره نیست ولی بعد از اون بیشترین اهمیت رو داره، یک بخش رقابتی در واقع رسمیه و وقتی که میتونه جایزه بهترین بازیگر زن رو ببره طبیعتاً وقتی رسانه‌های بین‌المللی رو نگاه می‌کنیم همه بهش می‌پردازن و با توجه به اینکه الان در آستانه سالگرد جنبش زن زندگی آزادی هم هستیم، این پیام رو در واقع به فضای فرهنگی و سینمای جهان مخابره میکنه که یک فیلم دیگه‌ای که در داخل ایران بدون رعایت اون قواعد رسمی، بدون حجاب اجباری ساخته شده و کارگردانش اعلام کرده که اگر برگرده ایران در خطره، در واقع میتونه نه تنها جایزه ببره بلکه سازندگانش همچنان در واقع به بحث آزادی زنان در ایران اعتقاد خاصی دارن و بازیگری هم که جایزه رو میبره تقدیم میکنه به اونها. اینها چیزهایی هست که در واقع برد رسانه‌ایش و پوشش رسانه‌ایش اهمیت پیدا میکنه و به خاطر اینکه در واقع یادآوری بشه در داخل ایران و در خارج از ایران که این جنبشی که از سال 1401 آغاز شد و همچنان ادامه داره و مهمترین جلوش مقاومت در برابر حجاب اجباری همچنان ادامه داره و خب به هر حال بازیگران به عنوان سینماگران در واقع به عنوان نخبگان همچنان دارن همراهی میکنن، هرچند که تعداد زیادی از بازیگران زن در ایران محروم شدن از فعالیت، ممنوعکار شدن و غیره، ولی همچنان این مقاومت در بین هنرمندان هم ادامه داره در برابر این قاعده ای که 40 و چند سال ادامه داشته و حالا زنان دارن میشکنن.
1: آقای مصری، بسیاری از کارشناسا میگن خب جشنواره امسال ونیز خیلی تحت تاثیر مناقشات جهان قرار گرفته و جنگ‌های بزرگی که ما داریم ادامه دار در اوکراین و همینطور در خاورمیانه تا مشکلاتی مثل شکاف جنسی و جنسیتی و مسئله فقر، چقدر شما دیدین نشانه های این بحران ها رو در جشنواره امسال؟
2: بله، از همون ابتدا این تأثیر و این سایه‌ای که انداخت رویدادهای غیر سینمایی، بیشتر رویدادهای سیاسی، جنگ همونطور که گفتین بود، نشست خبری هیئت داوران از در همون روز اول برگزار نشد، این یه نکته. نکته دوم اعتراضاتی بود که مرتبط با جنگ غزه همچنان در جشنواره ونیز ادامه داره و در سالهای قبل هم بود و ما مثلا دیدیم موقعی که به نمایش فیلمی با موضوع جنگ غزه رسید این به اوج رسید. از طرف دیگه این بحث شکاف جنسیتی که شما مطرح کردین در طول جشنواره که من نگاه میکردم مدام از برگزار کنندگان جشنواره سوال میشد که چرا تعداد کارگردانان زن در جشنواره امسال کمه و من فکر میکنم این تأثیر داشت در انتخاب برنده جایزه شیر طلایی که به کارگردان زن دانمارکی مصری تبار اهدا شد و بعد وقتی که از مگی جیلنهال رئیس هیئت داوران هم پرسیدن که آیا این واکنشی به این موضوع بوده، در واقع حاضر نشد مستقیم جواب بده و گفت من دیگه خسته شدم از توضیح دادن این مسئله. یعنی میخوام بگم این بس از هالیوود تا اروپا سالهاست بیش از یک دست که مطرحه که باید نقش زنان در سینما پررنگتر بشه، فرصتهای برابری بهشون داده بشه. و میدونید یک مسئله که هست، عده‌ای معتقدن این که تعداد سازندگان زن فیلم ها در جشنواره های مهم زیاد بشه اهمیت در واقع اولویت دومه، اولویت اول اینه که فرصت های برابر شغلی به زنان در صنعت سینمای جهان داده بشه و خب هنوز راه زیادی داریم تا به اون نقطه برسیم، ولی من فکر میکنم چنین اتفاقاتی باعث میشه اون هم در صدر اخبار قرار بگیره و همچنان مورد توجه همه رسانه ها و افکار عمومی باشه.
1: علی مصلح، ممنون از حضورتون در این گفتگو. مردم سوئد امروز یک شنبه برای شرکت در انتخابات سراسری به پای صندوق‌های رأی رفتند. انتخاباتی که تعیین می‌کند حزب راستگرای دموکرات‌های سوئد برای نخستین بار وارد دولت می‌شود یا قدرت به ائتلاف چپ میانه باز می‌گردد. سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی و مقابله با جرایم سازمان یافته از سوی دموکرات‌های سوئد در برابر نگرانی مخالفان از گسترش راست افراطی و تضعیف آزادی‌های مدنی به محور اصلی بحث‌های انتخاباتی تبدیل شده. همکارم مهران عباسیان از استکهلم همراه ما شده. مهران، همین دیروز بود که با هم گفتگو میکردیم از اینکه چقدر ایرانی ها نقش داشتن در تغییر افکار عمومی در سوئد، که حتی سیاست مداران هم که نگاه دارن به انتخابات مجبورن بیان سخنرانی بکنن و وعده بدن به ایرانی ها برای اینکه حمایت میکنن از مطالبات اونها. الان میبینیم در انتخابات هست امروز در سوئد و رقابت اصلی بین احزاب، بیشتر تو توضیح بده کدوم حزب شانس داره که بیشتر رأی بیاره در این انتخابات؟
3: خب شهر امروز روز مهمیه برای سوئدی ها، مردم پای صندوق‌های رأی رفتن و در واقع باید تصمیم بگیرن که دولت فعلی 4 سال دیگه ادامه کار بده یا قدرت به جناح مخالفی سوسیال دموکرات ها ماگدالنا اندرسون برسه. رقابت هم خیلی نزدیک، اینجا فقط بحث رقابت بر سر حزب یا دو حزب نیست، بیشتر ائتلافا دارن در واقع این انتخابات رو برنامه ریزی میکنن، چه احزابی در چه ائتلافی باشن. دو ائتلاف ما داریم، جناح چپ و راست. خب نخست وزیر فعلی اولف کریسشون در واقع در حزب میانه است، ائتلافی رو که تشکیل داده با دموکرات های سوئد، دموکرات مسیحی ها و حزب لیبرال. از طرف دیگه خب ماگدالنا اندرسون حزب سوسیال دموکرات رو داره که بیشترین رأی رو در واقع سوئد به خودش اختصاص داد، اما 4 سال گذشته نتونست دولت رو تشکیل بده. او با حزب چپ، حزب در واقع مرکز و حزب محیط زیست با هم در یک ائتلاف هستن. 4 سال گذشته فقط با اختلاف 3 کرسی جناح راست تونست انتخابات رو برنده بشه. امسال رقابت خیلی نزدیکه. این احزاب باید بتونن 175 کرسی رو به خودشون اختصاص بدن از 349 نماینده، یعنی بیشتر از یک نفر، بیشتر از نصف در واقع نمایندگان پارلمان. حالا در نظرسنجی هایی که مخصوصا در رادیو سوئد اعلام شده، جناح چپ، جناح خانم مگدلنا اندرسون میتونه پیروز این انتخابات باشه، اما چون رقابت خیلی نزدیکه باید امروز منتظر بمونیم تا ساعت 8 صندوق‌های آرا باز خواهد بود و بعد از اون شمارش آرا آغاز خواهد شد. احتمالاً تا ساعت 12 شب مشخص بشه. اما برای مردم سوئد خیلی جالب این رو بگم شراره، رأی دادن به احزاب مختلف، این نیست که اگر مثلا من پدرم، پدر بزرگم یک حزبی رو طرفدارش بوده به او رأی داده، من هم به او رأی بدم. خیلی از سوئدی‌ها 4 سال گذشته یک حزب رو انتخاب کردن، برنامه‌های اون حزب رو دیدن و رفتن رأی دادن. خب دیدن طی 4 سال اون حزب نتونسته خواسته‌های اون رو برآورد کنه و می‌گردن نگاه می‌کنن ببینن احزاب مختلف یا ائتلاف‌ها چه خواسته‌های مردم رو می‌تونن اونها رو در طی 4 سال به انجام برسونن. برای همین انتخاب میکنن، در سوئد این گونه رأی میدن و خب این نشونه دموکراسیه. برای همینم هم یک حزب یا دو حزب در قدرت هیچ وقت نمیمونن، معمولا در ائتلافا میتونن دولت ها رو در اینجا تشکیل بدن. برای مردم امسال در مناظره انتخاباتی که بود، خب بحث درمان بسیار مهم بود، بحث امنیت مردم و گروه های تبهکاری که در سوئد فعالیت دارن بسیار براشون مهم بود و مخصوصا بحث اقتصاد. برای همین مردم نگاه میکنن ببینن چه حزبی خواستش با خواسته اونها یکی هست و میرن به اون حزب رأی میدن. باید بگم به جز انتخابات پارلمانی که امروز در حال برگزاری است، انتخابات شهرداری ها و شوراها هم در حال برگزاری، اما خب اهمیت بیشتر رو پارلمان داره که دولت 4 سال آینده رو در واقع مشخص خواهد کرد. خب از در واقع احزابی گفتی که به تجمع ایرانی ها اومدن، همون احزابی که به تجمع ایرانی ها اومدن، خب خواسته ها و خواسته های تجمع کننده ها رو دارن بیان میکنن. یکی از اون خواسته ها اینه که اعلام کردن سفارت جمهوری اسلامی رو اگر به قدرت برسن میبندن. البته باید اینجا بگم که همون احزاب هم در واقع بسیار مهاجر ستیز هستن و اعلام کردن که هیچ مهاجری رو بعد از به قدرت رسیدن در سوئد قبول نخواهند کرد.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم مهران عباسیان از استکهلم. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، رأس ساعت 5 بعد از ظهر منصور حسینی یگانه با یک بخش خبری تازه همراه شما خواهد بود. وقت خوش.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: وان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر به خرامان به چمن باز رسان، دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: No boats have gotten into Iran.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
13: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: امریکا و جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن که هزینه عبور از تنگه هرمز رو برای طرف مقابل بالاتر ببرند. خب این موضوع مهمی هست، چون امریکا با زدن نفکش های ایرانی میخواد به تهران بفهمونه که حمله به کشتی یا ناوهای آمریکایی یا متحدانش میتونه هزینه مثل نابودی دارایی های نفتی ایران رو در بر داشته باشه. اما جمهوری اسلامی هم با حمله به کشتی هایی که از اونجا میخوان یا شناورها داره تلاش میکنه این پیام رو به منطقه و البته آمریکا مخابره بکنه که اگر قرار باشه صادرات و تجارت دریایی ایران یا صادرات و همینطور صادرات نفت ایران فلج بشه، اون وقت هیچ کسی در خلیج فارس امنیت کامل نخواهد داشت. این شکل گرفتن منطق بازدارندگی متقابل هست که دو طرف دارن با این کار هزینه های درگیری و تنش رو برای طرف مقابل بالا میبرند و بهش تحمیل میکنند. منطق بازدارندگی خطرناکیه، چون اگر در این میون مثلا یه نفکش غرق بشه و در نتیجه مثلا آتش سوزی و آلودگی نفتی مثلا منطقه دچار التهاب بشه، یا مثلا یه موشکی مثلا به یه ناو آمریکایی اصابت مثلا جدی داشته باشه، اون وقت آستانه پاسخ آمریکا میتونه خیلی خیلی پایین بیاد. یا اگر امریکایی ها چند تا نفکش دیگه از ایران رو منهدم بکنن، اون وقت ممکنه جمهوری اسلامی برای اینکه اون اعتبار بازدارندگی خودش رو حفظ بکنه بره سراغ اهداف بزرگتر، یا از نفکش ها و شناورهای تجاری بره سراغ مثلا ناوگان نظامی. برای همین بازدارندگی متقابل درسته که در چنین وضعیتی میتونه راه رو حتی برای بعضی از توافق‌ها فراهم بکنه، اما خطرناکی. در این حال شرایطی که فعلا داریم به نظر من نشون میده که در کوتاه مدت فعلا همین جنگ نفکش ها رو ادامه خواهند داد طرفین. این به نظر من محتمل ترین سناریو هست. به این ترتیب امریکایی همچنان دارن فشار میارن به بابت اینکه اون هزینه ادامه بستن تنگه هرمز به صورت اقتصادی بر جمهوری اسلامی تحمیل بشه. در این حال توان اقتصادی جمهوری اسلامی هم برای ادامه جنگ با کاهش جدی مواجه بشه. حتی این شاید برای آمریکایی ها بهتر از این باشه که بخوان به زیرساخت‌های داخلی در ایران حمله بکنن، و این مسیر احتمالاً فعلا در کوتاه مدت پیش میره تا ببینیم فردا بعد از نشست سلاله آیا تغییری در وضعیت دیپلماتیک که این تنش به وجود میاد یا نه.
1: زیرساخت‌های کشور در سال‌های گذشته از بی‌توجهی و استهلاک بالا رنج بردن. این که مثلا شما باز بارها بستن قرارداد برای توسعه بندر چابهار بیایید بگید خب ما حتی سوله نداریم در کشوری که خودش میتونه سوله بسازه، این به این معناست که خب نه توجه کافی شده نه منابع کافی به اینها اختصاص داده شده. ما همین الان هم با کاهش 28% صادرات غیر نفتی و کاهش 26% واردات غیر نفتی مواجه هستیم، و من اصلا دلم نمیخواد حرفم باعث نگرانی کسی بشه، ولی دوست دارم یک هشدار باشه. ما میتونیم با کاهش کالاهای اساسی در جامعه مواجه بشیم، کاهش دارو و تجهیزات پزشکی میتونه اثر بعدی روی خدمات درمانی بگذاره، و الان داریم میبینیم که در مقطعی که میتونست نظام جمهوری اسلامی ایران مبادی مرزی و جاده ها و راه آهن رو گسترش بده این کار رو نکرده، و الان در یک فرصت کوتاه فکر میکنه که میتونه این کار رو بکنه. من در جایی خوندم که الان متوسط زمان انتظار یک محموله در مرز بازرگان 55 روزه. خب نمیشه یک چنین جابجایی رو جایگزینی رو بین مرز بازرگان و بنادر جنوب کرد، بنادری که سالانه نزدیک به 150 میلیون تن کالا جابجا می‌کردن. برای همین این کاهش صادرات و محدود شدن شدید دسترسی ایران به جمهوری اسلامی به منابع ارزیش و درآمدهای ارزی به این معناست که از یک طرف ما توان پرداخت نخواهیم داشت، و از یک طرف هم با توجه به بسته بودن راه دریایی توان جابجایی کالا رو نخواهیم داشت و حتی اگر به مرزهای زمینی هم مراجعه کنیم، هزینه های بسیار بالای همان نفت در نهایت قیمت تمام شده رو بالا میبره. خب این افزایش هزینه همان نفت یه اثر واقعیه، ولی از اون طرف کاهش دسترسی به ارز و جابجایی اسکناس به تهران به این معناست که بهای تمام شده کالاهای وارداتی به ریال هم به خاطر افزایش بهای دلار بالا خواهد رفت و این تورم رو تشدید میکنه در بازار داخلی.
2: ما گفتگوهایی داشتیم. روسیه با ما تماس گرفتن و اونا نمیخوان با ما بجنگن. اونها به ما اطلاع دادن که نمیخوان با ما بجنگن. اونا نمیخوان من دنبالشون برم و ترجیح میدن که ما درگیر نباشیم. اونها به بیشتر کشتی‌ها اجازه عبور میدن. فقط یک کشور هست که از اون چندان راضی نیستن و ما اون رو حل و فصل خواهیم کرد.
3: الان جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو ناآرام نگه می‌داره. همون خط لوله شرق به غرب هم مورد حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قرار گرفت. عملاً از مدار خارج شده. روسیه کنترل تنگه بابرمندب رو در دست دارن. تاسیسات آرامکو بارها توسط جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش مورد حمله قرار گرفت. در طول جنگ ائتلاف مکه الان با یک چالش روبرو هستش، دلیل وجودیش زیر سوال رفته. و خبر بعد برای عربستان سعودی که ترامپ تمایلی نداره قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا درگیر جنگ بزرگی بشه. پس مسئله اینه است که عربستان چیکار میخواد بکنه و عربستان سعودی با یک چالش بزرگ، یک آزمون راهبردی بزرگ روبرو هستش. برای پیروزی در این آزمون دست و پا بسته نیستش، ولی باید ریسک هایی رو بپذیره. زمانم به سرعت برای عربستان سعودی در حال سپری شدن هستش و قدرتا باید کاری بکنه که حوثی ها به هدفشون نرسن. حالا هدف حوثی ها چی هستش؟ در درجه اول به نظر من این هستش که اونا میخوان عربستان سعودی اونا رو به رسمیت بشناسه، محاصره برخی مناطق لغو بشه و حقوق مقامات حوثی و یه سری غرامات های جنگی پرداخت بشه به اونا. در غیر این صورت همین حوثی ها از همین اهرمی که کنترل بر تنگه باب المندب هستش استفاده میکنن برای اینکه اخاذی بکنن، باجگیری بکنن از عربستان سعودی. و جمهوری اسلامی این وسط در واقع نفت میبره که اتفاقا تشویق میکنه حوثی ها رو که این کار رو بکنن که سطح تنش بره بالا و عملا اونها بتونن این وضعیت ملتهب رو نگه دارن. حالا عربستان سعودی به نظر من دو راه بیشتر نداره، یا باید بسنده بکنه به مماشات با حوثی ها، یعنی یه توافقی بخواد به دست بیاره، وارد مذاکرات با اونا بشه، یا اینکه نه توی کارزار منطقه‌ای بزرگ حوثی ها رو از لحاظ نظامی یا نابودشون بکنه یا شدیداً تضعیف بکنه. اگه بخواد عربستان سعودی با حوثی ها مذاکره بکنه، یعنی عملاً داره کوتاه میاد در برابرشون و سازش کرده باهاشون، اصلا سیگنال خوبی نیست برای ریاض. اگر بخواد جنگ بزرگی انجام بده، ریسکایی رو باید عربستان سعودی بپذیره. ممکنه جنگ طولانی بشه، تاثیر انرژیش ممکنه مورد حمله قرار بگیره، پای جمهوری اسلامی مستقیم تر به جنگ باز بشه. اگر بخواد جنگ بزرگی رو عربستان انجام بده، 4 سناریو هست: یا باید خودش به تنهایی وارد کارزار بشه، یا خودش به همراه پاکستان و ترکیه تو چارچوب توافقات مکه، یا با اسرائیل کما اینکه نتانیاهو اعلام آمادگی کرده، یا منتظر باشه ببینه دولت ترامپ با جمهوری اسلامی چیکار میکنه. به نظر من عربستان نمیتونه منتظر ترامپ باشه، احتمالاً یا خودش یا با اون توافق مکه میرن جلو. عربستان سعودی اصلا به یک روش بازی جدید، به یک راهبر جدید در برابر خود جمهوری اسلامی نیاز داره. البته خیلی چیزا بستگی به تصمیم ترامپ داره که آیا میخواد ترامپ در نهایت تغییر رژیم که ایدئال ترین سناریو هستش در ایران و برای رخ بده برای کشور منطقه هم نفت داشته باشه یا نه. ببینید واقعیت این هستش به نظر من، سقوط جمهوری اسلامی در ایران این اتفاق کمی نیستش، به نظر من یکی از بزرگترین زلزله‌های ژئوپلیتیکی در طول 80 سال اخیر هستش. ولی تغییر رژیم در ایران به معنای واقعی کلمه که یه جورهای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی هستش، مستلزم اینه که کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، قطر و البته ترکیه، اینها بپذیرن که در نتیجه چنین واقعه بزرگی یک بازیگر نوظهوری در منطقه رواق بالا و اونم ایران نوین هستش. و به نظر من بعد از سقوط جمهوری اسلامی دستایی اون چیزی که من بهش میگم شکل‌گیری محور پارسی یهودی در چارچوب توافقات کوروش، احتمالاً اسرائیل این پتانسیل رو پیدا میکنه که به یک قدرت مسلط هژمونیک تبدیل بشه. این اصلا ربطی به این نداره که نتانیاهو در اسرائیل به مسئله قدرت هست یا نه، مسئله قدرت در خاورمیانه هستش. پس با تغییر رژیم اسرائیل در واقع فرصت‌های زیادی پیدا می‌کنه و اینو در آخر بگم که پس این یعنی که باید این کشور منطقه بپذیرن اینو حذف بکنن که یک بازیگر قدرتمندی احتمالاً روبرو میشن باش اون ایران هستش. این دیگه در آخر بگم تصمیم داره به اراده بستگی داره به اراده ترامپ. آیا ترامپ میخواد که ایران قوی بشه یا نه، ایران قدرت بگیره یا نه، ایران ادغام بشه در نظم نوین یا نه، وگرنه اسرائیل و مردم ایران که تصمیمشون گرفتن، عربستان و سعودی رو من مطمئن نیستم که تصمیمش گرفته باشه.
4: اونچه که پوتین اعلام کرده عکس العملی است به گفته های بعضی از کشورهای اروپایی که مایل هستند به اوکراین کمک بکنن و در صورتی که صلحی بین یا حتی آتش بس و احتمالاً صلحی بین روسیه و اوکراین به وجود اومد نیروهای خود رو به اوکراین بفرستن. گفته پوتین به نوعی بازدارندگی سیاسی در مقابل این گفته اروپایی هاست و از طرف دیگر از اونجایی که حضور یا کمک کشورهای اروپایی به اوکراین در بعضی از کشورهای اروپایی مشکل زاست نسل مردم، این میتونه فشار بیشتری رو وارد بکنه بر دولتهای اروپایی که به دنبال کمک به اوکراین هستن. بنابراین گفته های پوتین رو بایستی همچنین در یک میدان دیگری یا در یک مرحله دیگری بررسی کرد و اون عبارت از این است که روسیه به نوعی خواهان این هست که یا فشار میاره بر کشورهای اروپایی که از کمک‌های تسلیحاتی خود و همینطور کمک‌های مالی خود به اوکراین خودداری بکنن و در نتیجه اوکراین رو در شرایطی قرار بدن که روسیه بتواند با حملات بسیار زیاد و پرحجمی که مرتب علیه اوکراین انجام میده اوکراین رو ضعیف و ضعیفتر و مجبور به پذیرش صلحی با خواسته های روسیه بکنه.

0: نرخ دلار از 200,000 تومان هم فراتر رفت. این جهش گرچه تاریخی بود، اما در ادامه روند قابل انتظار رشد نرخ ارز است. پس از آغاز جنگ 40 روزه، نرخ دلار به 166,000 تومان رسید و به جز دو مقطع کوتاه همواره روندی صعودی داشته. افت نخست پس از اعلام آتش بس رخ داد و حدود 2 هفته ادامه پیدا کرد. افت دوم در روزهای منتهی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا بود، اما این بار تنها 4 روز دوام داشت. پیام آن بدبینی جامعه نسبت به دستیابی به صلح بود. این حاصل یادگیری بازار از رفتار حاکمیت است که خود را با شرایط نه جنگ نه صلح تطبیق داده.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده؟ ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
14: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
15: بر همه واجبه در صحنه باشه.
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: این جنگ ابهت فشاری امریکا را نابود کرد.
18: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
19: راهبرد ما روشن است.
12: نرخ بنزین جایگاه
11: 10,100 با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگ.
5: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
10: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
13: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
7: مقاومت مردم مبعوض شده به 30 سال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
4: قواعد بازی عوض شده است.
3: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
6: فهمید که ما کجا هستیم؟
9: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: بینندگان عزیز ایران اینترنشنال، وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 5 عصر هستید با من منصوره حسینی یگانه. نخست سرخط خبر. هشدار سپاه پاسداران به شناورهای عبوری از کویت و بحرین. دبیر کل اتحادیه عرب میگوید نقش تهران در مقابل برخی کشورهای عربی بسیار منفی است. عراقچی گفت توافق با عمان به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست. حمله نیابتی های جمهوری اسلامی به جنوب عربستان سعودی. نخست وزیر پاکستان حوثی ها را محکوم کرد و گفت از کشور همپیمانش حمایت می کند. ارتش یمن ده ها نقطه تجمع حوثی ها در مرکز و شرق این کشور را بمباران کرد.
1: مصوبه دولت این اجازه را میده که بخوایم در 3 ماهه بعد افزایش رقم داشته باشیم.
0: زمینه سازی دولت برای افزایش دوباره قیمت بنزین همزمان با تشدید بحران سوخت در ایران. نایب رئیس کانون کامیونداران از کاهش سهمیه گازوئیل خودروهای سنگین خبر داد.
2: بریکس باید ظرفیت‌های پراکنده کشورهای جنوب جهانی را به ظرفیت مشترک تبدیل کنند.
0: تلاش نافرجام پزشکیان در نشست بریکس برای نجات جمهوری اسلامی از انزوای سیاسی و اقتصادی. در پیوست امروز بررسی می‌کنیم که دستاورد حکومت ایران پس از 3 سال عضویت در بریکس چه بود. در ادامه این بخش خبری، در آستانه 4مین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، ایرانیان بروکسل در گرامی داشت یاد مهسا امینی و جان باختگان اعتراضات تجمع کردند. نبیل فهمی، دبیر کل اتحادیه عرب، نقش جمهوری اسلامی در قبال شماری از کشورهای عربی را بسیار منفی توصیف کرد و گفت تهران باید سیاستهای خود را تغییر دهد. او در گفتگو با الجزیره هشدار داد بحران کنونی در منطقه خلیج فارس با مداخله نظامی حل نخواهد شد و این بحران همچنان ادامه دارد. او افزود اگر اوضاع به همین صورت پیش رود باید منتظر انفجاری جدید در منطقه بود. در ادامه تهدیدهای سپاه پاسداران علیه امنیت تنگه هرمز، علی محمدی معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه شناورهای عبوری از سمت کویت و بحرین را تهدید به حمله کرد. او در واکنش به سخنان دونالد ترامپ درباره کنترل این آبراه گفت اگر آمریکا یکی از ناوهای خود را تا فاصله 100 کیلومتری تنگه هرمز پیش ببرد، با پاسخ نیروهای جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به روزنامه قطری العربیه الجدید گفت نشست فردا در عمان بر ایجاد مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز متمرکز خواهد بود، اما توافق تهران و مسقط به معنای بازگشایی این تنگه نیست. او بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به بازگشت آمریکا به تفاهمنامه اسلام آباد دانست. این در حالی است که آمریکا و کشورهای منطقه جمهوری اسلامی را به نقض توافق اسلام آباد متهم می‌کنند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید اگر جمهوری اسلامی با عمان به توافق برسد، تغییری در سیاست آمریکا در منطقه ایجاد نمی‌شود.
3: هر گونه توافقی که جمهوری اسلامی با عمان بکنه، هیچ گونه تغییری در سیاست آمریکا در منطقه نخواهد داد. چون اگه به یاد داشته باشید حتی آمریکا گفت من به عمان حمله میکنم اگر با ایران بر سر تنگه هرمز به توافق برسه و بخوان تقسیم کنن، چون ایران یه برنامه‌ای داره، میگه که کشتی هایی که وارد تنگه هرمز میشن از اون بخش ایرانیش رد بشن و کشتی هایی که خارج میشن از بخش عمانیش رد بشن و

0: آمریکا شرکت نکنه در توافقی نسبت به تنگه هرمز، هیچ گونه تغییری در شرایط تنگه هرمز قرار نمیگیره. به همین علت هم حرف عراقچی کاملا درسته، اونم میدونه که برای باز شدن تنگه هرمز نیاز به توافق با آمریکا داره.
1: همزمان با ادامه حملات نیابتی های جمهوری اسلامی به جنوب عربستان سعودی، نخست وزیر پاکستان حملات حوثی ها به کشور همپیمان خود را محکوم کرد. شهباز شریف در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تحولات منطقه و تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش را بررسی کرد. نخست وزیر پاکستان همچنین حمایت کشورش از امنیت عربستان سعودی را اعلام کرد و خواستار تلاش جامعه جهانی برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه شد. شب گذشته یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها حمله موشکی و پهپادی به عربستان سعودی را تایید کرد. خبرگزاری رسمی یمن هم از حملات ارتش این کشور به ده‌ها نقطه تجمع حوثی‌ها در مرکز و شرق یمن خبر داد. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد ادامه اختلال در خط لوله نفت شرق به غرب عربستان سعودی میتواند 4% از عرضه جهانی نفت را متوقف کند. منابع آگاه به رویترز گفتند ذخایر نفت عربستان سعودی در بندر ینبع برای تنها 5 تا 7 روز صادرات کافی است. این خط لوله در ماه‌های گذشته روزانه 4 تا 5 میلیون بشکه نفت را منتقل می‌کرد و پس از حمله اخیر شبه نظامیان حوثی به طور موقت تعطیل شده. اشکان صفایی از حیفا با ما همراه شده. خب بیشتر از اون چیزی که الان در یمن می‌گذره برای ما بگو و دلایلی که کارشناسان میگن برای پیشروی سریع حوثی‌ها.
2: بله، خب آنچه در یمن میگذره الان میشون رو به چند بخش تقسیمش کرد. یکی خب همون چیزی گفتی خودت هم، پیشروی سریع حوثی ها در طول یک هفته گذشته است، به ویژه در مناطق مشرف به تنگه باب المندب. اما در کنار اون باید گفت که خب حملات علیه عربستان سعودی هم بوده، حملاتی که در حالا 24 ساعت گذشته یا کمی بیشتر خسارات سنگینی هم به جا گذاشته. یکیش همین حمله به خط لوله بوده که البته از عراق صورت گرفته اما در هماهنگی با حوثی ها مسلمن، و البته حملات دیگری که خود حوثی ها حملات پهپادی و موشکی که دیشب داشتن در به مناطقی در خاک عربستان که در اون عربستان سعودی هم اعلام کرد چند نفر زخمی شدند. حوثی ها گفتند که انبارهای تسلیحات عربستان سعودی رو هدف قرار دادن و بعدش خب واکنش عربستان سعودی هم بوده. اما اینکه چرا حوثی ها موفق شدند با این سرعت پیشروی کنن، کارشناسان و گزارش هایی که ما ببینیم چندین دلیل میارن. یک بخشش مثلا گزارشی هست که CNN منتشر کرده و گزارش عجیبی هم باید گفت که از گزارش CNN میگه که در واقع در شهر مخا، در بندر مخا در یمن که یکی از مهمترین مناطقی هست که به دست حوثی ها افتاده در روزهای گذشته، ارتش دولت رسمی یمن یک نیروی خیالی داشت، یک نیروی در واقع یک لشکری از ارواح رو داشت. یعنی چه؟ یعنی این که فقط 20% از کسانی که نامشون به عنوان در واقع به عنوان سربازان دولت رسمی یمن ثبت شده بود در این شهر آدم‌های واقعی بودن، 80% دیگر اونها اصلا وجود خارجی نداشتن و به همین دلیل هم تمام محاسبات اشتباه از آب در اومده بود. یک نکته دیگری که وجود داره دیر وارد عمل شدن عربستان سعودی هست. در واقع بر اساس این گزارش ها وقتی که حمله به مخا آغاز میشه از عربستان سعودی دولت رسمی یمن درخواست حمایت هوایی میکنه، اما به بسیار طول میکشه تا عربستان بخواد واکنشی نشون بده به درخواست دولت رسمی یمن، موضوعی که باعث میشه خب حوثی ها بیان و اون منطقه رو بگیرن. آمریکا هم که تا این لحظه دخالتی نکرده. و نهایتاً یک موضوع دیگر هم اختلافاتی که هست که بین گروه های مورد حمایت عربستان و گروه های مورد حمایت امارات در طول ماه‌های گذشته در

0: من وجود داشت، موضوعی که در اسرائیل به ویژه کارشناسان به اون اشاره میکنن و میگن که همین اختلاف داخلی باعث شد که این گروه ها به جایی که توانشون رو در مقابله با حوثی ها بذارن، توانشون رو در مقابله با همدیگه گذاشتن و نتونستن که با همدیگه همکاری کنن. اما همه اینها باید گفت که فاجعه انسانی رو هم در یمن داره تشدید میکنه. بر اساس گزارش های موجود در طول هفته های گذشته چیزی نزدیک به 80 هزار نفر از مناطقی که به تحت کنترل حوثی ها افتاده فرار کردن و مناطق دیگر رفتن.
1: توضیحات همکارم اشکان صفایی رو از حیفا شنیدیم. ممنونم از اینکه در این بخش خبری کنار ما بودیم. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. حدود 150 هزار معترض روز شنبه 21 شهریور در نزدیک به 20 شهر آلمان علیه حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان تظاهرات کردند. بر اساس گزارش تشکل‌های مدنی در آلمان، برگزار کنندگان خواستار ممنوعیت قانونی فعالیت این حزب راستگرا شدند. حزب آلترناتیو برای آلمان در تلاش است اولین دولت ایالتی راست افراطی را پس از جنگ جهانی دوم تشکیل دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد اعزام نیروهای کشورهای اروپایی به اوکراین به معنای ورود به جنگ مستقیم با روسیه خواهد بود. او همزمان در حاشیه نشست بریکس در هند گفت که قصد درگیری با اروپا را ندارد و مسکو تهدیدی برای کشورهای اروپایی نیست. مرزبانی لهستان گزارش داده روسیه به یک کامیون در نزدیکی مرز اوکراین با لهستان حمله کرده. این حمله که در حدود 800 متری خاک لهستان رخ داد، تازه ترین اقدام نظامی مسکو در نزدیکی مناطق تحت پوشش ناتو به شمار می رود. در پی این حمله فعالیت این گذرگاه مرزی برای مدت کوتاهی متوقف و دوباره از سر گرفته شد. همزمان با تشدید بحران سوخت در ایران، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد فعلا افزایش قیمت و کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای در دستور کار نیست، اما بر اساس قانون دولت میتواند در 3 ماه آینده در این زمینه تصمیم بگیرد.
2: مهمترین سیاستی که الان اتخاذ شده این هستش که مدیریت مصرف صورت بگیره، که این هم طبیعتاً همونجور که توضیح داده شده فعلا فقط بر روی در واقع کارت جایگاه هست. تأکید میکنم که هیچ گونه تغییری در بنزین سهمیه‌ای در نرخ و حجمش فعلا نخواهیم داشت. مصوبه دولت این اجازه رو میده که بخوایم در 3 ماهه بعد افزایش رقم داشته باشیم. اگر به جمع‌بندی رسیدیم حتما اعلام خواهد شد.
1: در همین رابطه گزارش ها از مشکلات مردم در مناطق مختلف ایران برای سوختگیری با کارت جایگاه پس از افزایش نرخ 3 بنزین به لیتری 10,000 تومان حکایت دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در خراسان شمالی سهمیه کارت های جایگاه از نیمه شب تا ساعت ابتدایی صبح مصرف می شود و پس از آن عرضه بنزین با نرخ 3 متوقف می شود. نایب رئیس کانون کامیونداران از کاهش سهمیه گازوئیل خودروهای سنگین و مشکلات کامیونداران برای دریافت سوخت با قیمت آزاد خبر داد. جلال موسوی گفته مشکلات ناشی از اجرای طرح تخصیص سوخت بر اساس پیمایش موجب شده سهمیه گازوئیل کامیونداران در بسیاری موارد به شدت کاهش یابد. او اضافه کرده رانندگان ناچارند گازوئیل را با چند برابر قیمت از بازار آزاد بخرند و برخی جایگاهان برای تحویل سوخت مبالغ اضافی مطالبه می‌کنند. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی می‌گوید دولت اختیار سهمیه بندی را دارد، اما در عمل این اختیار را به شکل بسیار کذاب‌گونه‌ای استفاده می‌کند.
3: دولت اختیار رو داره و داره این اختیار رو به شدت اما کذابگونه استفاده میکنه. سیستان و بلوچستان و کرمان رو نگاه کنیم، استاندارهای اون استانها طی ماهای گذشته بنزین جایگاهی 10,000 تومانی رو که تا یک هفته پیش 5,000 تومان بود رو براش سهمیه گذاشتن، یعنی سهمیه 50 لیتری بنزین 10,000 تومانی رو به کارت سوخت دارندگان خودرو ریختن. این اتفاق از دیروز مثل اینکه در خراسان شمالی هم افتاده. استاندار این استان اعلام کرده که ما یک سهمیه 50 لیتری بنزین 10,000 تومانی به مردم به خودروها تخصیص خواهیم داد. عملا همون جیره بندیه که جمهوری اسلامی به شدت داره به خاطر اون گپی که در تولید و مصرف بنزین هست اعمال میکنه. داستان امروز و دیروز نیست، رشته سر دراز داره. ماجرا اینه که در همون آذر ماه که بنزین جایگاه رو 5000 تومان کردن و دولت طرح‌های اعمال سیاست‌های جدید غیر قیمتی داد، تو اون طرح اعلام شده بود که خودروهایی که بالای 1 میلیارد تومان هم قیمتشونه در بازار، اینا سهمیه بنزین 1500 و 3000 تومانی بهشون تعلق نمیگیره.
1: مسعود پزشکیان در نشست بریکس خواستار گسترش تجارت با ارزهای ملی، تقویت بانک توسعه این گروه و حمایت اعضا از حاکمیت و تمامیت ارزی یکدیگر شده. جمهوری اسلامی نزدیک 3 سال است که عضویت در بریکس را راهی برای کاهش فشار تحریم ها و انزوای بین المللی معرفی می کند. اما این عضویت در عمل چقدر به تهران کمک کرده و در شرایط جنگ و فشار اقتصادی بریکس تا کجا حاضر است کنار جمهوری اسلامی بایستد؟ مهدی بیگی در پیوست امروز به همین موضوع پرداخته.
4: یه گروه اقتصادی سیاسی هست به اسم بریکس. اسمشو از حروف اول 5 عضو اولیش گرفتن: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. الان 11 کشور عضو بریکسن. هدفشون همکاری اقتصادی و سیاسی برای کاهش وابستگی به غرب، خوراک جمهوری اسلامیه. به خاطر همین 3 ساله که عضوش شده. امروز میخوایم ببینیم تو این 3 سال چی گیرش اومده و حالا در بحرانی ترین وضعیتش بریکس چه کمکی میتونه بهش بکنه.
5: بریکس باید ظرفیت‌های پراکنده کشورهای جنوب جهانی را به ظرفیت مشترک تبدیل کنند. در این میان موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت انرژی و ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران میتواند در توسعه مسیرهای تجاری و انرژی میان اعضا نقش مؤثری ایفا کند.
4: پزشکیان درست میگه، ظرفیت هست ولی توان نیست. جمهوری اسلامی اختیار نفت و گاز ایران رو در دست داره، سر 4 راه ترانزیتی مهمی هم نشسته، اما وقتی نفت تحریمه پولش بر نمیگرده، سرمایه گذاری خارجی امنیت نداره، داشتن این ظرفیت ها به چه درد میخوره؟ برای همینه که پزشکیان این بار رفته تو اجلاس بریکس که ببینه چطور میتونه روی قدرت باقی اعضا حساب باز کنه. اول قدرت اقتصادی بریکس رو از زبان رئیس جمهوری روسیه بشنویم.
6: در 5 سال گذشته سهم کشورهای بریکس از اقتصاد جهان به بیش از 40% رسیده، در حالی که سهم گروه 7، همون 7 کشور به اصطلاح بزرگ که البته من نمیدونم چرا بهشون میگم بزرگ، فقط 29% بوده.
4: شنیدیم پوتین با بریکس چه پوزی داد؟ گفت در 5 سال گذشته سهم کشورهای بریکس از اقتصاد جهان 40% بوده. البته نگفت که چقدر از این اقتصاد در تعامل تجاری این کشورها با آمریکا بوده. خب من بهتون میگم، اعضای بریکس در همین 5 سالی که پوتین میگه حدود 4.5 تریلیون دلار فقط با آمریکا تجارت کالا داشتن. حالا تهران اومده بریکس که تحریم‌های واشنگتن رو بی اثر کنه، اما خود اعضای بریکس کلی تعاملات تجاری و سیاسی با آمریکا دارن. پس خیلی‌هاشون نمی‌خوان تعامل با تهران رابطه‌شون رو با واشنگتن به خطر بندازه. ای بابا، اینجام دیگه کسی ما رو چندان تحویل نمی‌گیره.
5: امروز تحریم‌های یک جانبه مسئله اقتصادی صرف نیستن، بلکه مستقیماً بر امنیت غذایی و رفاه مردم اثر می‌گذارند. از این رو بریکس باید با توسعه تجارت به ارزهای ملی و تقویت بانک توسعه جدید ظرفیت مشترکی برای تاب‌آوری اقتصادی اعضا بسازد.
4: استفاده از ظرفیت‌ها برای افزایش تاب‌آوری؟ منظور پزشکیان اینه که تا جایی که میشه دلار رو از معاملات بذارین کنار و از ارزهای ملی این کشورها استفاده کنیم. البته احتمالاً منظورش ریال نبوده، چون همین 2 هفته پیش در بعضی رتبه بندی های بین المللی ریال ایران عنوان کم ارزشترین ارز جهان رو به خودش اختصاص داد. پزشکیان یه توصیه جالب دیگه هم به بریکس میکنه: توسعه بانک بریکس. از توسعه بانکی حرف میزنه که جمهوری اسلامی بعد 3 سال هنوز نتونسته عضوش بشه. خب یکی ازش بپرسه توسعه بانکی که 1 دلار هم نمیتونی ازش وام بگیری چه به دردت میخوره؟
5: نمیتوان از حقوق بین الملل سخن گفت، اما پاسخ مؤثر بین المللی به تجاوز نظامی، کشتار انسانها و نابودی زندگی آنها داده نشود. از این رو بریکس باید در دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و ممنوعیت توسل به زور نیز نقش مؤثری ایفا کند.
4: در بیانیه نهایی همین اجلاس از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها گفتن و از جنگ ابراز نگرانی کردن، اما علارغم درخواست جمهوری اسلامی حمله به ایران رو محکوم نکردن، اسم آمریکا رو نیاوردن، اسم اسرائیل هم نیاوردن، چون بریکس ناتو نیست که حمله به یکی از اعضا رو حمله به کل اعضا تلقی کنه. تازه جمهوری اسلامی در حالی خواستار احترام به تمامیت ارضی کشورهاست که خودش در همین جنگ اخیر بیشترین حملات رو به یک عضو دیگه بریکس یعنی امارات انجام داده. تهران دنبال سپری در برابر تحریم و جنگه، اما بریکس نه سپر تحریم نه سپر جنگ. جمهوری اسلامی به بریکس پناه برده تا از انزوای غرب فرار کنه، اما تجربه 3 ساله عضویتش در بریکس یه چیز رو نشون میده: میشه در میان جمع بود و همچنان تنها موند.
1: دولت آلمان گزارش داد شماره متقاضیان پناهندگی در این کشور در نیمه نخست سال جاری به شکل قابل توجهی کاهش یافته و همزمان درصد افرادی که پس از بررسی پروندهشان حمایت دریافت کردن بالا رفته. بر اساس این گزارش نرخ دریافت حمایت برای افغانها به بیش از 89% رسیده و این رقم برای متقاضیان ایرانی بیش از 42% اعلام شده. این آمار در حالی منتشر میشه که همزمان یکی از چهره‌های سرشناس حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان خواستار تسریع اخراج افغان‌های فاقد مجوز اقامت و مجرمان شده. علی حسن‌پور از برلین با ما همراه شده. خب گزارش تازه دولت آلمان چه تصویری از وضعیت پناهجویان ایرانی و افغان به ما میده و آمار کلی پناهندگی در این کشور چه تغییراتی کرده؟
7: خب منصور، در مورد افغانستان بذار توضیح بدم که در واقع یکی از بخش‌های مهم این گزارش رو به خودش اختصاص داده که در خصوص در واقع زنان افغان صحبت شده. بر اساس این گزارش در نیمه نخست امسال نزدیک به 95% از تصمیم‌هایی که در خصوص پرونده پناهندگی زنان افغان گرفته شده منجر به در پذیرش پناهندگی اونها بوده. در واقع یکی از دلایل این رقم بالا حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در اکتبر سال 2024 هست. خب این دادگاه اعلام کرده بود که زنان افغان با در واقع توجه به شرایط حاکم بر افغانستان از زمان بازگشت طالبان در واقع به قدرت اصولا میتونن واجد شرایط دریافت حمایت در واقع آلمان باشن، در واقع همون پناهندگیشون پروندهشون مثبت باشه. در مورد ایرانی ها هم بیش از 42% از پرونده هایی که به طور کامل بررسی شدن به دریافت حمایت منجر شده. اما در کنار ایران و افغانستان آمار کلی هم نشون میده که خب تعداد درخواست های جدید پناهندگی در آلمان تقریبا به نصف کاهش یافته. میدونیم در نیمه نخست امسال حدود 39,600 درخواست اولیه ثبت شده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم در واقع بیش از 72,000 مورد بوده. این گزارش همچنین نشون میده که همه متقاضیان پناهندگی لزوماً به طور غیر مجاز هم وارد خاک آلمان نشدن. در 3 ماه نخست امسال بر اساس این گزارش بیش از 5,500 نفر با ویزا وارد آلمان شده بودن یا مثلا از کشورهایی اومده بودن که برای سفر به آلمان ویزای توریستی نیاز نیستش که بگیرن، که خب بیشتر این افراد هم از افغانستان، سوریه، ترکیه و ایران بودن. اما همزمان هم میبینیم با انتشار این آمار بحث اخراج افغانها هم دوباره مطرح میشه. بئات خیس فون شتاوس از در واقع چهره‌های حزب راست افراطی آفته هست، آلترناتیو برای آلمان، حالا خواستار تشدید تسریع اخراج افغان‌ها شده که در واقع مجوز اقامت در این کشور ندارن یا مرتکب جرم و جنایت شدن. او گفته حتی دولت آلمان وقتی که می‌بینیم که نیروهای محلی افغانستان رو با هواپیمای نظامی با آلمان منتقل می‌کنه، پس باید بتونه مجرمان هم از کشور اخراج بکنه. تا جایی که گفته حتی اگر ارزان باشه میتونیم از نیروی دریایی هم استفاده بکنیم. بنابراین چیزی مسئله‌ای که الان میبینیم، از یک طرف میبینیم که در واقع آمارها از نرخ بالای دریافت حمایت برای افغانها به ویژه زنان خبر میده، اما خب از سوی دیگه بحث اخراج افغانها هم بسیار مطرح هست، موضوعی که خب الان با روی کار اومدن حزب افراطی هم در واقع همچنان در تیتر خبرها زیاد به اون اشاره میکنه.
1: توضیحات همکارم علی حسن‌پور از برلین شنیدین، بسیار ممنونم از حضورت. در آستانه چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، گروهی از ایرانیان امروز یکشنبه 22 شهریور در مرکز بروکسل تجمع کردند. برگزار کنندگان میگویند این گرده همایی علاوه بر گرامی داشت یاد مهسا ژینا امینی و جان باختگان اعتراضات ایران، با هدف حمایت از زندانیان سیاسی و اعتراض به اعدام ها در ایران برگزار میشود. به بروکسل بریم و همراه بشیم با همکارم لیلی نیکفر که در اون تجمع حضور داشته. لیلی، لطفا از تجمع امروز و جزئیاتش بیشتر از تو بشنویم.
8: 4 سال از اون روزی که مهسا امینی به خاطر اینکه فقط کمی از موهاش از روسریش دیده میشد در بازداشتگاه گشت ارشاد جان خودش رو از دست داد میگذره و الان بعد گذشت 4 سال اتفاقات زیادی به اون اتفاق تلخ اضافه شده و همین اتفاقات باعث شده که در طول این 4 سال ایرانیان مقیم خارج از کشور برای اینکه انعکاس صدای مردم در ایران باشن به خیابان‌ها در اروپا، در آمریکا و سایر نقاط جهان میان و مدام شعارهای اونها رو تکرار میکنن. امروز هم یکی از اون روزهاست که اینجا در 2 ساعت گذشته ایرانیان مقیم بروکسل تجمعی رو برگزار کردن. البته تجمعشون همین دقایق پیش تموم شد و دارن متفرق میشن، اما در طول این 2 ساعت شعارهایی رو دادن به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و فارسی. اونها مشخصا هدفشون جلب توجه در واقع مقامات اروپاست به موضوع ایران، به این که فقط تحریم کافی نیست و باید مسئولیت بیشتری در قبال مردم ایران و اتفاقاتی که داره میفته بگیرن و جلوی اعدام‌ها و فشار به زندانیان سیاسی و خانواده‌های قربانیان رو بگیرن. در کنار من چند نفر از تجمع کنندگان هستن. شما خودتون رو معرفی کنید، بگید امروز اینجا سعی کردید در این تجمع چه کنید؟
9: من مهدی لوایان هستم. ما امروز اومدیم نشون بدیم، به دنیا نشون بدیم، به جمهوری اسلامی نشون بدیم که تا سرنگونی جمهوری اسلامی ما ادامه میدیم و خونخواه خون تمام جاویدنامامون مهسا امینی عزیز هستیم و ادامه داریم. فقط هم
8: ممنونم. شما هم خودتون رو معرفی کنید و بگید که امروز با چه هدفی تو این تجمع بودید. در هفته‌های گذشته هم من دیدم که میایید. یه ذره بگید که به عنوان یک ایرانی اینجا میخواین چه پیامی رو برسونید.
10: درود بر شما و هممیهنان عزیزم. امیرحسین زمانی هستم. ما اینجا همیشه جمع میشیم، دور هم گرد میاییم تا صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونیم که دنیا خودشو زده به خواب و ما اینجا هستیم و میدون رو حفظ میکنیم. کمترین کاریه که ما میتونیم بکنیم در مقابل همیهنانی که توی ایران جلوی گلوله هستن، ما اینجا کمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که صداشون باشیم و صداشون رو به گوش جهانیان برسونیم.
8: مرسی، ممنون. همونطور که گفتم الان بیشتر تمرکز بر وضعیت زندانیان سیاسی هست، بر اعدام هایی است که اجرای اونها بیشتر هم شده از اعتراضات دی ماه به این ور، علاوه بر اینکه هزاران هزار نفر در خیابون ها توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن، با اعدام ها و احکام فلعی هم که صادر میشه بدون دادگاه های عادلانه به همین کشتار دارن ادامه میدن و این هست که در واقع فراخوان امروز مشخصا برای اینکه پادشاهی خواهان مقیم بروکسل با توجه به پیام های شاهزاده رضا پهلوی خواستن که ادامه فراخوان ایشون رو زنده نگه دارن و علاوه بر زنده نگه داشتن یاد مهسا امینی، توجه رو به اون چیزی که فوریت داره، یعنی اعدام‌ها و زندانیان سیاسی جلب کنن و از مقامات اروپایی بخوان که با جمهوری اسلامی قطع ارتباط کامل بکنن.
1: گزارش همکارم لیلی نیکبر رو از بروکسل دیدیم. ممنونم از حضورت. ایرانیان ساکن اسپانیا، فنلاند، سوئد، فرانسه و آلمان هم شنبه 21 شهریور مانند هفته‌های گذشته تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. شرکت کنندگان با حمایت از انقلاب ملی ایرانیان و شاهزاده رضا پهلوی سیاست‌ها و عملکرد جمهوری اسلامی را محکوم کردند.

0: One choice, one leader.
1: Gegen die Mullahs, diktatorisches Regime im Iran, für Unterstützung vom iranischen Volk. Wir sind gegen Mullahs und wir demonstrieren gegen die Mullahs.
2: Dadurch, dass die in Iran die Stimmen verstummt haben, in zwei Nächten über 40.000 Menschen getötet haben, Sonnenaufgang gibt es vier Hinrichtungen. Vier Hinrichtungen.
3: پویش یک شم، یک نام، یک یاد برای زنده نگه داشتن یاد جانباختگان دیما همچنان ادامه دارد. در این پویش خانواده ها با روشن کردن شم و بازخوانی نام عزیزانشان روایت آنها را بازخوانی می کنند. در ادامه ویدیوهایی از همراهی خانواده های شماری از جاویدنامان را با هم ببینیم.
4: من این شمع رو روشن می کنم برای همراهان پسرم آریا علیدوست که در 18 دی ماه جانشون رو برای آزادی ایران از دست دادن.
5: برادر جاویدنام علی سرایی به پویش یک نام یک شمع یک یاد می پیوندم علیه فراموشی. راه این عزیزان ادامه دارد. امیدوارم که تمام خانواده ها به این پویش بپیوندن. نگذاریم یاد ایشان فراموش شود.
6: برای پویش یک شمع، یک یاد، یک جاویدنام. به یاد همسرم احمد طراقیان و تمام جاویدنامان وطن.
7: Thank you.

0: خیلی دوست دارم. پشت تنهایی نمیذاشتی. مامانم که دلش آروم نمیگیرد به خاطر تو. هنوزم داره داغتو میگیره. پشت از این داغی دلش نمیذاشتی. ولی بدون مهم میاندیشه.
1: این شب رو برای خانواده‌های دادخواه روشن می‌کنم که بدونید تنها نیستید و ما در کنار شما هستیم.

0: 83مین جشنواره فیلم ونیز پس از 10 روز دیشب با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان و اهدای جوایز این دوره به کار خود پایان داد. در این جشنواره لاله مرزبان برنده بهترین بازیگر زن در بخش افق‌های جشنواره شد و جایزه‌اش را به مبارزات زنان ایران تقدیم کرد. جشنواره فیلم ونیز امسال در کنار رقابت سینمایی تحت تاثیر رویدادهای سیاسی و جنگ‌های جاری جهان قرار داشت.
1: 83مین جشنواره فیلم ونیز بالاخره به پایان رسید. جشنواره‌ای که بیشتر از همیشه موضوع سیاست و جنگ در اون پررنگ بودش. جشنواره‌ای که روز اول حضور کمرنگ زنان در اون مورد نقد قرار گرفته بود. 21 فیلم در بخش اصلی در این 10 روز برای دریافت شیر طلایی با هم رقابت کردند و در انتها جایزه شیر طلایی بهترین فیلم تعلق گرفت به زن ناشناس، تنها فیلم حاضر به کارگردانی یک زن در این دوره از جشنواره ونیز، و در کنارش جایزه بهترین بازیگر زن هم تعلق گرفت به بازیگر اصلی فیلم زن ناشناس و جایزه شیر نقره تعلق گرفت به فیلم عشق ممکن ساخت کشور کره جنوبی و جایزه بهترین کارگردانی رسید به فیلم داوو که یکی از پرحاشیه ترین و جنجالی ترین فیلم های این دوره جشنواره ونیز بود و در انتها جایزه ویژه هیئت داوران به مستند نازا رسید. اما در کنار اینها سینمای ایران هم به شدت نقش پررنگی رو ایفا کرد. در بخش افق‌ها فیلم مراقب ساخته محسن قرائی اکران شد و جایزه بهترین بازیگر زن به لاله مرزبان رسید که در انتها جایزه‌اش رو به زنان مبارز ایران تقدیم کرد. و در کنار اینها فیلم کمینور ساخته علی عسکری در بخش اصلی اکران شد، فیلمی که روایتی از داستانی از ناامیدی و یأس و که در این روزها در ایران به شدت شاهدش هستیم رو در سینمای جهان به پرده کشوندش. اما در تمامی اینها باید گفت که امسال ونیز یک تصویر متفاوتی از سینما را ارائه داد که با جهان واقعی اصلا اختلافی نداشت.
0: علی مصلح منتقد سینما میگوید که برنده شدن جایزه توسط لاله مرزبان در جشنواره ونیز پیام زنده بودن جنبش زن زندگی آزادی را دوباره به جهانیان منتقل کرد.
2: مهمه به خاطر اینکه جشنواره ونیز قدیمی ترین رویداد سینمایی جهانه. در کنار جشنواره کن طی سالهای اخیر مهمترین جشنواره‌های سینمایی دنیا هستند که نه تنها در اروپا بلکه تأثیر جشنواره ونیز رو ما در یک دهه اخیر بر مثلا جوایز سینمایی آمریکا هم دیدیم و طبیعتاً از همه جای دنیا صدها خبرنگار و عکاس و منتقد شرکت میکنن توی این جشنواره و خیلی مورد توجه قرار میگیره. به همین دلیله که خانم مرزبان جایزه‌ای که میبره در بخش افق‌ها که باید توضیح بدیم، هرچند بخش مسابقه اصلی جشنواره نیست ولی بعد از اون بیشترین اهمیت رو داره، یک بخش رقابتی در واقع رسمیه و وقتی که میتونه جایزه بهترین بازیگر زن رو ببره، طبیعتاً وقتی رسانه‌های بین‌المللی رو نگاه می‌کنیم همه بهش میپردازن و با توجه به اینکه الان در آستانه سالگرد جنبش زن زندگی آزادی هم هستیم، این پیام رو در واقع به فضای فرهنگی و سینمای جهان مخابره میکنه که یک فیلم دیگه‌ای که در داخل ایران بدون رعایت اون قواعد رسمی، بدون حجاب اجباری ساخته شده و کارگردانش اعلام کرده که اگر برگرده ایران در خطره، در واقع میتونه نه تنها جایزه ببره بلکه سازندگانش همچنان در واقع به بحث آزادی زنان در ایران اعتقاد خاصی دارن و بازیگری هم که جایزه رو میبره تقدیم میکنه به اونها. اینها چیزهایی هست که در واقع برد رسانه‌ایش و پوشش رسانه‌ایش اهمیت پیدا میکنه و به خاطر اینکه در واقع یادآوری بشه در داخل ایران و در خارج از ایران که این جنبشی که از سال 1401 آغاز شد و همچنان ادامه داره و مهمترین جلوش مقاومت در برابر حجاب اجباری همچنان ادامه داره و خب به هر حال بازیگران به عنوان سینماگران در واقع به عنوان نخبگان همچنان دارن همراهی میکنن، هرچند که تعداد زیادی از بازیگران زن در ایران محروم شدن از فعالیت، ممنوعکار شدن و غیره، ولی همچنان این مقاومت در بین هنرمندان هم ادامه داره در برابر این قاعده ای که 40 و چند سال ادامه داشته و حالا زنان دارن میشکننش.
0: خب در انتها فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مرتقی شما اینجا در دسترستونه. پس فراموش نکنید و به iranintel.com مراجعه کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من همینجا با تک تک شما خداحافظی میکنم و ازتون ممنونم که با ما همراه بودید. در ادامه با همکارم شراره عزیزی همراه هستید. شب و روز همگی بخیر.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره تیم در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: ممنون خانم بابوش برای وقتی که به ما دادید. شما سیاستمداری هستید که درباره جمهوری اسلامی در اروپا اظهار نظر کردید. جمهوری اسلامی رو یک رژیم قاتل کودک‌کش نام بردید. میخوام بگم که فکر میکنید در آستانه انتخاباتیم، دولت آینده‌ای که در سوئد سر کار میاد باید چگونه با جمهوری اسلامی عمل کنه؟
1: اول از همه ما همچنان به حمایت از ایرانی‌های سوئد ادامه میدیم، مثل همین تجمع و تظاهراتی که اینجا برگزار شده. باعث افتخاریمونه که میبینیم ایرانی‌های ساکن سوئد برای یک ایران آزاد و همینطور برای حقوق خودشون در خاک اروپا و اینجا در سوئد دارن تظاهرات میکنن. دوم اینکه باید کارهای بیشتری انجام بدیم تا جلوی اعدام‌های ناعادلانه و محاکمه‌های سیاسی که الان در ایران در جریان گرفته بشه. باید رژیم رو دقیقاً جایی تحت فشار بذاریم که براش دردناکه. حالا که رژیم ایران برچسب تروریستی رو داره، باید تبدیلش کنیم به اقدام عملی. فقط محکوم کردن با حرف کافی نیست. باید از نظر مالی و اقتصادی به رژیم فشار وارد بشه. رفت و آمد و تحرک نماینده های رژیم ایران هم باید محدود بشه. اما من به عنوان معاون نخست وزیر سوئد و رهبر حزب دموکرات مسیحی، مسئولیت اصلیم اینه که مطمئن بشم تعقیب و فشاری که از طرف دستگاه های اطلاعاتی رژیم اینجا در خاک سوئد شاهدش بودیم یک بار برای همیشه تموم میشه. سوئد یک کشور آزاده، کشوری که حقوق بشر و آزادی بیان برای همه است، به خصوص برای همه ایرانی سوئدی هایی که بهش افتخار میکنیم و اینجا زندگی میکنن. اونها حالا دختران و پسران سوئد هستند و مسئولیت منه که مطمئن بشم اینجا در سوئد تحت تعقیب و فشار قرار نمیگیرن، چیزی که متاسفانه طی چند سال گذشته نمونه های زیادی ازش دیدیم.
2: رسانه‌های اسرائیلی به نقل از کارشناسان در این کشور هشدار می‌دهند که تسلط حوثی‌ها بر مناطقی که هفته گذشته، در واقع در 3-4 روز گذشته موفق شدند که اونها را تسخیر کنند، در نزدیکی تنگه باب المندب و همچنین جزیره‌ای در داخل تنگه باب المندب به این گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی این توانایی رو میده که بتونن با تسلیحاتی بسیار ساده تر به حمل و نقل دریایی در این آبراه مهم بین المللی حمله کنن. روزنامه هایی مانند معاریف و جروسالم پست میگن که الان دیگه حوثی ها میتونن با تسلیحات بسیار ساده مانند خمپاره یا حتی RPG در واقع کشتی هایی رو که از تنگه باب المندب میخوان عبور کنن هدف قرار بدن. باید گفت نزدیک به 10% تجارت بین المللی از ده طریق دریا از طریق همین تنگه باب المندب انجام میشه. روزنامه معاری و همچنین کانال 13 تلویزیون اسرائیل میگن که این پیشروی حوثی ها در خلأ اتفاق نیفتاده، بلکه یک استراتژی بوده که با حمایت جمهوری اسلامی انجام شده. جو به گفته کانال 13 تلویزیون اسرائیل، جمهوری اسلامی متوجه شده که یک پنجره فرصت باز شده. دلیلش هم این هست که ایالات متحده علاقه ای نداره که وارد یک جنگ طولانی مدت و تمام عیار در منطقه بشه، عربستان توانایی مقابله رو نداره و اسرائیل هم فعلا در مرحله اول دست کم نمیخواد درگیر بشه. این در حالی هست که روزنامه لبنانی الاخبار نزدیک به حزب الله گزارش داده که بنیامین نتانیاهو به کشورهای عربی پیشنهاد داده که به صورت مشترک با حوثی‌ها برخورد کنند.
3: نقش یه دختری به اسم انسیه که میخواد رویاهای خودش رو در واقع پیگیری بکنه و بهشون برسه و اون تبدیل شدن به یک مدل در دنیای فشن، اما یک پدر بسیار سنتی داره که زندانبانه و فکر میکنه که همه چیز رو باید کنترل بکنه و این کنترل رو از داخل در واقع زندان، از بیرون، از جامعه وارد این خونه میکنه و دختر خودش و خانواده خودش رو در واقع به اسارت میگیره. در فیلمی که البته خب همه دارن توش خیلی خوب بازی میکنن، یعنی هر سه بازیگر اصلی، ریما رامینفر، لاله مرزبان و فراد اصلانی، هر سه دارن خیلی خوب بازی میکنن و حتی کودکی که در فیلم نقش خواهر کوچکتر انسیه رو بازی میکنه بازیهای فوق‌العاده‌ای دارن و میتونن این فضا رو در واقع بازسازی کنن در فیلمی که تمثیلی اساسا اشاره داره به وضعیت ایران و این خونه‌ای که درش هستن در حال ویران شدنه و یک فرصت خیلی محدودی اینها دارن و اون زندانبان در واقع خانواده خودش رو به اسارت گرفته و اصلا براش این انگار اهمیتی نداره که این خونه روی سر اونها ویران بشه. و فیلم از این جهت به وضعیت امروز ایران پیوند میخوره و میتونه در واقع تعبیر پذیر و تفسیر پذیر باشه.
4: شرکت آمریکایی آنتروپیک سازنده مدل‌های هوش مصنوعی کلاود در گزارشی تازه از شناسایی مجموعی از فعالیت‌های سوء استفاده گرانه با استفاده از ابزارهاش خبر داده. در میان کشورها و گروه‌های مختلف نام جمهوری اسلامی ایران و سازمان مجاهدین خلق هم دیده میشه. گزارشی که واکنش‌های گسترده‌ای رو هم در بین کاربران ایرانی به دنبال داشته. آنتروپیک از استفاده جمهوری اسلامی از کلاود برای توسعه نرم افزارهای نظارت همگانی گزارش داده. حکومت ایران از این ابزار برای تشخیص خودکار پلاک خودرو و ترکیب اون با رهگیری شناسه‌های دستگاه‌های تلفن همراه برای نظارت بر شهروندان استفاده کرده. این گزارش به تفصیل درباره سوء استفاده جمهوری اسلامی از کلاود برای تاثیر بر افکار عمومی توضیح داده. به طور خاص عواملی از وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی در خراسان رضوی و مرکز رصد فرهنگی بینا وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی برای ترویج برنامه کارزارهای پروپاگاندا، تبیین شیوه نامه‌های ایدئولوژیک، سامانه‌های شناخت مخاطب، ایجاد پایگاه‌های داده از مخاطب هدف و تهیه اسناد برنامه‌ریزی دولتی از هوش مصنوعی سوء استفاده کردند. تمام این اقدامات در راستای جهاد تبیین، اصطلاحی که به واسطه سخنرانی علی خامنه‌ای در سال 1400 رایج شد انجام شده. وزارت ارشاد از جمله طرحی 9 بخشی برای نفوذ بین‌المللی و برنامه کامل مراسم خاکسپاری خامنه‌ای رو با کلاود انجام داده. آنتروپیک همچنین اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی رو در نسبت دادن ادعاهای نادرست به مؤسسات پژوهشی غربی در جنگ ایران و آمریکا، ایجاد محتوای تهاجمی علیه بهائیان و تهیه بانک داده از اسامی مقام‌های بین‌المللی و چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی شناسایی کرده. به گزارش آنتروپیک، محتوای تولیدی از طریق کانال‌های همسو با سپاه پاسداران منتشر شده.

0: شرکت آمریکای آنتروپیک میگه جمهوری اسلامی از کلاود برای هدفگیری دقیق‌تر ناوهای آمریکایی استفاده کرده. در گزارش این شرکت گفته شده تلاش تهران برای جمع‌آوری اطلاعات درباره مقام‌ها و شهروندان اسرائیل و یهودیان خارج از اسرائیل رو خنثی کرده. حوثی‌ها هم در ساخت تسلیحات هدایت شونده از هوش مصنوعی استفاده کردند. علاوه بر حکومت ایران، آنتروپیک میگه عواملی وابسته به سازمان مجاهدین خلق هم از کلاود در کارزارهای پروپاگاندا و نفوذ سایبری استفاده کردند، از جمله ساخت حسابهای جعلی که خودشون رو جای انسان جا زدن و حتی با کاربران وارد گفتگو شدن. حسابهای جعلی خبری و دانشجویی و نفوذ به بیش از 500 گروه تلگرامی از دیگر موارد شناسایی شده این گروه بوده. بر اساس این گزارش، این عوامل برای تبلیغ برنامه 10 ماده مریم رجوی برای مطالبشون چهره‌های مصنوعی می‌ساختند بدون اینکه مصنوعی بودن اونها رو اعلام کنن. این عملیات جمهوری اسلامی، گروه‌های پادشاهی خواه مخالف حکومت و جریان حامی پهلوی رو هم هدف قرار می‌داده. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با علیرضا منافی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در سازمان اصل 19 که از تورنتو با ما همراه شدن. علی منافی، جزئیات تکان دهنده و البته نگران کننده‌ای داره که آنتروپیک منتشر کرده. چطور میشه مانع چنین اتفاقاتی شد؟ هرچند که متوجه شدن و جلوش رو گرفتن، اما متضمن این هست آیا که در آینده چنین اتفاقهایی نیفته؟
1: درود بر شما. بله، خب اتفاقی که افتاده ما میبینیم که برخلاف اون چه که تصور میشه، تحریم جمهوری اسلامی رو در همه زمینه ها ضعیف میکنه. در این زمینه حداقل بیشترین فشارش روی مردم بوده و تأثیر چندانی روی فعالیت های جمهوری اسلامی نداشته. با توجه به منابعی که خب یک حکومت در دسترس داره، خیلی امکانش کم هست که بشه فعالیت هاشون رو متوقف کرد یا کند کرد. و آنچه که بیشتر تأثیر داره بر کاربر ایرانیه که موقعی که جمهوری اسلامی داشت این کمپین ها رو انجام میداد، آنتروپیک حساب کاربر ایرانی رو مسدود میکرد. اما موردی که خیلی باید بهش توجه داشت بخش امنیتی ماجرا هست. جمهوری اسلامی از ساخت وی پی ان های جعلی و توزیعش توی گروه های تلگرامی گرفته تا ساخت اپلیکیشن های، حتی اپلیکیشن های مذهبی مثل اپلیکیشن اوقات شرعی داشته، تا پروفایل سازی برای کاربرها، سامانه به اسم سامانه آرمان راه اندازی کرده بودن که برای مردم پروفایل سازی میکردن بر اساس توییت هاشون، بر اساس روابطشون، بر اساس ارتباطاتی که دارن و پروفایل سازی میکردن و حتی تشخیص میدادن که خب اقدام بعدی باید برای این کاربر چی باشه. به همین دلیل کاربرای ایرانی خیلی بیشتر باید حواسشون به فعالیت‌هایی باشه که توی شبکه‌های اجتماعی انجام میدن و واقعیتش این فقط مختص کاربرهای داخل ایران هم نیست. این قضیه گریبانگیر ایرانیان خارج از کشور هم میشه که فعالیت‌هاشون تحت تأثیر قرار بگیره. جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو گذاشته، داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه تا مردم رو تحت کنترل خودش بگیره، مخالفان رو تهدید کنه، کنترل کنه. حکومتی که یکی دو سال پیش استفادهش از هوش مصنوعی نوشتن ایمیل بود برای مثلا فریب دادن یک استاد دانشگاه، الان داریم میبینیم که از هوش مصنوعی برای رصد کردن شناور آمریکایی استفاده میکنه، از هوش مصنوعی برای توزیع وی پی ان جعلی استفاده میکنه، برای ساختن پروفایل برای مردم استفاده میکنه. به همین دلیل مردم خیلی باید حواسشون باشه، هم در جنبه کمپین سازی و اطلاعات گمراه کننده که منتشر میشه، که بدونن هر کمپینی، هر ادعایی که میشه توی شبکه‌های اجتماعی این واقعی نیست. از طرف دیگه ابزارهایی که استفاده میکنن رو خیلی با دقت انتخاب کنن و مسیج هایی که میگیرن، دریافت میکنن رو با دقت بیشتری روش فکر کنن، روی هر چیزی کلیک نکنن، هر وی پی ان رو دانلود نکنن، مخصوصا توی ایران که دسترسی به فروشگاه های دانلود اپلیکیشن محدود و سخت.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
4: این جنگ اوقات خوشحالی امریکا رو نابود کرد.
5: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
6: راهبرد ما روشن است.
7: نرخ بنزین جایگاه
8: 10,100 با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
9: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
10: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
11: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
12: مقاومت مردم مبعوث شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
13: قواعد بازی عوض شده است.
14: حزب الله تمام شد، لبنان تمام شده.
15: فهمی که ما کجا هستیم؟
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
18: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: شش بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبران: تاکید دوباره دونالد ترامپ بر تمایل جمهوری اسلامی به مذاکره با آمریکا. رئیس جمهور ایالات متحده گفت توافقی که خوب نباشد را نمیپذیرد. هشدار سپاه پاسداران به شناورهای عبوری از کویت و بحرین. دبیر کل اتحادیه عرب میگوید نقش تهران در مقابل برخی کشورهای عربی بسیار منفی است. عراقچی گفت توافق با عمان به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست. حمله نیابتی‌های جمهوری اسلامی به جنوب عربستان سعودی. نخست وزیر پاکستان با محکوم کردن حوثی‌ها از ریاض حمایت کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی گفت اعضای شورای خلیج فارس هدف قرار گرفتن خاک خود را نمی‌پذیرند. همینطور در ادامه این بخش خبری:
1: این ماشینا اینجا حالا هر ماشینی 3 روز 4 روز داخل کذاب خواب، هیچ کس سر نمی‌زنه. آب تموم کردن، مزاد تموم کردن.
0: ادامه اختلال در تردد خودروهای سنگین بین ایران و عراق. رسانه‌های ایران درباره کاهش میزان تجارت با ترکیه و عراق در سایه ریسک‌های سیاسی هشدار دادند. خوش آمدید. دونالد ترامپ که در ایرلند به سر می‌برد، در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره وضعیت جنگ گفت قضیه ایران بعد از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا تمام می‌شود. ترامپ همچنین گفته مقامات جمهوری اسلامی مدام با آمریکا تماس می‌گیرند ولی هنوز به توافق خوب تن ندادند و آمریکا نیز توافق بد را نمی‌پذیرد.
2: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میاندوره‌ای تموم میشه. شاید هم پیش از اون. قیمت بنزینم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم. مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه. مدام تماس میگیرن. میخوان توافق کنن. اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمیکنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن، به خودشون مربوطه. اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم، مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما شد. آقای سمیعی، شنیدین صحبت‌های دونالد ترامپ رو؟ اشاره کرده که جمهوری اسلامی تمایل داره و داره گفتگو میکنه اما توافقی که خوب نباشه رو آمریکا نمیپذیره. این صحبت‌ها چه تأثیری میتونه داشته باشه رو برداشت‌های جمهوری اسلامی؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، آقای ترامپ صحبت‌هاش میتونه یک مؤلفه انتخاباتی هم داشته باشه برای انتخابات میان دوره ای امریکا، اما تمام ماجرا هم به نظر من انتخاباتی نیست. ما قبول داریم جنگ در ماه هفتمش هست، قیمت نفت از مرز 100 دلار عبور کرده، یه مقداری نارضایتی از هزینه‌های جنگ در داخل امریکا بیشتر از گذشته شده، اما آقای ترامپ برای جمهوری اسلامی هم در حقیقت یه ساعت سیاسی آورده روی میز گذاشته. ترامپ میخواد که جمهوری اسلامی آینده خودش رو به یک آرزوی واهی نتایج انتخابات در امریکا گره بزنه که مجبور بشه جمهوری اسلامی خودش رو در یک گوشه‌ای قرار بده و از اون جهت هست که امریکا میتونه ازش استفاده بهینه بکنه. اما من فکر میکنم آقای ترامپ میخواد جمهوری اسلامی رو به این متهم بکنه که اونا میخوان تا انتخابات امریکا مقاومت بکنن. از دیدگاه جمهوری اسلامی هم ما میدونیم هدف هیچ وقت پیروزی نیست، چون خودشون هم میدونن در مقابل امریکا به پیروزی نمیتونن دست پیدا بکنن، ولی فقط میخوان اونقدر زنده بمونن تا بتونن شرایط رو تغییر بدن. اما این رو ما باید در نظر داشته باشیم، حتی اگر دموکرات ها در ایالات متحده هر دو تا مجلسین امریکا رو هم در انتخابات برنده بشن، تا ماه ژانویه قدرت رو به دست نمیگیرن و این ترامپ هست که دیگه بدون در نظر داشتن هیچ گونه پیامد انتخاباتی میتونه اون کاری که فکر میکنه درسته، که به احتمال زیاد هم میتونه یک سری دیگر گزینه‌های نظامی و گزینه‌های اقتصادی شدیدتر باشه رو انجام بده. پس جمهوری اسلامی الان یه دوگانه دشواری رو جلوی خودش داره میبینه. از یه طرف اگه بیاد حملات رو تشدید بکنه بدتر میشه و حملات نظامی رو زودتر برای خودش خریده. اگر بخواد نیابتی‌هاش رو فعال بکنه، اونها میتونن اسرائیل رو بیشتر فعال بکنن و در ایام اینکه اگر بخواد آرامش رو حفظ بکنه، باز ابتکار عمل رو از دست داده.
0: آقای سمی ترامپ علاوه بر اینکه گفته اصلا

0: آقای دونالد ترامپ توی منطقه خلیج فارس و آینده این وضعیت امنیتی رو شما چطور میبینید؟
1: ببینید، نکته بسیار جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه پیام آقای ترامپ خیلی روشنه، میگه امنیت خلیج فارس از دیدگاه ایشون قرار نیست با یه توافقی به دست بیاد که جمهوری اسلامی میخواد قواعدش رو بنویسه. ترامپ میگه آمریکا عملا کنترل راهبردی تنگه هرمز رو در دست داره، نمیخواد که ضمناً به اخاذی ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی پاداش بده. یه پیام دیگری هم هست به عربستان، امارات، عمان، قطر، و اونم این هست که با جمهوری اسلامی میخواین حرف بزنید، برین حرف بزنید، اما امنیت منطقه رو بدون در نظر گرفتن دیدگاه های ایالات متحده حق ندارید معامله بکنید، چون شما همگیتون هم میدونید که به ایالات متحده نیاز دارید. به نظر من اختلاف نگاه جدی که وجود داره، کشورهای حاشیه خلیج فارس به دنبال ثبات فوری هستند، امریکا به دنبال تغییر معامله و معادله قدرت هست. امریکا میخواد که در حقیقت معماری آینده منطقه به صورتی شکل بگیره که ایالات متحده در مرکزش قرار داشته باشه، حضور داشته باشه، قدرت بازدارندگیش رو بتونه اونجا نشون بده. و ضمناً آقای ترامپ داره به کشورهای حاشیه خلیج فارس یک پیام دیگری هم میده، میگه با ملاها میخواین صحبت بکنیم، برین صحبت بکنیم، اما این رو بدونید کلید تنگه هرمز نه در دست سپاه پاسداران خواهد بود، نباید جمهوری اسلامی فکر بکنه که میتونه از ابزارهای اهرمی که فکر میکنه داره استفاده بکنه برای اینکه تجارت بین المللی رو زیر سوال ببره، و مهمتر از همه اونها میخواد به کشورهایی به مانند پاکستان و عربستان و حتی ترکیه این پیام رو بده که شما که با همدیگه یک پیمانی بستید، الانی که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دارن به خاک شما به ویژه عربستان حمله میکنن، چجوریه که هنوز به ایالات متحده نیاز دارید؟ پس در حقیقت میخواد که برای همه اینها یک خط و نشانی هم کشیده باشه.
0: شایان سمیعی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: تمنون میکنم.
0: نویل فهمی، دبیر کل اتحادیه عرب، نقش جمهوری اسلامی در قبال شماری از کشورهای عربی را بسیار منفی توصیف کرد و گفت تهران باید سیاستهای خود را تغییر دهد. او در گفتگو با الجزیره هشدار داد بحران کنونی در منطقه خلیج فارس با مداخله نظامی حل نخواهد شد و این بحران همچنان ادامه دارد. نویل فهمی افزود اگر اوضاع به همین صورت پیش رود، باید منتظر انفجاری جدید در منطقه بود. در ادامه تهدیدهای سپاه پاسداران علیه امنیت تنگه هرمز، علی محمدی معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه شناورهای عبوری از سمت کویت و بحرین را تهدید به حمله کرد. او در واکنش به سخنان دونالد ترامپ درباره کنترل این آبراه گفت اگر آمریکا یکی از ناوهای خود را تا فاصله 100 کیلومتری تنگه هرمز پیش ببرد، با پاسخ نیروهای جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به روزنامه قطری العربیه جدید گفت نشست فردا در عمان بر ایجاد مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز متمرکز خواهد بود، اما توافق تهران و مسقط به معنای بازگشایی این تنگه نیست. او بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به بازگشت آمریکا به تفاهم نامه اسلام آباد دانست. این در حالی است که آمریکا و کشورهای منطقه جمهوری اسلامی را به نقض توافق اسلام آباد متهم می‌کنند. علی صدزاده تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید اگر جمهوری اسلامی با عمان به توافق برسد، تغییری در سیاست آمریکا در منطقه ایجاد نمی‌شود.
2: هر گونه توافقی که جمهوری اسلامی با عمان بکنه، هیچ گونه تغییری در سیاست آمریکا در منطقه نخواهد داد. چون اگه به یاد داشته باشید، حتی آمریکا گفت من به عمان حمله میکنم اگر با ایران بر سر تنگه هرمز به توافق برسه و بخوان تقسیم کنن، چون ایران یه برنامه‌ای داره، میگه که کشتی‌هایی که وارد تنگه هرمز میشن از اون بخش ایرانیش رد بشن و کشتی‌هایی که خارج میشن از بخش عمانیش رد بشن، و پیشنهاد کرده که بایستی عوارض بگیریم هر دوتامون، عمان و ایران. عمان رد کرده، باعث منتظر بود که واقعا فردا هم حرفی از عوارض و مخارج در این قرارداد یا این تفاهم بین عمان و ایران هست یا نه. از طرف دیگه تا زمانی که آمریکا شرکت نکنه در توافقی نسبت به

0: تنگه هرمز هیچ گونه تغییری در شرایط تنگه هرمز قرار نمیگیره. به همین علت هم حرف عراقچی کاملا درسته، اونم میدونه که برای باز شدن تنگه هرمز نیاز به توافق با آمریکا داره.
1: همزمان با ادامه حملات نیابتی های جمهوری اسلامی به جنوب عربستان سعودی، نخست وزیر پاکستان حملات حوثی ها به کشور همپیمان خود را محکوم کرد. شهباز شریف در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تحولات منطقه و تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش را بررسی کردند. نخست وزیر پاکستان همچنین حمایت کشورش از امنیت عربستان سعودی را اعلام کرد و خواستار تلاش جامعه جهانی برای جلوگیری از گسترش درگیری ها در منطقه شد. شب گذشته یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها حمله موشکی و پهپادی به عربستان سعودی را تایید کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی گفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هدف قرار گرفتن خاک، تأسیسات و منافع حیاتی خود را تحت هیچ بهانه‌ای نمی‌پذیرند. فیصل بن فرهان همچنین بر ضرورت حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد و گفت هر گونه اختلال در مسیرهای دریایی می‌تواند امنیت انرژی، تجارت جهانی و زنجیره‌های تأمین را تحت تأثیر قرار دهد. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد ادامه اختلال در خط لوله نفت شرق به غرب عربستان سعودی میتواند 4% از عرضه جهانی نفت را متوقف کند. منابع آگاه به رویترز گفتند ذخایر نفت عربستان سعودی در بندر ینبع برای تنها 5 تا 7 روز صادرات کافی است. این خط لوله در ماه‌های گذشته روزانه 4 تا 5 میلیون بشکه را منتقل میکرد و پس از حمله اخیر شبه نظامیان حوثی به طور موقت تعطیل شد. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما شده. اشکان، این حرکت حوثی ها و پیشروی هایی که دارن انجام میدن نه تنها عربستان سعودی و کشورهای منطقه رو تحت تاثیر قرار داده، اسرائیل هم بسیار نگران هست از این پیشروی ها. بیشتر تو توضیح بده چی فکر میکنن اونجا در اسرائیل و توی میدان حوثی ها دارن به چه شکل عمل میکنن؟
2: این پیشروی ها در منطقه خب بالا بوده، به ویژه مهمترینش خب گرفتن شهرهایی مثل مخا بوده، جایی که با در واقع اتفاقی که باعث شده حوثی ها مسلط بشن بر بخش شمالی تنگه باب المندب. اما آنچه که گفته میشه که حالا چرا این اتفاق اصلا ممکن شده، چندین دلیل رو دارن براش میارن، چه حالا کارشناسان و رسانه ها در اسرائیل، چه کارشناسان و رسانه ها در رسانه های بین المللی در اسرائیل. یکی از مواردی که باید گفت که بهش اشاره شده در رسانه های بین المللی کمتر بهش پرداخته شده، موضوع اختلافاتی هست که عربستان و امارات در طول ماه های گذشته، در طول تقریبا یک سال گذشته داشتن در یمن. اینکه هر کدامشان داشتند از یکی از گروه های مخالف حوثی ها حمایت میکردن و این موضوع باعث شد که نتونن با همدیگه برای مقابله با حوثی ها همکاری مناسبی داشته باشن، یا گروه هایی که در یمن تحت حمایت یکی از این دو کشور بودن نتونستن با همدیگه درست همکاری بکنن. اما در کنار اون خب موضوعات دیگری هم هست. مثلا CNN یک گزارشی داره که در اونجا چند تا دلیل رو میاره. یک، اولین چیزی که میگه این هست که اصلا ارتش دولت ملی یمن، دولت شناخته شده یمن، یک ارتش کاغذی بوده، یعنی اینکه بخش بزرگی از اون کسانی که اسمشون به عنوان سرباز نوشته شده بوده که در شهر مخا حضور دارن و باید با حوثی ها مقابله کنن، اینها ارتش ارواح بودن، فقط روی کاغذ وجود داشتن، وجود خارجی نداشتن. و خب این یک فریب داده شده در واقع خود دولت یمن، خودش رو فریب داده در مورد اینکه چقدر نیرو داره در اونجا. در کنار اون اینکه عربستان سعودی هم به موقع وارد عمل نشده، در واقع CNN میگه که قبل در زمانی که شهر مخا داشت سقوط میکرد، همون موقعی که پیشروی حوثی ها به سمت این شهر داشت انجام میشد، لحظه به لحظه یمنی ها به عربستانی ها اطلاع میدادن از در واقع این پیشروی رو و درخواست کمک داشتن. اما یک روز طول کشید تا عربستان بخواد وارد ماجرا بشه و در اون زمان واقعی در واقع عربستان هیچ گونه حمایت هوایی از نیروهای دولت رسمی و شناخته شده یمن نکرد و در کنار اون ایالات متحده هم هیچ گونه کمکی در این زمان به یمنی ها نکرد.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. رسانه‌های ایران درباره وضعیت تجارت با کشورهای همسایه در پی اختلال گسترده در مرزها و افزایش فشارهای آمریکا هشدار می‌دهند. روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به بسته شدن دو مرز شلمچه و چذابه نوشته این دو گذرگاه از مسیرهای اصلی صادرات ایران به جنوب عراق به شمار می‌روند. در این مطلب آمده عراق مقصد بیش از 1/5 صادرات ایران است و بسته شدن این دو مرز در کنار محدودیت‌های مسیرهای دریایی موجب افت جریان تجارت و فشار بیشتر بر درآمدهای ارزی کشور خواهد شد. در همین حال و همزمان با سفر رئیس بانک مرکزی ایران به ترکیه، وبسایت روزنامه هم‌میهن درباره افت تجارت ایران با این کشور به دلیل فشارهای آمریکا هشدار داد. در این گزارش با اشاره به سیاست ترکیه برای محدودیت استفاده ایران از منابع مالی ناشی از صادرات گاز برای خرید غذا و دارو آمده، آنکارا حاضر نیست برای حفظ تجارت با تهران نظام بانکی خود را در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دهد. گزارش ها نشان می دهد رانندگان خودروهای سنگین همچنان در مرزهای کشورهای همسایه در انتظار برای عبور از مرز هستند. رانندگان در مرزهای ایران و عراق نیز از نبود امکانات و بی‌توجهی مسئولان گلایه می کنند.
3: سه روز داخل پارکینگیم، نه مسئول جوابگوی ما هست، نه شهرداری جوابگو هست، نه فرماندار، نه داستان، هیچ کس نیست. این ماشین ها اینجا حالا هر ماشین 3 روز 4 روز داخل کذاب خوابه، هیچ کس سر نمیزنه. آب تموم کردن، غذا تموم کردن، بالای 200 ماشین تو جاده بالا تسر مرز خوابن، هیچ خبری ازشون نیست، نه آب نه چیزی. اینجا 1001 مریضی گرفتی.
4: آقا اینجا مرز خسرویه، ببین اینجا دیگه داره وارد خاک عراق میشه، اینجا ورودی خاک عراقه. خب اینجا مدارکات میگیری؟ حالا نگاه کن اینجا هم که خروجیشه، 19 روز اینجا هنوز تو نرفت.
5: بدون هیچ امکاناتی 18 روز من اینجا هم 18 روز لاستیکم گفت شده چوبی 200 میلیون تومان.
4: بله
5: لاستیک شده چوبی 200 میلیون. هر روز گران.
1: همکارم آرش آزرمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، حالا علاوه بر اون محاصره دریایی رو که شاهدش هستیم طی ماه‌های گذشته، می‌بینیم که مرزهای زمینی هم دچار اختلال شدن، حالا بنا به دلایل متفاوت، اما اگر این روند ادامه پیدا بکنه چه تأثیری می‌تونه بذاره بر اقتصاد و روند صادرات و واردات؟
6: خب در مورد عراق اگر بخوام اول صحبت بکنیم، چون مرزهای مختلف زمینی رو اولاً این روزها صحبت کردیم، اما عراق که به طور خاص در این روزها مورد نظر قرار گرفته، شاید بعد از اینکه محاصره دریایی انجام شد و تجارت ایران با چین به طور کامل تقریبا مختل شده، الان عراق مهمترین شریک تجاری جمهوری اسلامی شده، به ویژه اینکه صادرات ایران به عراق بخش عمده تجارت دو کشور است. یعنی واردات از عراق بسیار محدود هست، صادرات ایران به عراق نزدیک به 12 میلیارد دلار در سال برآورد میشه. الان این دو مرز چلمچه و چذابه که بسته شدن به دلیل اون حملاتی که از خاک عراق به عربستان سعودی انجام شد، یه ریسک سیاسی جدید عملاً علاوه بر فشارهای آمریکا اضافه کرد به تجارت بین ایران و عراق. این دو مرز در واقع بسیار نقش مهمی داشتن در تجارت دو کشور، و قبل از اون هم ما شاهد این بودیم که تردد کامیون‌ها همینطور که در گزارش‌های رانندگان هست با مشکل زیادی مواجه شده بود، و الان این 12 میلیارد دلار اگر در خطر بیفته، بازگشت ارز این عمدتاً به صورت غیر رسمی از طریق صرافی‌ها، چه از اربیل چه از هرات، دلار هرات مثلا در بازار ارز ایران بسیار عامل مهمی است که نشون میده خب این 12 میلیارد دلار چون تجارت رسمی وجود نداره، از کانال‌های غیر رسمی که برمیگشت بسیار کمک می‌کرد به وضعیت ارزی ایران. الان این تجارت اگر با این ریسک‌های سیاسی که اتفاق افتاده، چه اون حملاتی که نیابتی‌های جمهوری اسلامی در عراق دارن به منطقه انجام میدن، و خب می‌دونیم دولت جدید عراق سفر کرد، رئیس جمهورش به آمریکا در واقع اونجا دیدارهایی داشت با دونالد ترامپ، احتمالاً می‌خوان که نیابتی‌های جمهوری اسلامی رو محدودتر بکنن، اگر بخواد این سیاست ادامه پیدا بکنه، می‌تونه این گلوگاه اصلی ارزی جمهوری اسلامی در این شرایط با مشکل بیشتری مواجه بشه. همونطور که گفتم بازار ارز ایران از دلار هرات بسیار، قیمت دلار هرات براش مهم هست، و حتی نرخ دلار در بازار آزاد تهران از نرخ هرات عملا بسیار از موارد تاثیر میگیره.
1: آرش، به نظر میرسه که ترکیه هم از ترس تحریم‌های آمریکا داره عقب نشینی میکنه، محدودیت‌های جدیدی گذاشته برای تجارت با ایران. این روند به چه شکل هست و اگر پیش بره چطور میتونه تاثیرگذار باشه؟
6: ترکیه عددی که گمرکات دو کشور اعلام میکنن به عنوان مجموع تجارت خارجی بین 5 تا 7 میلیارد دلار هست در سال، عددش تقریبا برابر هست میزان صادرات واردات. کمی واردات از ترکیه البته بیشتر هست در عدد و ارقام که اگر نگاه بکنیم. اما موضوع اصلی ترکیه این هست که ترکیه یکی از بعد از امارات که عملا از بین رفت به عنوان هاب اصلی دور زدن تحریم ها برای جمهوری اسلامی، ترکیه یکی از کانون های اصلی شرکت های پوششی، صرافی ها و سایر مواردی بود که کمک میکردن شاید چندین برابر این تجارت دو کشور عملا پول اونجا دور پولشویی میشد و پول‌ها در واقع میره پولایی که برای دور زدن تحریم‌ها بود از اون طریق وارد ایران میشد. عمدتاً هم به صورت شمش طلا، واردات طلا از ترکیه در سال‌های اخیر افزایش بسیار زیادی داشته. حالا اینجا به نظر میاد این فشار آمریکا با توجه به اینکه اون بانک ترکیه‌ای اولین بانکی بود که تحریم شد، جزو اولین‌ها بود عملاً، این صحبت‌هایی که وزیر دارایی ترکیه داره می‌کنه که میگه حتی ما پول که در ازای گاز هست رو غذا و دارو به ایران میدیم و به تمام شرکت‌های ترکیه‌ای هم خواسته که از تحریم‌های آمریکا تبعیت بکنن، به نظر میاد علاوه بر اینکه اون 5 تا 7 میلیارد دلار تجارت بین دو کشور رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، مهمتر از اون تجارت چند ده میلیاردی سایه و اون کانال‌های دور زدن تحریم رو میتونه محدود بکنه. در مجموع تمام اینها با توجه به محاصره دریایی و اینکه تجارت دریایی و ارزآوری از اون بر با مشکل مواجه هست، عراق و ترکیه اگر تجارت خارجیشون در واقع بره و محدود بشه، بازار ارز ایران و درآمدهای ارزی دولت رو به شدت تحت تاثیر قرار میده.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم آرش آزمی اینجا در استودیو همراهم. پویش یک شمع، یک نام، یک یاد برای زنده نگه داشتن یاد جاوید نامان دیما همچنان ادامه دارد. در این پویش خانواده‌ها با روشن کردن شمع و بازخوانی نام عزیزانشان روایت آنها را بازخوانی خواهند کرد. در ادامه ویدیوهایی از همراهی خانواده‌های شماری از جاوید نامان ببینیم.
7: من این شمع رو روشن می‌کنم برای همراهان پسرم آریا علی‌دوست که در 18 دی ماه جانشون رو برای آزادی ایران از دست دادن.
8: من برادر جاوید نام علی سرایی به پویش یک نام، یک شمع، یک یاد می‌پیوندم علیه فراموشی. راه این عزیزان ادامه دارد. امیدوارم که تمام خانواده ها به این پویش بپیوندند. نگذاریم یاد ایشان فراموش شود.
9: برای پویش یک شمع، یک یاد، یک جاویدنامه به یاد همسرم احمد تراقیان و تمام جاویدنامان وطنم.

0: بابا خیلی دوست دارم، خوش تنهامون نمیذاشتی، مامانم که دلش آروم نمیگیرد به خاطر تو، هنوزم داره داغتو میگیره، خوش اصلا داغی دلش نمیذاشتی، ولی بدون ما هم میاندیشم.
1: این شب رو برای خانواده دادخواه روشن می‌کنم که بدونید تنها نیستید و ما در کنار شما هستیم.

رو هم اضافه کنم که دونالد ترامپ همونطور که در خبرها هم شنیدیم، رئیس جمهور آمریکا که الان در ایرلند به سر میبره، اشاره کرده که ماجرای ایران، منظور همون جنگ ایرانه، پیش از انتخابات میاندوره آمریکا تموم میشه، اما در هر صورت پس از این انتخابات حتما به پایان خواهد رسید. این تازه ترین اظهار نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هست درباره تنش ها در خاورمیانه. با ایران اینترنشنال بمونید، برمیگردم بعد از دقایقی با گزارش روز. وقت خوش.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته رو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دید.
1: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: نه با تو میدارن نه وسیله دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
1: جن جیان ازلی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر انجیر خودشون بگن.
6: من بلوم لبارا میکنم.
7: خدا سکنگران را دوست
8: ندارم. از خون جوان
9: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخش یخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست می کنن.
2: بوسه اعتراف کن.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

0: وقت بخیر، بیننده گزارش روز هستید. من شرار عزیزی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به ایرلند سفر کرده گفته ماجرای ایران ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا حل شود، اما پس از آن قطعاً به پایان خواهد رسید. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده با امضای تفاهم بین تهران و مسقط تنگه هرمز بدون پایان محاصره دریایی بنادر ایران باز نخواهد شد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: کمین ترامپ و شبح سرگردان تهران پشت دیوار بنبست، حمله آمریکا به یک کشتی تجاری در نزدیکی جزیره هنگا در آستانه تفاهم جمهوری اسلامی با عمان بر سر مسیر عبور کشتی‌ها. عراقچی میگوید بدون لغو محاصره تنگه هرمز باز نخواهد شد. حوثی‌ها گره تازه بر معادله پیچیده منطقه. رسانه‌های حکومتی مدعی تصاحب باب المندب شدند. تهران در پی تشدید جنگ نفتکش ها و انتظار برای شکست ترامپ در انتخابات. زود یا خیلی زود جنگ دوم آمریکا و سپاه پاسداران کی آغاز می شود؟
2: ما کشور عمان گفتگو کردیم، یک چارچوب مسیر در حقیقت مشخصی رو به تفاهم رسیدیم. روز دوشنبه قراره وزرای خارجه همون کشورهای عربی که میخواستم ما با هم دعوا کنیم در عمان جلسه خواهند داشت.
1: ساعاتی پس از این سخنان پزشکیان در حاشیه اجلاس بریکس در هند، خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع خبر داد با تفاهم جمهوری اسلامی و عمان تنگه هرمز باز نخواهد شد. این رسانه خبر داد تهران شروطش برای بازگشایی تنگه را از طریق میانجی‌ها به طرف آمریکایی اعلام کرده. یک روزنامه نگار اصولگرا با اشاره به جزئیات توافق تهران و مسقط به این شروط اشاره کرد. مهمترینشان پذیرش تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و حفظ حق غنی‌سازی و ذخیره 400 کیلوگرمی اورانیوم با درصد غنی‌سازی 60%. یک شنبه هم عباس عراقچی گفت شرط جمهوری اسلامی برای گشایش تنگه بازگشت آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام آباد است. سخنانی که نشان داد امضای توافق با عمان هیاهوی بسیار بر سر هیچ است. به همین دلیل بحرین گفته در این مراسم شرکت نمی کند. ادامه بنبست در نزاع تهران و واشنگتن که به شدت شکننده است، نه به سوی توافق بلکه به سوی تشدید درگیری و آغاز جنگ. صبح یک شنبه یک کشتی تجاری ایرانی در محدوده جزیره هنگام هدف حمله قرار گرفت و در نتیجه آن یک نفر کشته و 4 نفر مجروح شدند. همزمان سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه دریایی در تنگه هرمز خبر داد. مشخص نیست که این گزارش همان حمله به کشتی ایرانی است یا از شلیک به یک شناور دیگر حکایت دارد. یک شنبه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود به مقام‌های سیاسی و نظامی حکومت ایران پیشنهاد کرد در ازای شلیک به هر نفتکش ایرانی، سپاه پاسداران نه تنها شناورهای آمریکایی بلکه نفتکش‌های کشورهای دیگر را هم هدف قرار دهد تا بازدارندگی ایجاد کند. هواداران حکومت معتقدند ترامپ در موضع ضعف قرار گرفته و در حال حاضر نباید وارد مذاکره شود. منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی از قالیباف و عراقچی خواسته تا 53 روز آینده، یعنی زمان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایشان از کلمات مذاکره و توافق استفاده نکنند و دیدار با میانجیگرها و سران کشورهای حاشیه خلیج فارس را هم نپذیرند تا جمهوری اسلامی به زعم او نظم آینده منطقه را ترسیم کند. آنچه این توهم را تشدید کرده تحولات یمن است.
3: از امروز کلید تنگه هرمز دست برادران ایرانی ماست و کلید تنگه باب المندب دست برادرانمان در نیروهای مسلح یمن و دیگر برای اپستین نشین ها باز نخواهد شد.
1: البته این سخنان یک جنگجوی ساده حوثی است، وگرنه ترامپ شنبه گفت رهبران حوثی به او گفتند مشکلی برای عبور و مرور کشتی ها از تنگه باب المندب ایجاد نخواهد. با این همه طبیعی است پیشروی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در خاک یمن و تسلط بر ساحل دریای سرخ گره موجود بین تهران و واشنگتن را پیچیده‌تر خواهد کرد. یک شنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران با اشاره به پیروزی حوثی‌ها مدعی شد نفت عربستان و سعودی تحت محاصره قرار گرفته و این وضع با شلیک به خط لوله شرق به غرب این کشور وخیم‌تر شد. اقدامی که ریاض و واشنگتن معتقدند کار جمهوری اسلامی بوده. همچنان که گزارش‌ها از کشف لانچر پهپادهای گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در استان میسان عراق حکایت دارد. این اتفاقات هواداران حکومت را به این نتیجه رسانده که دونالد ترامپ هم تنگه هرمز و هم تنگه باب المندب را به جمهوری اسلامی باخته. بنابراین آنها از جانب مردم ایران مدعی‌اند به رغم فشار اقتصادی و گرانی‌های سرسام‌آور نباید به دنبال توافق با آمریکا بود.
4: تاریکی می‌شینی، بنزین رو کم می‌گیری، دلاری گوش می‌گیری، مهریه کم می‌گیری.
1: آنها منتظرند با بسته ماندن تنگه هرمز آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس شروط جمهوری اسلامی را بپذیرند، در حالی که واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد بسته ماندن تنگه هرمز افسانه است. بر اساس آمار شرکت اطلاعات دریایی تانکر ترکرز، طی 60 روز گذشته و همزمان با محاصره دریایی بنادر ایران، به طور میانگین روزانه 8 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد، در حالی که سهم جمهوری اسلامی حتی یک قطره هم نبود. اما حتی اگر تنگه هرمز هم بسته بماند، میزان تاب‌آوری جمهوری اسلامی از همه رقبا پایین تر است. همین حالا امارات و عربستان بخش مهمی از نفتشان را با خط لوله زمینی صادر میکنند و قطر هم آنقدر ثروت اندوخته که تا یک سال آینده هم بدون فروش یک متر مکعب گاز میتواند دوام بیاورد. اما اوضاع در ایران فرق میکند. فشار اقتصادی قیمتها را چنان بالا برده که خود حکومت هم هر لحظه منتظر شورش و بازگشت مردم به خیابان هاست. رزمایش 313 هزار نفری سپاه تهران با هدف آمادگی برای مقابله با خیزش احتمالی تدارک دیده شده.
5: ما گردانهای سازمان یافته 72 نفره داریم، از باشگاه‌های ورزشی، از تمام اصناف ثبت نام کردن و تشکیل گردانهای جانفدا رو دادن برای اینکه در این برنامه حضور پیدا بکنن.
1: به نظر میرسد خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌دانند که مردم زمان زیادی این شرایط را تحمل نخواهند کرد. به همین خاطر با ساخت دوگانه‌های جدید تصمیم گرفتند ناکامی‌ها را متوجه پزشکیان کنند.
6: پزشکیان چه روز تولد خودتون ننداختین؟ روز تولد رهبر بزرگ و مقتدر ما، مثلا می‌خواستین چی رو ثابت کنین؟ بگین همه گرونی‌ها، مخصوصا گرونی بنزین، مقصرش امام مشتبه.
1: تمهیدی برای ایجاد سردرگمی در جامعه با هدف ادامه وضع موجود که آنها مقاومت می‌خوانند، اما برای مردم ایران معنایی ندارد جز له شدن زیر بار توهم موفقیت یک حکومت که جهانی سورئال دارد. نظامی که رهبر و فرماندهان ارشد نظامیش پنهان شدند و از مخفیگاه‌هایشان وعده پیروزی می‌دهند. جهانی که با واقعیت تفاوت زیادی دارد. درخواست تازه جمهوری اسلامی برای حفظ برنامه هسته‌ای و تسلطش بر تنگه هرمز، باجگیری از ترامپ در پنجره 53 روزه تا انتخابات میان دوره است. موضعی که بیش از قبل واقعیت را برای رئیس جمهور آمریکا شفاف می‌کند. همون که چند بار راه توافق با تهران را پیمود و به دیوار بسته خورد، اما در ماه‌های اخیر بخش مهمی از جهان را با خودش همراه کرد. باب المندب تله‌ای است که دست او را پرتر خواهد کرد. وقتی حالا حتی خود حاکمان تهران هم پذیرفتند که او دوباره به ایران حمله خواهد کرد. آنچه نامشخص است زمان حمله است. زود یعنی بعد از انتخابات یا خیلی زودتر، با شیجه سپاه پاسداران به تشت جنگ با فرمان شبه سرگردان تهران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما شدن. آقای خلدی، مقصود ترامپ رو شما بیشتر برای ما توضیح بدین. از پایان ماجرای ایران پیش یا پس از انتخابات میاندوره، یا قرار جنگ کار رو یک سره بکنه، یا همچنان ترامپ روی موضوع توافق هم حساب میکنه؟
7: درود بر شما خانم عزیزی گرامی و درود بر مردم دلاور ایران. به نظر من ترامپ همیشه روی توافق حساب میکنه، اما با توجه به اینکه توی این یک ماه اخیر تمام اسکادران های آبی خاکی ایالات متحده آمریکا و حتی بمب افکن های استراتژیکشون در حال تمرین بودن، باید نتیجه بگیریم که احتمال جنگ کماکان احتمالی هست که از مذاکره بسیار بسیار بالاتر.
0: آقای خلدی، راجب تحولات در منطقه چطور فکر میکنیم؟ پیشروی های حوثی ها و تسلطشون در باب المندب، آیا اونجوری که واقعا مقام های تهران تصور میکنن این موضوع باعث میشه که دونالد ترامپ عقب نشینی بکنه از خواسته های خودش در ایران؟
7: به هیچ وجه. و به نظر من علت این که دونالد ترامپ همکاری نمیکنه با کشورهای منطقه بیشتر از این، به خاطر این هستش که چند بار عملیاتی رو که آمریکایی ها میخواستن انجام بدن، کشورهای منطقه زنگ زدن ازشون خواستن انجام ندن، و برای همین دونالد ترامپ میخواد که وضعیت دوباره به یک نقطه انفجاری برسه که اون وقت کشورهای منطقه ازش تقاضا بکنن که وارد مداخله شدید علیه جمهوری اسلامی بشه. و به نظر من دلیل آمادگی حتی بالای 90 درصدی، حدود 100 درصدی نظامی آمریکایی ها هم دقیقاً به همین دلیل هست.
0: آقای خلدی، خیلی کوتاه هم به این موضوع بپردازیم که فکر می‌کنیم واقعاً جمهوری اسلامی چه کارت‌های بازی دستش باقی مونده در این لحظه و در این مقطع؟
7: تنها کارت هایی که جمهوری اسلامی داره الان این هست که از حشر و شعبی، حوثی ها و دیگر نیروهای نیابتیش برای این که وضعیت رو در منطقه ملتهب نگه داره استفاده کنه و قیمت نفت رو تا اونجایی که میتونه در حدود 100 دلار یا بالای 100 دلار نگه داره، وگرنه هیچ کارتی الان جمهوری اسلامی نداره. به نظر من
0: شهرام خلدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: سنگرهای دفاعی شرلوغ از استحکامات نظامی دوره رضاشاه پهلوی در شهرستان سرخسند. این مواضع در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم برای حفاظت از مرزهای شمال شرقی ایران در محور راهبردی مشهد سرخس و گذرگاه تاریخی جاده ابریشم ساخته شدند. در شهریور 1320 همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، سربازان لشکر نه شرق که بعدها لشکر 77 خراسان نام گرفت، در برابر پیشروی نیروهای شوروی مقاومت کردند. هرچند فرمان ترک مخاصمه نبرد را متوقف کرد، یاد این ایستادگی باقی ماند. امروز این سنگرها بخشی از میراث نظامی و حافظه تاریخی ایرانند و به مستندسازی، حفاظت و معرفی شایسته نیاز دارند.
1: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
2: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
5: این جنگ ابهت خوشحالی امریکا را نابود کرد.
6: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
7: راهبرد ما روشن است.
8: نرخ بنزین جایگاه
9: 10100
10: با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگ می‌رویم.
11: رئیس جمهور اسوا جزو طبقه مرده‌ها.
12: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
13: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
14: مقاومت مردم مبعوث شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
15: قواعد بازی عوض شده است.
16: از بولا تمام شده، لبنان تمام شده.
17: فهمید که ما کجا هستیم؟
18: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: شکست تیم ملی والیبال ایران مقابل ژاپن در فینال قهرمانی آسیا. ایران از کسب سهمیه مستقیم المپیک 2028 باز ماند.
1: جوزف in the 18. Robinho stretching a goal for Tanaka. Mina Tanaka.
0: یوتا رویالز در آستانه نخستین حضور در پلی‌آف لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا. سان دیگو ویو با پیروزی بر کارولینای شمالی به رتبه سوم صعود کرد. مقدرانه یلینا ریباکینا در تنیس آزاد آمریکا. تنیس باز قزاق جایگاه نخست جهان را از آرینا سابالنکا رو بود. و پایان مرحله نیمه نهایی تنیس روی میز قهرمانان در ماکائو. 4 فینالیست بخش‌های زنان و مردان مشخص شدند. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. تیم ملی والیبال ایران در دیدار نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا 2026 با شکست مقابل ژاپن به عنوان نایب قهرمانی رسید. ژاپنی‌ها در 3 ست پیاپی و با نتایج 25-21، 26-24 و 25-23 در یک بازی نزدیک ملی پوشان ایران را شکست دادند. شاگردان پیازا در هر 3 ست رقابت نزدیکی با حریف داشتند، اما در امتیازهای پایانی موفق به حفظ برتری خود نشدند. با این پیروزی ژاپن علاوه بر کسب عنوان قهرمانی آسیا، سهمیه مستقیم حضور در بازی‌های المپیک 2028 لس آنجلس را به دست آورد. تیم ملی ایران هم برای کسب جواز حضور در المپیک باید از مسیرهای انتخابی دیگر تلاش کند. امروز 22 شهریور ششمین سالگرد اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی و از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد 1397 است. او 22 شهریور 1399 با وجود درخواست‌های گسترده نهادهای حقوق بشری و چهره‌های بین‌المللی برای توقف اجرای حکم به شکلی ناگهانی در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. او بارها اتهام قتل یک مأمور امنیتی را رد کرده و گفته بود اعترافاتش زیر شکنجه انجام شده. اعدام او بدون آخرین ملاقات با خانواده و در شرایطی انجام شد که روند دادرسی پرونده با اعتراضهای گسترده‌ای روبرو بود.
2: من بود شک کشتی گذشت و اگه یه چیزی ازش یاد گرفته باشم همین بس که زیر بار ظلم و دروغ نرم. از زیر فشار انفرادی و زیرزمین شکنجه‌هایی که خلاص شدم، هم که رسید به زندان فوراً به مراجع مختلف قضایی نامه نوشتم و شکایت کردم و داد زدم که من قاتل جانی نیستم. درخواست دادم ببرنم پزشکی قانونی. با گزارش پزشکی قانونی و شاهد عینی و مدارک دیگه ثابت شد که شکنجه شدم. هرچی هم لایحه نوشتم که اقرارم زیر شکنجه بوده و یه دلیل و مدرک توی این پرونده لعنتی نیست که بگه ما گناهکاریم، اما نخواستن صدامونو بشنون. فهمیدم دنبال یه گردن برای طلاقشون می‌گردن.
0: همسر جاویدنام علیرضا خادمی از هواداران استقلال که در جریان اعتراضات دیماه پارسال کشته شد با انتشار ویدیویی به پویش یک شمع یک نام یک یاد پیوست. جاویدنام خادمی کارگر 30 ساله هنگام کمک به مجروحان اعتراضات بازداشت شد و خانوادهش حدود 2 هفته بعد پیکر او را در کهریزک تحویل گرفتند. به گفته منابع نزدیک به خانواده بر پیکر خادمی آثار شدید جراحت و شکنجه دیده می شد.
3: یک شام یک نام یک یاد به نام جاوید نام علیرضا

0: فرانسه و ایتالیا به مرحله حذفی جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان صعود کردند. ایتالیا در جدال سردنشینی گروه دی به تساوی 1-1 مقابل ژاپن رسید و با 7 امتیاز به عنوان سردنشین گروه به دور حذفی راه یافت. ژاپن با 5 امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شد و آمریکا هم با پیروزی 9-0 مقابل نیوزیلند 4 امتیازی شد و به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم به مرحله بعد رسید. در گروه سی فرانسه 4-0 غانا را برد و با 7 امتیاز به عنوان سردنشین گروه به مرحله بعد صعود کرد. کره جنوبی هم با 4 امتیاز به عنوان تیم دوم این گروه راهی 1/8 نهایی شد. یوتا رویالز با پیروزی 1-0 مقابل هیوستون داش یک گام دیگر به نخستین حضور خود در پلی‌آف لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا نزدیک شد. مینا تاناکا دقیقه 69 تک گل مسابقه را به ثمر رساند تا یوتا با ثبت 13 پیروزی فصل همچنان رتبه 4 جدول را حفظ کند. هیوستون نیز با این شکست 4 باخت متوالی خود را تجربه کرد. در دیگر مسابقه سان دیگو بی با ثبت پیروزی ارزشمند 2-1 مقابل نورث کارولینای کوریچ به رتبه 3 جدول لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا صعود کرد. جیا کورلی و ملانی بارسناس در نیمه اول برای سان دیگو گل زدند و اشلی سانچز تک گل کوریچ را به ثمر رساند.
1: minute they trail by 2 in the middle. Shinomi Sanchez open on the left. Ashley Sanchez inside the 18 and Ashley Sanchez brings them within.
0: در لیگ فوتبال آمریکا اینتر میامی به تساوی 2-2 در برابر نشویل سردنشین رسید.
2: In South Florida, that game was played up in Fort Lauderdale, Miami's last match in their old home. As Surridge is through, St. Clair off his line. Surridge
0: سامسوریج دقیقه 4 نشویل را پیش انداخت. گل به خودی دقیقه 19 مدافع نشویل نیمه اول را مساوی به پایان رساند. لیونل مسی دقیقه 62 گل دوم اینتر میامی را به ثمر رساند، اما در ثانیه‌های پایانی مسابقه سوریج برای نشویل بریس کرد تا دو تیم به تقسیم امتیازها رضایت دهند.
3: For days for Nashville fans, Leagues Cup final. How many times?
2: Love it's across to Mohamed. Sheikh Mohamed, and it's in. It's Surridge. Nashville have leveled the game in added time.
4: Swipes outside, seeking space.
0: اورلاندو در دیگر مسابقه بامداد امروز 3-0 تورنتو را شکست داد. آنتونیان گریزمان تک گل نیمه نخست اورلاندو را دقیقه 45 زد. دقایق 82 و 6 وقت اضافه مسابقه هم میزبان دوباره دیگر به گل رسید.
5: Finish between the legs of Gavran, who has been good in goal actually. But this is good. How can you still have that kind of energy? Third game in a week.
0: چنگی چینی با پیروزی در یک مسابقه هیجان انگیز 7 مقابل هینا هایاتای ژاپنی برای نخستین بار به فینال رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانان ماکاو راه یافت. در مرحله نیمه نهایی بخش انفرادی زنانه این رقابت‌ها هایاتا پس از عقب افتادن در دو ست نخست با بازگشتی درخشان نتیجه را به تساوی کشان، اما چنگی با برتری در ست سرنوشت‌ساز پایانی در نهایت 4-3 پیروز شد. حریف چنگی در دیدار فینال میوا هاریموتو ژاپنی خواهد بود.

میوا هاریموتو نوجوان ژاپنی و بخت نخست قهرمانی هم در یک رقابت نه چندان سخت 4-1 حریف چینیش چن شینگتونگ را شکست داد و در راه دیدار فینال شد. او در فینال به مسافه چنی چینی بخت هشتم قهرمانی خواهد رفت. در بخش مردان رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانان هم رولز مورگارد نایب قهرمان المپیک پاریس 2024 مقابل توموکازو هاریموتو به فینال رسید. مورگارد بخت سوم مسابقات در دیداری نزدیک و هفت گیمه موفق شد حریف ژاپنی خود را 4-3 شکست دهد و فینالیست شود. او در فینال با هوگو کال درانو از برزیل روبرو خواهد شد. هوگو کالدرانو برزیلی و بخت پنجم قهرمانی هم با پیروزی قاطع 4-0 مقابل آنتون کالبری از سوئد راهی دیدار فینال شد. کالدرانو در دیدار نهایی با چارلز مورگارد سوئدی بخت سوم مسابقات روبرو می شود. بدین ترتیب به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال می‌رسیم. برای خبر بیشتر میتونید صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره دیگه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: هفته شب در ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تأکید دوباره دونالد ترامپ بر تمایل جمهوری اسلامی به مذاکره با آمریکا. رئیس جمهور ایالات متحده گفت توافقی که خوب نباشد را نمیپذیرد. هشدار سپاه پاسداران به شناورهای عبوری از کویت و بحرین. دبیر کل اتحادیه عرب میگوید نقش تهران در مقابل برخی کشورهای عربی بسیار منفی است. عراقچی گفت توافق با عمان به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست. حمله نیابتی های جمهوری اسلامی به جنوب عربستان سعودی. نخست وزیر پاکستان با محکوم کردن حوثی ها از ریاض حمایت کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی گفت اعضای شورای خلیج فارس هدف قرار گرفتن خاک خود را نمیپذیرند.
1: این ماشین ها اینجا حالا هم ماشین سه روز چهار روز داخل کذاب خوابه، هیچ کس سر نمیزنه، آب تموم کردن، غذا تموم کردن.
0: ادامه اختلال در تردد خودروهای سنگین بین ایران و عراق. رسانه‌های ایران درباره کاهش میزان تجارت با ترکیه و عراق در سایه ریسک‌های سیاسی هشدار دادند. همینطور در ادامه این بخش خبری. تنش در مرزهای ناتو در پی گسترده‌ترین موج حملات پهپادی روسیه به اوکراین. لهستان در واکنش به اصابت پهپادها در نزدیکی مرز خود جنگنده‌هایش را به پرواز درآورد. خوش آمدید. دونالد ترامپ که در ایرلند به سر میبرد در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره وضعیت جنگ گفت قضیه ایران بعد از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا تمام می‌شود. ترامپ همچنین گفته مقامات جمهوری اسلامی مدام با آمریکا تماس می‌گیرند ولی هنوز به توافق خوب تن ندادند و آمریکا نیز توافق بد را نمی‌پذیرد.
2: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میاندوره‌ای تموم میشه. شاید هم پیش از اون. قیمت بنزینم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم. مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه. مدام تماس میگیرن. میخوان توافق کنن. اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمیکنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن، به خودشون مربوطه، اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم، مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی میداند که مقابل آمریکا پیروز نخواهد شد اما به تغییر شرایط امیدوار است.
3: میخواد که جمهوری اسلامی آینده خودش رو به یک آرزوی واهی نتایج انتخابات در امریکا گره بزنه که مجبور بشه جمهوری اسلامی خودش رو در یک گوشه‌ای قرار بده و از اون جهت هست که امریکا میتونه ازش استفاده بهینه بکنه. اما من فکر میکنم آقای ترامپ میخواد جمهوری اسلامی رو به این متهم بکنه که اونا میخوان تا انتخابات امریکا مقاومت بکنن. از دیدگاه جمهوری اسلامی هم ما میدونیم هدف هیچ وقت پیروزی نیست، چون خودشون هم میدونن در مقابل امریکا به پیروزی نمیتونن دست پیدا بکنن، ولی فقط میخوان اونقدر زنده بمونن تا بتونن شرایط رو تغییر بدن. اما این رو ما باید در نظر داشته باشیم، حتی اگر دموکرات‌ها در ایالات متحده هر دو تا مجلسین امریکا رو هم در انتخابات برنده بشن، تا ماه ژانویه قدرت رو به دست نمیگیرن و این ترامپ هست که دیگه بدون در نظر داشتن هیچ گونه پیامد انتخاباتی میتونه اون کاری که فکر میکنه درسته، که به احتمال زیاد هم میتونه یک سری دیگر گزینه‌های نظامی و گزینه‌های اقتصادی شدیدتر باشه رو انجام بده. پس جمهوری اسلامی الان یه دوگانه دشواری رو جلوی خودش داره میبینه. از یه طرف اگه بیاد حملات رو تشدید بکنه بدتر میشه و حملات نظامی رو زودتر برای خودش خریده. اگر بخواد نیابتی‌هاش رو فعال بکنه اونها میتونن اسرائیل رو بیشتر فعال بکنن و در ایام اینکه اگر بخواد آرامش رو حفظ بکنه باز ابتکار عمل رو از دست داده.
0: نبیل فهمی دبیر کل اتحادیه عرب نقش جمهوری اسلامی در قبال شماری از کشورهای عربی را بسیار منفی توصیف کرد و گفت تهران باید سیاست‌های خود را تغییر دهد. او در گفتگو با الجزیره هشدار داد بحران کنونی در منطقه خلیج فارس با مداخله نظامی حل نخواهد شد و این بحران همچنان ادامه دارد. نبیل فهمی افزود اگر اوضاع به همین صورت پیش رود باید منتظر انفجاری جدید در منطقه بود. در ادامه تهدیدهای سپاه پاسداران علیه امنیت تنگه هرمز، علی محمدی، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه، شناورهای عبوری از سمت کویت و بحرین را تهدید به حمله کرد. او در واکنش به سخنان دونالد ترامپ درباره کنترل این آبراه گفت: اگر آمریکا یکی از ناوهای خود را تا فاصله 100 کیلومتری تنگه هرمز پیش ببرد، با پاسخ نیروهای جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به روزنامه قطری العربیه جدید گفت: نشست فردا در عمان بر ایجاد مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز متمرکز خواهد بود، اما توافق تهران و مسقط به معنای بازگشایی این تنگه نیست. او بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به بازگشت آمریکا

0: میگوید اگر جمهوری اسلامی با عمان به توافق برسد، تغییری در سیاست آمریکا در منطقه ایجاد نمی شود.
1: هر گونه توافقی که جمهوری اسلامی با عمان بکنه هیچ گونه تغییری در سیاست آمریکا در منطقه نخواهد داد. چون اگه به یاد داشته باشید حتی آمریکا گفت من به عمان حمله میکنم اگر به بر سر با ایران بر سر تنگه هرمز به توافق برسه و بخوان تقسیم کنن، چون ایران یه برنامه‌ای داره میگه که کشتی هایی که وارد تنگه هرمز میشن از اون بخش ایرانیش رد بشن و کشتی هایی که خارج میشن از بخش عمانیش رد بشن و پیشنهاد کرده که بایستی عوارض بگیریم هر دوتامون، عمان و ایران. عمان رد کرده، باعث منتظر بود که واقعا فردا هم حرفی از عوارض و مخارج در این قرارداد یا این تفاهم بین عمان و ایران هست یا نه. از طرف یه تا زمانی که آمریکا شرکت نکنه در توافقی نسبت به تنگه هرمز هیچ گونه تغییری در شرایط تنگه هرمز قرار نمیگیره. به همین علت هم حرف عراقچی کاملا درسته، اونم میدونه که برای باز شدن تنگه هرمز نیاز به توافق با آمریکا داره.
0: همزمان با ادامه حملات نیابتی های جمهوری اسلامی به جنوب عربستان سعودی، نخست وزیر پاکستان حملات حوثی ها به کشور همپیمان خود را محکوم کرد. شهباز شریف در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تحولات منطقه و تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش را بررسی کردند. نخست وزیر پاکستان همچنین حمایت کشورش از امنیت عربستان سعودی را اعلام کرد و خواستار تلاش جامعه جهانی برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه شد. شب گذشته یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها حمله موشکی و پهپادی به عربستان سعودی را تایید کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی گفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هدف قرار گرفتن خاک، تأسیسات و منافع حیاتی خود را تحت هیچ بهانه‌ای نمی‌پذیرند. فیصل بن فرهان همچنین بر ضرورت حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد و گفت هر گونه اختلال در مسیرهای دریایی میتواند امنیت انرژی، تجارت جهانی و زنجیره‌های تأمین را تحت تأثیر قرار دهد. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد ادامه اختلال در خط لوله نفت شرق به غرب عربستان سعودی میتواند 4% از عرضه جهانی نفت را متوقف کند. منابع آگاه به رویترز گفتند ذخایر نفت عربستان سعودی در بندر ینبع برای تنها 5 تا 7 روز صادرات کافی است. این خط لوله در ماه‌های گذشته روزانه 4 تا 5 میلیون بشکه نفت را منتقل می‌کرد و پس از حمله اخیر شبه نظامیان حوثی به طور موقت تعطیل شده. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما شده. اشکان، بسیاری از کشورهای عربی نگران پیشروی حوثی ها هستند، نگران این هستند که باب المندب هم درگیر مسائلی مثل تنگه هرمز بشه. از اون طرف اسرائیل هم نگرانی کمی نداره در همین باره. بیشتر تو توضیح بده این پیشروی سریع حوثی ها رو در میدان چطور توجیه میکنن کارشناسا؟
2: خب بذار اول از این شروع کنیم. به حملات حوثی ها اشاره کردی، در یک ساعت گذشته داره گزارش هایی هم منتشر میشه از حملات متقابل عربستان سعودی. رسانه های یمنی، رسانه های عمدتا در واقع نزدیک به حوثی ها، دارن میگن که دست کم 2 حمله هوایی رو عربستان سعودی در استان اسعده انجام داده و در کنار اون اسعده در کنار مرز عربستان است و در کنار اون حملات خمپاره‌ای هم به این استان تحت کنترل حوثی ها عربستان داشته. اما به عربستان اشاره کردیم. یکی از دلایلی که رسانه ها و کارشناسان دارن میارن برای اینکه چرا حوثی ها موفق شدن با این سرعت پیشروی کنن همین موضوع عربستان سعودی. CNN میگه که همان لحظاتی که حوثی ها پیشروی خودشون رو در منطقه به شهر المخا آغاز کردن و به سمت این شهر داشتن حرکت میکردن، دولت قانونی یمن بارها لحظه به لحظه گزارش میداد این موضوع رو به عربستان سعودی. اما برای عربستان تقریبا 24 ساعت طول کشید تا بخواد که یک دست به اقدامی بزنه. در اون دقایقی که و ساعاتی که نیروها

0: دولت قانونی یمن احتیاج داشتند به پشتیبانی هوایی عربستان سعودی، عربستان سعودی هیچ اقدامی نکرد. این رو بذاریم در کنار اینکه ایالات متحده هم تا این لحظه هیچ گونه دخالتی در این موضوع نکرده و هیچ گونه حمایتی از نیروهای دولت قانونی یمن در برابر حوثی‌ها نداشته. موضوع دیگری که اون هم به عربستان سعودی و البته به امارات متحده عربی برمیگرده و بیشتر باید گفت کارشناسان در اسرائیل بهش اشاره داشتن، این موضوع هست که در طول ماهای گذشته، یک سال گذشته، عربستان و امارات هر کدومشون شروع کردن از نیروهای جداگانه ای در داخل یمن حمایت کردن و این موضوع باعث شده که اولا این نیروها نتونن با هم دیگه همکاری بکنن در برابر حوثی ها و ثانیا حتی با هم دیگه به نوعی درگیر باشن، یعنی به جای اینکه حواسشون به این باشه که بخوام با حوثی ها مقابله بکنن به درگیری های داخلی با هم دیگه بپردازن. در کنار این موضوعات البته یک موضوع دیگر رو هم CNN اشاره میکنه، اون هم این هست که بخش عمده ای از آنچه به عنوان ارتش رسمی یمن در مخا و مناطق اطراف اون بوده در واقع یک ارتش ارواح بوده، چرا که فقط اسامی بودن که روی کاغذ بودن اما وجود خارجی نداشتن.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. رسانه‌های ایران درباره وضعیت تجارت با کشورهای همسایه در پی اختلال گسترده در مرزها و افزایش فشارهای آمریکا هشدار می‌دهند. روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به بسته شدن دو مرز شلمچه و چذابه نوشته این دو گذرگاه از مسیرهای اصلی صادرات ایران به جنوب عراق به شمار می‌روند. در این مطلب آمده عراق مقصد بیش از یک پنجم صادرات ایران است و بسته شدن این دو مرز در کنار محدودیت‌های مسیرهای دریایی موجب افت جریان تجارت و فشار بیشتر بر درآمدهای ارزی کشور خواهد شد. در همین حال و همزمان با سفر رئیس بانک مرکزی ایران به ترکیه، وبسایت روزنامه هم‌میهن درباره افت تجارت ایران با این کشور به دلیل فشارهای آمریکا هشدار داد. در این گزارش با اشاره به سیاست ترکیه برای محدودیت استفاده ایران از منابع مالی ناشی از صادرات گاز برای خرید غذا و دارو آمده، آنکارا حاضر نیست برای حفظ تجارت با تهران نظام بانکی خود را در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دهد. گزارش‌ها نشان می‌دهد رانندگان خودروهای سنگین همچنان در مرزهای کشورهای همسایه در انتظار برای عبور از مرز هستند. رانندگان در مرزهای ایران و عراق نیز از نبود امکانات و بی‌توجهی مسئولان گلایه می‌کنند.
2: روز داخل پارکینگیم، نه مسئول جوابگوی ما هست، نه شهرداری جوابگو هست، نه فرماندار، نه داستان، هیچ کس نیست. این ماشین ها اینجا، حالا هر ماشین 3 روز 4 روز داخل چذاب خوابه، هیچ کس سر نمیزنه. آب تموم کردن، غذا تموم کردن، بالای 200 ماشین تو جاده بالاتر سر مرز خوابن، هیچ خبری ازشون نیست، نه آب نه چیزی. اینجا 1001 مریضی گرفتی.
3: آقا اینجا مرز خسرویه، ببین اینجا دیگه داره وارد خاک عراق میشه، اینجا ورودی خاک عراقه. خب اینجا مدارکات میگیری؟ حالا نگاه کن اینجا هم که خروجیشه، 19 روز اینجا هنوز تو نرفت،
4: بدونی هیچی، بدونی هیچی، بدونی هیچ امکاناتی. 18 روز من اینجا هم 18 روز لاستیکم شده جفتی 200 میلیون دارم.
3: بله
4: لاستیک شده جفتی 200 میلیون. هر روز گران، هر روز گران.
1: آرش آزرمی همکارم میگوید با توجه به ریسک های سیاسی تجارت ایران و عراق تحت تاثیر قرار گرفته که این موضوع میتواند درآمدهای ارزی حکومت را کاهش دهد.
5: در مورد عراق اگر بخوام اول صحبت بکنیم، چون مرزهای مختلف زمینی رو اولا رو این روزها صحبت کردیم، اما عراق که به طور خاص در این روزها مورد نظر قرار گرفته، شاید بعد از اینکه محاصره دریایی انجام شد و تجارت ایران با چین به طور کامل تقریبا مختل شده، الان عراق مهمترین شریک تجاری جمهوری اسلامی شده، به ویژه اینکه صادرات ایران به عراق بخش عمده تجارت دو کشور است، یعنی واردات از عراق بسیار محدود هست، صادرات ایران به عراق نزدیک به 12 میلیارد دلار در سال برآورد میشه. الان این دو مرز چلمچه و چذابه که بسته شدن به دلیل اون حملاتی که از خاک عراق به عربستان سعودی انجام شد، یه ریسک سیاسی جدید عملا علاوه بر فشارهای آمریکا اضافه کرد به تجارت بین ایران و عراق. این دو مرز در واقع بسیار نقش مهمی داشتن در تجارت دو کشور و قبل از اون هم ما شاهد این بودیم که تردد کامیون‌ها همینطور که در گزارش‌های رانندگان هست با مشکل زیادی مواجه شده بود و الان این 12 میلیارد دلار اگر در خطر بیفته بازگشت ارز این عمدتاً به صورت غیر رسمی از طریق صرافی‌ها چه از اربیل چه از هرات دلار هرات مثلا در بازار ارز ایران بسیار عامل مهمی است که نشون میده خب این 12 میلیارد دلار چون تجارت رسمی وجود نداره از کانال‌های غیر رسمی که برمیگشت بسیار کمک می‌کرد به وضعیت ارزی ایران. الان این تجارت اگر با این ریسک‌های سیاسی که اتفاق افتاده چه اون حملاتی که نیابتی‌های جمهوری اسلامی در عراق دارن به منطقه انجام میدن و خب می‌دونیم دولت جدید عراق سفر کرد رئیس جمهورش به آمریکا در واقع اونجا دیدارهایی داشت با دونالد ترامپ احتمالاً می‌خوان که نیابتی‌های جمهوری اسلامی رو محدودتر بکنن اگر بخواد این سیاست ادامه پیدا بکنه می‌تونه این گلوگاه اصلی ارزی جمهوری اسلامی در این شرایط با مشکل بیشتری مواجه بشه. همونطور که گفتم بازار ارز ایران از دلار هرات بسیار قیمت دلار هرات براش مهم هست و حتی نرخ دلار در بازار آزاد تهران از نرخ هرات عملا بسیاری از موارد تاثیر میگیره.
1: پویش یک شمع یک نام یک یاد برای زنده نگه داشتن یاد جاوید نامان دیما همچنان ادامه دارد. در این پویش خانواده ها با روشن کردن شمع روایت عزیزانشان را بازخوانی می کنند. در ادامه ویدیوهایی از همراهی خانواده های شماری از جاوید نامان را ببینید.
6: من این شمع را روشن می کنم برای همراهان پسرم آریا علی‌دوست که در 18 دی ماه جانشون رو برای آزادی ایران از دست دادن.
7: من برادر جاوید نام علی سرایی به پویش یک نام یک شمع یک یاد میپیوندم علیه فراموشی. راه این عزیزان ادامه دارد. امیدوارم که تمام خانواده ها به این پویش بپیوندن، نگذاریم یاد ایشان فراموش شود.
8: برای پویش یک شمع یک یاد یک جاویدنامه به یاد همسرم احمد تراقیان و تمام جاویدنامان وطن.

0: بابا خیلی دوست دارم، کاش تنهامون نمیذاشتی. مامانم که دلش آروم نمیگیره به خاطر تو، هنوزم داره داغتو میبینه. کاش اصلا داغی دلش نمیذاشتی. ولی بدون ما هم میاندیشه.
1: این شب رو برای خانواده‌های دادخواه روشن می‌کنم که بدونید تنها نیستید و ما در کنار شما هستیم.

0: در آستانه چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، گروهی از ایرانیان امروز یک شنبه 22 شهریور در مرکز بروکسل تجمع کردند. برگزار کنندگان میگویند این گرد همایی علاوه بر گرامی داشت یاد مهسا ژینا امینی و جان باختگان اعتراضات ایران، با هدف حمایت از زندانیان سیاسی و اعتراض به اعدام ها در ایران برگزار شده. همکارم لیلی نیکفر گزارش میده.
1: الان بعد گذشت 4 سال اتفاقات زیادی به اون اتفاق تلخ اضافه شده و همین اتفاقات باعث شده که در طول این 4 سال ایرانیان مقیم خارج از کشور برای اینکه انعکاس صدای مردم در ایران باشن به خیابان‌ها در اروپا، در آمریکا و سایر نقاط جهان میان و مدام شعارهای اونها رو تکرار میکنن. امروز هم یکی از اون روزهاست که اینجا در 2 ساعت گذشته ایرانیان مقیم بروکسل تجمعی رو برگزار کردن. البته تجمعشون همین دقایق پیش تموم شد و دارن متفرق میشن، اما در طول این 2 ساعت شعارهایی رو دادن به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و فارسی. اونها مشخصا هدفشون جلب توجه در واقع مقامات اروپاست به موضوع ایران، به اینکه فقط تحریم کافی نیست و باید مسئولیت بیشتری در قبال مردم ایران و اتفاقاتی که داره میفته بگیرن و جلوی اعدام ها و فشار به زندانیان سیاسی و خانواده های قربانیان رو بگیرن. در کنار من چند نفر از تجمع کنندگان هستن. شما خودتون رو معرفی کنید، بگید امروز اینجا سر کردید در این تجمع چه کنید؟
2: من مهدی لوایان هستم. ما امروز اومدیم نشون بدیم، به دنیا نشون بدیم، به جمهوری اسلامی نشون بدیم که تا سرنگونی جمهوری اسلامی ما ادامه میدیم و خونخواه خون تمام جاویدنامامون مهسا امینی عزیز هستیم و ادامه داریم. فقط هم
1: ممنونم از شما. شما هم خودتون رو معرفی کنید و بگید که امروز با چه هدفی تو این تجمع بودید. در هفته‌های گذشته هم من دیدم که میاید. یه ذره بگید که به عنوان یک ایرانی اینجا میخواین چه پیامی رو برسونید.
3: درود بر شما و هممیهنان عزیزم. امیرحسین زمانی هستم. ما اینجا همیشه جمع میشیم، دور هم گرد میاییم تا صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونیم که دنیا خودش رو زده به خواب و ما اینجا هستیم و میدون رو حفظ میکنیم. یه کمترین کاریه که ما میتونیم بکنیم در مقابل همیهنانی که توی ایران جلوی گلوله هستن. ما اینجا کمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که صداشون باشیم و صداشون رو به گوش جهانیان برسونیم.
1: مرسی، ممنون. همونطور که گفتم الان بیشتر تمرکز بر وضعیت زندانیان سیاسی هست، بر اعدام هایی است که اجرای اونها بیشتر هم شده از اعتراضات دی ماه به این ور، علاوه بر اینکه هزاران هزار نفر در خیابون ها توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن، با اعدام ها و احکام فعلی هم که صادر میشه بدون دادگاه های عادلانه به همین کشتار دارن ادامه میدن و این هست که در واقع فراخوان امروز مشخصا برای اینکه پادشاهی خواهان مقیم بروکسل با توجه به پیام های شاهزاده رضا پهلوی خواستن که ادامه فراخوان ایشون رو زنده نگه دارن و علاوه بر زنده نگه داشتن یاد مهسا امینی، توجه رو به اون چیزی که فوریت داره، یعنی اعدام ها و زندانیان سیاسی جلب کنن و از مقامات اروپایی بخوان که با جمهوری اسلامی قطع ارتباط کامل بکنن.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. حدود 150 هزار معترض روز شنبه 21 شهریور در نزدیک به 20 شهر آلمان علیه حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان تظاهرات کردند. بر اساس گزارش تشکل‌های مدنی در آلمان، برگزار کنندگان خواستار ممنوعیت قانونی فعالیت این حزب راستگرا شدند. حزب آلترناتیو برای آلمان در تلاش است اولین دولت ایالتی راست افراطی را پس از جنگ جهانی دوم تشکیل دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد اعزام نیروهای کشورهای اروپایی به اوکراین به معنای ورود به جنگ مستقیم با روسیه خواهد بود. او همزمان در حاشیه نشست بریکس در هند گفت که قصد درگیری با اروپا را ندارد و مسکو تهدیدی برای کشورهای اروپایی نیست. آتش نشانان در شمال کالیفرنیا همچنان در تلاشند آتش سوزی لوکاس را مهار کنند و مقام‌ها برای بخش‌هایی از مناطق شهری دستور تخلیه صادر کردند. این آتش سوزی که از 4 روز پیش آغاز شده بیش از 1600 هکتار را سوزانده و تا عصر شنبه تنها 15% آن مهار شده. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده روسیه با پرتاب 863 پهپاد در یک شب بزرگترین موج حملات پهپادی ماه‌های اخیر را علیه زیرساخت‌های غرب اوکراین اجرا کرده. یکی از این حملات در فاصله 800 متری مرز لهستان رخ داده و پهپاد دیگری به لوکوموتیو قطار مسافربری کیف ورشو اصابت کرده. ارتش لهستان اعلام کرده در واکنش به این حملات جنگنده‌های خود را به پرواز درآورده و پدافند هوایی را در حالت آماده باش قرار داده. وزیر کشور لهستان نیز روسیه را دشمن جهان آزاد خوانده. همزمان در واشنگتن دونالد ترامپ از ولادیمیر زلنسکی خواسته حملات اوکراین به تأسیسات سوخت و انرژی در داخل خاک روسیه را متوقف کند. همکارم علی حسن‌پور از برلین همراه ما شده. علی، همین الان تو خبرها داشتیم که پوتین گفته من تهدیدی برای اروپا نیستم، اما در 800 متری مرز لهستان پهپادی منفجر شده که خشم اروپا رو به همراه داشته. بیشتر تو توضیح بده راجع به جزئیات عملیاتی که دیشب انجام شده.
4: خب شرح بر اساس جزئیاتی که منتشر شده، یکی از مهمترین حملات در منطقه وولین در نزدیکی در واقع مرز یهودین دوروهوسک رخ داده. خب در این حمله یک پهپاد روسی به یک بمب بنزین در سمت اوکراینی مرز اصابت میکنه. نقطه‌ای که تو هم بهش اشاره کردی تنها 800 متر با خاک لهستان فاصله داشته. در پی این حمله هم دو کامیون آتیش میگیره که خب سخنگوی وزارت کشور لهستان هم اصابت در واقع پهپاد به پمپ بنزین رو تایید میکنه. پس از این حمله فعالیت در گذرگاه مرزی بین اوکراین و لهستان برای مدتی کوتاهی متوقف میشه. با این حال مقامات لهستانی تاکید میکنن که خود گذرگاه هدف قرار نگرفته و هیچ شیعی هم وارد حریم هوایی لهستان نشده. همزمان در حمله دیگه هم در همون منطقه یک پهپاد روسی در واقع لوکوموتیو قطار مسافربری کیف ورشو رو در فاصله حدود 2 کیلومتری مرز لهستان هدف قرار میده. شرکت راهن اوکراین هم اعلام کرده خب تیم رصد در واقع حملات پهپادی از قبل خدمه قطار رو مطلع کرده بودن در خصوص خطر احتمالی، به اونها هشدار داده بودن خب که در پی اون بخش موتور از دیگر واگن‌ها جدا میشه، واگن‌ها تخلیه میشه و همین دلیل هم در این حمله در واقع کسی آسیب نمیبینه. اما نکته مهم اینجاست که این در واقع همون خط راهنی هستش که مقام‌ها و رهبران خارجی برای سفر به کیف از اون استفاده میکنن. نخست وزیر پیشین سوئد هم تنها چند دقیقه پیش از این حمله با قطار دیگه از همین مسیر عبور کرده بود که خب در واقع موضوع رو بسیار پر اهمیت میکنه، چون که اگر قطار حامل او یا دیگر در واقع مقام‌های خارجی هدف قرار میگرفتن میتونست پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک بسیار جدی‌تری برای روسیه داشته باشه.
0: ولی واکنش ها هم بسیار گسترده بوده به این حملات، از لهستان و اوکراین گرفته تا خود دونالد ترامپ، او هم موضع‌گیری کرده. بیشتر از تو بشنویم واکنش ها چه طیفی رو در بر میگیره.
4: خب واکنش اصلی لهستان افزایش سطح آماده باش نظامی و امنیتی بوده. فرمانده عملیات در واقع نیروهای مسلح این کشور اعلام کرده به دلیل فعالیت پهپادهای روسی در نزدیکی مرز جنگنده ها رو به پرواز در میاره و سامانه های پدافند هوایی هم در حال آماده باش قرار میگیرن. وزیر کشور لهستان هم گفته ورشو این حادثه رو با نهایت جدیت دنبال میکنه و وضعیت رو به طور مداوم تحت نظر داره. سخنگوی فرماندهی عملیات ارتش لهستان هم گفته تهدید واقعی و نزدیک بوده، چون خب برخی پهپادهای روسی در فاصله چند کیلومتری مرز فعالیت میکردن و اهدافی رو مورد اصابت قرار میدادن. با این حال واکنش امروز دونالد ترامپ قابل توجه بود، چرا که خب او در این موضع‌گیری به حملات گسترده روسیه به اوکراین اشاره نمی‌کنه و در عوض درباره حملات اوکراین در داخل خاک روسیه صحبت می‌کنه. ترامپ از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستش که حملات رو به زیرساخت‌های سوخت و گازوئیل در روسیه متوقف بکنه. در واقع این موضع‌گیری در شرایطی می‌بینیم داره مطرح میشه که خب حملات دوربرد دو طرف در هفته‌های اخیر تشدید پیدا کرده، بسیار بسیار افزایش پیدا کرده. روسیه خب میاد زیرساخت‌ها در اوکراین رو هدف قرار میده و اوکراین هم تأسیسات انرژی و مراکز لوجستیکی رو در داخل خاک روسیه هدف قرار داده.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم علی حسن‌پور. مردم سوئد امروز یک شنبه برای شرکت در انتخابات سراسری به پای صندوق‌های رای رفتند. انتخاباتی که تعیین می‌کند حزب راستگرای دموکرات‌های سوئد برای نخستین بار وارد دولت می‌شود یا قدرت به ائتلاف چپ میانه باز می‌گردد. سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی و مقابله با جرایم سازمان یافته از سوی دموکرات‌های سوئد در برابر نگرانی مخالفان از گسترش راست افراطی و تضعیف آزادی‌های مدنی به محور اصلی بحث‌های انتخاباتی تبدیل شده.
5: ممنون خانم ابابوش برای وقتی که به ما دادید. شما سیاستمداری هستید که درباره جمهوری اسلامی در اروپا اظهار نظر کردید. جمهوری اسلامی رو یک رژیم قاتل کودک‌کش نام بردید. میخوام بگم که فکر میکنید در آستانه انتخاباتیم دولت آیندهی که در سوئد سر کار میاد باید چگونه با جمهوری اسلامی عمل کن؟
6: اول از همه ما همچنان به حمایت از ایرانی های سوئد ادامه میدیم. مثل همین تجمع و تظاهراتی که اینجا برگزار شده باعث افتخاریمونه که میبینیم ایرانی های ساکن سوئد برای یک ایران آزاد و همینطور برای حقوق خودشون در خاک اروپا و اینجا در سوئد دارن تظاهرات میکنن. دومی که باید کارهای بیشتری انجام بدیم تا جلوی اعدام‌های ناعادلانه و محاکمه‌های سیاسی که الان در ایران در جریان گرفته بشه. باید رژیم رو دقیقاً جایی تحت فشار بذاریم که براش دردناکه. حالا که رژیم ایران برچسب تروریستی رو داره، باید تبدیلش کنیم به اقدام عملی. فقط محکوم کردن با حرف کافی نیست. باید از نظر مالی و اقتصادی به رژیم فشار وارد بشه. رفت و آمد و تحرک نماینده‌های رژیم ایران هم باید محدود بشه. اما من به عنوان معاون نخست وزیر سوئد و رهبر حزب دموکرات مسیحی مسئولیت اصلیم اینه که مطمئن بشم تعقیب و فشاری که از طرف دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم اینجا در خاک سوئد شاهدش بودیم یک بار برای همیشه تموم میشه. سوئد یک کشور آزاده، کشوری که حقوق بشر و آزادی بیان برای همه است، به خصوص برای همه ایرانی سوئدی هایی که بهش افتخار میکنیم و اینجا زندگی میکنن. اونها حالا دختران و پسران سوئد هستند و مسئولیت منه که مطمئن بشم اینجا در سوئد تحت تعقیب و فشار قرار نمیگیرن، چیزی که متاسفانه طی چند سال گذشته نمونه های زیادی ازش دیدیم.
0: ترکیه و جمهوری آذربایجان در حال گسترش همکاری های خود در حوزه برق و انرژی های تجدیدپذیر با تمرکز بر سه پروژه هستند که می تواند جایگاه ترکیه را در انتقال انرژی منطقه‌ای تقویت کند. این طرح‌ها شامل اتصال برق از مسیر نخجوان، کریدور برق سبز میان چهار کشور و یک خط انتقال برق از مسیر دریای سیاه به اروپا است.
7: وزارت انرژی ترکیه اعلام کرده که در حال توسعه و گسترش همکاری‌های انرژی با جمهوری آذربایجان است. تلاش‌هایی که می‌تونه یک قدم همکاری‌های این کشور را از همکاری‌ها در بخش نفت و گاز به برق افزایش بده و گسترش بده. در حال حاضر آذربایجان و ترکیه روی سه مسیر انتقال برق دارن کار می‌کنن. مسیر نخست متصل کردن برق ترکیه با شبکه برق نخجوان است که قرارداد آن سال گذشته میلادی به امضا رسیده و بر اساس گزارش ها ظرفیت واردات 75 مگاوات همینطور صادرات در حدود 40 مگاوات را دارد و در حال حاضر یکی از مهمترین پروژه ها برای آذربایجان و دولت ترکیه محسوب می شود. پروژه بعدی کوریدور برق سبز است بین آذربایجان، ترکیه، بلغارستان و همینطور گرجستان. این شبکه یک مسیر راهبردی خواهد بود که با استفاده و تولید منابع تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی و بادی از مناطق قفقاز تولید خواهد شد و سپس امکان صادرات آن به کشورهای اروپایی نیز وجود دارد. دولت‌ها از چند سالی است در مورد این پروژه دارن مذاکراتشان را انجام میدن و به نظر میرسه که حالا از مرحله تحقیقات فنی قرار است به مرحله اجرایی برسه و تفاهم بین دولتی آن نیز انتظار میره که تا پایان امسال بین این دولت ها به امضا برسه. اما پروژه بعدی پروژه هست که برق را از طریق دریای سیاه به کشورها و بازارهای اروپایی انتقال خواهد داد. این برق از مناطق قفقاز به گرجستان و از گرجستان از طریق یک اتصال زیردریایی دریای سیاه به کشورهای اروپایی انتقال خواهد یافت. این پروژه در مراحل ابتداییش هست و دولت ها دارن روی اجرایی کردن رسیدن آن کار میکنند.
0: 83 جشنواره فیلم ونیز با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان این دوره به کار خود پایان داد. مراسمی که با حضور چهره‌های مطرح سینمای جهان برگزار شد و جوایز بخش‌های مختلف جشنواره به فیلم‌ها و فیلمسازان برگزیده رسید. در بخش افق‌ها لاله مرزبان برنده بهترین بازیگر زن در بخش فیلم‌های بلند شد. گزارش ببینیم از صدف باغبانی.
7: 83 جشنواره فیلم ونیز بالاخره به پایان رسید. جشنواره‌ای که بیشتر از همیشه موضوع سیاست و جنگ در اون پررنگ بودش. جشنواره‌ای که روز اول حضور کمرنگ زنان در اون مورد نقد قرار گرفته بود. 21 فیلم در بخش اصلی در این 10 روز برای دریافت شیر طلایی با هم رقابت کردند و در انتها جایزه شیر طلایی بهترین فیلم تعلق گرفت به زن ناشناس، تنها فیلم حاضر به کارگردانی یک زن در این دوره از جشنواره ونیز، و در کنارش جایزه بهترین بازیگر زن هم تعلق گرفت به بازیگر اصلی فیلم زن ناشناس و جایزه شیر نقره تعلق گرفت به فیلم عشق ممکن ساخت کشور کره جنوبی و جایزه بهترین کارگردانی رسید به فیلم داوود که یکی از پرحاشیه ترین و جنجالی ترین فیلم های این دوره جشنواره ونیز بود و در انتها جایزه ویژه هیئت داوران به مستند نازا رسید. اما در کنار اینها سینمای ایران هم به شدت نقش پررنگی رو ایفا کرد. در بخش افق‌ها فیلم مراقب ساخته محسن قرائی اکران شد و جایزه بهترین بازیگر زن به لاله مرزبان رسید که در انتها جایزه‌اش رو به زنان مبارز ایران تقدیم کرد. و در کنار اینها فیلم کمینور ساخته علی عسکری در بخش اصلی اکران شد، فیلمی که روایتی از داستانی از ناامیدی و یأس و که در این روزها در ایران به شدت شاهدش هستیم رو در سینمای جهان به پرده کشوندش. اما در تمامی اینها باید گفت که امسال ونیز یک تصویر متفاوتی از سینما را ارائه داد که با جهان واقعی اصلا اختلافی نداشت.
0: اوروگوئه از بزرگترین کشتی مسافربری برقی جهان رونمایی کرده، کشتی که ظرفیت انتقال بیش از 2000 مسافر و صدها خودرو را دارد. قرار است این قول برقی بدون مصرف دیزل میان اوروگوئه و آرژانتین رفت آمد کند. گزارش ببینیم از همکارم شریف ولید.
8: بزرگترین فری کاملا برقی جهان در بندر نوا پالمیرا در اوروگوئه رونمایی شد. این کشتی قرار است بدون استفاده از سوخت دیزلی و بار صدها موتر و بیش از 2000 مسافر میان اوروگوئه و آرژانتین رفت آمد کند. ویژگی اصلی این کشتی استفاده کامل از انرژی برق است.
9: وقتی درباره محیط زیست صحبت می کنیم، به فرزندان، نواسه ها و کسانی که پس از ما می آیند فکر می کنیم. انتشار یا آلاینده ها باید کاهش پیدا کند و این یک موضوع بسیار مهم است.
8: کشتی چیناز و ریلا 130 متر طول دارد و بدنه آن از آلومینیوم مخصوص دریایی ساخته شده. این کشتی در استرالیا ساخته شده و سپس با یک کشتی بزرگ به اوروگوئه منتقل شد. چیناز و ریلا به مجمع بزرگی از بطری ها با ظرفیت بیش از 40 میگاوات در ساعت مجهز است که مجموع وزن آنها به بیش از 250 تن می رسد. این انرژی موتورهای برقی کشتی را به حرکت در می آورد و باعث می شود کشتی هنگام حرکت در آب دود و گازهای آلاینده ناشی از سوخت دیزلی تولید نکند.
10: این موضوع البته با زیربنای ترانسپورت نیز ارتباط دارد، زیرا وقتی حمل و نقل به گونه چشمگیر رشد میکند، زیربناها نیز باید با آن رشد کنند. انتخاب ترانسپورت برقی یک بار اضافی نیست که ما به سوی آن حرکت میکنیم.
8: شرکت بوکی بوس میگوید استفاده از انرژی برق میتواند افزون بر کاهش آلایندگی سطح صدا و لرزش کشتی را نیز کاهش دهد. این فری برای سفرهای کوتاه و پرتکرار دریایی طراحی شده.
11: ما باور داریم که این پروژه یک سرمایه گذاری روی آینده است.
8: رونمایی از این کشتی در زمانی صورت می‌گیرد که کشورهای مختلف جهان تلاش دارند وابستگی بخش ترانسپورت به نفت و سایر سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند. این کشتی قرار است با ظرفیت انتقال بیش از 2000 مسافر و 225 موتر میان بوئس آیرس و کلونیا رفت و آمد کند. ورود چینا زوریلا به این مسیر یک آزمایش مهم برای آینده ترانسپورت دریایی برقی خواهد بود. زیرا اگر این فناوری در چنین کشتی بزرگ موفق باشد، میتواند راه را برای استفاده گسترده تر از انرژی برق در کشتی های مسافربری در سراسر جهان هموار کند. شریف ولید، لندن.
0: چند خبر کوتاه رو با هم مرور بکنیم. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده در 22 شهریور ماه روز یک شنبه یک نفکش پس از اصابت یک پرتابه ناشناس در تنگه هرمز پیام اضطراری فرستاده و مدیریت این نفکش ساعاتی بعد از وقوع آتش سوزی شدیدی توی این نفکش خبر داده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنان سطح تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز شدید ارزیابی کرده. به این خبر باز میگردیم، اما این رو هم اضافه بکنم در پی محاصره و تحریم هایی که دونالد ترامپ در نظر گرفته برای اینکه تمام راه های تجارت جمهوری اسلامی رو قطع بکنه، وزیر دارایی ترکیه هم اعلام کرده که آنکارا پول گاز وارداتی از ایران رو مستقیم به جمهوری اسلامی دیگه پرداخت نمی کنه و این مبالغ بر اساس یه سازوکاری که توافق شده با آمریکا که بر اساس نظر کارشناسان فروش دارو و غذا هست به ایران تحویل داده خواهد شد. با ایران اینترنشنال بمونید، بیننده تیتر اول باشید. وقت خوش.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
3: در منطقه بسیار تنش و بالاست.
4: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
5: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
6: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
7: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
2: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
8: حملات پهبادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
9: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
10: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
11: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
12: جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
13: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
14: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
15: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
16: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
17: ظاهرا ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
18: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران،
19: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
20: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
21: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تامین بکنن.
22: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
23: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
24: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
22: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: مشکل اینجاست که صدای سپاه، صدای جریان نظامی ایدئولوژیک که میگه که تحت هیچ شرایطی تنگه هرمز باز نمیشه، این گفتگوها هم فایده نداره، ما باید بریم تا ته خط، و صدایی که میگه مردم دارن زیر این اقتصاد له میشن، این صدایی که میگه مردم دارن له میشن، چه منظورش واقعا دلسوزی برای مردم باشه، چه به این معنا باشه که مردم اگر در این وضعیت قرار بگیرند شورش میکنند، اعتراض میکنند، و اون وقت تکلیف من حکومت چی میشه، هر منظوری که داشته باشه. این دوتا جریان ها دوتا صدا تولید میکنن، اما صدای دوم که الان مثلا صدای دولت مسئول پزشکیانه، در نهایت خرج صدای اول میشه. چرا؟ چون تکلیفش با حرفی که میزنه روشن نیست. در واقع ما در حال مواجهه با یک صدای گیج و سرگردان و پریشان و آشفته‌ای هستیم که چون تکلیفش با خودش روشن نیست، در نهایت نمیشه گفت دو تا صدا. صدای دوم خرج صدای اول میشه، در نهایت دو تا صداست با یک اراده. دو تا تصور تو ذهنشون هست. تصور اول این هست که ما در نهایت خاک، انسان، کشور، همه اینها باید فدای اون آرمانی باشه که ما تو ذهنمون داریم. در نهایت همون تکرار همون حرفای علی خامنه ایست، پسمانده های حرفای دیکتاتور پیشین ایران. ببینید کلمه کربلا که من الانم میبینم زیاد استفاده میشه، با احترام به همه معتقدان به این ایده، این تاریخ، این بخش از تاریخ، در جمهوری اسلامی کلمه کربلا تبدیل شده به ویرانی و تباهی و فقر و فساد و تبعیض. چرا؟ چون وقتی شما میگی من کربلایی میجنگم، یعنی به هر غیبتی، هر بلایی سر کشور اومد، هر بلایی سر مردم اومد. آمارهایی میگه جمهوری اسلامی تا الان، سیاستهای جمهوری اسلامی تا الان حداقل 2 میلیون کشته داده در نیم قرن اخیر. با جزئیات این آمارها توضیح دادن که این کشته ها از کجا میاد. خب ایده کربلایی نگاه کردن یعنی میگه 2 میلیون شد 10 میلیون، باش من باید به اون ایده آرمانی آسمانی برسن. این یک تصوره. تصور دوم که تصور میکنه کشورهای منطقه هم دست بسته میمانن. نه، همین دو صدا در کشورهای منطقه هم هست. نمونش بحرین که میگه من شرکت نمیکنم، و کشورهای دیگر هم دارن تمام تلاششون، حد اکثر تلاششون رو برای اینکه بشه با مذاکره کار رو پیش برد میکنن، وگرنه به رسانه هاشون که نگاه میکنی از نقشه های دیگری هم حرف میزن.
1: مجموعه انصار الله از آغاز در واقع منطقه اصلی اونها که اصل نهضت از اونجا، نهضت اونها از اونجا شروع شد، منطقه سعده در شمال غربی و هم مرز با در واقع عربستان سعودی قرار داره. در اون منطقه اینها از دیرباز حضور داشتن و تاریخچه 1000 ساله در واقع دارن که برمیگردن به اون مذهب زیدی که در اونجا هست. در جریان انقلاب های در واقع بهار عربی اینها تونستن بر صنعا که پایتخت باشه مسلط بشن و عملا یمن دو تیکه شد، تیکه‌ای که وابسته و نزدیک به عربستان بود و تیکه دیگری که نزدیک به جمهوری اسلامی بود. الان اون تیکه مرتبط به عربستان سعودی در پایتخت موقتی در جنوب یمن در عدن حضور دارند، در ساحل دریای عرب در واقع، و انصار الله تونستن از سعده بیان پایین. الهدیده را قبلا گرفته بودند و الان جزایر مرتبط به باب المندب رو و ساحل شرقی باب المندب رو گرفتند و در حال پیشروی در منطقه تعز به سمت شرق تعز و به سمت جنوب به سمت عدن هستند و درگیری ها در اونجا حضور داره. اتفاقی که افتاده افزون بر سیطره بیشتر بر باب المندب، در گذشتن سیطره اینها داشتن، کنترل داشتن به جهت اینکه از اون مناطقشون میتونستن پرتابه های رو شلیک کنن به باب المندب، اما الان در واقع کنترل نسبتا 100 درصدی رو دارن، جزایر داخل باب المندب رو در اختیار دارن و عملا این آب شاهراه رو در واقع به شکل کامل در اختیار دارن. افزون بر اون محدودیت های جدی برای نیروهای نزدیک به عربستان سعودی هم میتونن برقرار بکنن از طریق کنترل این شاهراه، و این وضعیت در واقع عمومی است که الان در یمن برقرار. در یکی دو ماه اخیر در واکنش به محاصره‌ای که عربستان سعودی علیه اونها داره، اینها در واقع الان کشتی‌های سعودی رو هم اجازه انتقال از اونجا نمیدن، اما بقیه کشتی‌ها در حال انتقال هستند و به نظر نمی‌رسه تمایلی دارن که بخوان به شکل کامل اینجا رو ببندن. علنا هم این رو گفتند و به نظر نمی‌رسه جمهوری اسلامی در شرط کنونی هم تمایل داره که باب المندب رو به شکل کامل ببنده، و فکر می‌کنم در واقع یک وضعیتی به شکل محدودیت موقت صرفاً برای عربستان سعودی و اسرائیل در شرط کنونی و آمادگی برای یک شرایط بحرانی که اگر یک جنگ در رده بسیار بالاتری علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره که ممکنه قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات بسته به نتایج انتخابات میان دوره آمریکا در شهر نوامبر در ماه نوامبر این اتفاق بیفته، اون وقت ممکنه باب المندب در واقع به شکل کامل فعال بشه. اما در شرایط کنونی باب المندب در واقع فعلا آزاد بازه برای همه کشتی‌ها به استثنای کشتی عربستان سعودی، همونطوری که در اظهارات آقای دونالد ترامپ هم در خود گزارش شما اومدیم.
2: من میخوام با صراحت بگم ما با یک فاجعه ملی تاریخی واقعا روبرو هستیم. خبر در واقع دسترسی نداشتن بسیاری از دانش آموزان به شرایط تحصیلی، به مدرسه ها، به امکان تحصیل در چند سال گذشته به طور متناوب در رسانه ها مطرح شده و در واقع امسال هم ادامه اون فاجعه گذشته هست که دوباره داره تکرار میشه. ببینید، ما بسیاری از شاید تحلیلگران اجتماعی و سیاسی شرایط امروز ایران، شکوفایی و پویایی جامعه ایران رو محصول یک جامعه تحصیل کرده‌ای میدونن که از زمان مشروطه تا به امروز برای این تحصیل کردن، برای مدرسه رفتن دانش آموزان، برای اینکه فرصت دانش آموزی به مردم داده بشه و نسل‌های آینده رو اینطوری بپرورونن کار شده. نهضت سواد آموزی، نهضت راه یافتن به ویژه دختران به مدارس، چون الان هم که بحث حذف میشه اولین کسانی که محروم میشن متاسفانه دختر بچه ها هستن. این یکی از راه های مبارزه روشنفکری در ایران برای وارد شدن به یک جامعه نوگرا و یک جامعه مدرن بوده. بنابراین این فاجعه ای که به دلیل فقر گسترده امروز به جامعه ایران داره تحمیل میشه، مسلماً هم امروز و هم در آینده ما رو به یک واقعا فاجعه میکشانه. مسئله این است که مدرسه فقط یک جایی برای یادگیری دانش و الفبا نیست یا عدد نیست. مدرسه یک نهاد اجتماعی هست که در واقع روابط اجتماعی انسان‌ها در اون پرورده میشه. پرورش به همین دلیل به اندازه آموزش مهم هست و براش برنامه ریزی میشه. منتها متاسفانه اولا در چند دهه گذشته این بخش پرورش اونقدر ایدئولوژیک شده که از اصالت خودش و از مأموریت خودش باز مانده، و از طرف دیگه این روزها میبینیم که هم آموزش و هم پرورش در واقع در نتیجه مدیریت و در نتیجه در واقع فاجعه‌ای به اسم جمهوری اسلامی داره ما رو به وارد به یک دنیای دیگری میکنه که متاسفانه بسیاری از دستاوردهای تاریخی چندین دهه گذشته جامعه ایرانی به باد خواهد رفت. میخوام بگم که این فقط فقر برای گرسنگی یه شکم نیست، این فقر برای تاریخ آینده ایران هست. ما فقیر داشتیم، ما جامعه ای که در واقع موقعیت اقتصادیش تغییر بکنه داشتیم، اما این جامعه گرسنه یک دستاورد جدید برای جمهوری اسلامی، یک در واقع نمره جدید برای جمهوری اسلامی هست که واقعا یک رکورده. خورد فاجعه بار منظورم هست. بنابراین مسئله سلف و غذا فقط یکی از مسائل دانشگاه هایی هست که هنوز دانشجویان واردش نشدن. بسیاری از دانشگاه ها مشکل خوابگاه دارن، برای اینکه سال گذشته بسیاری از دانشجویان نتوانستن فارغ التحصیل بشن. حل کردن این مشکل توسط دولت این بوده که دانشگاه رو تعطیل بکنه یا غیر حضوری بکنه. این اتفاق برای مدارس هم افتاد. خود این موضوع تبعات بسیار زیادی خواهد داشت.
3: دریا آموده یکی از دانشمندایی بود که در ابتدا در کمپانی اوپن ای آی کار میکرد. چندین سال پیش با همین آقای سم آلتمن، رقیب خونیش در واقع میشه گفت، به مشکل برخورد به خاطر سیاست تجاری که اوپن ای آی داشت توسعه میداد برای آینده، و تصمیم گرفت که خارج بشه و یک کمپانی جدیدی رو تأسیس کنه به نام آنتروپیک. آنتروپیک برخلاف اوپن ای آی و بقیه کمپانی‌های هوش مصنوعی که تصمیم گرفتن برن سراغ جنبه‌های سرگرم کننده هوش مصنوعی مثل ساختن تصاویر دهه 80 که این روزا مد شده توی اینترنت، تصمیم گرفت که روی کد نویسی تمرکز کنه. و این شد که 3-4 ماه پیش یک مدل هوش مصنوعی رو معرفی کردن ولی منتشر نکردن، که به گفته خودشون یک هوش مصنوعی عمومی بود و میتونست بدون اینکه برای هیچ کار خاصی تمرین داده بشه هر کار تخصصی رو انجام بده. اینجا بود که زنگ خطر رو هم به صدا درآوردند و گفتن که اگر هوش مصنوعی عمومی بتونه هر کار تخصصی رو بدون هیچ تمرین اضافه انجام بده، بنابراین امکان این رو داره که کار خطرناک رو به راحتی انجام بده بدون اینکه ما بفهمیم. حالا آقای آموده یک طرحی رو معرفی کرده، حالا که در واقع تمام زنگ‌های هشدار به صدا در اومدن. بخشی از این طرح میگه که باید افرادی متخصصین رو از خارج کمپانی‌ها بیاریم، داخل کمپانی‌هامون مستقر کنیم، در کنار دانشمندان ما تمرکز بکنن روی اینکه آیا هوش مصنوعی جدیدی که داریم می‌سازیم هم راستا هست با آن چیزی که ازش خواهیم خواست، آن در واقع تسکایی که بر عهده‌اش قرار خواهیم داد یا نه. در بخش دیگری میگوید که ما باید کشورهای دموکراتیک باید سازوکارهای داخلی تعریف بکنند و هنوز البته جزئیاتش رو خیلی طولانی است، باید در بخش دیگری بحث کنیم راجبش. و در بخش سوم میگه که باید هماهنگی جهانی به وجود بیاریم بین کشورهای دموکراتیک برای اینکه بتونیم هوش مصنوعی رو به اون مسیری ببریم که به نفع بشر هست.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: این جنگ ابهت خوشحالی امریکا را نابود کرد.
5: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
6: راهبرد ما روشن است.
7: نرخ بنزین جایگاه
8: 10,100
9: با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
10: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
11: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
12: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
13: مقاومت مردم مبعوض شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: قواعد بازی عوض شده است.
15: حزب‌الله تمام شده، لبنان تمام شده.
16: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی در آمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن‌تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی ها به ایران می رسد، چنان که در اوستا و ریگودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می نامند.

درتیتر اول امشب با من نیوشا سر میگه. ترامپ میگه ایرانی ها مدام تماس میگیرن و میخوان توافق کنند، همزمان ادامه تنش ها در تنگه هرمز با حمله به کشتی تجاری ایرانی در نزدیکی قشم. سپاه هشدار داد. روایت تازه از اختلاف در رأس جمهوری اسلامی. نیویورک تایمز میگه طیف تندرو به رهبری حسین طائب حمله اول به کشتی ها رو طراحی کرد که به شکست تفاهم با واشنگتن منجر شد. حمله حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به پایگاه نظامی عربستان سعودی. گزارش ها از اغراق 80% در توان ارتش یمن و هشدارهای کم سابقه و ابراز نگرانی قولهای هوش مصنوعی از قدرت AI. مدیران انتروپیک، اوپن AI و گروک خواستار کاهش سرعت توسعه و نظارت دائمی شدند. آیا هوش مصنوعی به تهدیدی برای نسل بشر تبدیل شده؟ به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دونالد ترامپ میگه ایرانی ها دائم تماس میگیرن و به دنبال توافق ان، اما تاکید کرده توافق باید درست باشه. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته ماجرای ایران ممکنه پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا تمام بشه. همزمان بعد از حمله به یک کشتی تجاری ایرانی نزدیک قشم و هدف قرار گرفتن یک کشتی دیگر در تنگه هرمز، سپاه به ناوهای آمریکایی در هرمز هشدار داده. عباس عراقچی هم گفته دستور کار نشست فردا در عمان بررسی مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز و هر توافقی با عمان به هیچ وجه به معنای بازگشایی هرمز نیست. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم می‌ریم به اسرائیل. حیفا همکارم اشکان صفایی اونجاست و همینطور همراه می‌شیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل که از واشنگتن با ما همراه شدن. اشکان، همزمان با تنش‌هایی که میشه گفت یک روز در میون ادامه داره در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رو میگه که ایرانی‌ها دنبال توافق، اما اولین باری هم هست که میگه توافق باید درست باشه و توافق مد نظر ایالات متحده متفاوته.
1: درسته، مطمئن نیستم این چندمین بار هست که دونالد ترامپ داره میگه که ایرانی ها یا جمهوری اسلامی به دنبال توافق هر روز به ما زنگ میزنن، اما خب حالا این بار این رو هم میگه که میگه که توافق در واقع توافقی باید باشه که ما میخوایم. حالا به صورت مشخص این کلمه رو نمیگم، اما میگه کلمه توافق درست. پیشتر گفته بود که باید توافق درست رو بخوان، اما این بار داره میگه من توافقی رو امضا نمی کنم که توافق بدی باشه. این عبارت جدیدی هست نسبت به عباراتی که پیشتر به کار برده بود. دونالد ترامپ که در ایرلند هست گفت که جنگ هم تمام میشه به زودی، گفت در واقع موضوع ایران حل میشه، گفت که احتمال فراوان فوراً بعد از انتخابات میان دوره‌ای کنگره، یعنی در ماه نوامبر گفت، اما امکانش هم هست که این موضوع قبل از انتخابات میان دوره‌ای حتی تمام بشه. گفت وقتی که این موضوع تمام بشه قیمت سوخت هم سقوط خواهد کرد، در واقع از این عبارت استفاده کرد، گفت که قیمت سوخت هم سقوط خواهد کرد. اما درباره قیمت سوخت باید گفت که دونالد ترامپ یک گریزی هم یا یک کنایه‌ای هم به جنگ اوکراین و روسیه زد. به صورت مشخص شخص زلنسکی رو اومد و مخاطب قرار داد و گفت که نباید به مخازن سوخت در روسیه حمله بکنه و به نوعی او را حتی مقصر دونست در بالا رفتن قیمت گازوئیل در بازارهای جهانی. اما باید گفت همه این صحبت ها الان در حالی هست که یک معضل دیگری هم پیدا شده که باعث افزایش قیمت سوخت شده که شاید مهمترین چیز باشه الان برای جامعه آمریکا، اون هم این هست که حوثی‌ها کنترل تنگه باب المندب رو، بخش شمالیش رو در دست گرفتن. اون حمله پهپادی رو از عراق داشتیم به خط لوله عربستان، موضوعاتی که باعث میشه که در واقع اون مسیر جایگزین تنگه هرمز هم با مشکل روبرو بشه و این موضوع در دو سه روز گذشته باعث شده که قیمت سوخت حتی بالاتر هم بره.
0: خانم پزشک، دونالد ترامپ مدام داره اشاره میکنه به تاریخ انتخابات میان دوره‌ای و یک موقعی میگه قبل از انتخابات مسئله ایران حل میشه، یک موقعی میگه بلافاصله بعد از انتخابات حل خواهد شد. چقدر این انتخابات واقعا اثرگذاره در مناقشه‌ای که در جریانه و چه تصمیمی میخواد بگیره دونالد ترامپ در این فاصله؟
2: تصمیم مشخصی که نداره، به دلیل اینکه خب به هر حال کنگره تاثیر معناداری در سیاست خارجی نداره، ولی خب از این جهت میتونه تاثیرگذار باشه که اگر که هر دو کنگره و سنا در واقع دست دموکرات‌ها بیفتن که احتمالش پایینه، ولی به هر حال میتونن برای آقای ترامپ مشکلات ایجاد بکنن و معطوف بکنن توجهش رو به داخل خیلی بیشتر از اون چیزی که تو این یکی دو سال گذشته متوجه سیاست خارجی بوده. باید با کنگره درگیر باشه، بره توضیح بده، استیضاح ممکنه بشه و این درگیری ها رو براش ایجاد بکنن. در این حال از اون طرف خودش هم میدونه که مدیریت کردن افکار عمومی تا اون زمان میتونه بهش این امکان رو بده که کنگره رو در دست جمهوری خواها نگه داره یا با اختلاف خیلی کمی از دست بدن که اینطوری شرایط داخلی برای خودش بهتره. ولی این که بخواد زمان بندی بکنه که چه زمانی جنگ تموم میشه، فکر میکنم این مقدار از اون صحبت‌های هیجانی یا در واقع برای کنترل افکار عمومی هست که توی یک سال گذشته هم در مورد موضوعات مختلف اصلا در طول دورانی که آقای ترامپ در سیاست بوده شنیدیم که وعده هایی که میده لزوما

0: تفاوت جدی نمیبینیم که آرایش نیروها، تجهیزات تغییر کرده باشه، یا شما شاهد این باشین که چه تحولات عظیمی در برای دستیابی به یک نتیجه سیاسی داره صورت میگیره. برای من فکر میکنم این وضعیت فعلی برای یه مدت کاملا میتونه به همین شیوه ادامه داشته باشه و اون فرصت اولیه‌ای که آقای ترامپ داشت در ابتدای جنگ که با سرعت و شدت اون نتیجه‌ای که میخواد رو به دست بیاره و در واقع اراده خودش رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه از دست رفته و جمهوری اسلامی خودش رو تطبیق داده با شرایط جدید. باید دید که آمریکا یا میتونه این وضعیت فعلی رو بشکنه. نه به نظر نمیاد که استراتژی
1: اما تا کی میشه این شرایط رو. خانم پزشک عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، قیمت نفت هست، کشورهای همسایه نمیتونن اونطور که میخوان نفت رو صادر بکنن، فشار روی عربستان هست، روسیه ها حمله میکنن، به هر حال این شرایط نمیتونه در طولانی مدت به همین شکل باقی بمونه. فکر میکنین تا کی ادامه دار خواهد بود؟ راه خروج برای آمریکا چیه؟
0: ببینید میتونه ادامه پیدا بکنه. در آمریکا الان مثلا بنزین هولوش 4 تا 5 دلاره. اونقدر چیز عجیبی نیست که قرار باشه مخل وضعیت زندگی مردم باشه. در منطقه بحث دیگه ایه، ولی خب بقیه کشورهای منطقه دقیقا چه کار میخوان بکنن؟ نه اینکه این مسئله حل بشه، قطعا میشه انتظار داشت که هیچ کنون از کشورهای منطقه با ایران برای مدت ها نمیتونن یک روابط همسایگی و دوستانه داشته باشن، چون بی‌اعتمادی قبلی که بوده الان بسیار تشدید شده. ولی آیا با فشار اقتصادی یا فشار نظامی آمریکا بدون یک استراتژی مشخص میتونه جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که از این وضعیت تغییر روش بده؟ تا الان که نتونسته. به نظر نمیاد. به نظرم اون ضعفی که الان در کار آقای ترامپ وجود داره اینه که واسه اون نتیجه سیاسی که میخواد بهش برسه راه روشنی نداره و حتی اعتراضات مردم در همراه با ادامه جنگ مشخص نیست که اون نتیجه که اون میخواد رو بهش برسونه. منطقا فعلا دارن سعی میکنن مدیریت بکنن. این وضعیت فعلی میتونه مدت‌ها در جریان باشه تا بعداً تکلیفش در یک فاز دیگه ای از درگیری ها مشخص بشه، ولی اینطور نیست که این وضعیت حتما کوتاه مدت باشه، میتونه سالهای سال ادامه داشته باشه.
1: فرشته پزشک، کارشناس رابطه بین الملل از واشنگتن و همکارم اشکان صفایی از حیفا، از هر دوی شما بسیار سپاسگزارم. اما همزمان با این تحولات در ایران، بحث ها درباره حمله به کشتی ها در جریان آتش بس بین تهران و واشنگتن ادامه داره. نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به اختلاف در سطوح رهبری جمهوری اسلامی درباره این حمله نوشته حسین طائب رئیس کنونی سازمان بسیج حمله را طراحی کرده بود. بر اساس این گزارش پزشکیان بعد از این حمله با احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران مشاجره لفظی داشته، اما وحیدی و شورای عالی امنیت ملی از حمله اظهار بی‌خبری کردند. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با مسعود کاظمی، روزنامه نگار که از مونیخ با ما همراه شدن. آقای کاظمی، زیاد سر این بحث شده که اون حمله اول به کشتی‌ها که تمام اون توافق نامه رو برهم زد نهایتاً چه کسی انجام داده بوده و چه گروهی تصمیمش رو گرفته بوده؟ حالا نیویورک تایمز در این گزارش تازه ادعا میکنه به نقل از منابعش در ایران که حسین طائب بوده که چنین تصمیمی گرفته. چه نشانه های دیگری وجود داره؟ اساساً این گزارش رو چطور میبینید؟
2: خب گزارش نیویورک تایم جزئیات زیادی داره، اما همونطوری که اشاره کردید منابعش منابع داخل ایران هست. مشخص نیست که این منابع عامدانه اسم حسین طائب رو مطرح کردن در راستای همون اختلافات داخلی که او رو مسئول این ماجرا جلوه بدن و از او به نوعی انتقام بگیرن، یا واقعا این اتفاق افتاده. این چیزی نیست که ما بتونیم تأیید یا تکذیبش بکنیم. اما اون چیزی که بدیهیه اینه که اصل این اختلاف وجود داره. اوجش رو هم ما در برکناری محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی و جایگزینی محسن رضایی دیدیم. همون موقع بسیار مطرح شد که برکناری ذوالقدر رابطه مستقیم به حمله پهپادی به کشتی ها در زمانی که قرار بود تشییع جنازه علی خامنه ای در عراق برگزار بشه و دقیقا همون موضوع بود که باعث عملا برهم خوردن تفاهم نامه اسلام آباد شد. اون موقع مطرح شد که دلیل مستقیمش همین بوده. بسیاری در داخل حکومت، حتی کسانی که ما اونها رو به عنوان امنیتی نویس، نظامی نویس، در شبکه های اجتماعی وابسته به نهادهای امنیتی هم میشناسیم، همون موقع تا همین امروز هم این سوال رو مطرح کردن، این ابهام رو در واقع در ذهن ها داشتن که چه کسی مسئول این حمله بود. در داخل حکومت ما این رو مشاهده می کنیم که مثلا

0: من مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی مشخصا هر بار که هر جا صحبت میکنه میگه که قائل به ادامه جنگ نیست، او میخواد جنگ تمام بشه، به یک توافقی برسند و دولت بتونه که در واقع کشور رو در شرایط خارج از جنگ اداره بکنه. حامیانی داره، به نظر میاد محمد باقر قالیباف از حامیان اوست. اما در طرف مقابل شما وقتی بیانیه های سپاه، اظهارات بسیاری از نماینده های مجلس به طور خاص اعضای کمیسیون امنیت ملی رو مشاهده می کنید، یا نوشته های مثلا روزنامه کیهان یا برخی از کسانی که سردمدار این تجمعات خیابانی هستند، شعارهایی که اونجا میدن، چیزهایی که میخونن، بیانیه هایی که صادر میکنن، میبینیم دقیقا نقطه مقابله مسعود پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی قرار دارن. اونها خواهان و طالب نه تنها ادامه جنگن، بلکه تشدید تنش هستن. رویا پردازی هایی دارن، اخراج آمریکا از منطقه، درآمدهای میلیارد دلاری از تنگه هرمز، این دو نگاه درگیرن. اون حمله به کشتی ها هم به هر حال از طیف مقابل مسعود پزشکیان انجام شده، همچنان ادامه داره. شاید ما در آینده همچنان بپرسیم چه کسی مسئول اون حمله بوده، اما این جدال در درون حکومت ادامه داره. به نظر میرسه که آمریکایی ها هم دل بستن به این شکاف و اختلافی که وجود داره.
1: مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، سپاسگزارم از شما آقای کاظمی. اما پیت هگزت، دو خلبان F-15 رو که در جریان جنگ در خاک ایران سقوط و نجات پیدا کردن، برای مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS تحت فشار گذاشته. CNN در گزارش نوشته این دو خلبان و برخی مقام‌های نظامی بابت نگرانی از افشای اطلاعات محرمانه و تاکتیک‌های نظامی مخالف مصاحبه بودند. در نهایت مداخله هگزت باعث شده یکی از خلبان‌ها در این مصاحبه که قرار امروز پخش بشه شرکت کنه. پنتاگون این گزارش‌ها رو تکذیب می‌کنه. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانکز دیترویت با ما همراه شدن. آقای معماریان، قراره که مصاحبه امروز پخش بشه، همین الان هم با تیزری که ازش پخش شده سر و صدا زیاد کرده، خیلی ها منتظرن که یکی از جنجالی ترین ماجراهای این جنگ رو از زبان این خلبان بشنون. چه حواشی پیرامون این مصاحبه وجود داره؟
2: همینطور هست، همونطور که شما گفتین حواشی بسیار زیادی ایجاد شده. مسئله اصلی این هستش که به هر حال از اتفاقاتی هستش که ایالات متحده تلاش کرده که در موردش زیاد صحبت نکنه. در بسیاری از موارد متعلق به جنگ در طی ماه‌های گذشته ما دیدیم که حساسیت خیلی زیادی بود که اطلاعاتی منتشر نشه. خود آقای هگزت در دو ماه و نیم گذشته کنفرانس خبری اصلا نداشتی در خصوص مثلا اتفاقی که برای مینا افتاد، تراژدی مینا و کشتن کودکان، قرار بود که 5 ماه مثلا گزارش چاپ بکنن، هنوز گزارش منتشر نشده. برای همین خیلی اطلاعات رو در داخل پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نگه می‌دارن و از این جهت اینکه حالا یک مسئله که اتفاق افتاده، یعنی یک هواپیمای F-15 سرنگون میشه در ایران، دو تا از خدمه‌هاش نجات پیدا می‌کنن، اینو بخوام بیان توضیح بدن. هم نیروهای نظامی مخالف بودن، قسمتشون نگران بودن که این شیوه هایی که باعث شده که یعنی تونستن که این دور خدمه رو از ایران خارج بکنن، ممکن استش که مورد توجه ایرانی قرار بگیره و مثلا در دفعات بعدی براشون خطرساز بشه. همین که مشخص نیستش که این نفر اصلا راضی بودن، یکیشون که اصلا راضی نشده که مصاحبه کنه، اون یکی نفر هم ظاهرا خود پیک هگزت وزیر دفاع آمریکا باش صحبت کرده و حالا اینکه تحت فشار بوده تحت فشار نبوده این کار انجام بده، متقاعد شده که مصاحبه بکنه. ولی مسئله که وجود داره در ابعاد کلی‌ترش مسئله کنترل روایت جنگ هست. آمریکا بیشتر از 6 ماه در جنگ هستش. آقای پیک هگزت یکی از وزرای هستش که بسیار با انتقاد نمایندگان کنگره مواجه هست، خیلی در خصوص توانایی ایشون برای اداره جنگ تردید دارن و اینکه بار هم گفتن که ما در آسمان ایران در اختیار ماست، میریم میایم، اتوبان شده اونجا. و وقتی که یک هواپیمای F-15 در واقع در خاک ایران با سرنشین سرنگون میشه، خوروندن این به مردم آمریکا بسیار دشوار هست. بنابراین اینکه بیان صحبت بکنن به طور مستقیم با شبکه CBS صحبت بکنن و بخوان که این یک تصویر قهرمانگونه از این عملیات ایجاد بکنن، خودش نشون دهنده تلاش برای کنترل روایت جنگ است. البته ممکنه که واقعا یک روایت قهرمان گونه بوده باشه و کسی که این کارو کرد، کسی که درگیر این عملیات بودن واقعا کار بسیار شاقی رو انجام داده باشه. ولی مسئله دیگه اصلی، مسئله سی بی اس از شبکه بزرگ آمریکایی که مدیرش، یعنی مدیر این شبکه به طور مستقیم با پیکسد لابی میکنه برای اینکه بتونه که به صورت اختصاصی به چنین مصاحبه دست داشته باشه. اینم به نظر من خیلی مهم هست، چون به هر حال یک فاصله وجود داره بین رسانه‌های رسمی و مقامات دولتی، و اینکه باری ویس که مدیر شبکه سی بی اس هست و کسی هست که طرفدار آقای ترامپ هست، خبرنگاری بوده که به هیچ عنوان سابقه تلویزیونی نداشته و بعد شده مدیر شبکه سی بی اس و بیاد با مقامات حکومتی، مقامات دولتی لابی بکنه که چنین مصاحبه انجام شه، اینم خب خیلی از افراد به هر حال با شک و تردید مواجه کرد که چرا باید این کار انجام بدن، چون به هر حال باید یک فاصله باشه میان اطلاع رسانی که کار رسانه ها هست و تبلیغات. کاری که داره هکست میکنه کار تبلیغاتی هست و از این جهت میشه گفتش که حواشی زیادی متوجه مصاحبه هست. بعد دید که به هر حال این مصاحبه چه اطلاعات و جزئیات جدید رو به هر حال مطرح کنه، ولی خب این حواشی هم قطعا برای وزارت دفاع آمریکا حواشی مطلوبی نیست.
1: امید مماریان، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، ممنونم از شما. در خبر دیگه، سازمان ملل امروز اعلام کرد پیشروی حوثی‌ها در یمن منجر به آوارگی نزدیک به 86 هزار نفر شده، رقمی که به نسبت روز قبل 10 هزار نفر افزایش داشته. اونطور که یک منبع منطقه‌ای به CNN گفته، این پیشروی یا به عبارتی شکست نیروهای دولتی یمن نتیجه فاجعه‌ای که ساخته واشنگتن و از اون مهمتر ریاض بوده. به گفته این منبع، التماس ژنرال‌های یمنی برای پشتیبانی هوایی از اواسط صبح روز پنجشنبه آغاز شده. همزمان با پیشروی حوثی‌ها به سمت شهر بندری و استراتژیک مخا، این اطمینان داده شده بود که پشتیبانی هوایی عربستان در راه، اتفاقی که البته نیفتاد. اما چرا؟ یک منبع غربی به CNN گفته حوثی‌ها پس از ورود به مخا متوجه ضعف گردان‌های یمنی شدند. لیست نیروهای اونا پر از اسامی افراد خیالی یا غایب و توان واقعی ارتش هم فقط محدود به 20% اون چیزی بوده که روی کاغذ ثبت شده. العدو عزز بر اساس گفته‌های پنج منبع آگاه به CNN، بیش از 100 مستشار نظامی آمریکایی به عربستان سعودی رفته بودند تا پشتیبانی اطلاعاتی و هدفگیری رو برای ریاض در کمپین نظامیش فراهم کنند. یک منبع دیگه این اتفاق رو شکست کامل رهبری سیاسی توصیف کرده که ماحصل تصمیم‌گیری‌های دیرهنگام در ریاض بوده. جنگ در یمن هنوز ادامه داره. نیروهای دولتی پس از اینکه کنترل کامل خط ساحلی استراتژیک رو از دست دادن، حملات هوایی علیه حوثی‌ها در طول ساحل دریای سرخ انجام دادن. به گزارش خبرگزاری دولتی یمن، تمرکز این حملات بر مواضعی در نزدیکی بندر مخا بوده. در مقابل، حوثی‌ها امروز گفتن یک پایگاه نظامی عربستان را در شروره هدف قرار دادن. سازمان دفاع غیر نظامی عربستان هم اعلام کرده پس از اصابت پرتابه شلیک شده توسط حوثی‌ها به منطقه جازان، دو نفر زخمی شدند و به یک مسجد و چند ساختمان هم آسیب رسیده. هكذا مصير من باع وطنه وراح مع السعودي لبيال السعودي، هذا هو مصيره، هذا هو مصيره، هذا هو منتظر اللي تم استهدافه. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی، جزئیات این گزارش چطور به نظرتون تو این، یعنی این آشفته بازار نتیجه چه تصمیماتی بوده در یمن؟
3: خب البته قابل انتظار بود از یک طرف، هرچند که در ماهای اخیر نیروهای دولتی یمن تحت حمایت عربستان سعودی سعی کرده بودن که تجدید نیرو بکنن، امکانات جدیدی رو به خدمت گرفته بودند، یک سری آموزش‌های جدیدی رو در جریان داشتند که به نظر می رسید شاید شروعی باشه برای یک بسیج برای اقدام نظامی زمینی علیه روسیه ها. شاید در زمانی که روسیه ها به شدت زیر بمباران نیروهای ائتلاف ویژه ایالات متحده بودند، شاید زمان مناسب تری بود برای اینکه یک عملیات زمینی با هماهنگی پوشش هوایی علیه اونها انجام بگیره. اون موقع شاید میتونست خیلی شانس موفقیت بیشتری داشته باشه. ولی این اقداماتی که در منطقه تایز انجام می گرفت و معارب به موقع به مرحله‌ای نرسید، به نتیجه‌ای نرسید که بتونه شروع یک عملیات تهاجمی باشه، به دلیل عدم هماهنگی هایی که همیشه بوده بین این گروه ها و نیروهای مختلف در یمن و همینطور عربستان سعودی، امارات هم که کشیده عقب. و این فرصت به ویژه در وضعیت فعلی جنگ و اتفاقات تنگه هرمز و هماهنگی هایی که بی تردید بین حکومت اسلامی و حوثی ها صورت گرفته بود، این فرصت رو به حوثی ها داد که پیشروی رو در سمت ساحلی انجام بدن، تمرکزشون روی سمت ساحل باشه. درگیری هایی کم و بیش در منطقه تایز انجام میگیره، مثلا از ماه آگست و یک ماه و نیم پیش درگیرها شدت گرفته بود، ولی به نظر میرسه که در یک مقطعی تصمیم حوثی ها بر این شده بود، شاید از اولش هم اینطور بوده که تمرکز رو روی نوار ساحلی داشته باشن تا بتونن ساحل بابل‌مندب برسن و اون جزایر استراتژیک زغار، پریم و انیش کوچیک و بزرگ رو به تصرف در بیارن. از نظر اعمال قدرت در تنگه بابل‌مندب و جنوب دریای سرخ شاید تغییر چندانی به حساب نیاد، بخاطر اینکه ساحل قابل توجهی دست حوثی‌ها بوده از گذشته و همیشه میتونستن اعمال کنترل بکنن روی کشتی ایرانی. اینجا خب یه مقدار تنگتر هستش، فواصل کمتر هست و روی مثلا جزیره پرین با یک دوربین افتیکی با دوربرد میتونن قشنگ ترددات دریایی رو تحت نظر داشته باشن، ولی از نظر اعمال قدرت زیاد تفاوتی نکرده، به خاطر که جزیره پرین یه جزیره خیلی آتش فشانی هستش و جزیره کوچیک و صافی هست. امکانی که اونجا استحکامات نظامی به وجود بیاد یا تونل هایی اونجا کنده بشه وجود نداره و صرفا روی این جزیره داشتن حتی یک نیرو لانچرهای موشکی امکان پذیر نیست. صرفا به نظر من یک گروه های کوچکی از دیدبانان و همینطور برای پرتاب هواپیمای بی‌سرنشین احتمالا اونجا میتونن استفاده بکنن و مستقر بشن. همچنان شلیک موشک‌های اصلی از مرکز ساحلی انجام خواهد گرفت. البته الان با در اختیار داشتن ساحل خب این موقع این کار آسان‌تر هستش. این نیروهای دولتی که خیلی سریع شکست خوردن و عقب نشینی کردن، حالا گزارش‌هایی هست که دارن در منطقه معارب تجدید قوا میکنن و با کمک پشتیبانی هوایی عربستان سعودی، همین تا همین الانش هم پیشروی حوثی‌ها به سمت تعز و معارب به خاطر توان هوایی عربستانی مقداری عقب افتاده، ولی به نظر میرسه که این اون مومنتوم یا اون جنبش که حوثی‌ها به دست آوردن رو میخوان حفظ بکنن و پیشرویشون ادامه بدن، احتمالا از سمت استان تعز میخوان برن به جنوب و بتونن ساحل خلیج عدن رو هم احتمالا به سمت عدن شاید بتونن این پیشروی های اونجا صورت بده حوثی‌ها و همینطور هم به سمت تعز و معارب برن. این انتظار نیروهای دولتی هست، دارن تجدید قوا میکنن و امیدوار هستن که با کمک پشتیبانی هوایی عربستان سعودی بتونن جلوی پیشروی حوثی‌ها رو در تعز و معارب بگیرن. اونجا احتمالاً جبهه بعدی خواهد بود، ولی در شرایط فعلی در مورد اینکه حوثی‌ها میخوان که قدرت خودشون رو تثبیت بکنن در مناطق ساحلی، هدفی که به نظر من از گرفتن ساحل بابل‌مندب و به خصوص جزیره پریم دارن که بین خطوط کشتی رو قرار داره، به نظر من ایجاد اون همون کیوسک عوارض گرفتن عوارض و هدف نهایی حوثی ها فکر میکنیم این هستش که بالاخره یک ایستگاه عوارض اونجا برقرار بکنن و یه درآمدی از اون محل کسب کنن.
1: سپاسگزارم از شما ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. اما همچنان از حوثی ها، اما از زاویه دیگر، 3 روز بعد از حمله به خط لوله کلیدی نفت عربستان سعودی از خاک عراق، علی الزیدی نخست وزیر عراق گفته اجازه نمیده کشورش به مبدأ حمله به کشورهای همسایه یا میدون درگیری های دیگران تبدیل بشه. نیروهای امنیتی عراق امروز پرتابگر پهپادی رو که میگن حمله با اون انجام شده توقیف کردن. این حمله از استان میسان که با ایران هم مرز انجام شده. هنوز کسی مسئولیتش رو به عهده نگرفته، اما چشم‌ها به سمت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی چرخیده. دولت عراق در واکنش سه مرز شلمچه، چذابه و سومار با ایران رو بسته و قراره به صورت مرحله اونها رو باز کنه. از ساعت 6:30 صبح امروز تردد مسافران در شلمچه و چذابه اثر گرفته شد. تردد تجاری از شلمچه فردا، از سومار سه شنبه و از چذابه هم از پنج شنبه شروع میشه. نخست وزیر عراق فرمانده واحد عملیات و رئیس پلیس استان میسان رو برکنار کرد. از بعضی فرماندهان امنیتی هم بازجویی شده. همه این اقدامات برای دادن تضمین به عربستان سعودی انجام شده که ریاض مطمئن باشه دولت مشغول پیگیری مسئله است و حمله تلفی جویانه انجام نده. دفعه قبل که چنین حمله انجام شد، عربستان سعودی در عملیات مشترک با آمریکا مقرهای هشت و شبی رو در چند استان هدف گرفت که باعث کشته شدن دست کم 20 نیروی این گروه و 6 نفر از اعضای سپاه پاسداران شد. حمله از خاک عراق به خط لوله انتقال نفت از شرق عربستان سعودی به غرب این کشور برای ریاض سنگین تموم شده. این خط جایگزین تنگه هرمز برای صادرات نفت عربستان سعودی بود و 4-5% کل نفت جهان از اینجا تامین می‌شد. عطا محمد کارشناس رابطه بین الملل از بارسلون هم برام چند تا بیشتر گفت کنه. ماه محمد، در چند هفته گذشته این دومین باره که از خاک عراق به عربستان سعودی حمله میشه. واکنش عراق رو چطور میبینین؟ چطور اثر میذاره بین روابطش با عربستان سعودی با ایران؟
4: سلام. فعلا واکنش دولت عراق این هست که بتونه که یک فاصله بذاره بین خودش با کشورهای عربی که تهدید کردن که باید این نیروها رو جلوش رو بگیره و همچنین ایران، تا بتونه که از تنش محفوظ بمونه. یعنی نمیخواد که وارد یک جنگ طولانی بشه. اما امروز نقدعلی نماینده مجلس یکی از خواسته هایی که پیش از این ایران چند بار مطرح کرده بود رو عنوان کرد، گفتش که اگر از زیدی میخواد که پابرجا بمونه باید به جبهه مقاومت یا محور مقاومت احترام بگذاره. به نظر میاد که فشار جدی رو جمهوری اسلامی تلاش داره که بر روی دولت عراق بگذاره. از یک سو میخواد که نیروهای محور مقاومت سلاحشون رو از دست ندن. پیش از این هم دولت عراق اعلام کرده بود که ما امکان این که این سلاح‌ها رو از دست نیروهای محور مقاومت بگیریم نداریم. الان ولی وضعیت به گونه ای است که طرف مقابل، یعنی عربستان، امارات، آمریکا، فشارهایی رو دارن به دولت عراق وارد میکنن که اگر این کار رو نکنی فشارها رو به دولت عراق از زاویه های مختلفی وارد خواهیم کرد. یکیش اقتصادی، چون که دولت عراق قرار بود که بخشی از پروژه های جایگزین تنگه هرمز رو از اونجا رد بشه، میتونن اینها رو متوقف کنن، میتونن پول هایی که دولت عراق داره رو بلوکه کنن یا تحریم هایی رو علیه دولت عراق وضع کنن. حالا عراق به دنبال این هست که بتونه یک موقعیتی بسازه که هم وارد جنگ نشه و هم طرف ایرانی رو از این که نیروها رو تقویت کنه جلوش رو بگیره. ولی به نظر میاد که طرف ایرانی خواسته های متفاوت تری داره و به دنبال این هست که هم قیمت نفت رو بالا نگه داره، هم از این اختلاف موجود در میان کشورهای عربی استفاده کنه. به این معنا احتمالا ما با روزهای چالش برانگیزی در عراق و منطقه به ویژه در جنوب غرب آسیا روبرو خواهیم بود.
1: عطا محمد، کارشناس رابطه بین الملل از بارسلون، سپاسگزارم از شما آقای محمد. در ایران چند روز مانده به آغاز سال تحصیلی جدید قیمت لوازم و تحریر، لباس، فرم و شهریه مدارس چند برابر شده. شرق در گزارش نوشته حداقل هزینه فرستادن کودک به مدرسه 4.5 میلیون تومانه. به نوشته این روزنامه بر اساس هزینه ها و افزایش نرخ تورم برآورد میشه در سال تحصیلی جدید دست کم 950 هزار دانش آموز از تحصیل باز بمونن. بیشتر گفتگو میکنم در همین رابطه با سارا مطلی، روزنامه نگار که از استودیو ما در واشنگتن با ما همراه میشن. خانم مطلی، بحران معیشتی در ایران بسیار گسترده شده، داره به طیف‌های مختلفی میرسه و حالا این نگرانی وجود داره که گروه های جدیدی از دانش آموزان از تحصیل باز بمونن.
5: سلام به شما و به بینندگان برنامه. بله، متاسفانه طبق این گزارش آمار کودکان بازمانده از تحصیل، آنچه که در واقع پیش بینی میشه، بسیار رقم قابل توجهیه و متاسفانه باید بگیم که این مسئله بازماندگی از تحصیل صرفا یک مسئله آموزشی نیست، بلکه میتونه کودکان رو در آغاز یک زنجیره آسیب و محرومیت و همینطور ناکامی در آینده قرار بده که تا دوران بزرگسالیشون ادامه پیدا میکنه و ای بسا میتونه به نسل بعدی هم منتقل بشه. در بخشی از این گزارش به مسئله بازتولید فقر اشاره شده. همونطور که میدونید به هر حال کودکی که از تحصیل باز میمونه مهارت‌های بسیار کمتری نسبت به همتایان خودش که مدرسه میرن به دست میاره و در آینده برای ورود به بازار کار مناسب، برای پیدا کردن شغلی که مناسب باشه و درآمد کافی داشته باشه، به هر حال با اونها نمیتونه رقابت منصفانه ای داشته باشه. یک مسئله خیلی مهمه دیگه ورود این بچه‌ها به بازار کار غیر رسمی، بازار کاری که زیرزمینیه، معمولا بسیار خشنه، از دید نهادهای نظارتی پنهانه و کودک رو در معرض انواع آسیب‌ها و انواع استثمار قرار میده، از بهره‌کشی اقتصادی، ساعت‌های طولانی مدت کار با مزد پایین گرفته تا خشونت‌های فیزیکی و حتی آزار جنسی. یک نکته مهم دیگه اینه که به هر حال کودک از فضای مدرسه باز میمونه و مدرسه یکی از نقشاش به هر حال اینه که وضعیت کودک رو پایش میکنه، نظارت میکنه بر وضعیت سلامت کودک. وقتی که دیگه معلمی نیست که سلامت کودک رو، نشانه های آسیب و آزار رو در او شناسایی بکنه و به نهادهای مربوطه یا والدین کودک اینها رو گزارش بکنه، به هر حال باعث میشه کودک به مرور زمان نه تنها از مدرسه باز بمونه که در جامعه به تدریج نامرئی بشه. این آسیب ها در مورد کودکان دختر، یعنی دختر بچه ها، بسیار هم میتونه شدیدتر باشه. دختر بچه ها در معرض ازدواج زود هنگام قرار میگیرن قبل از 18 سالگی و این میتونه سرآغاز چرخه ای از آسیب ها در مورد این کودکان باشه، از جمله بارداری زودرس، مسئله کودک مادرها و همینطور قرار گرفتن در معرض خشونت خانگی. یک مسئله دیگه اینه که این دختر بچه ها خیلی هاشون بعد از بازماندن از تحصیل مشغول کارهای خانگی میشن، مثل مراقبت از اعضای خانواده یا کارهای بدون مزد، به هر حال نظافت در منزل و کارهای از این دست، و این باعث میشه این بچه ها حتی از این آمار نیمبند غیر رسمی و نادقیقی که ما از تعداد کودکان کار در ایران داریم هم باز بمونن و حتی اونجا به حساب نیان. بنابراین میبینیم که بازماندن از تحصیل صرفا یک بحران آموزشی نیست، بلکه میتونه به مجموعه از آسیب ها منجر بشه و مشخصا حقوق کودک رو تحت تاثیر قرار بده و تهدید کنه.
1: سپاسگزارم از شما خانم مطلی. سارا مطلی، روزنامه‌نگار، از استودیوی ما در واشنگتن با ما همراه بودند. در خبری دیگه، سازمان‌های امنیتی آلمان که در جریان تحقیقات درباره حمله پهپادی ناکام به فرودگاه لایپزیگ بودند، دو مظنون را شناسایی کردند. اعلام کردن که یکی از اونها با سرویس اطلاعات نظامی روسیه مرتبط. مظنونان قصد داشتن با یک پهپاد حامل مواد منفجره به یک هواپیمای ترابری اوکراینی حمله بکنن. بریم به برلین همراه شون با همکارم علی حسن‌پور و جزئیات بیشتر این خبر و واکنش‌هایش رو علی از تو بشنویم.
6: خب نیشا، بر اساس اسناد محرمانه‌ای که چند رسانه آلمانی به اونها دسترسی پیدا کردن، تحقیقات حالا به دو مظنون مشخص رسیده. یکی از اونها یک شهروند روسه که به در واقع گفته نهادهای امنیتی آلمان با سرویس اطلاعاتی نظامی روسیه در ارتباط بوده. گفته میشه این فرد در واقع مسئول آماده سازی و لوجستیکی عملیات بوده. مقام‌های آلمانی هم هنگام ورود او در واقع از ترکیه او رو در نظر داشتن، در واقع اون رو می‌دیدن و از ارتباط احتمالیش هم با سرویس‌های اطلاعاتی روسیه اطلاع داشتن، اما خب تحت مراقبت قرار نمی‌گیره این فرد. این فرد بعداً از برلین به سربستان میره و گفته میشه حالا هم دوباره در روسیه هست. مظنون دوم هم یک شهروند بلاروسه که بازرسان معتقد هستن که عامل اجرایی حمله بوده. آثار در واقع دی ان ای او روی یک سازه آنتن که برای کنترل پهپاد بوده یافت میشه، خب سرنخ‌های اصلی بوده برای شناسایی او. بر اساس تحقیقات میدونیم سه پهپاد در این عملیات استفاده شده بوده، یکی از اونها به هواپیمای ترابری اوکراینی رسیده بوده، اما خب مواد منفجره عمل نمی‌کنه. گفته میشه حدود 1 کیلو 800 گرم سمتک که در واقع یک ماده منفجره پلاستیکی بسیار قدرتمند هستش برای این عملیات در نظر گرفته شده بوده و هواپیما هم در اون زمان حمله حدود 25,000 لیتر سوخت داشته، میتونسته یک فاجعه در واقع رخ بده. خب در واکنش هم میدونیم دولت آلمان روسیه رو مسئول این اقدام دونسته. سرکنسولگری روسیه در بن بسته شد، فعالیت خانه فرهنگ روسیه در برلین متوقف شد. مسکو هم در پاسخ خب کنسولگری آلمان در سن پترزبورگ رو و همچنین مؤسسه گوته رو در روسیه تعطیل میکنه. روسیه البته خب میدونیم همچنین هر گونه دخالت در حمله به فرودگاه لایپزیگ رو داره رد میکنه. حالا در چنین شرایطی میبینیم بریتانیا میگه که اروپا با وجود هزینه هایی که ممکنه در زمستان پیش رو متحمل بشه عقب نشینی نمیکنه. از طرف دیگه هم میدونیم اتحادیه اروپا هم در حال کاهش در واقع بیشتر وابستگی خودش به از انرژی روسیه هستش. هرچند هنوز حدود 12% از گاز وارداتی اروپا از روسیه داره تامین میشه. با این حال واکنش امروز دونالد ترامپ هم قابل توجه بود، چرا که او در این موضع‌گیری به حملات گسترده روسیه به اوکراین اشاره نمی‌کنه و در عوض درباره حملات اوکراین در داخل خاک روسیه صحبت می‌کنه، به اون اشاره می‌کنه و میگه که ولادیمیر زلنسکی از اون می‌خواد در واقع حملات خودش رو به زیرساخت‌های سوخت و گازوئیل در روسیه متوقف بکنه.
1: علی حسن پور همکارم از برلین گزارش داد. ممنونم ازت علی. اما نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه و متنوع از گوش و کنار جهان. سلین دیون بعد از چند سال با برگزاری کنسرتی در پاریس به صحنه موسیقی برگشت. این خواننده کانادایی در میان استقبال پرشور هوادارانش شماری از ترانه‌های مشهورش را اجرا کرد. او قرار امسال و سال آینده 16 کنسرت در فرانسه برگزار کنه. دیون 4 سال پیش تمام کنسرت‌هاش در اروپا را لغو کرد و گفت به نوعی بیماری نادر دستگاه عصبی دچار شده که باعث اسپاسم شدید عضلانی میشه و امکان اجرا را از او میگیره. 83 جشنواره فیلم ونیز با اهدای جایزه شیر طلایی به فیلم زن ناشناس ساخته می توخی کارگردان مصری دانمارکی به پایان رسید. لاله مرزبان بازیگر ایرانی برای ایفای نقشش در فیلم مراقب بهترین بازیگر زن بخش افقا شد. او جایزه‌اش رو به زنان ایرانی تقدیم کرد و گفت اونها برای آزادی‌های کوچک بهای سنگینی پرداخت می‌کنند. و پنجمین سالگرد تولد پاندایی به اسم چینگ باو در باغ وحش ملی اسمیتسونیان واشنگتن برگزار شد. این دومین ساله که این پاندای 90 کیلوگرمی تولدش رو در آمریکا جشن میگیره. او پیشتر به همراه یک پاندای غول‌پیکر نر به اسم لی باو از چین به آمریکا منتقل شده بود. مسئولان باغ وحش برای مناسبت تولدش یک کیک تولد یخی براش تدارک دیده بودند. اما در خبر دیگه و همزمان با افزایش نگرانی‌ها در مورد از کنترل خارج شدن هوش مصنوعی، مدیر عامل شرکت آنتروپیک خواستار کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی شده. داریو آمودی هشدار داده این فناوری تا چند ماه آینده میتونه کنترل اینترنت رو به دست بگیره. سام آلتمن مدیر عامل اوپن‌ای‌آی هم مواضع او رو تایید کرده. او همینطور خبر داده بابت مسائل امنیتی عرضه اولیه سهام اوپن‌ای‌آی به سال آینده موکول شده. ایلان ماسک هم از این پیشنهادها استقبال کرده. بیشتر گفتگو کنیم با ایمان سمیزاده، متخصص هوش مصنوعی و امنیت شبکه که از لندن با ما همراه شدن. آقای سمیزاده، مدیر عامل آنتروپیک، حرف از این هم می‌زدی که حتی تلاش شده بوده که برای عملیات تروریستی به صورت بیوشیمی از هوش مصنوعی استفاده بشه. آیا واقعا نسل بشر در خطر؟ هوش مصنوعی ممکنه ما رو نابود کنه ظرف همین دهه آینده؟
7: درود در شما بینندگان محترمتون. به نظر من بعیده، خیر، به نظر من اتفاق نخواهد افتاد. البته که آقای داریو در همین مسابقه که امروز داشت با یک رسانه آمریکایی گفتش که یک کیل سویچی که در واقع قرار بوده اینها داشته باشن و این در یک محیط آزمایشگاه امتحان بشه، اون کیل سویچ رو ندارن، یعنی که هوش مصنوعی به حال خودش رها شده و این میتونه در واقع هر کاری دلش بخواد انجام بده. البته اجازه بدم که هماهنگ اجازه بدین خدمتتون عرض کنم که هماهنگی که بین این در واقع شرکت‌های پیشرو هوش مصنوعی اتفاق افتاده، به نظر من باز خوراک رسانه‌ای داره و خوراک اقتصادی. من بعید می‌دونم که اینا به این دلیلی که بخوان انسان‌ها رو در واقع پروتکت بکنن و محافظت بکنن از اتفاقی قرار براشون بیفته، این رویه رو پیش گرفتن. و اجازه بدیم باز هم رجوعی داشته باشم به شرایطی که سناتورهای آمریکایی به وجود آوردن، یعنی قانونگذارهای آمریکا در این سمت دارن حرکت میکنن که تمام شرکت‌های هوش مصنوعی که در هر جهتی فعالیتی دارن نسبت به رشد و پرورش مدل هوش مصنوعی و ایجنت‌های در واقع این عاملای هوش مصنوعی، در واقع براشون قانونگذاری بشه، ممیزی تعیین بشه و اینا در واقع دیوار بلندی رو دارن میکشن برای ورود شرکت های نوپا. پس به نظر من این اتفاقی که افتاده و این زمانی که دارن میخرن صرفا برای به وجود آمدن این قوانین هست، چون به هر حال دستاوردی که از لحاظ اقتصادی برای این شرکت ها داره بسیار زیاد هست. یک نکته‌ای که میخوام راجبش اشاره بکنم، مسابقه آمریکا و چین هست که باز هم اگه بخوایم از این جهت بهش نگاه بکنیم که آمریکا اگه بخواد صبر بکنه که چین ازش جلو بزنه، همچین کاریو نخواهد کرد. پس باز هم برمیگردیم به اون بحث خوراک اقتصادی و بحث رسانه‌ای. و باز یک مورد دیگه که در جهت امنیتی بهش میتونم اشاره بکنم که هفته پیش خیلی خبرساز شد و این بودش که هوش ازدهامی این شرکت‌های پیشرو تونسته که با همدیگه ارتباط برقرار بکنن. تصور بفرمایید، به زبان ساده بخوام بگم، مثلا یک دسته از زنبورها و یک دسته از ماهی‌ها و یک دسته از پرندگان، هر کدوم اینا مثلا زنبورها برای اوپن ای آی، ماهی‌ها برای آنتروپیک و گروک مثلا به پرندگان داشته باشه، اینا تونستن با هم ارتباط برقرار بکنن و یک هوش ازدهامی ایجاد کردن و این هوش ازدهامی بسیار هوش خطرناکی شده. من از اون حالت عمودی که فقط یک هوش عامل بوده مبتنی به یک مدل هوش مصنوعی یک شرکت خاص خارج شده و یک حالت هوریزنتال از اون حالت افقیش آمده بیرون و یک شرایط خاصی رو ایجاد کرده و با نبودن این کلیده در واقع کیل سویچی که امروز هم آقای داریو بهش اشاره کرد، شرایط حساسی از جهت امنیتی به وجود آورده. و باز هم میگم این شرایط امنیتی در فضا قرار نخواهد گرفت که به انسان‌ها ضرری برسونه و یا انسان‌ها رو مورد تهدید قرار بده.
1: سپاسگزارم از شما ایمان سمیزاده با ما بودن از لندن. همینجا به پایان تیتر اول امروز هم میرسیم. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میاندوره‌ای تموم میشه. شاید هم پیش از اون. قیمت بنزین هم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم. مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه. مدام تماس میگیرن. میخوان توافق کنن. اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمی کنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن. به خودشون مربوطه. اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم. مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
1: آقای ترامپ صحبت‌هاش میتونه یک مؤلفه انتخاباتی هم داشته باشه برای انتخابات میان دوره امریکا، اما تمام ماجرا هم به نظر من انتخاباتی نیست. ما قبول داریم جنگ در ماه هفتمش هست، قیمت نفت از مرز 100 دلار عبور کرده، یه مقداری نارضایتی از هزینه‌های جنگ در داخل امریکا بیشتر از گذشته شده، اما آقای ترامپ برای جمهوری اسلامی هم در حقیقت یه ساعت سیاسی آورده روی میز گذاشته. ترامپ میخواد که جمهوری اسلامی آینده خودش رو به یک آرزوی واهی نتایج انتخابات در امریکا گره بزنه که مجبور بشه جمهوری اسلامی خودش رو در یک گوشه‌ای قرار بده و از اون جهت هست که امریکا میتونه ازش استفاده بهینه بکنه. اما من فکر میکنم آقای ترامپ میخواد جمهوری اسلامی رو به این متهم بکنه که اونا میخوان تا انتخابات امریکا مقاومت بکنن. از دیدگاه جمهوری اسلامی هم ما میدونیم هدف هیچ وقت پیروزی نیست، چون خودشون هم میدونن در مقابل امریکا به پیروزی نمیتونن دست پیدا بکنن، ولی فقط میخوان اونقدر زنده بمونن تا بتونن شرایط رو تغییر بدن. اما این رو ما باید در نظر داشته باشیم، حتی اگر دموکرات‌ها در ایالات متحده هر دو تا مجلسین امریکا رو هم در انتخابات برنده بشن، تا ماه ژانویه قدرت رو به دست نمیگیرن و این ترامپ هست که دیگه بدون در نظر داشتن هیچ گونه پیامد انتخاباتی میتونه اون کاری که فکر میکنه درسته، که به احتمال زیاد هم میتونه یک سری دیگر گزینه‌های نظامی و گزینه‌های اقتصادی شدیدتر باشه رو انجام بده. پس جمهوری اسلامی الان یه دوگانه دشواری رو جلوی خودش داره میبینه. از یه طرف اگه بیاد حملات رو تشدید بکنه بدتر میشه و حملات نظامی رو زودتر برای خودش خریده. اگر بخواد نیابتی‌هاش رو فعال بکنه اونها میتونن اسرائیل رو بیشتر فعال بکنن، و در ایام اینکه اگر بخواد آرامش رو حفظ بکنه باز ابتکار عمل رو از دست داده. آقای ترامپ داره به کشورهای حاشیه خلیج فارس یک پیام دیگری هم میده. میگه با ملاها میخواین صحبت بکنین، برین صحبت بکنین. اما این رو بدونید کلید تنگه هرمز نه در دست سپاه پاسداران خواهد بود، نباید جمهوری اسلامی فکر بکنه که میتونه از ابزارهای اهرمی که فکر میکنه داره استفاده بکنه برای اینکه تجارت بین المللی رو زیر سوال ببره، و مهمتر از همه اونها میخواد به کشورهایی به مانند پاکستان و عربستان و حتی ترکیه این پیام رو بده که شما که با همدیگه یک پیمانی بستید، الانی که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دارن به خاک شما به ویژه عربستان حمله میکنن، چجوریه که هنوز به ایالات متحده نیاز دارید؟ پس در حقیقت میخواد که برای همه اینها یک خط و نشانی هم کشیده باشه.
2: من این شمع رو روشن میکنم برای همراهان پسرم آریا علی‌دوست که در 18 دی ماه جانشون رو برای آزادی ایران از دست دادن.
3: من برادر جاوید نام علی سرایی به پویش یک نام یک شمع یک یاد میپیوندم علیه فراموشی. راه این عزیزان ادامه دارد. امیدوارم که تمام خانواده ها به این پویش بپیوندن، نگذاریم یاد ایشان فراموش شود.
4: برای پویش یک شمع یک یاد یک جاویدنامه به یاد همسرم احمد طراقیان و تمام جاویدنامان وطن.

0: خیلی دوست دارم. باش تنهامون نمیذاشتی. مامانم که دلش آروم نمیگیره به خاطر تو.
1: ایرانیان مقیم خارج از کشور برای اینکه انعکاس صدای مردم در ایران باشن به خیابان‌ها در اروپا، در آمریکا و سایر نقاط جهان میان و مدام شعارهای اونها رو تکرار میکنن. امروز هم یکی از اون روزهاست که اینجا در دو ساعت گذشته ایرانیان مقیم بروکسل تجمعی رو برگزار کردن. البته تجمعشون همین دقایق پیش تموم شد و دارن متفرق میشن، اما در طول این دو ساعت شعارهایی رو دادن به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و فارسی. اونها مشخصا هدفشون جلب توجه در واقع مقامات اروپا است به موضوع ایران، به اینکه فقط تحریم کافی نیست و باید مسئولیت بیشتری در قبال مردم ایران و اتفاقاتی که داره میفته بگیرن و جلوی اعدام‌ها و فشار به زندانیان سیاسی و خانواده‌های قربانیان رو بگیرن. در کنار من چند نفر از تجمع کنندگان هستن. شما خودتون رو معرفی کنید، بگید امروز اینجا سعی کردید در این تجمع چه کنید؟
2: من مهدی لوایان هستم. ما امروز اومدیم نشون بدیم، به دنیا نشون بدیم، به جمهوری اسلامی نشون بدیم که تا سرنگونی جمهوری اسلامی ما ادامه میدیم و خونخواه خون تمام جاویدنامامون مهسا امینی عزیز هستیم و ادامه داریم. فقط همین.
1: ممنونم از شما. شما هم خودتون رو معرفی کنید و بگید که امروز با چه هدفی تو این تجمع بودید. در هفته‌های گذشته هم من دیدم که میایید. یه ذره بگید که به عنوان یک ایرانی اینجا میخواین چه پیامی رو برسونید.
3: درود بر شما و هممیهنان عزیزم. امیرحسین زمانی هستم. ما اینجا همیشه جمع میشیم، دور هم گرد میاییم تا صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونیم که دنیا خودش رو زده به خواب و ما اینجا هستیم و میدون رو حفظ میکنیم. یه کمترین کاریه که ما میتونیم بکنیم در مقابل همیهنانی که توی ایران جلوی گلوله هستن، ما اینجا کمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که صداشون باشیم و صداشون رو به گوش جهانیان برسونیم.
1: مرسی، ممنون. همونطور که گفتم الان بیشتر تمرکز بر وضعیت زندانیان سیاسی هست، بر اعدام‌هایی است که اجرای اونها بیشتر هم شده از اعتراضات دی ماه به این ور، علاوه بر اینکه هزاران هزار نفر در خیابون‌ها توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن، با اعدام‌ها و احکام فله‌ای هم که صادر میشه بدون دادگاه‌های عادلانه به همین کشتار دارن ادامه میدن و این هست که در واقع فراخوان امروز مشخصاً برای اینکه پادشاهی خواهان مقیم بروکسل با توجه به پیام‌های شاهزاده رضا پهلوی خواستن که ادامه فراخوان ایشون رو زنده نگه دارن و علاوه بر زنده نگه داشتن یاد مهسا امینی، توجه رو به اون چیزی که فوریت داره، یعنی اعدام‌ها و زندانیان سیاسی جلب کنن و از مقامات اروپایی بخوان که با جمهوری اسلامی قطع ارتباط کامل بکنن.

0: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
1: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
2: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
3: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
1: جبهه دیگه‌ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
4: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
5: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای
6: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
7: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
1: ظاهراً ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
6: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
0: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
8: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
9: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.
10: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
11: تماشایی می‌داره کیه در
12: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
13: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
10: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
14: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
15: بر همه واجبه در صحنه باشه.
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
17: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
18: این جنگ ابهت فشاری امریکا را نابود کرد.
19: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
20: راهبرد ما روشن است.
21: نرخ بنزین جایگاه
22: 10100 با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگ می‌رویم.
23: رئیس جمهور اسوا جزو طبقه مرده‌ها.
24: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
25: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
26: مقاومت مردم مبعوث شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
27: قواعد بازی عوض شده است.
28: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
29: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
30: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

یک شنبه 22 شهریور 1405، من مهدی بهتوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. فیلد مارشال سپاه سوگولی مجتبی یا پدرخوانده یکی از بزرگترین مافیاهای اقتصادی ایران. چرا مجتبی خامنه‌ای ناگهان برادر محسن را به عنوان همه کاره جمهوری اسلامی در جنگ و مذاکره منصوب کرد؟ راهبردها، توهمات و گاف‌های محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی، از جمله راهبرد جنگ تهاجمی یا تشدید جنگ با آمریکا، چه نتایجی داشته و ایران را به کدام سو برده است؟ آیا برادران قاچاقچی بالاخره به رویای قدیمیشان یعنی جنگ بی‌پایان خواهند رسید؟ خانم آقای به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم ها آقایان، بیش از یک ماه هست، یه ماه میشه که از چپاندن محسن رضایی به عنوان دبیر و همه کاره شورای عالی امنیت ملی توسط مجتبی خامنه‌ای میگذره. عبارت چپاندن عبارت دقیقی است، اون انتصاب نبود، در واقع تحمیل کردن به شعام و یه چیزی فراتر از تحمیل کردن بود. 18 مرداد ماه حدود 35-6 روز پیش ناگهان مجتبی خامنه‌ای دبیر بنیادگرا تندرو شورای امنیت ملی یعنی محمد باقر ذوالقدر رو عملا عزل کرد، هرچند محترمانه بهش یه مسئولیت دیگه داد و محسن رضایی رو به عنوان نمایندش در شورا منصوب کرد. همون لحظه رسانه‌های نزدیک به مجتبی گفتن که آره محسن رضایی دبیر شورا میشه، اما پزشکیان قبول نکرد. یکی دو روزی دست و پا زد، معطل کرد، اما نهایتاً رئیس به اصطلاح رئیس جمهور پزشکیان هم تسلیم شد و فیلد مارشال رو به عنوان دبیر شورا دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. فیلد مارشال عبارتی است که حتی رسانه‌های خودی رسانه حکومتی به مسخره یا طنز یا مطایبه به محسن رضایی میگن. از اون زمان برادر محسن یا همون فیلد مارشال یا چه میدونم برادر قاچاقچی احمدی نژاد گفته بود این آقا عملا همه کاره ایران شد، همه کاره جمهوری اسلامی شد، همه کاره جنگ و سیاست خارجی امروز ایران شد. محسن رضایی 47 ساله، از سال 1357 دقیقا تا همین الان که در حوزه نظامی اطلاعاتی و سیاست خارجی ایران یه بازیگر خیلی جدیه. این قیافش نگاه نکنید، خیلی چون ضعیف پوشیش پایینه، خیلی هم میگن ضعیف پوشیش حدود 93-94 چون ضعیف پوش این کارشناسا میگن، کارشناسا متخصص، ضعیف پوشیش پایینه، خنگوازی در میاره، گاف میده، هی تو انتخابات هم اومده رقابت کرده، مضحکه شده، خیلی جدی نمیگیرنش. اما نه، این آدم بازیگر جدی بوده پشت پرده. از اطلاعات سپاه پاسداران در بدترین ایام، سخت‌ترین ایام جمهوری اسلامی شروع کرده، سپاه پاسداران یه جوری اون ساخته، تا فرمانده کل سپاه پاسداران بود زمان جنگ، اصلا فونداسیون این سپاه سیاسی و فاسد رو محسن رضایی گذاشت. بعدم برای خودش بازیگر جدی بود، حتی موقعی که محسن رضایی ظاهرا هم کاری نبود به خاطر اون کارتل اقتصادیش، به خاطر مافیای اقتصادیش بارها بازیگری عمده کرد، بارها در سیاست خارجی، بارها مذاکرات ایران و اروپا در دهه 80 اول بحران اتمی رو به هم زد. اونایی که سندشون انزمنه یادشون بیاد، یه سایت داشت به نام تابناک، باستاب که بعدش تابناک، داره اولین بار محرمانه ترین اطلاعات اتمی رو میداد بیرون، با حسن روحانی دعوا داشت، بد بود و به هم میزد و تا میخواد آشتی بکنه به هم میزد. خیلی سفیر اسبق جمهوری اسلامی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس توی مصاحبه که بعداً در واقع منتشر شد افشا میکنه، قرار نبود منتشر بشه، افشا میکنه، میگه موقعی که محسن رضایی میاد امارات، میاد دبی، بنزی میاد دنبالش و گروهی میاد دنبالش که من ندیدم و پشت رهبران دنبال رهبران عربم نمیاد. افشاگری احمدی نژاد درباره نقش محسن رضایی در تولید و واردات سیگار بازم چیزی است که یاد آدمای همسن من هست. یکی از ده ها نشانه رسمی از قدرت پشت پرده مافیایی محسن رضایی. احمد نژاد توی سخن عمومی گفت که آره یکی می‌خواست سیگار واردات کنه، تولید کنه، محسن رضایی می‌خواد غلط می‌کنه، باید برخورد می‌کنه. یک کارتل اقتصادی عظیم داشت. محسن رضایی حالا ظاهراً سوگلی عزیز کرده مجتبی است، مقوا است، مجتبی هر چی می‌خواد بگه. چرا اولین کسی که مجتبی مقوا بهش حکم داد همین محسن رضایی بود و مجتبی بهش مشاور نظامی، حکم مشاور نظامی داد. و حالا هم که مأمور ویژه حاکم بزرگ شده، یادتون هست میتی کمان مأمور ویژه حاکم بزرگ اعلام بزید، دقیقا مأمور ویژه حاکم بزرگ شده در شورای عالی امنیت ملی و به همین نسبت در واقع همه کاری کشور در جنگ و سیاست خارجی. از اون روز خانم آقا، از اون روزی که عرض کردم مقوا منصوبش کرد میشد 18 مرداد، از اون روز حاج محسن فیلد مارشال هر روز توی صدا و سیما میاد، اومده که منم طاووس الین شده، دنیا رو تهدید کرده زمین و زمان. اولین روزها خیلی نشست اینجوری چیز خیلی محکم گفتش که ما بعد بوروکراسی جنگ فلان عوض میکنیم، سیاست به اصطلاح تهاجمی رو تحمیل کرد، عوض کرد و در واقع کشور رو برد به سمتی که سپاه پاسداران هر روز به آمریکا شلیک بکنه، با این به جنگی به اعراب شلیک کنه، نمیدونم روسیه به اونجا شلیک کنه. اساسا اسمش رو سیاست جنگی گفت، ما وارد تخریب 100 درصد میشیم. خاک بسش خان، نه تخریب 100 درصدش هم کدوم میشه؟ به ازای یه دونه موشک میزنه رو هوا میزنه و یه نفکش ایران از دست میدیم ما. تا همین حالا که دیروز پیروز رسما در توییتر نوشت، تهدید کرد به خروج ایران از MPT، تهدید کرد به معاهده خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای و در واقع تغییر دکترین اتمی علی خامنه‌ای.
یعنی چی؟ یعنی عملا تهدید کرد جمهوری اسلامی ایران وارد مسئله کره شمالی میشه و بمب میسازه. این روزها خانم آقایان اوضاع داره مدام برای حکومت ایران خرابتر میشه. هرچند در بعضی از جبهه‌ها موفقیت‌های به دست آورده، مثلا حوثی‌های یمن ضد حمله‌ای که زدن، خب خیلی الان فرماندهای سپاه احتمالاً بالانس خودشون رو هم تراز نمرود و فرعون و همه اینا میدونن، توی یه سری همچین دستاوردهایی داشته. اما مجموعش رو نگاه کنید، دستاورد داشته از اون طرف خب اسرائیل اومده بزرگترین دژ نظامی جمهوری اسلامی و حزب الله توی بلندی‌های علی طاهر زده. اونا رو بذاریم کنار، در داخل اوضاع مدام داره خرابتر میشه. بحث عرض کردم بارها، رئیس جمهور کشور صحبت قحطی میکنه، اغلب میگوین که دو سه ماه دیگه مواد اولیه تمام خواهد شد، اغلب میگن اگر ترامپ امتیاز نده و جمهوری اسلامی تسلیم نشه دو سه ماه دیگه سیاه خواهد بود، دلار شده نمیدونم دیگه نگم براتون. همزمان با خرابتر شدن اوضاع، همزمان با سیاه‌تر شدن دورنما، این روزا یه موج جدید راه افتاده.

ما ها کی داد؟ 16 تیر ماه چیه داستانش؟ 16 تیر ماه دو روز قبل از سخنران، قبل از مراسم دفن خامنه ای بود دیگه. اون جسد چندین بار زمین مونده بود، خاک ایران نمیپذیرفت. بالاخره دو روز قبل از تشییع جنازش ناگهان سپاه پاسداران یا بخش سپاه پاسداران اومدن به سه تا کشتی نفتکش حمله کردن، موشک زدن، پهپاد زدن، به این بهانه که آره سپاه پاسداران ترامپ در واقع اجازه نمیده که ما تنگه هرمز رو مدیریت کنیم. ترامپ هم عصبانی شد، گفت هیچ کس به شما اجازه نداده شلیک کنید، شما توافق اسلام آباد رو لغو کردید، اسلام آباد توافق پایین کردید. ترامپ هم دستور شلیک داد، آقا شروع کردن به هم حمله کردن، توافق اسلام آباد نابود شد و اوضاع رسید به اینجا که همین. خیلی واضحه جمهوری اسلامی توی بازی احمقانه شکست خورده. خیلی واضحه داشت امتیازات خوبی میگرفت، داشت امتیازات بزرگی میگرفت حکومت ایران، یعنی چشم همه اینجوری چهار تا شده بود، خیلی امتیازات بزرگ. یعنی آقای ترامپ اونا رو که نمیداد، اونا که نوشته بود توافق اسلام آباد واضحه نمیداد، 10% هم میداد بزرگ بود. اما اینا قلدری کردن، طمع کردن، گفتن خب حالا که ترامپ ایران نمیشه بزنه بیشتر بشه، تمام پولامون رو بگیریم، اروپا رو بگیریم، آمریکا رو بگیریم، کاخ سفید هم بگیم بدید به ما، مزخرف. همین ذهن کوچکشون، ذهن محقرشون، دیدین آخوندا حرف میزنن چجوری فکر میکنن که سوار اسب مرادن، دنیا رو دارن رهبری میکنن. احمدی نژاد ما میخوام دنیا رو رهبری کنیم. احمدی نژاد میگفت دیگه، نماینده جریان بود، میگفت به اروپایی‌ها میگفت من به شما میگم شما یه طرف، ما هم یه طرف، دو تایی بشینیم با هم دنیا رو مدیریت کنیم. حالا میپرسن که اوزاد کی صادر کرده دستور، کی حمله کرد؟ امروز خانم آقای نیویورک تایمز، نشریه خیلی مشهور معتبر اما نزدیک به دموکرات ها، که چند تا افشاگری هم در هفته های اخیر داشته، خیلیش هم دروغ بوده، مثل ماجرای احمدی نژاد، دروغ محض، خالی بندی. امروز نیویورک تایمز ادعا کرده که کار حسین طاهر بوده. حسین طاهر فرمانده اسبقه یا سابقه یا اسبقه، چون کشته شدن، اطلاعات سپاه، یا آدم عجیب و غریب که در واقع کینگ میکر بود، یعنی مشتبه رو اون کرد رهبر و الان شده فرمانده کل بسیج. و واسه من سوال بود که چرا نگذاشتش مشتبه، چرا نگذاشت دوباره فرمانده کل اطلاعات سپاه؟ و احتمالا به این خاطر که میترسن از کودتا، میترسن از جنگ، و خب اونجا بسیج خیالشون راحت‌تر میکنه که بسیجا میتونن ازشون حمایت کنن. شاید اینه یا چیز دیگه، شاید طایب از کشته شدن میترسه، نمیخواد بره اطلاعات سپاه، و حالا انداختن گردن حسین طایب. حسین طایب دفعه قبل هم که برکنار شد دو تا روایت بود، یکیش این بود که اون زمان در واقع ایران، جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران یه سری عملیات علیه شهروندان اسرائیلی و یهودی ها در ترکیه میخواست انجام بده که به ابلهانه ترین شکل ممکن همش لو رفت، شد یک رسوایی اطلاعاتی بزرگ برای ایران، و حسین طایب بعد از اون توسط علی خامنه ای برکنار شد. این یه روایت. یه روایت دوم هم وجود داره، از جمله آقای مهدی نصری هم چشم‌انداز گفت و گفتش که آره حسین طایب اون موقع جلسه گذاشته بوده که همین مجتبی رو بکنه رهبر، و علی خامنه ای متوجه شده، عصبانی میشه و طایب رو برکنار میکنه. میگن علی خامنه ای توی در واقع وصیت نامه‌اش هم همین نوشته که مجتبی حق نداره رهبر بشه، همین وصیت نامه‌اش رو نمیخونم. بگذاریم. امروز نیویورک تایمز نوشته که اون عملیات ها کار طایب بوده. اما خانم آقایون، خیلی ها میگن اینم یه دروغ بزرگه برای پاک کردن رد پای محسن رضایی و حتی مجتبی. بابا آدم که شاخ دوم نداره که، کار طایب بوده، مجتبی نمیخواسته برکنارش میکنه. شما الان برید به مجتبی خامنه‌ای بگید چی میگن اسم دیابوه، ببین چه جوری آتیشت میزنه. مگه اینا انتقاد میپذیرن؟ مگه اینا نافرمانی میپذیرن؟ مگه اینا دموکرات؟ این حرفا کدومه؟ شما الان برو به مجتبی خامنه‌ای بگو خلاف ارادت آقا این جوراب در این قرمز رو بپوش، ببین آتیشت میزنه یا نه. دارم با اغراق و با شوخی دارم حرف میزنم، اما متایبه به شوخی که پشتش جدیه. یه حرفا کدومه؟ مگه میشه مثلا کشور تحمل بکنه یکی سازخوش عملیات انجام بده، سازخوش کشتی بزنه، شلیک کنه؟ این ذهنیت رهبر جمهوری اسلامی. حالا مثل باباش نمیخواد مسئولیت بپذیره، مثل باباش نمیخوان بگن حکومت ما بوده، دیدن گاف دادن، دیدن کشور داره میره وارد قحطی میشه، میندازن گردن یه اسم به نام طائب، طائبی که تو بسیج هم بوده. جریان تو، بله ما جریان تندروی داریم، بله جریان تندرو یه سری چیزها رو خارج از اراده دولت، هر دولتی عملیاتی کرده، بله جریان تندرو خلاف اراده دولت، هر دولتی، دولت روحانی، حتی دولت پزشکیان، عملیات ترور در خارج کشور انجام داده. اما اون جریان تندرو همین مجتبی خامنه ایه، همین محسن رضاییه، شاخ ندارند آقای، همینان که الان کشور دستشونه. و حالا این وسط هنوز سوال جدی وجود داره، سیاست هایی که محسن رضایی از اول جنگ، رؤیاهایی که تو ذهنش داشت، جنگ بی پایان بود،
ببین روح الله خمینی تموم کرد، روح الله خمینی تو پذیرش قطعنامه 598 به این مصادره مطلق انداخته، میگه فرمانده سپاه میگه ما باید فلان

0: فلان و فلان داشته باشیم که بتونیم بجنگیم، ولی بازم میگه ما بجنگیم که این دیگه شعار بیشتر نیست. از اون اول شعار میداد، از اون اول من بارها گفتم ترکیبی از قالتاق بازی، توهم توطئه و حماقت هست. محسن رضایی 30% توهم توطئه، تئوریهای توطئه است، 30% قالتاق بازی، 30% هم حماقت، 10% دیگه هم چیزای دیگه قاطیه. ترکیبی از اینهاست، از اون اول همینجوری بود و حالا داره اون سیاستش تحمیل میکنه، حالا داره کشور رو برده تو جنگ دائمی، حالا داره کشور رو برده تو جایی که هم محاصره دریایی هستیم، هم دیگه تنگه هرمز دارن دست کامل میده تا الان دادن، هم رئیس جمهورشون میگه قحطی داره میاد، هم مردم به آتش فشان تبدیل شدن و حالا دنبال مقصر میگردن. این محسن رضایی داره چیکار میکنه با کشور؟ اتفاق سراوان رو دیدید، کشور دارن درگیر جنگ داخلی میکنن، ملت کشور دارن نابود میکنن و بعدا مگه اینا مسئولیت میپذیرن؟ مگه مسئولیت جنگ رو پذیرفتن؟ مگه تحریم رو پذیرفتن؟ و حالا فقط میخوام بدونیم داره چیکار میکنه و مسئولیتش با کیست. رضا طالبی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی سازمان سیاسی از برلین با ماست، همچنین حسین رزاق فعال و تحلیلگر سیاسی که از دوسلدورف با ما حرف خواهد زد. آقایان سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از فرصتی که به من دادید و عذرخواهی میکنم کمی دیدم پر بود، مقدمه طولانی شد و معطل شدید. آقای طالبی بگذارید از شما شروع کنم، من پراکنده حرف زدم، شما پراکنده حرف نزنید. به من بگید که مجموعه عملکرد محسن رضایی در 35 روز گذشته در شورای عالی امنیت ملی رو میبینید، آیا رد پای از اون میبینید؟ آیا میبینید چیزهایی که در طول این سالها بعد از جنگ میگفت رو به اجرا گذاشته؟ چیزهایی که روز اول میگفت ما تغییر میدیم، تغییر داده. چی از محسن رضایی میبینید که رد پاشو میتونید تشخیص بدید در سیاست و جنگ امروز ایران و داره ایران رو به کدوم سمت میبره؟
1: با سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت جناب رزاق و بینندگان محترم. درسته اگر به سابقه محسن رضایی نگاه بکنیم، بیشتر من یاد فیلم نزدیک 8:20 یک چنین فیلمی بود، یادم نیست، از آقای سیروز الوند بود که در اون دوران اگر به یادتون باشه یک آهنگری بود که پشت سرش عکس هایدگر رو گذاشته بود و فردی که خب بهرام رادان بود این رو از لحاظ فکری اجیر کرده بود که بتونه که کارهایی که خود او نمیتونه انجام بده رو با طبق شیوه مرید و مرادی انجام بده، یعنی همون ذهنیت هایدگری که فردید تبدیل کرد در ایران به زمان کنونی ما، زمان بقیت الله هست و ما نه در پریروز نه در پس فردا بلکه امروز و دیروز و فردا باید این علم رو بگیریم و در این زمان جبهه حق و حق علیه باطل رو ادامه بدیم، چیزی که محسن رضایی در دوران خب منصورون خودش با آقایان شمخانی و آقای ذوالقدری که خب کتاب مسئله اسرائیل رو ترجمه کرده بود، اگر به اون کتاب هم نگاه بکنید همیشه عقاید آخر الزمانی است، دو تا جبهه و یک دوالیسم وجود داره، جبهه حق علیه باطل که نمونه های اون از روندی که محسن رضایی وارد سپاه پاسداران شد با تسبیه هایی که انجام داد، با مواردی که در جنگ در کربلای 4 و 5 انجام داد که به روایت آقای علایی 5,000 نفر کشته شدند و بعد از اون با فرستادن افرادی که مخالف ایشون بودن و یا در جبهه آقای منتظری بودن مثل حاج داوود کریمی به عنوان یک بسیجی به میدان جنگ و یا تا اون نامه‌ای که با آقای خمینی نوشت و بعد گفت که آقای هاشمی رفسنجانی مرد رندی کرده و این نامه قرار نبود با آقای خمینی بره، در اون دوران اگر به کتاب اسرار مکتوم جنگ که آقای محمد مهدی محققی نوشته نگاه بکنید، آقای محسن رضایی حتی با این جمله اومد بالا که گفت که ارتش حتی بمب اتم میخواد و ما باید برای ارتش بمب اتم تهیه بکنیم. آقای روغنی زنجانی این مزخرفات رو میگه و یا آقای هاشمی رفسنجانی مرد رندی کرده، آقای روحانی در پدافند هوایی با موازه من جور در نمیاد، تا رسیدیم که خب به یک محسن رضایی که وارد انتخابات شد، آقای محسن رضایی که خب فامیلی هم داره با آقای قالیباف، یعنی خب داماد ایشون خب برادر همسر آقای قالیباف هستن و فرزندشون آقای علی رضایی هم که در دورانی که آقای محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت بودن که تمام اقوامشون رو وارد مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده بودن، تا محسن رضایی که فرزند خودش هم کشته میشه، احمد رضایی در دورانی که انفجار بیدگنه صورت میگه، در دورانی که حسن تهرانی مقدم کشته میشه، تا محسن رضایی ما داریم که انتخابات کلانی رو شرکت کرد با انتظاراتی که از اون میرفت بر حسب مواردی که میگفت فدرالیزم اقتصادی، که اون فدرالیزم اقتصادی رو به همراه اون کتابی که نوشته بود، آقای قالیباف هم نوشته بود، به صورت فدرالیزم نیابتی در کشور انجام دادن. یعنی کشور رو به صورت نیابتی در همین جنگ 12 روزه و 40 روزه اداره کردن، قدرت دادن به فرماندهان نظامی که در استانهای مختلف صورت گرفت، که آقای وحیدی بعد از 96 و 98 انجام داد، تا محسن رضایی که ما میرسیم به امروز، کسی که خب مجوز این رو هم نداشت که لباس رو استفاده بکنه بعد از اون که شما گفتید آقای مجتبی خامنه‌ای به عنوان مشاور ایشون رو تایید کرد، کسی که در جنگ با این خرابی هایی که به بار آورده بود، هم در سطح سازمانی سپاه پاسداران هم علیه ارتش، یعنی توقع هم داشت که بره جای صیاد شیرازی فرمانده هم بشه در ارتش و درجه امیری هم بگیره، امروزه این محسن رضایی با این سیاست های خودش، مثل سیاستی که در دوران عملیات آخوندک در جنگ نفتکش ها وقتی جمهوری اسلامی نفت کشتی شوروی رو زد، اووردن اول تنبیه کردن فرمانده رو، بعد خمینی دید که خیلی خوب شده، گفت آقا درسته ما تنبیه کردیم، بعد از اون مدال هم دادن به فرمانده که خب علیه کشتی شوروی موشک پراکنی کرده بود. امروز هم با همین محسن رضایی ما رو در رو هست. محسن رضایی سیاستش الان در شورای عالی امنیت ملی که به عنوان هم دیپلماسی که اون رو در اختیار گرفته، یعنی کانال دیپلماسی کشور از طریق محسن رضایی، سیاست همین سیاست تفکیکی، همین سیاست آخرالزمانی رو در همین چیزهایی که آقای ذوالقدر رفیق گرمابه ایشون نوشته بود و این رو ادامه خواهد داد در حوزه مسئله تنگی
0: هرمز،
1: در حوزه مسئله
0: متشکرم. همینجا باید چون 6 دقیقه شد دیگه، خیلی طول داشت، 6 خیلی طول داشت، کوتاه‌تر لطفا تو رو خدا. فیلمی که گفتید رستگاری در 8-20 دقیقه است، احتمالاً ما رو سیروس الوند دیگه 6 دقیقه که میشه من بگم بله بله و مخاطبا حسش سر عصبانی میشه که موجه میگه بله بله. خب آره، در مورد لباس چیزی گفتید مجوز لباس نداشت، تو چون که من میدونم زمان علی خامنه ای اجازه پیدا کرد و لباس پوشید، یعنی فکر کنم مجوز داشت، نمیدونم، حالا اینو مخاطبا بررسی میکنن یا شما خودتون بررسی کنید. آره خوش آمدید، متشکرم. شما از نظر شما را بپرسم، وارد داستان بشیم، شما به نظرتون آقای طالبی حرف قشنگی زد، حالا طولانی بود ولی در واقع یه جوری داره میگه که محسن رضایی که تو نامه به خمینی نوشته بود که ما سلاح‌های اتم و لیزری می‌خوایم، الان دوباره داره میگه که بریم دنبال بمب اتمی. همون محسن رضایی که سیاست آخر زمانی داشت توی جنگ با عراق، الان داره هم سیاست آخر زمانی رو دنبال می‌کنه و غیره. شما چطور فکر می‌کنید محسن رضایی چه داره می‌کنه؟
2: سلام میکنم به شما جناب طالبی و مخاطبانتون. خب یک بخش بزرگی از سبقه آقای محسن رضایی رو آقای طالبی گفتن. درباره لباس که گفتید، محسن رضایی که مجوز لباس نداشت رو نمیدونم، ولی لباس نمیپوشید به خاطر اینکه میگم من وارد عرصه سیاست شدم و اقتصاد خوندم و میخوام اقتصاد کشور رو من اصلاح بکنم و امید آینده اقتصاد مملکت من هستم. زمانی که دبیر مجمع بود و در انتخابات هایی هم که شرکت کرد با همین شعارا شرکت کرد، اما بعد از ماجرای سوریه و بعد از اینکه آقای خامنه ای دیگه در سخنرانی هاش تقریبا اعلام کرد که ما وارد جنگ شدیم و قاسم سلیمانی هم نیروهای محور مقاومت رو تشکیل داده بود، محسن رضایی هم که شکست خورده و مغضوب بعد از انتخابات 88 بودش، لباس نظامی دوباره به تنش کرد و سعی کرد که خودش رو جا بکنه در مراسم ها و دیگه کم کم با همون لباس نظامی دیده شد. اما یه مسئله در برای محسن رضایی هست، من این رو قبول ندارم.
0: سوزه 10 سال پیش بود، سال 1994 بود اگر اشتباه نکنم، ببخش رفتون قطع کردم، بفهمید سال 94 بود، 10 سال شده بعد.
2: یه مسئله هست درباره محسن رضایی، این که محسن رضایی سیاست های خودش رو داره پیگیری میکنه و اینکه خود سیاست گذاری میکنه. نه واقعا ما توی یه مجبورم یه ضرب المثلی از زندان بگم، توی زندان یه ضرب المثلی داشتیم، ضرب المثلی که نه یک شوخی بودش، میگفتیم کسی مسئول اتاق بکنیم که میخوایم بدیمش بالای درخت، یا کسی مسئول اتاق میشه که میخواد بره بالای درخت. محسن رضایی از جنس همین مسئول اتاق هاست که خب دوست داره، علاقه داره به خاطر اینکه یه مسئولیتی قبول بکنه و دیگرانی هم که کنار هستن میگن ما زندگیمونو میکنیم، بذار دردسر غذایی بگیره، ناهاری بگیره، کاری بکنه، این بنده خدا بشه خودش هم که دوست داره. محسن رضایی هم همینه، و کسانی که در سپاه بودن، خب اوائل بله محسن رضایی و شمخانی اون تیمی که اومدن و ذوالقعد که در سپاه اومدن قدرت گرفتن از اطلاعات سپاه و بعد وارد شدن، اینها درسته که قدرت من بودن، اما کم کم به مراتب که پیش رفت محسن رضایی شکست هایی که خوردش در عملیات هایی که سپاه انجام میداد و در درگیری هایی که با ارتش داشت خیلی میخواستن تغییرش بدن. ولی واقعیت اینه که خب چه کسی بهتر از این که این باشه، نماد باشه، کتک خور فیلم باشه و ما بتونیم کارمون رو بکنیم. الان هم همینه واقعا. محسن رضایی من فکر میکنم انتخابش به عنوان دبیری شوام با این عنوان که او بیاد و سیاست های کشور رو به سمت سیاست های آخر و زمانی ببره و سیاست گذاری بکنه در شعب، نه اصلا جایگاهش مثلا به مثابه علی لاریجانی نیستش، سلف خودش نیستش که مثلا علی لاریجانی توانایی رو داشت، نه محسن رضایی رو طبق همون سنتی که قرار بودش بعد از مرگ خامنه‌ای، کشته شدن خامنه‌ای، جمهوری اسلامی پیش بره، محسن رضایی به دبیری شعب رسید. چرا؟ دلیل رو میگم. ببینید یک خلأ بسیار بزرگی جمهوری اسلامی پیدا کرده بود بعد از زدن علی لاریجانی و بقیه سرداران و حذف رهبرانش و خصوصا علی خامنه‌ای و غیبت مشتبه. اونم خلأ این بودش که اگر هر وقت به مشکل میخورد یک علی خامنه‌ای بود که میومد 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت، یک ساعت صحبت سخنرانی میکرد و این مسائل رو جمع میکرد. یا کسانی بالاخره در رأس بودن، فرماندهانی بودن، سرداران بودن که میومدن حرف میزدن و جمع میکردن. این خلأ رو داشت. محسن رضایی یک آدم دوربینی هم هست، جدای از این که حالا خیلی دوست داره که در پست هم باشه، به شدت میرفت التماس میکرد. مثلا در دور اولی که روحانی رأی آورد، محسن رضایی رفته بود از آقای خامنه ای به التماس خواسته بودش که به روحانی بگید من بکنه وزیر کشور. حسن روحانی نپذیرفته بود که بکنه وزیر کشور، یعنی با التماس به دنبال پست بوده محسن رضایی. الان نیاز به اینم داشتن که یک سری آدمایی بیان که این خلأ تصویر و رسانه از طرف مسئولین رو پر بکنه، محسن رضایی که این خلأ پر بکنه. حالا اون سیاست هایی که خود جمهوری اسلامی تصمیم گرفته، اون هستی سخت قدرت.
0: خب اینجا یه چیز بگه آقای رضایی، آره این آقای محسن رضایی یه چیز هست شاول دیگه، تصویر آدم مشنگ ازش ساختید که اصلا اختیارش از خودش از بادبادک دستش داره. نبا محسن رضایی بازیگر جدیه. حالا حالا یه سوال اجازهتون بپرسم در مورد برکناری ذوالقعد و اینکه محسن رضایی اومد. خیلی کوتاه بهم بگید، دو تا روایت هست. یه عده میگن که ذوالقعد به این خاطر برکنار شد که در واقع اون عملیات حمله به سه تا کشتی که نیویورک تایمز گفته که طائب بوده، که ذوالقعد با اون عملیات موافقت کرده بود واسه همین برکنار شد. محسن رضایی که عاقل است اوورد، این روایت جریان نزدیک به خود محسن رضاییه، یا در گوشی میگن. یه جریان دیگه میگن نه بابا اصلا اومد که در واقع همین جنگو بالا ببره و با اون سیاست با قدرت میتونیم آمریکا رو عقب برونیم و پیش ببره. شما به نظرتون کدومشه؟
2: ببین در مورد اون مشنگی که گفتید، توی خیلی از دولتی ها و حکومتی ها به این معروف ملنگ و دوله معروف آقای محسن رضایی. من وصای میکنم که میگه خودشون دارن میگن، نگم بیادبی کرد توی تصویر. ولی این که تغییری که ذوالقعد کرد، من هم این روایت رو شنیدم و فکر میکنم روایتی هم هستش که درسته. اما یک چیزی هم شنیده بودیم قبلتر و این هم عنوانش رو رسمی توسط برخی از عناصر نزدیک به دولت، که محسن رضایی بعد از کشته شدن علی لاریجانی در اون دوره درگیری جزو دو گزینه اصلی دبیر شوام بوده. پزشکیان نپذیرفته، افرادی در دولت نپذیرفتن، نگفتن پزشکیان، گفتن افرادی در دولت پزشکیان رو تحریک کردن که نپذیره و ذوالقعد رو بپذیره. ولی خب بعد از اون گافی که ذوالقعد داده برای اینکه گفته بزنید نفکش ها رو بزنید و بعد اون وقت تفاهم اسلام آباد رو کلا دادن هوا، گویا راضی شده به اینکه پزشکیان محسن رضایی رو بیاره، خود ذوالقعد هم که استفاده داده بود. یه مسئله نکته خیلی اساسی هم هست درباره محسن رضایی،
0: پزشکی مقاومت کرده. میخواد بذار دوره بعد بگه، اسم دوره بعد بگه، میگه طولانی میشه. آره. آقای طالبی دیگه کوتاه کوتاه صحبت کنید، اجازه بدید رضا. آقای طالبی ببینید، جان ساورز رئیس، جان ساورز میشناسید دیگه، مذاکره کننده ارشد بریتانیا بود موقعی که ترویکای اروپای آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان با ایران مذاکره میکردن سر هسته‌ای دهه 80. ساورز بعدش رئیس MI6 شد دیگه. جان ساورز پیروزی مسابقه جالبی کرده، اون تو توضیح میده که چرا به نظرش اسرائیل علی لاهیجانی رو زد، چون صحبت لاهیجانی شد، همین رو میگه. میگه لاهیجانی تنها کسی بود که میتونست کشور رو بره به سمت مثلا آشتی با آمریکا. اونجا جان ساورز یه حرف مهمی میزنه، میگه ما فکر میکردیم قالیباف بازیگر اصلی است، ولی الان نگاه میکنیم و به وضوح معلومه که قالیباف خارج بیدون بازیگره و محسن رضایی در واقع بازیگره. شما چی فکر میکنید؟
1: منم با احترامی که به سخنان آقای رزاق دارم، خب یه مقدار بینابینی میخوام صحبت بکنم. یعنی اینکه اون چیزی که در مورد محسن رضایی میگن شاید به صورت فردی درست باشه، اما این ساختار و سیستمی که درست کرده، درست شده، در درونش محسن رضایی خب به یک مهره مهم و تاثیرگذار تبدیل میشه، علارغم اینکه خب بسیاری از خطاها و استراتژی هایی رو در دوران گذشته انجام داده و خب مشکلاتی که شما هم فرمودید در حوزه رانت، رشوه و همچنین وارد شدن به یک ساختار فاسد هم از تجربیات و وجنات آقای محسن رضایی است. اما فکر کنم که با توجه به اون تجربیاتی که شاید مهمترین فرق اینجا باشه که خب یک فرماندهی در نظام بر اساس هوشش یه مقدار تجلی پیدا میکنه، یکم بر اساس تجربیاتی است. یعنی اینجا خب در جمهوری اسلامی ایران یه مقدار تجربه و وابستگی غلبه کرده بر این هوش. اینکه فارغ از همه این مسائل محسن رضایی رو در کنار بگذاریم و بگیم که خب تاثیرگذاری چندانی هم نداشته، اما خب محسن رضایی خب کسی است که خب من قبلا هم گفتم در مورد همین بحث فدرالیسم اقتصادی و یا دولت در سایه، مبانی رو که راه کرد به مرور بخشی از اون توسط قالیباف گرفته شد و بخشی در سیستم عدم تمرکز کشور در درون سیستم نظامی انجام شد و بخشی دیگر هم دولت در سایه رو ما دیدیم که توسط سعید جلیلی و یا با همراهی کسانی که پشت پرده نظام بودن به صورت ناملموس هم گسترش پیدا کرد. در مورد یکی هم توضیح بگم، خلع لباس، ببینید در ارتش و یا سپاه خلع لباس و یا منفک میشه از یگان، شما میتونید بعدن لباس رو بپوشید ولی پوشیدن نظامی هستید. بسیاری از کسانی هستن در ارتش و سپاه که بعدن لباس رو میپوشن ولی وابستگی نظامی در ساختار هیراشی فرماندهی را هم ندارن. انتقاد من به این بود که محسن رضایی با وجود اینکه خلع لباس نظامی شده، منفک شده بود از زگان، دوباره لباس رو پوشید و این گونه تلقی میشد که در ساختار سپاه.
0: بله، همین داشتم عرض میکردم که بعد سال 94 اجازه گرفت از علی خامنه‌ای و اعلام کرد، گفت من بخوام دوباره به سپاه برمیگردم، اجازه گرفت و اعلام هم کرد، رسما اعلام شد. ولی متوجه فرمایشش شدم، حق با شماست، درست میگید. آقای رضا، نکته که میخواستین حالا لطفا کوتاه بگید و من ادامه راجع به همین چیزی که از آقای طالب پرسیدم از شما میپرسم. مسئله قالیباف و رضایی، من تله جان ساورز رو گفتم، رقابت قالیباف و رضایی، شما چی فکر میکنید تو این ماجرا؟
2: ببینید، این که ساورز تحلیل دقیقیه، ولی فکر میکنم یه برداشت غلطی ما کردیم. این که قالیباف خارج از اون دایره تصمیم گیریش قرار گرفته، این درست نیست. قالیباف ناتوان از مأموریتی بود که بر عهده‌اش گذاشته بودن. خیلی ها فکر میکردن که باقر میتونه حکومت رو جمع بکنه، مملکت رو جمع بکنه، طرفداران حکومت، تندروها، اصلاح طلبان و حتی مخالفان رو هم سرکوب بکنه و بتونه جمهوری اسلامی رو ببره به سمت یک توافق و مذاکره و نرمال کردن روابطش با دنیا. نتوانست قالیباف. دیدید در شب تشییع جنازه علی خامنه ای در حرم امام رضا هوش کردن و خب اینها نشان از ناتوانیه. یکی از دلایلی که محسن رضایی بعد از اون اومد به دبیری شوام رسید هم من همین میدونم، که اینها فکر کردن که نیاز به یک چهره جدید دارن، این چهره جدید میتونه محسن رضایی باشه. اینکه محسن رضایی، من به عنوان یک آدم، حالا به قول شما مشنگ، به عنوان نزدیکانش ملنگ گفتم، واقعیت این نیستش که بگم که خودش تنهاست، نه، یک ساختار در کنارش. آقای طالبی درست گفتن، بالاخره سالها دبیر مجمع تشخیص مصلحت بوده، سالها فرمانده سپاه بوده، اطرافیان بسیار زیادی داره و یک نفر که بسیار روش تاثیر گذاره علی رضایی فرزندشه، که در وقتی که دبیر مجمع تشخیص بودش محسن رضایی، علی رضایی به عنوان مسئول اطلاع رسانی مجمع، دبیرخانه مجمع کار میکرد. حالا اینکه افرادی رو وارد کرده اینا به کنار، از اون موقع مسائل فساد و مسائل اقتصادی محسن رضایی هم کم کم رشد پیدا کرد تا امروز که علی رضایی، این نکته کلیدیه، علی رضایی فرزند محسن رضایی به عنوان یکی از ابر بدهکاران تراستی امروز ایران هستش. این نامش در اومد
0: در بیار بدهکاران تراستی. مهمی دارید میگید. ببینید من یادم هست یاشار سلطانی ویدیویی پخش کرده بود یه سال پیشه. یاشار سلطانی هم افشاگر معروف ضد فساد میگه که آقا من به شما قول میدم نه مذاکره بنه چه میرسه نه چیزی، و واسه چی میگه؟ واسه اینکه اینها فرماندهان سپاه آقازاده‌هاشون دارن قاچاق میکنن، نمیدونم از جنگ سود میبرن. من الان نگاه میکنم کسانی که مخالف مذاکره بودن، طرفدار جنگ بودن، یکی شمخانی بود که پسرشون امپراتوری رو انداخته، دیگه کی بودش راجع ولایتی، پسر ولایتی میگفتن. چیه داستان محسن رضایی هم توی ماجرای من یادم نیست شنیده باشم بدهکار بانکی از توی ماجرای تراستی ها و دور زدن تحریم نقش داشته؟
2: بله، محسن علی رضایی جزو تیمی هست، جزو این چند ابر بدهکار تراستی هستش که ارقامش رو اعلام کردن. چند تا رقم باید بگم که بینندگان مخاطبان متوجه بشن که چقدر مهم هستش این بدهی های تراستی، یا این تراستی ها مهم هستن برای اقتصاد امروز و برای وضعیت امروز. اولین که ببینید، هر وقت که روحانی حرف میزد یا اینکه خاتم اصلاح طلبان میگفتن مخالفان، وقتی که ما میخوایم بریم به سمت توافقی مذاکره یا هر وقت قراری که اتفاق بیفته، کاسبان تحریم مزاحم میشن که این توافق صورت بگیره. مثلا اون موقع در مورد برجام بود، در مورد مذاکرات مربوط به برجام. امروز هم کاسبان تحریم هستی سخت قدرتی هستن که قدرت رو گرفتن. کاسبان تحریم کسانی بودن که از چند سال اخیر که نفت کاملا تحریم شد، علی فروش نفت کاملا رفت زیر مجموعه بیت و زیر مجموعه مشتبه خامنه ای و حسین طائب، و این افراد تراسی کسانی بودن که این ساختار بیت و ساختار مشتبه، ساختار زیر مجموعه مشتبه، اینها رو پیدا میکردن. در بین بدهکاران به هولدینگ یاس که سر و صدای بسیار زیادی کرد، خود بین خود سپاه اختلافاتی افتاد، نوار عزیز جعفری اومد بیرون، در همون موقع هم نام محسن رضایی و پسرش به عنوان یکی از افراد حاضر در اون هولدینگ در ردیه حالا 3-4 رو بود. یعنی این فساد ساختاری که محسن رضایی در اون درگیر بود وجود داشتش. حالا الان چرا مذاکره نمیشه، توافق نمیشه؟ برای اینکه همون کاسبان تحریم در مسترن، همون کاسبان تحریم تراسی هایی هستن که امروز هستن و اینا میرن مخالفت میکنن. یه رقم فقط میخواستم بگم، این تفاهم نامه اسلام آباد تصمیم گرفتن 16 میلیارد دلار پولی که در از کره بوده اومده قطر هنوز نیومده اینو آزاد کنن. یعنی یکی از التماس های این بودش که آقا این پول به ما بدید. الان رقم تراسی ها چقدر؟ 12 میلیارد دلاره. یک رقمی که تازه اعلام کردن، چیزی که اعلام نکردن. یعنی بزرگی رقم بدهی تراسی ها
0: چطور میتونن تاثیر بذارن رو ببینید. خیلی متشکرم آقای طالبی. واقعیت همینه، یعنی عدد بزرگی که تراستی ها یه نمونش هست، مخالفین صلح، طرفداران اقتصاد جنگ، طرفداران دور زده تحریم، عدد حیرت آوری. آقای طالبی بهتر از من میدونید سود میکنه. یعنی مثلا الان یک قشر ثروتمند و مرفعی در ایران ما داریم که تو اعراب نمیتونید ببینید. واقعا حیرت آور اعداد و ارقام و سبک زندگیشون. این با اون نگاه آخر و زمانی محسن رضایی به نظرتون تضاد نداره؟ چجوری این دوتا با هم جمع میشه؟ خیلی دوستم برم اینا مشکل ایجاد نمی کنه به طرفدارای نظام؟
1: فکر کنم که تا الان هم مشکل ایجاد نکرده. این دوالیسمی که وجود داره به نظر من خیلی احکام شرعی و اینکه خب هدف وسیله رو مباح میکنه در این سیاست ما سالها دیدیم. اگر اضافه بکنم به حرفای آقای رضا، خب پسر علی فلاحیان هم هست، روح الله رضوی داماد مجید متقی فر هم هست از جبهه پایداری. مادر همسر آقای علی رضایی در دوران آقای محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیر کمیته بانوان بودن. آقای رضایی میخواست که حتی نامزد شهرداری کرج بشه، برای فدراسیون گلف نامزد شده بود و شما ببینید نفوذ چقدر بود که اگر به مجمع در اون دوران نگاه میکردید تماما توسط خانواده آقای محسن رضایی، باجناقهاش و حتی فرزند باجناقش هم سربازیش و امریه گرفته بود اونجا داشت انجام میداد. ما با این سیستم مواجه هستیم. اگر این دوگانه رو ما میبینیم، حتما کلاه شرعی برای این وجود داره که در اهداف اسلام و نظام بوده، کما اینکه آقای رضا هم اشاره کردن به اون فایل صوتی که عزیز جعفری داشت و مسائلی که حتی در مجلس در دورانی که احمدی نژاد بود در مورد لاریجانی ها اومدن اون فیلم رو پخش کردن. فساد در جمهوری اسلامی ایران یک ارزشه، یعنی شما با فساد می توانید که کشور رو اداره بکنید. و امروزه فراتر از این که گفته میشه که خب این تراستی ها این همه پول رو بردن، ببینید آقای مهدوی آزاد، خب در طی این سالها از 98 تا الان 200 میلیارد و بیش از اون به کشور بر نگشت. بانک ها 40 میلیارد دلار در عرض سالانه از این نیست میشه، مشخص نیست به کجاست. این 56 میلیارد دلاری که در امارات بلوکه شده مال کجاست؟ و رقم های بیش از این، یعنی نزدیک 125 میلیارد دلاری که ایران در خارج داره که بخشی در قرارداد الجزایر حل شده بود، بسیاری از اینها مشخص نیست که در کجاست. اموال و املاکی که در خارج وجود داره و یه کسانی که حوالی نفت بهشون میدادن، اینها پول رو بر نمیگردونن. وقتی که در این شرایط کشور خودش قاچاق میکنه پالایشگاه ها زیر فوب خلیج فارس که 60 سنته قاچاق میگه تحصیل میکنه که بفروشید که ارز بیاد داخل کشور، شما چه انتظاری دارید؟ دولت خودش قاچاق میکنه. یا در بحث سیگار که شما هم گفتید، قاچاق یکی از وسیله هاییست که در این اهداف آخر زمانی برای اینکه اون پیرق سید خراسانی که منظور ایشان هست به دست مشتبه خامنه بدن، لازم هست پول، لازم هست و اون هم از انفال تامین میشه. و به نظرم اینها دارن کار مبارکی و به نظر در ذهنشون کار جهادی دارن انجام میدن، یعنی جهاد اقتصادی که میگن این هست که شما درصدی هم از اون در ربای اسلامی بردارید برای خودتون.
0: مثل
1: این
0: جهاد ازدواج
1: ماشاءالله مشاهدین
0: جهاد. بله
1: بله، من این رو استفاده بکنم و به نظر هیچ تناقضی نداره. بیا
0: بله، جهاد نکاح برداشتن واسه خودشون، جهاد پول و مول دلار هم واسه خودشون، جهاد کشته شدن واسه ما هست. خیلی حکایت جالب. یه سال دیگه واسه کوتاه، سه چهار دقیقه بیشتر نموده. تهدید محسن رضایی که معنیش این است، غیر مستقیم خودش نگفته دکتر نعتوی، ولی تهدید خیلی روشن صریح نوشته که کاری میکنه کشورها از امپیتی خارج بشن، که معنیش اینه که میخواد دکتر نعتوی علی خامنه ای عوض بکنه و شاید بمب بسازه. این جدی میگید یا به نظرتون فقط جز لفاظی های خامنه ایه؟
1: ببینید آقای مهدوی عزیز، یک بحثی در مورد بمب اتمی، حالا من وارد مسائل فنی گریز هستی و اینکه ام پی تی شما خارج بشه چند ماه قبل باید پیغام بدید و خارج بشید. خب اگر خارج بشه به نظر من روسیه و چین در کنار جمهوری اسلامی نخواهند بود. این دلگه من احساس میکنم اون گزارشاتی که سال قبل منتشر شد در مورد پروژه آی سی افی که در ساروف وجود داره، یعنی سیمولیشن، یعنی تلاش جمهوری اسلامی و بخشی از دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و مالکشتر، این که در اونجا شبیه سازی رو انجام بدن مثل آفریقای جنوبی که 25 تا شبیه سازی رو کرد، این تلاش ها با گزارشی پیوند خورد که بخشی از همین تحصیل کردگان و دانشجویانی که وابسته به جمهوری اسلامی ایران بودن برای توسعه موشک‌های بالستیک و صنایع نظامی به ایران وارد شدن و قراردادهایی که با روسیه داره، تلاش جمهوری اسلامی رو فارغ از این که تست گرم رو انجام بده، این خواهد بود مثل نمونه آفریقای جنوبی با سیمولیشن بمب اتم رو بسازه، چون واقف هستن اگر تست گرم بمب اتم رو انجام بدن، با توجه اینکه خب 25 کیلوگرم 90 درصد رو داره و بخشی از اون برای 10 تا بمب اتم کافی است، ولی فکر نکنم که با انجام اون بتوانن که گارانتی رو داشته باشن که حملات مشابه به کشور انجام نشه. تلاش بر این خواهد بود که با این ابهامی که ایجاد کردن، یعنی ابهامی که خود محسن رضایی هم در همون کتاب گفتم اسرار مکتوم جنگ بله. اشاره میکنه، جنگ رو باید با ابهام ببریم بالا، همین ابهام استراتژیک رو ادامه خواهند داد و بیشتر تمایل به این خواهند که بدون تست گرم انجام
0: بدن. متشکرم، نمیدونم چقدر موثره. ولی آقای رضا دوستم خیلی نظر شما رو هم بدونم، خود دو دقیقه وقت داریم، اگه نکته دارید بگید و نظرتون در مورد تهدید محسن رضایی به اتمی، آیا میره دنبال رویاش ساختن سلاح اتمی یا به قول آقای طالبی یه جور ترکیبی از ابهام و چیدگاه فنی و غیره؟
2: من تحلیل خودم میگم، حالا چون اینجا اینترنشناله و چند باری این بحث ها شده، بحث اتمی شده، امیدوارم که نگن که اینها اومدن دارن عادی سازی میکنن. مسئله اینه که فکر میکنم اگر این جنگ همینطوری به عنوان یک جنگ بی پایان قرار باشه، ادامه پیدا بکنه و فرسایشی بشه، تنها راه حلی که میمونه تهدید اتمیه، یعنی از طرف امریکا تهدید اتمی بشه و از در مقابل هم من فکر میکنم جمهوری اسلامی اون وقت تهدید بکنه که منم یه چند تای کلاک هستی دارم و این زمینه سازیشه. این افرادی هم که الان هستن کسانی هستن که
0: چرا رضا خان تهدید اتمی، همین الان ورداشون بار ایران رو محاصره دریایی کرده، نمیذاره نفت بپوشه، رئیس جمهورش داره میگه قحطی داریم، یا تهدید اتمی چرا رضا خان؟ چرا
2: بالاخره اون دیگه نهایتشه دیگه، پله پله دارم میرم بالاتر، این نفکشو میزنه.
0: آخه نیازی نداره بابا، ابعاد اندازه نیست آقا، 4 تا کلاشی گفت 4 تا موشک برادر، یعنی اصلا اندازه نیست. من قبول باشه یه دقیقه آخر مال شما.
2: نه قبول ندارم اینو آقای مهدوی آزاد، ضرباتی که جمهوری اسلامی زده خیلی واقعا یاد گرفته که چطوری با همون پرایت ها و قوطی علبی هایی که ما فکر میکردیم بره رویج رویج رو بندازه توی دره، یاد گرفته، کاری نداشته، بالاخره تمرین کرده، مانو گذاشته و رفته این کارا رو کرده. من قبول ندارم که ضربه نزده، ضربات بعدی زده به آمریکا، اگه نزده بود آمریکا هم بالاخره پای تفاهم اسلام آباد نمیبره. ولی الان من فکر میکنم که اگر این ادامه پیدا کنه، جمهوری اسلامی تسلیم نشه، آمریکا هم کوتاه نیاد، نهایتا به جایی برسن که اینها برن به سمت کلاک هستی، که البته تا الان اون تحلیل هایی که برخی از نزدیکان دولت و حکومت هم گفتن که جمهوری اسلامی به سمتش رفته، اینا بیان رونمایی بکنن، از اون طرف هم امریکا هم تهدید اتمی بکنه و بعدش بشینن پای مذاکره و بگن که خیلی خوب حالا دیگه یر به یر شدیم، بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم.
0: بشه همون حرف احمدی‌نژاد که شما یه طرف ما یه طرف دیگه، فکر نمی‌کنم دنیا اینجوری باشه. آقای رضا در موردی گفتید ضربه زدن، من با اصل حرفت موافقم، یعنی نمیگم که هیچ کاری نکردم، بله الان اطلاعاتی که اومده بیرون، ولی در حدی که آمریکا بخواد جمهوری اسلامی رو تهدید اتمی کنه، نه اینا تهدید اتمی می‌خورن، نه تو کلاشون چیزا میره، نه نیازی هست. حالا بزنین ببین تاریخ چی میگه. بسیار بسیار سپاسگزارم، متاسفم وقت تموم شد، از رضا طالبی روزنامه‌نگار و سازنده سیاسی که از برلین با ما بود و همچنین حسین رضاق فعال و تحلیلگر سیاسی که از دوسلدورف با ما حرف میزد. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، از دریای خزر شمال ایران تا تنگه هرمز جنوب ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: ممنون خانم بابوش برای وقتی که به ما دادید. شما سیاستمداری هستید که درباره جمهوری اسلامی در اروپا اظهار نظر کردید. جمهوری اسلامی رو یک رژیم قاتل کودک‌کش نام بردید. میخوام بگم که فکر میکنید در آستانه انتخاباتیم، دولت آینده‌ای که در سوئد سر کار میاد باید چگونه با جمهوری اسلامی عمل کنه؟
1: اول از همه ما همچنان به حمایت از ایرانی‌های سوئد ادامه میدیم. مثل همین تجمع و تظاهراتی که اینجا برگزار شده، باعث افتخاریمونه که می‌بینیم ایرانی‌های ساکن سوئد برای یک ایران آزاد و همینطور برای حقوق خودشون در خاک اروپا و اینجا در سوئد دارن تظاهرات می‌کنن. دوم اینکه باید کارهای بیشتری انجام بدیم تا جلوی اعدام‌های ناعادلانه و محاکمه‌های سیاسی که الان در ایران در جریان گرفته بشه. باید رژیم رو دقیقاً جایی تحت فشار بذاریم که براش دردناکه. حالا که رژیم ایران برچسب تروریستی رو داره، باید تبدیلش کنیم به اقدام عملی. فقط محکوم کردن با حرف کافی نیست. باید از نظر مالی و اقتصادی به رژیم فشار وارد بشه. رفت و آمد و تحرک نماینده های رژیم ایران هم باید محدود بشه. اما من به عنوان معاون نخست وزیر سوئد و رهبر حزب دموکرات مسیحی، مسئولیت اصلیم اینه که مطمئن بشم تعقیب و فشاری که از طرف دستگاه های اطلاعاتی رژیم اینجا در خاک سوئد شاهدش بودیم یک بار برای همیشه تموم میشه. سوئد یک کشور آزاده، کشوری که حقوق بشر و آزادی بیان برای همه است، به خصوص برای همه ایرانی سوئدی هایی که بهش افتخار میکنیم و اینجا زندگی میکنن. اونها حالا دختران و پسران سوئد هستند و مسئولیت منه که مطمئن بشم اینجا در سوئد تحت تعقیب و فشار قرار نمیگیرن، چیزی که متاسفانه طی چند سال گذشته نمونه های زیادی ازش دیدیم.
2: رسانه‌های اسرائیلی به نقل از کارشناسان در این کشور هشدار می‌دهند که تسلط حوثی‌ها بر مناطقی که هفته گذشته، در واقع در 3-4 روز گذشته موفق شدند که اونها را تسخیر کنند، در نزدیکی تنگه باب المندب و همچنین جزیره‌ای در داخل تنگه باب المندب به این گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی این توانایی رو میده که بتونن با تسلیحاتی بسیار ساده تر به حمل و نقل دریایی در این آبراه مهم بین المللی حمله کنن. روزنامه های مانند معاریف و جروسالم پست میگن که الان دیگه حوثی ها میتونن با تسلیحات بسیار ساده مانند خمپاره یا حتی RPG در واقع کشتی هایی رو که از تنگه باب المندب میخوان عبور کنن هدف قرار بدن. باید گفت نزدیک به 10% تجارت بین المللی از ده طریق دریا از طریق همین تنگه باب المندب انجام میشه. روزنامه معاری و همچنین کانال 13 تلویزیون اسرائیل میگن که این پیشروی حوثی ها در خلأ اتفاق نیفتاده، بلکه یک استراتژی بوده که با حمایت جمهوری اسلامی انجام شده. جو به گفته کانال 13 تلویزیون اسرائیل، جمهوری اسلامی متوجه شده که یک پنجره فرصت باز شده. دلیلش هم این هست که ایالات متحده علاقه ای نداره که وارد یک جنگ طولانی مدت و تمام عیار در منطقه بشه، عربستان توانایی مقابله رو نداره و اسرائیل هم فعلا در مرحله اول دست کم نمیخواد درگیر بشه. این در حالی هست که روزنامه لبنانی الاخبار نزدیک به حزب الله گزارش داده که بنیامین نتانیاهو به کشورهای عربی پیشنهاد داده که به صورت مشترک با حوثی ها برخورد کنند.
3: نقش یه دختری به اسم NCA که میخواد رویاهای خودش رو در واقع پیگیری بکنه و بهشون برسه و اون تبدیل شدن به یک مدل در دنیای فشن، اما یک پدر بسیار سنتی داره که زندانبانه و فکر میکنه که همه چیز رو باید کنترل بکنه و این کنترل رو از داخل در واقع زندان، از بیرون، از جامعه وارد این خونه میکنه و دختر خودش و خانواده خودش رو در واقع به اسارت میگیره. در فیلمی که البته خب همه دارن توش خیلی خوب بازی میکنن، یعنی هر سه بازیگر اصلی، ریما رامینفر، لاله مرزبان و فراد اصلانی، هر سه دارن خیلی خوب بازی میکنن و حتی کودکی که در فیلم نقش خواهر کوچکتر انسیار بازی میکنه بازی های فوق العاده ای دارن و میتونن این فضا رو در واقع بازسازی کنن. در فیلمی که تمثیلی اساسا اشاره داره به وضعیت ایران و این خونه ای که درش هستن در حال ویران شدنه و یک فرصت خیلی محدودی اینها دارن و اون زندانبان در واقع خانواده خودش رو به اسارت گرفته و اصلا براش این انگار اهمیتی نداره که این خونه روی سر اونها ویران بشه. و فیلم از این جهت به وضعیت امروز ایران پیوند میخوره و میتونه در واقع تعبیر پذیر و تفسیر پذیر باشه.
4: شرکت آمریکایی آنتروپیک سازنده مدل‌های هوش مصنوعی کلاود در گزارشی تازه از شناسایی مجموعه‌ای از فعالیت‌های سوء استفاده گرانه با استفاده از ابزارهاش خبر داده. در میان کشورها و گروه‌های مختلف نام جمهوری اسلامی ایران و سازمان مجاهدین خلق هم دیده میشه. گزارشی که واکنش‌های گسترده‌ای رو هم در بین کاربران ایرانی به دنبال داشته. آنتروپیک از استفاده جمهوری اسلامی از کلاود برای توسعه نرم افزارهای نظارت همگانی گزارش داده. حکومت ایران از این ابزار برای تشخیص خودکار پلاک خودرو و ترکیب اون با رهگیری شناسه‌های دستگاه‌های تلفن همراه برای نظارت بر شهروندان استفاده کرده. این گزارش به تفصیل درباره سوء استفاده جمهوری اسلامی از کلاود برای تاثیر بر افکار عمومی توضیح داده. به طور خاص عواملی از وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی در خراسان رضوی و مرکز رصد فرهنگی بینا وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی برای ترویج برنامه کارزارهای پروپاگاندا، تبیین شیوه نامه‌های ایدئولوژیک، سامانه‌های شناخت مخاطب، ایجاد پایگاه‌های داده از مخاطب هدف و تهیه اسناد برنامه‌ریزی دولتی از هوش مصنوعی سوء استفاده کردند. تمام این اقدامات در راستای جهاد تبیین، اصطلاحی که به واسطه سخنرانی علی خامنه‌ای در سال 1400 رایج شد انجام شده. وزارت ارشاد از جمله طرحی 9 بخشی برای نفوذ بین‌المللی و برنامه کامل مراسم خاکسپاری خامنه‌ای را با کلاود انجام داده. آنتروپیک همچنین اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی رو در نسبت دادن ادعاهای نادرست به مؤسسات پژوهشی غربی در جنگ ایران و آمریکا، ایجاد محتوای تهاجمی علیه بهائیان و تهیه بانک داده از اسامی مقام‌های بین‌المللی و چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی شناسایی کرده. به گزارش آنتروپیک، محتوای تولیدی از طریق کانال‌های همسو با سپاه پاسداران منتشر شده.

0: شرکت آمریکای آنتروپیک میگه جمهوری اسلامی از کلاود برای هدفگیری دقیق‌تر ناوهای آمریکایی استفاده کرده. در گزارش این شرکت گفته شده تلاش تهران برای جمع‌آوری اطلاعات درباره مقام‌ها و شهروندان اسرائیل و یهودیان خارج از اسرائیل رو خنسا کرده. حوثی‌ها هم در ساخت تسلیحات هدایت شونده از هوش مصنوعی استفاده کردند. علاوه بر حکومت ایران، آنتروپیک میگه عواملی وابسته به سازمان مجاهدین خلق هم از کلاود در کارزارهای پروپاگاندا و نفوذ سایبری استفاده کردند، از جمله ساخت حسابهای جعلی که خودشون رو جای انسان جا زدن و حتی با کاربران وارد گفتگو شدن. حسابهای جعلی خبری و دانشجویی و نفوذ به بیش از 500 گروه تلگرامی از دیگر موارد شناسایی شده این گروه بوده. بر اساس این گزارش، این عوامل برای تبلیغ برنامه 10 ماده مریم رجوی برای مطالبشون چهره‌های مصنوعی می‌ساختند بدون اینکه مصنوعی بودن اونها رو اعلام کنن. این عملیات جمهوری اسلامی، گروه‌های پادشاهی خواه مخالف حکومت و جریان حامی پهلوی رو هم هدف قرار می‌داده. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با علیرضا منافی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در سازمان اصل 19 که از تورنتو با ما همراه شدن. آقای منافی، جزئیات تکان دهنده و البته نگران کننده ای داره که آنتروپیک منتشر کرده. چطور میشه مانع چنین اتفاقاتی شد؟ هرچند که متوجه شدن و جلوش رو گرفتن، اما متضمن این هست آیا که در آینده چنین اتفاقهایی نیفته؟
1: درود بر شما. بله، خب اتفاقی که افتاده ما میبینیم که برخلاف اون چه که تصور میشه، تحریم جمهوری اسلامی رو در همه زمینه ها ضعیف میکنه. در این زمینه حداقل بیشترین فشارش روی مردم بوده و تأثیر چندانی روی فعالیت های جمهوری اسلامی نداشته. با توجه به منابعی که خب یک حکومت در دسترس داره، خیلی امکانش کم هست که بشه فعالیت هاشون رو متوقف کرد یا کند کرد. و آنچه که بیشتر تأثیر داره بر کاربر ایرانیه که موقعی که جمهوری اسلامی داشت این کمپین ها رو انجام میداد، آنتروپیک حساب کاربرای ایرانی رو مسدود میکرد. اما موردی که خیلی باید بهش توجه داشت بخش امنیتی ماجرا هست. جمهوری اسلامی از ساخت وی پی ان های جعلی و توزیعش توی گروه های تلگرامی گرفته تا ساخت اپلیکیشن های، حتی اپلیکیشن های مذهبی مثل اپلیکیشن اوقات شرعی داشته، تا پروفایل سازی برای کاربرها، سامانه به اسم سامانه آرمان راه اندازی کرده بودن که برای مردم پروفایل سازی میکردن بر اساس توییت هاشون، بر اساس روابطشون، بر اساس ارتباطاتی که دارن و پروفایل سازی میکردن و حتی تشخیص میدادن که خب اقدام بعدی باید برای این کاربر چی باشه. به همین دلیل کاربرای ایرانی خیلی بیشتر باید حواسشون به فعالیت‌هایی باشه که توی شبکه‌های اجتماعی انجام میدن و واقعیتش این فقط مختص کاربرهای داخل ایران هم نیست. این قضیه گریبانگیر ایرانیان خارج از کشور هم میشه که فعالیت‌هاشون تحت تأثیر قرار بگیره. جمهوری اسلامی تمام تلاششو گذاشته، داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه تا مردم رو تحت کنترل خودش بگیره، مخالفان رو تهدید کنه، کنترل کنه. حکومتی که یکی دو سال پیش استفادهش از هوش مصنوعی نوشتن ایمیل بود برای مثلا فریب دادن یک استاد دانشگاه، الان داریم میبینیم که از هوش مصنوعی برای رصد کردن شناور آمریکایی استفاده میکنه، از هوش مصنوعی برای توزیع وی پی ان جعلی استفاده میکنه، برای ساختن پروفایل برای مردم استفاده میکنه. به همین دلیل مردم خیلی باید حواسشون باشه، هم در جنبه کمپین سازی و اطلاعات گمراه کننده که منتشر میشه که بدونن هر کمپینی، هر ادعایی که میشه توی شبکه‌های اجتماعی این واقعی نیست. از طرف دیگه ابزارهایی که استفاده میکنن رو خیلی با دقت انتخاب کنن و مسیج هایی که میگیرن، دریافت میکنن رو با دقت بیشتری روش فکر کنن، روی هر چیزی کلیک نکنن، هر وی پی ان رو دانلود نکنن، مخصوصا توی ایران که دسترسی به فروشگاه های دانلود اپلیکیشن محدود و سخت.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: این جنگ ابهت خوشحالی امریکا را نابود کرد.
5: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
6: راهبرد ما روشن است.
7: نرخ بنزین جایگاه
8: 10100
9: با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
10: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
11: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
12: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
13: مقاومت مردم مبعوض شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: قواعد بازی عوض شده است.
15: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
16: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال میکنیم.
19: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
20: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
21: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
22: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
20: جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
23: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
24: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
25: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
26: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
20: ظاهرا ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
27: ادامه گزارش ها از تشدید بحران اقتصادی ایران،
28: افزایش قیمت هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
29: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
30: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل های زندگی رو تامین بکنن.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. تأکید دوباره دونالد ترامپ بر تمایل جمهوری اسلامی به مذاکره با آمریکا. رئیس جمهور ایالات متحده گفت توافقی که خوب نباشد را نمیپذیرد. هشدار سپاه پاسداران به شناورهای عبوری از کویت و بحرین. دبیرکل اتحادیه عرب میگوید نقش تهران در مقابل برخی کشورهای عربی بسیار منفی است. عراقچی گفت توافق با عمان به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست. گسترش حملات حوثی‌ها به شریان‌های انرژی عربستان سعودی. پاکستان حملات حوثی‌ها را محکوم کرد. وزیر انرژی آمریکا میگوید توافق با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز گزینه قابل اتکایی نیست. و تشدید صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان انقلاب ملی. حسین رسولی نسب و 8 زن زندانی به اعدام محکوم شدند. جمهوری اسلامی 5 زندانی بلوچ را در یک روز اعدام کرد. در تازه ترین اظهارات درباره چشمانداز جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر پایان درگیری با جمهوری اسلامی را به انتخابات میان دوره این کشور گره زد و گفت انتظار دارد جنگ احتمالاً اندکی پس از انتخابات ماه نوامبر پایان یابد. ترامپ که در سفری 2 روزه در ایرلند به سر میبرد اضافه کرد مقام‌های جمهوری اسلامی مدام برای مذاکره با واشنگتن تماس میگیرند اما هنوز توافق مناسبی شکل نگرفته. او تاکید کرد آمریکا تنها توافقی را میپذیرد که منافعش را تامین کند و زیر بار توافقی نامطلوب نخواهد رفت.
1: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میان دوره‌ای تموم میشه. شاید هم پیش از اون. قیمت بنزین هم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم. مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه. مدام تماس میگیرن. میخوان توافق کنن. اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمیکنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن، به خودشون مربوطه. اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم، مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
0: همکارم مرضیه حسینی همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در هفته گذشته بارها از دونالد ترامپ این جمله رو شنیدیم که یا پیش از انتخابات میان دوره یا بعد از انتخابات میان دوره جنگ پایان پیدا میکنه. چه نشانه هایی در این زمینه وجود داره مرضیه؟
2: خب مهمترین مسئله اینه که چقدر زمان باقی مونده تا انتخابات میان دوره. دقیقاً 51 روز زمان باقی مونده. ترامپ تا پیش از این صحبت از بعد از این انتخابات میگن، میگفت یعنی بعد از این، اون هم از طریق مکانیزمی که جمهوری اسلامی چون تأثیرش رو بر انتخابات آمریکا گذاشته، جنگ به نوعی به پایان میرسه. حالا مشخص هم نمیکرد آیا پیروزی آمریکا جنگو به پایان میرسونه، آیا توافقی قرار هست صورت بگیره. اما امروز این صحبتش مقدار تازه تر بود و اصلا شاید قبل از انتخابات، یعنی قبل از 51 روز این جنگ به پایان برسه و تاکید کرد بعد از اون بلافاصله قیمت نفت سقوط خواهد کرد. از نظر زمانی بسیار مهم هست این صحبت‌های ترامپ. می‌دونیم که این مسئله زمانی که آقای ترامپ به طور مکرر داره بهش ارجاع میده. همین امروز من دیدم آقای ماک جانسون هم رئیس مجلس نمایندگان آمریکا یک مصاحبه داشت، اظهارات مشابهی رو مطرح کرد، گفت امیدوار هست که این جنگ قبل از این 51 روز به پایان برسه و آمریکایی‌ها بتونن بدون اینکه متأثرشون از قیمت نفت در آمریکا به حزب مورد نظر خودشون در کنگره رای بدن. یعنی چی؟ یعنی آمریکا الان فقط براش مسئله رسیدن به یک نتیجه در جنگ ایران مهم نیست. مسئله این هست که چه زمانی به این نتیجه ملموس خواهد رسید. به این جهت که آقای ترامپ بسیار داره تلاش میکنه کنگره آمریکا رو در حفظ جمهوری خواها نگه داره. میدونیم حتی وعده $5,000 به هر آمریکایی داده، در صورتی که بتونن هم هاوس رو و هم مجلس سنا رو حفظ بکنن، اگرچه احتمالش بسیار بسیار کم به نظر میرسه. چرا مهم هست؟ به این جهت که به طور کلی پریسا همین لحظه که داریم صحبت میکنیم سه مسیر ترانزیت نفت در خاورمیانه، در شرق تنگه هرمز، در غرب تنگه باب المندب و در خشتی خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی، هر سه بسته و مسدود هستند به طور کلی و مساهمتن. میدونیم که در تنگه هرمز هنوز تنش‌ها ادامه داره. همین امروز صبح یکشنبه گزارش‌ها حاکی از در واقع اصابت کردن یک موشک به یک کشتی تجاری جمهوری اسلامی رو شنیدیم که حتی منجر به یک کشته شده در نزدیکی جزیره قشم. این از وضعیت تنگه هرمز. معلوم نیست مشخصا چقدر کشتی داره تردد میکنه، به این جهت که ما آمارهای متناقضی رو میشنویم، اما به طور کلی وضعیت مسایمت هم بسته گفته میشه. وضعیت در تنگه باب المندب رو هم میدونیم که در واقع حوثی ها پیشروی کردن، از پنجشنبه گذشته شروع شد تا دو روز گذشته، در نهایت گفته میشه بخش یمنی تنگه باب المندب سقوط کرده به دست حوثی هایی که تاکید کردن حتی اجازه خروج یک بشکه نفت عربستان سعودی رو نخواهند داد. در کنار این حوثی ها حمله کردن به داخل عربستان سعودی. یک خط لوله ای داره عربستان سعودی که گفته میشه تا 5 میلیون بشکه در روز میتونه نفت رو انتقال بده، حدودا 4% از میزان نفت مورد نیاز در جهان هست. این رو هم بستن به دلیل حملات، یعنی عربستان سعودی به دلیل خسارت هایی که وارد شد و به دلیل در واقع به نوعی احتیاط، اقدام احتیاطی، این خط لوله رو بسته. این یعنی چی؟ یعنی قیمت نفتی که هفته گذشته بعد از مدت ها از 100 دلار عبور کرد، الان در بازارهای جهانی چیزی تا حدود 110 دلار هم در واقع معامله میشه. این مشخصا بر زندگی آمریکایی ها تاثیرش حداقل بالای 1 دلار افزایش قیمت نفت هست در هر گالون. مسئله که برای ترامپ بسیار مهم هست و در تلاش هست طبق صحبتایی که مطرح کرده حتی پیش از انتخابات میان دوره ای از طریق روندی که به نظر میرسه تو ذهنش توافق هست این جنگ رو پایان بده.
0: خیلی ممنونم از تو مرضیه حسینی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در تازه ترین هشدار درباره خطر گسترش بحران در خلیج فارس، نبیل فهمی دبیر کل اتحادیه عرب گفته تداوم شرایط کنونی میتواند منطقه را با انفجاری تازه روبرو کند. فهمی در گفتگو با الجزیره سیاست جمهوری اسلامی در قبال شماری از کشورهای عربی را بسیار منفی توصیف کرد و خواستار تغییر رویکرد تهران شد و تاکید کرد بحران کنونی در خلیج فارس با مداخله نظامی حل نخواهد شد و همچنان ادامه دارد. در ادامه تهدیدهای سپاه پاسداران علیه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، علی محمدی معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران شناورهایی را که از سمت کویت و بحرین وارد این آبراه میشوند به حمله تهدید کرد. محمدی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره کنترل تنگه هرمز گفت اگر واشنگتن یکی از ناوهای خود را تا فاصله 100 کیلومتری

0: عمان درباره مسیر تازه کشتیرانی در تنگه هرمز. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد توافق تهران و مسقط به معنای بازگشایی این آبراه نیست. عراقچی به روزنامه العربی الجدید گفته نشست روز دوشنبه بر ایجاد مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز متمرکز خواهد بود. او بازگشایی این آبراه را به پایبندی دوباره آمریکا به تعهداتش در تفاهمنامه اسلام آباد مشروط کرد. این در حالی است که واشنگتن و کشورهای منطقه جمهوری اسلامی را مسئول نقض این تفاهمنامه می‌دانند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل با ما هستند از لندن. جمهوری اسلامی همزمان کشورهای منطقه را آقای علیزاده به مذاکره درباره تنگه هرمز دعوت می‌کنه و شناورهای ورودی از کویت و بحرین رو هم به حمله تهدید می‌کنه. کشورهای عربی چطور این نشست رو می‌تونن مذاکره بدونن وقتی دعوت تهران همچنان داره با تهدید نظامی همراه میشه؟
1: خب این اصطلاحاً همون موضوع میدان و دیپلماسی که این سالها توی ادبیات سیاسی در ایران وارد شده و همون به اون برمیگرده. به اصطلاح پیامی که تهران داره میفرسته این هستش که ما رابطه همسایگی با کشورهای عربی داریم، اما این تنشی که در منطقه بین تهران و این کشورهای عربی ایجاد شده به خاطر این جنگی که امریکا راه انداخته. در واقع بس پالیسی که تهران دنبالش هست این هستش که فاصله ایجاد بکنه بین این کشورهای عربی و ایالات متحده. ببینید به هر حال خود این کشورها هم همگی درازورده شدن از امریکا، به این معنی که خب ترامپ سفری که داشت به منطقه به عربستان، امارات و قطر از هر کدوم از این کشورها یک تریلیارد دلار سرمایه گذاری مطالبه کرد، اینها موافقت کردن. خب ما به ازاش این هستش که در شرایط سختی که برای این کشورها به وجود آمده امریکا در کنارشون بایسته. وقتی نمی ایسته پس بنابراین اونها آزرده خاطر میشن. اینجاست که جمهوری اسلامی داره از ابزار گفتگو دیپلماسی و گفتگو استفاده میکنه، داره دعوت میکنه به یک اجلاسی که حالا معلوم نیست برگزار بشود یا نشود، ولی در واقع داره این پیام رو میفرستد که طرف منازعه ما شما نیستید، اما میخواهد یه نوع فاصله بیاندازه بین این کشورها و امریکا که زین پس پایگاه در اختیار امریکا قرار ندهند. از این رو به نظر میرسه که تهران داره این پالیسی رو پیگیری میکنه که یک نوع فاصله بین این کشورها و امریکا ایجاد بکنه.
0: سمت دیگه به آقای علیزاده دبیر کل اتحادیه عرب هم سیاست های جمهوری اسلامی رو عامل بحران میدونه، اما در کنارش تاکید میکنه که مداخله نظامی بی نتیجه میتونه باشه. برای وادار کردن تهران به تغییر رفتار واقعا چه اهمیتی هست که بر قدرت نظامی آمریکا در این منطقه در اختیار کشورهای عربیه؟
1: بله دقیقا همون پیامی که دبیرکل اشاره کرده به این نکته میپردازه که خود کشورهای عربی هم راه حل نظامی را یک راه معقول نمیپندارن. اگه خاطرتون باشه روزهای اولی هم که جنگ آغاز شد کشورهای عربی هیچ کدام مشوق امریکا نبودن برای اینکه ورود در این جنگ به صورت ظاهر را پشت پرده شاید بوده باشن. خود اونها متوجه بودن که این جنگ میتوانه منطقه‌ای بشه، فقط بین ایران و آمریکا نباشه، جنگ به منطقه سرایت بدون که الان تماما میبینیم که به سرایت منطقه. اما حالا پرس شما این است که اینها چه ابزاری رو در دست دادن. اولین ابزار این است که با خود تهران وارد صحبت بشن که مثلا بر فرض این که این اگر حاضر باشن در این اجلاسی که در عمان میگن دوشنبه فردا قراره برگزار بشه، ببینیم برگزار میشن. اما دیگر ابزاری که دارن این هستش که از واسطه ها کمک بگیرن. به هر حال این کشورها با چین رابطه بسیار حسنی دارن، با روسیه رابطه حسنی دارن، میتونن از این واسطه ها کمک بگیرن که تنش رو کاهش بدن. و نکته مهمتر خود این کشورها در رابطه بسیار حسنه با امریکا هستن، با ترامپ هستن. بنابراین شاید پیامی که تهران

0: میخواد به این کشورهای عربی بدهد این هستش که از طریق این کشورها به ترامپ انتقال داده بشود که راه حل منازعه نباشه. حالا راه حل غیر منازعه مثلا برگشتن به اون یادداشت تفاهم 17 ژوئن مثلا یه راه حلیه، اما از اون سو میدونیم که خب خود دونالد ترامپ مصرن گفته که اون تفاهم نامه دفن شده و او حاضر نیست این رو بپذیره. بر روی شاید صحبت این باشه که این کشورها
1: بله
0: به طور جمعی نه فردی به طور جمعی از قدرت خودشون در گفتگو و لابی با امریکا استفاده کنن.
1: بسیار ممنونم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن با ما بودید. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محسن هاشمی رئیس سابق هیئت مدیره مترو تهران گفته مسئولان حکومتی در هر دو جنگ اخیر از ایستگاه‌های مترو به عنوان دفاتر کاری خود استفاده کردند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در جریان این جنگ‌ها دولت هیچ گونه مکان امن یا پناهگاه عمومی برای حفاظت از جان شهروندان معرفی نکرد. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران برای روز چهارشنبه 25 شهریور ماه فراخوان اعتصاب سراسری صادر کرد. این ائتلاف از اصناف، بازاریان و شهروندان خواسته همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز انقلاب ملی با بستن مغازه ها و خودداری از حضور در محل کار یاد جان باختگان را گرامی بدارند و به ادامه سرکوب ها اعتراض کنند. روح الله نجابت عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از ثبت رسمی سوال از عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی خبر داد. نجابت گفته پیام‌های تنش‌زدایی وزارت خارجه در ماه‌های اخیر ریسک بازار جهانی انرژی را کاهش داده، برای غرب پنجره تنفسی رایگان ایجاد کرده و مانع بهره‌برداری تهران از افزایش قیمت نفت شده. همزمان با گسترش حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به جنوب عربستان سعودی، پاکستان حمایت از خود از امنیت این کشور را اعلام و حملات حوثی‌ها را محکوم کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره تحولات منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش گفتگو کرد. او از جامعه جهانی خواسته برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه اقدام کنند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها شب گذشته حمله موشکی و پهپادی به عربستان سعودی را تایید کرد. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی گفته کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هدف قرار گرفتن خاک، تأسیسات یا منافع حیاتی خود را با هر عنوان و بهانه‌ای رد می‌کنند. او بر ضرورت حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد و گفت هر گونه اختلال در مسیرهای دریایی، امنیت انرژی، تجارت جهانی و زنجیرهای تأمین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رویترز به نقل از خریداران و معامله‌گران نفت گزارش شده اگر فعالیت خط لوله شرق غرب عربستان سعودی ظرف چند روز از سر گرفته نشود، صادراتی معادل حدود 4% عرضه جهانی نفت متوقف خواهد شد. به گفته این منابع ذخایر نفت عربستان سعودی در بندر ینبع تنها برای 5 تا 7 روز صادرات کافی است. این خط لوله در ماه‌های گذشته روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت منتقل می‌کرد و پس از حمله پهپادی از مبدأ عراق به طور موقت تعطیل شد. هنوز هویت عاملان این حمله مشخص نشده و رویترز آن را به حوثی‌ها نسبت نداده. علی معموری پژوهشگر مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ادیکن درباره آرایش نیروهای درگیر در یمن توضیح داد.
2: انصار الله از آغاز در واقع منطقه اصلی اونها که اصل نهضت از اونجا نهضت اونها از اونجا شروع شد، منطقه سعده در شمال غربی و هم مرز با در واقع عربستان سعودی قرار داره. در اون منطقه اینها از دیرباز حضور داشتن و تاریخچه 1000 ساله در واقع دارن که برمیگردن به اون مذهب زیدی که در اونجا هست. در جریان انقلاب‌های در واقع بهار عربی اینها تونستن بر صنعا که پایتخت باشه مسلط بشن و عملا یمن دو تیکه شد، تیکه‌ای که وابسته و نزدیک به عربستان بود و تیکه دیگری که نزدیک به جمهوری اسلامی بود. الان اون تیکه مرتبط به عربستان سعودی در پایتخت موقتی در جنوب یمن در عدن حضور دارند، در ساحل دریای عرب در واقع، و انصار الله تونستن از سعده بیان پایین، الهدیده را قبلا گرفته بودند و الان جزایر مرتبط به باب المندب رو و ساحل شرقی باب المندب رو گرفتند و در حال پیشروی در منطقه تعز به سمت شرق تعز و به سمت جنوب به سمت عدن هستند و درگیری ها در اونجا حضور داره. اتفاقی که افتاده افزون بر سیطره بیشتر بر باب المندب، در گذشتن سیطره اینها داشتن، کنترل داشتن به جهت اینکه از اون مناطقشون میتونستن پرتابه های رو شلیک کنند به باب المندب، اما الان در واقع کنترل نسبتا 100% رو دارن، جزایر داخل باب المندب رو در اختیار دارن و عملا این آب شاهراه رو در واقع به شکل کامل در اختیار دارن. افزون بر اون محدودیت های جدی برای نیروهای نزدیک به عربستان سعودی هم میتونن برقرار بکنن از طریق کنترل این شاهراه.
1: خیلی مشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید دوباره دونالد ترامپ بر تمایل جمهوری اسلامی به مذاکره با آمریکا. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت توافقی که خوب نباشد را نمیپذیرد. هشدار سپاه پاسداران به شناورهای عبوری از کویت و بحرین. دبیرکل اتحادیه عرب میگوید نقش تهران در مقابل برخی کشورهای عربی بسیار منفی است. عراقچی گفت توافق با عمان به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست. جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و محدود شدن تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز سودی کم سابقه برای یک صندوق سرمایه گذاری آمریکایی به همراه داشته. CNBC گزارش داده بازده در صندوق قابل معامله بریک ویو تنکر شیپینگ از ابتدای سال جاری میلادی تا 11 سپتامبر حدود 3600% افزایش یافته و آن را به پربازده ترین صندوق غیر اهرمی در آمریکا تبدیل کرده. این صندوق تغییرات قراردادهای آتی هزینه حمل نفت خام با نفتکش را دنبال می کند و به سرمایه گذاران امکان می دهد بدون خرید مستقیم این قراردادها از نوسان هزینه حمل و نقل دریایی سود ببرند. بر اساس این گزارش نرخ حمل نفت در مسیرهای خاورمیانه نسبت به سال گذشته نزدیک به 500% افزایش یافته. ادامه درگیری ها و کاهش و شمار نفتکش های در دسترس هم شرکت های کشتیرانی را به استفاده از مسیرهای طولانی تر و پرهزینه تر واداشته. محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حملات اخیر حوثی‌ها به زیرساخت‌های غیر نظامی و اقتصادی عربستان سعودی را محکوم کرد. شریف گفت این حملات صلح و امنیت منطقه را تهدید می‌کند و می‌تواند اختلال در اقتصاد جهانی و عرضه انرژی را تشدید کند. او بر ادامه تلاش‌های پاکستان برای کاهش تنش‌ها و برقراری صلح در منطقه تاکید کرد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد 3 شناور تجاری در 2 رویداد جداگانه در تنگه هرمز با پرتابه‌های ناشناس هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش مرکز مشترک اطلاعات دریایی 2 شناور هنگام عبور از نزدیکی سواحل عمان هدف قرار گرفتند. در رویدادی دیگر یک نفتکش پس از اصابت پرتابه دچار آتش‌سوزی شد و پیام اضطراری فرستاد. محمد امیر تیموری فرماندار قشم اعلام کرد یک کشتی کانتینربر تجاری بامداد یک شنبه در آبهای اطراف جزیره هنگام مورد اصابت یک پرتابه قرار گرفت. به گفته او جمشید رجبی یکی از خدمه کشتی کشته و 4 نفر دیگر شامل 2 ایرانی و 2 پاکستانی زخمی شدند. این کشتی 10 خدمه شامل 5 ایرانی و 5 پاکستانی داشت. بلومبرگ گزارش داد کریس رایت وزیر انرژی آمریکا به معامله‌گران نفت هشدار داده روی دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی برای عبور از تنگه هرمز حساب باز نکنند. این در حالی است که تهران قصد دارد طرحی را برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تردد از این آب را مطرح کند. رایت گفته در شرایط کنونی اتکا به توافق با جمهوری اسلامی گزینه قابل اعتمادی نیست و بازارها باید همچنان بر مسیرهای جایگزین انتقال انرژی تکیه کنند، مسیرهایی که به برآورد او روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی جابجا می‌کنند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان با ما هستند از استکهلم. آقای علوی، جمهوری اسلامی با ناامن کردن هرمز میتونه قیمت نفت رو بالا ببره، اما چون دست خودش بسته میشه در فروش نفت به دلیل محاصره، عملا این سیاست داره به سود عربستان سعودی، روسیه و همینطور عراق تموم میشه و به زیان اقتصاد ایران. سمت دیگه ما حملات حوثی‌ها رو داریم به عربستان سعودی که مسیرهای جایگزین هرمز رو هم دارن ناامن میکنن. پاکستان هم که صراحتن داره از ریاض حمایت میکنه. همه اینها رو کنار هم بذار، چه شرایطی رو این وضعیت برای ایران فراهم میکنه در تجارت منطقه‌ای و هزینه مبادله با همسایگانش؟
3: خب در اون زمانی که رژیم ایران قرار بود که ناامن بکنه تنگه هرمز رو و به سرعت قیمت ها رو بین 150 تا 200 به اصطلاح 150 تا 200 دلار بالا ببره در بازارها، چه موفق نشد به این کار. از طرف دیگه فکر میکرد که این عملیات به سرعت انجام میده و طرف های مقابل تسلیم میشن و توافق میکنن در چارچوب شرایطی که رژیم ایران تحمیل میکنه بهشون. منتها بیاد بیاریم که اقتصاد یک موجود زنده است و کشورهایی که در حاشیه جنوبی خلیج فارس هستن، اونها ابتداءً تدبیرهایی رو اندیشیده بودن بعد از جنگ 8 ساله بین رژیم بعث عراق و همچنین این رژیم ایران، و در نتیجه اینجوری نبود که دست بسته باشن. بنابراین مسیرهای جایگزین رو استفاده کردن ازش و به نظر میاد و بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد قرار است تا سالهای آینده کلن بیش از 50% وابستگی خودشون رو به تنگه هرمز کاهش بدن. بنابراین تیر رژیم به سنگ خورد برای اینکه به شکل ضربتی و با تحمیل نظراتش بتونه کشورهای عربی جنوب خلیج فارس و امریکا رو تسلیم بکنه. و بعد به همین دلیل هم است که به نیابتی های خودش دستور داده که الان عربستان رو ناامن بکنن و اون خط به حساب پایپلاین شرقی به غرب رو به اصطلاح بزنن، به خاطر اینکه عملا هرمز نتوانست مشکلش رو به اصطلاح حل بکنه. اون چیزی که در شرایط فعلی به نظر میرسد این است که در با توجه به متغیرهای اقتصادی مثل فرضاً تورم، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری، کسر بودجه، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، اینها بعضیشون بدتر نشده. از قضا شرکت‌های نفتی به دلیل با افزایش قیمت نفت در بشکه سوداوریشون بیشتر شده، حالا میتواند هزینه ها برود بالا. منتها از اون بر قضیه باید دید که اولا مسیر صادرات نفت رژیم به شدت بسته شده و مسیر واردات که موجب میشه اساسا واردات بلا موضوع بشه و تولید در ایران به خطر بیفته، توزیع به خطر بیفته، تورم بالا بره، بیکاری افزایش پیدا بکنه، اینها تحت تاثیر قرار گرفته. بنابراین بازنده در این ماجراجویی خود رژیم بوده و الان راهی هم برای برون رفتن از این قضیه وجود نداره و به نظر نمیرسه که با گذشت زمان اوضاع برای رژیم بهتر بشه، بلکه به سود کشورهای عربی جنوبی خلیج فارس است.
1: بازار نفت هم دیگه عملا آقای علوی داره برای ادامه بحران قیمت گذاری میکنه، منتظر توافق تهران و واشنگتن نمونده. اگر این انتظار بخواد به همین صورت تثبیت بشه، چه فشاری میاد روی ریال، روی ذخایر ارزی و همینطور روی توان جمهوری اسلامی برای تامین واردات؟
3: شوک‌های قدیم بازار نفت از سال دهه 70 میلادی تا الان نشون میده که بازار نفت دارای انعطافی است و میتواند خودش رو منطبق بکنه با شرایط. ما شوک‌های گوناگونی دیدیم، مثل جنگ رژیم بعث با همین رژیم و بعد به اصطلاح همین به اصطلاح مشکلاتی که در کشورهای عربی بوده، منتها بازار نفت همواره انعطاف نشون داده. الان اون چیزی که در انتظار رژیم ایران اینه که این رژیمی که منزوی است از نظر بانکی، اقتصادی، بازرگانی، تجاری و با این بحران‌های عظیم روبروست، با این فشارهایی که بهش میاد، یعنی انسداد صادرات و واردات و همچنین محاصره دریایی بنادر، باید تورم بالا بره، ارزش پول ملی همجور که شواهد بازار نشان میده سقوط بیشتری رو نشون میده، دلار بالا میره قیمتش، یورو بالا میره و همچنین امواج بیکاری و فقر و فلاکت داره جامعه رو در مینوردد. بنابراین بازنده در این ماجرا رژیم ایران است که البته مقامات ولایی، مقاماتی که به هر حال رانتی اولیگارش ها، اینها با چاپ پول سعی میکنن به اصطلاح این مشکلات رو به گردن مردم بیاندازن و اون به اصطلاح هزینه ها رو تحمیل بکنن به مردم به شکل فقر و فلاکت و تورم و سقوط ارزش ملی و راه حلی برای این قضیه ندارن. الان خبرهایی که میرسد این است که وزیر اقتصاد رو دارن استیضاح میکنن، یعنی یک مشکل ساختاری، یک مشکل حاکمیتی و حکمرانی رو میخوان بیاندازن به گردن یک وزیر که اون هم در واقع قدرت و اقتداری ندارد. مشکل ساختار اقتصاد ایران است که در بن‌بست گیر کرده.
1: خیلی متشکرم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان که از استکهلم همراه ما بودید. در ادامه موج گسترده اعدام‌ها و افزایش صدور احکام اعدام برای معترضان، هر آنها گزارش داده حسین رسولی نسب از بازداشتگان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 در شاندیز از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. بر اساس این گزارش پرونده او با اتهام‌هایی از جمله محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی، آتش زدن مراکز مذهبی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور تشکیل شده. حسین رسولی نسب متأهل و پدر دو فرزند اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود. هرانا همچنین گزارش شده دست کم 8 زن زندانی در پرونده های سیاسی، امنیتی و مرتبط با اعتراضات از سوی دادگاه های انقلاب جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند. احکام اعدام پخشان عزیزی و ارغوان فلاحی در دیوان عالی کشور تایید شده. مریم خداوند، مهناز چاردولی، لیلا ابوالحسنی و ترانه رحیمی در پرونده های مرتبط با اعتراضات دیماه 1404 حکم اعدام گرفتند. سفدا ابراهیمی شمس آبادی هم در پرونده مرتبط با تحولات امنیتی همزمان با جنگ و زهرا شهباز طبری در پرونده جداگانه به اعدام محکوم شدند. همزمان شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش شده جمهوری اسلامی روز یک شنبه 22 شهریور ماه دست کم 5 زندانی بلوچ را در زندانهای زابل، جیرفت، زاهدان و ایرانشهر اعدام کرد. هاشم رخشانی، امان الله نظرخانی، یوسف آبیل، اسخر پیشاهنگ و محمد موسازهی پیشتر در پرونده های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر همراه ما هستند. خانم بنی هاشمی، افزایش احکام اعدام برای اتهاماتی از جمله عکس گرفتن از یک مکانی که مورد حمله قرار گرفته بوده و یا حالا ضربه زدن به یک پنجره یا شیشه، این چه چیزی رو نشون میده از ترس حکومت در قبال جامعه‌ای که زیر فشار اقتصادی در حال انفجار و هیچ راه برون رفتی هم در درون این حکومت براش باقی نمونده؟
4: درود عرض میکنم. موضع بسیار سوال جالبی هستش که شما میپرسید و بسیار هم نکته مهمی در درون اون نهفته است. ببینید، مسئله فقط هم ترس جمهوری اسلامی و قوه قضاییه از دوباره شکل گرفتن اعتراضات نیست، بلکه اولین نکته که باید بهش اشاره بکنیم این هستش که اصلا بر مبنای قوانینی که داریم آیا اصلا این درست هست که این اتهام با چنین اتهاماتی بخواد چنین مجازات سنگینی برای اونها در نظر گرفته بشه، و به خصوص اینکه ما میدونیم که این چند چندین اتهامی که در موردشون صحبت میکنیم و متهمین خانم ها هستن که در این پرونده ها قتلی هم صورت نگرفته. تا الان به خصوص بعد از ماجرای جنبش زن زندگی آزادی و همین اعتراضات اخیر 1404، یکی از بهانه های حکومت همواره این بود که در این پرونده ها قتلی صورت گرفته و این قتل منتسب به متهمین هست و از این جهت اعدام هایی رو صورت داد، که البته خب حالا چند نفرم با اعدام اگر خاطرتون باشه مثل محسن شکاری و اینا که اصلا بحث همین مدل در واقع قتلی نبود و مسائل مربوط به آتیش زدن سطل آشغال و اینها بود. بنابراین این نشون میده که یک موج جدیدی از نابسامانی قوانینی که طبق خود قانون مجازات نیست داره صورت میگیره، و به خصوص به اینکه در خاطر داشته باشیم که زنان ایرانی توانستن یک جنبش را به نام خودشون به ثبت برسونن. همین روزها در سالگرد کشته شدن مهسا امینی هستیم، همین امروز در واقع در سالگرد اعدام چندین نفر از نوید افکاری هستیم. بنابراین اینها به ما یادآور میکنه که این تنش‌های بین مردم، شهروندان و حکومت در همین سال‌های اخیر باعث شده که در واقع خیلی از این اعدام‌ها صورت بگیره و خیلی از این اتهام‌ها با اتهامات واهی همراه باشه، که در واقع خیلی وحشتناک این مسئله مجازات اعدام برای اتهاماتی که اصلا لزومی نداره به خاطرش چنین مجازات سنگینی در نظر گرفته بشه.
1: به درستی به نقش زنان اشاره کرده. جمهوری اسلامی الان با تبدیل اعتراض و فعالیت سیاسی زنان به پرونده های مستوجب اعدام، به نظرتون چطور میخواد نیروی اجتماعی زنانی رو مهار بکنه که در سالهای اخیر نیروی محرکه این جنبش ها و اعتراضات بودن و حتی در برابر حکومت سد شکنی کردن، از سد حجاب اجباری رو اگر در نظر بگیریم به عنوان مثال؟
4: ببینین، به هر حال همطور که در بخش اول به اصطلاح یادآور شدم، ما دیدیم که اسم نام یک زن ایرانی مهسا امینی توانست جهانگیر بشه، توانست تمام جهان رو از خودش پر بکنه و نشون داد که در واقع نه تنها زنان که مردان و همسران در واقع خواستار این تساوی در پوشش اختیاری هستن و خواستار به دست آمدن خیلی از حقوق مساوی دیگر بین زنان و مردان هستن. بنابراین این یک سنگی هستش که حرکت کرده، حرکت اون با چند تا اعدام هم متوقف نخواهد شد. این اعدام ها فقط یک خشونت و فقط یک داغ دیگری بر دل جامعه ایرانی خواهد گذاشت، وگرنه از بود مسئله عملی مسئله رو صورت نخواهد داد. برای اینکه همونطور که میبینیم بعد از اعدام های بسیاری که جنبش زن زندگی آزادی داشت، با اولین جرقه ای که امکانش بود در دی ماه 404 مردم به خیابان ها ریختن، هزاران هزار نفر، خیلی بیشتر از جنبش مهسا در خیابان آمدن، و بنابراین این اعدام ها تنها مشکلی که ایجاد میکنه نه مسئله بازدارندگی، بلکه تعداد دیگری از جوانان این سرزمین متاسفانه رخ در خاک خواهند کشید و دل مادران و خانواده های بسیاری داغدار خواهد شد. همچنین این یک خشونتی هستش که به جامعه داره تحمیل میشه، به جامعه ایرانی خارج و داخل از کشور. این وجهه ما ایرانیان رو در جهان سال هاست که خراب کرده، این مسائلی که مربوط به جمهوری اسلامیه، و میبینیم که امروز در واقع گریبانگیر بسیاری از ماها هست که برای بازماندگانی که در جنبش کشته نشدن امروز باید دادخواست نوه اعدام بزنیم.
1: خیلی متشکرم از توضیحات شما پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، که از همین شهر همراه ما بودید.
4: سپاس.
1: حالا اجازه بدید که چند خبر کوتاه از جهان رو هم با هم نگاهی داشته باشیم. رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر به ایرلند گفت ایالات متحده در توسعه هوش مصنوعی از چین پیش افتاده و پیشرفته ترین کشور جهان در این حوزه است. ترامپ تاکید کرد پیروز رقابت هوش مصنوعی آینده را در اختیار خواهد گرفت و منتقدان این فناوری را هم متهم کرد که با طرح نگرانی های غیر واقعی مانع پیشرفت می شوند. رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه لهستان در جریان سفر به کیف گفت حملات تازه روسیه به مناطق نزدیک مرز لهستان مرحله جدیدی از تنش‌زایی مسکو است. این حملات را تهدیدی برای اوکراین و دیگر کشورهای دانست که میتواند هدف آینده که تجاوزگری روسیه قرار گیرند، و خواستار افزایش حمایت‌های بین‌المللی از کیف شد. آکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در جریان سفر به دمشق سیاست‌های اسرائیل را بزرگترین مانع در مسیر ثبات و پیشرفت سوریه خواند. وزیر خارجه سوریه هم حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابوظهور را محکوم کرد و گفت دمشق برای مقابله با این حملات مسیر دیپلماتیک را دنبال خواهد کرد. رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی سوئد با رقابتی بسیار نزدیک میان بلوک چپ میانه به رهبری مکدانلا اندرسون و ائتلاف راست به رهبری اولف کریسترسون آغاز شده. نتیجه این انتخابات مشخص می‌کند که حزب راست افراطی دموکرات‌های سوئد برای نخستین بار وارد دولت خواهد شد یا نه.
5: امروز انتخابات پارلمانی در سوئد برگزار شد. مردم پای صندوق رأی رفتن تا 349 نماینده پارلمان رو و در نهایت مسیر تشکیل دولت آینده رو مشخص کنن. رقابت خیلی نزدیکه و بیشتر از این که بین دو حزب باشه، بین دو ائتلاف سیاسیه. از یک طرف احزاب حامی دولت فعلی قرار دارن، یعنی حزب میانه رو به رهبری اولف کریسترسون نخست وزیر فعلی سوئد، در کنار اون دموکرات‌های سوئد، دموکرات مسیحی‌ها و لیبرال‌ها قرار دارن. در طرف مقابل سوسیال دموکرات ها هستن به رهبری ماگدالنا اندرسون نخست وزیر پیشین سوئد، که حزب چپ سبسا و حزب مرکز هم در این ائتلاف مشارکت دارن. نکته مهم اینه که در سوئد فقط یک حزب بیشترین رأی رو بیاره تعیین کننده نیست. مهم اینه بعد از انتخابات کدوم مجموعه یا کدوم ائتلاف بتونن حمایت رو در پارلمان برای تشکیل دولت به دست بیارن. آخرین نظرسنجی ها هم رقابت نزدیکی رو نشون میدن. مخالفای دولت فعلی با اختلاف کمتر جلو هستن. در مورد دغدغه مردم هم بهداشت و درمان، امنیت، مقابله با جرایم، مدارس و آموزش، اقتصاد و هزینه های زندگی هم همینطور از نظر مهاجران و مهاجرپذیری هم یکی از موضوعاتی هستند که در انتخابات برای مردم مهمن. رأی‌گیری امشب تا ساعت 8 ادامه داره و بعد اون شمارش آرا شروع میشه. نتایج اولیه در طول شب اعلام میشه و احتمالاً تا اواخر امشب تصویر روشنتری از این خواهیم داشت که کدوم ائتلاف شانس بیشتری برای تشکیل دولت در سوئد رو دارا خواهد بود.
1: پویش یک شمع، یک نام، یک یاد برای زنده نگه داشتن یاد جاوید نامان دیما همچنان ادامه دارد. در این پویش خانواده ها با روشن کردن شمع و بازخوانی نام عزیزانشان یاد آنها را گرامی می دارند. در ادامه ویدیوهایی از همراهی خانواده های شماری از جاوید نامان را با هم ببینیم.
6: من این شمع رو روشن می کنم برای همراهان پسرم آریا علیدوست که در 18 دی ماه جانشون رو برای آزادی ایران از دست دادن.
7: من برادر جاوید نام علی سرایی به پویش یک نام، یک شمع، یک یاد می پیوندم علیه فراموشی. راه این عزیزان ادامه دارد. امیدوارم که تمام خانواده ها به این پویش بپیوندن، نگذاریم یاد ایشان فراموش شود.
8: برای پویش یک شمع، یک یاد، یک جاویدنام به یاد همسرم احمد تراقیان و تمام جاویدنامان وطن.

37مین دوره جشنواره گردشگری شانگهای با برگزاری یک رژه باشکوه در امتداد رودخانه هوانگپو آغاز شد. برنامه های این جشنواره شامل نمایش آثار میراث فرهنگی غیرملموس و مسابقات ورزشی بین‌المللی است. هدف از این رویداد معرفی شانگهای به عنوان دروازه اصلی گردشگری ورودی به چین اعلام شده. ببینیم بخشی از این تصاویر رو با هم. نیمه شب به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود با همکارم ماریان ریسباف. وقتتون خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
5: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
4: سراغ کیانت رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
6: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
4: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
7: یک دو سه، یک دو سه.
8: صدای من میاد الان؟
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: No boats have gotten into Iran.
12: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
15: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
16: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
17: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
18: از گوشه اجدون زیادی رفته بود.
19: جن جیان ازلی
8: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
17: بین ما یک دریای خون فاصله است.
4: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
13: من بلوم لبارا میکنم.
2: خدا سکرمگران را دوست ندارم.
3: از خون جوان
5: با نیشتر به چشم من شلیک کرد.
7: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: وقت بخیر، بیننده گزارش روز هستید. من شرار عزیزی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به ایرلند سفر کرده گفته ماجرای ایران ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا حل شود، اما پس از آن قطعاً به پایان خواهد رسید. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده با امضای تفاهم بین تهران و مسقط تنگه هرمز بدون پایان محاصره دریایی بنادر ایران باز نخواهد شد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: کمین ترامپ و شبح سرگردان تهران پشت دیوار بنبست، حمله آمریکا به یک کشتی تجاری در نزدیکی جزیره هنگا در آستانه تفاهم جمهوری اسلامی با عمان بر سر مسیر عبور کشتی‌ها، عراقچی میگوید بدون لغو محاصره تنگه هرمز باز نخواهد شد. حوثی‌ها گره تازه بر معادله پیچیده منطقه، رسانه‌های حکومتی مدعی تصاحب باب المندب شدند. تهران در پی تشدید جنگ نفتکش ها و انتظار برای شکست ترامپ در انتخابات. زود یا خیلی زود جنگ دوم آمریکا و سپاه پاسداران کی آغاز می شود؟
2: ما کشور عمان گفتگو کردیم، یک چارچوب مسیر در حقیقت مشخصی رو به تفاهم رسیدیم. روز دوشنبه قراره وزرای خارجه همون کشورهای عربی که میخواستن ما با هم دعوا کنیم در عمان جلسه خواهند داشت.
1: ساعاتی پس از این سخنان پزشکیان در حاشیه اجلاس بریکس در هند، خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع خبر داد با تفاهم جمهوری اسلامی و عمان تنگه هرمز باز نخواهد شد. این رسانه خبر داد تهران شروطش برای بازگشایی تنگه را از طریق میانجی‌ها به طرف آمریکایی اعلام کرده. یک روزنامه نگار اصولگرا با اشاره به جزئیات توافق تهران و مسقط به این شروط اشاره کرد. مهمترینشان پذیرش تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و حفظ حق غنیسازی و ذخیره 400 کیلوگرمی اورانیوم با درصد غنیسازی 60%. یک شنبه هم عباس عراقچی گفت شرط جمهوری اسلامی برای گشایش تنگه بازگشت آمریکا به تعهدات خود در تفاهمنامه اسلام آباد است. سخنانی که نشان داد امضای توافق با عمان هیاهوی بسیار بر سر هیچ است. به همین دلیل بحرین گفته در این مراسم شرکت نمی کند. ادامه بنبست در نزاع تهران و واشنگتن که به شدت شکننده است، نه به سوی توافق بلکه به سوی تشدید درگیری و آغاز جنگ. صبح یک شنبه یک کشتی تجاری ایرانی در محدوده جزیره هنگام هدف حمله قرار گرفت و در نتیجه آن یک نفر کشته و 4 نفر مجروح شدند. همزمان سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه دریایی در تنگه هرمز خبر داد. مشخص نیست که این گزارش همان حمله به کشتی ایرانی است یا از شلیک به یک شناور دیگر حکایت دارد. یک شنبه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود به مقام‌های سیاسی و نظامی و حکومت ایران پیشنهاد کرد در ازای شلیک به هر نفتکش ایرانی، سپاه پاسداران نه تنها شناورهای آمریکایی بلکه نفتکش‌های کشورهای دیگر را هم هدف قرار دهد تا بازدارندگی ایجاد کند. هواداران حکومت معتقدند ترامپ در موضع ضعف قرار گرفته و در حال حاضر نباید وارد مذاکره شود. منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی از قالیباف و عراقچی خواسته تا 53 روز آینده، یعنی زمان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایشان از کلمات مذاکره و توافق استفاده نکنند و دیدار با میانجیگرها و سران کشورهای حاشیه خلیج فارس را هم نپذیرند تا جمهوری اسلامی به زعم اون نظم آینده منطقه را ترسیم کند. آنچه این توهم را تشدید کرده تحولات یمن است.
3: از امروز کلید تنگه هرمز دست برادران ایرانی ماست و کلید تنگه باب المندب دست برادرانمان در نیروهای مسلح یمن و دیگر برای اپستین نشین ها باز نخواهد شد.
1: البته این سخنان یک جنگجوی ساده حوثی است، وگرنه ترامپ شنبه گفت رهبران حوثی به او گفتند مشکلی برای عبور و مرور کشتی ها از تنگه باب المندب ایجاد نخواهند. با این همه طبیعی است پیشروی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در خاک یمن و تسلط بر ساحل دریای سرخ گره موجود بین تهران و واشنگتن را پیچیده‌تر خواهد کرد. یک شنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران با اشاره به پیروزی حوثی‌ها مدعی شد نفت عربستان سعودی تحت محاصره قرار گرفته و و این وضع با شلیک به خط لوله شرق به غرب این کشور وخیم‌تر شد. اقدامی که ریاض و واشنگتن معتقدند کار جمهوری اسلامی بوده. همچنان که گزارش ها از کشف لانچر پهپادهای گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در استان میسان عراق حکایت دارد. این اتفاقات هواداران حکومت را به این نتیجه رسانده که دونالد ترامپ هم تنگه هرمز و هم تنگه باب المندب را به جمهوری اسلامی باخته. بنابراین آنها از جانب مردم ایران مدعی هند به رغم فشار اقتصادی و گرانی های سرسام‌آور نباید به دنبال توافق با آمریکا بود.
4: تاریکی میشینی، بنزین رو کم میگیری، دلاری گوش میگیری، مهریه کم میگیری.
1: آنها منتظرند با بسته ماندن تنگه هرمز آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس شروط جمهوری اسلامی را بپذیرند، در حالی که واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد بسته ماندن تنگه هرمز افسانه است. بر اساس آمار شرکت اطلاعات دریایی تانکر ترکرز طی 60 روز گذشته و همزمان با محاصره دریایی بنادر ایران به طور میانگین روزانه 8 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد، در حالی که سهم جمهوری اسلامی حتی یک قطره هم نبود. اما حتی اگر تنگه هرمز هم بسته بماند میزان تاب‌آوری جمهوری اسلامی از همه رقبا پایین تر است. همین حالا امارات و عربستان بخش مهمی از نفتشان را با خط لوله زمینی صادر میکنند و قطر هم آنقدر ثروت اندوخته که تا یک سال آینده هم بدون فروش یک متر مکعب گاز میتواند دوام بیاورد. اما اوضاع در ایران فرق میکند. فشار اقتصادی قیمتها را چنان بالا برده که خود حکومت هم هر لحظه منتظر شورش و بازگشت مردم به خیابان هاست. رزمایش 313 هزار نفری سپاه تهران با هدف آمادگی برای مقابله با خیزش احتمالی تدارک دیده شده.
5: ما گردانهای سازمان یافته 72 نفره داریم، از باشگاه های ورزشی، از تمام اصناف ثبت نام کردن و تشکیل گردانهای جانفدا رو دادن برای اینکه در این برنامه حضور پیدا بکنن.
1: به نظر می رسد خود مقام های جمهوری اسلامی هم می دانند که مردم زمان زیادی این شرایط را تحمل نخواهند کرد. به همین خاطر با ساخت دوگانه های جدید تصمیم گرفتند ناکامی ها را متوجه پزشکیان کنند.
6: پزشکیان چه روز تولد خودتون ننداختین؟ عهد روز تولد رهبر بزرگ و مقتدر ما؟ مثلا میخواستین چی رو ثابت کنین؟ بگین همه ی گرونی ها، مخصوصا گرونی بنزین، مقصرش امام مشتبهه.
1: تمهیدی برای ایجاد سردرگمی در جامعه با هدف ادامه وضع موجود که آنها مقاومت میخوانند، اما برای مردم ایران معنایی ندارد جز له شدن زیر بار توهم موفقیت یک حکومت که جهانی سورئال دارد. نظامی که رهبر و فرماندهان ارشد نظامیش پنهان شدند و از مخفیگاه‌هایشان وعده پیروزی می‌دهند. جهانی که با واقعیت تفاوت زیادی دارد. درخواست تازه جمهوری اسلامی برای حفظ برنامه هسته‌ای و تسلطش بر تنگه هرمز، باجگیری از ترامپ در پنجره 53 روزه تا انتخابات میان دوره است. موضعی که بیش از قبل واقعیت را برای رئیس جمهور آمریکا شفاف میکنه، همون که چند بار راه توافق با تهران را پیمود و به دیوار بسته خورد، اما در ماهای اخیر بخش مهمی از جهان را با خودش همراه کرد. باب المندب تله ایست که دست او را پرتر خواهد کرد. وقتی حالا حتی خود حاکمان تهران هم پذیرفتند که او دوباره به ایران حمله خواهد کرد، آنچه نامشخص است زمان حمله است. زود یعنی بعد از انتخابات یا خیلی زودتر، با شیجه سپاه پاسداران به تشت جنگ با فرمان شبه سرگردان تهران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما شدن. آقای خلدی، مقصود ترامپ رو شما بیشتر برای ما توضیح بدین. از پایان ماجرای ایران پیش یا پس از انتخابات میان دوره، یا قرار جنگ کار رو یک سره بکنه، یا همچنان ترامپ روی موضوع توافق هم حساب میکنه؟
7: درود بر شما خانم عزیزی گرامی و درود بر مردم لاغر ایران. به نظر من ترامپ همیشه روی توافق حساب میکنه، اما با توجه به اینکه توی این یک ماه اخیر تمام اسکادران های آبی خاکی ایالات متحده آمریکا و حتی بمب افکن های استراتژیکشون در حال تمرین بودن، باید نتیجه بگیریم که احتمال جنگ کماکان احتمالی هست که از مذاکره بسیار بسیار بالاتر.
0: آقای خلدی، راجب تحولات در منطقه چطور فکر میکنیم؟ پیشروی های حوثی ها و تسلطشون در باب المندب، آیا اونجوری که واقعا مقام های تهران تصور میکنن این موضوع باعث میشه که دونالد ترامپ عقب نشینی بکنه از خواسته های خودش در ایران؟
7: به هیچ وجه. و به نظر من علت این که دونالد ترامپ همکاری نمیکنه با کشورهای منطقه بیشتر از این به خاطر این هستش که چند بار عملیاتی رو که آمریکایی ها میخواستن انجام بدن کشورهای منطقه زنگ زدن ازشون خواستن انجام ندن، و برای همین دونالد ترامپ میخواد که وضعیت دوباره به یک نقطه انفجاری برسه که اون وقت کشورهای منطقه ازش تقاضا بکنن که وارد مداخله شدید علیه جمهوری اسلامی بشه. و به نظر من دلیل آمادگی حتی بالای 90% حدود 100% نظامی آمریکایی ها هم دقیقاً به همین دلیل هست.
0: آقای خلدی، خیلی کوتاه هم به این موضوع بپردازیم که فکر میکنیم واقعاً جمهوری اسلامی چه کارت های بازی دستش باقی مونده در این لحظه و در این مقطع؟
7: تنها کارت هایی که جمهوری اسلامی داره الان این هست که از حشر و شعبی، حوثی ها و دیگر نیروهای نیابتیش برای این که وضعیت رو در منطقه ملتهب نگه داره استفاده کنه و قیمت نفت رو تا اونجایی که میتونه در حدود 100 دلار یا بالای 100 دلار نگه داره، وگرنه هیچ کارتی الان جمهوری اسلامی نداره به نظر من.
0: شهرام خلدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: نرخ دلار از 200,000 تومان هم فراتر رفت. این جهش گرچه تاریخی بود، اما در ادامه روند قابل انتظار رشد نرخ ارز است. پس از آغاز جنگ 40 روزه، نرخ دلار به 166,000 تومان رسید و به جز دو مقطع کوتاه همواره روندی صعودی داشته. افت نخست پس از اعلام آتش بس رخ داد و حدود 2 هفته ادامه پیدا کرد. افت دوم در روزهای منتهی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا بود، اما این بار تنها 4 روز دوام داشت. پیام آن بدبینی جامعه نسبت به دستیابی به صلح بود. این حاصل یادگیری بازار از رفتار حاکمیت است که خود را با شرایط نه جنگ نه صلح تطبیق داده.
1: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: این جنگ اوهات فشاری امریکا را نابود کرد.
6: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
7: راهبرد ما روشن است.
8: نرخ بنزین جایگاه
9: 10,100 تومان. با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
10: رئیس جمهور اسبق جزء طبقه مرده ها.
11: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
12: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
13: مقاومت مردم مبعوض شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: قواعد بازی عوض شده است.
15: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: در برنامه یک شنبه شب هتریک از ایران اینترنشنال.
1: به نظر من قطعا پنالتیه. این صحنه رو در جام
0: بررسی داوری بازی های هفته هفتم لیگ برتر. درمود گلگر کارشناس سرشناس انگلیسی اکثر تصمیمات داوران ایرانی رو درست ارزیابی کرد.
2: می‌خواستیم بگیم هیچ کس نباید فقط به خاطر اعتراض کردن کشته بشه.
0: شش ماه پس از جام قهرمانی زنان آسیا در استرالیا، عاطفه رمضانی زاده و فاطمه پسندیده از دلیل نخوندن سرود جمهوری اسلامی در حمایت از مردم ایران میگن. آغاز دور جدید بازی‌های لیگ نخبگان آسیا و محرومیت تیم‌های ایرانی از میزبانی. فردا تراکتور میهمان شهاب الاهلی امارات، استقلال در بصره میزبان اسد خواهد بود.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه اتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدای جمع‌بندی از بازی‌های برگزار شده از هفته هفتم لیگ برتر داریم، جایی که 5 بازی برگزار شد، 4 بازی هم به دلیل حضور تیم زیر 23 ساله های ایران در بازی های آسیایی به تعویق افتاد. درباره داوری بازی ها هم که چند مورد مشکوک توش وجود داشت صحبت میکنیم. سپس به بازی های لیگ نخبگان آسیا پردازیم که از فردا دور جدیدش آغاز میشه و در اون استقلال در بصره مقابل تیم قدرتمند اسد قطر قرار میگیره و تراکتور هم میهمان شباب الاهلی که کلی بازیکن ایرانی داره. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در بخش‌های مختلف برنامه ما رو همراهی می‌کنه. هفته هفتم لیگ برتر نقطه شروع بلبشو و بی‌برنامگی سازمان لیگ بود. عدم برگزاری 4 بازی به بهانه سفر تیم زیر 23 سال به بازی آسیایی ناگویا موجب اعتراض بعضی از تیم‌ها از جمله پرسپولیس شد که اونا 3 بازیکنشون دانیال ایری، پوریا لطیفی فر و پوریا شهرآبادی رو در اختیار حسین عبدی مربی تیم اعزامی قرار داده بودن و دوست داشتن مطابق برنامه اعلام شده بدونیم بازیکن‌ها مقابل خیبر میدان برن، اما اتفاق نیفتاد. از اون طرف بازی زوباهن و سپاهان هم به همین دلیل به تعویق افتاد. اما خب این بازی اونقدر پر سر و صدا نشد. به هر حال بدون سپاهان و پرسپولیس دوتا از مدعیان قهرمانی 5 بازی این هفته برگزار شد که ما در برنامه قبلی به 3 تای اونها پرداختیم. دیروز و امروز هم 2 بازی دیگه به انجام رسید. دیروز ساعت نب میزبان چادرملا بود، بازی که حواشی متعددی داشت. بریم ببینیم.
1: ببینید چه کار میکنه محمود آبادی. ارسال یه بار دیگه، فرصت برای بازیکنانه چادر ملو. چادر زدن در زمین صنعت نفت آبادان و به گل رسیدند. فرار در سمت راست، ارسال، موقعیت برای نفت هست، فرصت برای صنعت نفت، میتونه دروازه باز بشه. توپ به تیر خورد، ضربه سه مدافعین، وار پنالتیست و طالب ضربشو میزنه. گل گل گل گل برای نفت آبادان. حرکت توسط امیررضا اسلام طلب هست، به تو میزنن، خطرناک. یه بار دیگه دقیقه 89، باز هم تورس کار دست نفتی ها داد.
2: یک باختیم، خیلی موقعیت داشتیم نزدیم. اینم به خاطر استرسیه که بچه ها حاکم میشه. تیمی که دیر شروع کرده، تیمی که بدنسازی نکرده، تیمی که تو نقل و انتقالات نبوده. اینا میگم صحبت های کلیشه ای که همیشه گفتم، ولی نیاز داریم که یه سری تماشاچی ها حمایت کنن از تیم و استرس از روی بازیکن ها بردارن. بازیکن تو گرم کردن اومده به من میگه من بازی نمیکنم، به من دارن بی احترامی میکنن، فحش میدن. هنوز بازی شروع نشده، اگه واقعا یه سری تماشاگر خطی دارن عمل میکنن، کار درست و انسانی نیست. امیدوارم که صنعت نفت مسیرش رو ادامه بده. بنده هم روز اولی که با باشگاه صنعت نفت قرار داد بستم، بنا و تعهد دادم تیمو تو لیگ برتر نگه دارم. الانم سر قولم با تمام وجود هستم. بازم اگه هیئت مدیره تصمیمی داشته باشه، مدیر عامل تصمیمی داشته باشه، با جون و دل میپذیریم. آدمی هم نیستیم که خدای نکرده دنبال مسائل مالی و این چیزا باشیم. آدمی هستم که مسیرم مسیر درستیه، مسیرم مسیر سالمیه. این شخصیت رو به تیمم دادم که سالم بازی کنن، سالم زندگی کنن، سالم تمرین کنن. اگر موندم با قدرت، اگرم هر تصمیمی هیئت مدیره بگیره با کمال میل میپذیریم.
0: خب وقتی که معلوم شد صنعت نفت به لیگ برتر برمیگرده، حالا اون بازی که مثل رفسنجان توش حاضر نشد، صنعت نفت لیگ برتر شد، خیلی خوشحال شدن. از جمله خود من خیلی خوشحال شدم. به هر حال تیمی که اونجا هوادار زیادی داره در آبادان، خیلی‌ها دلشون به این تیم خوش هست با توجه به تمام مشکلاتی که اونجا در خوزستان و در آبادان وجود داره، ولی در نهایت می‌بینید که فشار هم زیاده و محمد نوری شرایط دشواری داره. تیمشون الان بعد از 7 بازی فقط 4 تا مساوی کرده، 3 تا بازی دیگه چه باخته، بردی نداره. کلا تو این بازی 2 تا گل بیشتر نزده و میتونیم بگیم که از همین الان نگران باید باشن که سقوط نکنن، چون شرایط به گونه‌ای است که 4 تا تیم هم سقوط میکنن. همراه باشیم با محمد تقوی. محمد، خب حالا فشار زیاده، از اول هم معلوم بود که محمد نوری چون بومی نیست این فشار بیشتر روش هست. از شرایط کار در اونجا برام بگو.
3: واقعا شرایط سختیه. قبل از اینکه من یادم میره، باز میگم با یاد نام جاوید نعمانی 18 و 19 دهه شروع کنم، بعضی موقع یادم میره، ببخشید عذر میخوام. اما در ارتباط با این موضوع در آبادان، واقعا مربیگری سخت، حتی شما اگه بومی هم باشی کار برات سخته. اما یه چیز خیلی خوبی محمد نوری گفت که مربی جوونیه که واقعا باید بهش اعتماد کرد، باید بهش وقت داد، باید کار کنه. اما تو آبادان اینطور نیست. تو آبادان حتی ابراهیم قاسم پور با اون ابهتش میرفت اونجا اذیتش میکردم. بعضی مواقع واقعا سخته برای مربی ها. ببینید محمد نوری حرف خوبی زد، گفت ما تیمون بدنسازی نداشت. راست میگفت. شما ببینید تیمش دیگه یک داشت بازی میکرد، بازی ها تموم شد بدون اینکه یک بتونن در واقع بازیکن خوبی بگیرن، بتونن کاری انجام بدن. ببین اومد نشست رو نیمکت و در واقع تیمش رو، حتی ما دید تو این مقطع نسوگی همین مشکل براش به وجود اومد، حتی تیم مثل بابک همین مشکل، تیمای لیگ یکی که بدون اینکه استراحت کاملی داشته باشن و بدون اینکه بتونن تقویت کاملی بکنن اومدن تو لیگ برتر. اما بازی رو که من میدم، یه چیزی که برای من خیلی جالبه اینه که چون برای خود من این اتفاق دقیقا تو خود این آبادان رخ داد. شما وقتی گل عقب هستی، وقتی گل میزنی خیلی باید مراقب باشی، چون هر لحظه برای شما میدی. وقتی آبادان گل مساوی داد، بازیکن رفتن دویدن تو پاس تو دروازه اونم برن گل دوم، دقیقا گل دوم خوردن. یعنی اون تمرمات تو تراکتور آبادان همین بار آبادان سر ما آورد. ما یکی عقب بودیم، یک یک کردیم، اونا میرفتیم گل بزنن، به ما گل زدن. اینجاست که من میگم بعضی موقع یه مربی با تجربه بود کنار محمد نوری می بود و بهش میگفت اب نداره، همین که یک، نه اینکه نری برای گل زدن، اما اینکه بی گدار با بزنی سری بری ممکنه این گل دوم بخوری که دقیقاً این اتفاق رفته. حتی دوم سوم میرم میتونستم بخورم، ولی در حال من فکر میکنم باید با محمد نوری وقت داد، مربی جوونه که نبود به این راحتی بسونیم.
0: راو تبعاتی هم داشته این اتفاق،
4: بله، اون شکست. بله، تاکش اولی فعلا به مدیر عامل باشگاه صنعت نفت آبادان مساوی خورده.

0: دید خیلی ضعیفه و کلا تیمی نیستن که بازیکن‌هایی باشن داشته باشن که در حد لیگ برتر باشن. حالا چند تاشون هستن ولی واقعا نیاز دارن که تقویت بشن، اتفاق براشون نیفتاده و خیلی سخته. اما یه تک بازی هم امروز برگزار شد، مثل ربابک میزبان نساجی مازندران و دیگر تیم قرارنشین جدول، بازی در یه باشگاه تقریبا خالی برگزار شد. گوشه‌ای از این بازی رو ببینیم با این توضیح که نساجی و پیران آبی به این مسابقه اومد که پیران دوم میشه.
1: تو برسال میشه به تیر دورتر، ضربه سر رو بازیکن مس میزنن، در برگشت ضربه زده میشه و توپی که توی دروازه قرار میگیره و آفساید. توی این صحنه و خب گل قبول هست و نساجی 1-0 جلو میفته. فریبرز ارسال بلند پشت محوطه جریمه، فرصت برای قزل، میبره به سمت چپ، امیر روستایی، امیر ارسال میکنه به دهانه دروازه و توی دروازه، گل، گل مساوی توسط قزل زده میشه. عارف قزل دروازه نساجی مازندران رو باز میکنه.
0: بله ای کاش هواداره مثل شهر بابک بیشتر از اینا بیان ورزشگاه. به هر حال اولین فصل حضورشون هست در لیگ برتر و خب بازیکنان تیم انتظار دارن که تماشاگرای بیشتری ببینن. از اون طرف نساجی تیم پرهواداری در شمال کشور، خیلی در استان مازندران هوادارش هستن. دو تیم فصل گذشته در دسته پایین تر بودن و الان هر دو میخوان بمونن. نساجی با این نتایجی که این هفته ها داره میگیره خودش نجات داد، اومد رتبه نهم جدول، ولی شرایط برای مثل شهر بابک اینجوری نیست و اونا بازم خطر سقوط رو احساس میکنن. ما باید در مورد دوتی صحبت کنیم.
2: ببین واقعا میتونیم بگیم نساجی یه چیز مثل تیم مثل نفسندن نفت آبادان، همون تحت فشار تماشاگران میذارن. اما نکته که برای تیم نساجی خیلی مهمه که تونس بشه، اول این ثباتی که سعی کردن نگه دارن، یعنی مربی رو عوض نکنه، و شاید یکی از دلایلی که در واقع اعتماد کردن به مشتبه حسینی، مشتبه حسینی یک بک‌گراند، یک کارنامه خوبی داره، همیشه تونسته تیماشو خیلی خوب اوایل فصل یادم اونجا نشسته بودیم گفتم مشتبه حسینی اینجوری معمولا ابتدای فصل خیلی خوب نیست اما راه میفته. دقیقاً همین اتفاق رخ داد، تیمش از هفته 4 روم 5 دیگه راه افتاد و امروز هم شاید به دلیلی که گل دوم گل اول خوردن، شاید به دلیل شرایط آب و هوایی خیلی خوب نبودن، اما فکر کنم نساجی مسیر درست، نه اینکه بگم همشهری ما اصلا تیم ما یه نوع بهش ارادت داریم، اما فکر میکنم که مسیر درست هستن با توجه به که هم تیم جوونیه، جوانای خیلی خوبی داره، هم مربی با تجربه در لیگ برتر داره که خیلی خوب از جوونا بازی، واقعا مشتاق حسینی از اون مربیاست که خیلی خوب از جوونا بازی میگیره.
0: بله متشکرم. اما بازی‌های برگزار شده این هفته لیگ برتر پر از موارد مشکوک داوری بود که اغلب اونها روی نتیجه بازی هم تاثیر داشت. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که منتظر برگزاری بقیه بازی‌ها نمونیم، همین بازی‌ها رو مورد کارشناسی داوری قرار بدیم. بریم ببینیم که در مونتگر داور پیشین لیگ برتر انگلیس و کارشناس داوری برنامه درباره این موارد چی گفته.
3: An appeal for a foul by green 18 on blue 11 in the penalty area.
4: شماره 18 سبز و شماره 11 آبی کنار هم هستن. سبز از قدرت بدنیش استفاده کرده و مهاجم رو کنار زده. هل دادن با دست به اندازه‌ای نیست که پنالتی باشه. داور درست بازی رو ادامه داده.
3: And I think he's absolutely correct. And a yellow card for green 6.
4: کارت زرد برای شماره 6 سبز به خاطر خطا روی شماره 11 آبی و انداختن او در حالی که داشت رو به جلو می‌رفت. بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا داکسوه؟ آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟ به نظر من بله. اگه نگاه کنید مهاجم مالک توپه و اگه خطا نمی‌شد یک قدم جلو می‌رفت و شوت می‌زد. این شانس رو داشت. ممکنه بگیم شماره 5 سبز کنارش بود، اما فکر نمی‌کنم بتونه بهش برسه. داورهای سطح بالا در ذهنشون یک عکس لحظه‌ای از صحنه می‌گیرن. موقعیت مهاجم در لحظه تک و موقعیت شماره 5 سبز. اگه این کارو بکنید میبینید که نزدیک هست اما نمیتونه مانع شوتش بشه. بنابراین معیارهای کارت قرمز برای من وجود داره.
3: Appeal for a penalty for a foul by green 7 on blue 10.
4: درخواست پنالتی به خاطر خطای شماره 7 سبز روی شماره 10 آبی. به نظر من قطعا پنالتیه. این صحنه رو در جام جهانی با هریکین و مودریچ هم دیدیم. مهاجم خیلی باهوش عمل کرده. از نقطه کور مدافع اومده و

0: توپ رو قطع کرده، مدافع اون رو ندیده و وقتی خواسته توپ رو بزنه به جای توپ به پای بازیکن زده. بنابراین باید پنالتی باشه. در این مورد به نظر من پنالتیه. به نظر من هر دو به درستی مردود شدن. در گل اول مهاجم خیلی زود حرکت کرده. اگه شماره 15 آبی رو ببینید، سب کرده و به جای دنبال کردنش سر جاش مونده. با این کار مهاجم کمی جلوتر از بازیکن قرار گرفته و در موقعیت آفساید گل زده. در گل دوم هم مهاجم خیلی عجله داشت و حرکت رو زودتر انجام داد. توپ هنوز به اندازه کافی جلو نیامده بود که حرکت کرده. گلش عالی بود، اما زمان بندی دویدنش اشتباه بود و آفسایده. But unfortunately for him, he's mistimed his run and it is offside. Goal given and the argument being... گل قبول شده و بس اینه که آیا توپ از خط دروازه رد شده یا نه. توپ رها شده و صحنه خیلی شلوغه. مدافع و مهاجم هر دو برای توپ تکل میکنن و مهاجم کمی زودتر به توپ میرسه. ولی در این لحظه توپ از خط رد شده و گل باید به درستی قبول بشه. So therefore the goal has to be given. And a really, really, really tough call. این صحنه خیلی سختی. مدافع پا رو پرتاب کرده و به زانو خورده، اما مشخص نیست اول به توپ رسیده یا نه. داور به مانیتور رفته، چند بار دیده صحنه رو و تصمیمش رو بر اساس چیزی که دیده گرفته و باید به تصمیمش احترام گذاشت.
1: علی همونطور که دمونی گرگرم اشاره کرد، اغلب تصمیمات داوری درست بود، فقط اینکه پیکان باید 10 نفره میشد، اونجا باید داور کارت قرمز میداد که نداد. اما نوبت میرسه به بخش فوتبال زنان. عاطفه رمضانی زاده و فاطمه پسندیده، دو ملی پوش پیشین فوتبال زنان ایران، در گفتگو برنامه 60 دقیقه استرالیا در شبکه 9 تلویزیون این کشور از اتفاقاتی میگن که در جریان جام قهرمانی آسیا مسیر زندگیشون رو تغییر داده. عاطفه و پسند در بخشی از این مصاحبه گفتن که سرود جمهوری اسلامی رو در اعتراض به کشته شدن هزاران ایرانی نخوندن. صحبتشون رو با هم بشنویم، بعد رها کامل برامون توضیح میده.
2: ما فقط می‌خواستیم بگیم هیچ کس نباید فقط به خاطر اعتراض کردن کشته بشه. منم می‌ترسیدم، ولی سعی می‌کردم کار رو انجام بدم که فکر می‌کردم درسته.
3: کنار مردم
2: مردم ما جونشون رو کف دستشون گذاشتن و کشته شدن. کاری که ما کردیم کمترین کاری بود که میتونستیم انجام بدیم.
4: و هزاران نفر در ایران کشته شده بودند. به خاطر همه جونهایی که از دست رفته بود، میخواستم با نخوندن سرود جمهوری اسلامی اعتراضم رو نشون بدم. اون لحظه تنها چیزی که به هم آرامش میداد و باعث میشد وجدانم راحت باشه این بود که سرود رو نخونم.
1: عاطفه رمضانی زاده و فاطمه پسندیده، دو ملی پوش پیشین تیم ملی زنان ایران، برای اولین بار پس از پناهندگی در استرالیا مقابل دوربین از دلیلشون برای نخوندن سرود جمهوری اسلامی گفتن و درباره فشاری که بعد از اون به خانواده‌هاشون در ایران رسیده صحبت کردن. اما در ایران هم فدراسیون فوتبال سراغ روایت حکومتی از استرالیا رفت. هفته گذشته با برگزاری اردوی تیم ملی زنان از همه بازیکنان حاضر در استرالیا خواسته شد به کمپ تیم ملی برند. فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون گفته برای آرشیو تصویری تیم ملی زنان قراره که نهادی غیر از فدراسیون و غیر از دولت مستندی از استرالیا در این اردو بسازه و باشگاه‌ها نگران نباشن، چون قرار نیست تمرین یا بازی دوستانه‌ای در کار باشه. فوتبال 360 مدعی شده بود بیشتر ملی پوشا تمایلی ندارن روبروی دوربین از جام قهرمانی استرالیا حرف بزنن، اما فدراسیون خلاف نظر اونها رو روبروی دوربین نشون تا برای مستندی سفارشی از اتفاقات جام قهرمانی آسیا بگن، اردویی که شروع لیگ برتر زنان رو هم به تعویق انداخت. حالا گزارش رسانه‌های داخلی از بلا تکلیفی کامل تیم ملی زنان ایران خبر میدن. مرضیه جعفری اردو رو در حالی برگزار کرده که ماهاست حتی قرارداد رسمی با فدراسیون نداره و حالا تصمیم گرفته دیگه به تیم ملی بر نگرده. سرمربی که میخواست با ساختن تیم ب یک تغییر نسلی اتفاق بیفته، متوجه شده بیشتر از اون که نمایش فنی تیم ملی زنان ایران برای فدراسیون مهدی تاج اهمیت داشته باشه، نمایش حکومتی براش مهمه. تیم ملی زنان تا فروردین 1407 و آغاز انتخابی جام قهرمانی آسیا مسابقه رسمی دیگه‌ای در پیش نداره. حدود 1.5 سالی که قرار بود صرف تغییر نسل و ساختن تیم آینده بشه، اما فعلا نه سرمربی مشخصی برای این پروژه مونده و نه حتی یک بازی دوستانه در تقویم تیم ملی دیده میشه. این استفاده ابزاری رفتاریه که فدراسیون فوتبال با تیم ملی زنان ایران داره. بعضی رو با فشار و تهدیدهای امنیتی برمیگردونه، برخی رو مقابل دوربین مینشونه تا روایت حکومت فقط گفته بشه. برای بازیکنانی که برگشتن فشار با کنترل روایت ادامه پیدا کرده و برای اونهایی که برنگشتن این فشار از مردها عبور کرده و به عزیزانشون در ایران رسیده. عاطفه رمضانی زاده در بخشی از اولین گفتگوش درباره اتفاقات استرالیا از همین فشارها گفته، از تماس با خانواده‌اش و از ترس هرگز ندیدن دوباره عزیزانش در ایران.
4: مسئولان جمهوری اسلامی رفته بودن خونمون و از اونجا با خانواده‌ام به هم زنگ زدن. میگفتن هیچی نمیشه، اینجا خونته، باید برگردی. ولی گفتم تصمیمم رو گرفتم و دیگه بر نمیگردم. فکر این که شاید دیگه هیچ وقت نتونم خانواده‌ام رو ببینم برام سخت و دردناکه، اما نمیتونستم ببینم این همه جوان به دست این حکومت کشته میشن و من بی تفاوت و ساکت بمونم با اینکه دلتنگ خانواده‌ام هستم. خیلی دلتنگم.
5: بله، این فشارها واقعا روی بازیکنان جوان تاثیرگذاره، خانواده‌هاشون هم تحت تاثیر قرار گرفتن و شرایط به گونه‌ای نیست که بازیکن‌ها بتونن راحت حتی در کشوری آزاد مثل استرالیا زندگی بکنن، چون نگران خانواده‌هاشون هستن. رها بیشتر برام توضیح بده.
1: این دو تا بازیکن که درخواست پناهندگیشون با منجر به شهروندی شد و قبول شد و الان شهروند استرالیا هستند و حالا درسته که بخشی از مصاحبه رو به نگرانی‌هاشون درباره خانواده‌شون گذروندن، اما تصاویری که این مستند منتشر کرده نشون میده که زندگی خوشحال و شادی دارند. جالبه که بدونیم مثلا همین پسند خیلی دوست نداره به اسم کوچیکش صدا بشه و دوست داره که همین پسند رو در موردش استفاده بکنن و عاطفه
6: چیزی ما فکر کردیم مزدک اشتباه داره. من پرسیدم و گفتم چرا خوبتی پسند به شما گفتی نه
5: لقبش
6: شورت لقبش پسنده. بله. پسندیده پسند چه اسم قشنگی.
1: بله و عاطفه هم خیلی دلتنگ تیمیه که خاتون بم 17 سال قهرمان کاپیتانش بوده، اما خب الان جای خالیش احساس میشه. اما من میخوام در مورد مرضیه جعفری صحبت بکنیم آقای تقوی و مزک جان، و اینکه فدراسیون تصمیم گرفته که بعد از اینکه حالا همه سوء استفاده هاشو کرد و همه اون نمایش هایی که میخواست انجام بده رو انجام داده، الان دیگه هیچ برنامه‌ای برای تیم ملی زنان نیست و قراردادی هم که هول و هوش 5 6 میلیارد بوده هنوزم مشخص نیست که اصلا مرضیه جعفری داده شده یا نداده. و عجیب ترش اینه که همزمان با اون قرارداد امیر قلعه‌نویی این خبرها میاد بیرون که گفتن که اول 60 میلیارد قراره که آقای قلعه‌نویی برای تیم ملی مردان دریافت بکنه برای جام قهرمانی آسیا، و امروز علوی و سخنگو نه آقای قلعه‌نویی سفید امضا کرده، اما هیچ خبری از تیم ملی زنان، برنامه‌ای برای تیم ملی زنان و تغییر نسل در تیم ملی زنان و فدراسیون مهدی تاج نیست.
5: بله، در خیلی کشورها یه قوانینی را داشتن در واقع مطرح می‌کردن و خیلی هم اجرا شد خیلی جاها از جمله آمریکا، که این تفاوته به حداقل برسه، حتی برابر باشه در فوتبال مردان و زنان، ولی خب متأسفانه در فوتبال ایران اینگونه نیست. محمد،
6: من قرار بگیم عکسین دوتا عزیز میبینم میگم آدم، اگه ماره میبینم بگم شما آدم های بزرگی هستین، آدم های بزرگ میتونن کارهای بزرگ بکنن و واقعا بهشون تبریک میگم.
5: خیلی شجاع بودن،
6: واقعا شجاعانه تصمیم بسیار بزرگی ده. من واقعا بهشون تبریک میگم به این شجاعتشون. اما در ارتباط با فوتبال ببینید، فیفا وقتی اون پولا رو میفرسته، یکی از موضوعاتی که چک میکنه اگر شما خرج فوتبال زنان اینا رو بکنین خیلی بهتون کمک میکنه، اما ما میبینیم که به هیچ عنوان برنامه فوتبال زنان ندارن. اون چیزی که در ارتباط با سرمربی تیم ملی گفتی قرار سفید بسته، من از قدیم میشنیدم میگن که گرونترین چیز در دنیا مجانی بودنه. این چیزی که ایشون فکر میکنه سفید بسته، از این باید ترسید، واقعا باید ترسید.
5: بله، حالا ما در برنامه بعدی راجع به تیم جمهوری اسلامی بیشتر صحبت میکنیم که قراره در ژانویه سال 2027 در رقابت‌های جام آسیا شرکت بکنیم. همون چیزی که قبلا بهش در واقع میگفتیم، مسابقات جام ملت‌های آسیا. اما بریم سراغ لیگ نخبگان آسیا که عنوان مسابقات فوتبال بین برترین تیم‌های باشگاهی آسیا است، که از فصل 2024-2025 یعنی دو فصل پیش تیم‌های آسیایی درگیر خودش کرده و با فرمت جدید جایگزین بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا شده. جالب اینه که در دوره‌ای که این بازی‌ها برگزار شده فقط یه تیم قهرمانی شده، اونم الاهلی عربستان بوده. از اونجا که AFC هنوز در حال آزمون و خطاست، بعد از دو دوره‌ای که بازی‌ها رو با شکل 12 تیم در منطقه غرب 12 تیم در منطقه شرق برگزار کرد، حالا تصمیم گرفته که تیم‌ها رو در هر دو منطقه افزایش بده به عدد 16 برسونه. در غرب آسیا خب عربستان با 4 نماینده کماکان بیشترین تعداد تیم رو داره و با توجه به هزینه‌هایی که در لیگ این کشور داره صورت می‌گیره، این 4 تیم شانس زیادی برای قهرمانی در این دوره هم دارن. عجیب اینه که برای دومین فصل متوالی طبق قرعه تیم‌های ایرانی لازم نیست با این تیم‌ها حتی یه بازی هم انجام بدن، چیزی که میتونه به سود دو نماینده ایران، استقلال و تراکتور باشه. برنامه بازی‌های نماینده ایران رو ببینیم در هفته اول دوشنبه 23 شهریور، یعنی فردا 19:30 شباب الاهلی امارات با تراکتور بازی می‌کنه، ساعت 21:45 استقلال با اسد رقابت می‌کنه. ما یه نماینده هم در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا داریم، سه‌شنبه 24 شهریور ماه ساعت 17:15 گلگهر در تاجیکستان از الجزیره امارات میزبانی میکنه. اما فردا بازی اول، بازی تراکتور که از ساعت 19:30 به وقت تهران شباب الاهلی در ورزشگاه راشد دبی در مقابل تراکتور بازی میکنه. برای اینکه بیشتر با وضعیت دو تیم آشنا بشیم بریم گزارش فرهاد میترا رو از این بازی با هم ببینیم.
0: تراکتور در نخستین بازی خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا دوشنبه در ورزشگاه راشد شهر دبی مهمان شباب الاهلی امارات خواهد بود.
7: با توجه به کیفیتی که بازیکنامون دارن، با تمرکز کامل بتونیم توی مسابقه وارد بشیم و بتونیم بازی خوبی رو انجام بدیم.
0: تیمی که فصل جدید لیگ داخلی رو با شروعی خوب و 3 پیروزی متوالی آغاز کرد، اما در دو بازی اخیر تنها 1 امتیاز به دست آورده.
8: اولین شکست فصلش رو تو روزی تجربه میکنه که برای اولین بار تو این لیگ گل خورد.
0: در سوی مقابل تراکتور با وجود شکست 1-0 برابر استقلال خوزستان در آخرین بازی لیگ برتر، همچنان با 16 امتیاز صدرنشین جدول لیگ برتر ایران است. یکی از نکات مهم این مسابقه حضور 4 بازیکن ایرانی در ترکیب شباب الاهلی است. سردار آزمون، سعید عزت‌اللهی، مرصاد سیفی و رضا قندی‌پور. سردار آزمون در 5 بازی ابتدایی این تیم در لیگ امارات 1 بار موفق به گلزنی شده، اما سعید عزت‌اللهی با 3 گل بهترین گلزن این تیم در شروع فصل بوده. شباب الاهلی البته برای تراکتور چهره کاملا آشناست. دو تیم در آخرین حضور تراکتور در فصل گذشته لیگ نخبگان در مرحله 1/8 نهایی مقابل هم قرار گرفتند. مسابقه که با شکست سنگین 3-0 تراکتور و حذف نماینده ایران به پایان رسید. حالا تراکتور دوباره به دبی بازگشته، این بار با خاطره تلخ از تقابل قبلی و انگیزه مضاعف برای جبران. شاگردان جواد نکونام امیدوارن با نمایشی متفاوت شباب الاهلی را از پیش رو بردارن و لیگ نخبگان را با 1 نتیجه امیدوار کننده آغاز کنند.
5: بله، یه مقدار عجیب شده. تراکتور دقیقا در همون اولین بازی به دیر تیم میری که در دوره گذشته در مرحله 1/8 نهایی در آخرین بازیش در مقابل هم تیم سعید شکست خورد و حذف شده. تو اون بازی علیرضا بهنامند دقیقه 52 از داور کارت قرمز گرفت، اخراج شد. تراکتور بعد از اون هر 3 گل رو خورد و حذف شد. تیم اماراتی در 3 مسابقه قبلی برابر تراکتور شکستی تجربه نکرده، صاحب 2 برد و 1 تساوی شده. مربی تیم شباب الاهلی آندره ژاردین برزیلی، اونا بعد از 5 هفته در لیگ امارات سومن. این درسته که بازیکن مثل ریکرمه، سزار گومز و ماکسیموویچ در تیم شباب الاهلی تاثیرگذار هستن، اما برای ما 4 بازیکن ایرانی این تیم اهمیت زیادی دارن که جالبه هر 4 تا از خطه شمال ایران هستند. سردار آزمون که از برترین مهاجمای تاریخ ایران اهل گنبده و خیلی زود لژیونر شد و رفت روبین کازان و معروف شد. سعید عزت‌اللهی هم مثل آزمون دقیقاً از این خانواده ورزشی میاد و مثل پدرش از ملوان شروع کرد. رضا قندی‌پور پرورده باشگاه ملوانه و مرصاد سیفی هم از تیمای پایه نساجی اومده. حالا در عضویت شهاب الاهلی هستن و البته بعیده که این دوتا بازیکن جوان مقابل تراکتور بازی بکنن. تیم میزبان قرمز پوش خواهد بود، یعنی تراکتور فردا با پیراهن دومش یعنی مشکی به زمین بازی خواهد رفت. محرومیت خداداد عزیزی مدیر تیم تراکتور هم در این مسابقه منظور نمیشه، چون ظاهرا در رقابت داخلی فردا او رو روی نیمکت خواهیم دید. اما علیرضا بهرامند به خاطر محرومیت همون کارت قرمز که اشاره شد این بازی نمیکنه و احتمالاً پارسا جعفری دروازه‌بان ذخیره تراکتور که تا اینجا اصلا یه بازی هم نکرده، بازیکن پیشین تیم زباهن، دروازه‌بان تیم تراکتور خواهد بود. راجع به بهرامند اینم بگم که قراره که بره سربازی و دیگه این دفعه فراری هم ازش نیست. ما راجع به بازی فردا صحبت کنیم.
6: قبل اینکه در مورد بازی صحبت کنیم، مزه چیزی که واقعا برای من خیلی غافلگیر کننده است که سال گذشته وقتی تراکتور در مورد تیم‌های عربستانی قرار نگرفت گفتیم خب اتفاق ممکنه رخ بده یه تیم، ولی امسال دو تا تیم، چهار تا تیم از عربستان، دو تا تیم از ایران و هیچ کدوم اینا با هم نمیخوان، بازم برای من یه مقدار دیگه غافلگیر کننده نیست. نمیدونم واقعا، فکر میکنم من اینجوری تشخیصم، ممکنه اشتباه کنم که شاید اف سی عربستانی نمیخوان جلوی تیمای ایرانی بازی، اونا هم یه کاری میکنن که تیمای خود یک کشور به هم نخورن، یه فرمولی
5: درد سر کم بشه.
6: آره درد سر کم بشه دیگه. اما در مورد بازی فردا، خب طبیعتا نبوده بیرانوند خیلی تاثیر میذاره، طبیعتا خیلی تاثیر میذاره، فقط بیرانوند نیست. ببینید شما وقتی دروازه‌بان اصلیتون از دست میده، یک پازل گنده از خط دفاعی، از سیستم دفاعی از دست میده و خیلی میتونه تاثیر بذاره. اما با توجه به اینکه همه ما میدونیم جواد نکونام سلطان بازیای اینچینیه که تیمش نخواد ببازه، و فردا برای همین احتمالاً نمیره برای برد. نه اینکه بگم نمیخواد ببره، نه حتما شما میری ببری، برنامه هم داشته باشی. اما فکر میکنم فردا تراکتور سعی میکنه یه بازه بسته، چیزی که جواد نکونام خیلی خوب بلده، و با توجه به اینکه ما میدونیم که امیر حسین حسین‌زاده در ضربات در زمانهای ضد حمله خیلی میتونه تاثیرگذار، شاید شانسی برای تراکتور قائل بشیم به این دلیل که اون تفکر دفاعی جواد نکونام بتونه این مشکل رو برطرف کنه. اما واقعا نبوده بهرامند خیلی تاثیر میذاره تیم تراکتور.
1: شجاع خیرزاده در نشست پیش از بازی در مورد این صحبت کرده که شرایط برابری با بقیه تیم‌ها ندارن، اما فکر کنم که کاپیتان تراکتور فراموش کرده که اون زمان‌هایی که در مورد پرچم جمهوری اسلامی و در مورد عملکردش زیر پرچم جمهوری اسلامی حرف می‌زد و پوز می‌داد، به این عملکرد که و به این نتیجه‌ای که حاصل عملکرد جمهوری اسلامی توجهی نداشته. این که کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه نمیده که در ایران تیم‌ها میزبانی بکنند برمیگرده به همون شعر و شعارهایی که شما در اتوبوس‌های که عازم جاهای مختلف بودین می‌خوندین و تهدید می‌کردین که اگر که شما در میدان باشید ما در خیابان، از این شعارهای این شکلی. نتیجه‌اش میشه این که احساس امنیتی وجود نداره که بخوان بیان در ایران و شما بتونید در ایران میزبان باشین. بله الان شرایط برابری ندارین و مجبورین که پروازهای بیشتری انجام بدین، مجبورین که دوره ریکاوریتون رو به پرواز اختصاص بدین، و اینا همه حاصل عملکرد جمهوری اسلامیه و هیچ کس دیگه غیر از مقصر
6: نیست. اشتباه نکنم فکر آخرین باری که تیمای عربستانی وارد دانش همون بازی با سپاهان بود که اومدن و حاضر نشدن برن توی زمین با عکسی که مجسمه
5: دو فصل پیش هم با هم همون
1: شده،
6: بعد توی ایران دیگه نیومدن، بعد اون دیگه تیمای عربستانی فکر کنم دیگه نیومدن توی ایران بازی کنن و بعد از اون دیگه همه بازی رفت بیرون. یعنی الان دو سالی که نمیان دیگه، پارسال نیومدن، سال قبل هم نیومدن با اتفاقاتی که افتاد.
1: یه تصویری هم واقعا از فوتبال آسیایی ایران گذاشته بودن در فولادشهر اگه یادتون باشه،
6: بله، موشک
1: هنگام زمان بازی سپاهان موشک داشت از آسمون رد میشد، اما بازی هم داشتن برگزار میکردن.
5: بله اتفاقات زیادی افتاد در اون زمانی که ایران میزبانیم که هر هفته یه شاهکار به وجود می اومد، همون بهتر که میزبانی نکنن. استقلال دیگر نماینده ایران در بازی های لیگ نخبگان آسیا دوشنبه ساعت 21:45 دقیقه به اداره اسد قطر میره. این بازی به دلیل اینکه ایران از این میزبانی محرومه توی بصره برگزار میشه در عراق. برای آشنایی بیشتر با وضعیت دو تیم بریم گزارش احسان فتحعلیان رو از این بازی ببینیم.
9: استقلال دوشنبه در نخستین بازی خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا در دوحه به مسافه از سد قطر می رود. دیداری میان دو تیم با سابقه فوتبال آسیا که با شرایطی متفاوت وارد این مسابقه می شود.
10: در مسافه نفر به نفر با پورامیدی آسانی توی دروازه گل برای استقلال.
9: استقلال در حالی به این بازی میرسد که در هفته هفتم لیگ برتر با پیروزی 1-0 مقابل پیکان به رده دوم جدول صعود کرد.
10: دخالت آسانی.
9: با این حال نمایش آبی پوشان مقابل پیکان چندان قانع کننده نبود و تیم سهراب بختیاری زاده برای نخستین آزمون آسیایی فصل باید برابر حریفی قرار بگیرد که از نظر هجومی یکی از آماده ترین تیم‌های فوتبال آسیا است.
10: در مقابل پیکان در شبی که استقلال بالاخره پیروزی برگشتند.
9: السد فصل جدید لیگ ستارگان قطر را فوق‌العاده آغاز کرده. این تیم بعد از 4 هفته با رکورد 100% پیروزی و کسب 12 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و با 19 گل زده بهترین خط حمله لیگ را با ستارگانی همچون اکرم عفیف و روبرتو فیرمینو در اختیار دارد. هدایت السد بر عهده رزوان بلچسکوست، مربی رومانیایی که سابقه قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا با الهلال را در کارنامه دارد. قهرمان 3 فصل گذشته لیگ ستارگان البته برخلاف خط حمله فوق‌العاده‌اش در بخش دفاعی چندان مطمئن نبوده. اسد در 4 بازی 7 گل دریافت کرده و هنوز موفق به ثبت کلین شیت نشده. آماری که میتواند روزنه امیدی برای مهاجمان استقلال باشد.
10: تیکتری یه کار قشنگ از تیکتری موقعیت داره میاره وسط تیکتری.
9: در سوی مقابل آبی پوشان از نظر دفاعی شرایط بهتری دارند و در 7 مسابقه اخیر 6 بار دروازه خود را بسته نگه داشتند. در 7 تقابل اخیر استقلال و السد سهم هر تیم 2 پیروزی بود و 3 مسابقه هم با تساوی به پایان رسیده. آخرین تقابل 2 تیم در مرحله گروهی لیگ نخبگان فصل 2024-2025 با پیروزی 2-0 السد در ورزشگاه جاسم بن حمد همراه شد. حالا استقلال بار دیگر در همان ورزشگاه مقابل السد قرار می‌گیرد. این بار در شرایطی که یک سو تیمی با خط دفاعی منسجم‌تر ایستاد و سوی دیگر یکی از آتشین ترین خطوط حمله فوتبال قطر. نخستین شب آسیایی فصل برای استقلال میتواند خیلی زود عیار این تیم را در برابر یکی از مدعیان فوتبال آسیا مشخص کند.

0: این درسته که استقلال تو این فصل بدون اینکه تقویت بشه تا اینجا بد کار نکرده، اما داستان بازی در لیگ نخبگان کاملا متفاوته و در سالیان گذشته نماینده ما این موضوع رو کاملا با تلخ‌کامی پذیرفتن. اسد با مربیگری رزوان لوچسکیو، فرزند میرشیا لوچسکیو، صدرنشین لیگ ستارگان قطر با 4 برد، رکورد 100% پیروزی، اونم با 19 گل زده. اسد در خط دفاع یه ستون به اسم آلسیو رومانیولی رو داره، مدافع پیشین لاتزیو و تیم ملی ایتالیا، دو تا مدافع کناریشون میگل و اوتاویو در حمله عالی هستند. در میانه زمین کلاودینیو رو داره، هافبک دفاعی 29 ساله برزیلی که گلزن هم هست، توی 4 تا بازی 3 تا گل زده. در خط حمله هم که اوضاع خیلی خطرناکه، بابی فیرمینو تصویرش هم دیدیم، بازیکن پیشین لیورپول، اکرم عفیف که هممون میشناسیمش، واقعا مهاجم خوبی هستن، رافا موخیکا بازیکن اسپانیاییشون بهترین گلزن فصل پیش لیگ قهرمانان آسیا بود با 8 گل، که البته به خاطر آسیب دیدگی این بازی رو از دست داده. فاصله دو تیم از نظر امکانات و ارزش بازیکن‌ها زمین تا آسمون. ارزش بازیکن‌های استقلال در ترانسفر مارکت فقط 12.5 میلیون یورو، در حالی که ارزش بازیکن اسد بیش از 70 میلیون یورو. تازه اونا به تازگی مارسلو بروزوویچ رو هم گرفتن. اسد برای استقلال حریف آشنا به شمار میاد. دو تیم 11 بار با هم بازی کردن، استقلال 4 بار برده، 5 تا بازی مساوی شده، 2 بردم سهم اسد بوده، که از جمله در آخرین بازیشون در همین بازی لیگ نخبگان آسیا در سال 2024. بیشتر میخوام گفتگو بکنم راجع به تیم استقلال و بازی مقابل اسد. محمد، استقلال شانسی داره برای گرفتن امتیاز؟
1: بله، در فوتبال همیشه شما شانس دارید، به شرط اینکه بدونی نقاط ضعفت کجاست، نقاط قوتت کجاست. من چند بازی پیش که در مورد استقلال صحبت میکردم و الان یه نگاه کوتاهی داشتم با توجه به اینکه اونها یه بازیکن دارن برام فرمینو، شاید در حال حاضر فرمینو اون در واقع آمادگی زمانی در لیورپول بود و نداشته باشه، اما یه بازیکنی که انقدر خوب فضاها رو میشناسه و انقدر خوب کانکت میشه به بازیکنهای بغلیش که همین میتونه یک نقطه بسیار خطرناک برای استقلال باشه. ما بازیه که از استقلال میدیم معمولا گفتیم که در بعضی موارد خیلی دفاع آشفته بود. بله، خیلی خوبه شما همه برگردی پشت توپ، تو اون 18 قدم رو نگه داری، اما شما یه بازیکن در تپا راستشون، اگه میگل اگه اشتباه نکنه در تیم ملی قطر هم بازی میکنه، اینا خیلی خوب از عقب اضافه میشه. اگر شما بخوای همون جوری انقدر آشفته و خیلی متمرکز فقط اون مرکز رو ببندی، مطمئنن اون کنارا که منظور کنارای زمین کانالا رو استفاده میکنن. برای این حتما باید استقلال یک سیستم دفاعی منسجم، من همیشه میگم شما هیچ وقت نباید برید دفاع کنی به بازی، نه، اما باید هوشمندانه بازی کنی. هوشمندانه اینه که همون سیستمی که استقلال داره بازی میکنه 3-4-3 که در زمان دفاع تبدیل میشه به 5-4-1 و با توجه به اینکه احتمالاً سال هردانی از طرف سورا بخشیده شده، ای کاش به اون به اینجا نمیرسید اصلا که به این صحبت ها برسه، سال هردانی و آسانی سعی میکنن بیان تو حمله، اونجاست که اکرم حفیف و بازیکن دیگه میتونن استفاده کنه. حالا خوشبختانه اکرم حفیف سمت راست خودشون بازی میکنه، میزنه میاد چپ، یعنی جایی که گودرزی بازی میکنه. نمیدونم آقای گودرزی جوون میتونه اکرم حفیف، فقط بحث گودرزی و در واقع خود اکرم حفیف نیست، سمت چپ احتمالاً سمت چپ خط دفاعیش سامان فلا بازی میکنه، آقاسی دیگه حالا هر کدوم نشه،
0: آقاسی مرکز بازی
1: میکنه. بازی میکنه سمت چپ. آشرماتوف خیلی میتونه کمک کنه اگر بتونه، یعنی آشرماتوف بازیکن خیلی خوب فوتبال میشناسه، چپ قوی هم داره، شاید آشرماتوف بتونه تا حدود زیادی مانع از حرکات اکرم حفیف باشه. اما نکته ای که خیلی مهمه اون مرکزه، اونجایی که فرمینیو خیلی خوب میتونه فضا سازی کنه برای دیگران. نمیدونم قراره آیا یکی از مدافعین وسط اینو بگیره یا یکی از هافبک‌های دفاعی برگرده تو اونجا، این خیلی مهمه. ببینیم
0: ترکتو چیکار می‌کنه. البته اسلام نمی‌تونه روی آسانی حساب باز بکنه، چون آسانی معمولاً در مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان خوب بازی کرده. فصل گذشته 4 تا گل برای استقلال زد، 2 فصل پیش زمانی در گوانجو بازی می‌کرد،
1: بله،
0: تو 10 تا بازی 9 تا گل زد. به هر حال آسانی هم می‌تونه یه مهره تعیین کننده باشه.
1: ببین دقیقاً اینه، شما اگر بتونی اون سیستم دفاعی منسجمت رو حفظ کنی، آسانی سال هردانی هر لحظه میتونه، حتی کوشکی هم میتونه. کوشکی بازیکنیه که من نمیدونم یه بعضی مواقع خیلی خیلی مبتدیانه بازی میکنه، اگه یه ذره پخته تر بازی کنه خیلی میتونه با تکنیکش کمک کنه به استقلال. این دوتا بازی هم آسانی و هم کوشکی، حتی زمان اسلامی هم میتونه. سرخیزا معمولا خیلی فضا سازی میکنه عقب جلو، ولی این دو سه تا خیلی میتونن بس، یعنی نباید ناامید باشم، میشه از صد تا برد واقعا.
0: راخ این پرواز استقلال خیلی مسئله حاشیه‌ای داشت.
2: باید با این از این حرکات پوپولیستی آقای تاجرنیا من دوباره اینجا یاد بکنم. چرا میگم پوپولیستی؟ برای اینکه اونا اعلام کردن که میتونن از سایت یک سایت معرفی کردم، میتونم برن هوادارهای استقلال از اونجا از اون سایت بلیط خریداری کنم. بعد تو خود همون سایت تو همون اطلاعیهشون گفتن که به زبان عربی هواداران استقلال نمیتونن که برن استفاده بکنن. بعد ادامهش من گفتم ما رایگان کردیم بلیطا رو، همه الان در داخل ایران میدونن که مرزهای زمینی ایران بارو بسته است، مرز هوایی بصره هم به روی ایرانیا بسته شده، خود تیم رو با بدبختی بردن به بصره. چطور انتظار دارین هواداران استقلال از داخل ایران و از تهران بخوان برن و خودشون رو برسونن به ورزشگاه بصره تا تیم استقلال رو تشکیل
1: بدن؟ اگه اربعین بود خوب بود، میبردن مجانی، همه رو میبردن.
2: و فکر میکنم که بیشتر از اون چیزی که هواداران استقلال بتونن از این بازی در ورزشگاه لذت ببرن، احتمالاً هواداران عراقی جمهوری اسلامی بتونن.
0: بله، متشکرم محمد تقی، متشکرم رها. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. برنامه بعدی ما جمعه پخش میشه. در اون برنامه درباره بازی‌های ملی هفته بعد صحبت می‌کنیم. تیم زیر 23 سال ایران در چارچوب بازی آسیای ناگویا چهارشنبه با امارات بازی می‌کنه. درباره عملکرد ایران تو اون بازی صحبت می‌کنیم. همینطور به تیم بزرگسالان ایران هم می‌پردازیم که دو بازی دوستانه اوایل مهرماه داره. 2 مهرماه تیم ایران با ازبکستان بازی کنه، 7 مهر هم با روسیه بازی داره. بدرود.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: باز این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
3: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
4: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
5: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
3: جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
6: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
7: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
8: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
9: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
3: ظاهرا ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
10: ادامه گزارش ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
11: افزایش قیمت هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
12: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
13: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل های زندگی رو تامین بکنن.

0: امریکا و جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن که هزینه عبور از تنگه هرمز رو برای طرف مقابل بالاتر ببرند. خب این موضوع مهمی هست، چون امریکا با زدن نفکش های ایرانی میخواد به تهران بفهمونه که حمله به کشتی یا ناوهای آمریکایی یا متحدانش میتونه هزینه مثل نابودی دارایی های نفتی ایران رو در بر داشته باشه. اما جمهوری اسلامی هم با حمله به کشتی هایی که از اونجا میخواند یا شناورها، داره تلاش میکنه این پیام رو به منطقه و البته آمریکا مخابره بکنه که اگر قرار باشه صادرات و تجارت دریایی ایران یا صادرات و همینطور صادرات نفت ایران فلج بشه، اون وقت هیچ کسی در خلیج فارس امنیت کامل نخواهد داشت. این شکل گرفتن منطق بازدارندگی متقابل هست که دو طرف دارن با این کار هزینه های درگیری و تنش رو برای طرف مقابل بالا میبرند و بهش تحمیل میکنند. منتها بازدارندگی خطرناکیه، چون اگر در این میون مثلا یه نفکش غرق بشه و در نتیجه مثلا آتش سوزی و آلودگی نفتی مثلا منطقه دچار التهاب بشه، یا مثلا یه موشکی مثلا به یه ناو آمریکایی اصابت مثلا جدی داشته باشه، اون وقت آستانه پاسخ آمریکا میتونه خیلی خیلی پایین بیاد. یا اگر امریکایی ها چند تا نفکش دیگه از ایران رو منهدم بکنن، اون وقت ممکنه جمهوری اسلامی برای اینکه اون اعتبار بازدارندگی خودش رو حفظ بکنه بره سراغ اهداف بزرگتر، یا از نفکش ها و شناورهای تجاری بره سراغ مثلا ناوگان نظامی. برای همین بازدارندگی متقابل درسته که در چنین وضعیتی میتونه راه رو حتی برای بعضی از توافق‌ها فراهم بکنه، اما خطرناکی. در این حال شرایطی که فعلا داریم به نظر من نشون میده که در کوتاه مدت فعلا همین جنگ نفکش ها رو ادامه خواهند داد طرفین. این به نظر من محتمل ترین سناریو هست. به این ترتیب امریکایی همچنان دارن فشار میارن به بابت اینکه اون هزینه ادامه بستن تنگه هرمز به صورت اقتصادی بر جمهوری اسلامی تحمیل بشه. در این حال توان اقتصادی جمهوری اسلامی هم برای ادامه جنگ با کاهش جدی مواجه بشه. حتی این شاید برای آمریکایی ها بهتر از این باشه که بخوان به زیرساخت‌های داخلی در ایران حمله بکنن، و این مسیر احتمالاً فعلا در کوتاه مدت پیش میره تا ببینیم فردا بعد از نشست سلاله آیا تغییری در وضعیت دیپلماتیک که این تنش به وجود میاد یا نه.
1: زیرساخت‌های کشور در سال‌های گذشته از بی‌توجهی و استهلاک بالا رنج بردن. این که مثلا شما باز بارها بستن قرارداد برای توسعه بندر چابهار، بیایید بگید خب ما حتی سوله نداریم در کشوری که خودش میتونه سوله بسازه، این به این معناست که خب نه توجه کافی شده نه منابع کافی به اینها اختصاص داده شده. ما همین الان هم با کاهش 28% صادرات غیر نفتی و کاهش 26% واردات غیر نفتی مواجه هستیم، و من اصلا دلم نمیخواد حرفم باعث نگرانی کسی بشه، ولی دوست دارم یک هشدار باشه. ما میتونیم با کاهش کالاهای اساسی در جامعه مواجه بشیم، کاهش دارو و تجهیزات پزشکی میتونه اثر بعدی روی خدمات درمانی بگذاره، و الان داریم میبینیم که در مقطعی که میتونست نظام جمهوری اسلامی ایران مبادی مرزی و جاده ها و راه آهن رو گسترش بده، این کار رو نکرده و الان در یک فرصت کوتاه فکر میکنه که میتونه این کار رو بکنه. من در جایی خوندم که الان متوسط زمان انتظار یک محموله در مرز بازرگان 55 روزه. خب نمیشه یک چنین جابجایی رو، جایگزینی رو بین مرز بازرگان و بنادر جنوب کرد، بنادری که سالانه نزدیک به 150 میلیون تن کالا جابجا میکردن. برای همین این کاهش صادرات و محدود شدن شدید دسترسی ایران به جمهوری اسلامی به منابع ارزیش و درآمدهای ارزی به این معناست که از یک طرف ما توان پرداخت نخواهیم داشت و و از یک طرف هم با توجه به بسته بودن راه دریایی توان جابجایی کالا رو نخواهیم داشت و حتی اگر به مرزهای زمینی هم مراجعه کنیم هزینه های بسیار بالای همه نقد در نهایت قیمت تمام شده رو بالا میبره. خب این افزایش هزینه همه نقد یه اثر واقعیه، ولی از اون طرف کاهش دسترسی به ارز و جابجایی اسکناس به تهران به این معناست که بهای تمام شده کالاهای وارداتی به ریال هم به خاطر افزایش بهای دلار بالا خواهد رفت و این تورم رو تشدید میکنه در بازار داخلی.
2: ما گفتگوهایی داشتیم. روسیه با ما تماس گرفتن و اونا نمیخوان با ما بجنگن. اونها به ما اطلاع دادن که نمیخوان با ما بجنگن. اونا نمیخوان من دنبالشون برم و ترجیح میدن که ما درگیر نباشیم. اونها به بیشتر کشتی‌ها اجازه عبور میدن. فقط یک کشور هست که از اون چندان راضی نیستن و ما اون رو حل و فصل خواهیم کرد.
3: الان جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو ناآرام نگه می‌داره. همون خط لوله شرق به غرب هم مورد حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قرار گرفت. عملاً از مدار خارج شده. روسیه کنترل تنگه بابرمندب رو در دست دارن. تاسیسات آرامکو بارها توسط جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش مورد حمله قرار گرفت در طول جنگ. ائتلاف مکه الان با یک چالش روبرو هستش، دلیل وجودیش زیر سوال رفته. و خبر بعد برای عربستان سعودی که ترامپ تمایلی نداره قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا درگیر جنگ بزرگی بشه. پس مسئله اینه است که عربستان چیکار میخواد بکنه و عربستان سعودی با یک چالش بزرگ، یک آزمون راهبردی بزرگ روبرو هستش. برای پیروزی در این آزمون دست و پا بسته نیستش، ولی باید ریسک هایی رو بپذیره. زمانم به سرعت برای عربستان سعودی در حال سپری شدن هستش و قدرتا باید کاری بکنه که حوثی ها به هدفشون نرسن. حالا هدف حوثی ها چی هستش؟ در درجه اول به نظر من این هستش که اونا میخوان عربستان سعودی اونا رو به رسمیت بشناسه، محاصره برخی مناطق لغو بشه و حقوق مقامات حوثی و یه سری غرامات های جنگی پرداخت بشه به اونا. در غیر این صورت همین حوثی ها از همین اهرمی که کنترل بر تنگه باب المندب هستش استفاده میکنن برای اینکه اخاذی بکنن، باجگیری بکنن از عربستان سعودی. و جمهوری اسلامی این وسط در واقع نفع میبره که اتفاقا تشویق میکنه حوثی ها رو که این کار رو بکنن که سطح تنش بره بالا و عملا اونها بتونن این وضعیت ملتهب رو نگه دارن. حالا عربستان سعودی به نظر من دو راه بیشتر نداره، یا باید بسنده بکنه به مماشات با حوثی ها، یعنی یه توافقی بخواد به دست بیاره، وارد مذاکرات با اونا بشه، یا اینکه نه توی کارزار منطقه‌ای بزرگ حوثی ها رو از لحاظ نظامی یا نابودشون بکنه یا شدیداً تضعیف بکنه. اگه بخواد عربستان سعودی با حوثی ها مذاکره بکنه، یعنی عملاً داره کوتاه میاد در برابرشون و سازش کرده باشون، اصلا سیگنال خوبی نیست برای ریاض. اگر بخواد جنگ بزرگی انجام بده، ریسکایی رو باید عربستان سعودی بپذیره. ممکنه جنگ طولانی بشه، تاثیر انرژیش ممکنه مورد حمله قرار بگیره، پای جمهوری اسلامی مستقیم تر به جنگ باز بشه. اگر بخواد جنگ بزرگی رو عربستان انجام بده، 4 سناریو هست: یا باید خودش به تنهایی وارد کارزار بشه، یا خودش به همراه پاکستان و ترکیه تو چارچوب توافقات مکه، یا با اسرائیل کما اینکه نتانیاهو اعلام آمادگی کرده، یا منتظر باشه ببینه دولت ترامپ با جمهوری اسلامی چیکار میکنه. به نظر من عربستان نمیتونه منتظر ترامپ باشه، احتمالاً یا خودش یا با اون توافق مکه میرن جلو. عربستان سعودی اصلا به یک روش بازی جدید، به یک راهبر جدید در برابر خود جمهوری اسلامی نیاز داره. البته خیلی چیزا بستگی به تصمیم ترامپ داره که آیا میخواد ترامپ در نهایت تغییر رژیم که ایدئال ترین سناریو هستش در ایران و برای رخ بده برای کشور منطقه هم نفع داشته باشه یا نه. ببینید واقعیت این هستش به نظر من، سقوط جمهوری اسلامی در ایران این اتفاق کمی نیستش، به نظر من یکی از بزرگترین زلزله‌های ژئوپلیتیکی در طول 80 سال اخیر هستش. ولی تغییر رژیم در ایران به معنای واقعی کلمه که یه جورهای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی هستش، مستلزم اینه که کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، قطر و البته ترکیه، اینها بپذیرن که در نتیجه چنین واقعه بزرگی یک بازیگر نوظهوری در منطقه بیاد بالا و اونم ایران نوین هستش. و به نظر من بعد از سقوط جمهوری اسلامی در سایه اون چیزی که من بهش میگم شکل‌گیری محور پارسی یهودی در چارچوب توافقات کوروش، احتمالاً اسرائیل این پتانسیل رو پیدا میکنه که به یک قدرت مسلط هژمونیک تبدیل بشه. این اصلا ربطی به این نداره که نتانیاهو در اسرائیل و مسئله قدرت هست یا نه، مسئله قدرت در خاورمیانه هستش. پس با تغییر رژیم اسرائیل در واقع فرصت‌های زیادی پیدا می‌کنه و اینو در آخر بگم که پس این یعنی که باید این کشور منطقه بپذیرن اینو حذف بکنن که یک بازیگر قدرتمندی احتمالاً روبرو میشن باش اون ایران هستش. این دیگه در آخر بگم تصمیم داره به اراده بستگی داره به اراده ترامپ. آیا ترامپ میخواد که ایران قوی بشه یا نه، ایران قدرت بگیره یا نه، ایران ادغام بشه در نظم نوین یا نه، وگرنه اسرائیل و مردم ایران که تصمیمشون گرفتن، عربستان و سعودی رو من مطمئن نیستم که تصمیمشو گرفته باشه.
4: اون چیزی که پوتین اعلام کرده عکس العملی است به گفته های بعضی از کشورهای اروپایی که مایل هستند به اوکراین کمک بکنن و در صورتی که صلحی بین یا حتی آتش بس و احتمالاً صلحی بین روسیه و اوکراین به وجود اومد نیروهای خود رو به اوکراین بفرستن. گفته پوتین به نوعی بازدارندگی سیاسی در مقابل این گفته اروپایی هاست و از طرف دیگر از اونجایی که حضور یا کمک کشورهای اروپایی به اوکراین در بعضی از کشورهای اروپایی مشکل زاست نسل مردم، این میتونه فشار بیشتری رو وارد بکنه بر دولتهای اروپایی که به دنبال کمک به اوکراین هستن. بنابراین گفته های پوتین رو بایستی همچنین در یک میدان دیگری یا در یک مرحله دیگری بررسی کرد و اون عبارت از این است که روسیه به نوعی خواهان این هست که یا فشار میاره بر کشورهای اروپایی که از کمک‌های تسلیحاتی خود و همینطور کمک‌های مالی خود به اوکراین خودداری بکنن و در نتیجه اوکراین رو در شرایطی قرار بدن که روسیه بتواند با حملات بسیار زیاد و پرحجمی که مرتب علیه اوکراین انجام میده اوکراین رو ضعیف و ضعیفتر و مجبور به پذیرش صلحی با خواسته های روسیه بکنه.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: این جنگ ابهت فشاری امریکا را نابود کرد.
5: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
6: راهبرد ما روشن است.
7: نرخ بنزین جایگاه
8: 10100 با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم.
9: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
10: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
11: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
12: مقاومت مردم مبعوث شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
13: قواعد بازی عوض شده است.
14: از بولا تمام شده، لبنان تمام شده.
15: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
18: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
19: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
17: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

0: درود بر شما بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من آریان ریسباف. در تازه ترین اظهارات درباره چشمانداز جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر پایان درگیری با جمهوری اسلامی را به انتخابات میان دوره‌ای این کشور گره زد و گفت انتظار دارد جنگ احتمالاً اندکی پس از انتخابات ماه نوامبر پایان یابد. ترامپ که در سفری دو روزه در ایرلند به سر میبرد اضافه کرد مقام‌های جمهوری اسلامی مدام برای مذاکره با واشنگتن تماس میگیرند، اما هنوز توافق مناسبی شکل نگرفته است. او تاکید کرد آمریکا تنها توافقی را میپذیرد که منافعش را تامین کند و زیر بار توافقی نامطلوب نخواهد رفت.
1: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میاندوره‌ای تموم میشه، شاید هم پیش از اون. قیمت بنزین هم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم، مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه، مدام تماس میگیرن، میخوان توافق کنن، اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمیکنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن، به خودشون مربوطه، اشکالی نداره. اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم، ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم، مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی میداند که مقابل آمریکا پیروز نخواهد شد، اما به تغییر شرایط امیدوار است.
2: ترامپ میخواد که جمهوری اسلامی آینده خودش رو به یک آرزوی واهی نتایج انتخابات در امریکا گره بزنه که مجبور بشه جمهوری اسلامی خودش رو در یک گوشه‌ای قرار بده و از اون جهت هست که امریکا میتونه ازش استفاده بهینه بکنه. اما من فکر میکنم آقای ترامپ میخواد جمهوری اسلامی رو به این متهم بکنه که اونا میخوان تا انتخابات امریکا مقاومت بکنن. از دیدگاه جمهوری اسلامی هم ما میدونیم هدف هیچ وقت پیروزی نیست، چون خودشون هم میدونن در مقابل امریکا به پیروزی نمیتونن دست پیدا بکنن، ولی فقط میخوان اونقدر زنده بمونن تا بتونن شرایط رو تغییر بدن. اما این رو ما باید در نظر داشته باشیم، حتی اگر دموکرات ها در ایالات متحده هر دو تا مجلسین امریکا رو هم در انتخابات برنده بشن، تا ماه ژانویه قدرت رو به دست نمیگیرن و این ترامپ هست که دیگه بدون در نظر داشتن هیچ گونه پیامد انتخاباتی میتونه اون کاری که فکر میکنه درسته، که به احتمال زیاد هم میتونه یک سری دیگر گزینه های نظامی و گزینه های اقتصادی شدیدتر باشه رو انجام بده. پس جمهوری اسلامی الان یه دوگانه دشواری رو جلوی خودش داره میبینه. از یه طرف اگه بیاد حملات رو تشدید بکنه بدتر میشه و حملات نظامی رو زودتر برای خودش خریده. اگر بخواد نیابتی هاش رو فعال بکنه، اونها میتونن اسرائیل رو بیشتر فعال بکنن و در ایام این که اگر بخواد آرامش رو حفظ بکنه، باز ابتکار عمل رو از دست داده.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. محسن هاشمی رئیس سابق هیئت مدیره مترو تهران گفت مسئولین حکومتی در هر دو جنگ اخیر از ایستگاه‌های مترو به عنوان دفاتر کاری خود استفاده کردند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در جریان این دو جنگ دولت هیچ گونه مکان امن یا پناهگاه عمومی برای حفاظت از جان شهروندان معرفی نکرد. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران برای روز چهارشنبه 25 شهریور فراخوان اعتصاب سراسری صادر کرد. این ائتلاف از اصناف، بازاریان و شهروندان خواست همزمان با چهارم سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز انقلاب ملی، با بستن مغازه‌ها و خودداری از حضور در محل کار، یاد جان باختگان را گرامی بدارند و به ادامه سرکوب‌ها اعتراض کنند. روح الله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از ثبت رسمی سوال از عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی خبر داد. نجابت گفت پیام‌های تنش‌زدایی وزارت خارجه در ماه‌های اخیر ریسک بازار جهانی انرژی را کاهش داده، برای غرب پنجره تنفسی رایگان ایجاد کرده و مانع بهره‌برداری تهران از افزایش قیمت نفت شده. در تازه ترین هشدار درباره خطر گسترش بحران در خلیج فارس، نبیل فهمی، دبیرکل اتحادیه عرب گفت تداوم شرایط کنونی میتواند منطقه را با انفجاری تازه روبرو کند. فهمی در گفتگو با الجزیره سیاست جمهوری اسلامی در قبال شماری از کشورهای عربی را بسیار منفی توصیف کرد و خواستار تغییر رویکرد تهران شد. در ادامه تهدیدهای سپاه پاسداران علیه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، علی محمدی معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران شناورهایی را که از سمت کویت و بحرین وارد این آبراه می‌شوند به حمله تهدید کرد. محمدی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره کنترل تنگه هرمز گفت اگر واشنگتن یکی از ناوهای خود را تا فاصله 100 کیلومتری این تنگه پیش ببرد با پاسخ نیروهای جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. در آستانه نشست عمان درباره مسیر تازه کشتیرانی در تنگه هرمز، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد توافق تهران و مسقط به معنای بازگشایی این آبراه نیست. عراقچی به روزنامه العربی الجدید گفت نشست روز دوشنبه به ایجاد مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز متمرکز خواهد بود. او بازگشایی این آبراه را به پایبندی دوباره آمریکا به تعهداتش در تفاهمنامه اسلام آباد مشروط کرد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید اگر جمهوری اسلامی با عمان به توافق برسد، تغییری در سیاست آمریکا در منطقه ایجاد نمی‌شود.
3: هر گونه توافقی که جمهوری اسلامی با عمان بکنه، هیچ گونه تغییری در سیاست آمریکا در منطقه نخواهد داد. چون اگه به یاد داشته باشید، حتی آمریکا گفت من به عمان حمله می‌کنم اگر به بر سر با ایران بر سر تنگه هرمز به توافق برسه و بخوان تقسیم کنن، چون ایران یه برنامه‌ای داره، میگه که کشتی هایی که وارد تنگه هرمز میشن از اون بخش ایرانیش رد بشن و کشتی هایی که خارج میشن از بخش عمانیش رد بشن و پیشنهاد کرده که بایستی عبارض بگیریم هر دوتامون، عمان و ایران. عمان رد کرده. باعث منتظر بود که واقعا فردا هم حرفی از عوارض و مخارج در این قرارداد یا این تفاهم بین عمان و ایران هست یا نه. از طرف دیگه تا زمانی که آمریکا شرکت نکنه در توافقی نسبت به تنگه هرمز، هیچ گونه تغییری در شرایط تنگه هرمز قرار نمیگیره. به همین علت هم حرف عراقچی کاملا درسته. اونم میدونه که برای باز شدن تنگه هرمز نیاز به توافق با آمریکا داره.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر به ایرلند گفت ایالات متحده در توسعه هوش مصنوعی از چین پیش افتاده و پیشرفته ترین کشور جهان در این حوزه است. ترامپ تاکید کرد پیروز رقابت هوش مصنوعی آینده را در اختیار خواهد گرفت و منتقدان این فناوری را متهم کرد که با طرح نگرانی های غیر واقعی مانع پیشرفت می شوند. رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه لهستان در جریان سفر به کیف گفت حملات تازه روسیه به مناطق نزدیک مرز لهستان مرحله جدیدی از تنش‌زایی مسکو است. او این حملات را تهدیدی برای اوکراین و دیگر کشورهای دانست و خواستار افزایش حمایت‌های

0: سال برق از مسیر نخجوان، ایجاد کریدور برق سبز میان چهار کشور و راه اندازی خط انتقال برق از بستر دریای سیاه به اروپا است.
1: وزارت انرژی ترکیه اعلام کرده که در حال توسعه و گسترش همکاری های انرژی با جمهوری آذربایجان است. تلاش هایی که میتونه یک قدم همکاری های این کشور را از همکاری ها در بخش نفت و گاز به برق افزایش بده و گسترش بده. در حال حاضر آذربایجان و ترکیه روی سه مسیر انتقال برق دارن کار میکنن. مسیر نخست متصل کردن برق ترکیه به شبکه برق نخجوان است که قرارداد آن سال گذشته میلادی به امضا رسیده و بر اساس گزارش ها ظرفیت واردات 75 مگاوات و همینطور صادرات در حدود 40 مگاوات را داره و در حال حاضر یکی از مهمترین پروژه ها برای آذربایجان و دولت ترکیه محسوب میشه. پروژه بعدی کوریدور برق سبز است بین آذربایجان، ترکیه، بلغارستان و همینطور گرجستان. این شبکه یک مسیر راهبردی خواهد بود که با استفاده و تولید منابع تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی و بادی از مناطق قفقاز تولید خواهد شد و سپس امکان صادرات آن به کشورهای اروپایی نیز وجود دارد. دولت ها از چند سالی است در مورد این پروژه دارن مذاکراتشان را انجام میدن و به نظر میرسه که حالا از مرحله تحقیقات فنی قرار است به مرحله اجرا برسه و تفاهم بین دولتی آن نیز انتظار میره که تا پایان امسال بین این دولت ها به امضا برسه. اما پروژه بعدی پروژه هست که برق را از طریق دریای سیاه به کشورها و بازارهای اروپایی انتقال خواهد داد. این برق از مناطق قفقاز به گرجستان و از گرجستان از طریق یک اتصال زیردریایی دریای سیاه به کشورهای اروپایی انتقال خواهد یافت. این پروژه در مراحل ابتداییش هست و دولت ها دارن روی اجرایی کردن آن کار میکنند.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون ایران اینترنشنال. کماکان همراه باشید برای دریافت تازه ترین گزارش ها به وبسایت ما مراجعه بفرمایید با آدرس iranintel.com. همینطور میتونید در وبسایت ما به آرشیو برنامه های مورد علاقتون هم دسترسی داشته باشید. ساعت 1 با ما هم دارم همکارم پریسا فرهادی با شما خواهد بود.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشه هجدون زیادی رفته بود.
0: جیان ازایی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله هست.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: از خون جوان
8: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

یک سیاستمدار ایرانی تبار متولد و بزرگ شده سوئد که از نوجوانی وارد سیاست شده و در 26 سالگی به عنوان جوانترین وزیر تاریخ سوئد نام خودش رو ثبت کرد. رومینا پورمختاری وزیر اقلیم و محیط زیست سوئد، سیاستمداری که در کنار حفاظت از زمین و آینده نسل‌ها، خانواده نیز جایگاه ویژه‌ای در زندگیش دارد. در این گفتگوی ویژه با من همراه باشید.

0: ممنون رومین از وقتی که در اختیار برنامه گفتگوی ویژه گذاشتی. تو زمانی که 26 سالت بود خب تاریخ ساز شدی به عنوان جوانترین وزیر تاریخ سوئد، نامت ثبت شد، ولی 4 سال گذشته در 30 سالگی به سر میبری. از خودت بگو، از ایرانی بودنت، یک ایرانی که در سوئد به دنیا میاد و میدونم تو خودت رو یک ایرانی سوئدی میدونی، چقدر تأثیر گذاشته، چه واکنش هایی رو دیدی از اینکه یک دختر جوان ایرانی به عنوان جوانترین وزیر اقلیم و محیط زیست سوئد انتخاب میشه؟
1: مرسی و خوش اومدین اینجا دفتر دولت. واسه من راحت تر انگلیسی حرف بزنم، مخصوصا درباره شرایط های سیاستی یه کمی سخته واسه کلمه های مخصوص رو پیدا کنم، ولی so if it's alright I'll switch to English.
2: برای من خیلی مهم بوده که ریشه ایرانی دارم، پرشین هستم و آذری ترک هستم. طبیعتا همه اینها روی خودم، هویتم و مسیری که در سیاست انتخاب کردم تأثیر گذاشته. برای همین وظیفه خودم میدونم که از آزادی‌ها و حقی که در کشوری مثل سوئد دارم مراقبت کنم، مخصوصا در شرایطی که خیلی ها به خصوص زنان جوان تحت فشار و سرکوب هستند و حتی فرصت این رو ندارن که حرفشون رو آزادانه بزنن. برای من خیلی مهمه که قدر آزادی‌هایی رو که در سوئد به من داده شده بدونم و واقعا خودم رو بابت داشتن چنین حقی خوش شانس میدونم. فکر می‌کنم داشتن پیشینه ی ایرانی باعث شده در برابر بعضی تهدیدهایی که جامعه سوئد هم باهاشون روبروئه، نگاه ساده انگارانه‌ای نداشته باشم. تهدیدهای علیه آزادی‌ها و حقی که داریم، به نظرم کسی که پیشینه ی ایرانی داره در مواجهه با چالش‌هایی مثل افراط‌گرایی و تفکرات رادیکال که الان خیلی از کشورهای اروپایی با اون درگیرن، کمتر ساده لوحانه نگاه میکنه، چون ما میدونیم که این جریان ها واقعا میتونن برای مسیر رشد و پیشرفت یک جامعه خطرناک باشن. برابر این نقش خودم رو این میدونم که از آزادی ها و حقوقی که در سوئد دارم دفاع کنم. در این حال به عنوان یک زن جوان که وارد سیاست شده، شاید بتونم نمونه ای باشم برای کشوری مثل ایران که شاید در آینده هم در اون اتفاق بیفته.
1: A possible future could also be for a country like Iran in the future, hopefully.
0: از آزادی های سوئد گفتی، باید بگم به جز تو 11 نماینده ایرانی تبار هم در پارلمان هستن و به جز تو یک وزیر دیگه هم، اون هم ایرانی تبار. با اونا چه ارتباطی داری؟ میدونم از احزاب مختلف هستید، رابطتون چطوره؟ شاید بعضیشون در احزابی هستن که در واقع در جناح مقابل دولت هستن، ولی رابطه خودتون به خاطر اینکه ایرانی تبار هستیم با اونا چگونه است؟
1: رابطه خیلی خوبی داریم هممون.
2: و این طبیعتا به خاطر پیشینه مشترکی که داریم. فکر میکنم همیشه این سوال مطرح میشه که چرا این همه آدم با پیشینه ایرانی در سیاست سوئد یا کلن در سیاست حضور دارن. تقریبا در هر کشور اروپایی میشه تعداد زیادی سیاستمدار با ریشه ایرانی پیدا کرد. به نظرم دلیلش اینه که ما ارزش حقوق بشر و آزادی هایی رو که داریم خیلی خوب میدونیم، چون دیدیم وقتی این آزادی ها از آدم گرفته میشه شرایط چه شکلی پیدا میکنه. البته این به این معنی نیست که همه ما سیاستمدارهایی شبیه به هم هستیم. هر کدوم از ما دیدگاه های متفاوتی داریم و ممکنه برای حفظ این آزادی ها راه های متفاوتی را انتخاب کنیم. من میدونم خودم چه روی کرده رو ترجیح میدم و چه چیزهایی رو بزرگترین تهدید برای آزادی هامون میدونم. سیاستمدارهای دیگه ممکنه مسائل دیگه ای رو مهمتر بدونن. اما چیزی که قطعا بین ما مشترکه، علاقه به دموکراسی و این درکه که برای زنده موندن یک نظام دموکراتیک باید آدمهایی باشن که ازش مراقبت و محافظت میکنن. خیلی از گروه های مهاجر دیگه شاید به خاطر جنگ و یا فقر به سوئد اومده باشن، اما خیلی از ایرانی هایی که امروز در سوئد زندگی میکنن به دلایل سیاسی مهاجرت کردن، به خاطر اینکه حقوق انسانی و آزادی هاشون ازشون گرفته شده بوده. طبیعتاً چون این تجربه ای زمینه ای رو ایجاد میکنه که خیلی ها وارد سیاست بشن و بخوان از آزادی ها و حقی که اینجا داریم مراقبت و دفاع کنن.
0: 2022 انتخاب شدی به عنوان وزیر اقلیم و محیط زیست سوئد. در 2026 هستیم و 4 سال گذشت و در آستانه انتخابات پارلمانی. این 4 سال برای رومینا پورمختاری چگونه گذشت؟
1: It has been for very interesting years.
2: 4 سال خیلی جالب و پرفراز و نشیبی بوده و احساس می‌کنم خودم هم توی این مدت خیلی رشد کردم. فکر میکنم وقتی مسئولیت بزرگی مثل وزارت و یا رهبری یک حزب رو به عهده میگیری و وارد بالاترین سطوح سیاست میشی، ناخودآگاه سعی میکنی خودت رو تغییر بدی. با خودت فکر میکنی یک سیاستمدار باید چطور باشه؟ من باید چطور رفتار کنم که مناسب این جایگاه باشم؟ اما چیزی که بعد از مدتی فهمیدم این بود که من باید خودم باشم. مردم من رو به خاطر خودم انتخاب کردن. لازم نیست نقش یک سیاستمدار رو بازی کنم یا مدام دنبال این باشم که یک سیاستمدار باید چه شخصیتی داشته باشه و من چطور میتونم تبدیل به اون آدم بشم. میتونم همون خودم باشم، با مدل حرف زدن خودم، شیوه مذاکره کردن خودم و همه یه چیزهایی که بخشی از شخصیت منه. از وقتی واقعا به این نتیجه رسیدم که میتونم در مقام وزیر هم همون آدمی باشم که قبل از وزیر شدن بودم، دیدم نتیجه یه کارم هم خیلی بهتر شده، چه در مذاکرات، چه در مصاحبه ها و چه وقتی که میخواستم از مواضع و سیاست هام دفاع کنم. فکر میکنم خیلی مهمه که آدم به خودش وفادار بمونه. وقتی خودت رو بشناسی و بدونی کی هستی، نظر و قضاوت دیگران هم تأثیر خیلی کمتری روی تو میذاره. من هم در این چند سال خیلی بیشتر به شناخت خودم رسیدم و الان نسبت به کسی که هستم احساس اطمینان و آرامش بیشتری دارم. به نظرم این برای سیاستمدارها به طور کلی خیلی مهمه.
0: خب همون قدری که محیط زیست برات مهمه و در صحبتات برای این چهار سال معلومه زحمت زیادی کشیدی، همینقدر هم خانواده برات اهمیت خاصی داره. یکی از تصویرهایی که از تو جهانی شد در نشست وزیران محیط زیست در اتحادیه اروپا بود که با فرزند خردسالت اونجا حاضر شدی و خب خیلی وایرال شد. خیلی از سرتاسر دنیا درباره تو نوشتن، گذاشتن، تقدیر کردن. از اون روز بگو اصلا چی شد فرزند خردسالتو با خودت بردی؟
1: It was really just a practical solution.
2: در واقع ماجرا فقط یک راه حل کاملا عملی بود. پسرم اون موقع فقط 12 هفته داشت، یعنی حدود 3 ماه، و هنوز لازم بود نزدیک من باشه. از طرفی اون جلسه هم خیلی مهم بود. یا باید من برای سوئد مذاکره نمی‌کردم و فرد دیگه‌ای رو می‌فرستادیم که میتونست روی نتیجه مذاکره تأثیر بذاره، و یا باید پسرم رو خونه جا می‌ذاشتم. برای همین خیلی ساده از همسرم پرسیدم دوست داری برای این جلسه با من بیای لوکزامبورگ و پسرمون رو هم با خودمون ببریم؟ همین کار رو کردیم. براش بلیط هواپیما گرفتم و هر دو با من اومدن. قبل از مصاحبه ها پسرم روی بغلم خوابش برد. با خودم گفتم یا بیدارش کنم که احتمالاً گریهش کل محل برگزاری رو برمی‌داره، و یا بذارم همینطور روی بغلم بخوابه. من هم گزینه دوم رو انتخاب کردم. اما بعدن که عکس‌ها و ویدیوها رو دیدم و فهمیدم چقدر در فضای مجازی پخش شده، به این نکته فکر کردم. هنوز این تصور وجود داره که زنها برای اینکه سیاستمدار باشن، باید شبیه مردا رفتار کنن. انگار باید کت شلوار بپوشن، رفتارهای مردانه داشته باشن و به این شکل خودشون رو در قالب یک سیاستمدار جا بدن. بعد به خودم گفتم چه خوب که این اتفاق میتونه نمونه دقیقاً برعکس این تصور باشه. زنها برای سیاستمدار بودن لازم نیست جنبه‌های زنانه زندگیشون رو پنهان کنن. یک زن میتونه هم زن باشه، هم مادر باشه و همه اینها رو با خودش وارد دنیای سیاست هم بکنه. حتی ممکنه همین تجربه ها به کارش، به مذاکره‌ای که انجام میده و یا جلسه‌ای که در اون حضور داره کمک هم بکنه و این تبدیل به نقطه قوت بشه. راستش قبلا اصلا با چنین هدفی این کار رو نکرده بودم. واقعا فقط یک تصمیم عملی بود. ولی بعد که واکنش ها رو دیدم فکر کردم اتفاق خوبی بوده، چون نشون میده برای سیاستمدار بودن لازم نیست زن بودن خودت رو پنهان کنی. در اروپا و در بالاترین سطح سیاست سوئد هم میشه یک زن بود، یک مادر بود و در این حال یک سیاستمدار بود. فکر میکنم برای سیاستمداری که ریشه و پیشینه ایرانی داره حتی این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکنه. اینکه بخش‌هایی از سیاست و جامعه رو به نمایش بذاره که امروز در ایران واقعیت ندارن، اما شاید در آینده بتونن به واقعیت تبدیل بشن. گاهی ایرانی‌ها توی خیابون من رو می‌بینن و بیشتر از هر چیزی میگن میشه بغلت کنم، که خیلی دوست داشتنیه. به نظرم این یک مدل خیلی ایرانی برای ابراز محبت و قدردانیه. اما یک بار آقایی رو دیدم که حرفش واقعا روی من تأثیر گذاشت. گفت هر بار که تو رو توی تلویزیون میبینم چشمام پر از اشک میشه، چون به همه زنهای ایران فکر میکنم که نمیتونن سیاستمدار باشن و به همه فرصتهایی فکر میکنم که میتونست برای کشورمون و برای اون زنها و زندگیشون فراهم بشه. البته اگر زنها در ایران هم میتونستن کاری رو انجام بدن که تو امروز در سوئد میتونی انجام بدی. این حرف برای من خیلی تاثیرگذار بود.
1: To do what you're able to do in Sweden and I thought that was very touching.
0: فرزندت اینجا به دنیا اومده، تو خودت هم اینجا به دنیا اومدی. چقدر حس مادرانه ای که مادرت اینجا برای تو داشت، حالا لالایی گفتن، حرف زدن باهاش، چقدر مثل مادرتی برای فرزند خودت؟ اصلا باش ایرانی صحبت میکنی، لالایی براش میگی، میخوام ببینم این حس مادر بودن ایرانیو منتقل شده به تو.
1: Definitely.
2: قطعا. اتفاقا وقتی به همسرم گفتم که معلومه که من با پسرمون فارسی حرف میزنم، واکنشش خیلی بامزه بود. گفت ولی اینطوری من از حرفاتون سر در نمیارم، منم دوست دارم بفهمم چی به هم میگید. من بهش گفتم ولی من دلم میخواد همون لالایی هایی رو برای پسرم بخونم که خودم باهاشون بزرگ شدم. وقتی این رو گفتم، گفت آهان، این رو کاملا درک میکنم و فکر میکنم همین بهترین راه بود که براش توضیح بدم چرا برام مهمه که با پسرم فارسی صحبت کنم. فکر میکنم یاد گرفتن صحبت کردن به فارسی شاید براش سخت باشه، برای خود من هم آسون نبود، ولی برام مهمه که اون هم این بخش از هویت و ریشه هاش رو بشناسه. برای خودم هم همیشه خیلی مهم بوده که مهاجرت از ایران با اسمش خانواده و ریشه هامون چیزی رو از دست بدن، اینکه فرهنگمون، موسیقیمون، غذاهامون و همه این چیزها رو از دست ندیم. برای همین همیشه سعی کردم اینها رو بخشی از زندگیمون نگه دارم و حالا دارم همین کار رو برای بچه‌م هم انجام میدم. حدس میزنم در آینده وقتی باهاش فارسی حرف بزنم حرفام رو بفهمه، ولی شاید نتونه فارسی جواب بده و مثلا به سوئدی جوابمو بده. باید ببینیم چی میشه. در هر صورت خیلی جالبه که ببینم در طول زندگی و بزرگ شدنش این موضوع چطور پیش میره.
0: رومینا، تقریبا در هر پنج قاره جهان سمینارها، نشستها، جلسات زیادی برای حفظ محیط زیست گرفته میشه. خیلی هاش هم دولت ها میگیرن. جلسات بزرگی، نشستای چند روزه درباره حفاظت از محیط زیست و اقلیم دارن صحبت میکنن. کارشناسان زیادی حضور دارن. اما میخوام بگم عملکرد دولت‌ها چقدر تضاد داره با وعده‌هایی که در این جلسات گذاشته میشه. دولت‌ها برای پیشبرد اهداف خودشون بالاخره کارخونه‌های مختلفی دارن، سازهای مختلفی رو درست میکنن. شاید خیلی‌هاش با اون چیزایی که شما خواسته اصلیتون است برای حفظ محیط زیست در تضاد باشه. چقدر این دوتا با هم در تناقضه؟
1: Very good question.
2: سوال خیلی خوبیه. خیلی ها ممکنه وقتی درباره وضعیت اقلیم و محیط زیست فکر میکنن ناامید باشن و تغییرات مثبتی رو که داره اتفاق میفته نبینن. ممکنه این حس رو داشته باشن که سیاستمدارها فقط از اقدامات بزرگ حرف میزنن، ولی در عمل اتفاق خاصی نمیفته. اما اگه یه مقدار از دورتر به ماجرا نگاه کنیم و روند تغییرات محیط زیست، اقلیم و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای رو ببینیم، متوجه میشیم که داریم در مسیر درستی حرکت میکنیم. مثلا در سوئد هر وقت از جوانها میپرسم فکر میکنید میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از دهه 90 تا الان بیشتر شده یا کمتر، تقریبا همشون میگن معلومه که بیشتر شده. بیشتر سفر میکنیم، بیشتر غذا مصرف میکنیم، لباس بیشتر میخریم، پس حتما انتشار گازها هم بیشتر شده. ولی جواب واقعی اینه که نه، انتشار گازهای گلخانه‌ای در سوئد کمتر شده، اون هم به میزان قابل توجهی، یعنی 30%. دلیلش اینه که ما روش انجام کارها رو تغییر دادیم. حل بحران اقلیمی و مشکلات محیط زیستی به این معنی نیست که کلن دست از انجام کارها بکشیم. قرار نیست غذا خوردن رو متوقف کنیم یا دیگه چیزی نخریم. مسئله اینه که شیوه ی انجام این کارها رو تغییر بدیم. مثلا باید شرکت‌ها روش تولید لباس رو تغییر بدن، از پارچه‌ها و مواد موجود دوباره استفاده کنن، یا مواد غذایی رو با روش‌های کارآمدتری تولید کنیم که آب و منابع کمتری مصرف کنه. در واقع مسئله اصلی مدرن‌تر کردن جوامع ماست و این تغییر همین الان هم دائما در حال اتفاق افتادنه. اگه باز هم کمی از دورتر به تصویر کلی نگاه کنیم، زمانی که نشست‌های بزرگ جهانی محیط زیست شروع شد، دنیا در مسیری قرار داشت که میتونست به حدود 5 درجه افزایش دمای جهانی منجر بشه. حالا این برآورد به حدود 2.5 درجه رسیده. البته این اصلا به این معنی نیست که مشکلات حل شدن و کارمون تموم شده. هنوز کار خیلی زیادی داریم، ولی جهت حرکتمون درست بوده. به نظرم این که مردم به خصوص جوونا رو درباره یه تغییرات اقلیمی بیش از حد بترسونیم میتونه خیلی خطرناک باشه. قطعا دلایل جدی برای نگرانی وجود داره، اما در این حال دلایلی هم برای امیدوار بودن داریم. اگر بتونیم نشون بدیم که اقتصاد یک کشور میتونه رشد کنه و همزمان انتشار گازهای گلخانه‌ای هم کاهش پیدا کنه، میتونیم الگوی خوبی برای کشورهای در حال رشد ایجاد کنیم. کشورهایی که ممکنه بگن ما پول کافی برای این مسائل نداریم، مشکلات مهمتری داریم، فقر داریم، کمبود غذا داریم، به انرژی پاک دسترسی کافی نداریم. اینجاست که ما مخصوصاً در اروپا باید نشون بدیم که میشه همزمان با این چالش‌ها مقابله کرد. الان در سوئد داریم همین کارو می‌کنیم. انتشار گازهای گلخانه‌ای داره پایین میاد، در حالی که اقتصاد هم در حال رشده. این میتونه برای کشورهایی مثل هند و چین هم نمونه خوبی باشه، چون می‌بینن حفاظت از اقلیم الزاماً به قیمت قربانی کردن رشد اقتصادی تموم نمیشه. به نظرم باید طرز فکرمون رو تا حد زیادی تغییر بدیم. مسئله این نیست که کمتر زندگی کنیم یا همه یه کارهامون رو کمتر کنیم تا به سیاره آسیب نرسه. مسئله اینه که همون کارها رو به شکل متفاوت و بهتری انجام بدیم.
1: We have a lot of environmental challenges when it comes to our forestry and our oceans. So that's also quite important.
0: 4 سال در سمت وزارت اقلیم و محیط زیست هستی. در آستانه انتخاباتیم. چه کاری بوده در این 4 سال انجام ندادی و بگی که بخوای این کار ناتمام رو تمام کنی در 4 سال آینده، چه چیزی رو دوست داری بیشتر تقویت کنی طی 4 سالی که انجام دادی در وزارتت؟
2: فکر میکنم هر دوره 4 ساله سیاست ها و اولویت های متفاوتی رو میطلبه. در این 4 سالی که گذشت تمرکز اصلی ما روی توسعه انرژی های پاک بود. حالا که این مسیر رو شروع کردیم، اگر دوباره حمایت و اعتماد مردم سوئد رو به دست بیاریم، چیزی که برای 4 سال آینده دنبالش هستم اینه که روند برقی سازی جامعه رو ادامه بدم و زیر ساخت ها به خصوص شبکه راه آهن رو بیشتر توسعه بدیم. مثلا یک شرکت بتونه به جای حمل کالا از طریق جاده راحت تر از راه آهن برای جا به جای محصولش استفاده کنه.
0: میخوام برگردیم به ایران. ایران برای رومینا پرمختاری چه معنی داره؟
1: سوال بزرگی. متاسفانه مخصوصا الان وقتی آدم فکر ایران هستش، بیشترش خب دردی ایران به فکر آدم میاد. دردی که کل مملکت ولی مخصوصا جوانهای ایران الان باید با این شرایط ها زندگی کنن. این خب بزرگترین، من الان فهمیدم که دارم فارسی حرف میزنم.
0: سختی
1: جو ببارد. نه خیلی سختی.
0: خب میتونی انگلیسی ادامه بدی تا این قسمت رو استفاده میکنی.
1: آره.
0: و این چقدر حس جالبیه. احساس میکنم من سوالم رو وقتی پرسیدم چشات پر اشک شد و با زبان مادری خودت در واقع صحبت کردی و نصفه هاش یادت افتاد. پس معلومه که ایران برای رومینا خیلی اهمیت داره. میتونی صحبت رو ادامه.
1: معلومه.
2: پیدا کردن دقیق کلماتی که میخوام به فارسی بگم برام یه مقدار سخته. برای همین متاسفانه ادامهش رو به انگلیسی میگم. فکر میکنم وقتی صحبت از ایران میشه، چیزی که قبل از هر چیزی جلوی چشممونه درد و رنجیه که باز هم مجبوریم شاهدش باشیم و به نوعی خودمون هم تحملش میکنیم. طبیعتاً این درد خیلی به ما نزدیکه و اولین چیزیه که بهش فکر میکنیم. اما در کنار همه اینها همیشه امید هم وجود داره.
1: This is of course what we think about foremost, but it's also always hope.
2: واقعاً قدرتی که ایرانی‌ها در چنین شرایطی از خودشون نشون میدن باور نکردنیه. تنها چیزی که الان میتونم باهاش مقایسش کنم مقاومتیه که مردم اوکراین از خودشون نشون میدن. تحمل چنین شرایطی چیزی نیست که هیچ مردمی سزاوارش باشن و به خصوص مردم ایران، مردمی که این همه قدرت و شجاعت از خودشون نشون میدن. متاسفانه وقتی به ایران فکر میکنم درد همیشه خیلی نزدیکه. واقعاً قلبم فشرده میشه و بارها دلم میشکنه. فکر میکنم خیلی ها همین حس رو دارن. بارها ناامید شدیم و بارها اتفاقاتی که در ایران دیدیم روی ما تأثیر عمیقی گذاشته. اما در کنار این درد، اون قدرت و امید هم همیشه وجود داره. یعنی شرایط ناامید کننده است، اما بی امید نیست. درد هست، اما امید همیشه باقی میمونه. همونطور که قبلا گفتم، گاهی آدم‌هایی رو می‌بینم که بهم میگن دیدن کسی با ریشه ایرانی در چنین سطح بالایی از سیاست براشون امیدبخشه. خودم هم مخصوصاً در محافل بین‌المللی از موقعیت‌هایی که هنوز بعضی‌ها از اینکه من وزیر هستم تعجب می‌کنن، استقبال می‌کنم. دوست دارم همون آدمی باشم که حضورش در اون اتاق می‌تونه تصویری از یک آینده روشن رو نشون بده. آینده‌ای که شاید روزی برای یک کشور خودمون ایران هم ممکن باشه.
1: Minister and I like to be that person in the room to showcase
2: امیدوارم روزی برسه که تعداد خیلی بیشتری از زنان جوان ایرانی وارد سیاست بشن، نه فقط زنهایی که در کشورهای دیگه بزرگ شدن چون خانواده هاشون مجبور شدن از ایران فرار کنن، بلکه زنهای جوانی که در خود ایران بتونن سیاست مدار بشن. فکر میکنم باید به امید چنین آینده‌ای چسبید، هرچند واقعا دردناکه که نسل جوان ایران برای رسیدن به چنین آینده‌ای داره این همه رنج و فداکاری رو تحمل میکنه.
0: از ایران گفتی، از دردی که مردم ایران دارن میکشن و این درد به تو منتقل میشه، آرزوی خودت برای مردم ایران یا برای سرزمین ایران چیه؟
1: Of course there is
2: طبیعتاً همیشه امید به آزادی وجود داره. خود من هم تلاش کردم روی اون صداهای ساده انگارانه‌ای که در نقاط مختلف دنیا وجود دارن فشار بیارم. کسانی که فکر می‌کنن مهم نیست چقدر صریح از حکومت ایران انتقاد کنیم یا در برابر نقض حقوق بشر و کشتارهایی که اتفاق می‌افته موضع روشنی داشته باشیم. من به شدت منتقد کسانی هستم که در برابر این مسائل بیش از حد نرم برخورد کردن. برام خیلی مهم بوده که بتونم صدای نسل جوانی باشم که خودش فرصت و آزادی لازم برای بیان واقعی افکار و انتقاداتش رو نداره. از این نظر اینترنت نقش خیلی مهمی داشته. به نظرم اصلا تصادفی نیست که در جریان اعتراضات و اتفاقاتی که داشت در ایران رخ میداد اینترنت قطع شد. اینترنت رو قطع کردن چون اینترنت تبدیل به صدای مردم ایران شد. برای همین پیام من به نسل جوان ایران اینه که از این صدا استفاده کنید، از صدای آزادی که اینترنت در اختیارتون گذاشته. با وجود آزادی‌های محدودی که دارید و فرصت‌هایی که به خاطر حکومت ازتون گرفته شده، تا جایی که میتونید سعی کنید مسیر خودتون رو در زندگی پیدا کنید و بسازید.
1: The free voice in internet and try your best to carve your path in life despite the lessened freedoms and the less opportunities that are because of the regime. So
2: هر راهی که براتون ممکنه پیدا کنید و همچنان از صدایی که اینترنت برای نسل جوان ایران ایجاد کرده استفاده کنید.
1: That the internet creates for the young generation in Iran.
0: خیلی ممنون رومینا از وقتی که در اختیار ما گذاشتی. اگر صحبت دیگه ای داری بفرمایید.
1: مرسی و تشکر که اومدین. مرسی واسه این مصاحبه.
0: ممنون. مرسی.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
8: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
9: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
10: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
11: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
12: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
13: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
8: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
14: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
15: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
16: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
17: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
18: جبهه دیگه‌ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
19: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
20: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای
21: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
22: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
23: ظاهراً ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
24: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
25: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
26: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
27: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.
28: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
29: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
28: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
30: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
31: بر همه واجبه در صحنه باشه.
32: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
33: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
34: این زنگ ابهت خوشحالی امریکا را نابود کرد.
35: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
36: راهبرد ما روشن است.
37: نرخ بنزین جایگاه
38: 10100 با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگ می‌رویم.
39: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
40: تنگه هرمز تنگه جنگ نباشه.
41: چرا گفته میشه تنگه هرمز تنگه جنگ نباید باشه؟
42: مقاومت مردم مبعوث شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
43: قواعد بازی عوض شده است.
44: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
45: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
46: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
8: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
47: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
48: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
8: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.

0: مشکل اینجاست که صدای سپاه، صدای جریان نظامی ایدئولوژیک که میگه که تحت هیچ شرایطی تنگه هرمز باز نمیشه، این گفتگوها هم فایده نداره، ما باید بریم تا ته خط، و صدایی که میگه مردم دارن زیر این اقتصاد له میشن، این صدایی که میگه مردم دارن له میشن چه منظورش واقعا دلسوزی برای مردم باشه، چه به این معنا باشه که مردم اگر در این وضعیت قرار بگیرند شورش میکنند، اعتراض میکنند، و اون وقت تکلیف من حکومت چی میشه، هر منظوری که داشته باشه. این دوتا جریان ها دوتا صدا تولید میکنند، اما صدای دوم که الان مثلا صدای دولت مسئول پزشکیانه در نهایت خرج صدای اول میشه. چرا؟ چون تکلیفش با حرفی که میزنه روشن نیست. در واقع ما در حال مواجهه با یک صدای گیج و سرگردان و پریشان و آشفته ای هستیم که چون تکلیفش با خودش روشن نیست، در نهایت نمیشه گفت دو تا صدا. صدای دوم خرج صدای اول میشه، در نهایت دو تا صداست با یک اراده. دو تا تصور تو ذهنشون هست. تصور اول این هست که ما در نهایت خاک، انسان، کشور، همه اینها باید فدای اون آرمانی باشه که ما تو ذهنمون داریم. در نهایت همون تکرار همون حرفای علی خامنه‌ای است، پسمانده های حرفای دیکتاتور پیشین ایران. ببینید کلمه کربلا که من الانم میبینم زیاد استفاده میشه، با احترام به همه معتقدان به این ایده، این تاریخ، این بخش از تاریخ، در جمهوری اسلامی کلمه کربلا تبدیل شده به ویرانی و تباهی و فقر و فساد و تبعیض. چرا؟ چون وقتی شما میگی من کربلایی میجنگم، یعنی به هر غیبتی، هر بلایی سر کشور اومد، هر بلایی سر مردم اومد. آمارهایی میگه جمهوری اسلامی تا الان، سیاستهای جمهوری اسلامی تا الان حداقل 2 میلیون کشته داده در نیم قرن اخیر. با جزئیات این آمارها توضیح دادن که این کشته ها از کجا میاد. خب ایده کربلایی نگاه کردن یعنی میگه 2 میلیون شد 10 میلیون، باش من باید به اون ایده آرمانی آسمانی برسم. این یک تصوره. تصور دوم که تصور میکنه کشورهای منطقه هم دست بسته میمانند. نه، همین دو صدا در کشورهای منطقه هم هست. نمونش بحرین که میگه من شرکت نمی کنم، و کشورهای دیگر هم دارن تمام تلاششون، حد اکثر تلاششون رو برای اینکه بشه با مذاکره کار رو پیش برد میکنند، وگرنه به رسانه هاشون که نگاه میکنی از نقشه های دیگری هم حرف میزنن.
1: مجموعه انصارالله از آغاز در واقع منطقه اصلی اونها که اصل نهضت از اونجا، نهضت اونها از اونجا شروع شد، منطقه سعده در شمال غربی و هم مرز با در واقع عربستان سعودی قرار داره. در اون منطقه اینها از دیرباز حضور داشتن و تاریخچه 1000 ساله در واقع دارن که برمیگردن به اون مذهب زیدی که در اونجا هست. در جریان انقلاب های در واقع بهار عربی اینها تونستن بر صنعا که پایتخت باشه مسلط بشن و عملا یمن دو تیکه شد، تیکه‌ای که وابسته و نزدیک به عربستان بود و تیکه دیگری که نزدیک به جمهوری اسلامی بود. الان اون تیکه مرتبط به عربستان سعودی در پایتخت موقتی در جنوب یمن در عدن حضور دارند، در ساحل دریای عرب در واقع، و انصار الله تونستن از سعده بیان پایین. الهدیده رو قبلا گرفته بودند و الان جزایر مرتبط به باب المندب رو و ساحل شرقی باب المندب رو گرفتند و در حال پیشروی در منطقه تعز به سمت شرق تعز و به سمت جنوب به سمت عدن هستند و درگیری ها در اونجا حضور داره. اتفاقی که افتاده افزون بر سیطره بیشتر بر باب المندب، در گذشتن سیطره اینها داشتن، کنترل داشتن به جهت اینکه از اون مناطقشون میتونستن پرتابه های رو شلیک کنند به باب المندب، اما الان در واقع کنترل نسبتا 100% رو دارن، جزایر داخل باب المندب رو در اختیار دارن و عملا این آب شاهراه رو در واقع به شکل کامل در اختیار دارن. افزون بر اون محدودیت های جدی برای نیروهای نزدیک به عربستان سعودی هم میتونن برقرار بکنن از طریق کنترل این شاهراه، و این وضعیت در واقع عمومی است که الان در یمن برقرار. در یکی دو ماه اخیر در واکنش به محاصره‌ای که عربستان سعودی علیه اونها داره، اینها در واقع الان کشتی‌های سعودی رو هم اجازه انتقال از اونجا نمیدن، اما بقیه کشتی‌ها در حال انتقال هستن و به نظر نمی‌رسه تمایلی دارن که بخوان به شکل کامل اینجا رو ببندن. علنا هم این رو گفتن و به نظر نمی‌رسه جمهوری اسلامی در شرط کنونی هم تمایل داره که باب المندب رو به شکل کامل ببنده و فکر می‌کنن در واقع یک وضعیت شکل محدودیت موقت صرفاً برای عربستان سعودی و اسرائیل در شرایط کنونی و آمادگی برای یک شرایط بحرانی که اگر یک جنگ در رده بسیار بالاتری علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره که ممکنه قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات بسته به نتایج انتخابات میان دوره آمریکا در شهر نوامبر در ماه نوامبر این اتفاق بیفته، اون وقت ممکنه باب المندب در واقع به شکل کامل فعال بشه. اما در شرایط کنونی باب المندب در واقع فعلا آزاد باز برای همه کشتی‌ها به استثنای کشتی عربستان سعودی، همونطوری که در اظهارات آقای دونالد ترامپ هم در خود گزارش شما اومدیم.
2: من میخوام با صراحت بگم ما با یک فاجعه ملی تاریخی واقعا روبرو هستیم. خبر در واقع دسترسی نداشتن بسیاری از دانش آموزان به شرایط تحصیلی، به مدرسه ها، به امکان تحصیل در چند سال گذشته به طور متناوب در رسانه ها مطرح شده و در واقع امسال هم ادامه اون فاجعه گذشته هست که داره تکرار میشه. ببینید ما بسیاری از شاید تحلیلگران اجتماعی و سیاسی شرایط امروز ایران، شکوفایی و پویایی جامعه ایران رو محصول یک جامعه تحصیل کرده ای می دونن که از زمان مشروطه تا به امروز برای این تحصیل کردن، برای مدرسه رفتن دانش آموزان، برای اینکه فرصت دانش آموزی به مردم داده بشه و نسل های آینده رو اینطوری بپرورونن کار شده. نهضت سواد آموزی، نهضت راه یافتن به ویژه دختران به مدارس، چون الان هم که بحث حذف میشه اولین کسانی که محروم میشن متاسفانه دختر بچه ها هستن. این یکی از راه های مبارزه روشنفکری در ایران برای وارد شدن به یک جامعه نوگرا و یک جامعه مدرن بوده. بنابراین این فاجعه ای که به دلیل فقر گسترده امروز به جامعه ایران داره تحمیل میشه، مسلماً هم امروز و هم در آینده ما رو به یک واقعا فاجعه میکشانه. مسئله این است که مدرسه فقط یک جایی برای یادگیری دانش و الفبا نیست یا عدد نیست. مدرسه یک نهاد اجتماعی هست که در واقع روابط اجتماعی انسانها در اون پرورده میشه. پرورش به همین دلیل به اندازه آموزش مهم هست و براش برنامه ریزی میشه. منتها متاسفانه اولا در چند دهه گذشته این بخش پرورش اونقدر ایدئولوژیک شده که از اصالت خودش و از مأموریت خودش باز مانده و از طرف دیگه این روزها میبینیم که هم آموزش و هم پرورش در واقع در نتیجه مدیریت و در نتیجه در واقع فاجعه‌ای به اسم جمهوری اسلامی داره ما رو به وارد به یک دنیای دیگری میکنه که متاسفانه بسیاری از دستاوردهای تاریخی چندین دهه گذشته جامعه ایرانی به باد خواهد رفت. میخوام بگم که این فقط فقر برای گرسنگی شکم نیست، این فقر برای تاریخ آینده ایران هست. ما فقیر داشتیم، ما جامعه‌ای که در واقع موقعیت اقتصادیش تغییر بکنه داشتیم، اما این جامعه گرسنه یک دستاورد جدید برای جمهوری اسلامی، یک در واقع نمره جدید برای جمهوری اسلامی هست که واقعا یک رکورد فاجعه بار منظورم هست. بنابراین مسئله سلف و غذا فقط یکی از مسائل دانشگاه‌هایی هست که هنوز دانشجویان واردش نشدن. بسیاری از دانشگاه‌ها مشکل خوابگاه دارن برای اینکه سال گذشته بسیاری از دانشجویان نتوانستن فارغ التحصیل بشن. حل کردن این مشکل توسط دولت این بوده که دانشگاه‌ها رو تعطیل بکنه یا غیر حضوری بکنه. این اتفاق برای مدارس هم افتاد. خود این موضوع تبعات بسیار زیادی خواهد داشت.
3: دریا آماده یکی از دانشمندایی بود که در ابتدا در کمپانی اوپن ای آی کار میکرد. چندین سال پیش با همین آقای سم آلتمن، رقیب خونیش در واقع میشه گفت، به مشکل برخورد به خاطر سیاست تجاری که اوپن ای آی داشت توسعه میداد برای آینده و و تصمیم گرفت که خارج بشه و یک کمپانی جدیدی رو تأسیس کنه به نام آنتروپیک. آنتروپیک برخلاف اوپن ای آی و بقیه کمپانی‌های هوش مصنوعی که تصمیم گرفتن برن سراغ جنبه‌های سرگرم کننده هوش مصنوعی مثل ساختن تصاویر دهه 80 که این روزها مد شده توی اینترنت، تصمیم گرفت که روی کد نویسی تمرکز کنه و این شد که 3-4 ماه پیش یک مدل هوش مصنوعی رو معرفی کردن ولی منتشر نکردن که به گفته خودشون یک هوش مصنوعی عمومی بود و میتونست بدون اینکه برای هیچ کار خاصی تمرین داده بشه هر کار تخصصی رو انجام بده. اینجا بود که زنگ خطر رو هم به صدا درآوردند و گفتن که اگر هوش مصنوعی عمومی بتونه هر کار تخصصی رو بدون هیچ تمرین اضافه انجام بده، بنابراین امکان این رو داره که کار خطرناک رو به راحتی انجام بده بدون اینکه ما بفهمیم. حالا آقای آماده یک طرحی رو معرفی کرده، حالا که در واقع تمام زنگ‌های هشدار به صدا در اومدن. بخشی از این طرح میگه که باید افرادی متخصصین رو از خارج کمپانی‌ها بیاریم، داخل کمپانی‌هامون مستقر کنیم، در کنار دانشمندان ما تمرکز بکنن روی اینکه آیا هوش مصنوعی جدیدی که داریم می‌سازیم هم راستا هست با آن چیزی که ازش خواهیم خواست، آن در واقع تسکایی که بر عهده‌اش قرار خواهیم داد یا نه. در بخش دیگری میگوید که ما باید کشورهای دموکراتیک باید سازوکارهای داخلی تعریف بکنند و هنوز البته جزئیاتش رو خیلی طولانی است، بعد در بخش دیگری بحث کنیم راجع بهش. و در بخش سوم میگه که باید هماهنگی جهانی به وجود بیاریم بین کشورهای دموکراتیک برای اینکه بتونیم هوش مصنوعی رو به اون مسیری ببریم که به نفع بشر هست.

0: در سال 1925 شیلی قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که توازن قدرت میان نهادهای سیاسی را تغییر داد. این قانون نقش کلیسا را از دولت جدا کرد. اختیارات رئیس جمهور را باز تعریف نمود و چارچوبی مدرن‌تر برای اداره کشور به وجود آورد. با این اصلاحات دموکراسی شیلی وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. در دهه‌های بعد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گسترش یافتند و مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کرد. در سال 1949 زنان نیز حق رأی در انتخابات ملی را به دست آوردند و دموکراسی شیلی فراگیرتر از گذشته شد. با وجود اختلاف‌های سیاسی، انتقال قدرت از طریق انتخابات به تدریج به یک سنت سیاسی تبدیل شد. تا پایان دهه 1960 میلادی، شیلی یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. اما همزمان شکاف عمیق میان ثروتمندان و فقرا، مسئله اصلاحات ارضی و رقابت شدید میان جریان‌های چپ و راست، جامعه را به سوی بحرانی سوق داد که در دهه بعد مسیر دموکراسی این کشور را به طور کامل دگرگون کرد.
1: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
2: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
3: بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی در آمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن‌تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی ها به ایران می رسد، چنان که در اوستا و ریگودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می نامند.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تاکید دوباره دونالد ترامپ بر تمایل جمهوری اسلامی به مذاکره با آمریکا. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت توافقی که خوب نباشد را نمیپذیرد. اعلام آمادگی سنتکام برای مقابله با هر شرایط جنگی. براد کوپر میگوید ارتش آمریکا مسلح و آماده است و نگران کمبود مهمات نیست. تاکید وزیر انرژی آمریکا بر عدم اعتماد به هر گونه توافق با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز. همزمان وزیر خارجه عمان از تعویق برگزاری نشست کشورهای ساحلی خلیج فارس در عمان خبر داد. تشدید صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان انقلاب ملی. حسین رسولی نسب و 8 زن زندانی به اعدام محکوم شدند. جمهوری اسلامی 5 زندانی بلوچ را در یک روز اعدام کرد. و برنامه‌ریزی آمریکا برای دور جدید مذاکرات امنیتی اسرائیل و لبنان در روم. نیروهای اسرائیلی پس از عقب نشینی محدود از علی طاهر در بوفور مستقر شدند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید کنترل این منطقه استراتژیک را حفظ خواهد کرد. در تازه ترین اظهارات درباره چشم‌انداز جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر پایان درگیری با جمهوری اسلامی را به انتخابات میان دوره این کشور گره زد و گفت انتظار دارد جنگ احتمالاً اندکی پس از انتخابات ماه نوامبر پایان یابد. ترامپ که در سفری دو روزه در ایرلند به سر می‌برد، اضافه کرد مقام‌های جمهوری اسلامی مدام برای مذاکره با واشنگتن تماس می‌گیرند، اما هنوز توافق مناسب به شکل نگرفته. او تاکید کرد آمریکا تنها توافقی را میپذیرد که منافعش را تامین کند و زیر بار توافقی نامطلوب نخواهد رفت.
1: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میاندوره‌ای تموم میشه. شاید هم پیش از اون. قیمت بنزین هم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم. مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه. مدام تماس میگیرن. میخوان توافق کنن. اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمیکنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن. به خودشون مربوطه. اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم. مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم. مثل ونزوئلا.
0: مرضی حسینی همکارم همراه ماست از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در میان صحبت‌های دونالد ترامپ شنیدیم که ظاهراً براش خیلی مهم نیست که جمهوری اسلامی قرار هست که در عمان با کشورهای ساحلی خلیج فارس دیدار بکنه، نتیجه‌اش هم براش خیلی مهم نیست. در این حال به توافق هم خیلی امیدوار نیست.
2: همینطوره. مشخص موضع ترامپ امروز یک شنبه چه بود میدونیم که به طور کلی سه نکته اساسی رو ترامپ بهش اشاره کرد. یک، حتی احتمال داد که جنگ و کلن قائله ایران قبل از انتخابات میاندوره اینجا در امریکا، یعنی در 51 روز آینده حل بشه. دوم، تاکید کرد این جمهوری اسلامی هست که خواهان مذاکره هست، یعنی ما بیمیل هستیم. و در پایان تاکید کرد شاید هم ما ماندیم در ایران، شاید هم ما ماندیم و سناریوی مشابه ونزوئلا رو در ایران پیاده کرده. میدونیم که بر اساس گفته هایی که ترامپ در همین روز یکشنبه داشت، تاکید کرد که همه هزینه‌ای که آمریکا در جنگ ایران مصرف کرده رو بیشترش رو از ونزوئلا و از نفت ونزوئلا درآورده. میدونیم که یک همکاری وجود داره بین آمریکا و بین دولت ونزوئلا. گفته میشه که بالغ بر 65 میلیارد بشکه نفتی که ونزوئلا داره، بخش عمده ایش الان تحت کنترل آمریکا هست و این سناریو رو آقای ترامپ دور از انتظار ندونست. تاکید کرد، گفت من اصلا برام مهم نیست اونها ملاقات میکنن، کشورهای منطقه به خودشون مربوطه و در واقع تصمیم خودشون هست. میدونیم که اگرچه این ملاقات، این برنامه که قرار بود روز دوشنبه در عمان برگزار بشه به تعویق افتاده. قبلش هم مشخص نبود تمایل چندانی از کشورهای منطقه باشه. فقط عراقی ها بودن که تایید کرده بودن که ما در این نشست حاضر خواهیم بود. بحرینی ها هم که گفته بودن ما هیچ تمایلی برای حضور نداریم. در نتیجه احتمالاً به خاطر همین وضعیت به تعویق افتاده. اما نکته اولی که ترامپ بهش اشاره کرد و بسیار مهم بود پریسا، در خصوص احتمال پایان جنگ، پایان درگیری تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای. ترامپ رو قبلا هم یک بار گفت در همین نشست جمهوری خواها در ایالت تکساس، همین دو سه روز پیش هم تاکید کرد، گفت اون موقع گفتش که این انتخابات در واقع نتیجه جنگ ایران بعد از انتخابات مشخص میشه. امروز گفت اصلا شاید هم قبل از اون شد. فضایی که داره ترامپ در مورد صحبت میکنه این هست که به نظر میرسه از صحبتاش منظورش این هست که جمهوری اسلامی چون این جنگ رو ادامه میده و وقتی که نتیجه انتخابات در آمریکا، انتخابات میان دوره‌ای که مرتبط با کنگره متأثر بشه، اینها حالا یا مذاکره میکنن، حالا یا به هر صورت قیمت نفت کاهش پیدا میکنه. این رو تلویحا در بقیه صحبتاش ترامپ بارها و بارها گفته. امروز هم تاکید میکنه که احتمالاً چنین خواهد شد، احتمالاً این جنگ به پایان خواهد رسید و همزمان این صحبت‌هایی که در مورد مذاکره ترامپ می‌کنه، یک گزارش در CNN هم منتشر شده که به طور کلی حاکی از این هست که گویا یک میلی برای مذاکره، حداقل یک کانالی برای مذاکره باز شده. CNN میگه اینها با کشورهای عرب منطقه صحبت کردن، گفتن مذاکره می‌کنن با جمهوری اسلامی مشروط بر مذاکرات هسته‌ای، نه مذاکراتی برای بازگشایی تنگه هرمز.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. همزمان با ادامه درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی و نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر، براد کوپر فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام گفته نگرانی درباره کمبود موشک‌ها ندارد و نیروهای آمریکایی برای مقابله با هر شرایطی آماده‌اند. کوپر در گفتگو با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS گفته مصرف 45 برآورد مصرف 45% از موشک‌های پاتریوت و بیش از نیمی از موشک‌های تاد آمریکا را تایید کرده و گفته ارتش این کشور به خوبی مسلح و آماده است. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند از واشنگتن. آقای قائدی، توان دفاعی آمریکا رو نمیتونیم ما جدا از تعدد جبهه‌های تنشی که در اون وجود داره بسنجیم. جمهوری اسلامی الان مستقیما در تنگه هرمز و طریق حوثی‌ها در دریای سرخ داره فشار موازی ایجاد میکنه و تنش مجدد ایجاد میکنه. این پراکندگی تهدید میتونه به نظرتون محاسبه دفاع از نیروهای آمریکایی و کشورهای منطقه رو تغییر بده؟
3: درود به شما مخاطبین برنامه. خب همینطوری که میگید، یعنی ما الان دو جبهه رو در واقع جمهوری اسلامی تلاش میکنه که باز کنه و این فشار رو بر نیروهای آمریکایی و منابع آمریکایی افزایش میده. به همین دلیله که آقای ترامپ میگه که وارد جنگ یمن نمیشه و اون رو به عهده عربستان سعودی میگذاره به دلیل محدودیت همین در واقع منابع. اما به غیر از این آمریکایی ها چند کار دیگر رو هم انجام دادن. یکی از اون کارها اینه که یک بخش بزرگ از نیروهاشون رو از پایگاهاشون در منطقه خارج کردن برای اینکه هزینه رهگیری پایین‌تر بیاد. اینها رو به نقاطی مثل اردن، اسرائیل بردن و اون بخشی که در اردن دارند هم بر اساس گزارشاتی در واقع زمینه جابجاییش دارن فعالیت میکنن، چون پایگاه‌های آمریکا در اردن هم در معرض خطر هستن. دومین موضوعی که آمریکا دنبال میکنن اینه که قبلا وقتی موشک‌های بالستیک ایران شلیک می‌شد اینها رو همه رهگیری میکردن، الان در خصوص رهگیری اولویت بندی میکنن. مثلا در موضوع اردن ما دیدیم ایران 20 موشک شلیک کرد و 18 موشک رهگیری شد. گفته شد که 2 موشک در مناطقی که در واقع غیر مسئولیه و مهم نیست اونها رهگیری نشدن. همینطور در مورد منابع دیگه هم داره اولویت گذاری میشه به ترتیب اهمیتشون. ممکنه از بخشی از اهدافی که ایران در آینده بهشون حمله میکنه حفاظت رهگیری انجام نشه. سومین کاری که آمریکایی‌ها انجام میدن اینه که همین پیام‌ها رو از طریق آقای کوپر میفرستن. به غیر از این CBS نیوز یک گزارشی هم از روی عرشه ناو جورج واشنگتن منتشر کرد و روی اونجا نشون داد که آمریکا موشک به تعداد کافی داره و تلاش میکنن این پیام رو به تهران بفرستن که ما برای منطقه سنتکام همچنان موشک کافی در اختیار داریم. چهارم اینکه در واقع قراردادهای موشکی رو با شرکت‌های تولیدکننده دارن تقویت می‌کنن. البته که رسیدن در واقع این موشک‌ها به مرحله تولید و استفاده نهایی یک چیزیه که زمان طولانی می‌بره، شاید بیش از یک سال. بنابراین دارن تلاش می‌کنن اگر این جنگ بسیار طولانی مدت شد برای اون زمان‌ها بتونن ذخیره‌هاشون رو تقویت کنن. و در نهایت اینکه بر اساس گزارشی که فاینانشال تایمز منتشر کرد، ساعات

0: آقای قائدی، اطمینان کوپر درباره حفاظت از نیروهای آمریکایی نمیتونه لزوما پاسخ نگرانی عربستان سعودی باشه درباره محافظت از زیرساختاش. به نظرتون ریاض در برابر حملات حوثی ها چه تضمین عملی از واشنگتن میخواد یا میتونه بگیره که ما در فضای عمومی چیزی درباره اون نمیشنویم؟ اگر کوتاه بفرمایید.
1: خب ببینید، ریاض دست کم سه موضوع رو میخواد. یکی اینکه هشدارهای زود هنگامی که از طریق ماهواره‌های آمریکایی انجام میشه و اشتراک اطلاعات که آمریکا گفته، این رو به ریاض در واقع میده. دو، حضور در عملیات‌های نظامی مشترک برای زدن انبارها، تأسیسات و لانچرهای حوثی‌ها که آمریکا گفته که ما وارد این نمیشه. و در نهایت اینکه ریاض براش خیلی مهمه بدونه که خط قرمز آمریکا کجاست. آیا مثلا اگر آرامکو منابع نفتی در ینبو، فرودگاه‌ها و مسائل اینچنینی مورد حمله قرار بگیره، در نهایت آیا آمریکا وارد حفاظت از عربستان سعودی میشه؟ که به نظر میرسه آقای ترامپ در این زمینه نمیخواد فعلا تعهدی به ریاض بده.
0: خیلی متشکرم از شما، محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و محدود شدن تردد نفتکش ها از تنگه هرمز سودی کم سابقه برای یک صندوق سرمایه گذاری آمریکایی به همراه داشته. CNBC گزارش شده بازده صندوق قابل معامله بریک ویف تنکر شیپینگ از ابتدای سال جاری میلادی تا 11 سپتامبر حدود 3600% افزایش یافته و آن را به پربازده ترین صندوق غیر اهرمی در آمریکا تبدیل کرده. این صندوق تغییرات قراردادهای آتی هزینه حمله نفت خام با نفتکش را دنبال می کند و به سرمایه گذاران امکان می دهد بدون خرید مستقیم این قراردادها از نوسان هزینه حمل و نقل دریایی سود ببرند. بر اساس این گزارش، نرخ حمل نفت در مسیرهای خاورمیانه نسبت به سال گذشته نزدیک به 500% افزایش یافته. ادامه درگیری ها و کاهش شمار نفتکش های در دسترس هم شرکت های کشتیرانی را به استفاده از مسیرهای طولانی تر و پرهزینه تر واداشته. بلومبرگ گزارش داد کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، به معامله‌گران نفت هشدار داده روی دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی برای عبور از تنگه هرمز حساب نکنند. این در حالی است که تهران قصد دارد طرحی را برای توافق با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره تردد از این آب را مطرح کند. رایت گفته در شرایط کنونی اتکا به توافق با جمهوری اسلامی گزینه قابل اعتمادی نیست و بازارها باید همچنان بر مسیرهای جایگزین انتقال انرژی تکیه کنند، مسیرهایی که به برآورده او روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی جابجا می‌کنند. بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، اعلام کرد نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس که قرار بود دوشنبه در شهر سالاله برگزار شود به تعویق افتاده. بوسعیدی در حساب ایکس خود نوشته این تصمیم برای دستیابی به اجماع گرفته شده و مسقط به گفتگوهایی که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند متعهد است. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تعویق نشست را تایید کرد و گفت این تصمیم به درخواست برخی کشورهای منطقه گرفته شده. امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. امیر، الان اینجا دو تا مسئله مطرحه که میخوام در موردش صحبت بکنیم. یکی در واقع اون دیدگاهی که از کریس رایت میشنویم درباره این که هیچ توافقی رو با جمهوری اسلامی درباره تنگ هرمز قابل اتکا نمیدونه. دوم، نشستی که قرار بود فردا برگزار بشه در عمان و ظاهرا الان به تعویق افتاده.
2: ببین پریسا، نشست رو آنگونه ای که علی هاشم خبرنگار الجزیره الان به نقل از یک منبع آمده و نقل کرده، گفته که این تعویق نشست به درخواست عربستان سعودی بوده پس از اون حملاتی که به زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی از سوی گروه‌هایی که یا از سوی حملاتی که منتسب بوده به جمهوری اسلامی انجام شده این تعویق. پس بنابراین اون صحبتی که وزیر امور خارجه عمان کرده که با توافق بوده برای رسیدن به یک سری از مسائل رو یک کمی میبره در حاشیه تردید. از سوی دیگر خود کل این نشست، هر توافقی که میخواد اونجا انجام بشه، برمیگرده به اینکه اصلا ایالات متحده تا چه زمانی میخواد موافقت بکنه با یک همچین نشست هایی. به دلیل اینکه الان آمده جمهوری اسلامی یکی از شروط رو گذاشته بوده طبق خبرهایی که به حال درس کرده، بازگشت ایالات متحده به اون توافق

0: نامه ای که امضا شده بود به میانجیگری پاکستان و قطر و بعد خود جمهوری اسلامی مرتبا داشت اون رو زیر سوال می‌برد. یک عدم اصلا رهبری و مدیریتی رو داریم در جمهوری اسلامی می‌بینیم که از خود جمهوری اسلامی هم حتی بعید به نظر میرسه. یعنی در طول این همه سالی که جمهوری اسلامی حاکمیت رو در ایران در دست داشته، این چند ماه اخیر اصلا نوبرانه بوده در صحنه سیاسی جهان. اینکه میرن یک توافقی رو انجام میدن، از داخل صدا و سیما و کارشناسانشون و کسانی که کف خیابون دارن هر شب برای جمهوری اسلامی پرچم تکان میدن مخالفش بودند، میگفتن این چه توافقی است، بعد الان آمده جمهوری اسلامی شرط هر گونه توافقی رو با عمان یا کشورهای همسایه برگشتن ایالات متحده به همون توافق میذاره که دو ساعت بعدش اومدن به کشتی های تجاری و نفتکش ها سپاه پاسداران آنجا حمله کرده. از سوی دیگر اینکه جمهوری اسلامی بخواد در تحت هر عنوانی، تحت هر اسمی، اینکه میگن بعضی از کشورها شاید بخوان به صورت خودخواسته بیان یک سری پولهایی رو به جمهوری اسلامی بدن که بتونن کشتیاشون از اونجا عبور بکنه، بعد معنیش چی میشه؟ یعنی اگر کشوری نخواد به صورت خودخواسته پول بده به جمهوری اسلامی، این یک مجوز رو به اونها خواهد داد، به سپاه پاسداران خواهد داد که بیاد به کشتی تجاری یا نفتکش ها حمله بکنه. در کجای قانون بین المللی و توافقات بین المللی یک همچین چیزی رو جهان میاد قبول میکنه؟ برای من کل این نشست چه برگزار بشه چه برگزار نشه یک آقا بالا سری داره که تا او اجازه ندهد هیچ چیزی امضا نمیشه، اونم ایالات متحده است با تمام نیروی نظامیش که در منطقه است.
1: امیر، همین الان بارک رابید خبرنگار اکسیوس هم در واقع یک مطلبی رو منتشر کرده به نقل از یک مقام خلیج فارس که گفته عربستان سعودی اصلاحاتی رو در پیشنهاد عمان و ایران در مورد هرمز ارائه کرده چون نگران بوده متن پیشنهادی بتونه عملا وضع موجود رو در تنگه ایجاد بکنه که برای عربستان سعودی یا سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قابل قبول نباشه، که این مسئله خودش مشخص کننده دلیل تعویق. متشکرم از همکارم امیر گیتی که همراه ما بود از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اما همزمان با گسترش حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به جنوب عربستان سعودی، پاکستان حمایت خود از امنیت این کشور را اعلام و حملات حوثی‌ها را محکوم کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره تحولات منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش گفتگو کرد. او از جامعه جهانی خواسته برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه اقدام کند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها شب گذشته حمله موشکی و پهپادی به عربستان سعودی را تایید کرد. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی گفته کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هدف قرار گرفتن خاک، تأسیسات یا منافع حیاتی خود را با هر عنوان و بهانه‌ای رد می‌کنند. او بر ضرورت حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد و گفت هر گونه اختلال در مسیرهای دریایی، امنیت انرژی، تجارت جهانی و زنجیره‌های تأمین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رویترز به نقل از خریداران و معاملگران نفت گزارش داد اگر فعالیت خط لوله شرق غرب عربستان سعودی ظرف چند روز از سر گرفته نشود، صادراتی معادل حدود 4% عرضه جهانی نفت متوقف خواهد شد. به گفته این منابع، ذخایر نفت عربستان سعودی در بندر ینبو تنها برای 5 تا 7 روز صادرات کافی است. این خط لوله در ماهای گذشته روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت منتقل می کرد و پس از حمله پهپادی از منبع عراق به طور موقت تعطیل شد. هنوز هویت عاملان این حمله مشخص نشده و رویترز آن را به حوثی ها نسبت نداده. همزمان با ادامه پیشروی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن، CNN گزارش داد بخش بزرگی از نیروهای ثبت شده در ارتش ملی یمن تنها روی کاغذ وجود داشتند. این شبکه واکنش نشان ندادن سریع عربستان سعودی را هم از عوامل پیشروی حوثی‌ها دانست. بر اساس این گزارش، حوثی‌ها در روزهای گذشته کنترل مناطق بیشتری را در نزدیکی تنگه باب المندب به دست گرفتند.
2: همزمان با پیشروی حوثی ها در یمن و به ویژه تسلط اونها به شهرهایی که مجاور تنگه باب المندب هستند، رسانه های بین المللی و همچنین کارشناسان دلایل متفاوتی رو برای این پیشروی سریع دارن میگن. مثلا CNN در یک گزارشی میگه که بخش عمده ای از سربازانی که به عنوان سربازان دولت در واقع پذیرفته شده یمن ثبت شده بودند در شهرهایی مانند مخا. اینها سربازانی بودند که میشه به اونها گفت ارتش ارواح، چرا که فقط اسامی بودند روی کاغذ و اصولا وجود خارجی نداشتند و همین هم باعث شده بوده که دولت یمن در توانایی های خودش، در واقع توانایی های واقعی خودش رو ندونه. در کنار اون موضوعاتی مانند عدم حمایت عربستان، عدم حمایت به موقع عربستان سعودی رو هم CNN ذکر میکنه، میگه که وقتی که حوثی ها پیشروی خودشون رو در مخا آغاز کردند، دولت قانونی یمن لحظه به لحظه گزارش میداد به عربستان سعودی که این پیشروی داره انجام میشه، اما برای عربستان یک روز طول کشید تا بخواد واکنشی نشون بده و در زمانی که نیروهای دولتی یمن نیاز به پشتیبانی هوایی داشتند از اونها پشتیبانی نکرد. حالا این رو بذارید در کنار اینکه ایالات متحده هم تا این لحظه هنوز وارد عمل نشده و از نیروهای دولت قانونی یمن هیچ حمایتی نکرده، همه اینها رو باید گفت، باید گذاشت در کنار موضوعی که بعضی کارشناسان به اون در اسرائیل اشاره میکنن، اون همین هست که عربستان و امارات متحده در ماهای گذشته به جای اینکه به صورت مشترک از نیروهای دولت قانونی یمن در برابر حوثی ها دفاع کنن، هر کدامشون از یک گروه متفاوتی حمایت میکردن.
1: خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید دوباره دونالد ترامپ بر تمایل جمهوری اسلامی به مذاکره با آمریکا، رئیس جمهوری ایالات متحده گفت توافقی که خوب نباشد را نمیپذیرد. اعلام آمادگی سنتکام برای مقابله با هر شرایط جنگی، براد کوپر میگوید از بابت کمبود مهمات نگران نیست و ارتش آمریکا به خوبی مسلح و آماده است. همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، دانشگاه تورنتو روز یکشنبه میزبان نشستی با حضور دانشگاهیان، فعالان مدنی و اعضای جامعه ایرانیان برای بررسی سیر تاریخی مبارزات آزادی خواهانه از آغاز استقرار جمهوری اسلامی تا اعتراضات سالهای اخیر است. همکارم مهسا مرتضوی همراه ما شده از تورنتو تا جزئیات بیشتری در این باره برای ما بگه. اگه بتونیم مهسا رو داشته باشیم. مهسا از تو میشنوم جزئیات بیشتر.
3: بله پریسا، همونطور که خودت گفتی در دانشگاه تورنتو هستم، انجمن دانشجویان برای ایران آزاد در دانشگاه تورنتو این نشست رو برگزار کردم. پشت سر من شاید بشه پنجره دید از این نشستی که در حال برگزاری هست. تعدادی از فعالان سیاسی این شهر در کنار فعالان مدنی جا حضور دارن تا بتونن با سخنرانی یاد بکنن از کسانی که در طول این مسیر جون خودشون رو از دست دادن. پیوندی بین تمام کشته شدگان، بین تمام جنبش‌های مدنی که در ایران صورت گرفته وجود داره، این که این مسیر رو در واقع امتداد هم قرار میده تا بتونن عبور بکنن از جمهوری اسلامی، نکته‌ای هستش که تاکید روی اون زیاد هست در این روز در میان کسانی که اینجا هستن، از احزاب مختلف هستن، کسانی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن، کسانی که همچنان انقلاب زن زندگی آزادی رو به عنوان یکی از مترقی ترین خیزش های انقلابی مردم میدونن و هدف مشترکشون رو اعلام کردن، این که عبور از جمهوری اسلامی هست. در کنار من یکی از برگزار کننده هاست، پرستو عزیزی. میدونم سال هاست در دانشگاه تورنتو برنامه هایی رو برگزار میکنی. نکته که بسیار تاکید شد روی اون همین امتداد مسیر هم بودن تمام خیزش هاست. چطور فکر میکنی این نشست ها میتونه تاثیرگذار باشه؟
4: من فکر میکنم بزرگترین چیزی که ما داریم اینه که فراموش نکنیم که این مبارزات مردم ایران از همون شروع جمهوری اسلامی از سال 57 بود، وقتی زنها علیه حجاب اومدن توی خیابون تا بعد اعدام‌های دهه 60 و بعد جنبش‌های دیگه‌ای که پشت سر هم داشتیم و هر کدوم شاید پخته‌تر شدن، شاید خواست‌ها کمی متفاوت بوده، ولی در ریشه همه آزادی‌های اقتصادی، اجتماعی و تغییر جمهوری اسلامی بوده به یک شکلی، و ما میخواستیم که چون خود انجمن دانشجوی ما توی زن زندگی آزادی شکل گرفت و برای خود ما زن زندگی آزادی نقطه‌ای بود که همدیگر پیدا کردیم و این مبارزات رو خواستیم که خارج از مرزهای ایران توی دانشگاه‌ها جاهای دیگه هم نشون بدیم که مردم ایران چه دارن میکنن و چه ستمی بر اونها داره میره. واسه ما زن زندگی آزادی اون نقطه‌ای بود که یادآور بشیم که همه این جنبش ها به هم پیوستن. توی انجمن ما اعضایی داریم که 10 سالم من کوچیکترن، با اعضایی که چند سالم من بزرگترن، و همه ماها یه جایی توی این مسیر به هم پیوستیم و دی و تمام جنبش های آیندهی که خواهیم داشت تا سرنگونی جمهوری اسلامی جدا از اینها نیستن.
3: متشکرم از تو.
4: خیلی ممنونم
3: پرسو عزیزی از برگزار کنندگان این برنامه. اما نکته‌ای که یاداوریش به نظر من خالی از لطف نیست اینه که یکی از اتفاقات باشکوهی که در تورنتو افتاد در جریان خیزش زن زندگی آزادی بود. اینجا یک تجمعی انجام شد، 50,000 نفر از ایرانیان، برای اولین بار در خارج از کشور میشه گفت که این تعداد ایرانیان با هم همراه شدن، و این در واقع شروعی بود برای تجمعات پرتعداد که ما دیدیم در دی ماه امسال و بعد از اون برای چندین ماه خیابون‌های تورنتو خالی نبودند از جمعیت. شاید بشه گفتش که در واقع این مسیر اتحاد رو، این به هم پیوستگی ایرانیان خارج از کشور با خیزش زن زندگی آزادی، شکل دیگری پیدا کرد اینجا در تورنتو و در سراسر جهان، و همچنان هم این مسیر ادامه داره. اما برگردیم به همین نشست. در میان کسانی که در این نشست صحبت کردند به صورت آنلاین، خانم شیرین عبادی هم حضور داشتن. تاکیدشون این بود که همچنان در واقع جمهوری اسلامی به عنوان یک ماشین آدمکشی از جوانان ما جونشون رو میگیره، مگر اینکه با هم متحد باشیم. نکته اتحاد نکته کلیدی هست که سالهاست روی اون داره تاکید میشه، چه در خیزش زن زندگی آزادی، چه حتی نگاه بکنیم به پیشتر از اون، در آبان 96، دی ماه 98 بعد از پرواز PS752، و همینطور در خیزش زن زندگی آزادی، و همینطور در کشتار دی ماه، که در واقع میشه گفتش که همچنان ایرانیان در کنار هم قرار میگیرن تا بتونن عبور بکنن از جمهوری اسلامی. پریسا
1: خیلی ممنونم از تو. مهسا مرتضوی همکارم که همراه ما بودی از تورنتو. در ادامه موج گسترده اعدام‌ها و افزایش صدور احکام اعدام برای معترضان، هرانا گزارش داد حسین رسولی نسب از بازداشت‌شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 در شاندیز از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. بر اساس این گزارش، پرونده او با اتهام‌هایی از جمله محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی، آتش زدن مراکز مذهبی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور تشکیل شده. حسین رسولی نسب متأهل و پدر 2 فرزند اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می شود. هرانا همچنین گزارش داد دست کم 8 زن زندانی در پرونده های سیاسی، امنیتی و مرتبط با اعتراضات از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند. احکام اعدام پخشان عزیزی و ارغوان فلاحی در دیوان عالی کشور تایید شده. مریم خداوند، مهناز چاردولی، لیلا ابوالحسنی و ترانه رحیمی در پرونده های مرتبط با اعتراضات دی ماه 1404 حکم اعدام گرفتند. سفدا ابراهیمی، شمس آبادی هم در پرونده مرتبط با تحولات امنیتی همزمان با جنگ، و زهرا شهباز طبری در پرونده جداگانه به اعدام محکوم شدند. همزمان شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داد جمهوری اسلامی روز یکشنبه دست کم 5 زندانی بلوچ را در زندان‌های زابل، جیرفت، زاهدان و ایرانشهر اعدام کرد. هاشم رخشانی، امان الله نظرخانی، یوسف آبیل، اصغر پیشاهنگ و محمد موسازهی پیشتر در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، با ما همراه هستند از کانادا، از تورنتو کانادا. آقای زارزاده، افزایش احکام اعدام در ماه‌ها و هفته‌های اخیر همزمان با ترس حکومت از شروع اعتراضات مجدد به دلیل مشکلات معیشتی داره صورت می‌گیره. چی می‌دونیم درباره این احکام تازه صادر شده و اتهامات اونها؟
5: با درود بر شما اخبار ناراحت کننده ای پخش میشه این روزا و خب طبیعتا جمهوری اسلامی باز موج جدیدی از حکمای اعدام رو داره پخش میکنه که بتونه در جامعه ترس ایجاد بکنه. میدونه جمهوری اسلامی که علارغم اینکه این افراد بیگناه هستند و به دلایل واهی زندانی شدن، اما به بهانه های امنیتی، سیاسی یا هر چیز دیگری تصور میکنه که میتونه یک ترس در جامعه ایجاد بکنه. میدونن که خب مردم خشمگین هستن، ولی جمهوری اسلامی فکر میکنه که این خشم رو میتونه موقتا با ترسی که در جامعه ایجاد میکنه کنترل بکنه و به این شکل جوانهای ما رو با احکام اعدام روبرو بکنه، به چوبه دار بسپره. بعضی ها متاسفانه در گذشته اعدام شدن، بیش از 60 نفر شاید بگم 9 ماه گذشته طبق آماری که داریم، و تعدادی هم متاسفانه در صف اعدام ها قرار گرفتن. در واقع همونطور که اشاره کردم، این یک فضای امنیت ایجاد کردن هست در شرایطی که خب هم جمهوری اسلامی و بحران‌های خارجی روبرو هست، که خب تهدیدات آمریکا و بقیه، و از طرفی هم به جز سایه جنگ تهدیدات داخلی برای رژیم، چون خب مردم ایران خشمگینن و ناراضی، به خصوص بعد از این کشتارهای دست جمعی که در تظاهرات ها در داخل کشور به وجود آمد، متوجه شد رژیم که این خشم چندین برابر شده در داخل. بنابراین شمشیر رو از رو بسته به روی جوانان ما و میخواد با این اخبار اعدام یک فضای امنیتی ترسناک در جامعه ایجاد بکنه که در واقع به اون خشم مردم غلبه بکنه. این تصور من هست، ولی من فکر میکنم که این دوام نخواهد آورد، به خصوص که در دهه های گذشته هم بارها دیدیم که این سیاست نه تنها که به جای نرسید، بلکه این اعدام ها، شکنجه ها و قتل ها باعث شد که مردم بیشتر به صحنه اعتراضات روی بیارن، و الان میبینیم که خب همونطور که در ماهای گذشته دیدیم این اعتراضات میلیونی شد، و این روند خب طبیعتا موقته. جمهوری اسلامی که نمیتونه که با اعدام این اعتراضات رو متوقف بکنه.
1: همزمان با درگیری های خارجی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هست و در گفتگوهای دولت ها با تهران، چطور به نظرتون میشه توقف اعدام ها رو به مطالبه مشخص و قابل پیگیری تبدیل کرد؟
5: خب مسئله اصلی اینه که جمهوری اسلامی با یک بحران سیاسی شدیدی در سطح بین المللی روبرو هست. در داخل کشور هم در بین مردم خب مشروعیت خودش رو از دست داده. بنابراین الان بهترین فرصت است که ما از نظر حقوقی در سطح بین المللی جمهوری اسلامی رو مسئول نگه داریم و از دولت‌های خارجی که مایل هستن از حقوق بشر در ایران حمایت بکنن، نه دولت‌هایی که فقط دنبال امتیاز سیاسی هستن یا اینکه فقط میخوان فشاری ایجاد بشه یا یک سری تحریم‌ها فقط صرفاً اعمال بشه که نتیجه جز فشار به مردم نداره. البته من موافق تحریم هستم، منظور من این هستش که ما در این شرایط فقط فشارهای سیاسی خارجی که به نفع فقط خودشون هستش رو نمی‌خوایم. ما می‌خوایم یک مسئولیت حقوقی و اخلاقی ایجاد بشه و جمهوری اسلامی پاسخگو باشه و مکانیزم‌های سازمان ملل به درستی ازش بهره برداری بشه. چه بسا که در مورد جمهوری اسلامی این اتفاق افتادنی هست، با توجه به قتل عامی که صورت گرفت، یا به تعبیر حقوقی باید بگم که برداشت من هست جنایت علیه بشریت، چون یک دولتی داره به مردمی که غیر مسلح هستن به صورت سیستماتیک و دست جمعی دستور قتل داده، و این میتونه در دادگاه‌های بین‌المللی و حتی شورای امنیت با اینکه چین و روسیه هم اونجا حضور دارن مطرح بشه و این مسئولیت حقوقی و اخلاقی ایجاد بکنه و به این شکل بشه جلوی اعدام‌ها رو گرفت و کنترل کرد. البته تا حدی موفق بوده این سیستم، چون جمهوری اسلامی اگر اختیارات بیشتری داشت هزاران نفر رو به چوبه دار می‌فرستاد.
1: متشکرم از توضیحات شما اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو، کانادا. در ادامه تلاش های آمریکا برای کاهش درگیری ها در مرز اسرائیل و لبنان، یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده به رویترز گفت نمایندگان دو کشور ماه اکتبر در روم مذاکرات درباره توافق امنیتی با میانجیگری واشنگتن را از سر می گیرند. به گفته این مقام، سفیران لبنان و اسرائیل هفته آینده هم در واشنگتن دیدار خواهند کرد و ادامه اجرای توافق را تنها راه عملی برای بازگرداندن حاکمیت لبنان و تأمین امنیت اسرائیل دانست. دور هفتم مذاکرات دو طرف ماه اوت در روم بدون پیشرفت در اختلافهای اصلی ارضی پایان یافته بود. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان بخشی از خط زرد است و ارتش کنترل این منطقه استراتژیک را حفظ می‌کند. او هشدار داد هر گونه تلاش برای نزدیک شدن به این منطقه با پاسخ قاطع روبرو می‌شود و عاملان آن هدف قرار می‌گیرند. همزمان حملات ارتش اسرائیل به علی طاهر و روستاهای اطراف برای جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله ادامه دارد. از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد اسرائیل در حال بررسی کاهش نیروهای خود در لبنان و انتقال برخی تیپ‌ها به کرانه باختری است. قسان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه، با ما هستند از بوستون. اسرائیل همزمان با مذاکرات امنیتی، آقای آشور، میگه کنترل نقاط راهبردی در جنوب لبنان را حفظ میکنه، مانع بازگشت حزب الله هم خواهد شد. این مذاکرات به نظرتون میتونه به توافقی منجر بشه که عملا جایگزین حضور نظامی اسرائیل با یک سازوکار امنیتی قابل اجرا در جنوب لبنان باشه؟
6: بله، متاسفانه این احتمال کم هستش. چرا؟ بخاطر اینکه در عمل اسرائیلی ها نه فشار نظامی بر اینا هست نه فشار سیاسی، و تا وقتی که حداقل فشار سیاسی یا نظامی یکی از اینها وجود نداشته باشه، اصولا اینها دلیلی ندارن که بیان از اینجا عقب نشینی بکنن یا امتیاز بدن. مسئله این که این در واقع بیاد فردا با این مذاکرات حل بشه، احتمالش بسیار کم هستش، به خاطر اینکه در واقع حزب الله قدرتی این رو نداره که، یا لبنان به طور کلی قدرتی این رو نداره که در مقابل اسرائیل مقاومت بکنه. حداقل در کوتاه مدت در گذشته هم ثابت شده که در دراز مدت اگر جنگی بین این دو طرف اتفاق بیفته، در نهایت اسرائیلی ها مجبور به خروج خواهند شد، با اینکه گرفتن این مناطق بدون جنگ برای اینکه در دراز مدت نگه دارن هزینه بسیار بالایی داره. اما در کوتاه مدت و میان مدت اگر فشار نظامی و فشار سیاسی بر اینها افزایش پیدا نکنه، احتمال اینکه بیان در این مذاکرات به طور جدی بیان این رو جدی بگیرن و خارج بشن بسیار کم هستش. آمریکایی ها فشار سیاسی محدودی آوردن و باعث شدن که اسرائیلی ها از در واقع حملات روزانه به بیروت دور بشن و کشتن غیر نظامیان رو کاهش بدن، اما در همین حد فشارشون محدود بوده و تا وقتی که این فشار افزایش پیدا نکنه که به نظر نمیاد افزایش پیدا خواهد کرد به زودی. چرا؟ به خاطر اینکه اصولا الان قضیه لبنان برای آمریکایی ها به قضیه هرمز هم وصل هستش و اینها نمیدونن اونجا چه اتفاقی خواهد افتاد. یعنی اگر در جنگ این 7 ماه گذشته ایران شکست مطلق می‌خورد و اسرائیلی ها و آمریکایی ها به نتیجه که می‌خواستن می‌رسیدن، احتمالاً در لبنان هم به این نتیجه می‌نشستن و حزب الله مجبور می‌شد کلاً عقب نشینی بکنه یا حتی خلع سلاح بکنه. اما با توجه به اینکه اون قضیه با ایران و حزب الله و تنگه هرمز هنوز حل نشده و ببین اینجا هم در واقع قضیه واضح نیستش که چه اتفاقی خواهد افتاد، اسرائیلی ها فکر میکنن که دست بالا رو دارن که واقعیت هم هستش، برای این تمایلی به خروج ندارن و بارها این رو تکرار کردن. حتی در حین مذاکراتی که آمریکا میانجیگریش هست اصرار میکنن که ما از این مناطق استراتژیک عقب نشینی نخواهیم کرد.
1: آقای آشور، با تضعیف زیرساخت‌های حزب الله و کاهش حضور نظامی اسرائیل در برخی از مناطقی شما هم بهش اشاره کردین، مسئله اصلی آینده جنوب لبنان چی میتونه باشه دقیقاً؟ آیا به نظرتون توانایی دولت و ارتش لبنان برای جلوگیری از بازسازی حزب الله یا تضمین‌های امنیتی که اسرائیل از آمریکا و لبنان مطالبه میکنه؟
6: ولی من فکر نمی‌کنم کسی بتونه تضمین امنیتی کامل به اینها بده، به خاطر اینکه یادمون نره تضمین امنیتی کامل به معنای این هستش که اینها هم باید در مقابل تضمین امنیتی به لبنان بدن، در حالی که در گذشته حاضر نبودن که مثلا وارد فضا و هوای لبنان نشن یا اونجا مثلا هر از چندگاهی کسی رو نکشن. و این بسیار سخت هستش برای اسرائیلی ها که حتی امتیاز کمی هم بدن بیان مثلا این کار رو بکنن. اما برای اینکه حزب الله بیاد کاملا منحل بشه، اون خواسته اصلی اسرائیلی ها هستش که حزب الله به عنوان یه میلیشیا بیاد منحل بشه، این در واقع اتفاق خواهد افتاد وقتی که مشکل ایران برای اینها حل بشه. تا وقتی که ایرانی ها وجود دارن و به اینها از اینها حمایت میکنن، احتمال این که مثلا بیاد لبنانی ها بتونن این مشکل رو حل بکنن کم هستش. در واقع اگر جنگ داخلی حتی اتفاق بیفته و بقیه گروه ها در لبنان تصمیم گیرن که با حزب الله بجنگن، حتی در اون صورت هم احتمال شکست حزب الله بسیار کم هستش، خاطر اینکه در گذشته هم در جنگ داخلی
1: به نظر میاد که ارتباط ما دچار مشکل شد با قسان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه که از بوستون همراه ما بودن. البته بخش مهم و جامع صحبت‌های ایشون رو با همدیگه شنیدیم. اما در پایان این بخش خبری بریم یک نگاهی بکنیم به 37مین دوره جشنواره گردشگری شانگهای که با برگزاری یک رژه باشکوه در امتداد رودخانه هوانگپو آغاز شد. این رویداد با حضور 21 شناور تزیین شده بود و 21 گروه هنری داخلی و بین مللی هم اون رو اجرا می‌کردند. برنامه‌های این جشنواره شامل نمایش آثار میراث فرهنگی غیر ملموس و مسابقات ورزشی بین‌المللی. هدف از این رویداد معرفی شانگهای به عنوان دروازه اصلی گردشگری ورودی به چین اعلام شده.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده؟

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
0: شروع شده؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سهل کرد.
12: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
13: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
14: در همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: این جنگ ابهت فشاری امریکا را نابود کرد.
18: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
19: راهبرد ما روشن است.
20: نرخ بنزین جایگاه
21: 10100 با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگ.
22: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
23: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
24: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
25: مقاومت مردان مبعوث شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
26: قواعد بازی عوض شده است.
27: از بولا تمام شده، لبنان تمام شده.
28: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: ماجرای ایران درست بعد از انتخابات میاندوره‌ای تموم میشه. شاید هم پیش از اون. قیمت بنزین هم مثل سنگ سقوط میکنه. من میدونستم دارم چه کار میکنم. مجبور بودم این کار رو بکنم. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای هم نخواهد داشت. ایران به شدت دنبال توافقه. مدام تماس میگیرن. میخوان توافق کنن. اما باید توافق درست بکنن. من توافقی که خوب نباشه امضا نمی کنم. کشورهای خاورمیانه با ایران حرف بزنن. به خودشون مربوطه. اشکالی نداره اگه اسرائیل راضی باشه و این کشورها که دربارشون حرف میزنیم ایرادی نداره. ما بالاخره از اونجا بیرون میایم. مگه اینکه تصمیم بگیریم بمونیم و نفت رو نگه داریم مثل ونزوئلا.
1: آقای ترامپ صحبت‌هاش میتونه یک مؤلفه انتخاباتی هم داشته باشه برای انتخابات میان دوره امریکا، اما تمام ماجرا هم به نظر من انتخاباتی نیست. ما قبول داریم جنگ در ماه هفتمش هست، قیمت نفت از مرز 100 دلار عبور کرده، یه مقداری نارضایتی از هزینه‌های جنگ در داخل امریکا بیشتر از گذشته شده، اما آقای ترامپ برای جمهوری اسلامی هم در حقیقت یه ساعت سیاسی آورده روی میز گذاشته. ترامپ میخواد که جمهوری اسلامی آینده خودش رو به یک آرزوی واهی نتایج انتخابات در امریکا گره بزنه که مجبور بشه جمهوری اسلامی خودش رو در یک گوشه‌ای قرار بده و از اون جهت هست که امریکا میتونه ازش استفاده بهینه بکنه. اما من فکر میکنم آقای ترامپ میخواد جمهوری اسلامی رو به این متهم بکنه که اونا میخوان تا انتخابات امریکا مقاومت بکنن. از دیدگاه جمهوری اسلامی هم ما میدونیم هدف هیچ وقت پیروزی نیست، چون خودشون هم میدونن در مقابل امریکا به پیروزی نمیتونن دست پیدا بکنن، ولی فقط میخوان اونقدر زنده بمونن تا بتونن شرایط رو تغییر بدن. اما این رو ما باید در نظر داشته باشیم، حتی اگر دموکرات ها در ایالات متحده هر دو تا مجلسین امریکا رو هم در انتخابات برنده بشن، تا ماه ژانویه قدرت رو به دست نمیگیرن و این ترامپ هست که دیگه بدون در نظر داشتن هیچ گونه پیامد انتخاباتی میتونه اون کاری که فکر میکنه درسته، که به احتمال زیاد هم میتونه یک سری دیگر گزینه‌های نظامی و گزینه‌های اقتصادی شدیدتر باشه رو انجام بده. پس جمهوری اسلامی الان یه دوگانه دشواری رو جلوی خودش داره میبینه. از یه طرف اگه بیاد حملات رو تشدید بکنه بدتر میشه و حملات نظامی رو زودتر برای خودش خریده. اگر بخواد نیابتی‌هاش رو فعال بکنه اونها میتونن اسرائیل رو بیشتر فعال بکنن، و در ایام اینکه اگر بخواد آرامش رو حفظ بکنه باز ابتکار عمل رو از دست داده. آقای ترامپ داره به کشورهای حاشیه خلیج فارس یک پیام دیگری هم میده، میگه با ملاها میخواین صحبت بکنین، برین صحبت بکنین، اما این رو بدونید کلید تنگه هرمز نه در دست سپاه پاسداران خواهد بود، نباید جمهوری اسلامی فکر بکنه که میتونه از ابزارهای اهرمی که فکر میکنه داره استفاده بکنه برای اینکه تجارت بین المللی رو زیر سوال ببره، و مهمتر از همه اونها میخواد به کشورهایی به مانند پاکستان و عربستان و حتی ترکیه این پیام رو بده که شما که با هم دیگه یک پیمانی بستید، الانی که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دارن به خاک شما به ویژه عربستان حمله میکنن، چجوریه که هنوز به ایالات متحده نیاز دارید؟ پس در حقیقت میخواد که برای همه اینها یک خط و نشانی هم کشیده باشه.
2: من این شمع رو روشن میکنم برای همراهان پسرم آریا علی‌دوست که در 18 دی ماه جانشون رو برای آزادی ایران از دست دادن.
3: برادر جاوید نام علی سرایی، به پویش یک نام یک شمع یک یاد میپیوندم علیه فراموشی. راه این عزیزان ادامه دارد. امیدوارم که تمام خانواده ها به این پویش بپیوندن، نگذاریم یاد ایشان فراموش شود.
4: برای پویش یک شمع یک یاد یک جاویدنام به یاد همسرم احمد تراقیان و تمام جاویدنامان وطن،

0: بابا خیلی دوست دارم، کاش تنهامون نمیذاشتی. مامانم که دلش آروم نمیگیره به خاطر تو.
1: ایرانیان مقیم خارج از کشور برای اینکه انعکاس صدای مردم در ایران باشن به خیابان‌ها در اروپا، در آمریکا و سایر نقاط جهان میان و مدام شعارهای اونها رو تکرار میکنن. امروز هم یکی از اون روزهاست که اینجا در دو ساعت گذشته ایرانیان مقیم بروکسل تجمعی رو برگزار کردن. البته تجمعشون همین دقایق پیش تموم شد و دارن متفرق میشن، اما در طول این دو ساعت شعارهایی رو دادن به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و فارسی. اونا مشخصا هدفشون جلب توجه در واقع مقامات اروپا است به موضوع ایران، به این که فقط تحریم کافی نیست و باید مسئولیت بیشتری در قبال مردم ایران و اتفاقاتی که داره میفته بگیرن و جلوی اعدام‌ها و فشار به زندانیان سیاسی و خانواده‌های قربانیان رو بگیرن. در کنار من چند نفر از تجمع کنندگان هستن. شما خودتون رو معرفی کنید، بگید امروز اینجا سعی کردید در این تجمع چه کنید؟
2: من مهدی لوایان هستم. ما امروز اومدیم نشون بدیم، به دنیا نشون بدیم، به جمهوری اسلامی نشون بدیم که تا سرنگونی جمهوری اسلامی ما ادامه میدیم و خونخواه خون تمام جاویدنامامون مهسا امینی عزیز هستیم و ادامه داریم. فقط همین.
1: ممنونم از شما. شما هم خودتون رو معرفی کنید و بگید که امروز با چه هدفی تو این تجمع بودید. در هفته‌های گذشته هم من دیدم که میایید. یه ذره بگید که به عنوان یک ایرانی اینجا میخواین چه پیامی رو برسونید.
3: درود بر شما و هممیهنان عزیزم. امیرحسین زمانی هستم. ما اینجا همیشه جمع میشیم، دور هم گرد میاییم تا صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونیم که دنیا خودش رو زده به خواب و ما اینجا هستیم و میدون رو حفظ میکنیم. یه کمترین کاریه که ما میتونیم بکنیم در مقابل همیهنانی که توی ایران جلوی گلوله هستن. ما اینجا کمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که صداشون باشیم و صداشون رو به گوش جهانیان برسونیم.
1: مرسی، ممنون. همونطور که گفتم الان بیشتر تمرکز بر وضعیت زندانیان سیاسی هست، بر اعدام‌هایی است که اجرای اونها بیشتر هم شده از اعتراضات دی ماه به این ور، علاوه بر اینکه هزاران هزار نفر در خیابون‌ها توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن، با اعدام‌ها و احکام فلعی هم که صادر میشه بدون دادگاه‌های عادلانه به همین کشتار دارن ادامه میدن و این هست که در واقع فراخوان امروز مشخصاً برای اینکه پادشاهی خواهان مقیم بروکسل با توجه به پیام‌های شاهزاده رضا پهلوی خواستن که ادامه فراخوان ایشون رو زنده نگه دارن و علاوه بر زنده نگه داشتن یاد مهسا امینی، توجه رو به اون چیزی که فوریت داره، یعنی اعدام‌ها و زندانیان سیاسی جلب کنن و از مقامات اروپایی بخوان که با جمهوری اسلامی قطع ارتباط کامل بکنن.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
2: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
3: بین ما یک دریای خون فاصله است.
4: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
5: من بلوله بارا میکنم.
6: صدا سیگه میگن را دوست
7: ندارم. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
8: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: درود بر شما بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من آریان ریسباف. بدر البوسیدی وزیر خارجه عمان اعلام کرد نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس که قرار بود دوشنبه در سلاله برگزار شود به تعویق افتاده. بوسیدی در حساب ایکس خود نوشت این تصمیم برای دستیابی به اجماع گرفته شده و مسقط به گفتگوهایی که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند متعهد است. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تعویق نشست را تایید کرد و گفت این تصمیم به درخواست برخی کشورهای منطقه گرفته شده. برای جزئیات بیشتر همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ماست. امیر درود بر تو. تعویق این نشست چه برآوردی به ما میده؟
1: ببین آریان، الان در طول دقایق گذشته دو خبر مهم رو ما در همین ارتباط داشتیم. یکی گزارشی بوده که خبرنگار اکسیوس باکراویت داده، گفته به نقل از منابعی که تعویق این نشست بنابر درخواست عربستان سعودی بوده و اینکه عربستان سعودی آمده بندهایی رو تغییر داده در اون متنی که وجود داشته که به هر حال کشورهای منطقه میخواستن با جمهوری اسلامی و عمان درباره‌اش صحبت بکنن. این که عربستان نگران بوده که این بندها بیاد وضعیتی رو در تنگه هرمز به وجود بیاره که اون وقت برای کشورهای منطقه در آینده مشکل ساز بشه. این که به هر حال میدونیم بود در این تفاهم در خبرهای مختلف که قرار هستش که بیان توافق بکنن سر اینکه یک اسم جدیدی رو پیدا بکنن که جمهوری اسلامی اگر کشورهای خودشون مایل بودند نه به اسم عوارض تحت عنوان یک مسئله خودخواسته مبالغ رو پرداخت بکنن، اما خب همون هم در داخلش بسیار اما اگر وجود داشت. این که اگر مثلا کشوری نخواد این پول رو به صورت خودخواسته بده چی؟ یعنی جمهوری اسلامی میخواد مجدد حمله کنه. از سوی دیگر گزارشی است که CNN آورده و در گزارش CNN به نقل از سه منبع اومده که آمریکایی‌ها به کشورهای منطقه اعلام کردند اگر قرار باشه برای مذاکرات بخوان بشن در آینده در یک مذاکرات احتمالی با جمهوری اسلامی صحبت بکنند، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی براشون اولویت داره و باز شدن تنگه هرمز و اول میخوان راجع به اون صحبت بکنن بعد درباره تنگه هرمز صحبت بکنن و بعد جمهوری اسلامی درخواستش این هستش که نه، ابتدا بیاییم محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی رو بردارید، تنگه هرمز رو هم باز بکنید با آمریکا، یا بعد می‌نشینیم درباره برنامه هسته‌ای صحبت می‌کنیم. بنابراین ما اگر بیاییم ملاک رو الان اتفاقاتی که در طول چند ساعت گذشته قرار بدیم، یک دوگانگی شدیدی رو داریم در خبرها می‌بینیم. از سوی جمهوری اسلامی و عمان الان پس زده چی دارند با کشورهای منطقه میخوان صحبت بکنند اگر قرار بر باز شدن تنگه هرمزه؟ از سوی دیگر جمهوری اسلامی خودش داره از آمریکایی‌ها میخواد که اگر میخواهید بیاید بشینید در آینده با ما صحبت بکنید در مورد برنامه هسته‌ایمون، اول این محاصره دریایی بنادر ما رو بردارید و تنگه هرمز رو باز بکنید، بعد بیاید راجع به ماجرای هسته‌ایمون با ما صحبت بکنید. الان این وسط تنگه هرمز رو کی بسته، کی قرار باز بکنه؟ و بعد هر تفاهمی هم که در اونجا انجام بشه بین کشورهای منطقه، اگر هم نشستی برگزار بشه، یک آقای اون بالاست به نام ایالات متحده که اگر ببینه که این میخواد منافعی رو به جمهوری اسلامی برسونه برخلاف اون چیزی که ایالات متحده میخواد، اون وقت باهاش مخالفت خواهد کرد. برای من این روزهای آینده و ساعات آینده ممکن است خبرهای دیگری هم برام داشته باشه، مقدار اوضاع رو برام باز بکنه.
0: ممنونم از تو امیر گیتی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ما. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. مینو مهرز متخصص بیماری‌های عفونی میگوید سویه جدید کرونا در ایران فراگیر شده، سرایت پذیری بالایی دارد و بدن درد، استخوان درد و تهوع از علائم آن است. او گفت برای سویه های جدید و جهش یافته واکسنی وجود ندارد و تنها توصیه بهداشتی زدن ماسک در مکان های شلوغ و شستن دست ها پیش از خوردن غذا است. یاور عبیری رئیس جامعه انجمن های حرفه‌ای اقامتگاه های بومگردی ایران گفت اقامتگاه های بومگردی در جریان جنگ خسارت فیزیکی ندیدند، اما کاهش سفرها و لغو برنامه های نوروزی حدود 6000 میلیارد تومان به فعالان این حوزه خسارت وارد کرده. رئیس سازمان بهزیستی گفت اکنون 10,350,000 سالمند در ایران زندگی می‌کنند که نزدیک به 14% جمعیت را تشکیل می‌دهند. جواد حسینی گفته پیش‌بینی می‌شود سهم جمعیت بالای 60 سال ایران تا سال 1430 به 31% برسد. همزمان با ادامه درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی و نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر، براد کوپر فرمانده سنتکام، فرماندهی مرکزی آمریکا گفت نگرانی درباره کمبود این موشک‌ها ندارد و نیروهای آمریکایی برای مقابله با هر شرایطی آمادند. کوپر در گفتگو با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS نیوز در پاسخ به پرسشی درباره برآورد مصرف 45% از موشک‌های پاتریوت و بیش از نیمی از موشک‌های تاد آمریکا تأکید کرد ارتش این کشور به خوبی مسلح و آماده است. پیشتر از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل پرسیدیم آیا تلاش جمهوری اسلامی برای پراکنده کردن تهدیدها و ایجاد فشار موازی در تنگه هرمز و دریای سرخ میتواند محاسبه دفاع از نیروهای آمریکایی و کشورهای منطقه را تغییر دهد؟
2: دو جبهه رو در واقع جمهوری اسلامی تلاش میکنه که باز کنه و این فشار رو بر نیروهای آمریکایی و منابع آمریکایی افزایش میده. به همین دلیله که آقای ترامپ میگه که وارد جنگ یمن نمیشه و اون رو به عهده عربستان سعودی میگذاره به دلیل محدودیت همین در واقع منابع. اما به غیر از این آمریکایی ها چند کار دیگر رو هم انجام دادن. یکی از اون کارها اینه که یک بخش بزرگ از نیروهاشون رو از پایگاهاشون در منطقه خارج کردن برای اینکه هزینه رهگیری پایین‌تر بیاد. اینها رو به نقاطی مثل اردن، اسرائیل بردن و اون بخشی که در اردن دارند هم بر اساس گزارشاتی در واقع زمینه جابجاییش دارن فعالیت میکنن، چون پایگاه‌های آمریکا در اردن هم در معرض خطر هستن. دومین موضوعی که آمریکایی دنبال میکنن اینه که قبلا وقتی موشک‌های بالستیک ایران شلیک میشد اینها رو همه رهگیری میکردن، الان در خصوص رهگیری اولویت بندی میکنن. مثلا در موضوع اردن ما دیدیم ایران 20 موشک شلیک کرد و 18 موشک رهگیری شد. گفته شد که دو موشک در مناطقی که در واقع غیر مسکونیه و مهم نیست اونها رهگیری نشدن. همینطور در مورد منابع دیگه هم داره اولویت گذاری میشه به ترتیب اهمیتشون. ممکنه از بخشی از اهدافی که ایران در آینده بهشون حمله میکنه حفاظت رهگیری انجام نشه. سومین کاری که آمریکایی‌ها انجام میدن اینه که همین پیام‌ها رو از طریق آقای کوپر میفرستن. به غیر از این CBS نیوز یک گزارشی هم از روی عرشه ناو جورج واشنگتن منتشر کرد و روی اونجا نشون داد که آمریکا موشک به تعداد کافی داره و تلاش میکنن این پیام رو به تهران بفرستن که ما برای منطقه سنتکام همچنان موشک کافی در اختیار داریم. چهارم این که در واقع قراردادهای موشکی رو با شرکت‌های تولید کننده دارن تقویت میکنن.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر یونان اعلام کرد آتن خواهان روابط دوستانه و بدون تنش با ترکیه است، روابطی که به گفته او باید بر قوانین بین المللی و حقوق دریاها استوار باشد. او گفته یونان هیچ کشوری را تهدید نمی کند، اما تهدید یا تحمیل از سوی دیگران را نیز نمی پذیرد و احتیاط یونان نباید به عنوان ضعف تعبیر شود. انتخابات پارلمانی سوئد روز یکشنبه 22 شهریور برگزار شد و نتایج اولیه از رقابتی بسیار نزدیک میان دو ائتلاف چپ و راست حکایت دارد. حزب سوسیال دموکرات با وجود کاهش آرای خود نسبت به انتخابات گذشته همچنان بزرگترین حزب سوئد باقی مانده. پاپ لئو 14 رهبر کاتولیک های جهان در سخنرانی خود در میدان سن پیترز واتیکان یاد قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا را گرامی داشت. او از پیروان کلیسای کاتولیک و مردم سراسر جهان خواست برای برقراری صلح و آرامش دعا و تلاش کنند. روز یکشنبه و در آستانه چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی تجمعی از سوی گروهی از ایرانیان در مرکز بروکسل برگزار شد. برگزار کنندگان علاوه بر گرامی داشت یاد مهسا ژینا امینی و جانباختگان اعتراضات از زندانیان سیاسی حمایت و به اعدام‌ها اعتراض کردند.
3: ایرانیان مقیم بروکسل باز اینجا در پایتخت اتحادیه اروپا تجمع کردند تا صدای ایرانیان و آزادی خواهیشون را به گوش مقامات اروپایی برسونن. بروکسل از نظر برگزار کنندگان بسیار اهمیت داره، برای همین هست که نمیخوان که این تجمع ها قطع بشه و میخوان که

0: داده از پیش از حتی جنبش مهسا امینی. بعد از اون در دیماه امسال در 18 و 19 دیماه و همینطور اعدام هایی که اونها همچنان دارن ادامه میدن، کسانی که در خطر اعدام هستن برای تجمع کننده ها اولویت دارن، اونها میخوان به هر شکلی که هست صدای اونها رو به مقامات اروپایی برسونن تا از هر ابزاری که در دست دارن استفاده بکنن تا بتونن جلوی این اعدام ها رو بگیرن. پیام بعدی اونها با مقامات اروپا این هست که باید روابط دیپلماتیک خودشون رو به صورت کامل با مقامات جمهوری اسلامی قطع بکنن. تحریم کردن از نظر اونها کافی نیست. اونها میگن که نمیشه که شما مثلا سپاه رو تروریستی اعلام کنی ولی همچنان اینجا سفارت جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، با اونها صحبت‌های تلفنی بکنیم و این کافی نیست. این فشارها از نظر برگزار کننده ها برای آزادی مردم ایران کافی نیست و اونها خواستار فشار بیشتر بر مقامات جمهوری اسلامی هستند. لیلی نیکفر بروکس.
1: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با ایران اینترنشنال. همراه بمانید.

0: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
1: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
2: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
3: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
1: جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
4: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
5: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
6: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
7: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
1: ظاهراً ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
8: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
0: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
9: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
10: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.
11: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
12: تماشایی می‌داره کوله در.
13: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
14: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
11: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
15: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
16: در همه واجبه در صحنه باشه.
17: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
18: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
19: این جنگ ابهت فشاری امریکا را نابود کرد.
20: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
21: راهبرد ما روشن است.
22: نرخ بنزین جایگاه
23: 10100 با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگ می‌رویم.
24: رئیس جمهور اسبق جزو طبقه مرده ها.
25: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
26: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟ مقاومت مردم مبعوث شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
27: قواعد بازی عوض شده است.
28: حزب الله تمام شد، لبنان تمام شد.
29: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
30: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

یک شنبه 22 شهریور 1405، من مهدی بهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. فیلد مارشال سپاه، سوگولی مجتبی یا پدرخوانده یکی از بزرگترین مافیاهای اقتصادی ایران. چرا مجتبی خامنه‌ای ناگهان برادر محسن را به عنوان همه‌کاره جمهوری اسلامی در جنگ و مذاکره منصوب کرد؟ راهبردها، توهمات و گاف‌های محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی، از جمله راهبرد جنگ تهاجمی یا تشدید جنگ با آمریکا، چه نتایجی داشته و ایران را به کدام سو برده است؟ آیا برادران قاچاقچی بالاخره به رویای قدیمیشان یعنی جنگ بی‌پایان خواهند رسید؟ خانم آقای بچشم انداز، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایم، بیش از یک ماه هست، یه ماه میشه که از چپاندن محسن رضایی به عنوان دبیر و همه کاره شورای عالی امنیت ملی توسط مجتبی خامنه‌ای میگذره. عبارت چپاندن عبارت دقیقی است، اون انتصاب نبود، در واقع تحمیل کردن به شعام و یه چیزی فراتر از تحمیل کردن بود. 18 مرداد ماه حدود 35-6 روز پیش ناگهان مجتبی خامنه‌ای دبیر بنیادگرا تندرو شورای امنیت ملی یعنی محمد باقر ذوالقدر رو عملا عزل کرد، حسن محترمانه بهش یه مسئولیت دیگه داد و محسن رضایی رو به عنوان نمایندش در شورا منصوب کرد. همون لحظه رسانه‌های نزدیک به مجتبی گفتن که آره محسن رضایی دبیر شورا میشه، اما پزشکیان قبول نکرد. یکی دو روزی دست و پا زد، معطل کرد، اما نهایتا رئیس به اصطلاح رئیس جمهور پزشکیان هم تسلیم شد و فیلد مارشال رو به عنوان دبیر شورا، دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. فیلد مارشال عبارتی است که حتی رسانه‌های خودی، رسانه حکومتی به مسخره یا طنز یا متایبه به محسن رضایی میگن. از اون زمان برادر محسن یا همون فیلد مارشال یا چه میدونم برادر قاچاقچی، برادر قاچاقچی احمدی نژاد گفته بود، این آقا عملا همه کاره ایران شد، همه کاره جمهوری اسلامی شد، همه کاره جنگ و سیاست خارجی امروز ایران شد. محسن رضایی 46-7 ساله، از سال 1357 دقیقا تا همین الان که در حوزه نظامی، اطلاعاتی و سیاست خارجی ایران یه بازیگر خیلی جدیه. این قیافش نگاه نکنید، آخه چون ضعیف پوشیش پایینه، خیلی هم میگن ضعیف پوشیش حدود 93-94، چون ضعیف پوش این کارشناسا میگن، کارشناسا متخصص، ضعیف پوشیش پایینه، خنگوازی در میاره، گاف میده، هی تو انتخابات ها اومده رقابت کرده، مضحکه شده، خیلی جدی نمیگیرنش. اما نه، این آدم بازیگر جدی بوده پشت پرده. از اطلاعات سپاه پاسداران در بدترین ایام، سخت‌ترین ایام جمهوری اسلامی شروع کرده، سپاه پاسداران اون یه جوری اون ساخته، تا فرمانده کل سپاه پاسداران بود زمان جنگ، اصلا فونداسیون این سپاه سیاسی و فاسد رو محسن رضایی گذاشت. بعدم برای خودش بازیگر جدی بود، حتی موقعی که محسن رضایی ظاهرا هم کاری نبود، به خاطر اون کارتل اقتصادیش، به خاطر مافیای اقتصادیش بارها بازیگری عمده کرد، بارها در سیاست خارجی، بارها مذاکرات ایران و اروپا در دهه 80 اول بحران اتمی رو به هم زد. اونایی که سندشون انزمنه یادشون بیاد، یه سایت داشت به نام تابناک، باستاب که بچه تابناک داره، اولین بار محرمانه‌ترین اطلاعات اتمی رو میداد بیرون، با حسن روحانی دعوا داشت، بد بود و به هم میزد تا میخواد آشتی بکنه، به هم میزد. خیلی سفیر اسبق جمهوری اسلامی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس توی مصاحبه که بعداً در واقع منتشر شد افشا میکنه، قرار نبود منتشر بشه، افشا میکنه، میگه موقعی که محسن رضایی میاد امارات، میاد دبی، بنزی میاد دنبالش و گروهی میاد دنبالش که من ندیدم و پشت رهبران دنبال رهبران عربم نمیاد. افشاگری احمدی نژاد درباره نقش محسن رضایی در تولید و واردات سیگار بازم چیزی است که یاد آدمای همسن من هست. یکی از ده ها نشانه رسمی از قدرت پشت پرده مافیایی محسن رضایی. احمد نژاد توی سخن عمومی گفت که آره یکی می‌خواست سیگار واردات کنه، تولید کنه، محسن رضایی می‌خواد غلط می‌کنه، باید برخورد می‌کنه. یه کارتل اقتصادی عظیم داشت. محسن رضایی حالا ظاهراً سوگلی عزیز کرده مجتبی است. مقوا است، مجتبی، هر چی می‌خواد بگید. چرا؟ اولین کسی که مجتبی مقوا بهش حکم داد محسن رضایی بود. و مجتبی بهش مشاور نظامی، حکم مشاور نظامی داد. و حالا هم که مأمور ویژه حاکم بزرگ شده، یادتون هست میتی کمان مأمور ویژه حاکم بزرگ ترامپ، دقیقا مأمور ویژه حاکم بزرگ شده در شورای عالی امنیت ملی و به همین نسبت در واقع همه کاری کشور در جنگ و سیاست خارجی. از اون روز خانم آقایان، از اون روزی که عرض کردم مقوا منصوبش کرد میشد 18 مرداد، از اون روز حاج محسن فیلد مارشال هر روز توی صدا و سیما میاد، اومده که منم طاووس الین شده، دنیا رو تهدید کرده زمین و زمان. اولین روزها خیلی نشست اینجوری چیز خیلی محکم گفتش که ما بعد بوروکراسی جنگ فلان عوض میکنیم، سیاست به اصطلاح تهاجمی رو تحمیل کرد، عوض کرد و در واقع کشور رو برد به سمتی که سپاه پاسداران هر روز به آمریکا شلیک بکنه، با این به جنگی، به اعراب شلیک کنه، نمیدونم روسیه به اونجا شلیک کنه. اساسا اسمش رو سیاست جنگی گفت، ما وارد تخریب 100% میشیم. خاک بسش خان، نه تخریب 100% هم کدوم میشه؟ به ازای یه دونه موشک میزنه رو هوا میزننش و یه نفکش ایران از دست میدیم ما. تا همین حالا که دیروز پیروز رسما در توییتر نوشت، تهدید کرد به خروج ایران از MPT، تهدید کرد به معاهده خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای و در واقع تغییر دکترین اتمی علی خامنه ای. یعنی چی؟ یعنی عملا تهدید کرد جمهوری اسلامی ایران وارد مسئله کره شمالی میشه و بم میسازه. این روزها خانم آقایان اوضاع داره مدام برای حکومت ایران خرابتر میشه. هرچند در بعضی از جبهه ها موفقیت های به دست آورده، مثلا حوثی های یمن ضد حمله ای که زدن، خب خیلی الان فرماندهای سپاه احتمالاً بالانس خودشون رو هم تراز نمرود و فرعون و همه اینا میدونن، توی یه سری همچین دستاوردهایی داشته. اما مجموعش رو نگاه کنید، دستاورد داشته از اون طرف خب اسرائیل اومده بزرگترین دژ نظامی جمهوری اسلامی و حزب الله توی بلندی های علی طاهر زده. اونا رو بذاریم کنار، در داخل اوضاع مدام داره خرابتر میشه. بحث عرض کردم بارها، رئیس جمهور کشور صحبت قحطی میکنه، اغلب میگوین که دو سه ماه دیگه مواد اولیه تمام خواهد شد، اغلب میگن اگر ترامپ امتیاز نده و جمهوری اسلامی تسلیم نشه دو سه ماه دیگه سیاه خواهد بود، دلار شده نمیدونم دیگه نگم براتون. همزمان با خرابتر شدن اوضاع، همزمان با سیاه تر شدن دورنما، این روزا یه موج جدید راه افتاده. موج جدید چیه؟ همه انگار که چی میدونم، انگار ما از پشت کوه اومدیم. همه میپرسن آقا این دستور حمله به 3 تا کشتی تجاری در 16 تیر ماه کی داد؟ 16 تیر ماه چیه داستانش؟ 16 تیر ماه دو روز قبل از سخنرانی، قبل از مراسم دفن خامنه ای بود دیگه. اون جسد چندین بار زمین مونده بود، خاک ایران نمیپذیرفت. بالاخره دو روز قبل از تشییع جنازه‌اش ناگهان سپاه پاسداران یا بخش سپاه پاسداران اومدن به 3 تا کشتی نفتکش حمله کردن، موشک زدن، پهپاد زدن، به این بهانه که آره سپاه پاسداران ترامپ در واقع اجازه نمیده که ما تنگه هرمز مدیریت کنیم. ترامپ هم عصبانی شد، گفت هیچ کس به شما اجازه نداده شلیک کنید، شما توافق اسلام آباد رو لغو کردید، اسلام آباد توافقش پایین کردید. ترامپ هم دستور شلیک داد، آقا شروع کردن به هم حمله کردن، توافق اسلام آباد نابود شد و اوضاع رسید به اینجا که با همین. خیلی واضحه جمهوری اسلامی توی بازی احمقانه شکست خورده. خیلی واضحه داشت امتیازات خوبی میگرفت، داشت امتیازات بزرگی میگرفت حکومت ایران، یعنی چشم همه اینجوری چهار تا شده بود، خیلی امتیازات بزرگ. یعنی آقای ترامپ اونا رو که نمیداد، اونا که نوشته بود توافق اسلام آباد واضحه نمیداد، 10% هم میداد بزرگ بود. اما اینا قلدری کردن، طمع کردن، گفتن خب حالا که ترامپ ایران نمیشه بزنه بیشتر بشه، تمام پولامون رو بگیریم، اروپا هم بگیریم، آمریکا هم بگیریم، کاخ سفید هم بگیریم بده به ما، مزخرف. همین ذهن کوچکشون، ذهن محقرشون، دیدی آخوندها حرف میزنن چجوری فکر میکنن که سوار اسب مرادن، دنیا رو دارن رهبری میکنن. احمدنژاد میگفت ما میخوایم دنیا رو رهبری کنیم. احمدنژاد میگفت دیگه، نماینده این جریان بود، میگفت به اروپایی ها میگفت من به شما میگم شما یه طرف، ما هم یه طرف، دو تایی بشینیم با هم دنیا رو مدیریت کنیم. حالا میپرسن که اوضاع کی صادر کرده دستور، کی حمله کرد؟ امروز خانم آقای نیویورک تایمز، نشریه خیلی مشهور معتبر اما نزدیک به دموکرات ها، که چند تا افشاگری هم در هفته اخیر داشته، خیلیش هم دروغ بوده، مثل ماجرای احمدی نژاد، دروغ محض، خالی بندی. امروز نیویورک تایمز ادعا کرده که کار حسین طالب بوده. حسین طالب فرمانده اسبقه یا سابقه یا اسبقه، چون کشته شدن، اطلاعات سپاه، یا آدم عجیب و غریب که در واقع کینگ میکر بود، یعنی مشتبه رو اون کرد رهبر و الان شده فرمانده کل بسیج. و واسه من سوال بود که چرا نگذاشتش مشتبه، چرا نگذاشت دوباره فرمانده کل اطلاعات سپاه؟ و احتمالا به این خاطر که میترسن از کودتا، میترسن از جنگ، و خب اونجا بسیج خیالشون راحت تر میکنه که بسیجی ها میتونن ازشون حمایت کنن. شاید اینه یا چیز دیگه، شاید طالب از کشته شدن میترسه، نمیخواد بره اطلاعات سپاه، و حالا انداختن گردن حسین طالب. حسین طالب دفعه قبل هم که برکنار شد دو تا روایت بود، یکیش این بود که اون زمان در واقع ایران، جمهوری اسلامی ایران، سپاه باستان یه سری عملیات علیه شهروندان اسرائیلی و یهودی ها در ترکیه میخواست انجام بده که به ابلهانه ترین شکل ممکن همش لو رفت، شد یک رسوایی اطلاعاتی بزرگ برای ایران، و حسین طالب بعد از اون توسط علی خامنه‌ای برکنار شد. این یه روایته. یه روایت دوم هم وجود داره، از جمله آقای مهدی نصری هم چشمنداز گفت و گفتش که آره حسین طالب اون موقع جلسه گذاشته بوده که همین مجتبی رو بکنه رهبر، و علی خامنه‌ای متوجه شده، عصبانی میشه و طالب رو برکنار میکنه. میگن علی خامنه‌ای توی در واقع وصیت نامه‌اش هم همین نوشته که مجتبی حق نداره رهبر بشه، همین وصیت نامه‌اش رو نمیخونم. بگذاریم. امروز نیویورک تایمز نوشته که اون عملیات ها کار طالب بوده. اما خانم آقایون، خیلی ها میگن این هم یه دروغ بزرگه برای پاک کردن رد پای محسن رضایی و حتی مجتبی. بابا آدم که شاخ دوم نداره که، کار طالب بوده، مجتبی نمیخواسته برکنارش میکنه. شما الان برید به مجتبی خامنه‌ای بگید چی میگن اسب دیابوه، ببین چه جوری آتیشت میزنه، مگه اینا انتقاد میپذیرن؟ مگه اینا نافرمانی میپذیرن؟ مگه اینا دموکرات؟ این حرفا کدومه؟ شما الان برو به مجتبی خامنه‌ای بگو خلاف ارادت آقا این جوراب در به قرمز رو بپوش. ببین آتیشت میزنه یا نه؟ دارم با اغراق و با شوخی دارم حرف میزنم. اما متایبه و شوخی که پشتش جدیه. این حرفا کدومه؟ مگه میشه مثلا کشور تحمل بکنه یکی سه خوش عملیات انجام بده، واسش کشتی بزنه، شلیک کنه؟ این ذهنیت رهبر جمهوری اسلامی. حالا مثل باباش نمیخواد مسئولیت بپذیره. مثل باباش نمیخوان بگن حکومت ما بوده، دیدن گاف دادن، دیدن کشور داره میره وارد قحطی میشه، میندازن گردن یه اس به نام طائب، طائبی که تو بسیج هم بوده. جریان تو بله ما جریان تندروی داریم، بله جریان تندرو یه سری چیزها رو خارج از اراده دولت هر دولتی عملیاتی کرده، بله جریان تندرو خلاف اراده دولت هر دولتی، دولت روحانی حتی دولت پزشکیان عملیات ترور در خارج کشور انجام داده، اما اون جریان تندرو همین مجتبی خامنه ایه، همین محسن رضاییه، شاخ ندارن آقا، این همین هاند که الان کشور دستشونه. و حالا این وسط هنوز سوال جدی وجود داره، سیاست هایی که محسن رضایی از اول جنگ، رؤیاهایی که تو ذهنش داشت، جنگ بی پایان بود. ببین روح الله خمینی تموم کنم، روح الله خمینی تو پذیرش قطعنامه 598 به این محسن رضایی مطلق انداخته، میگه فرمانده سپاه میگه ما باید فلان و فلان و فلان داشته باشیم که بتونیم بجنگیم، ولی بازم میگه ما بجنگیم که این دیگه شعاری بیشتر نیست. از اون اول شعار میداد، از اون اول من بارها گفتم ترکیبی از قالطاق بازی، توهم توطئه و حماقت هست محسن رضایی. 30% توهم توطئه، تئوری های توطئه است، 30% قالطاق بازی، 30% هم حماقت، 10% دیگه اش هم چیزای دیگه خاطیه. ترکیبی از این هاست، از اون اول همین جوری بود و حالا داره اون سیاستش تحویل میکنه، حالا داره کشور برده تو جنگ دائمی، حالا داره کشور رو برده تو جایی که هم محاصره دریایی هستیم، هم دیگه تنگه هرمز دارن دست کامل میدن تا الان دادن، هم رئیس جمهورشون میگه قحطی داره میاد، هم مردم به آتش فشان تبدیل شده و حالا دنبال مقصر میگردن. این محسن رضایی داره چیکار میکنه با کشور؟ اتفاق سراوان رو دیدید؟ کشور دارن درگیر جنگ داخلی میکنن، ملت کشور دارن نابود میکنن و بعدا مگه اینا مسئولیت میپذیرن؟ مگه مسئولیت جنگ رو پذیرفتن؟ مگه تحریم رو پذیرفتن؟ و حالا فقط میخوام بدونیم داره چیکار میکنه و مسئولیتش با کیست. رضا طالبی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، سازمان سیاسی از برلین با ماست. همچنین حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی که از دوسلدورف با ما حرف خواهد زد. آقای سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از فرصتی که به من دادید و عذرخواهی میکنم کمی دلم پر بود، مقدمه طولانی شد و معطل شدید. آقای طالبی بگذارید از شما شروع کنم، من پراکنده حرف زدم، شما پراکنده حرف نزدید. به من بگید که مجموعه عملکرد محسن رضایی در 35 روز گذشته در شورای عالی امنیت ملی رو میبینید، آیا رد پای از اون میبینید؟ آیا میبینید چیزهایی که در طول این سالها بعد از جنگ میگفت رو به اجرا گذاشته؟ چیزهایی که روز اول میگفت ما تغییر میدیم، تغییر داده. چی از محسن رضایی میبینید که رد پاش رو میتونید تشخیص بدید در سیاست و جنگ امروز ایران و داره ایران رو به کدوم سمت میبره؟
1: با سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت جناب رزاق و بینندگان محترم. درسته اگر به سبقه محسن رضایی نگاه بکنیم، بیشتر من یاد فیلم نزدیکی 8:20 یک چنین فیلمی بود، یادم نیست، از آقای سیروز الوند بود که در اون دوران اگر به یادتون باشه یک آهنگری بود که پشت سرش عکس هایدگر رو گذاشته بود و فردی که خب بهرام رادان بود این رو از لحاظ فکری اجیر کرده بود که بتونه که انجام بده رو با طبق شیوه مرید و مرادی انجام بده، یعنی همون ذهنیت هایدگری که فردید تبدیل کرد در ایران به زمان کنونی ما، زمان بقیت الله هست و ما نه در پریروز نه در پس فردا بلکه امروز و دیروز و فردا باید این علم رو بگیریم و در این زمان جبهه حق و حق علیه باطل رو ادامه بدیم، چیزی که محسن رضایی در دوران خب منصورون خودش با آقایان شمخانی و آقای ذوالقدری که خب کتاب مسئله اسرائیل رو ترجمه کرده بود، اگر به اون کتاب هم نگاه بکنید همیشه عقاید آخرالزمانی است، دو تا جبهه و یک دوالیسم وجود داره، جبهه حق علیه باطل که نمونه های اون از روندی که محسن رضایی وارد سپاه پاسداران شد با تسبیه هایی که انجام داد، با مواردی که در جنگ در کربلای 4 و 5 انجام داد که به روایت آقای علایی 5000 نفر کشته شدند، و بعد از اون با فرستادن افرادی که مخالف ایشون بودن و یا در جبهه آقای منتظری بودن مثل حاج داوود کریمی به عنوان یک بسیجی به میدان جنگ و یا تا اون نامه‌ای که با آقای خمینی نوشت و بعد گفت که آقای هاشمی رفسنجانی مرد رندی کرده و این نامه قرار نبود با آقای خمینی بره، در اون دوران اگر به کتاب اسرار مکتوم جنگ که آقای محمد مهدی محققی نوشته نگاه بکنید، آقای محسن رضایی حتی با این جمله اومد بالا که گفت که ارتش حتی بمب اتم میخواد و ما باید برای ارتش بمب اتم تهیه بکنیم. آقای روغنی زنجانی این مزخرفات رو میگه و یا آقای هاشمی رفسنجانی مرد رندی کرده، آقای روحانی در پدافند هوایی با موازه من جور در نمیاد، تا رسیدیم که خب به یک محسن رضایی که وارد انتخابات شد، آقای محسن رضایی که خب فامیلی هم داره با آقای قالیباف، یعنی خب داماد ایشون خب برادر همسر آقای قالیباف هستن و فرزندشون آقای علی رضایی هم که در دورانی که آقای محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت بودن که تمام اقوامشون رو وارد مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده بودن، تا محسن رضایی که فرزند خودش هم کشته میشه، احمد رضایی در دورانی که انفجار بیگانه صورت میگه، در دورانی که حسن تهرانی مقدم کشته میشه، تا محسن رضایی ما داریم که انتخابات کلانی رو شرکت کرد با انتظاراتی که از اون میرفت بر حسب مواردی که میگفت فدرالیزم اقتصادی، که اون فدرالیزم اقتصادی رو به همراه اون کتابی که نوشته بود آقای قالیباف هم نوشته بود به صورت فدرالیزم نیابتی در کشور انجام دادن، یعنی کشور رو به صورت نیابتی در همین جنگ 12 روزه و 40 روزه اداره کردن، قدرت دادن به فرماندهان نظامی که در استانهای مختلف صورت گرفت که آقای وحیدی بعد از 96 و 98 انجام داد، تا محسن رضایی که ما میرسیم به امروز، کسی که خب مجوز این رو هم نداشت که لباس رو استفاده بکنه بعد از اون که شما گفتید آقای مجتبی خامنه‌ای به عنوان مشاور ایشون رو تایید کرد، کسی که در جنگ با این خرابی هایی که به بار آورده بود هم در سطح سازمانی سپاه پاسداران هم علیه ارتش، یعنی توقع هم داشت که بره جای صیاد شیرازی فرمانده هم بشه در ارتش و درجه امیری هم بگیره، امروزه این محسن رضایی با این سیاست های خودش مثل سیاستی که در دوران عملیات آخوندک در جنگ نفتکش وقتی جمهوری اسلامی نفت کشتی شوروی رو زد، اووردن اول تنبیه کردن فرمانده رو، بعد خمینی دید که خیلی خوب شده گفت آقا درسته ما تنبیه کردیم، بعد از اون مدال هم دادن به فرمانده که خب علیه کشتی شوروی موشک پراکنی کرده بود. امروز هم با همین محسن رضایی ما رو در رو هست. محسن رضایی سیاستش الان در شورای عالی امنیت ملی که به عنوان هم دیپلماسی که اون رو در اختیار گرفته، یعنی کانال دیپلماسی کشور از طریق محسن رضایی، سیاست همین سیاست تفکیکی، همین سیاست آخرالزمانی رو داره، همین چیزهایی که آقای ذوالقدر رفیق گرمابه ایشون نوشته بود و این رو ادامه خواهد داد در حوزه مسئله تنگی
0: هرمز،
1: در حوزه مسئله
0: متشکرم.
1: ببخشید من
0: تو متشکرم. همینجا باید چون 6 دقیقه شد دیگه. خیلی طول داشت. 6 خیلی طول داشت. کوتاه‌تر لطفا تو رو خدا. فیلمی که گفتید به رستگاری در 8 و 20 دقیقه است احتمالاً مال سیروس الوند دیگه. 6 دقیقه که میشه من بگم بله بله و مخاطبا حسش صبر عصبانی میشه که موجه میگه بله بله. خب آره در مورد لباس چیزی گفتید مجوز لباس نداشت. چون که من میدونم زمان علی خامنه ای اجازه پیدا کرد و لباس پوشید. یعنی فکر کنم مجوز داشت، نمیدونم حالا اینو مخاطبا بررسی میکنن یا شما خودتون بررسی کنید. آره خوش آمدید، متشکرم. شما از نظر شما را بپرسم وارد داستان بشیم، شما به نظرتون آقای طالبی حرف قشنگی زد، حالا طولانی بود ولی در واقع یه جوری داره میگه که محسن رضایی که تو نامه به خمینی نوشته بود که ما سلاح‌های اتم و لیزری می‌خوایم، الان داره میگه که بریم دنبال بمب اتمی. همون محسن رضایی که سیاست آخر زمانی داشت توی جنگ با عراق، الان داره هم سیاست آخر زمانی رو دنبال می‌کنه و غیره. شما چطور فکر می‌کنید محسن رضایی چه داره می‌کنه؟
2: سلام میکنم به شما جناب طالبی و مخاطبانتون. خب یک بخش بزرگی از سبقه آقای محسن رضایی رو آقای طالبی گفتن. درباره لباس که گفتید، محسن رضایی اینکه مجوز لباس نداشت رو نمیدونم، ولی لباس نمیپوشید به خاطر اینکه میگم من وارد عرصه سیاست شدم و اقتصاد خوندم و میخوام اقتصاد کشور رو من اصلاح بکنم و امید آینده اقتصاد مملکت من هستم. زمانی که دبیر مجمع بود و در انتخابات هایی هم که شرکت کرد با همین شعارا شرکت کرد، اما بعد از ماجرای سوریه و بعد از اینکه آقای خامنه‌ای دیگه در سخنرانی‌هاش تقریبا اعلام کرد که ما وارد جنگ شدیم و قاسم سلیمانی هم نیروهای محور مقاومت رو تشکیل داده بود، محسن رضایی هم که شکست خورده و مغضوب بعد از انتخابات 88 بودش، لباس نظامی دوباره به تنش کرد و سعی کرد که خودش رو جا بکنه در مراسم ها و دیگه کم کم با همون لباس نظامی دیده شد. اما یه مسئله در باره محسن رضایی هست، من این رو قبول ندارم.
0: حدود 10 سال پیش بود، سال 1994 بود اگه اشتباه نکنم، ببخشید رفتم قطع کردم، بفهمید سال 94 بود، 10 سال شده بعد.
2: یه مسئله هست درباره محسن رضایی، این که محسن رضایی سیاست‌های خودش رو داره پیگیری میکنه و اینکه خودش سیاست گذاری میکنه. نه واقعا ما توی یه مجبورم یه ضرب المثلی از زندان بگم، توی زندان یه ضرب المثلی داشتیم، ضرب المثلی که نه یک شوخی بودش، میگفتیم کسی مسئول اتاق بکنیم که میخوایم بدیمش بالای درخت، یا کسی مسئول اتاق میشه که میخواد بره بالای درخت. محسن رضایی از جنس همین مسئول اتاق هاست که خب دوست داره، علاقه داره به خاطر اینکه یه مسئولیتی قبول بکنه و دیگرانی هم که کنار هستن میگن ما زندگیمونو میکنیم، بذار دردسر عزایی بگیره، ناهاری بگیره، کاری بکنه، این بنده خدا باشه خودش هم که دوسته. محسن رضایی هم همینه. و کسانی که در سپاه بودن، خب اوایل بله محسن رضایی و شمخانی اون تیمی که اومدن و ذوالقعد که در سپاه اومدن قدرت گرفتن از اطلاعات سپاه و بعد وارد شدن، اینها درسته که قدرتمند بودن، اما کم کم به مراتب که پیشرفت، محسن رضایی شکست هایی که خوردش در عملیات هایی که سپاه انجام میداد و در درگیری هایی که با ارتش داشت، خیلی میخواستن تغییرش بدن، ولی واقعیت اینه که خب چه کسی بهتر از این که این باشه، نماد باشه، کتک خور فین باشه و ما بتونیم کارمون رو بکنیم. الان هم همینه واقعا. محسن رضایی من فکر میکنم انتخابش به عنوان دبیری شعام با این عنوان که او بیاد و سیاست‌های کشور رو به سمت سیاست‌های آخرالزمانی ببره و سیاست گذاری بکنه در شعب، نه اصلا جایگاهش مثلا به مثابه علی لاریجانی نیستش، سلف خودش نیستش که مثلا علی لاریجانی توانایی رو داشت، نه محسن رضایی رو طبق همون سنتی که قرار بودش بعد از مرگ خامنه‌ای، کشته شدن خامنه‌ای، جمهوری اسلامی پیش بره، محسن رضایی به دبیری شعب رسید. چرا؟ دلیل رو میگم. ببینید، یک خلأ بسیار بزرگی جمهوری اسلامی پیدا کرده بود بعد از زدن علی لاریجانی و بقیه سرداران و حذف رهبرانش و خصوصا علی خامنه‌ای و غیبت مشتبی. اونم خلأ این بودش که اگر هر وقت به مشکل میخورد، یک علی خامنه‌ای بود که میومد 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت، یک ساعت صحبت سخنرانی میکرد و این مسائل رو جمع میکرد. یا کسانی بالاخره در رأس بودن، فرماندهانی بودن، سرداران بودن که میومدن حرف میزدن و جمع میکردن. این خلأ رو داشت. محسن رضایی یک آدم دوربینی هم هست، جدای از این که حالا خیلی دوست داره که در پست هم باشه، به شدت میرفت التماس میکرد. مثلا در دور اولی که روحانی رأی آورد، محسن رضایی رفته بود از آقای خامنه ای به التماس خواسته بودش که به روحانی بگید من بکنم وزیر کشور. حسن روحانی نپذیرفته بود که بکنه وزیر کشور، یعنی با التماس به دنبال پست بوده محسن رضایی. الان نیاز به اینم داشتن که یک سری آدمایی بیان که این خلأ تصویر و رسانه از طرف مسئولین رو پر بکنه، محسن رضایی که این خلأ پر بکنه. حالا اون سیاست هایی که خود جمهوری اسلامی تصمیم گرفته، اون هستی سخت قدرت.
0: خب اینجا یه چیز بگم آقای رضایی، آره این آقای محسن رضایی یه چیز هست شاول دیگه، تصویر آدم مشنگ ازش ساختید که اصلا اختیارش از خودش نیست، بادبادک دستش داره. نواب محسن رضایی بازیگر، بازیگر جدیه. حالا حالا یه سوال اجازه تو بپرسم در مورد برکناری ذوالقعد و اینکه محسن رضایی اومد. خیلی کوتاه من بگید، دو تا روایت هست. یه عده میگن که ذوالقعد به این خاطر برکنار شد که در واقع اون عملیات حمله به سه تا کشتی که نیویورک تایمز گفته که طائب بوده، که ذوالقعد با اون عملیات موافقت کرده بود و همین برکنار شد. محسن رضایی که عاقل است آورد. این روایت جریان نزدیک به خود محسن رضاییه، در گوشی میگن. یه جریان دیگه میگن نه بابا، اصلا اومد که در واقع همین جنگ رو بالا ببره و با اون سیاست با قدرت میتونیم آمریکا رو عقب برونیم و پیش ببره. شما به نظرتون کدومشه؟
2: ببین، در باره اون مشنگی که گفتی، توی خیلی از دولتی ها و حکومتی ها به این معروف ملنگ و دوله معروفه آقای محسن رضایی. من مصاحبه میکنم که اینو میگن، خودشون دارن میگن، نگم بیادبی کرد توی تصویر. ولی این که تغییری که ذوالقعد کرد، من هم این روایت رو شنیدم و فکر میکنم روایتی هم هستش که درسته. اما یک چیزی هم شنیده بودیم قبلتر و این هم عنوانش رسمی توسط برخی از عناصر نزدیک به دولت، که محسن رضایی بعد از کشته شدن علی لاریجانی در اون دوره درگیری جزو دو گزینه اصلی دبیر شوهان بوده. پزشکیان نپذیرفته، افرادی در دولت نپذیرفتن، نگفتن پزشکیان، گفتن افرادی در دولت پزشکیان رو تحریک کردن که نپذیره و ذوالقدر رو بپذیره. ولی خب بعد از اون گافی که ذوالقدر داده برای اینکه گفته بزنید نفکش ها رو بزنید و بعد اون وقت تفاهم اسلام آباد رو کلن دادن هوا، گویا راضی شده به اینکه پزشکیان محسن رضایی رو بیاره، خود ذوالقدر هم که استفاده داده بود. یه مسئله نکته خیلی اساسی هم هست درباره محسن رضایی،
0: پزشکیان مقاومت کرده. میخوام بذار دوره بعد بگم، اسم دوره بعد بگم بگه طولانی میشه. آره. آقای طالبی دیگه کوتاه کوتاه صحبت کنید، اجازه بدید رضا. آقای طالبی ببینید، جان ساورز رئیس، جان ساورز میشناسید دیگه، مذاکره کننده ارشد بریتانیا بود موقعی که ترویکای اروپای آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان با ایران مذاکره میکردن سر هسته‌ای دهه 80. ساورز بعدش رئیس ام آی 6 شد دیگه. جان ساورز پیروزی مسابقه جالبی کرده، اون تو توضیح میده که چرا به نظرش اسرائیل علی لاریجانی رو زد، چون صحبت لاریجانی شد. همین میگه، میگه لاریجانی تنها کسی بود که میتونست کشور رو بره به سمت مثلا آشتی با آمریکا. اونجا جان ساورز یه حرف مهمی میزنه، میگه ما فکر میکردیم قالیباف بازیگر اصلی است، ولی الان نگاه میکنیم و به وضوح معلومه که قالیباف خارج میدون بازیگره و محسن رضایی در واقع بازیگره. شما چی فکر میکنید؟
1: منم با احترامی که به سخنان آقای رزاق دارم، خب یه مقدار بینابینی میخوام صحبت بکنم. یعنی اینکه اون چیزی که در مورد محسن رضایی میگن شاید به صورت فردی درست باشه، اما این ساختار و سیستمی که درست کرده، درست شده در درونش، محسن رضایی خب به یک مهره مهم و تاثیرگذار تبدیل میشه، علارغم اینکه خب بسیاری از خطاها و استراتژی هایی رو در دوران گذشته انجام داده و خب مشکلاتی که شما هم فرمودید در حوزه رانت، رشوه و همچنین وارد شدن به یک ساختار فاسد هم از تجربیات و وجنات آقای محسن رضایی است. اما فکر کنم که با توجه به اون تجربیاتی که شاید مهمترین فرق اینجا باشه که خب یک فرماندهی در نظام بر اساس هوشش یه مقدار تجلی پیدا میکنه، یکم بر اساس تجربیاتیست. یعنی اینجا خب در جمهوری اسلامی ایران یه مقدار تجربه و وابستگی غلبه کرده بر این هوش. اینکه فارغ از همه این مسائل محسن رضایی رو در کنار بگذاریم و بگیم که خب تاثیرگذاری چندانی هم نداشته، اما خب محسن رضایی خب کسی است که خب من قبلا هم گفتم در مورد همین بحث فدرالیسم اقتصادی و یا دولت در سایه، مبانی رو که مطرح کرد به مرور بخشی از اون توسط قالیباف گرفته شد و بخشی در سیستم عدم تمرکز کشور در درون سیستم نظامی انجام شد و بخشی دیگر هم دولت در سایه رو ما دیدیم که توسط سعید جلیلی و یا با همراهی کسانی که پشت پرده نظام بودن به صورت ناملموس هم گسترش پیدا کرد. در مورد یکی هم توضیح بگم، خلع لباس، ببینید در ارتش و یا سپاه خلع لباس و یا منفک میشه از یگان، شما میتونید بعدن لباس رو بپوشید ولی پوشیدن نظامی هستید. بسیاری از کسانی هستن در ارتش و سپاه که بعدن لباس رو میپوشن ولی وابستگی نظامی در ساختار هیراشی فرماندهی رو هم ندارن. انتقاد من به این بود که محسن رضایی با وجود اینکه خلع لباس نظامی شده، منفک شده بود از زگان، دوباره لباس رو پوشید و این گونه تلقی میشد که در ساختار
0: سپاه. بله، همین داشتم عرض میکردم که بله، سال 94 اجازه گرفت از علی خامنه‌ای و اعلام کرد، گفت من به خاطر دوباره به سپاه برمیگردم، اجازه گرفت و اعلام هم کرد، رسما اعلام شد، ولی متوجه فرمایشش شدم. حق با شماست، درست میگید. آقای رضا، نکته که میخواستید حالا لطفا کوتاه بگید و من ادامه راجع به همین چیزی که از آقای طالب پرسیدم از شما میپرسم. مسئله قالیباف و رضایی، من تله جان ساورز رو گفتم، رقابت قالیباف و رضایی، شما چی فکر میکنید تو این ماجرا؟
2: ببینید، این که ساورز، تحلیل ساورز تحلیل دقیقیه، ولی فکر میکنم یه برداشت غلطی ما کردیم. این که قالیباف خارج از اون دایره تصمیم گیری قرار گرفته، این درست نیست. قالیباف ناتوان از مأموریتی بود که بر عهده‌اش گذاشته بودن. خیلی ها فکر میکردن که باقر میتونه حکومت رو جمع بکنه، مملکت رو جمع بکنه، طرفداران حکومت، تندروها، اصلاح طلبان و حتی مخالفان رو هم سرکوب بکنه و بتونه جمهوری اسلامی رو ببره به سمت یک توافق و مذاکره و نرمال کردن روابطش با دنیا. نتوانست قالیباف. دیدید در شب تشییع جنازه علی خامنه‌ای در حرم امام رضا هوش کردن و خب اینها نشان از ناتوانیه. یکی از دلایلی که محسن رضایی بعد از اون اومد به دبیری شوام رسید هم من همین میدونم که اینها فکر کردن که نیاز به یک چهره جدید دارن، این چهره جدید میتونه محسن رضایی باشه. اینکه محسن رضایی من به عنوان یک آدم حال به قول شما مشنگ به عنوان نزدیکانش ملنگ گفتم، واقعیت این نیستش که بگم که خودش تنهاست، نه، یک ساختار در کنارش. آقای طالبی درست گفتن، بالاخره سالها دبیر مجمع تشخیص مصلحت بوده، سالها فرمانده سپاه بوده، اطرافیان بسیار زیادی داره و یک نفر که بسیار روش تاثیر گذاره علی رضایی فرزندشه، که در وقتی که دبیر مجمع تشخیص بودش محسن رضایی، علی رضایی به عنوان مسئول اطلاع رسانی مجمع دبیرخانه مجمع کار میکرد. حالا اینکه افرادی رو وارد کرده اینا به کنار، از اون موقع مسائل فساد و مسائل اقتصادی محسن رضایی هم کم کم رشد پیدا کرد تا امروز که علی رضایی، این نکته کلیدیه، علی رضایی فرزند محسن رضایی به عنوان یکی از ابر بدهکاران تراستی امروز ایران هست. این نامش در اومده در دیار بدهکاران تراستی.
0: مهم میدونید میگید. ببین من یادم هست یاشار سلطانی ویدیوی پخش کرده بود یه سلسه پیشه، یاشار سلطانی هم افشاگر معروف ضد فساد، میگه که آقا من به شما قول میدم نه مذاکره به نتیجه میرسه نه چیزی، و واسه چی میگه؟ واسه اینکه اینها فرماندهان سپاه آقازاده‌هاشون دارن قاچاق میکنن، نمیدونم از جنگ سود میبرن. من الان نگاه میکنم کسانی که مخالف مذاکره بودن، طرفدار جنگ بودن، یکی شمخانی بود که پسرشون امپراتوری رو انداخته، دیگه کی بودش راجع ولایتی، پسر ولایتی میگفتن. چیه داستان محسن رضایی هم توی ماجرای من یادم نیست شنیده باشم بدهکار بانکی از توی ماجرای تراستی ها و دورزن تحریم نقش داشته؟
2: بله، محسن علی رضایی جزو تیمی هست، جزو این چند ابر بدهکار تراستی هستش که ارقامشو اعلام کردن. چند تا رقم باید بگم که بینندگان مخاطبان متوجه بشن که چقدر مهم هستش این بدهی های تراسی، یا این تراسی ها مهم هستن برای اقتصاد امروز و برای وضعیت امروز. اول اینکه ببینید، هر وقت که روحانی حرف میزد یا اینکه خاتم اصلاح طلبان میگفتن مخالفان، وقتی که ما میخوایم بریم به سمت توافقی مذاکره یا هر وقت قراری که اتفاق بیفته، کاسبان تحریم مزاحم میشن که این توافق صورت بگیره. مثلا اون موقع در مورد برجام بود، در مذاکرات مربوط به برجام. امروز همون کاسبان تحریم هستی سخت قدرتی هستن که قدرت رو گرفتن. کاسبان تحریم کسانی بودن که از چند سال اخیر که نفت کاملا تحریم شد، علی فروش نفت کاملا رفت زیر مجموعه بیت و زیر مجموعه مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، و این افراد تراسی کسانی بودن که این ساختار بیت و ساختار مجتبی، ساختار زیر مجموعه مجتبی اینها رو پیدا می‌کردن. در بین بدهکاران به هولدینگ یاس که سر و صدای بسیار زیادی کرد، خود بین خود سپاه اختلافاتی افتاد، نوار عزیز جعفری اومد بیرون، در همون موقع هم نام محسن رضایی و پسرش به عنوان یکی از افراد حاضر در اون هولدینگ در ردیه حالا سوم چهارم بود. یعنی این فساد ساختاری که محسن رضایی در اون درگیر بود وجود داشتش. حالا الان چرا مذاکره نمیشه، توافق نمیشه؟ برای اینکه همون کاسبان تحریم در مسترن، همون کاسبان تحریم تراسی هایی هستن که امروز هستن و اینا میرن مخالفت میکنن. یه رقم فقط میخواستم بگم، این تفاهم نامه اسلام آباد تصمیم گرفتن 16 میلیارد دلار پولی که در از کره بوده اومده قطر هنوز نیومده اینو آزاد کنن. یعنی یکی از التماس های این بودش که آقا این پول به ما بدید. الان رقم تراسی ها چقدر؟ 12 میلیارد دلاره. یک رقمی که تازه اعلام کردن، چیزی که اعلام نکردن. یعنی بزرگی رقم بدهی تراسی ها
0: بذارن. خیلی متشکرم آقای طالبی. واقعیت همینه، یعنی عدد بزرگی که تراستی ها یه نمونش هست، مخالفین صلح، طرفداران اقتصاد جنگ، طرفداران دورزده تحریم، عدد هیچ و تاوری آقای طالبی بهتر از من میده سود میکنه. یعنی مثلا الان یک قشر ثروتمند و مرفعی در ایران ما داریم که تو اعراب نمیتونید ببینید، واقعا حیرت آور اعداد و ارقام و سبک زندگیشون. این با اون نگاه آخرالزمانی محسن رضایی به نظرتون تضاد نداره؟ چجوری این دوتا با هم جمع میشه؟ خیلی دوست دارم اینا مشکل ایجاد نمیکنه به طرفدارای نظام؟
1: من فکر کنم که تا الان هم مشکل ایجاد نکرده این دوالیسمی که وجود داره. به نظر من خیلی احکام شرعی و اینکه خب هدف وسیله رو مباح میکنه در این سیاست ما سالها دیدیم. اگر اضافه بکنم به حرفای آقای رضا، خب پسر علی فلاحیان هم هست، روح الله رضوی داماد مجید متقی فر هم هست از جبهه پایداری. مادر همسر آقای علی رضایی در دوران آقای محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیر کمیته بانوان بودن. آقای رضایی میخواست که حتی نامزد شهرداری کرج بشه، برای فدراسیون گلف نامزد شده بود و شما ببینید نفوذ چقدر بود که اگر به مجمع در اون دوران نگاه میکردید تماما توسط خانواده آقای محسن رضایی باجناقهاش و حتی فرزند باجناقش هم سربازیش و امریه گرفته بود اونجا داشت انجام میداد. ما با این سیستم مواجه هستیم. اگر این دوگانه رو ما میبینیم حتما کلاه شرعی برای این وجود داره که در اهداف اسلام و نظام بوده، کما اینکه آقای رزاق هم اشاره کردن به اون فایل صوتی که عزیز جعفری داشت و مسائلی که حتی در مجلس در دورانی که احمدی نژاد بود در مورد لاریجانی ها اومدن اون فیلم رو پخش کردن. فساد در جمهوری اسلامی ایران یک ارزشه، یعنی شما با فساد می توانید که کشور رو اداره بکنید. و امروز فراتر از این که گفته میشه که خب این تراستی ها این همه پول رو بردن، ببینید آقای مهدوی آزاد، خب در طی این سال ها از 98 تا الان 200 میلیارد و بیش از اون به کشور بر نگشت. بانک ها 40 میلیارد دلار در عرض سالانه ازشون نیست میشه، مشخص نیست به کجاست. این 56 میلیارد دلاری که در امارات بلوکه شده مال کجاست؟ و رقم های بیش از این، یعنی نزدیک 125 میلیارد دلاری که ایران در خارج داره که بخشی در قرارداد الجزایر حل شده بود، بسیاری از اینها مشخص نیست که در کجاست. اموال و املاکی که در خارج وجود داره و یه کسانی که حوالی نفت بهشون میدادن، اینها پول رو بر نمیگردونن. وقتی که در این شرایط کشور خودش قاچاق میکنه پالایشگاه ها زیر فوق خلیج فارس که 60 سنته قاچاق میگه تحصیل میکنه که بفروشید که ارز بیاد داخل کشور، شما چه انتظاری دارید؟ دولت خودش قاچاق میکنه. یا در بحث سیگار که شما هم گفتید، قاچاق یکی از وسیله هایی است که در این اهداف آخر زمانی برای اینکه اون پیرق سید خراسانی که منظور ایشان هست به دست مجتبی خامنه‌ای بدن، لازم هست پول، لازم هست و اون هم از انفال تامین میشه. و به نظرم اینها دارن کار مبارکی و به نظر در ذهنشون کار جهادی دارن انجام میدن، یعنی جهاد اقتصادی که میگن این هست که شما درصدی هم از اون در ربای اسلامی بردارید برای خودتون.
0: مثل جهاد ازدواج
1: و شما خوشایند شد.
0: بله
1: بله، اینو استفاده بکنه و به نظر هیچ تناقضی نداره. بیا
0: بله، جهاد نکاح برداشتن واسه خودشون، جهاد پول و مول و دلار هم واسه خودشون، جهاد کشته شدن واسه ما هست. خیلی حکایت جالب. یه سال دیگه مثلا کوتاه، سه چهار دقیقه بیشتر نمونده. تهدید محسن رضایی که معنیش این هست، غیر مستقیم خودش نگفته دکتر نعتوی، ولی تهدید خیلی روشن صریح نوشته که کاری میکنه کشورها از امپیتی خارج بشن، که معنیش اینه که میخواد دکتر نعتوی علی خامنه‌ای رو عوض بکنه و شاید بمب بسازه. این جدی میگید یا به نظرتون فقط جز لفاظی های خامنه‌ایه؟
1: ببینید آقای مهدوی عزیز، یک بحثی در مورد بمب اتمی، من وارد مسائل فنی گریز هستی و اینکه ام پی تی شما خارج بشه چند ماه قبل باید پیغام بدید و خارج بشید. خب اگر خارج بشه به نظر من روسیه و چین در کنار جمهوری اسلامی نخواهند به این دلگه. من احساس میکنم اون گزارشاتی که سال قبل منتشر شد در مورد پروژه ICF که در ساروف وجود داره، یعنی سیمولیشن، یعنی تلاش جمهوری اسلامی و بخشی از دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و مالکشتر، اینکه در اونجا شبیه سازی رو انجام بدن مثل آفریقای جنوبی که 25 تا شبیه سازی رو کرد، این تلاش‌ها با گزارشی پیوند خورد که بخشی از همین تحصیل کردگان و دانشجویانی که وابسته به جمهوری اسلامی ایران بودن برای توسعه موشک‌های بالستیک و صنایع نظامی به ایران وارد شدن و قراردادهایی که با روسیه داره، تلاش جمهوری اسلامی رو فارغ از این که تست گرم رو انجام بده، این خواهد بود مثل نمونه آفریقای جنوبی با سیمولیشن بمب اتم رو بسازه، چون واقف هستن اگر تست گرم بمب اتم رو انجام بدن، با توجه اینکه خب 25 کیلوگرم 90% رو داره و بخشی از اون برای 10 تا بمب اتم کافی است، ولی فکر نکنم که با انجام اون بتوانند که گارانتی رو داشته باشن که حملات مشابه به کشور انجام نشه. تلاش بر این خواهد بود که با این ابهامی که ایجاد کردن، یعنی ابهامی که خود محسن رضایی هم در همون کتاب گفتم اسرار مکتوم جنگ بله. اشاره میکنه، جنگ رو باید با ابهام ببریم بالا. همین ابهام استراتژیک رو ادامه خواهند داد و بیشتر تمایل به این خواهند که بدون تست
0: من جواب بدم. متشکرم. نمیدونم چقدر موثره. ولی آقای رضایی دوستم خیلی نظر شما رو هم بدونم. حدود 2 دقیقه وقت داریم. اگه نکته دارید بگید و نظرتون در مورد تهدید محسن رضایی به اتمی، آیا میره دنبال رؤیاش ساختن سلاح اتمی یا به قول آقای طالبی یه جوری ترکیبی از ابهام و چیزهای فنی و غیره؟
2: من تحلیل خودم میگم، حالا چون اینجا اینترنشنال و چند باری این بحث ها شده، بحث اتمی شده، امیدوارم که نگن که اینها اومدن دارن عادی سازی میکنن. مسئله اینه که فکر میکنم اگر این جنگ همینطوری به عنوان یک جنگ بی پایان قرار باشه، ادامه پیدا بکنه و فرسایشی بشه، تنها راه حلی که میمونه تهدید اتمیه. یعنی از طرف امریکا تهدید اتمی بشه و از در مقابل هم من فکر میکنم جمهوری اسلامی اون وقت تهدید بکنه که منم یه چند تایی کلاک هستی دارم و این زمینه سازیشه. این افرادی هم که الان هستن کسانی هستن که
0: چرا رضا به تهدید اتمی همین الان ورداشون با ایران محاصره دریایی کرده، نمیذاره نفت بپوشه، رئیس جمهورش داره میگه قحطی داریم، یا تهدید اتمی چرا رضا جان؟ چرا
2: بالاخره اون دیگه نهایتشه دیگه، پله پله دارن میرن بالاتر، این نفتکشو میزنه.
0: آخه نیاز نداره بود اعداد اندازه نیستن آقا، 4 تا کلاشنکوف 4 تا موشک برادر، یعنی اصلا اندازه نیست. یه دقیقه آخر مال شما.
2: نه قبول ندارم اینو آقای مهدوی آزاد، ضرباتی که جمهوری اسلامی زده خیلی واقعا یاد گرفته که چطوری با همون پرایدها و قوطی علویه که ما فکر میکردیم بره رویج رویج رو بندازه توی دره، یاد گرفته، کاری نداشته، بالاخره تمرین کرده، مانو گذاشته و رفته این کارا رو کرده. من قبول ندارم که ضربه نزده، ضربات بعدی زده به آمریکا، اگه نزده بود آمریکا هم بالاخره پای تفاهم اسلام آباد نمیبره. ولی الان من فکر میکنم که اگر این ادامه پیدا کنه، جمهوری اسلامی تسلیم نشه، آمریکا هم کوتاه نیاد، نهایتا به جایی برسن که اینها برن به سمت کلاک هستی، که البته تا الان اون تحلیل هایی که برخی از نزدیکان دولت و حکومت هم گفتن که جمهوری اسلامی به سمتش رفته، اینا بیان رونمایی بکنن، از اون طرف هم امریکا هم تهدید اتمی بکنه و بعدش بشینن پای مذاکره و بگن که خیلی خوب حالا دیگه یر به یر شدیم، بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم.
0: بهش همون حرف احمدی نژاد که شما یه طرف ما یه طرف زدن. فکر نمی‌کنم دنیا اینجوری باشه. آقای رضا در موردی گفتید ضربه زدن، من با اصل حرفت موافقم، یعنی نمیگم که هیچ کاری نکردم، بله الان اطلاعاتی که اومده بیرون، ولی در حدی که آمریکا بخواد جمهوری اسلامی رو تهدید اتمی کنه، نه اینا تهدید اتمی می‌خورن نه تو کلهشون چیزا میره، نه نیازی هست. حالا بذارید ببینیم تاریخ چی میگه. بسیار بسیار سپاسگزارم، متأسفانه وقت تموم شد، از رضا طالبی روزنامه‌نگار و سازمان سیاسی که از برلین بود و همچنین حسین رزاق فعال و تحلیلگر سیاسی که از دوسلدورف با ما حرف میزد. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، از دریای خزر شمال ایران تا تنگه هرمز جنوب ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: درود بر شما بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من آریان ریسباف. بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان اعلام کرد نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس که قرار بود دوشنبه در سلاله برگزار شود به تعویق افتاده. بوسعیدی در حساب ایکس خود نوشت این تصمیم برای دستیابی به اجماع گرفته شده و مسقط به گفتگوهایی که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند متعهد است. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تعویق نشست را تایید کرد و گفت این تصمیم به درخواست برخی کشورهای منطقه گرفته شده.
1: در طول دقایق گذشته دو خبر مهم رو ما در همین ارتباط داشتیم. یکی گزارشی بوده که خبرنگار اکسیوس باکراویت داده، گفته به نقل از منابعی که تعویق این نشست بنابر درخواست عربستان سعودی بوده و اینکه عربستان سعودی آمده بندهایی رو تغییر داده در اون متنی که وجود داشته که به هرها کشورهای منطقه میخواستن با جمهوری اسلامی و عمان درباره‌اش صحبت بکنن. این که عربستان نگران بوده که این بندها بیاد وضعیتی رو در تنگه هرمز به وجود بیاره که اون وقت برای کشورهای منطقه در آینده مشکل ساز بشه. این که به هر حال میدونیم بود در این تفاهم در خبرهای مختلف که قرار هستش که بیان توافق بکنن سر اینکه یک اسم جدیدی رو پیدا بکنن که جمهوری اسلامی اگر کشورهای خودشون مایل بودند نه به اسم عوارض تحت عنوان یک مسئله خودخواسته مبالغ رو پرداخت بکنن، اما خب همون هم در داخلش بسیار اما اگر وجود داشت. این که اگر مثلا کشوری نخواد این پول رو به صورت خودخواسته بده چی؟ یعنی جمهوری اسلامی میخواد مجدد حمله کنه. از سوی دیگر گزارشی است که CNN آورده و در گزارش CNN به نقل از سه منبع اومده که آمریکایی‌ها به کشورهای منطقه اعلام کردن اگر قرار باشه برای مذاکرات بخوان بشن در آینده در یک مذاکرات احتمالی با جمهوری اسلامی صحبت بکنن، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی براشون اولویت داره و باز شدن تنگه هرمز و اول میخوان راجع به اون صحبت بکنن بعد درباره تنگه هرمز صحبت بکنن و بعد جمهوری اسلامی درخواستش این هستش که نه ابتدا بیاییم محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی رو بردارید، تنگه هرمز رو باز بکنید با آمریکا یا بعد می‌نشینیم درباره برنامه هسته‌ای صحبت می‌کنیم. بنابراین ما اگر بیاییم ملاک رو الان اتفاقاتی که در طول چند ساعت گذشته قرار بدیم یک دوگانگی شدیدی رو داریم در خبرها می‌بینیم. از سوی جمهوری اسلامی و عمان الان پس سر چی دارند با کشورهای منطقه میخوان صحبت بکنند اگر قرار بر باز شدن تنگه هرمز؟ از سوی دیگر جمهوری اسلامی خودش داره از آمریکایی‌ها میخواد که اگر میخواهید بیاید بشینید در آینده هم با ما صحبت بکنید در مورد برنامه هسته‌ایمون، اول این محاصره دریایی بنادر ما رو بردارید و تنگه هرمز رو باز بکنید بعد بیایم راجع به ماجرای هسته‌ایمون با ما صحبت بکنیم. الان این وسط تنگه هرمز رو کی بسته کی قراره باز بکنه و بعد هر تفاهمی هم که در اونجا انجام بشه بین کشورهای منطقه اگر هم نشستی برگزار بشه یک آقای اون بالاست به نام ایالات متحده که اگر ببینه که این میخواد منافعی رو به جمهوری اسلامی برسونه برخلاف اون چیزی که ایالات متحده میخواد اون وقت باهاش مخالفت خواهد کرد. برای من این روزهای آینده و ساعات آینده ممکن است خبرهای دیگری رو هم برام داشته باشه مقدار اوضاع رو برام باز بکنه.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. مینو مهرز متخصص بیماری‌های عفونی میگوید سویه جدید کرونا در ایران فراگیر شده. سرایت پذیری بالایی دارد و بدن درد، استخوان درد و تهوع از علائم آن است. او گفت برای سویه های جدید و جهش یافته واکسنی وجود ندارد و تنها توصیه بهداشتی زدن ماسک در مکان‌های شلوغ و شستن دست‌ها پیش از غذا خوردن است. یاور عبیری رئیس جامعه انجمنهای حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی ایران گفت اقامتگاه‌های بومگردی در جریان جنگ خسارت فیزیکی ندیدند، اما کاهش سفرها و لغو برنامه‌های نوروزی حدود 6000 میلیارد تومان به فعالان این حوزه خسارت وارد کرده. رئیس سازمان بهزیستی گفت اکنون 10,350,000 سالمند در ایران زندگی می کنند که نزدیک به 14% جمعیت را تشکیل می دهند و پیش بینی می شود سهم جمعیت بالای 60 سال ایران تا سال 1430 به 31% برسد. در ادامه موج گسترده اعدام ها و افزایش صدور احکام اعدام برای معترضان، هرانا گزارش داد حسین رسولی نسب از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 در شاندیز از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. بر اساس این گزارش پرونده او با اتهام‌هایی از جمله محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی، آتش زدن مراکز مذهبی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور تشکیل شده است. هرانا همچنین گزارش داد دست کم 8 زن زندانی در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و مرتبط با اعتراضات از سوی دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان نیز از اعدام دست کم 5 زندانی بلوچ در زندان‌های زابل، جیرفت، زاهدان و ایرانشهر در روز یکشنبه خبر داد. از اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، درباره افزایش احکام اعدام در ماه‌ها و هفته‌های اخیر همزمان با ترس حکومت از شروع اعتراضات مجدد پرسیدیم.
2: میدونه جمهوری اسلامی که علی‌رغم اینکه این افراد بیگناه هستند و به دلایل واهی زندانی شدن، اما به بهانه‌های امنیتی، سیاسی یا هر چیز دیگری تصور میکنه که میتونه یک ترس در جامعه ایجاد بکنه. میدونن که خب مردم خشمگین هستن، ولی جمهوری اسلامی فکر میکنه که این خشم رو میتونه موقتاً با ترسی که در جامعه ایجاد میکنه کنترل بکنه و به این شکل جوانهای ما رو با احکام اعدام روبرو بکنه، به چوبه دار بسپره. بعضی ها متاسفانه در گذشته اعدام شدن، بیش از 60 نفر در یک در شاید بگم 9 ماه گذشته طبق آماری که داریم، و تعدادی هم متأسفانه در صف اعدام ها قرار گرفتن. در واقع همونطور که اشاره کردم، این یک فضای امنیتی ایجاد کردن هست در شرایطی که خب هم جمهوری اسلامی و بحران های خارجی روبرو هست، که خب تهدیدات آمریکا و بقیه، و از طرفی هم به جسای جنگ تهدیدات داخلی برای رژیم، چون خب مردم ایران خشمگینن و ناراضی، به خصوص بعد از این کشتارهای دست جمعی که در تظاهرات ها در داخل کشور به وجود آمد، متوجه شد رژیم که این خشم چندین برابر شده در داخل. بنابراین شمشیر رو از رو بسته به روی جوانان ما و میخواد با این اخبار اعدام یک فضای امنیتی ترسناک در جامعه ایجاد بکنه که در واقع به اون خشم مردم غلبه بکنه. این تصور من هست، ولی من فکر میکنم که این دوام نخواهد آورد، به خصوص که در دهه های گذشته هم بارها دیدیم که این سیاست نه تنها اینکه به جای نرسید، بلکه این اعدام ها، شکنجه ها و قتل ها باعث شد که مردم بیشتر به صحنه اعتراضات روی بیارن.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر یونان اعلام کرد آتن خواهان روابط دوستانه و بدون تنش با ترکیه است، روابطی که به گفته او باید بر قوانین بین‌المللی و حقوق دریاها استوار باشد. او گفته یونان هیچ کشوری را تهدید نمی‌کند، اما تهدید یا تحمیل از سوی دیگران را نیز نمی‌پذیرد. انتخابات پارلمانی سوئد روز یکشنبه 22 شهریور برگزار شد و نتایج اولیه از رقابتی بسیار نزدیک میان دو ائتلاف چپ و راست حکایت دارد. حزب سوسیال دموکرات به رهبری ماگدالنا اندرسون با وجود کاهش آرای خود نسبت به انتخابات گذشته همچنان بزرگترین حزب سوئد باقی مانده. پاپ لئو 14 رهبر کاتولیک های جهان در سخنرانی خود در میدان سن پیتر واتیکان یاد قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا را گرامی داشت. او با اشاره به ادامه جنگ ها و تنش ها در نقاط مختلف جهان از پیروان کلیسای کاتولیک و مردم سراسر جهان خواست برای برقراری صلح و آرامش دعا و تلاش کنند. 83 جشنواره فیلم ونیز با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان این دوره به کار خود پایان داد. مراسمی که با حضور چهره‌های مطرح سینمای جهان برگزار شد و جوایز بخش‌های مختلف جشنواره به فیلم‌ها و فیلمسازان برگزیده رسید. در بخش افق‌ها لاله مرزبان برنده بهترین بازیگر زن شد. جزئیات بیشتر در گزارش صدف باغبانی.
3: 83 جشنواره فیلم ونیز بالاخره به پایان رسید. جشنواره‌ای که بیشتر از همیشه موضوع سیاست و جنگ در اون پررنگ بودش. جشنواره‌ای که روز اول حضور کمرنگ زنان در اون مورد نقد قرار گرفته بود. 21 فیلم در بخش اصلی در این 10 روز برای دریافت شیر طلایی با هم رقابت کردند و در انتها جایزه شیر طلایی بهترین فیلم تعلق گرفت به زن ناشناس، تنها فیلم حاضر به کارگردانی یک زن در این دوره از جشنواره ونیز، و در کنارش جایزه بهترین بازیگر زن هم تعلق گرفت به بازیگر اصلی فیلم زن ناشناس، و جایزه شیر نقره تعلق گرفت به فیلم عشق ممکن ساخت کشور کره جنوبی، و جایزه بهترین کارگردانی رسید به فیلم داوو که یکی از پرحاشیه ترین و جنجالی ترین فیلم های این دوره جشنواره ونیز بود، و در انتها جایزه ویژه هیئت داوران به مستند نازا رسید. اما در کنار اینها سینمای ایران هم به شدت نقش پررنگی رو ایفا کرد. در بخش افق‌ها فیلم مراقب ساخته محسن قرایی اکران شد و جایزه بهترین بازیگر زن به لاله مرزبان رسید که در انتها جایزش رو به زنان مبارز ایران تقدیم کرد. و در کنار اینها فیلم کمینور ساخته علی عسکری در بخش اصلی اکران شد، فیلمی که روایتی از داستانی از ناامیدی و یأس و که در این روزها در ایران به شدت شاهدش هستیم رو در سینمای جهان به پرده کشوندش. اما در تمامی اینها باید گفت که امسا

بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون ایران اینترنشنال. کماکان همراه باشید. برای اخبار بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید، به نشانی iranintel.com. میتونید در وبسایت ما آرشیو همه برنامه‌های مورد دلخواهتون رو پیدا کنید. ممنونم از شما که با ایران اینترنشنال همراه هستید. شب خوش.

سنگرهای دفاعی شرلوغ از استحکامات نظامی دوره رضاشاه پهلوی در شهرستان سرخسند. این مواضع در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم برای حفاظت از مرزهای شمال شرقی ایران در محور راهبردی مشهد سرخس و گذرگاه تاریخی جاده ابریشم ساخته شدند. در شهریور 1320 همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، سربازان لشکر نه شرق که بعدها لشکر 77 خراسان نام گرفت، در برابر پیشروی نیروهای شوروی مقاومت کردند. هرچند فرمان ترک مخاصمه نبرد را متوقف کرد، یاد این ایستادگی باقی ماند. امروز این سنگرها بخشی از میراث نظامی و حافظه تاریخی ایرانند و به مستندسازی، حفاظت و معرفی شایسته نیاز دارند.

0: در برنامه یک شنبه شب هتریک از ایران اینترنشنال.
1: به نظر من قطعا پنالتیه. این صحنه رو در جام
0: بررسی داوری بازی های هفته هفتم لیگ برتر. درمود گلگر کارشناس سرشناس انگلیسی اکثر تصمیمات داوران ایرانی رو درست ارزیابی کرد.
2: می‌خواستیم بگیم هیچ کس نباید فقط به خاطر اعتراض کردن کشته بشه.
0: شش ماه پس از جام قهرمانی زنان آسیا در استرالیا، عاطفه رمضانی زاده و فاطمه پسندیده از دلیل نخوندن سرود جمهوری اسلامی در حمایت از مردم ایران میگن. آغاز دور جدید بازی‌های لیگ نخبگان آسیا و محرومیت تیم‌های ایرانی از میزبانی. فردا تراکتور میهمان شباب الاهلی امارات، استقلال در بصره میزبان اسد خواهد بود.

0: ابتدای جمع‌بندی از بازی‌های برگزار شده از هفته هفتم لیگ برتر داریم، جایی که 5 بازی برگزار شد، 4 بازی هم به دلیل حضور تیم زیر 23 ساله های ایران در بازی‌های آسیایی به تعویق افتاد. درباره داوری بازی‌ها هم که چند مورد مشکوک توش وجود داشت صحبت می‌کنیم. سپس به بازی‌های لیگ نخبگان آسیا می‌پردازیم که از فردا دور جدیدش آغاز میشه و در اون استقلال در بصره مقابل تیم قدرتمند اسد قطر قرار می‌گیره و تراکتور هم میهمان شباب الاهلی که کلی بازیکن ایرانی داره. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در بخش‌های مختلف برنامه ما رو همراهی می‌کنه. هفته هفتم لیگ برتر نقطه شروع بلبشو و بی برنامگی سازمان لیگ بود. عدم برگزاری 4 بازی به بهانه سفر تیم زیر 23 سال به بازی آسیایی ناگویا موجب اعتراض بعضی از تیم‌ها از جمله پرسپولیس شد که اونا 3 بازیکنشون دانیال ایری، پوریا لطیفی فر و پوریا شهرآبادی رو در اختیار حسین عبدی مربی تیم اعزامی قرار داده بودن و دوست داشتن مطابق برنامه اعلام شده بتونیم بازیکن‌ها مقابل خیبر میدان برن، اما اتفاق نیفتاد. از اون طرف بازی زوباهن و سپاهان هم به همین دلیل به تعویق افتاد. اما خب این بازی اونقدر پر سر و صدا نشد. به هر حال بدون سپاهان و پرسپولیس دوتا از مدعیان قهرمانی 5 بازی این هفته برگزار شد که ما در برنامه قبلی به 3 تای اونها پرداختیم. دیروز و امروز هم دوتا بازی دیگه به انجام رسید. دیروز ساعت 9 میزبان چادرملا بود، بازی که حواشی متعددی داشت. بریم ببینیم.
1: ببینید چه کار میکنه محمود آبادی. ارسال یه بار دیگه، فرصت برای بازیکنانه چادر ملو، چادر زدن در زمین صنعت نفت آبادان و به گل رسیدن. فرار در سمت راست، ارسال، موقعیت برای نفت هست، فرصت برای صنعت نفت، میتونه دروازه باز بشه. توپ به تیر خورد، ضربه سر مدافعین، وار پنالتی است و طالب ضربه‌شو میزنه. گل گل گل گل برای نفت آبادان. حرکت توسط امیررضا اسلام طلب هست، به تو میزنن، خطرناک. یه بار دیگه دقیقه 89، باز هم تورس کار دست نفتی ها داد.
2: دو یک باختیم، خیلی موقعیت داشتیم نزدیم. اینم به خاطر استرسیه که بچه ها حاکم میشه. تیمی که دیر شروع کرده، تیمی که بدنسازی نکرده، تیمی که تو نقل و انتقالات نبوده. اینا میگم صحبت های کلیشه‌ای که همیشه گفتم، ولی نیاز داریم که یه سری تماشاچی ها حمایت کنن از تیم و استرس از روی بازیکن ها بردارن. بازیکن تو گرم کردن اومده به من میگه من بازی نمیکنم، به من دارن بی احترامی میکنن، فحش میدن. هنوز بازی شروع نشده. اگه واقعا یه سری تماشاگر خطی دارن عمل میکنن، کار درست و انسانی نیست. امیدوارم که صنعت نفت مسیرش رو ادامه بده. بنده هم روز اولی که با باشگاه صنعت نفت قرار داد بستم، بنا و تعهد دادم تیم رو تو لیگ برتر نگه دارم. الانم سر قولم با تمام وجود هستم. بازم اگه هیئت مدیره تصمیمی داشته باشه، مدیر عامل تصمیمی داشته باشه، با جون و دل میپذیریم. آدمی هم نیستیم که خدای نکره دنبال مسائل مالی و این چیزا باشیم. آدمی هستم که مسیرم مسیر درستیه، مسیرم مسیر سالمیه. این شخصیت رو به تیمم دادم که سالم بازی کنن، سالم زندگی کنن، سالم تمرین کنن. اگر موندم با قدرت، اگرم هر تصمیم هیئت مدیره بگیره با کمال میل میپذیریم.
0: خب وقتی که معلوم شد صنعت نفت به لیگ برتر برمیگرده، حالا اون بازی که مثل رفسنجان توش حاضر نشد، صنعت نفت لیگ برتر شد، خیلی خوشحال شدن، از جمله خود من خیلی خوشحال شدم. به هر حال تیمی که اونجا هوادار زیادی داره در آبادان، خیلی دلشون به این تیم خوش هست با توجه به تمام مشکلاتی که اونجا در خوزستان و در آبادان وجود داره. ولی در نهایت می‌بینید که فشار هم زیاده و محمد نوری شرایط دشواری داره. تیمشون الان بعد از 7 بازی فقط 4 تا مساوی کرده، 3 تا بازی دیگه چه باخته، بردی نداره. کلا تو این بازی 2 تا گل بیشتر نزده و میتونیم بگیم که از همین الان نگران باید باشن که سقوط نکنن، چون شرایط به گونه‌ای است که 4 تا تیم هم سقوط میکنن. همراه باشیم با محمد تقوی. محمد، خب حالا فشار زیاده، از اول هم معلوم بود که محمد نوری چون بومی نیست این فشار بیشتر روش هست. از شرایط کار در اونجا برام بگو.
3: واقعا شرایط سختیه. قبل از اینکه من یادم میاد، باز میگم با یاد نام جاوید نامان 18 و 19 دهه شروع کنم، بعضی موقع یادم میره، ببخشید عذر میخوام. اما در ارتباط با این موضوع که در آبادان واقعا مربیگری سخته، حتی شما اگه بومی هم باشی کار برات سخته. اما یه چیز خیلی خوبی محمد نوری گفت که مربی جوونی که واقعا باید بهش اعتماد کرد، باید بهش وقت داد، باید کار کنه. اما تو آبادان اینطور نیست. تو آبادان حتی ابراهیم قاسم پور با اون ابهتش میرفت اونجا اذیتش میکردم. بعضی مواقع واقعا سخته برای مربی ها. ببینید محمد نوری حرف خوبی زد، گفت ما تیمون بدنسازی نداشت. راست میگفت. شما ببینید تیمش دیگه یک داشت بازی میکرد، بازی ها تموم شد بدون اینکه یک بتونن در واقع بازیکن خوبی بگیرن، بتونن کاری انجام بدن. ببین اومد دور نشست رو نیمکت و در واقع تیمش رو، حتی ما دید تو این مقطع نسوجی هم این مشکل براش به وجود اومد، حتی تیم مثل بابک هم این مشکل، تیمای لیگ یکی که بدون اینکه استراحت کاملی داشته باشن و بدون اینکه بتونن تقویت کاملی بکنن اومدن تو لیگ برتر. اما بازی رو که من میدم، چیزی که برای من خیلی جالبه اینه که چون برای خود من این اتفاق دقیقا تو خود این آبادان رخ داد. شما وقتی گل عقب هستی، وقتی گل میزنی خیلی باید مراقب باشی، چون هر لحظه برای اینکه شما میدی وقتی آبادان گل مساوی داد، بازیکن رفتن دویدن توپ از تو دروازه بردن برن گل دوم، دقیقا گل دوم خوردن. یعنی اون تمرمات تراکتور آبادان همین بار آبادان سر ما آورد، ما یکی عقب بودیم، یک یک کردیم، اونا میرفتیم گل بزنن و به ما گل زدن. اینجاست که من میگم بعضی ما یه مربی با تجربه بود کنار محمد نوری میبود و بهش میگفت اب نداره، همین که یک، نه اینکه نری برای گل زدن ها، اما اینکه بی گدار با بزنی سری بری ممکنه این گل دوم بخوره که دقیقاً این اتفاق رفته. حتی دوم سوم میرم میتونستم بخوره، ولی در حال من فکر میکنم باید با محمد نوری وقت داد، مربی جوونی که نبود به این راحتی بسونیمش.
0: راو تبعاتی هم داشته این اتفاق اون
4: بله، ترکش اولی فعلا به مدیر عامل باشگاه صنعت نفت آبادان موسوی خورده و ایشون استفاده داده. قرار بوده امروز هم یه جلسه برگزار بشه، تکلیف کادر و محمد نوری مشخص بشه، اما خب چیزی از این جلسه که قرار بوده روز یکشنبه برگزار بشه هنوز مشخص نشده که چه اتفاقی افتاده.
0: بله، لازمه که باید فکر بخاله بازیکنانشون هم بکنن. کلن دروازه‌بانشون پارسا افضلی خیلی ضعیفه و کلن تیمی نیستن که بازیکنهایی باشن داشته باشن که در حد لیگ برتر باشن. حالا چند تاشون هستن ولی واقعا نیاز دارن که تقویت بشن، اتفاق براشون نیفتاده و خیلی سخته. اما یه تک بازی هم امروز برگزار شد، مثل ربابک میزبان نساجی مازندران و دیگر تیم قرارنشین جدول، بازی در یه باشگاه تقریبا خالی برگزار شد. گوشه‌ای از این بازی رو ببینیم با این توضیح که نساجی و پیرانه آبی به این مسابقه اومد که پیرانه دوم میشه.
5: تو برسال میشه به تیر دورتر، ضربه سر رو بازیکن مس میزنن، در برگشت ضربه زده میشه و توپی که توی دروازه قرار میگیره و آفساید. توی این صحنه و خب گل قبول هست و نساجی 1-0 جلو میفته. فریبرز ارسال بلند پشت محوطه جریمه، فرصت برای قزل، میبره به سمت چپ، امیر روستایی، امیر ارسال میکنه به دهانه دروازه و توی دروازه، گل، گل مساوی توسط قزل زده میشه. عارف قزل دروازه نساجی مازندران رو باز میکنه.
0: بله، ای کاش هواداره مثل شهربابا که بیشتر از اینا بیان ورزشگاه. به هر حال اولین فصل حضورشون هست در لیگ برتر و خب بازیکنان تیم انتظار دارن که تماشاگرای بیشتری ببینن. از اون طرف نساجی تیم پرهواداری در شمال کشور، خیلی در استان مازندران هوادارش هستن. دو تیم فصل گذشته در دسته پایین‌تر بودن و الان هر دو میخوان بمونن. نساجی با این نتایجی که این هفته ها داره میگیره خودش نجات داد، اومد رتبه نهم جدول، ولی شرایط برای مثل شهر بابک اینجوری نیست و اونا بازم خطر سقوط رو احساس میکنن. ما در مورد دوتی صحبت کنیم.
3: ببین واقعا میتونیم بگیم نساجی یه چیز مثل تیم مثل نفت آبادان، همون تحت فشار تماشاگرا میذارن. اما نکته که برای ترتیب نساجی خیلی مهمه که تونس بشه، اول این ثباتی که سعی کردن نگه دارن، یعنی مربی رو عوض نکنه، و شاید یکی از دلایلی که در واقع اعتماد کردن به مشتبه حسینی، مشتبه حسینی یک بک گراند، یک کارنامه خوبی داره، همیشه تونسه تیماشو خیلی خوب اوایل فصل یادم اونجا نشسته بودیم گفتم مشتبه حسینی اینجوری معمولا ابتدای فصل خیلی خوب نیست اما راه میفته. دقیقاً همین اتفاق رخ داد، تیمش از هفته چهارم پنجم دیگه راه افتاد و امروز هم شاید به دلیلی که گل دوم گل اول خوردن، شاید به دلیل شرایط آب و هوایی خیلی خوب نبودن، اما فکر کنم نساجی مسیر درست، نه اینکه بگم همشهری ما اصلا تیم ما یه نوع بهش ارادت داریم، اما فکر میکنم که مسیر درست هستن با توجه که هم تیم جوونیه، جوانای خیلی خوبی داره، هم مربی با تجربه در لیگ برتر داره که خیلی خوب از جوانا بازی، واقعا مشتاق حسینی از اون مربیاست که خیلی خوب از جوانا بازی میگیره.
0: بله متشکر. اما بازی‌های برگزار شده این هفته لیگ برتر پر از موارد مشکوک داوری بود که اغلب اونها روی نتیجه بازی هم تاثیر داشت. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که منتظر برگزاری بقیه بازی‌ها نمونیم، همین بازی ها رو مورد کارشناسی داوری قرار بدیم. بریم ببینیم که در مورد کاراگر داور پیشین لیگ برتر انگلیس و کارشناس داوری برنامه درباره این موارد چی گفته.
6: An appeal for a foul by green 18 on blue 11 in the penalty area.
7: شماره 18 سبز و شماره 11 آبی کنار هم هستند. سبز از قدرت بدنیش استفاده کرده و مهاجم رو کنار زده. هل دادن با دست به اندازه‌ای نیست که پنالتی باشه. داور درست بازی رو ادامه داده.
6: Played on and I think he's absolutely correct. And a yellow card for green 6.
7: کارت زرد برای شماره 6 سبز به خاطر خطا روی شماره 11 آبی و انداختن او در حالی که داشت رو به جلو می رفت. بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا داکسوه؟ آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟ به نظر من بله. اگه نگاه کنید مهاجم مالک توپه و اگه خطا نمی شد یک قدم جلو می رفت و شوت می زد. این شانس رو داشت. ممکنه بگیم شماره 5 سبز کنارش بود، اما فکر نمی کنم بتونه بهش برسه. داورهای سطح بالا در ذهنشون یک عکس لحظه ای از صحنه می گیرن. موقعیت مهاجم در لحظه تک و موقعیت شماره 5 سبز. اگه این کارو بکنید میبینید که نزدیک هست اما نمیتونه مانع شوتش بشه. بنابراین معیارهای کارت قرمز برای من وجود داره. درخواست پنالتی به خاطر خطای شماره 7 سبز روی شماره 10 آبی. به نظر من قطعا پنالتیه. این صحنه رو در جام جهانی با هریکین و مودریچ هم دیدیم. مهاجم خیلی باهوش عمل کرده. از نقطه کور مدافع اومده و توپ رو قطع کرده. مدافع اون رو ندید و وقتی خواست توپ رو بزنه به جای توپ به پای بازیکن زده. بنابراین باید پنالتی باشه. در این مورد به نظر من پنالتیه. به نظر من هر دو به درستی مردود شدن. در گل اول مهاجم خیلی زود حرکت کرده. اگه شماره 15 آبی رو ببینید سب کرده و به جای دنبال کردنش سر جاش مونده. با این کار مهاجم کمی جلوتر از بازیکن قرار گرفته و در موقعیت آفساید گل زده. در گل دوم هم مهاجم خیلی عجله داشت و حرکت رو زودتر انجام داد. توپ هنوز به اندازه کافی جلو نیامده بود که حرکت کرده. گلش عالی بود اما زمانبندی دویدنش اشتباه بود و آفسایده.
6: But unfortunately for him, he's mistimed his run and it is offside. Goal given and the argument being...
7: گل قبول شده و بس اینه که آیا توپ از خط دروازه رد شده یا نه. توپ رها شده و صحنه خیلی شلوغه. مدافع و مهاجم هر دو برای توپ تکل میکنن و مهاجم کمی زودتر به توپ میرسه. ولی در این لحظه توپ از خط رد شده و گل باید به درستی قبول بشه.
6: So therefore the goal has to be given. And a really, really, really tough call.
7: این صحنه خیلی سختی. مدافع پا رو پرتاب کرده و به زانو خورده اما مشخص نیست اول به توپ رسیده یا نه. داور به مانیتور رفته، چند بار دیده صحنه رو و تصمیمش رو بر اساس چیزی که دیده گرفته و باید به تصمیمش احترام گذاشت.
0: بله همونطور که درمون گرگر هم اشاره کرد اغلب تصمیمات داوری درست بود، فقط اینکه پیکان باید 10 نفره میشد، اونجا باید داور کارت قرمز میداد که نداد. اما نوبت میرسه به بخش فوتبال زنان. عاطفه رمضانی زاده و فاطمه پسندیده دو ملی پوش پیشین فوتبال زنان ایران در گفتگو برنامه 60 دقیقه استرالیا در شبکه 9 تلویزیون این کشور از اتفاقاتی میگن که در جریان جام قهرمانی آسیا مسیر زندگیشون رو تغییر داده. عاطفه و پسند در بخشی از این مصاحبه گفتن که سرود جمهوری اسلامی رو در اعتراض به کشته شدن هزاران ایرانی نخوندن. صحبتشون رو با هم بشنویم بعد رها کامل برامون توضیح میده.
8: ما فقط میخواستیم بگیم هیچ کس نباید فقط به خاطر اعتراض کردن کشته بشه. منم میترسیدم ولی سعی میکردم کار رو انجام بدم که فکر میکردم درسته.
9: کنار مردم وایسی.
8: مردم ما جونشون رو کف دستشون گذاشتن و کشته شدن. کاری که ما کردیم کمترین کاری بود که میتونستیم انجام بدیم.
9: و هزاران نفر
8: در ایران کشته شده بودند. به خاطر همه جونهایی که